0: tarptautinius įsipareigojimus. Rusija yra dabar tokioje būklėje, kai tokiais pranešimais svaidysis dažniau, bet mums tikrai nereikėtų pasiduoti provokacijoms ir turėti labai savo aiškius atsakus.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Vieninteliai Baltijos šalyse šaldytuvų gamintojai Snaigė paskelbus apie bankrotą. Įmonės profesinės sąjungos vadovas Henrikas Šivokas sako, kad darbuotojai tokios pabaigos tikėjosi.
2: Galiu pasakyti, kad žmonės jau tikėjosi tokio atleidimo, kadangi jau čia jau agonija praaiškai buvo. Jau agonija, baigėm gaminti buitinės šaldytuvus, gamybą nutraukėm, galvojom gaminsim šitas monoblokas ir medicinės šaldytuvus. Bet kadangi paklausa maža, o gamyklą darbuotojams įsiskolinus už 2 mėnesius, rugsėjas baigėsi skola 3 mėnesius.
1: Snaigės profsąjungos vadovas Henrikas Šivokas. Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius sako, kad bankrutavusios gamyklos teritorijoje gali atsirasti laisvoji ekonominė zona.
3: Deja, šaldytuvų gamyba vėlgi su ta pačia Kinė, su trečiosiom šalim, kur kaštai, sąnaudos, subsidijos yra visai kitokios, yra praktiškai neįmanoma konkuruoti. Aš manau, kad vietoj Snaigės teritorijos yra planas įkurti bendrą Lietuvos-Lenkijos laisvą ekonominę zoną, kuri apimtų Lazdijus, Alytų, Marijampolę, Suvalkus ir visas aplinkinės teritorijos, kur bedarbystė šiandien yra gana ženkli abiejose pusėse.
1: Pramonininkų konfederacijos vadovas Vidmantas Janulevičius. Meksikos šiaurėje per išpuolį vidurinėje mokykloje žuvo direktoriaus pavaduotojas, dar 3 žmonės buvo sužeisti. Apie tai pranešė vietos valdžios institucijos. Valstybės prokuroro teigimu, išpuolį, kaip įtariama, įvykdė 2 18-mečiai broliai. Jie abu buvo sulaikyti. Pasak vyriausybės pareigūno, įtariamieji yra buvę mokyklos mokiniai. Remiantis vietos žiniasklaidos pranešimais, 2 įtariamieji užpuolikai į mokyklą atėjo ginkluoti mačetėmis ir primityviais sprogstamaisiais įtaisais. Šią valandą Klaipėdoje yra 13, Kaune ir Panevėžyje 10, Vilniuje ir Šiauliuose 9 laipsniai šilumos. Šiąnakt nelis, vietomis formuosis rūkas. Naktį bus 4-9, pajūryje iki 13 laipsnių šilumos. Dieną lyti taip pat neturėtų, rytą kai kur tvyros rūkas, pūs nestiprus pietryčių vėjas. Dieną sušils iki 17-22 laipsnių. 3:05.
4: Vaikystės laboratorija. Sveiki, čia laida Vaikystės laboratorija, prie mikrofono Sandra Vilimaitė. Laida apie edukaciją per žaidimą ir smagias veiklas. Tėvai dalėsi patirtimis, kaip nemokydami moko savo vaikus ir kas jų šeimose pasiteisino labiausiai. Šiandien svečiuose mama gyvūnų gerovės ekspertė Beatričė Vaitė Kūnaitė. Sveiki, Beatričė.
5: Labai.
4: Gyvenate Kipre ir mokslo metai pas jūs prasideda vėliau, ar ne? Rugsėjo vidury, kaip sekasi įsivažiuoti, į kurią klasę eina dukra ir kaip ta mokslo metų pradžia jums jūsų šeimoje?
5: Dukra mano eina į 4 klasę, Lietuvoje eitų į 3, bet Kipre viskas yra metais anksčiau. Mokslo metų pradžia tokia dviprasmiška, nes man labai patinka laiką leisti su dukra, bet aišku, tada darbam lieka laiko mažiau, tai smagi ta vasara kartu, bet mamai visai neblogai į rutiną grįžti, vaikui taip šypsau, bet man atrodo labiausiai tai sudėtinga mūsų gyvūnam prisitaikyti prie naujos rutinos, nes staiga pradedam keltis anksčiau, staiga pusryčiai anksčiau visus ištinka, tai žodžiu visus namų gyventojus paliečia pasikeitusi rutina.
4: Užsimenat apie gyvūnus ir aš turėjau pasiruošus vieną klausimą, ar jūsų namuose trepsi 4-kojų ar ne tik 4-kojų gyvūnų, ką auginat namuose?
5: Namų viduje, naminius tokius katinus mes 3 turim, Tai naminius čia turiu omeny, kurie miega lovoj kartu. O dar taip pat turim daug lauke prižiūrimų mūsų, tokių, kurie ir į namus jau užeina, bet daugiau lauke mėgsta būti. Tai tokių dar turim 6 dabar ir 7 bando prisitrint prieš kelias dienas atsiradęs. Kaip yra labai labai daug kačių yra, tai tikrai sudėtinga, jeigu myli gyvūnus, yra sudėtinga nusisukti, nematyti ir nesirūpinti jais.
4: Tai kiek iš viso katinų turite namuose? 3 miega ir dar ateina į svečius?
5: 6, tai ir 7 dabar jau ateina. Kaip... Tai va, nu tai visą 9.
4: Tikrai, visa kačių kolonija. Kaip namuose sutarėt, apsisprendžiat, na, ką auginsite namuose, kokius gyvūnus, kaip susitarėt?
5: Vyksta diskusijos. Iš tikrųjų, mano dukra, jinai, jeigu galėtų, tai visus gyvūnus parsineštų namo, tikrai. Bet mes visada labai diskutuojam apie tai, kad koks limitas yra, kokiu mes galim pasirūpinti namų viduje gyvenančiais gyvūnais. Ir tada namų viduje, tai aš tabu gal turiu omeny tokius pastovius va tuos mūsų gyvūnus, kurie jau ten visi yra ženklinti, skiepyti su pasais ir nu, žodžiu, ten kiekvieną mėnesį visas nuo erkių, nuo kirminų visos procedūros yra praeinamos, nes na, tai iš tikrųjų yra labai didelė atsakomybė ir tikrai yra nepigu. Ir tuomet mes įsvertinam, kiek galim dar papildomai padėti gyvūnam. Tai nuolat mūsų namuose yra ypatingai mažų kačiukų, kuriuos mes sutinkam savo kelyje. Dažniausiai jie būna labai sveikatos prastos būklės, kuriem reikia pagalbos ir taip jie atsiduria pas mus. Bet mes iš karto kalbam apie tai, kad tai yra laikina tik tai stotelė, todėl kad jeigu mes paimam daugiau gyvūnų, mes negalėsim padėti kitiem. O anksčiau ar vėliau pagalbos reikės ir kitiem, todėl dukra turi, kad ir kaip nori pasilikti, ypatingai tuos mažus kačiukus, tai aš tikrai ją suprantu ir pati irgi noriu visus jos pasilikti, bet na, turim tada suprast, kad tai užkerta kelią kitiem gyvūnam padėti. Tai jinai tą supranta ir va, visai nesenai dabar prieš mėnesį laiko padovanojom mažą katinuką, kurį radom ant gatvės. Vežiau dukrą į gimnastikos pamoką ir žiūrim gulį ant gatvės. Mes visada sustojam ir kaip reikia, kadangi labai daug kačių lauke, skaičiuojama, kad yra apie 2 milijonus kačių Kipre. O Kipras yra 2x mažesnis negu Lietuva. Tai galite įsivaizduoti, kaip tai atrodo. Tai jų ten visą laiką yra ir tikrai pasitaiko ant gatvės ir mūsų taisyklė yra visada sustoti ir įsitikinti, kad gyvūnas, ar jisai dar gyvas ar ne, ir ar jam dar galima kažko padėti, ar jau belieka tiesiog patraukti nuo gatvės. Apie 30% tokių atvejų būna, kai jie dar yra gyvi, kartais dar galima padėti, kartais belieka tik vežti į veterinarinę, jau tiesiog užmigdyti, nes kad neliktų kankintis gyvūnas gatvėj. Tai mano dukra tame labai aktyviai dalyvauja ir visko jinai yra mačiusi. Ir vat, kai vykom į gimnastiką, žiūrim, jau mažiukas guli ant kelio, bet visai nejuda. Nu, sakom, nu tai stojam. Pravažiavom toliau, pasistatėm, atėjom prie jo, jis nejuda visai. Aš jį taip pajudinu, galvoju, nu sakau, tai patrauksim nuo kelio. Pajudinu, jis juda. Žodžiu, tai gimnastikos pamokos nebėra, jau mes pakeliui pas veterinarą, dukra atsakinga jau už katinuko laikymą, žodžiu, nori dalyvauti toj visoj gelbėjimo misijoj. Tai va, aišku, pakeliui bevažiuojant jau jinai vardą duoda jam ir čia prasideda ta diskusija, kad vardo gal neduokim, jisai pas mus gyventi neliks, mes jam padėsim ir tada jis turės rasti naujus namus.
4: Šita istorija graži. Katiniukas nejudėjo, paskui pradėjo judėti, jūs išgelbėjo tą katinėlį, bet kai katinėlis na, būna smarkiai sužeistas, kurį reikia nuvežti užmigdyti arba būna negyvas, na kaip dukra į tai reaguoja, ar tai nebūna kažkoks, nežinau, toks na, išgastis, trauminis kažkoks potyris.
5: Aš nesakyčiau, kad trauminis, bet gal dėl to, kad jinai daug, ganėtinai, saliginai daug, kaip tokio amžiaus vaikas, jinai su tom situacijom susiduria, tai kartais būna, kad net aš daugiau ašarą nubraukiu, negu jinai, aišku, jinai taip irgi pergyvena ir ima į širdį, bet jinai labai supranta, jinai supranta tą, kad kartais tai yra pagalba maksimali, kurią mes galim padėti, tai kad gyvūnas nesikankintų, ir jinai tą supranta kaip pagalba. Dėl to, manau, yra lengviau priimti patį faktą. O aišku, kai kalba eina apie mūsų gyvūnus, tai, tai taip, mes šuns netekom prieš 2 metus, tai jinai kiekvieną dieną, turbūt nėra dienos, kai jinai neprisimintų, nepasakytų kažko, kartais ir susigrūdina, ir nu, abiem mums čia būna taip. Tai, tai yra tas, labai jinai atskiria, vat, kur yra mūsų jau tokie šeimos narėjo, kur yra tiesiog...

0: pagalba.
1: Dažnai šeimose būna, vaikai sako, noriu kačiuko, noriu šuniuko, na, noriu kažkokio tai gyvūno. Ir kaip reikėtų ar nereikėtų, kokius namų darbus atlikti, kada galima, na, tikrai įsigyti tą gyvūną ir jį auginti, kad, na, paskui jis neatsidurtų prieglaudoje, pas senelius, tetas, jį reikėtų kažkam atiduoti ir panašiai.
0: Kadangi aš pati esu labai labai užauginimą vaikų kartu su gyvūnais ir tikrai manau, kad namuose, kuriuose augama kartu su gyvūnais, labai daug vaikai išmoksta ir ypatingai empatijos gyvūnam, kurios dėja daug vaikų šiaip trūksta. Nežinau, ar visada tai buvo ar šiais laikais, bet trūksta tos empatijos, tai aš manau, kad tikrai labai daug gero tai atneša, bet kartu tai yra sprendimas, kurį tėvai turi įsivertinti ir suprasti, kad tai yra atsakomybė jų. Net jeigu jie kalba su vaiku ir vaikas nori, ir net jeigu jie sakys tam vaikui, kad gerai čia bus tavo gyvūnas, tėvai kaip suaugę atsakingi žmonės turi suprasti, kad tai yra jų atsakomybė ir tai bus jų atsakomybė. Vaikas negali tokios atsakomybės prisimti, net jeigu ir pasakysim ir įvardinsim, kad na taip, čia tavo gyvūnas, tai vis tik tais vaikai tokio atsakomybę prisimti negali. Ir čia ir suaugę žmonės visų pirma turi apgalvoti tai, kad na, gyvūnas yra didžiulė atsakomybė 15 metų į priekį bent jau ir finansinė, ir laiko prasme, ir ta gyvenimo situacija gali tikrai pasikeisti labai netikėtai ir ne kartą per tiek metų, tai žmonės turi įsivertinti visų pirma patys tėvai. O dar geriau, tai sakyčiau, yra ir kitų būdų, ne savo gyvūną namuose turint, bet tikrai yra kitų būdų įtraukti vaikus į tas veiklas. Pavyzdžiui, prieglaudų. Lietuvoje prieglaudų yra daugybė ir tikrai jos laukia atvykstant su gyvūnais pabendrauti, juos socializuoti, juos pavedžioti. Tai tikrai gali būti tokia veikla, man apskritai labai nuostabi, atrodo tokia vaikų ir tėvų bendra veikla jinai gali būti, nes aišku, vaikas vienas į prieglaudą, ten priklauso nuo amžiaus, bet bent iki 16 metų manau, kad dauguma prieglaudų tikrai nepriima vienų vaikų. Tai tiesiog atvykti kartu su tėvais ir tą laiką praleisti. Ir iš tikrųjų vaikam yra labai geras būdas ne tik padaryti gerą darbą, pamatyti, kaip tai atrodo, iš vidaus gal suprasti tai, kad gyvūnų pirkti nereikia, nes yra pilnas prieglaudos, kur laukia savo būsimų namų gyvūnai. Na ir pamatyti, kokia tai vis tik yra atsakomybė.
1: Tai tėvai, kurie mūsų klauso ir žiūri ir sako vaikui, ar lis, ar sniks, turėsi vesti šuniuką, turėsi kačiuko kraiką nešti, išnešti, pakeisti ir paskui vaikas sako, va jisai neveda, nekeičia, tai tėvai turi suprasti, kad visą tai jūs turėsite daryti patys ir patys apsispręskite, ar pasiruošę tai daryti.
0: Taip, vienareikšmiškai, taip, net ir teisiškai vaikas negali būti atsakingas už gyvūną, kažkas už jį atsakingas būti privalo. Ir tai bus suaugęs žmogus, esantis šeimoje, tai tikrai turi nuspręsti, prisimti atsakomybę ir suprasti, kad taip, kai sniks ir lės, jeigu vaikas neves, tai ves tėvai.
1: Jūs prieš tai užsiminėte apie empatiją ir sakot, ar čia šiais laikais vaikai neturi tos empatijos, ar ir anksčiau tai būdavo. Kaip jūs pastebit, kad na, vaikai neturi empatijos, kokiuose momentuose, situacijose mato tokius dalykus?
0: Iš tikrųjų, sunki tokia tema, kalbant apie vaikus, bet na, pasitaiko ir tų žiauraus elgesio atveju, kuomet yra vaikai įsitraukę ir tai tikrai lieka galvoti, ar tai yra todėl, kad ar mes žinom tiesiog daugiau apie tai, dėl to, kad informacija sklinda greičiau, dėl to, kad yra būdai užfiksuoti, ten vaizdo įrašus padaryti ir kartais jiem atrodo labai linksma, tai jie ir tą filmuoja ir socialiniuose tinkluose dalinasi, tai o gal taip visada buvo tokių vaikų, nežinau, iš tikrųjų, aš taip pagalvoju, kad gal ta atskirtis tokia didesnė, vaikai nebeleidžia laiko apskritai su gyvūnais tiek, kiek anksčiau būdavo, kad važiuojam, ateina vasarą, važiuojam į kaimą, praleidžiam ten 2-3 mėnesius, labai nebedaug vaikų tą daro iš tikrųjų ir matyto ryšio su gyvūnais jo kažkaip ir mažėja.
1: Kaip turėtumėm mes, tėvai, mokyti empatijos, meilės gyvūnam? Kaip jūs namuose mokote? Na, neskaitant, kad 9 katinus turite. Kaip dar mokote nuo mažens vaiką?
0: Čia, žinot, auksinė taisyklė, kad vaikai mokosi visko, ką jie mato. Tai ne tai, ką mes sakom, nes jeigu mes sakysim, kad ten neimk telefoną į rankas, bet patys nuolat jame sėdėm, tai nesvarbu, ką mes sakom, svarbu, ką vaikas mato. Tai lygiai taip pat ir su gyvūnais yra, kad tą pavyzdį, kokį mato vaikai, jie nori, nenori, jie jį ir priima ir mokosi iš to modelio. Dėl to aš ir sakau, kad ypatingai tas, sakykim, aplankymas prieglaudo ar kažkokių akcijų suorganizavimas kartu su tėvais, na, labai gerai, jeigu tėvai tą inicijuoja, nes vaikui geriausia mokytis yra matant realų pavyzdį, kaip tai vyksta ir ypatingai, jeigu tai daro jo artimas, mylimas žmogus.
1: Kaip sakote, dabar to, na, tokio negali dažniausiai į kaimą nuvažiuoti, niekas jau tų beveik kaimų nebeturi, kad pažiūrėtų tuos gyvūnus, bet labai dažnai ar į užsienį žmonės važiuoja, ar Lietuvoje veda vaikus į zoologijos sodą, į mažesnius kažkokius tai, na, kur gyvūnus augina rodyti. Kaip jūs vertinat iš gyvūnų gerovės pusės? Na, tai etiškas dalykas vesti vaikus į zoologijos sodą?
0: Ne. Aš labai šiuo klausimu griežta ir mūsų ir organizacija, su kuria dirbu irgi, nors mes dirbam su gyvūnais augintiniais, vis tik tais mes turim labai griežtą nuomonę ir šiuo klausimu, nes bet kokia gyva būtybė, jinai neturi ir negali būti įkalinta. Ir rodimas tokio pavyzdžio vaikam, aš manau, jisai iš pagrindų yra labai labai netinkamas. Nes jeigu tėvai ten veda ir rodo, tai jie tarsi pritarė, kad tai viskas yra gerai su tokiu laikymo būdu. Bet zoologijos soduose vaikams visai nėra ko išmokti ir tas prisidengimas, edukacija, mano tvirta nuomonė, yra visiškai netinkamas ir tai yra netiesa, nes tenai nėra ko išmokti. Gyvūnai nėra nei savo natūralioje aplinkoje, nei jie yra savo natūralioje būsenoje, savo elgsenoje natūralioje. Todėl juos žiūrint, nieko negalime išmokti apart to, kaip atrodo gyvūnas, kai jis yra patalpintas į nelaisvę ir yra žmonių apsuptyje, kurie ten nuolat ateina ir juos žiūri.
1: Tai zoologijos sodai yra tiesiog, na, gyvūnų išnaudojimas komercinis, nes kai kurie prisidengia tuo, kad randa sužeistus gyvūnus, juos pagydo, globoja ir, na, nebegražina ten, kur jie gyveno, na, gyvena jie ten.
0: Reikėtų žiūrėti iš tikrųjų procentaliai. Jeigu kalbant bendrai apie visą pasaulį, statistika daugmaž tokia yra, kad visuose zoologijos soduose tų saugomų rūšių arba tų gelbėjimų rūšių yra tik tai apie 1%. Tai mano manimu labiau toksai varnelės užsidėjimas, kad va, mes saugom ten kažkokias rūšis, kažką gelbėjom, bet iš tikrųjų faktiškai visi kiti gyvūnai tenai yra laikomi visai kitais tikslais. O jeigu jau kalbam apie tokį gyvūnų gelbėjimą, tai yra gyvūnų prieglaudos, ne zoologijos sodai, yra netgi ir ūkinių gyvūnų prieglauda. Pavyzdžiui, Lietuvoje yra trys paršeliai, tai tikrai tenai yra ir karvių, ir ožkų, kitų gyvūnų, kuriuos galima pamatyti, susipažinti su jais ir pamatyti to tikrai kiek įmanoma natūralioje aplinkoje. Aišku, tenai tikrai nėra organizuojamas ėjimas šniūrais, ar kaip čia išsireikšti, kaip į zoologijos sodus, kur yra labai jau komercinė ta veikla, bet tikrai galima tas edukacijas kažkokias susiorganizuoti, kad pamatyti tuos gyvūnus, o šiaip tai jau Lietuvoje galima pamatyti jų ir, žinot, ten karvę kokią dar galima ir laukuose pamatyti. O kalbant apie tuos gyvūnus, kurie yra ne Lietuvos gyventojai, o atvežtiniai, tai visų pirma reikėtų pradėti nuo to, kad jie ir nėra Lietuvos gyventojai, ir jie čia neturėtų būti, ir vaikai neturėtų mokytis matyti liūtą Lietuvoje, nes, nu, tai iš kur tada tam vaikui žinoti ir suprasti, kad iš tikrųjų, bet jis neturi Lietuvoje gyventi, jis gyvena kitoje šalyje ir visai kitam klimate.
1: Ar pastebit, kad, na, tėvai apie tai vis ir daugiau galvoja, kad, na, anksčiau atrodydavo, kad, na, veda vaikus į zoologijos sodą ir veda, o dabar tarsi labiau susimąsto vesti vaikus į zoologijos sodą ar ne, nes, na, gyvūnai, kaip ir sakote, jie narvuose, ten mažai vietos, jie turėtų gyventi laisvėje, na, ir vis tiek tokie tėvams klausimai kyla. Ar pastebit, kad, na, sąmoningesni vis dažniau užduoda tokius klausimus, mąsto apie tai?
0: Šiek tiek taip, bet čia gal ne tik apie zoologijos sodus, bet apskritai apie tą gyvūnų, visų gyvūnų gerovės temą. jinai iš tikrųjų vis didesnę dalį užima žmonių gyvenimuose. Kalbant ypatingai apie Lietuvą, labai matosi tas didelis skirtumas ir mes netgi galim pamatyti, sakykime, per vienas iš mūsų projektų yra draugiški gyvūnams LT. Tai

0: Na, yra vietos, į kurias galima ateiti su augintiniu. Prieš 12-13 metų Vilniuje buvo viena kavinė, į kurią mes galėdavom ateiti, ten su kolegom pasiėmę šunis užeiti į ją. Niekur kitur nepakliūdavom. Tai dabar per va tiek metų yra pasikeitusi situacija tiek, kad praktiškai nėra vietos, kur tu negalėtum užeiti su augintiniu. Ne, ir parduotuvės, ir grožio salonai, ir sporto klubai, ir savivaldybės, netgi ir bibliotekos jos priema. Tai vadinasi, iš esmės požiūris į gyvūnus, kaip toksai jisai keičiasi ir tą tikrai labai smagu matyti. Ir kai sako žmonės, kad labai viskas blogai ir labai nieks nesikeičia, aš nesutinku su tuo. Man aišku, pačiai labai norisi irgi tų pokyčių greitesnių ir didesnių, bet jeigu mes palygintumėm tikrai pastaruosius 10 metų, kaip pasikeitė požiūris Lietuvoje į visus gyvūnus, jis tikrai pasikeitė labai stipriai. Ir taip pat netgi galiu paminėti ir apie pamokas mokyklose, kad vis daugiau mokyklų pačias kreipiasi į mus dėl edukacijų. Šiuo metu mes jų nevykdom, tiesiog neturim papildomų rankų žmonių, kuriuos galėtumėm siūsti, bet anksčiau turėjom tokį projektą. Ir tikrai yra mokyklų, kurios tiesiog na pačias kreipiasi ir sako, mes norim, kad vaikai išmoktų apie gyvūnų gerovę.
1: Kalbant apie gyvūnų gerovę, vienas dalykas, kaip ir sakėte, savo pavyzdžių rodyti pagarbą, meilę gyvūnui ir taip toliau. Kitas dalykas, na, kai vaiko jau tėvai klausantis sakys, na ir mes nebevesim į zoologijos sodą, išklausėm, supratom, ką vaikui sakyti, kaip jūs savo dukra mokat, nes gal aplinkoj, kas nors sako, einam į zoologijos sodą, ar na, vis tiek matyt dukra žino, kas yra to zoologijos sodas. Kaip jūs paaiškinat, mokot, kad na, ten nereikia eiti?
0: Apskritai mano kaip mamos požiūris į vaiką yra toks, kad aš sakau taip, kaip yra. Tai manau, kad kai kuriuose vietose gal mažiau smagu vaikų gyventi, nes pavyzdžiui, kalėdų senelio pas mus nėra arba dantukų fėjas, nėra, nu kaip jinai, ta prasme, yra tas senelis, yra mama ir vaikas tą supranta, kad mama tas dovanas atneša ir artimieji žmonės, kurie ją myli. Arba ten tuos 2 eurus, kai palieku, taigi žino, kad aš juos palieku, bet vis tiek yra tas toks, kad nu padėsim tą dantį po pagalbę, bet mama nepamirštų ten 2 eurus padėtų. Tai, bet lygiai taip pat aš tiesiog nuo pat jos gimimo pasirinkau kelią sakyti taip, kaip yra. Ir dėl to turbūt nekeista, kad jinai pati pasirinko, būdama apie 3,5 metų amžiaus, pasirinko būti vegetarė. Ir jinai laikosi iki šiai dienai tikrai labai griežtai savo nuomonės ir jeigu aš dar kartais nuslystu šiandien bei ten su kokiais jūros gėrybių produktais, tai jinai tikrai griežtai laikosi ir dar mane paprotina. Tai tikrai tas, manau, kai tu nuo pat pradžių, nusakykim, bet vaikų kyla natūralūs klausimai, beaugant, ar ne? Aš ją ir atsakau taip, kaip jinai manęs klausia. Jeigu vaikui kyla klausimas, iš kur atsiranda mėsa, aš jį ir paaiškinu. Ir man atrodo, ta jungtis yra labai svarbi. Mano atveju, tai aš tiesiog vieną kartą nusivežiau, parodžiau paršiukus, mama kiaulė su mažais paršiukais. Ir tiesiog paaiškinu, jie yra auginami mėsai, žmonės po to juos nužudo ir tą mėsą suvalgo. Tai buvo, pamenu, toks pereinamasis laikotarpis apie 3 metus, jinai būdavo valgo sumuštinė. Aš pati beje mėsos tai labai daug metų nevalgau, bet aš jai niekada nedraudžiau. Gal ten pati labai negaminau namie, bet jinai pas senelius, pas draugus nuėjus, jinai tos mėsos gaudavo. Ir aš tikrai tikėjausi, kad ateis diena, kai jinai pati supras ir tą pasirinkimą padarys, tik niekada netikėjau, kad jis ateis taip anksti ir dar va tokių darželio laikotarpių, kur visi kiti vaikai valgo ir jinai galvojo, kad labai nenorės iškristi iš tos vaikų grupės ir darys taip, kaip daro visi kiti. Ir jinai tą darželį buvo ta vienintelė, kuri vis tik nusprendė nevalgyti, taip kategoriškai, bet buvo pereinamasis laikotarpis, kai valgo su muštinė ir sako, man taip gaila paršiuko, nu, bet aš vis tiek noriu suvalgyti. Nu, žodžiu, aš ten galvojau šakės, kaip čia dabar bus ir kada tas laikas ateis, bet va, atėjo.
1: Aš jūsų klausau ir jau girdžiu tėvelių klausimą, kaip su geležim tuomet yra.
0: Labai viskas, žinokit, su geležim yra. Iš tikrųjų, būtų gal gerai, kad medikai paaiškintų, ne aš, bet net ir mano pačios atveju, beje, toks paradoksalus gal iš šono, kai nesupranti, kaip tas viskas veikia, tai aš, kol valgiau mėsą prieš tos 14 metų, tai labai stiprią mažą kruistę turėjau. O kai nustojau valgyti, tai viskas susitvarkė ir per tiek metų problemų nebuvo niekada. Tai mes kraujo tyrimus abidvi daromės bent kartą per metus, tikrai išsamei, ne tik geležį, bet tyriamės visus rodmenis, nes aš laikaus tos nuomonės, kad papildų ar vitaminų reikia tik tada, kai yra jų trūkumas, o ne tiesiog gerti tam, kad gerti. Tai visa laimė, kad tikrai tikrųjo tyrimai yra geri ir geresni negu, kad pasikalbu ir su kitais tėvais, kurie ten mėsą valgo. Nežinau, vėlgi viskas eina kalba apie balansą visame kame ir apie žinojimą, ką valgyti ir kaip valgyti, nes mėsa nėra produktas, kuriame daugiausiai geležies iš visų yra. Tai va, tai kažkaip mano atveju tikrai dukra šiaip labai daržovės linkusi valgyti. Paskutinį kartą į gimtadienį nuvažiavom ir ten tokioje žaidimo aikštelėje, tai tas maistas, ypatingai Kipre vaikų maistas, tai aš nežinau, man silpna daros pasižiūrėjus, kuo ten tos vaikus maitina. Ir, žodžiu, visiems ten išdėlioja tų vaikų, ten kokį 20, išdėlioja visiems lėkštutės su kažkais ten chicken nuggetsais ir bulvėm. Ir jai ten kažką, nepamenu, kas ten gal margarita buvo, nu, žodžiu, kažkas vegetariško. Nu, bet, žodžiu, va tai va, ir nieko. Ir tas vaikas atsikėlė, ateina pas mane, aš ten prie kitos tavo, žinai, ateina, sako, o galima daržovių gauti iš kažkur. Žodžiu, jo, sakau, man atneš valgyti, aš pasidalinsiu su tavim. Tai tikrai maisto prasme problemų kažkaip mum nekyla, valgo, jinai viską labai mėgsta, visokius lešius, pupas, burokėlius mėgsta, va tai va, kaip obuolį pasiema, valgo, tai kažkaip jo, viskas gerai su sveikata.
1: Nebijotinai, jeigu esat vegetarės, tai ir jokių odos produktų gaminių irgi tikrai nenaudojat. Ir kaip manot, kodėl iki šiol žmonės naudoja gaminius iš odos, net yra iš kailio, kas naudoja, nors yra pilna medžiagų, kuo galima pakeisti, bet vis tiek kažkoks yra įsitikinimas, kad odinis daiktas yra pats geriausias.
0: Ilgaamžiškumo prasme, gal taip tie pakaitalai dar ne visi yra ta prasme vienodi odai, bet labai labai sudėtinga yra apskritai žmonių požiūrį pakeisti visom šitom temom. Iš tikrųjų, ir jeigu nori su ko nors susipykti, tai vat reikia pradėti diskusiją šią temą. Ir aišku, oda tai dar toks ta antrinė žaliava panaudojama, bet jau kailis, tai jau prie manęs tai draugai žino, kad geriau neužsidėti tokių dalykų, nes aš nu, tikrai labai nepakanti tiem klausimam esu. Aišku, būna ten, sakykim, prie pietų stalo, jeigu ten kažkas valgo mėsą, tai arba, taip, arba atsiklausia, arba jau matau, kad prie manęs renkasi alternatyvas valgyti, tai tas smagu ir tikrai. Žinote, aš galvoju, kad į tokį visišką radikalumą nueinant labai sudėtinga yra padaryti pokytį, nes tu gali būti pats vienas savo fainas su ta savo tiesa, bet jeigu tu gali kažkaip draugiškai bent žmonės aplink save paveikti, ir tikrai aš turiu labai daug pavyzdžių, kur žmonės arba ir vegetarais tapo, arba bent sumažina tikrai labai stipriai savo racionę, tai aš manau, tai jau yra labai didelis laimėjimas, jeigu tie žmonės šiek tiek daugiau randa vietos ir sąmoningumo gyvūnų gerovį savo gyvenime.
1: Tai šita gražia gaida ir užbaigiam, kad turėtumėm daugiau sąmoningumo gyvūnų gerovėj. Primenu, kad kalbėjome su gyvūnų gerovės ekspertė mama Beatričė Vaitiekūnaitė. Čia buvo laida Vaikystės laboratorija, jos įrašą rasite LRT radiotekoje ir mediatekoje. Iki. LRT radijas.

0: karštai kaklą apkabina, rankos šiltos, mažos. Nes viską kaip mylėjom, taip ir darėm. Ramybė, šiluma, tarp obuolių pintinė, atsinešimt į rudenį auksinį.
1: Čia LRT radijas.

0: Este radijas.
1: 4 ryto prie mikrofono Justė Urbonaitė. Europos šalims šiandien planuojant aptarti didėjančią degalų krizę, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad gali paprašyti Europos panaudoti turimas dizelino atsargas. Trumpas taip pat teigė svarstantis apie galimybę uždrausti dizelino eksportą iš Jungtinių valstijų. Kiek anksčiau, nedelsiant išleisti strateginės dizelino atsargas, Europą paragino ir Amerikos iždo sekretorius. Tuo metu statistika rodo, kad Estijoje ir Lenkijoje benzinas kainuoja pigiau nei Lietuvoje. Paskutiniais energetikos agentūros duomenimis vidutinė benzino kaina Lietuvoje siekia eurą ir 95 centrus už litrą, kai pavyzdžiui Lenkijoje kaina buvo maždaug 10 centų mažesnė. Energetikos agentūros vadovė Agnė Bagočiūtė.
2: Latvijoje benzinas kainuoja brangiau nei Lietuvoje, o Estijoje ir Lenkijoje benzinas kainuoja pigiau nei Lietuvoje. Jeigu vertinsim dizelino kainas, tai na, jau kuris laikas Lietuvoje dizelinas kainuoja tiek daugiau negu Europos Sąjungos šalių vidurkis ir brangiausiai tarp kaimyninių valstybių.
1: Energetikos agentūros vadovė Agnė Bagočiūtė. Prezidento rūmuose vyks 8-asis regionų forumas. Prezidentūra praneša, kad pirmoji renginio dalis skirta municipalinio būsto plėtrai ir nacionaliniam atsparumui aptarti. Antroji forumo dalis skirta vietos ir nacionalinės valdžios bendradarbiavimui stiprinti. Pasak prezidentūros, šalies vadovas savo kalboje aptars valstybės atsparumo ir civilinio saugumo tematiką. Pagrindinis renginio dėmesys bus skiriamas savivaldybių investicinėms galimybėms ir jų didinimui, naujai finansiniai perspektyvai bei regioninės politikos pokyčiams. Minint 75-asias trėmimo operacijos ruduo metines, šiandien Seime vyks tarptautinė mokslinė konferencija apie masinės sovietinės gyventojų represijas rytų ir vidurio Europoje bei Azijoje. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro atminimo programų skyriaus vedėja sako, kad renginyje dalyvaus istorikai iš Lietuvos ir 6 užsienio šalių. Pasak Violetos Jasinskienės, jie pristatys naujausius tyrimus, nagrinės deportacijų, holodomoro ir pasipriešinimo sovietams klausimus.
3: Šiemet

0: dviejų didžiųjų tremčių sukaktis yra. Iš viso per sovietmetį stalininį laikotarpį buvo surengta apie 20 trėmimo operacijų. Konferencijoje mokslininkai iš Lietuvos, Lenkijos, Suomijos, Ukrainos, Kazakstano, Uzbekistano ir Azerbaidžano pristatys naujausius masinių sovietinių represijų tyrimus. Konferencijos tikslas – burti istorikus tiriančius sovietinės represijas, plėsti tiriamos problematikos tematiką, skatinti bendradarbiavimą dėl dokumentų prieinamumo užsienio archyvuose.
1: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro atminimo programų skyriaus vedėja Violeta Jasinskienė. 1951 rudenį iš Lietuvos buvo ištremta daugiau nei 20 tūkstančių gyventojų. Daugiau nei trečdalis jų buvo vaikai. Dirbtinio intelekto bendrovė OpenAI atleido 3 darbuotojus dėl netinkamo elgesio su konfidencialia informacija ir įmonės politikos pažeidimu. Tokį sprendimą bendrovė priėmė atlikusi tyrimą, per kurį nustatyta, kad atleisti darbuotojai slapta informacija tvarkė, nesilaikydami procedūrų, pažeisdami bendrovės politiką ir sulaužydami pasitikėjimą. Pastaruoju metu vis daugiau kalbama apie dirbtinio intelekto keliamas grėsmes ir poreikį griežtinti šios technologijos reguliavimą. 4 narių įgula prisijungia prie tarptautinės kosminės stoties. Įgula sudaro 2 amerikiečiai, kanadietis ir rusas. Čia jie turėtų praleisti maždaug pusmetį. Komanda SpaceX Falcon 9 raketa pakilo iš Floridos. Po beveik 8 valandų jie prisijungia prie tarptautinės kosminės stoties uosto. Kaip teigia NASA, tai greičiausias Jungtinių Valstijų erdvėlaivio skrydis iki kosminės stoties. Šią valandą Klaipėdoje yra 13, Kaune ir Panevėžyje 10, Vilniuje ir Šiauliuose 9 laipsniai šilumos. Šiandien nelis, rytą kai kur tvyros rūkas. Pūs nestiprus pietryčių vėjas. Bus 17-22 laipsniai šilumos. 5 minutės po 4.
2: LRT radio laida apie švietimą. 10 balų.
3: Labadiena, sako švietimo laida 10 balų, studijoje Jonė Kučinskaitė. Pirmadienį mokyklose sveikinsime mokytojus su tarptautinė mokytojo diena ir štai paradoksas. Vis dažniau mokyklų direktoriai pastebi, kad kasmet tampa vis sunkiau prikalbinti mokytojus būti klasės auklėtojais. Jie nebenori šitos pedagoginės pareigos. Kodėl? Apie tai šiandien kalbėsime su studijoje viešinčia Vilniaus Baltupių progimnazijos anglų kalbos mokytoja Jūrate Gabiūnaite. Labadiena.
4: Labadiena.
3: Taip pat Vilniaus Tuskulėnų gimnazijos direktorė Daiva Pilukienė. Labadiena, direktorė.
5: Labadiena.
3: Jūrate, prieš laidą jūs pasakėte, kad turite savo auklėjamąją klasę. Kiek tai buvo jūsų pačios noras, o kiek mokyklos vadovo prašymas vadovo?
4: Jeigu trumpai galiu pasakyti, atėjau į Baltupių progimnaziją, turėdama beveik 25 metus stažo ne mokykloj, ir mano pirma buvo sąlyga – jokios auklėjamosios klasės. Ir tai tęsis lygiai vienerius metus, paskui vasarą gavau skambutį iš administracijos, ir atė, žiūrėk, jeigu tu paimtum auklėjamąją klasę, mes tau duotume kabinetuką, specialiai pastatytume. Na, vasara, smagu, nu tai aišku smagu vaikai, ir aš juos pasiėmiau. Žinokit, nesigailėjau. 4 metus labai šaunus tėvų komitetas, fantastika, labai. Ir tada jau metus iš anksto vadoviai direktoriai sakiau, jokių daugiau man auklinti, niekada. Na ir taip atėjo gal birželis, liepa. Ir vėl pradėjau mąstyti. Ir tada man užstrigo vienas kolegė žodžia, kad kai tu esi klasės vadovas, tu labai, labai gali padaryti daug gerų darbų. Ir žinodama, kad kai kurios tėvus vienoje tokioje klasėje, su tėvu susitariau sandoris. Tu būsi tėvų komiteto pirmininkas, tu organizuosi ekskursijas. Ir tada direktorius sakau, gerai imu. Tai va, tai buvo mano noras. Ir žinokit, čia kaip antras vaikas daug lengviau. Žinokit, ir šiandien, ir paprasčiausiai nesigėliau nei minutės. Tai va, bet iš tikrųjų dariau apklausą vakar ir panašiai. Jeigu reikėtų rinktis, galbūt koks trečdalis ar pusė tikrai neimtų. Tai yra tai paprasčiausiai tokia situacija, kai mokytojai supranta, kad kažkam tai reikia pasimti.
3: Kada iš tikrųjų baigėsi jūsų kaip klasės auklėtojos darbo diena, kai išeinate iš mokyklos, kai atsakote į paskutinę tėvų žinutę, ar tik tada, kai vakare padedat telefoną?
4: Vėl galiu pasakyti, kad aš esu labai netradicinė klasės auklėtoja. Netradicinė ta prasme, kad man patinka neformalus bendravimas tiek su vaikais, tiek su tėvais, bet čia yra absoliučiai mano pasirinkimas. Mūsų mokykloje klasės mokytojai, vadovai turi tikrai teisę neatsiliepti į jokius skambučius po darbo laiko. Man paprasčiausiai kažkaip yra smagu ir aš bendrauju tiek su tėvais, tiek su vaikais, kaip su draugais. Kai aš atėjau mokykloje, sakiau, man per mažas atlyginimas, kad aš čia dirbčiau. Aš turiu patirti malonumą. Tai yra malonumo kaina, aš ją moku savo laiku. Praktiškai pas mane nebėra skirtumo, kur darbas, kur draugai. Šiuo metu mano mokiniai yra mano draugai, mano tėvai yra draugai. Ir kai buvo vienas toks įdomus atvejas, tai jau susirinkimas, mano pavaduotoja atėjo į ratą, reikia pagalbos. Aš sakau, kokios? Nusako tėvų susirinkimas. Tai vienas žodžiu, man tėvų susirinkimai yra malonų susitikimai su bendraminčiais. Galbūt tam reikia laiko suburti kolektyvą, bet nu, man smagu.
3: Direktorė, prisipažinsiu, kad šitą temą laidai pasiūlėte būtent jūs, nes pati susidurėte su mokytojų nenoru būti klasės vadovais ir minėjote dar rugpjūčio mėnesį, kad ko ne maldauti teko mokytojus, kad jie imtų klasę, na kai kuriuos, ne visus. Kas vis dėlto atstumė daugumą mokytojų nuo šito darbo?
5: Na, iš tikrųjų, tikriausiai emocinis išsiekimas mokytojų. Šiuo metu mokytojai dirba daugiau negu etatą, nes jie nori gauti normalų, adekvatų atlygį, nori gyventi ir išgyventi. Ir didžioji dalis mokytojų dirba pusantro etato. Ir be viso kito darbas mokytojo nepasibaigia tik pamokomis. Mokytojo darbas yra ir sasvinių taisimas, mokytojo darbas yra ir pasiruošimas pamokoms. Tai dažniausiai mokytojai sako, direktorė, aš paimsiu daugiau pamokų, bet klasės imti aš negaliu, neimsiu. Ir tiesiog paprastas pavyzdys, jeigu lituanistas turi 25 pamokas plus dar auklėjama klasė, iš tikrųjų lituanistas, kuris dirba su 11-okais, 12-okais, yra labai sunkus darbas. Be viso kito yra finansinė išraiška. Sutikime su tuo, kad mokytojas veža vaikus į išvykas, mokytojas organizuoja įvairiausias veiklas, mokytojas veda tėvų susirinkimus. Tarsi mes apmokame už tai, bet tikrai ne tiek, kiek mokytojas sugaišta savo brangaus laiko. Toliau, vat kaip ir kolegė sako, yra 24/7 per parą pasiekiamumas. Tikrai tėvai nori dėmesio, na, įvairiausių tų situacijų būna ir tikrai tikisi, kad mokytojas atsakys čia ir dabar. Mokykloje mes taip pat turime susitarimus, kad vakare mokytojas nedirba. Neatsakinėja į tamo dienino laiškus, nebent būna tokių nenumatytų, sakykime, krizinių situacijų, kažko, kur tikrai tu turi sureaguoti čia ir dabar. Bet visą laiką esi...
3: Kokios dar įeina funkcijos į klasės vadovo darbą ir koks už tai yra atlygis?
5: Įvairių funkcijų yra, tarkim, stebėti individualią pažangą, lankomumo stebėjimas, konfliktinių situacijų sprendimas, tarp mokinių konfliktinių situacijų sprendimas mokytojas vaikas, ne, mokytojas mokinys. Netgi klasės vadovas yra atlieka kažkuria prasme psichologo konsultacijas, tarkim, tėvų ir skyrybų atveju. Kada mokytojas tikrai yra tarpininkas, šneka su tėvais, šneka su vaikais, tai tų funkcijų prisideda tikrai klasės vadovai labai daug.
3: Kokias papildomas naudas priklausomai nuo mokyklos steigėjo ir mokyklos finansų gali siūlyti klasės vadovams direktorius ir gal jau ir siūlo?
5: Už darbą su vadovaujama klase, klasės vadovas turi metinių 240 valandų. Tai reiškia 6 valandas per savaitę. Žinoma, mes vadovai stengiamės, jeigu būna kažkokių sukauptų pinigėlių atlyginimo fonde, mes stengiamės visada metų pabaigoje klasės vadovus paskatinti labiau. Tikrai stengiamės pagal galimybės per mokinių atostogas suteikti, padėkoti už jų nuveiktus darbus ir suteikti papildomas poilsio dienas. Tai tokios ir naudos. Nežinau, kaip mokytojai tai vertina.
4: Jeigu iš mano mokyklos perspektyvos, tai tikrai galiu pasakyti, yra mokytojų tam tikra kategorija, kuri sako, jeigu norit mane išmesti iš mokyklos, duokit klasę. Ir jau paprasčiausiai vadovas net nepradeda. Ši rugpjūtį buvo irgi skambina kolegė vasarą, kaip visada. Ir atė, ką daryti? Turiu mažą vaiką. Man siūlo klasę. Sakė, davė valandą pasvarstyti. Sako, svarstau išeiti iš darbo. Tai ta situacija, kai žmogus galvoja, ką daryti, nes klasė yra toks va krūvis emociškai. Tai yra nelaikas, tai neišmatuojama, nes tu visada apie vaikus galvoji. netgi jeigu turi geri tėvai, geri vaikai, tu vis tiek galvoji, kaip jiems padėti, kaip padaryti. Ir žmogus sako, aš geriau einu iš darbo, negu imsiu klasę. Tai tas spaudimas toks imti, neimti yra, nes tos valandos, ar ten 252 valandos. Aš skaičiuoju, kiek tai yra finansinė išraiška. Tai yra maždaug šeštadalis etato į dieną po 10 eurų. 200 eurų kažkur grubiai. Tai aš galvoju, tu nusiperki ramybę arba nerimą už 10 eurų. Tai mūsų mokytojai tikrai pajokauja, aš dar primokėsiu, palikit mane ramybę.
3: O su kuo šiandien sunkiau klasės auklėtojai? Ar su 25-30 vaikų klase, ar su 50-60 čia jų tėvų?
4: Vėl kiekviena labai labai žinau, pavyzdžiui, iš mūsų kolegių istorijų, kad žmogus išėjo iš mokyklos vien todėl, kad nesutarė su tėvais. Žmogus buvo labai dideliam liūdesy, kai kiekvieną rytą rasdavo tėčio arba mamos laiškelį, kaip jie reikia dirbti. Yra labai liūdnos situacijos, kai tėvai kartais renkasi ir šantažuoja vadovą, ir vadovai būna labai sunku tada nuraminti tėvus, kad mokytojai yra skirtingi, vadovai yra skirtingi. Ir tada tokios situacijos labai liūdnos. Tai dabar mūsų vienas iš pasiūlymų buvo, kad tai būtų iš viso kvalifikacija kita, pareigybė kita. Nes kai tu esi mokytojas ir vadovas, labai sunku visur būti. O dar kai kur, pavyzdžiui, būna, kai ir pavaduotoja dar. Mano dukros jaunėlės atžvilgiu buvo idealu, nes klasės vadovė buvo direktorė. Žinokit, buvo geri labai laikai. Ir irgi ne iš gero gyvenimo, reiškia, nebebuvo kam dirbti.
3: Jau nuo pernai Švietimo mokslo ir sporto ministerija reiškia susirūpinimą, kaip mokiniai naudoja mobiliuosius įrenginius mokykloje. Kaip manote, ar nereikėtų reglamentuoti ir tėvų elektroninių žinučių ir mokytojų atsakymo jas laiko po darbo valandų, taip pat savaitgaliais, nes ką judvi abi pasakėte, aš suprantu, kad ne visose mokyklose po darbo valandų mokytojai nebeatsakinėja į tėvų žinutes. Aišku, mokytojai irgi nešventėja, ypač kai vaikams namų darbus į elektroninį dienyną įrašo po 19 ar 21 valandos vakaro su prierašu, kad tai turi būti atlikta rytojus pamokai, bet vis dėlto, ar nereikėtų reglamentuoti ir šito dalyko?
5: Tikriausiai turėtų būti bendri susitarimai, bet aš nemanau, kad tas įvyks greitų laikų, bet turėtų tai būti.
4: Aš asmeniškai galvoju, kad čia yra elementari logika ir padarumas. Sakau, kad aš atsiliepiu ir man rašo, visiškai aš neprivalau į nieką reaguoti ir atsakyti. Tai yra, čia net...
5: Klasės lygmenių susitarimai, taip, tiesiog klasės taip. Lygmenių ir tas labai puikiai veikia, jeigu klasė susitarė to.
4: Mūsų direktorė yra pasakius, žino darbo laiką, niekada nedirbkit viršvalandžių, jūs neprivalo dirbti viršvalandžių ir jinai stengiasi tuos tėčius, mamas labai energingus nuraminti. Bet sakau, būna labai tokių situacijų, kai tėvai tiki vaikais, o ne mokytais. Va čia yra liūdesys apie pasitikėjimą. Tai šiuo metu bent kur aš turiu tėčius, jeigu pasakiau, kad taip yra, tai šiandien vienas atėjo be telefono, nes vakar buvo skambutis. Tai va, tai aš bendrauju gerai, kaip sakant, palaikymą tėvų turiu labai šaunu, tai man nėra emocinio krūvio. Man tik yra laikas, kurį aš galėčiau skirti kažkam kitam. Bet žinokit, šiuo metu vat, kažkaip vat, būna tokių dienų, kai kažkaip kaip ant sparnų skraidai.
3: Direktorė, o kaip dažnai pasitaiko, kad mokytojas na, atsisako klasės ne dėl mokinių, o būtent dėl tėvų, apie ką minėjo mokytoja ir ką, kur ir kaip šiandieninė tėvai iš tikro siekdami gėrio savo vaikui, norėdami jam padėti, perlenkė lazdą mokytojo atžvilgių, ko galbūt, na nežinau, prieš 10-20 metų net ir nebuvo mokyklose, bet čia nėra.
5: Žinot, būna reikalauja, sakykime, supažindinti su elementariom mokyklos tvarkom, kurias tikrai galima pasiskaityti internete. Ir aš atvakar turėjau tėvų susirinkimą kaip tik tą temą ir pasakojau paprastus elementarius dalykus, tėvams šnekėjau, sakau, bet jūs tai galite skaityti internete, tas yra vieša, bet jie to nenori daryti. Jie nori, kad jiems būtų pateikta per tėvų susirinkimus ar apskritai tiesiog raštu parašyta nuorodos atsiustos, kas, kur, kada, kaip ir ką. Tikrai būna tokių situacijų, kada jiems, sakykime, na, trūksta mokytojo dėmesio. Tiesiog trūksta elementaraus paprasto dėmesio. Galbūt nepatinka mokytojo tonas, dar kažkas. Na, visokių įvairių situacijų būna. Ir kartais, na, konfliktinės situacijos būna visiškai lygioj vietoj.
2: LRT radijo laida 10 balų.
3: Vis daugiau mokytojų atsisako būti klasės auklėtojais, tai akcentuoja vis daugiau mokyklų vadovų. Jiems prieš rugsėjį neretai tenka maldauti dalykininkų imtis klasės. Ir nors Lietuvoje reprezentatyvių duomenų, kiek mokytojų atsisako vadovavimo klasėje nėra, bet problemos mastą galime matyti iš 2021 metais atliktos Kinijos klasės vadovų studijos. Iš apklaustų 5065 pradinių ir vidurinių mokyklų klasės vadovų net 60% teigia nebenorintis būti klasės auklėtojai. Lietuvos mokyklų direktoriai ieškodami klasės vadovų žada mokytojams įvairių paskatinimų, nuo laisvų dienų, priemokų iki net sveikatinimo ar spa paslaugų. Tačiau dalykininkų argumentas paprastas: aš esu fizikos mokytojas, o ne socialinės darbuotojas, esu matematikos mokytojas, o ne vadybininkas, esu biologijos mokytojas, o ne psichologas ir panašiai. Mat gavus vadovaujamą klasę, prie savo dalyko dėstymo prisideda dar vienas vadybinis, socialinis ir emocinis darbas. Klasės auklėtojui reikia sekti kelių dešimčių mokinių pažangą, lankomumą, drausmę, žinoti, kada egzaminai ir renginiai, organizuoti šventės ir išvykas, ir juose atsakyti dar ir už vaikų saugumą, rūpintis klasės mikroklimatu, pastebėti emocinės problemas, spręsti vaikų konfliktus ir koordinuoti santykius tarp mokinių, tėvų, mokytojų, specialistų bei administracijos. Nemaloniausi pokalbiai dažniausiai kyla su tėvais. Klasės vadovui tenka pasakyti šeimoms nemalonius dalykus apie jų vaiką, aiškintis dėl elgesio ar pažymių, spręsti konfliktus, kuriuos vieni tėvai laiko patyčiomis, o kiti paprastų vaikų apsižodžiavimu, o ir laviruoti tarp kardinaliai skirtingų tos pačios klasės tėvų reikalavimų ir nuomonių. Tėvai rašo vakare, savaitgaliais ir per atostogas, o socialiniai tinklai bei pokalbių programėlės beveik panaikino ribą tarp darbo ir privataus laiko. Jau minėtas Kinijos tyrimas rodo, kad klasės auklėtojai jaučiasi, kad jie privalo būti auklėtinių tėvams siekiami keurą parą 7 dienas per savaitę. O ir klasės auklėtojų tikimasi, kad jie dar ir prižiūrės auklėtinių elgesį socialiniuose tinkluose. Tai yra jau po pamokų. Dar 2021 metais atlikta Šveicarijos 560 klasės vadovų krūvio ir emocinio išsekimo tyrimas rodo, kad klasės auklėtojų išsekimą iš esmės lemia 3 dalykai – didelis darbo krūvis, konfliktai su tėvais ir mokinių elgesio problemos. Tuo tarpu mėginimas viską spėti dirbant ilgiau tik dar labiau didina mokytojų išsekimą, o realus atlygis už vadovavimą klasei tėra grašiai. Štai Lietuvoje didelė vadinamos 21 ir daugiau mokinių klasės vadovavimų skiriama 210 darbo valandų per mokslo metus arba 14% mokytojo etato. O jeigu šios valandos pridedamos prie jų turimo krūvio, jų piniginė vertė priklausomai nuo mokytojo stažo ir kvalifikacijos sudaro apie 150-250 eurų į rankas per mėnesį. Todėl dalis mokytojų skaičiuoja labai paprastai, užuot už keli šimtus eurų prisiję mes atsakomybę už kelias dešimtis vaikų, jų tėvų skambučių, konfliktų, išvykų, dokumentų ir kitokių nesibaigiančių problemų, jie mėliau pasiima kelias papildomas savo dalyko pamokas arba vakarais dirba korepetitoriais. LRT radijo švietimo laidoje dalyvauja Vilniaus Tuskulėnų gimnazijos direktorė Daiva Pilukienė ir Vilniaus Baltupių progimnazijos anglų kalbos mokytoja Jūratė Gabiūnaitė. Jūratė, kai su 25-30 vaikų klase išvažiuojate į ekskursiją, ar gebate mėgautis tą išvyką, ar visą dieną galvojate sukasi na, ta mintis, kad tik nieko neatsitiktų ir atsipalaiduojate jau tik įžengusi pro savo namų duris?
4: Žinokit, labai yra vaikams sunkiai suprantamas dalykas, kad aš klasė ir pamokoj pavargstu daug kartų mažiau negu išvykose. Vienas dalykas, vat, kai aš atėjau dirbti mokyklą, galvoju, aš nemoku organizuoti, aš negaliu užiminėti vaikų. Ir pirmas dalykas, tai yra saugumas, nes tu esi atsakingas. Bet labai kartais, kai grįžti, būna smagu. Prieš porą dienų mūsų mokykloje buvo judumo iššūkis. Ėjom su vaikais prie ežero Jeruzalėje. Jie tokie buvo smagus ir laimingi, kad aš visą tą laiką, žinokit, su jais džiaugiausi. Ir mes ėjom per miškelį ir taip toliau. Šiaip dažniausiai, kai grįžti iš bet kurios kelionės, galiu pasigirti, birželio mėnesį mes skridome į Energilendiją. Kadangi skridom su 7 tėvais, tėvai labai padėjo organizuoti viską, aš atsipalaidavau tik tada, kai mes grįžom. Įsivaizduojat, jūs važiuojate tokią nuostabią kelionę ir tu skaičiuoji valandas, kada mes jau grįšim. Ir sako, kaip kelionė, sakau, visi grįžo sveiki be traumų. Tai va čia tas yra. O vaikai nesupranta, galvoja, kas čia tokio.
3: Direktorė, kiek mokytojų nuo noro vadovauti klasėje atbaido mintis, kad už vieną nelaimingą atsitikimą išvykoje gali tekti aiškintis ne tik tėvams, mokyklai, bet ir įvairiom institucijom?
5: Mes tokių situacijų, aš dabar taip pagalvoju, ačiū Dievui, mes tokių situacijų nesame turėję ir tikiuosi, kad ir neteks turėti, bet aš manau nemažai, žinokite, atbaido mokytojų. Tokia mintis tikrai nemažai atbaido mokytojų.
3: O kiek mokinys nuolat, kuris pažeidinėja taisyklės, kiek atsakomybės tenka pačiam vaikui, jo šeimai, o kiek automatiškai, na, perkeliama klasės vadovui?
4: Turiu omeny viešoje vietoje.
3: Taip, viešoje vietoje arba, pavyzdžiui, na, ekskursijos metu, klasės ekskursijos metu užsirūko mokinys, ar ne, prie visų
4: taip,
3: esame giturėję.
4: Kiekvienas iki rašydama prašymą, aš rašau, garantuoju, kad ekskursijos metu nebus rūkoma germė ir taip toliau, ir taip toliau. Kol kas man sekasi su vaikais, bet kartais būna kažkoks netyčia nulūšta, kažkas nukrenta. Tai atsimenu, buvo viena muziejui, iš karto sakau, viskas gerai, rašykit numerį, aš kompensuosiu. Nes mes turim klasės fondą ir nesaiškina. Bet šiai buvo, vat, prieš porą dienų viena kolegė sakė, yra atė daugiau jokias ekskursijas vaikų nesivesiu. Nes jos vaikus užsipuolė kažkoks piktas vairuotojas. Kvietė policiją, porą valandų laukė, nes mokytoja žiūri savo vaikus kiną, o kažkas tai...
3: Jūs užsiminėte taip pat ir apie krizes šeimų. Kaip dalyko mokytojui, kuris yra klasės auklėtojas, atpažinti paauglio emocinę krizę, smurtą šeimoje ar tą rimtą psichologinę problemą, ar klasės vadovai yra apmokyti to, ar mokomi pagaliau pedagogikos studijų metu?
5: Taip, klasės vadovai mokami to pedagogikos studijų metu, galų gale yra įvairūs seminarai, įvairūs kursai ta tema ir mokytojas apskritai, jisai turi stebėti vaiko būseną, turi matyti, kaip vaikas ateina į mokyklą, ar jis tvarkingai apsirengęs, ar nėra kažkokių smurto požymių, išorinių smurto požymių, bet čia kiekvienas mokytojas tą mato ir stebi situaciją. O krizinės situacijos, kada jau būna šeimose labai rimtos, tai tas tiesiog psichologiškai matosi, kada vaikas pradeda pažeidinėti taisyklės, maištauti, tada jau renkasi mūsų visa komanda ir sprendžiam tą situaciją.
3: O kiek svetimų šeimų problemų klasės vadovai parsineša į namus? Ar būna, kad, na, pavyzdžiui, vakarieniaujat vakarėje namuose, o mintimis vis dar sprendžia tą svetimo vaiko
4: visada
3: problemą?
4: Non-stop. Visada tai paprasčiausiai yra, tai yra gyvenimo būdas. Ir aš dabar jau save labai labai stabdau, nes galvoju, aš namie turiu galvoti apie bolių košę, apie pomidorų auginimą, negaliu visada galvoti, bet mintis yra. Ir tos šeimos, pavyzdžiui, būna, tai miršta tėtis, miršta mama. Ir tu, kaip auklėtas, turi reaguoti. Ateina iš kart mama, sako, mes dabar skiriamės. Ateina šiandien vaikas, man aiškina, nepadariau namų darbų, nes aš dabar gyvenu jau pas tėtį persikrausčiau. Jie tokie atviri, bet pagal duomenų apsaugą, pavyzdžiui, mes net nežinom, mes net negalim žinoti jų šeimininės padėties. Ir tas yra, tu tiesiog žiūri, kiek vaikas pasako, kiek tėvai pasako, stebi, užjauti, ramini, glostai.
3: Kur baigėsi klasės vadovo atsakomybė? Prie mokyklos durų, vaiko namuose, klasės tėvų pokalbių grupėje tik tokia? Ar atsakingi esate, kaip klasės vadovai, pavyzdžiui, už socialinius tinklus? Ką jūsų vaikai, jūsų auklėtiniai, na, jau po pamokų daro socialiniuose tinkluose?
5: Žinote, čia tėvai labai norėtų, kad klasės vadovas ir mokykla būtų atsakinga už tai, ką vaikai daro socialiniuose tinkluose. Ir nemažai būna tokių situacijų, kada tėvai kreipiasi, kad mokyklos vadovas, mokyklos komanda išspręstų tuos dalykus. Ir man yra buvę tokių atvejų, kada vasarą įvyksta patyčių atvejai, rugpjūčio mėnesį, liepos mėnesį ir tėvai specialiai laukia, kada sugrįš mokyklos administracija į darbą po atostogų, mokytojai ir tada jau spręsti tas situacijas. Tai tikriausiai tėvai labai norėtų daug, kad išspręstų mokykla. Bet vis tik yra šeimos atsakomybė.
4: Man tai juokasi, nes dažniausiai būna taip. Tėvai sako, mes dirbam mokytojų darbą, mes namuose vaikus mokom. O mes sako, mes dirbam tėvų darbą, mes vaikus auklėjom. Ir galvoju, kaip būtų faina, kad jis dirbtų savo darbą, laiku ir vietoj.
3: Tai ar galėtumėt vienu sakiniu pasakyti, už klasės vadovai, už ką jau nebeatsako? Ar klasės vadovų pareigų ribo šiandien, na, iš vis nebėra aiškios, iš vis išsitrynusios?
4: Aš sakyčiau, atsakom už mokyklos teritoriją ir ekskursijų metu esantį vaikų saugumą.
3: Ar jūs esate kada nors realiai suskaičiavusios, kiek valandų per savaitę klasės vadovas dirbo po pamokų, jau neberuoždamasi savo dalyko pamokoms, nebetikrindamas asmenius, o bendraudamas su konfliktuojančiais mokiniais, jų tėvais, rūpindamasis tais įvairiais priminimais apie uniformas, fotografavimas, atsiskaitimus, egzaminus, organizuodamas išvykas ir į jas vykdamas, ruoštamasis koncertams, pasirodymams, organizuodamas profesijos pasirinkimų užsiėmimus ir dar balažinką. Ar skaičiavusios? skaičiavot, nes direktorė paminėjo, kad viena valanda per savaitę, ne? Šešios iš viso valandos, viena per dieną.
5: Jo, šešios valandos per savaitę, jeigu yra penktų, dvyliktų klasių mokiniai. Tuomet 240 metinių valandų. Jeigu pradinukai, 210 metinių valandų. Nežinau, žinokite, neskaičiavau ir iš tikrųjų tas toks klausimas, kur yra ribos klasės vadovo darbo, tikriausiai šiais laikais jis yra be ribų.
4: Beribis.
5: Beribis, jis yra beribis.
4: Šiaip labai labai stengiuosi tėvams rašyti iki 9 vakaro, nes galvoju nepadaru, tai dažniausiai susirašau sau ir jau prieš 8 išsiunčiu tėvam, nes renginių yra krūvos. Renginių yra labai daug, informacijos yra labai daug. Ir paprasčiausiai nenori tėvus, bet aš bendrauju per Messengerio grupę, labai nemėgstu tų oficialių kompiuterių, tamo, dienynų ir taip toliau, ir tėvai kartais nelabai skaito. Bet valandas yra... Sakau, mano pirmieji vaikai, pirmieji auklėtiniai, tai aš nemiegojau beveik 1,5 metų naktimis. Žmogus, kuris galėjo miegoti prie traktoriaus ir ant akmens. Aš iki 1,5 metų, tai buvo žiūro. Tai
5: bet yra labai gražių ir pozityvių dalykų, iš tikrųjų. Yra labai nuostabaus bendravimo, tėvų bendravimo su klasių vadovais ir negalim visą laiką tik tai dejuoti, nes tikrai yra ir gražių pavyzdžių.
3: Nu, bet vis tiek, iš esmės šitas papildomas darbas atima jog mokytojų šeimos laiką. Tai Jūratė jau užsiminė, ar nepaprasčiau direktorė būtų surasti profesionalų vadybininką, kuris vadovautų kelioms klasėms, na ir dirbtų šitą vadybinį darbą.
5: Na, tikriausiai mes negautumėm tokių atskirų etatų vadybininko. Ir aš manyčiau, kad ypatingai mažesniem klasėm, jaunesniem klasėm, penktokam, dešimtokam, tikriausiai vadybininko etatas nelabai pasiteisintų, nes mažesniem vaikam, mažesniem mokiniam reikia daugiau dėmesio. Šis etatas, mano nuomonė, pasiteisintų vienuoliktokam, dvyliktokam, kurie jau yra ganėtinai brandų žmonės ir tuomet galima su jais ir kitai bendrauti. Nežinau, ką, kaip kolegija.
4: Ir dar yra toks įdomus dalykas, pavyzdžiui, dalykininkai, mes galim rinktis. Vis tiek mes turim teisę, turi su mumis suderinti. Pradinukai, jie neturi teisės rinktis. Jie automatiškai visada yra ir mokytojai, ir klasių vadovai, ir pertraukos, ir ekskursijos, ir tėvai.
3: Bet, Jūratė, ar vadovavimas klasėje jums padeda profesiškai aukti, ar priešingai suvalgo laiką, kurį jūs galėtume skirti kvalifikacijai savo dalykui,
4: tai
3: projektams?
4: Tai suvalgo ne ta žodis, veiklai. Kiek suvalgo, mane fiziškai suvalgo. Suvalgo, taip, nes laikas vis tiek 24 valandos paroj. Tai yra, aš sakau, būčiau už tai, kad būtų specializacija, kad būtų kvalifikacija, kaip bendrauti su tėvais, kaip spręsti konfliktus. Nes, pavyzdžiui, mūsų mokykloje yra 2 socialinės darbuotojos, labai šaunios, kiekvienai po 400 vaikų. Nugi be šansų.
3: O kai turit, pavyzdžiui, labai sudėtingą klasę, ar jaučiat, kad už jūsų stovi visa mokyklos komanda, ar dažniau, kad klasė jūsų vadinasi ir problema jūsų? Ne tik tai apie jūsų konkrečiai Jūratę mokyklą kalbu, bet apie...
4: Vėl galiu labai sumeluoti, bet šiuo metu aš mokykloje jaučiuosi labai gerai. Ir paprasčiausiai turiu tėvų pasitikėjimą. Žinau, kad negausiu peilio į nugarą.
3: Taip, mum liko minutė. Direktorė, kai mokytojas ateina ir sako, aš šitos klasės nebepatempiu, ką jam pasiūlot be padrasinimo, kad dar pakentėtų jisai, ar nuima dalį darbų, ar duodat pagalbininką, specialistą, mažina dalyko krūvių, ar yra dar kažkokių tai priemonių?
5: Sėdam visą komandą, psichologų, socialinių pedagogų, administraciją ir šnekamės ir bandom ieškoti būdų ir kelių, kaip padėti klasės vadovui.
3: Taip, Jūratė, vienu sakiniu apibendrinkim temą.
4: Niekada nebesakau, niekada neimsiu. Bet šiaip sakiau, kad šitas auklėtinis išleisiu ir tada turėsiu laiko kavos pertraukėlėms su kolegėm. Dabar neturiu.
3: Kągi, ir aš dėkoju Jūratei Gabiūnaitei, Vilniaus Baltupių progimnazijos anglų kalbos mokytojai ir Tuskulėnų gimnazijos direktoriai Daivai Pilukienei, kuri mum ir pasiūlė šitą temą pakalbėti šitoje laidoje. Pokalbį vedė Jonė Kučinskaitė, redaktorius Gintaras Sarafinas. Šią laidą netrukus rasite LRT LT radiotekoje. Likite su LRT radijumi.
2: LRT radijas.

0: LRT radijas.
1: 5 ryto prie mikrofono Justė Urbonaitė. Ukraina dronais atakavo Rusijos miestą Volgogradą, kuriame veikia didelė naftos perdirbimo gamykla. Tai socialinėme tinkle Telegram praneša Rusijos gubernatorius. Jo teigimu, dronų ataka sukėlė gaisrą daugiabučiame name, sužeistas vienas žmogus. Gaisras vėliau buvo užgesintas. Savo ruoštų Ukraina atakos kol kas nekomentuoja. Europos šalims šiandien planuojant aptarti didėjančią degalų krizę, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad gali paprašyti Europos panaudoti turimas dizelino atsargas. Trumpas taip pat teigė svarstantis apie galimybę uždrausti dizelino eksportą iš Jungtinių valstijų. Kiek anksčiau, nedelsiant išleisti strateginės dizelino atsargas, Europą paragino ir Amerikos iždo sekretorius. Tuo metu Jungtinių valstijų prekybos atstovas Jamesonas Greeras teigia degalų krizę aptarę su keliais Europos partneriais ir tikisi, kad jie sutiks prisidėti prie problemų sprendimo. Žinome, kad Prancūzija, Vokietija ir Italija turi didelius atsargų kiekius. Nenoriu kalbėti už jas, bet manau, kad šalis mielai bendradarbiautų siekdamos rasti būdą, kaip į rinką tiekti daugiau dizelino, įskaitant tą dalį, kuri yra atsargose. Mes norime užtikrinti, kad Amerikos darbininkai ir ūkininkai gautų jiems reikalingą dizelino kiekį už jiems priimtiną kainą. Jungtinių valstijų prekybos atstovas Jamesonas Greeras. Ispanijoje tęsiantis protestams dėl būsto krizės, parlamentas turėtų svarstyti pakeitimus, kuriais būtų labiau apsaugomi nuomininkai. Nepasitenkinimas šalyje kilo po to, kai iš namų Madride buvo iškeldinta 87 metų Mari Carmen. Išsamiau Giedrė Trapikaitė.
2: Daugiatūkstantinius protestus Ispanijoje įžiebė negalę turinčios Mari Carmen Abascal iškeldinimas. Ji iš namų išnešta ant medicininių neštuvų, pastatą saugojus pareigūnams. Moteris iškeldinta todėl, kad nebepajėgė susimokėti kelis kart pabrangusios nuomos. Ir nors nekilnojamojo turto bendrovė sutiko sumažinti kainą ir Mari Carmen galės sugrįžti į namus, dalis gyventojų ir toliau piktinasi dėl sparčiai kylančių būsto kainų bei nuomininkų apsaugos trūkumo. Madrido centre šimtai aktyvistų įkūrė palapinių miestelį. Siekdama sušvelninti būsto krizę, Pedro Sančeso vadovaujama vyriausybė pasiūlė pakeitimus, kurių šiandien imasi parlamentas. Siekiama iki 30-ųjų pabaigos uždrausti iškeldinti nuomininkus, kurie yra pažeidžiami ir neturi kitos gyvenamosios vietos. Vyriausybė siūlo iki 28-ųjų pabaigos uždrausti nekilnojamą į turtą įsigyti įmonėms, turinčioms spekuliacinių tikslų. Visgi posėdžio išvakarėse dar nebuvo aišku, ar tokie pakeitimai sulauks pakankamo parlamentarų palaikymo.
1: Minint 75-asias trėmimo operacijos ruduo metines, šiandien Seime vyks tarptautinė mokslinė konferencija apie masinės sovietinės gyventojų represijas rytų ir vidurio Europoje bei Azijoje. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro atminimo programų skyriaus vedėja sako, kad renginyje dalyvaus istorikai iš Lietuvos ir 6 užsienio šalių. Pasak Violetos Jasinskienės, jie pristatys naujausius tyrimus, nagrinės deportacijų, holodomoro ir pasipriešinimo sovietams klausimus.
3: Šiemet 2 didžiųjų tremčių sukaktis yra. Iš viso per sovietmetį stalininį laikotarpį buvo surengta apie 20 trėmimo operacijų. Konferencijoje mokslininkai iš Lietuvos, Lenkijos, Suomijos, Ukrainos, Kazakstano, Uzbekistano ir Azerbaidžano pristatys naujausius masinių sovietinių represijų tyrimus. Konferencijos tikslas burti istorikus tiriančių sovietinės represijas, plėsti tiriamos problematikos tematiką, skatinti bendradarbiavimą dėl dokumentų prieinamumo užsienio archyvuose.
1: Violeta Jasinskienė iš Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro. Brazilija tiria galimą bandymą padėti sprogmenį prie aukščiausiojo teismo. Pareigūnų teigimu, įtariamas sprogmuo buvo paslėptas kuprinėje, kurią norėtų numesti prie aukščiausiojo teismo pastato. Kaip teigiama teisėsaugos pranešime, sulaikytas įtariamasis bandė peršokti teismo tvorą ir numetė kuprinę ant autobusų stotelės. Incidentas įvyko likus 3 dienoms iki Brazilijos prezidento rinkimų pradžios. Šią valandą Klaipėdoje yra 13, Panevėžyje ir Šiauliuose 11, Vilniuje 10, Kaune 9 laipsniai šilumos. Šiuo metu kai kur šalyje tvyro rūkas. Šiandien lyti neturėtų, pūs nestiprus pietryčių vėjas, diena sušils iki 17-22 laipsnių. 5 valandos 5 minutės.

0: Žinios trumpai.
1: Europos šalys šiandien rengia skubias derybas su Europos komisija dėl sparčiai kylančių degalų kainų. Susitikime dalyvauti turėtų ir Tarptautinė energetikos agentūra. Tuo metu Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad gali paprašyti Europos panaudoti turimas dizelino atsargas. Trumpas taip pat teigė svarstantis apie galimybę uždrausti dizelino eksportą iš Jungtinių valstijų. Rusija praneša, kad Ukraina dronais atakavo Volgogradą, kuriame veikia didelė naftos perdirbimo gamykla. Ukraina savo ruoštų atakos kol kas nekomentuoja. Prancūzijoje tęsiantis moksleivių protestams keliose ugdymo įstaigose kilo gaisrai. Mokiniai protestuoja dėl mokytojų ir personalo trūkumo, perpildytų klasių ir apleistų mokyklų pastatų. Vakar prie demonstracijų prisijungė ir universitetų studentai, keldami panašius reikalavimus. Prezidento rūmuose vyks 8-asis regionų forumas. Prezidentūra praneša, kad pirmoji renginio dalis skirta municipalinio būsto plėtrai ir nacionaliniam atsparumui aptarti. Antroji forumo dalis skirta vietos ir nacionalinės valdžios bendradarbiavimui stiprinti. 4 narių įgula prisijungė prie tarptautinės kosminės stoties. Įgula sudaro 2 amerikiečiai, kanadietis ir rusas. Čia jie turėtų praleisti maždaug pusmetį. Įgulos skrydis truko beveik 8 valandas. NASA teigimu, tai greičiausias Jungtinių valstijų erdvėlaivio skrydis iki kosminės stoties. Ir trumpa sinoptikų informacija. Šią valandą Vilniuje ir Kaune yra 9, Panevėžyje ir Šiauliuose 11, Klaipėdoje 12 laipsnių šilumos. Šiuo metu šalyje kai kur tvyro rūkas. Šiandien lyti neturėtų, pūs nestiprus pietryčių vėjas, diena sušils iki 17-22 laipsnių. 5:32.
2: Sausra.

Sveiki, mėly klausytojai. Iš mažosios studijos tęsiame LRT radijo programą. Girdėsite laidą Dievo žodis kasdieniai skaitymai. Prie mikrofono Jūratė Kuodytė. Spalio antrąją bažnyčia paskyrė angelams sargams. Dievo sukurti angelai yra pašaukti kontempliuoti Dievo veidą. Taip pat jie yra viešpaties pasiųsti pas žmonės, kad savo nematomu, tačiau rūpestingu buvimu padėtų, juos globotų ir užtartų pas Dievą. Ši diena man priminė pirmąjį susitikimą su tėvu Antanu Saulaičiu prie mažosios studijos mikrofonų. Jis su šypsena auklėjo mane labai skeptiškai priimančią nuomet angelų egzistavimą ir pasiūlė maldelę, kurią pats kalbėdavo sunkumą. Sužėjus. Jūs net nebejoju, esate ją girdėję, o galbūt vakarais meldžiatės kartu su savo vaikais ar anūkais. Angelė sargė man skirtasis, būk prie manęs mano gerasis, vakarą, rytą, naktį ir dieną, saugok į žingsnį mano kiekvieną. Angelų sargų dieną bažnyčia kviečia pasimelsti ir užtarnaujančius policijoje. Na, o toliau laidoje Evangelija ištrauka komentuos kunigas Mykolas Otničenka.

Aną valandą prie Jėzaus prisiartino mokiniai ir paklausė, kasgi didžiausias dangaus karalystėje. Pasišaukęs vaikutį, Jėzus pastatė tarp jų ir tarė, iš tiesų sakau jums, jeigu neatsiversite ir nepasidarysite kaip vaikai, neįeisite į dangaus karalystę. Taigi, kas laikys save mažu kaip šis vaikelis, tas bus didžiausias dangaus karalystėje. Kas priima tokį vaikelį dėl manęs, tas mane priima. Žiūrėkite, kad nepaniekintumėte ne vieno iš šitų mažutėlių, nes sakau jums, jų angelai danguje visuomet mato mano dangiškojo tėvo veidą.

0: Kažkur girdėjau, jog mes šiandienos kategorijomis mąstome apie praeities arba istorinius dalykus. Ir šiandienos Evangelijos ištrauka lygiai tą patį atskleidžia. Mes, kai skaitome Evangelijos ištrauką apie mažutėlius, mums akise stovi Jėzus, aplink kurį vaikai yra susirinkę, ir mes žavimės šiuo Jėzaus paveikslu. Nes vaikai yra kažkas, kas yra labai svarbaus šiandien dienai. Tačiau hebrajų pasaulyje, prieš 2000 metų, vaikai tikrai nebuvo toks svarbus asmuo, koks jis yra šiandien. O Jėzaus žodžiai, kas dėl manęs priima tokį vaikelį, tas priima mane, yra labai radikalūs ir labai revoliucingi ano meto žodžiai. To meto visuomenėje, aramėjų kultūroje, kur moteris neturėjo jokių teisių lyginant kartu su vyru, mažutėliai irgi nebuvo lepinami. Vaikai dėl savo bejėgiškumo, nesavarankiškumo, dėl savo priklausymo nuo kitų, dar daugiau dėl neproduktyvumo, buvo geriausių atvejų laikomi antrarūšiais, kurie galbūt vieną dieną užaugs ir taps pavyzdžiu, bet kol tai neįvyko, jie neturi jokių teisių. Vaikų statusas Jėzaus visuomenėje buvo tolygus vargšų, ligotų žmonių, luošių ar našlių statusui. Būti mažutėliu arba vaiku tokioje aplinkoje reiškia tiesiog būti niekuo, neturėti jokių teisių ir jokio balso. Geriausiu atveju vaikai galėjo nuplauti kojas, ir tai buvo pagrindinis jų darbas. Net ir tarnams kojas plaudavo vaikai. Taigi vaikai buvo tarnų tarnai, o būti vaiku tolygu būti vergu. Todėl kiekvieno vaiko svajonė buvo kuo greičiau užaugti, kuo greičiau tapti vyru ar moterimi, paveldėti tėvų turtą ir galę, bei tapti tokiu, su kuriuo bus skaitomasi. Jau dabar beveik iš naujo galėtume skaityti šią ką tik girdėtą ištrauką ir dar kartą suvokti, jog apkabinti vaiką ir sakyti, kas dėl manęs priima tokį vaikelį, tas priima mane, jog tai iš tiesų buvo labai radikalus Jėzaus ženklas. Tai svarbus ženklas. Šis ženklas reiškia įvaikinimo idėją. Vaikas tarsi tampa paveldėtoju ir jau nebėra beteisis. Tik beteisis galėjo būti išaukštintas. Tik jis galėjo sulaukti ypatingos malonės. Tad ir mes patys, kol mes manomės esą kažkas, kad turime kažkokių teisių, mes negalime tol būti įvaikinti ir įsūnyti. Kol dedamės kažkuo, kuo nesame, tol negalime paveldėti Dievo žvilgsnio, Dievo gesto ir Dievo apkabinimo. Mokiniai to kol kas dar nesupranta. Jie dar masto apie galingąjį Mesiją ir būsinti jo sostą bei savo pačių padėtį, ir anaip tol nenori užsiimti vaikų reikalais, bet nori užsiimti galingųjų reikalais, patys nuspręsdami, kas tinkama ir kas ne, kas turi įvykti ir kam jokių būdų negalime leisti įvykti. Tad štai mes šiandien galime stoti ne mokinių, bet vaikų pozicijon, vaikų, kurie yra beteisiai, ir kurie nieko šiandien negali. Nusidėjėlis neturi tapti kažkuo ir savo pastangomis užsitarnauti Dievo meilę. Jis neturi tapti dvasios galiūnu, kad būtų vertas išganimu. Mums atvirkščiai pakanka tik tai pripažinti savo menkumą, pripažinti, kad esame niekuo, prašyti ir priimti Dievo atleidimo, nuolankumo, ir tuo būdu priimti įvaikinimą, kuris ateina iš Dievo. Dar daugiau apaštalas Paulius vėliau sakys, kad pats Jėzus godžiai nesilaikė savo lygybę su Dievu, bet apiplėšė pats save. Jis atsisakė savo teisių vardan beteisių. Jis leidosi nukryžiuojamas, leidosi tapti tokiu pat kaip ir mes, kad ir mes galėtume būti pakylėti. Tad labai prasmingas ir šiandien popiežiaus vartojamas tarnų tarno titulas, kuris kviečia ir mus tapti mažutėliu ir suvokti savo beteisiškumą Dievo atžvilgiu, nusižeminti. Kvietimas tai ir mums tapti beteisiu, tapti tarnu, tapti vergu ir tai visuomet bus iššūkis, nes troškimas būti galinguoju šiandien yra tarsi įskiepytas mumyse. O Evangelija šiandien kviečia į naują iššūkį, į iššūkį tapti tarnų tarnu, vergų vergu. Ar bus tokių, kurie norės tą iššūkį priimti?
1: Girdėjote kunigo Mykolo Sotničenkos homiliją. Čia mažoji studija. Mėly klausytojai, laidą tęsėme šią savaitę užbaigdami įvairių iniciatyvų ir bažnyčios siūlomų programų pristatymą. Spalį prasideda mažosios akademijos paskaitos apie krikščionybės istoriją ir kelius, kaip mokytis atpažinti Dievo veikimą mūsų gyvenime, skaitant šventąjį raštą. Į gyvus ir nuotolinius kursus kviečia mažosios akademijos kuratorė Rima Malickaitė. Nuotolinės paskaitos, kurios irgi vis labiau populiaresnės mažojo akademijoje, įdant būtų patenkinti poreikiai gyvenančių ne tik tai Vilniuje, bet ir kituose Lietuvos miestuose, nes turbūt čia vilniečiai turi privilegiją iš tikrųjų patalpas. Bažnyčia suteikia, kur vyksta na, tikrai tokios aukšto lygio ir paskaitininkai susirenka, ir tas gylis yra, ir plotis, ir visa kita. Tai mažoji akademija keliauja į Lietuvos kitus miestus nuotoliniu būdu kartu su savo paskaitininkais. Tai vieni iš tokių susitikimų bus vedami filosofijos daktaro Andriaus Navicko apie šventumo skandalą. Šventumo skandalas, na, labai atrodo du žodžiai, vienas nederantis su kitu. Tai ko čia laukti dabar apie tuos šventuosius, ar kaip čia bus, ar skandalų? Skandalų mums netrūksta, kaip pagalvoji šiais laikais.
2: Man irgi buvo tokia abejonė dėl šito pavadinimo, nes galvojant apie dabartinį kontekstą, klausytojai gali pamanyti, kad čia kalbėsime apie skandalus, ar ne, bet yra ta žodis, kuris išgelbsti viską, tai yra šventumo skandalas, kad šventumas yra skandalingas bet kurioj visuomeniai. Ir jisai, na, kelia labai didelį iššūkį, išbandymą ir kai žmonės susiduria su šventuoju arba šventaja, jiems visada sugriūva žemė po kojomis ir dangus virš galvos įgriūva, bent jau tas dangus, kurį mes įsivaizduojame ir ta žemė, kurią mes patys susikūrėme. Tai Andrius yra atrinkęs šventųjų ir vyrų ir moterų kalbėti būtent apie tą skandalą ir apie tam tikrus pokyčius bažnyčioje, kurie ir atsirado būtent dėl tų šventųjų įtakos. Tai tarkim, šventasis Paulius, apaštalas Paulius. Be abejo, čia galime iš karto prisiminti Kotryną, galime prisiminti Pranciškų, visų nevardinsiu, bet tikrai galime prisiminti daug žmonių, kurie savo šventumu kūrė bažnyčią ir kūrė ją kaip, na, tokį tikresnį, kažkokį labiau grinesnį, labiau gryną Kristaus kūną, bet tų apnašų, kurių mes visą laiką prisirenkam ir kartais ir skandalai, ir krizės kartais mums yra į sveikatą, įdant mes apsivalytume ir įžengtume į tą Kristaus bendrystę tyresni. Tai šventieji iš tiesų yra mums didžiuliai pavyzdžiai, jų drąsa, jų gyvenimai, jų pasiaukojimas, jų mintys, jų idėjos. Ir jeigu galvosime, kad ir šiuo metu yra patiriama tokia krizė bažnyčioje, tai galbūt tie šventieji gali mus įkvėpti kažkokiam tiesos ieškojimui ir galbūt net jos suradimui.
1: Dvasios skyrimas pagal ignaciškąjį dvasingumą su dėstytoju jėzuitų vienuoliu kunigu Mindaugu Malinausku. Tai čia bus nuotolinės paskaitos, 6 paskaitos. Ką reiškia tas dvasių skyrimas? Ar čia visos rudens semestro mažosios akademijos tema atskirti gėrį nuo blogio? Ar čia tos šventosios dvasios skyrimas nuo kažkokių mūsų įsivaizduojamų dvasių ar dvasingumų, ar tokių pseudo dvasingumų? Nežinau, tai norėtųsi išsiaiškinti, ką tai reiškia dvasių skyrimas. Ar čia kažkoks toks, na, mistinis kursas, ar tos dvasios, na, yra ir apie mus kažkiek, tai apie mūsų gyvenimus kasdienius.
2: Va čia ir yra mūsų gyvenimo didžioji paslaptis, kad juose yra daug mistikos. Yra ir ta vertikalė, be kurios mes, na, kažkaip pasiklystame ir galvojame, kad čia viską tik mes galime, ar ne, ir viskas tik nuo mūsų priklauso. Dvasių skyrimas tokia, nu, pagrindinė yra Loyolos, pagrindinis konceptas, pagrindinė savokas, na, idėja

Visą informaciją apie Mažosios akademijos programas rasite internete paieškoje įvedę lkma.lt. O šiuo kartu iki rytojaus su jumis atsisveikina Jūratė Kuodytė. Pasidžiaukime saulėtomis rudens dienomis ir likime su Dievu.

0: Радіас.
1: 6:02 prie mikrofono Justė Urbonaitė. Rusijos dronai ir vėl smogė vienam svarbiausių Kyjivo tiltų, jungiančiam rytinę ir vakarinę miesto dalis. Apie tai praneša sostinės meras. Tiltas buvo apšaudytas ir vakar, dėl to buvo sutrikęs viešojo transporto eismas. Tuo metu Rusija praneša, kad Ukraina dronais atakavo Volgogradą, kuriame veikia didelė naftos perdirbimo gamykla. Tai socialiniame tinkle Telegram praneša Rusijos gubernatorius. Jo teigimu, dronų ataka sukėlė gaisrą daugiabučiame name, sužeistas vienas žmogus. Gaisras vėliau buvo užgesintas. Ukraina savo ruošto atakos kol kas nekomentuoja. Europos šalys šiandien rengia skubias derybas su Europos komisija dėl sparčiai kylančių degalų kainų. Susitikime turėtų dalyvauti ir Tarptautinė energetikos agentūra. Tuo metu Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad gali prašyti Europos panaudoti turimas dizelino atsargas. Trumpas taip pat teigė svarstantis apie galimybę uždrausti dizelino eksportą iš Jungtinių valstijų. Kiek anksčiau, nedelsiant išleisti strateginės dizelino atsargas, Europą paragino ir Amerikos iždo sekretorius. Tuo metu statistika rodo, kad Estijoje ir Lenkijoje benzinas kainuoja pigiau nei Lietuvoje. Paskutiniais energetikos agentūros duomenimis, vidutinė benzino kaina Lietuvoje siekia 1,95 € už litrą, kai pavyzdžiui Lenkijoje kaina buvo maždaug 10 € mažesnė. Energetikos agentūros vadovė Agnė Bagočiūtė.
2: Latvijoje benzinas kainuoja brangiau nei Lietuvoje, o Estijoje ir Lenkijoje benzinas kainuoja pigiau nei Lietuvoje. Jeigu vertinsim dizelino kainas, tai na, jau kuris laikas Lietuvoje dizelinas kainuoja tiek daugiau negu Europos Sąjungos šalių vidurkis ir brangiausiai tarp kaimyninių valstybių.
1: Energetikos agentūros vadovė Agnė Bagočiūtė. Latvijos parlamento rinkimų išvakarėse politologas Janis Ikstensas teigia, kad rinkėjams labiausiai rūpi ekonominiai ir socialiniai klausimai. Pasak jo, saugumas ir Rusijos keliama grėsmė taip pat yra vienos svarbiausių rinkimų kampanijos temų, tačiau šiuo klausimu dauguma partijų laikosi panašios pozicijos.
3: Dėl 5% BVP skirimo gynybai didelių diskusijų nėra, kai kurios slaviškos partijos tai kvestionuoja, tačiau tiesiogiai nekritikuoja. Taigi šiuo klausimu daugmaž aišku. Plačioji visuomenė nerimauja dėl kylančių kainų. Ji nerimauja dėl ekonomikos padėties. Ji nori matyti spartesnę ekonomikos plėtrą. Be to, ji nerimauja dėl sveikatos priežiūros ir švietimo sistemų. Nemanau, kad mūsų politikai labai sėkmingai sprendžia šias problemas.
1: LRT radijui teigia Latvijos universiteto politikos mokslų profesorius Janis Ikstensas. Minint 75-asias trėmimo operacijos ruduo metinės, šiandien Seime vyks tarptautinė mokslinė konferencija apie masinės sovietinės gyventojų represijas rytų ir vidurio Europoje bei Azijoje. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro atminimo programų skyriaus vedėja sako, kad renginyje dalyvaus istorikai iš Lietuvos ir 6 užsienio šalių. Pasak Violetos Jasinskienės, jie pristatys naujausius tyrimus, nagrinės deportacijų, holodomoro ir pasipriešinimo sovietams klausimus.
4: Šiemet 2 didžiųjų tremčių sukaktis yra. Iš viso per sovietmetį stalininį laikotarpį buvo surengta apie 20 trėmimo operacijų. Konferencijoje mokslininkai iš Lietuvos, Lenkijos, Suomijos, Ukrainos, Kazakstano, Uzbekistano ir Azerbaidžiano pristatys naujausius masinių sovietinių represijų tyrimus. Konferencijos tikslas burti istorikus tiriančių sovietinės represijas, plėsti tiriamos problematikos tematiką, skatinti bendradarbiavimą dėl dokumentų prieinamumo užsienio archyvose.
1: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro atminimo programų skyriaus vedėja Violeta Jasinskienė. 1951 rudenį iš Lietuvos buvo ištremta daugiau nei 20 000 gyventojų. Daugiau nei trečdalis jų buvo vaikai. Šią valandą šalyje daug kur tvyro rūkas. Temperatūra sviruoja tarp 9-12 laipsnių šilumos. Šiandien lyti neturėtų, pūs nestiprus pietryčių vėjas. Diena sušils iki 17-22 laipsnių. 6:07.
0: Gimtoji žemė.
5: Dar vieną gražų rudenišką rytą su jumis sveikinuosi aš, Rūta Simanavičienė. Spalio 2 dienos penktadienio laidoje girdėsite dvi temas. Dabar apie jas trumpai. Uogininkystė gali tapti papildomu pajamų šaltiniu. Be finansinio aspekto dar svarbesnis dalykas, kad buvimas gamtoje leidžia dar ir pailsėti. Lietuvos sveikatos mokslų universitete veterinarijos akademijoje dirbanti docentė Aistė Kabašinskienė sako, kad iš universiteto keliauja tiesiai į avietyną.
6: Tikrai taip, žiūrim jau orus ir planuoju, kam čia šiandien tas avietes nuskinsiu. Ir skindama tikrai dažnai ir galvoju apie tos žmonės, ypatingai kada užsako va, vaikam ir galvoju, kurios čia gražesnės, skanesnės, va, kad ir įsivaizduoju, kad, na, kad pradžiugint ar kas jas valgys, kad tikrai patiktų, kad džiaugtųsi.
5: Atitrūkti nuo rutiniškų darbų ūkininkams padeda ir įvairūs renginiai. Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos mokomajame ūkyje, vykusiame renginyje Kukurūzų naktis, Lietuvos ūkininkų sąjungos atstovai pristatė 5 skirtingus Lietuvos regionus.
7: Tai turim cibulinis, šmakalą, kastinį, spirginis, širšių medaus, sūrį ir bulbekių.
5: Tokios temos jūsų laukia penktadienio rytą. Kviečiu likti su laida
0: Gimtoji žemė.
5: Uogininkystė gali tapti ne tik papildomų pajamų šaltiniu, bet ir poilsio forma. Šį rytą išgirsite net 2 skirtingus pavyzdžius, kaip uogų auginimas derinamas su kitais darbais. Pirmiausia, pokalbį pradėsiu su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto veterinarijos akademijoje dirbančia docente Aistė Kabašinskienė, kuri po paskaitų universitete skuba į avietyną.
6: Esu Aistė Kabašinskienė, mes šiuo metu kalbamės Lietuvos sveikatos mokslo universiteto veterinarijos akademijos, kuri švenčia 90 metų jubiliejų, veterinarijos fakulteto maisto saugos ir kokybės katedroje. Ir esu šios katedros docentė, esu baigusi veterinarinės medicinos studijas ir toliau tęsiu darbą šiame universitete. Tai yra pagrindinė mano veikla, kuri labai myliu ir džiaugiuosi čia esanti, tačiau lieka šiek tiek laiko ir už klasiniai veiklai. Kadangi, kaip žinote, ir pedagogai, dėstytojai turi ilgas vasaros atostogas, tai atsiranda to papildomo laiko ir tiesiog gimė mintis kažkuo tai užsimti, išnaudoti turimą šiek tiek nedidelį žemės lopinėlį ir prasidėjo ta veikla aviečių auginimo. Vėliau truputėlį dar išsiplėtė iki levandų laukelio ir šiai dienai turiu savo tokį ūkelį pavadinimu Pienių pieva.
8: Žmogus, kuris turi laisvo laiko, na, jis galbūt renkasi kažkokią tai poilsio galimybę, o štai jūs norit tas rankas suleisti į žemę ir darbuotis. Jums tai darbas ir labiau pomėgis ar poilsio forma?
6: Tai ko gero yra viskas kartu, nes iš tikrųjų darbas universitete reikalauja daug protinio mąstymo ir atsiranda tas toksai protinis nuovargis, kad jo atsikratyti, aišku, gali būti labai įvairių kitų veiklų. Tai ir sportas, ir pasivaikščiojimas po mišką, ką taip pat spėjau padaryti, bet negalėčiau pasakyti, kad tai ta kita mano veikla yra laisvalaikis ir toks labai jau malonumas didelis, nes tai iš tikrųjų atima daug laiko ir jėgų ir labai daug darbo papildomo. Bet šiai dienai kol kas neišeina nuo to pabėgti, nes na, jeigu kalbėti apie avietas, tai mes jas auginame nuo 2012 metų. Kažkada sugalvojom kaip papildomą tokį uždarbį šeimos. Na, koks tas uždarbis, tai žinoma, jis nėra ten didelis, nes mūsų tas ūkelis taip pat nėra didelis, bet tiek, kiek mes pajėgiam šiuo metu dviese įveikti, daugiau tikrai niekaip negalėtumėm ir tas sezonas taip pat yra nenuspėjamas.
5: Kiek jums metų teko dirbti tam, kad tos avietės atneštų naudą, nes matyt pačioje pradžioje tai buvo vienos investicijos?
6: Pasodinus rudenį, jau kitais metais jūs skinsite derlių, tai kiek jūs užsisodinsit, kiek jums kainuos tie sodinukai, tai tos investicijos tokios. Aišku, ten žemė, sakykime, išdirbimas, paruošimas, pasodinimas, ar patys sodinsit, ar samdysit, tai tiek va tų išlaidų, išskyrus darbas. Nu, pjauti tarpueilius, yra darbas nuravėti, ką aš irgi darau kiekvienais metais, nors kiti ir sako, kamgi tu čia ravi, tos avietės ir taip auks, bet iš tikrųjų neauks, nes pas mus ir labai prasta žemė.
5: Tada konkurencija didelė atsiranda augalų.
6: Taip, augalų konkurencija ir tikrai iš brūzgynų, kur nebeliks nei ventiliacijos tarp aviečių pačių stiebų ir apauks pikdžolėm, tikrai neduos to tokio derliaus ir nebus malonu ir pačiam skinti tas avietės. Tai ką darau, tikrai raviu ir visada mulčiuojam avietės žolę. Tai daugiau ta investicija yra darbas, nes mulčiavimas tai yra kiek pjaunam žolę pas save, tiek mulčiuojam. Tai tikrai labai geras būdas, pagerinantis derlių, pagerinantis žemės kokybę.
5: Paminėkit apie šio sezono derliaus nuėmimo specifiką.
6: Šiemet truputėlį tų iššūkių yra, bet ne daugiau nei kad ir kitais metais. Tikrai pasitaikydavo tų lietingų dienų. Šiai dienai tikrai tenka skubėti, tenka labiau atidžiau žiūrėti orų prognozes, skinti kiekvieną dieną, nepaisant to, ar lyja, ar saulė šviečia, nes jeigu praleisim bent vieną dieną, tiesiog uogos pernoksta, jos tampa minkštesnės ir tada jau tas lietus tikrai jau jas sugadins. Taip tenka ir išmesti gana nemažai, nors nedidelė pelėsiuko, nedidelį plotelį pamatom, tikrai tokių uogų nebeskinam, metam ir neskaičiuojam, ką darysi. Geriau kokybė negu kiekybė.
5: Paminėjot apie tą pelėsiuką, tai kodėl jis nėra toks nekaltas, net jeigu ir vienoje vietoje tik tesimato?
6: Tai vienas dalykas, jūs iš tokių uogų, jeigu ir pasigaminsit, sakykime, uogienę, ten kažkokius kitus produktus, sirupą kokį, tai vėlgi jums tiesiog suges tas produktas, atsiras tas pelėsis, pelėsiniai grybai yra atsparūs aukštoms temperatūroms ir didžiausias pavojus yra tame, kad jie gali gaminti mikotoksinus. Mikotoksinai gali turėti tiek ir kancerogeninį poveikį ir jo mikotoksinų mes nesunaikinsim nei įprastai termiškai apdorojant, nei šaldant.
5: Jūs tikrai nuskinate geras, šviežias uogas. Eksperimentuojat skonių prasme, tai mačiau jūsų socialiniuose tinkluose, kad yra netgi aviečių uogienės su levandomis.
6: Uogienė tikrai mėgsta šiai dienai daugelis vartotojų ir mielai renkasi ir tiesiog norėjosi kažkokios kitokios, išskirtinės, nes paprasta daugelis namuose išsiverda. Kadangi auginam ir levandas, tai kilo mintis truputėlį tų žiedelių įmaišyti ir tas skonis tikrai nėra kažkoksai labai intensyvus, truputėlį vos jaučiamas tas levandų prieskoniukas. Nedaug mes išverdam tos uogienės, bet visada pritrūkstam.
5: Avietės ir aviečių auginimas tai nėra vienintelė galbūt kultūra, kad jūsų ta pasiūla yra žymiai platesnė.
6: Kadangi viso savo žemės ploto avietėm neužsisodinom, liko laisva pieva, laisvas žemės plotas be jokių augalų netrodo labai gražiai. Tiesiog kilo mintis užsisodinti levandų. Sodinukų yra virš 1000, tai tiesiog tiek ir pasigrožėti, pasivaikščioti, darom šiek tiek ir tų atvirų durų dienų, kviečiamės, kas norėtų pasibūti, pasifotografuoti. Taip pat gaminu hidrolatus ir iš levandų, ir iš kitų savo užaugintų ir surinktų aplinkui augalų.
5: Ir šiandien, kaip suprantu, po paskaitų keliausit į avietyną.
6: Planuoju, kam čia šiandien tas avietės nuskinsiu. Ir skindama tikrai dažnai ir galvoju apie tos žmonės, ypatingai kada užsako vaikam ir galvoju, kurios čia gražesnės, skanesnės, va, kad ir įsivaizduoju, kad, na, kad pradžiuginta, kas jas valgys, kad tikrai patiktų, kad džiaugtųsi.
5: Taip kalbėjo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto veterinarijos akademijos docentė Aistė Kabašinskienė. Laisvu nuo darbo metu puoselėjanti ir ūkelį pie pieva, Kauno rajone, Ringauduose.
0: Gimtoji žemė.
5: Kitas pavyzdys – Plungės rajono Alsėdžių meno mokyklos direktoriaus Lino Senkaus, kuris savo gyvenimą yra pašventęs muzikai. Ne vienam kolektyvui vadovaujantis vyras po darbų taip pat skuba į ūkį, kur, kaip pats sako, gimsta geriausios kūrybinės idėjos.
9: Mano pagrindinė veikla yra menas. Mano abu seneliai buvo menininkai ir kažkaip taip pat ir įsiskiepiu tas nuo mažumės buvimas ant scenos, buvimas renginiuose. Aišku, buvo tas paauglystėj laikotarpis, kai norėjosi viską mesti ir pabėgti nuo to, bet man situacija buvo tokia, kad aš porą metų pailsėjau visiškai nuo to meno. Aišku, ten mokykloje vis tiek, kadangi gerai sekdavosi dainuoti, dalyvaudavau įvairiuose ten koncertuose, dainų dainelių atrankose ir taip toliau, bet 12 klasėje, kai reikėjo apsispręsti, kur stoti, supratau, kad iš tikrųjų be muzikos nelabai ką turiu gyvenime veikti ir ką moku. Tai tada pasirinkau Klaipėdos universiteto menų fakultetą, kuriame baigiau bakalauro ir magistro studijas, įgijau trimitininko atlikėjo dirigento kvalifikaciją ir nuo 2007 metų dirbu Platelių meno mokykloje mokytoju, bei dar nuo tų pačių metų pradėjau dirbti ir šitoje tuometinėje Alsėdžių gimnazijoje. Ir taip laikui einant, kūrisi tie kolektyvai, kūrisi tie ansambliai įvairiausi. Prieš 10 metų, jau gegužės mėnesį bus 10 metų, kaip įkūrėme ir Žemaitijos 8-osios rinktinės orkestrą, kuris taip pat repetuoja čia. Orkestras susideda iš mokyklos mokytojų. Dar to pačiu dirbu ir Žemaičių Kalvarijos kultūros centre Alsėdžių filialę, tai ten dalyvauju taip pat įvairiuose veiklose. Turiu du kolektyvus, kvartetą vokalinį ir kapelą, kurioje taip pat susideda pučiamų instrumentų nemaža gausa. Taip pat čia ir dar šokių kolektyvas, kuriame su žmona šokome, choras, kuriame dainuoju.
5: Jūs kažkokių papildomų valandų turit paroje ar kaip?
9: Spėjau šeimos sąskaitą. Kažkada galvojau ir sėdėjau, galvojau, kodėl taip yra ir supratau, kad kitaip nebus. Tai greičiausiai yra užfiksuota jau manyje. Nes muzika yra mano gyvenimas, hobis ir laisvas laikas. O kai jau pabosta, kaip ir minėjau, turiu žemės klypą, ten nuvažiuoji ir persijungia saugiklis iš muzikos. Ten visiškai nėra civilizacijos, paukščiukai čiulba, miškas, vėjas, paukščiai ir suleisti nagus į žemę ar nupjauti žolę. Ten vis tiek kažkokia ramybė ir atsipalaidavimas ir pabėgimas nuo visos tos rutinos.
5: Bet jūs matytam sklype kažką ir auginat?
9: Taip, yra ūkis, yra 3 hektarų plotas, ten auginom valgomai sausmenį, judųjų serbentų, apie 600 krūmų iš vis yra dabar hektaras moliūgų, braškių. Kadangi prie namų labai nederlinga žemė, o aš vis tilto iš kaimo, tai norisi savo kažką užsiauginti, tai įvairiausių daržovių, tų bulvių, cibulių, česnakų, morkų.
5: Tai dabar vėl klausiu, tai kaip suspėjat? Tai jums kažkas padeda ūkyje? Ar...
9: Ūkis yra kartu su draugu, šiaip vienas pats nebūčiau pasiryžęs. Mes dviese su draugu, jisai taip pat yra iš to meno srities, tai mes kartu dirbam kultūros centre iš tikrųjų ir kartu dalyvaujam rašom įvairiausių projektus ir žinokit, va ten nuvykus geriausios mintis ir projektai ir idėjos atsiranda būtent iš ten, kai tu po tuos laukus vaikšti, skini uogas ar jas laistai, treši ir tiesiog fantazuoji, kaip galėtų būti ir ar ką, ar vienas ar kitas ką norėtumėm padaryti ir tada tiesiog tai darom.
5: Užauginti yra viena, kadangi dirbat kartu, bet viską realizuoti. Tai kas parduoda tai, ką užauginat?
9: Realizacija tai yra tokia miesteliui, bendruomeniai. Jeigu kažko tai yra per daug, parašai skelbimą ir kelių minučių, valandų bėgė viskas būna realizuota. Turėjom braškių ūkį, bet braškiam reikia labai daug laiko. Tai to teko atsisakyti, nes su tuo ūkiu yra taip, kad derliaus nuimimo laikas ateina tada, kai prasideda kokia dainų šventė. O tu į dainų šventę turi išvažiuoti savaitėj ir grįžęs to derliaus jau realiai neberandi.
5: Skirtingomis gyvenimo spalvomis tarp muzikos ir ūkininkavimo dalijosi Plungės rajono Alsėdžių meno mokyklos direktorius Linas Senkus, vadovaujantis ne vienam muzikiniam kolektyvui.
0: Gimtoji žemė.
5: Dabar metas pakeliauti po Lietuvą. Tai mums padės padaryti Lietuvos ūkininkų sąjungos nariai, kurie Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos mokomajame ūkyje, vykusiame renginyje Kukurūzų naktis, pristatė savo regionų specifiškumą. Kas per tarmiškus pasikalbėjimus, kas per skoninius patyrimus. Sužinoti daugiau kviečia Pakruojo rajono ūkininkas iš Klovainių Albinas Navickas.
10: Lietuvos ūkininkų sąjunga yra išradinga ir šiandien pristato matome, kaip ūkininkai visus 5 Lietuvos regionus, tai mažoji Lietuva, Žemaitija, Aukštaitija, Suvalkija, Dzūkija, kviečiame lankytojus pasisvečiuoti, paragauti tų regionų išskirtinių patiekalų, išgirsti įdomių žodžių, kuriuos turbūt žmonės ne kiekvieną dieną girdi, atlikti kai kurias užduotis, kurios paruošyti regionų ūkininkai.
11: Tai ačiū Jums, ūkininkas Albinas Navickas iš Makruojo. Pakalbinsiu Jūs. Šiandien į Kauną atvykot iš paties Skuodo.
12: Taip, iš Skuodo.
11: Teko anksti keltis?
12: Nu, nelaba. Ne anksčiau negu prikariu keluosi šiaip.
11: Nu, šiandien Jūs pristatot Žemaitijos čia ir kulinarinį paveldą. Kas karvutės prižiūri ir visus pienininkystės ūkio procesus, kai Jūs pristatote kulinarinį paveldą?
12: Robotą.
11: Robotų dėka galite išvažiuoti į parodas.
12: Taip, vyras pasilek namus, prižiūri robotus, o robotai prižiūri karvutės.
11: Pristatot Žemaitiją ir jos kulinarinį paveldą. Paminėkit, kuo šiandien vaišinsit kukurūzų nakties svečias?
7: Tai turėjom cibulinis, šmakalą, kastinį, spirginis, širšių medaus, sūrį ir bulbekių.
11: Ko žmonės labiausiai nori?
12: Nu, tikriausiai labiausiai tos sribos mūsų, ta cibulinė ir ta šmakals, nes nu, net ir žemai čia ne visi ragavė dar. Šmakals ir panašiai kaip cibulinė, tiesiog su kefiru.
11: Paminėkit savo vardą, pavardę.
12: Gintarė Vaitkienė.
10: Einam pas aukštaičius.
11: Pristatote aukštaitijos kulinarinį paveldą. Ką čia šiandien atvežėte?
13: Mes turim bulvinę ragaišę, ne visi bekep. Mūsų vaikystės patiekals. Jam dedas bulvių, kviečių, miltų ir galim valgyti primėsus, prisūrę, su med. Viskas tinka labai šitas patiekals mums. Jis yra atgamins šitas patiekals. Jei anksčiau, jau mes esam pamiršę jį. Nes tai yra bulkas ir duonas parduotuvė, nieksgi niek nebekep jau.
11: O labiau, kad su bulvėmis labai įdomus.
13: Taip, nes bulvės nelaidž jam sukietėti. Jis liek toks šlaps ir ilgiau išliek šviežis.
11: Turim to ragaišio. Ką prie ragaišio derino aukštaičiai?
13: Derinam sūrį, rūkštos pieną, dedam pagal kvapo, kas labiau skaniau, dedam medus. Norim biš stipriau, nes eisim į lauko dirbti, dėkim tad lašiniuką, dėkim dešrytis, imkim raugintą agurką su cibuliu, bus stipriau tad laukos dirbti.
11: Sakykit, šiandien Jūs atstovaujat Aukštaitijos regioną, bet iš esmės kokia Jūsų kasdienybė ir kodėl jinai šiandien kitokia?
13: Kasdienybė ir, nu, kaip ir pas visūkiniks, dirbam visko, nuo ryta lygi vėlus vakarą. Atsigulti labanks negalim, nes darbą labai daug turim, nors auginam tik augalėlis, tai reišti kviets, raps, popels, bet darbą sočia, mums reikia ir išvalyti, ir paruošti, kad skandunytė išeitų, kad skanų sausainiukai bundelas išsikeptų, tai darbą turim visokia, čia tik į pramogį žmonės išvažiuoti. Tai aš esu iš Pasvalio rajono, Lina Židonienė.
11: Kokį regioną Jūs šiandien atstovaujat kukurūzų naktyje?
14: Nu, tave kaip matom, Suvalkiją atstovaujam, ne abejo.
11: Apie ką pasakojat lankytojams, kuo didžiuojatės pats asmeniškai?
14: Aš, va, mano yra duona iškepta, iš mano užaugintų rugių, va, sūris yra iš ūkininkų mano sąjungos narių, kurie vienintelė rajone turbūt, nu, Liudvinavo bent jau seninijoje vienintelė turi dar karvių laiku ir nepardavinėja žaliavos, o gamina produktų.
11: Tai Jūs iškepėte ruginę duoną. Taip. Sakykit, dažnai tenka, ar čia tik toksai šventinis momentas?
14: Ne, 15 metų mes valgom tik šitą savo duoną kepti. Nu kaip, ir dar prašo netgi, nu va, šventinis, kaip jūs sakot, nuvežė kokią kaimo bendruomenį šventę ar ūkininkų šventę, tai paragauja, sako, gal galite iškepti pardavimui, gal ką, nu, ponė irgi mano dirba, neišeina taip pardavimui kepti, bet galėtum iš tikrųjų tą daryti, nes pats užsiauginu, kad ir su Valkyje, bet rūgių pas mus nieks daugiau neauginu Marijampolis rajone. Marijampolis savaldybė, Armoniškių kaimas, Liudvinavo seniūnija, Sigutis Jundulas, Marijampolis skyriaus pirmininkas.
11: Ir Jūs šiandien atstovaujat Dzūkiją ir paprašysiu prisistatyti iš karto.
15: Vytautas Patinskas esu, iš Alytaus rajono, Butrimonių seniūnijos.
11: Jūs bitininkas.
15: Tikrai taip.
11: Kuo tie dzūkai išsiskiria, ko neturi kiti regionai?
15: Ką mes turim, o neturi kiti regionai, kai mes sakome, tai smėlio, pieskuties. To gėrio nei vienas regionas tiek neturi. Tai mes ir tuo išsiskiriam, kad mes galim ūkininkauti toj žemėj, toj vadinamu, kaip mes sakom, pustomoj pieskoje.
11: Dzūkija, bet grybų nematau. Kaip čia taip nutiko?
15: Šiemet mes grybų, taip, kaip sakant, turime voveruškų, lepeškų, bet grybų ne taip ir daug.
11: Baravykų reikia paieškoti.
15: Reikia paieškoti.
11: O kaip su uogomis?
15: Tikrai miškuose uogų gausiai, gamta leido. Spanguolių tikrai sezonas prasidės, kiek teko kalbėtis, su tais, kas renka, tikrai turim. Su spanguolėmis tikrai problemų nebus, turės visa Lietuva karaut kopūstus su kuo.
11: Prisistatykit pirmiausia.
16: Mes atvykome su Vaidas Videikis, ūkininkų sąjungos Šilutės krašto pirmininkas. Atvykome iš Šilutės ir atstovaujame Mažąją Lietuvą. Mažąją Lietuvą sudaro kas Šilutė, Pagėgių kraštas, Klaipėdos kraštas. O Šilutė dar yra ir Lietuvos, tos mažosios Lietuvos sostinė. Tai vat šiandieną mes ją ir Mažą Lietuvą atstovaujam. Šilutė, tai aiškis, visų pirma, yra Rusnė sala. Rusnė sala tai yra žuvis, ką ir turime, vat, ir pristatom, duodam ragauti ir degustuoti. Taip pat ir Mažoji Lietuva turime ir tokį skirtinį gėrimą kaip kafija, kuo šiandien žmonės vaišinam ir siūlom paragauti, nes dauguma yra ir negėrė, ir neragavę, ir nežino, kas tas yra. Tai va, ir tuo mes, kaip sakant, esame ir galbūt ir išskirtini.
11: Kafija ir kava, galima dėti lygybės ženklą ar ne?
16: Sakyčiau, kad ne, nes mūsų kafija ta yra be kofeino, tai yra jinai tokia gėrimas karštas, jisai yra gaminamas iš pieno, tiesiog va, atsigerti, nes tai būdavo, kaip sakant, neturtingų ūkininkų arba, sakykime, tų žemdirbių toks gėrimas, nes kava tai tais galėdavo pasimėgauti kada, per Kalėdas, per Velykas, kaip sakant, būdavo tas, nu, turtingųjų ir prabangus gėrimas. Čia kafija būdavo toksai, kaip sakant, kasdienis atsigėrimas ir padaroma iš gilių, iš varnelėšų, iš kiaulpinių ir čia yra, kaip sakant, toks pakankamai sunkus, krapštus darbas. Mes, kaip sakant, tuom ir esam išskirtini.
5: Sakė Šilutės krašto ūkininkų sąjungos pirmininkas Vaidas Vedeikis. Lietuvos ūkininkų sąjungos nariai parengė edukacinę akciją, kurios metu buvo galima pažinti visus 5 Lietuvos regionus. Tai jau ir viskas penktadienio laidoje Gimtoji Žemė. Pirmadienį girdėsite temas, parengtas iš Akmenės, Panevėžio ir Vilkaviškio rajonų. Apie tai, kad traktoriaus gedimas neleido pabaigti rudens lauko darbų, geležinkelio Rail Baltica tiesimas trikdo kaimo žmonių kasdienybę. Ūkininkas ėmėsi atkurti dvarą, bet kol kas jam nesiseka. Išsamiau visos trys temos spalio 5-osios laidoje, kuria rūpinasi kolega Arvydas Urba. Šilto ir ramaus savaitgalio linkėdama atsisveikinu su jumis jau iki kitų kartų.
17: Dirbtinis intelektas gali sugeneruoti žodžius, bet jis nepakeis tikro pokalbio, artumo, jausmo, kad esi ne vienas. Ryšio nesugeneruosi, bet gali padėti jį kurti. Uždek žalią šviesą gyvenimui. Paremk jaunimo liniją, kad tikri pokalbiai tęstųsi. Skambink trumpuoju numeriu 1408 ir prisidėk 5 eurais arba internetu.

0: jaunimo linija LT. Partneris LRT. Rėmėjai Akme grupė, Teledu. Akcija inicijuoja jaunimo liniją.
1: Ne visiems mokslai einasi kaip per sviestą. Ypač vaikams su disleksija. Suprask mane. Susitikime neskaitimo festivalyje spalio 10 dieną Kaune. Daugiau neskaitimofestivalis.lt.
2: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras. Partneris LRT Epica.
3: Žinios trumpai.
4: Europos šaliai šiandien rengia skubes derybas su Europos komisija dėl sparčiai kylančių degalų kainų. Susitikime dalyvauti turėtų ir Tarptautinė energetikos agentūra. Tuo metu Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad gali prašyti Europos panaudoti turimas dyzelino atsargas. Trumpas taip pat teigia svarstantis apie galimybę uždrausti dyzelino eksportą iš Jungtinių valstijų. Kiek anksčiau nedelsiant išleisti strateginės dyzelino atsargas, Europa paragė ir Amerikos iždo sekretorius. Rusijos pajėgos naktį dronais vėl atakavo Kyjivo pietinį tiltą. Pasak miesto mero Vitalijaus Kličko, tiltui padaryta žala, eismas juo sustabdytas. Kyjivo pietinis tiltas jau buvo atakuotas vakar, kai Rusijos dronai pataikė šalia tilto atramų. Tada didelės žalos nebuvo padaryta, eismas buvo atnaujintas. Vilniaus rajono savivaldybės taryba trečią kartą šiemet planuoja imtis už pedofiliją bausto Lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus vardo gatvių pervadinimo. Savivaldybės taryba šį klausimą jau svarstė balandį ir vasarį. Abu kartus politikai atsisakė priimti sprendimą pervadinti gatves. Prieš pasisakė daugumą savivaldybės taryboje sudarantys Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovai. Minint 75-asias trėmimo operacijos ruduo metinę, šiandien Seime vyks tarptautinė mokslinė konferencija apie masinę sovietinės gyventojų represijas rytų ir vidurio Europoje bei Azijoje. Renginyje dalyvaus istorikai iš Lietuvos ir 6 užsienio šalių, kurie pristatys naujausius tyrimus, nagrinės deportacijų, holodomoro ir pasipriešinimo sovietams klausimus. 51-ųjų rudenį iš Lietuvos buvo ištremta daugiau nei 20 tūkstančių gyventojų. Daugiau nei trečdalis buvo vaikai. Šiuo metu Alytuje apie 7 laipsnius šilumos, Vilniuje Kaune 9, Panevėžyje Šiauliuose 11, Klaipėdoje 12. Šiandien be lietaus, rytą vietomis rūkas, temperatūra įdienojus 17-22 laipsniai. 2 minutės po pusės 7.
3: Ryto garsai.
5: Labas rytas, šiandien penktadienis spalio 2 ir pirmiausia su Angelų sargų diena. Profesinė šventė, noriu pasveikinti visus policijos pareigūnus ir aišku padėkoti už jų sunkų darbą. Nuo Lietuvoje 6:33, pradedame laidą Ryto garsai per LRT radiją. Ir šiandien su jumis iki pat 9 būsiu aš, Liuda Kudinova. O laidoje girdėsite, kaip geriau apsaugoti oro uostus, geležinkelius, Klaipėdos uostą ir kitas strategines transporto grandis ir užtikrinti jų veiklos tęstinumą krizės metu bei pasirengti galimoms grėsmėms. Reportažas apie tai jau visai netrukus. Šeimos gydytojai rudenį sulaukintis vis daugiau apsirgusių pacientų nesulaukia, kol bus priimta tvarka, pagal kurią pirmas 2 ligos dienas toks ligonis galėtų į darbą neiti darbdavių leidus, neimdamas nedarbingumo. Kodėl pakeitimai įstrigo, pasiaiškinsime 7:15. Kalendoriuje spalio 2 laukia žadama apie 20 šilumos, o parduotuvėje jau vyksta kalėdinė prekyba. Kodėl kalėdoms pradedame ruoštis vis anksčiau, šį rytą aptarsime po pusės 8 žinių. Rytoj Latvija rinks naują parlamentą ir nors daugiausia balsų žadama dabartinio premjero vedamam jungtiniam sąrašui, už jo apklausose rikiuojasi viena artimesnių santykių su Rusija siekianti partija ir kita populistinė. Rinkimus Latvijoje su ten dirbančia kolege Beatriče Bankauskaitė apžvelgsime 8:05. Pernai valstybė kompensavo vaistų už 700 milijonų eurų ir beveik pusė pinigų buvo skirta ne originaliems, o generiniams vaistams. Tad šiandien pusė 9 klausime, ar verta vartoti generinius vaistus vietoj originalių. Tiek visko ir dar daugiau.

0: Žinoma, jūsų laukia šiandien ryto garsuose. Metas orų prognozai, sveikinuosi su sinoptike Simona Dalinkevičiūtė. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Ar laikysis ta bobų vasara su saulėtais orais dar šiandien?

0: vėjas, o įdienojus oras šiandien dar spės sušilti iki 17-22 laipsnių šilumos.
1: Savaitgalis koks bus, ar irgi saulėtas, ar jau pradėsim permainas matyti kažkokias?
0: Na, šeštanį dar kažkokių didesnių orų permainų nenusimato, naktis išlieka mažai debesuota, vietomis netgi ir giedra, lietaus tikimybė išlieka irgi nedidelė. Na, po vidurnakčio vėl kai kur yra tikimybė, kad pasiformuos rūkai, vėjas nurims iki vos juntamo ir žemiausia temperatūra pasiskirsis tarp 4-9 laipsnių šilumos, tik prie jūros bus šilčiau vienu kitu laipsniu. Dienos metu liksime aukštesnio sūkurio, slėgio sūkurio įtakoje, tačiau šiauriau Lietuvos praslinkinės mažai aktyvus atmosferos frontas, tad debesų, ypač šiaurinėje šalies pusėje, yra tikėtina, kad padaugės, tačiau iš jų irgi žymesnio lietaus kažkokio neturėtume sulaukti. Vėjas truputį sustiprės, bus pietvakarių vakarų, na ir temperatūra iš tiesų bus dar šeštadienį labai panaši kaip ir šiandien, tarp 17-21 laipsnio šilumos. Sekmanį jau truputėlį labiau pajausime. Tas orų ateinančias permainas, nors dar tikrai to lietaus bus tik vietomis ir tik dienos metu, nes naktis dar išlieka be žymesnio lietaus, su vėlgi nestipriu pietvakarių vakarų krypties vėju ir temperatūra, kadangi debesų bus truputį daugiau lyginant su rytojaus naktimi, tai temperatūra svyruos tarp 5-10 ir vėlgi pajūris išliks su aukštesne temperatūra tarp 11-14 laipsnių šilumos. Sekmanio dieną, kaip ir minėjau, vietomis praslinks jau trumpalaikio lietaus debesis, kadangi iš vakarų po truputį artės ciklonas. Stiprės pietvakarių vakarų krypties vėjas ir jau dienos metu vyraus toks vidutinio stiprumo, na, 6-11, galbūt 7-12 metrų per sekundę. Stiprumo tas vėjas sekmanį bus. Na ir temperatūra jau nesieks 20 laipsnių, tai šią dieną oras šils jau tik iki 15-19 laipsnių.
1: Ir kita savaitės pradžia kokia bus?
0: Kitos savaitės pradžioje mano minėtas ciklonas jau pasieks mūsų regioną, tad į šalį sugrįš lietaus debesis, jau pirmanio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palinos, antradienį daugelėje rajonų palis tiek nakties, tiek dienos metu ir antradienį daugiau toks bus ištisinio pobūdžio tas lietus. Vėjas stiprės, bus neramus, pietvakarių krypties, na ir jau vakariniuose rajonuose tiek pirmanį, tiek antradienį yra laukiami gūsiai. Pirmanį netgi šiek tiek stipresni iki 20 metrų per sekundę. Antradienį jau tik tai iki 18 tų vėjo sustiprėjimų laukiam. Bet naktis bus šiltesnės, temperatūra pirmanio naktis svyruos maždaug tarp 7-12, pajūrėje iki 14 tikėtina laipsnių įsilaikys, antradienį bus tarp 10-15 laipsnių šilumos nakties metu, na, o dienomis iš tiesų ta temperatūra tiek pirmanį, tiek antradienį maždaug vyraus tarp 14-18 laipsnių.
1: Dėkui, štai tokią išsamią orų prognozę mum pateikė sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė. 6:39.

0: Čia LRT radijas.
1: Šiandien minima tarptautinė šypsenos diena, o šypsenos ekonomika labai plati. Tačiau yra viena ikonėlė, kuri kasmet atneša bent 500 milijonų pajamų. Tai besišypsantis veidelis ir jo prekės ženklas. Apie geltonąją šypsenos ikoną laidoje PIN kodas pasakoja Mindaugas Aušra.
2: Besišypsantis veideliai populiariojoje kultūroje gyvuoja jau nuo 60-mečio praėjusio amžiaus. Pirmasis geltonai juodas veidelis pasirodė 61 metais už Atlanto. Jis buvo atspausdintas ant reklaminio megztinio, kurį viena Niujorko valstijos radijo stotis naudojo savo informaciniai pokalbių laidai geri vyrukai reklamuoti. Buvo išdalyti tūkstančiai tokių megztinių. Visgi daugelis mano, kad būtent Harvey Ballas, reklamos specialistas iš Vusterio, Masačusetso valstijos, sukūrė patį ikoniškiausia šio veidelio variantą. 63 metais viena draudimo bendrovė pasamdė Bolą sukurti besišypsančio veidelio simbolį, kuris pakeltų darbuotojų ūpą. Savo piešinį jis sukūrė vos per 10 minučių. Du taškeliai ir brūkšnelis, tačiau ne be meninio savitumo. Vusterio istorijos muziejus netolygų veidelio burnos linkį lygina su Mona Lizos šypsena. Bolui už darbą buvo sumokėta $45. Bendrovė pagamino ženkliukus su šiuo veideliu ir per dešimtmetį jų pardavė milijonus, nors pats Bolas dizaino neįregistravo kaip prekės ženklo. Vėliau, 71 metais, broliai Bernardas ir Murėjus Painai valdė kelias Hallmark atvirukų parduotuvės Filadelfijoje, pastebėjo Bolo dizainą ir įregistravo autorinės teisės versijai, kurioje vaizdas buvo derinamas su šūkiu linksmos dienos. Vien per pirmosius metus jie pardavė daugiau nei 50 milijonų ženkliukų. O bendrovė The Smiley Company, besišypsanti įmonė, savo istoriją skaičiuoja nuo 72 metų, kai atsirado verslininkas, kuris pirmasis įregistravo besišypsantį veidelį kaip prekės ženklą, įgydamas teisės jį kaip į komercinį logotipą, tai padaryta Prancūzijoje. Licencijavimas, kai intelektinės nuosavybės teisės už mokestį ar autorinį atlygį suteikiamos trečiosiom šalims, tuo metu buvo gana nauja koncepcija, tačiau bendrovės įkūrėjų pavyko pasiekti didžiulę sėkmę. Pavargusi nuo niurių pranešimų ir slogių antraščių apie Niksoną, Vietnamą ar branduolinį karą, besišypsanti bendrovė pasiūlė laikraščiui François naują rubriką Raskite laiko nusišypsoti. Kartu su ja pristatytas paprastas ranka pieštas geltonas besišypsantis veidelis, skirtas pažymėti straipsnius apie geras naujienas. Per savo įmonę buvo suteikta licencija naudoti šį veidelį ir kitiems laikraščiams, o vėliau ir kitoms bendrovėms bei produktams. Jis sudarė sutartį su

0: Maras, kurie ėmė žymėti veideliais bonito šokolado gabalėlius, ir Levi's, kurie dėjo veidelius ant džinsų. Paaiškėjo, kad besišypsantį veidelį galima uždėti beveik ant bet ko ir tai sėkmingai parduoti. Verslas suklestėjo. Sunku įsivaizduoti, kaip apskritai galima turėti teisęs į tokį paprastą simbolį. Tačiau, ar dėl genialumo, ar dėl sėkmės, pirmiesiems verslininkams pavyko atrasti tikrą aukso gyslą. Dabar bendrovė kasmet sudaro 500 milijardų vertės sutarčių dėl besišypsančio veidelio panaudojimo. The Smiley Company sulaukė kritikos dėl pretenzijų tokį plačiai paplitusį simbolį, tačiau pirmasis veidelio autorius Bolas regis dėl to didelio pykčio nejautė. Jis mirė 2001 metais, tačiau pasak jo sūnaus nebuvo pinigų ištroškęs žmogus. Sūnus pasakojo, kad tėvas sakydavo, jog vienu metu gali suvalgyti tik vieną kepsnį ir vairuoti tik vieną automobilį.
1: Na, o PIN kodo klausykitės kiekvieną penktadienį 16.30, laidos kartojimas šeštadieniais po 17 valandos žinių.
2: Ryto garsai.
1: Kaip geriau apsaugoti oro uostus, geležinkelius, Klaipėdos uostą ir kitas strateginės transporto grandis, užtikrinti jų veiklos tęstinumą krizės metu ir pasirengti galimoms grėsmėms. Vilniaus geležinkelio stotyje vykusiame forume ieškota sprendimų, kaip stiprinti šalies transporto sektorių, o forume lankėsi Daumantas Butkus.
3: Balionai, dronai, navigacijos sistemų trikdžiai, kibernetinės atakos. Lietuva jau keletą metų susiduria su hibridinėmis grėsmėmis iš Baltarusijos, o pastaruoju metu ir Rusijos. Šią vasarą Lietuva nusiaubė audra. Išvartė medžius, nutraukė elektros laidus.
4: Reikia ir kaupiklių, reikia ir dizel generatorių.
3: Susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad gamta atskleidė silpnąsią šalies infrastruktūros vietas dingus elektrai, kilo pavojų sutrikti strategiškai svarbių objektų veiklai.
4: Truputį padrika, kiekvienas savo gyveno. Kuomet vienas nulūžta, tada visa ta problematika nusiredena per visą grandinę. Tas pasirengimas iki to lygio, kokio mes norėtume, jisai yra procese ir tikrai reikia padaryti labai daug namų darbų. Ką parodė diena audra, bet koks trikdis išmuša tiek geležinkelius, tiek kelius, tiek uostą, tiek ryšius iš pusiausvyros ir iš to režimo darbinio. Ir kad to neatsitiktų, mes turime kartu su energijos ministerija užtikrinti nepertraukiamą energijos tiekimą arba alternatyvius būdus, ką mes privalom įdiegti ir užtikrintą atsparumą mūsų ryšių ir kitos infrastruktūros.
3: Susisiekimo ministras Juras Taminskas. Pastaruoju metu Rusijos dronai aktyviai taikosi į traukinius Ukrainoje.
5: Be abejo, kad turim 2000 km geležinkelio.
3: Lietuvos geležinkelių bendrovės LTG vadovas Arūnas Rumskas sako, kad nuo oro atakų ar bandymų padėti sprogmenis apsaugoti bėgius įmanoma. Tačiau
5: bėgių nesprogdina Rusų, nebent netyčia.
3: Svarbiau pasirūpinti elektros tinklais ir lokomotyvais, į kuriuos rusų dronai pirmiausia ir taikosi.
5: Taip, Ukrainoje pagrindiniu taikiniu yra elektros pastotės ir lokomotyvai. Mes turim, sakau, planus B, C ir kokius ten reikia, kad dingus arba ten pažeidus kažkokios elektrifikuotas vietas jas atstatyti arba užmaitinti iš kitų šaltinių. Ir turim privalomą rezervą taip pat dizelinių lokomotyvų, kad jeigu iš vis elektros nėra, elektrinė mūsų tinkle, važiuosim dyzeliais dėje, o ir tiek, kiek jų būtina, jie bus paruošti.
3: Bendrovės LTG vadovas Arūnas Rumskas. Kritinės svarbos infrastruktūra pasirūpinti raginamas ir verslas.
6: Subjektai turėtų pakankamai resursų dėl logistikos užtikrinimo.
3: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad kiekviena įmonė turi turėti planą, kaip tęstų veiklą nutikus nelaimiai.
6: Kiekvienas sektorius turi juos turėti, kad galima būtų kalbėti ne vien tik tai, kad pastatom kelią, pastatom tiltą, pastatom dar kažkokią infrastruktūrą, bet kaip užtikrint, kad ta infrastruktūra veiktų, jeigu jinai būtų pažeista. Per kiek laiko mes turim statyti, kokie yra poreikiai dėl to atstatymo. Tai tas atstatymas ir veiklos testinumas yra labai labai svarbus elementas, kai kalbam apie aplamai atsparumą mūsų ugdymą. Yra tam tikros priemonės, jau kurios yra numatytos valstybės rezerve dėl tų pačių kelių ar tiltų atstatymo. Klausimas yra iš tikrųjų dėl pačių darbų organizavimo, nes mes tokių funkcinių pratybų, per kiek laiko galima būtų, nežinau, pastatyti konkretų kokį nors civilinės infrastruktūros pontoninį tiltą, kaip pavyzdys. Mes karinės pratybas tokias turim, tas vyksta nuolat, bet civiliniam sektoriui tai būtų tam tikras naujiena ir iššūkis.
3: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Verslo atstovai sako, kad

0: turi parengę planus, kaip veikti ekstremaliųjų situacijų atvejais. Be to, Ukrainos pramoniai patiriant Rusijos smūgius yra pasiruošę gaminti dvigubos paskirties produktus, pradedant dronais, baigiant sunkiosios ginkluotės komponentais.
1: Kiekvienas valstietis, kiekvienas kaimas arba partizanas gynė savo žemę. Taip ir verslas, turėdamas savo nuosavybę, šiandien dienai pagal apklausą 72% verslo savininkų gintų savo šalį ginklu.
0: Pramonininkų konfederacijos vadovas Vidmantas Janulevičius pabrėžia, kad atgrasimą ir šalies atsparumą didina ir gebėjimas patiems pasigaminti reikalingą ginklą. Todėl, anot Janulevičiaus, verslas tikisi daugiau valdžios pasitikėjimo ir užsakymų.
1: Noras yra bendradarbiauti, kuo įmanoma giliau, kad tos žinios, kurios iš tikrųjų Lietuva turi, su elektronine kova, su tais pačiais naujais, nauja rūšim, tai yra dronai, povandeniniai, antvandeniniai, antžeminiai, oro, kad šioje vietoje bendradarbiavimas galėtų būti žymiai gilesnis, kad Lietuva galų gale pirktų tos mūsų įrenginius, palaikytų juos ir kad tas tobulėjimas vyktų toliau. Nes akivaizdu, ką Ukraina parodė, nepaisant visų paramų, galbūt ant tų labai sunkių sistemų, kaip Patriot sistema, Ukrainiečiai gamina didžiąją daugumą dalykų pas save, nes jie mato, kad tiesiog yra neįmanoma atsivežti, žiūrėti, turėti. Tai ir mes, norėdami išvengti galimos dienos X, turime kuo daugiau turėti pas save, kad ir agresorius žinotų, kad mes reikalų esant galėtumėm patys pasigaminti ir apsiginti.
0: Pramonininkų konfederacijos vadovas Vidmantas Janulevičius.
2: Dar kur tobulėti yra, taip, tai yra natūralu.
0: Daumantas Butkus, Lietuvos radijas.
3: Sportas. Kauno Žalgirio krepšininkai dvigubą Eurolygos savaitę liko be pergalių. Namuose pralaimėję čempiono titulą ginančiai Pirėjo Olimpiakos komandai, išvykoje po atkaklios kovos žalgiriečiai 78-82 nusileido ir Paryžiaus klubui. Plačiau Gintarė Grikštaitė.
4: Žalgiriečiai įsibėgėjo labai sunkiai. Šeimininkų fiziškumas Tomo Masiulio auklėtinių sukaustė taip, kad per pirmas 5 minutes jie pelnė vos 3 taškus. Antroje kėlinio pusėje lyderio vaidmens ėmėsi nuo atsarginių žaidėjų suolo pakilęs Ąžuolas Tubelis. Per pirmąjį kėlinį puolėjas pelnė net 9 taškus ir po jo Žalgiris pirmavo 19-17. Antrajame ketvirtyje trapė 3 taškų persvarą vėl susigražino šeimininkai. Žalgiriečių puolimas strigo ir po ilgosios pertraukos. Prieš paskutinį kėlinį jie atsiliko jo 8 taškais. Tačiau tuomet iniciatyvos ėmėsi Karsenas Edvardsas. Amerikietis pelnė 8 taškus iš eilės ir sugražino viltį. Žalgiris pirmavo 73-69, bet jį paskandino taiklus 21 tašką surinkusio Nadiro Hifi metimai. Pasak Tomo Masiulio pritrūko smulkių detalių.
5: Davim 16 kamuolių puolimą atkovoti, ką ir tai ruošėmės, sakėm. Padaryt gerą baudą antram kėlinukai, ypač labai strigo, kur turėjom 2 pražangas. 10 minučių nesugebėjom padaryti, čia mūsų jau bėda ne pirmą kartą, tą šnekam, tą akcentuojam, bet nesugebėjom, galėtų protingesnių sprendimų pritrūko. O taip, galima būti apibūdint.
4: Rezultatyviausias Kauno komandoje buvo Edvardsas. Jis pelnė 19 taškų, bet tai padarė išmesdamas net 22 metimus ir pataikydamas vos 7. Tad surinko tik 8 naudingumo balus. Tubelio sąskaitoje 1 tašku mažiau 18, bet net 25 naudingumo balai.
6: Pritrūko tai sprendimų geresnių. Paryžius labai greit žaidžia. Jie kartais atrodo atsivaro nelogiškas metimas per baudos ir krepšio metą užkontestintą flauterį. Nu ir įmetą, bet tai nėra logiškas metimas. Nu jie taip žaidžia, mes turėjom prie to priprasti. Žinom, kad jie taip žaidžia, bet reikėjo būti agresyvesni.
4: Pasak Tomo Masiulio, kietas varžovų žaidimas išmušė iš vėžių, nes labai trūko traumuotų į žaidėjų Nigelo Williamso Goso ir Seibeno Lee.
5: Kad ir įmetam taškus gal, bet ne taip nori žaisti, kamuolys turi nueiti, ne ten. Tikrai nemažai tų atakų buvo, kad stovim ir net blogiausiai, kai atrodo, kad komanda visi po kažkokio tai sprendimo net nežinom, ką mes žaidžiam ir visi vienas į kitą aiškinasi. Tai čia kaip treneriui man yra blogiausia, bet irgi jo suprantu, nes tikrai žaidėt keli žaidėjai ne savo pozicijose, taip pat ir sunkus, bet tų tikrųjų žaidėjų žaidėjau.
4: Kitas Eurolygos rungtynės Žalgiris vėl žais išvykoje. Spalio 9-ąją susitiks su Barcelona.
3: Sporto naujienas parengė kolegė Gintarė Grikštaitė. Na, kiek daugiau nei 5 minutės lieka iki 7 valandos. Girdėsite žinias, po jų užsienio naujienos bus, o tada pakalbėsim apie tai, kad šeimos gydytojai nesulaukė, kol bus priimta tvarka, pagal kurią pirmas 2 ligos dienas apsirgęs pacientas galėtų į darbą neiti darbdaviui leidus. Tai yra

neimdamas nedarbingumo. Kodėl tokie pakeitimai strigo, pasiaiškinsime po 7:15. Taip pat kitą valandą pakalbėsime apie tai, kodėl kalėdoms pradedame ruoštis vis anksčiau. Ir šiandien yra spalio antroji, lauke štai kalbėjau su sinoptike, žadama 20 šilumos, o parduotuvėse jau pilnu tempu vyksta kalėdinė prekyba. Taigi po pusės 8 žinių plačiau apie tai, ar tikrai viską perkam kalėdom taip iš anksto. Dar kitą valandą jūsų laukia įdomus faktai ir bus ir prizas, ir žaidimas. Taip pat beje primenu, kad šiandien jūsų lauksiu skambučių ir po pusės 8 žinių temoje apie kalėdinę prekybą, tad pasiruoškite telefonus ir likit su LRT radiju.

0: LRT radijas.
1: 7:00 prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Europos šalims planuojant aptarti augančią degalų krizę, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad gali prašyti Europos panaudoti turimas dyzelino atsargas. Trumpas taip pat teigė svarstantis galimybę uždrausti dyzelino eksportą iš Jungtinių valstijų. Kiek anksčiau, nedelsiant išleisti strateginės dyzelino atsargas, Europą paragino ir Amerikos iždo sekretorius. Jungtinių valstijų prekybos atstovas Jamesonas Greeras teigė degalų krizę aptarę su keliais Europos partneriais ir tikisi, kad jie sutiks prisidėti prie problemos sprendimo.
2: Žinome, kad Prancūzija, Vokietija ir Italija turi didelius atsargų kiekius. Nenoriu kalbėti už jas, bet manau, kad šalys mielai bendradarbiautų, siekdamas rasti būdą, kaip į rinką tiekti daugiau dyzelino, įskaitant dalį to dyzelino, kuris yra atsargose. Mes norime užtikrinti, kad Amerikos darbininkai ir ūkininkai gautų jiems reikalingą dyzelino kiekį už jiems priimtiną kainą.
1: Jungtinių valstijų prekybos atstovas Jamesonas Greeras. Europos šalys šiandien rengia skubes derybas su Europos komisija dėl sparčiai kylančių degalų kainų. Susitikime dalyvauti turėtų ir Tarptautinė energetikos agentūra. Tuo metu statistika rodo, kad Estijoje ir Lenkijoje benzinas kainuoja pigiau nei Lietuvoje. Paskutiniais energetikos agentūros duomenimis vidutinė benzino kaina Lietuvoje siekė eurą 95 centus už litrą. Kai pavyzdžiui, Lenkijoje kaina buvo maždaug 10 centų mažesnė. Energetikos agentūros vadovė Agnė Bagočiutė.
3: Latvijoje benzinas kainuoja brangiau nei Lietuvoje, o Estijoje ir Lenkijoje benzinas kainuoja pigiau nei Lietuvoje. Jeigu vertinsim dyzelino kainas, tai na, jau kuris laikas Lietuvoje dyzelinas kainuoja tiek daugiau negu Europos Sąjungos šalių vidurkis ir brangiausiai tarp kaimyninių valstybių.
1: Energetikos agentūros vadovė Agnė Bagočiutė. Rusijos pajėgos naktį dronais vėl atakavo Kyjivo pietinį tiltą. Pasak miesto mero Vitalijaus Kličko, tiltui padaryta žala, eismas juo sustabdytas. Kyjivo pietinis tiltas jau buvo atakuotas vakar, kai Rusijos dronai pataikė šalia tilto atramų. Tada didelės žalos nebuvo padaryta, eismas buvo atnaujintas. Per naktinę Rusijos ataką taip pat nukentėjo 25 aukštų gyvenamasis namas Kyjive. Čia vyksta gelbėjimo tarnybos, kol kas apie nukentėjusių žmonės nežinoma. Latvijos parlamento rinkimų išvakarėse politologas Janis Ikstensas teigia, kad rinkėjams labiausiai rūpi ekonominiai ir socialiniai klausimai. Pasak jo, saugumas ir Rusijos keliama grėsmė taip pat yra vienos svarbiausių rinkimų kampanijos temų, tačiau šiuo klausimu dauguma partijų laikosi panašios pozicijos.
4: Dėl 5% BVP skirimo gynybai didelių diskusijų nėra, kai kurios slaviškos partijos tai kvestionuoja, tačiau tiesiogiai nekritikuoja. Taigi šiuo klausimu daugmaž aišku. Plačioji visuomenė nerimauja dėl kylančių kainų. Ji nerimauja dėl ekonomikos padėties. Ji nori matyti spartesnę ekonomikos plėtrą. Be to, ji nerimauja dėl sveikatos priežiūros ir švietimo sistemų. Nemanau, kad mūsų politikai labai sėkmingai sprendžia šias problemas.
1: LRT radijui teigia Latvijos universiteto politikos mokslų profesorius Janis Ikstensas. Vilniaus rajono savivaldybės taryba trečią kartą šiemet planuoja imtis už pedofiliją bausto Lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus vardo gatvių pervadinimo. Savivaldybės taryba šį klausimą jau svarstė balandį ir vasarį. Abu kartus politikai atsisakė priimti sprendimą pervadinti gatves. Prieš pasisakė daugumą savivaldybės taryboje sudarantys Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovai. Regionų administracinėme teisme nagrinėjama administracinė byla, kurioje vyriausybės atstovė prašo panaikinti ankstesnius sprendimus dėl gatvių pavadinimo. Šventasis sostas prieš 5 metus Lenkijos kardinolą Gulbinovičių pripažino kaltu lytiškai išnaudojus nepilnamečius ir slėpus dvasininkų pedofilijos nusikaltimus. Šiuo metu Alytuje maždaug 6 laipsniai šilumos, Vilniuje 8, Klaipėdoje 10, Šiauliuose, Panevėžyje 11, Kaune 12. Šiandien be lietaus, rytą vietomis rūkas, vėjas pietryčių nestiprus, temperatūra įdienojus 17-22 laipsniai. 5 minutės po 7.
0: Ryto garsai.
5: Užsienio naujienų apžvalga.
6: O su užsienio naujienomis Giedrė Trapikaitė. Labas rytas.
7: Labą rytą.
6: Taigi Ukraina pirmą kartą kovos veiksmuose panaudojo šalyje pačių sukurtą balistinę raketą, o Rusija vėl smogė pietiniam tiltui Kyjive. Tai pirmiausia apie tą raketą. Kuo jis svarbi?
7: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kaip tik vakar socialiniuose tinkluose ir pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame, kaip rašo ir matyti, skriejanti ši Ukrainos sukurta taktinė balistinė raketa FP7. Na ir tai yra pirmas kovinis jos panaudojimas ir Zelenskis taip pat rašė, kad jų kitas žingsnis bus šių raketų gamyba. Tiesa, kol kas visgi nėra aišku, nėra žinoma, į ką ši raketa pataikė ir to leidiniui Kyiv Independent neatskleidė ir prezidento komunikacijos patarėjas. Galbūt vėliau ši informacija bus pateikta. Ir šios raketos, kurie ką teigia, kad ji yra amerikietiškosios raketos Atakams analogas, tačiau visgi ukrainietiškoje raketa, jos kaina yra pustrečio karto mažesnė ir kad ši raketa gali skrieti tiek pat maždaug 250 km. Na ir bendrovės atstovai pabrėžia, kad svarbu visgi yra pradėti masinę šių raketų gamybą, jeigu norima tam tikros įtakos fronto linijoje. Na taip pat Ukrainos žiniasklaida skelbė ir apie kitą išbandomą gynybos bendrovės Firepoint raketą, tai yra FP9, kurios nuotolis būtų dar didesnis. Na ir dėl naujausių atakų, ką ir užsiminė Kyjivo meras Vitalijus Kličko, šiandien Telegram paskyroje pranešė, kad Rusija vėl smogė Ukrainos sostinėje esantį pietinį tiltą. Priminsiu, kad šis svarbus tiltas jungia dvi miesto dalis per Dnipro upę. Na, Rusijos dronai iš tiltą smūgiavo ir vakar, tuomet buvo sutrikęs viešasis transporto eismas. Dabar irgi yra pranešama apie tam tikrą žalą, kad eismas tiltų taip pat yra sustabdytas. Na, ir Ukrinform taip pat skelbė ir apie tai, kad Kyjive Rusija smūgiavo ir apgadino 25 aukštų gyvenamąjį namą. Informacija dėl aukų kol kas dar yra tikslinama. Na, o Rusija praneša, kad Ukraina dronais atakavo pramoninius objektus Volgograde ir šiame vieste veikia didelė naftos perdirbimo gamykla ir anot gubernatoriaus dronų ataka sukėlė gaisrą daugiabučiame name.
6: Na ir kita žinia yra tai, kad Europos Sąjunga rengia skubų pasitarimą, susitikimą dėl sparčiai kylančių dizelino kainų, o Jungtinės valstijos ragina Europą nedelsinti išleisti strateginės atsargas. Taigi, ko galima tikėtis iš to susitikimo, na ir kas dar svarbu šią temą?
7: Apie skubų būtent šį Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos komisijos susitikimą bendrijos atstovai pranešė vakar vakare. Susitikimas skubus ir turėtų vykti dar šįryt ir situacija išties yra gana įtempta, kaip tik vakar buvo pranešama, kad vidutinė dizelino kaina ES degalinėse pasiekė rekordinę 2,24 eurų už litro ribą. Priminsiu, kad prieš Jungtinių valstijų ir Irano karą litro kaina buvo gerokai mažesnė, šiek tiek didesnė nei 1,5 euro. Na ir dabar, apžvelgiant situaciją skirtingose Europos Sąjungos šalyse, pavyzdžiui, kai kuriuose šiaurinėse valstybėse dizelino kaina yra viršijusi jau ir 1,5 euro už litrą. Na ir dar įtampos daugiau įnešė ir Jungtinių valstijų pareiškimai. Šalies pareigūnai ragina europiečius, kaip sakoma, nedelsiant išleisti strateginės dizelino atsargas, kad taip anot jų būtų sustabdyta krizė. Ir Jungtinių valstijų prekybos atstovas Jamesonas Greeras teigė besitikinti, kad kelios Europos šalys sutiks rinką pateikti daugiau dizelino.
2: Žinome, kad Prancūzija, Vokietija ir Italija turi didelius atsargų kiekius. Nenoriu kalbėti už jas, bet manau, kad šalys mielai bendradarbiautų, siekdamas rasti būdą, kaip į rinką tiekti daugiau dizelino, įskaitant dalį to dizelino, kuris yra atsargose. Mes norime užtikrinti, kad Amerikos darbininkai ir ūkininkai gautų jiems reikalingą dizelino kiekį už jiems priimtiną kainą.
7: Teigia Jungtinių valstijų prekybos atstovas Jamesonas Greeras, kad gali Europos prašyti panaudoti tas turimas dizelino atsargas, teigia ir šalies prezidentas Donaldas Trumpas, ir jis taip pat jau kurį laiką kartoja svarstantis galimybę uždrausti dizelino eksportą iš Jungtinių valstijų. Narių Europos Sąjungos prekybos komisaras Marošas Šefčovičius vakar teigia, kad bet koks panašus Jungtinių valstijų žingsnis esą jam būtų ir europiečiams netikėtas. Bet visgi apie tai nuolat praneša Trumpas, bet to pačiu tas komisaras pabrėžia, kad toks sprendimas lemtų dramatiškas pasiekmes bendrijos ekonomikos rodikliams.
6: Dėkoju, su užsienio naujienomis buvo Giedrė Trapikaitė, o po geros valandos apie Rusijos atakas Kyjive pakalbinsiu ir LRT radio bendradarbį Ukrainoje Eldoradą Butrimą. 7:10. Visai netrukus pakalbėsime apie tai, ar reikėtų pakeisti tvarką pagal ir priimti tokią, kad pirmas dvi dienas, ligos dienas, pacientas galėtų į darbą neiti darbdaviui leidus. Tai yra nedirbdamas, neimdamas nedarbingumo. Dabar jo reikia nuo pirmos dienos, pasak gydytojų, tai išpučia eilės poliklinikose. Na ir pakalbėsime, ar tokia tvarka nepaskatintų ir piktnaudžiavimo.

0: Ryto garsai.
1: Šeimos gydytojai rudenį sulaukiantis vis daugiau apsirgusių pacientų vis dėlto nesulaukia, kol bus priimta tvarka, pagal kurią pirmas dvi ligos dienas toks lengvai sergantis ligonis galėtų į darbą neiti darbdavių leidus, tai yra neimdamas nedarbingumo. Dabar nedarbingumo reikia nuo pirmos dienos, o pasak gydytojų tai išpučia eilės poliklinikose. Kodėl pakeitimai įstrigo, netrukus pasiaiškinsime. Su mumis Marija Jakubauskienė, buvusi sveikatos apsaugos ministrė, dabar premjero patarėja sveikatos klausimais. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Taip pat yra Aurelija Maldutytė, Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidentė. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Ir Alma Astafjeva, šeimos gydytojų profesinės sąjungos vadovė. Labas rytas.
4: Sveiki.
1: Tai gydytoja, nuo jūsų norėčiau pradėti, kad na, bent jau pamatytumėm, kokia ta yra statistika, tikroji situacija, kiek dažnai jūs pacientai kreipiasi būtent dėl vienos, dviejų dienų nedarbingumo ir na, ar jaučiate šiuo metu padaugėjimą tokių kreipimųsi, kad ir šilti tie orai, bet vis tiek.
4: Taip, iš tiesų labai jaučiasi tas paūmėjimas ir ypatingai daugiau tų konsultacijų dėl to, kad dabar ir didėja sergamumas, bet kuriuo atveju, ta prasme, tai yra jau tokie sezoniniai dalykai. Ir jeigu kaip pavyzdys, bandžiau paskaičiuoti šią savaitę, pas mane buvo 10 pacientų, tokių, kuriems reikėjo tik nedarbingumo pažymėjimo ir praktiškai nereikėjo konsultacijos, nes jie galėjo gulėti lovoj, galėjo gert kišius ar ne, ten išsiplauti nosį jūros vandeniu, bet iš esmės jie buvo priversti ateiti gydymo įstaigą ir laukti bendroje eilėje prie kitų sergančių, kad aš juos priimčiau. Tai iš tiesų, jeigu blogai organizuojant darbą, tai taptų net ir ekstriniai pacientai, kuriuos tu turi priimti čia ir dabar, nes nu, iš vienos pusės mes suprantame pacientą, darbingumo jam reikia čia ir dabar, ne vakar ir ne rytoj. Tai jis ateina, jis bando priskambinti, jie susinervina dažniausiai, nors jiems iš tiesų reikėtų ilsėtis.
1: Ir jie visais atvejais turi gyvai ateiti polikliniką ar gali, pavyzdžiui, nuotoliu su jumis pasikonsultuoti?
4: Ne, šiuo metu nedarbingumo taisyklės leidžia tik tais gyvos konsultacijos metu įvertinant būklę, nebent padidėtų sergamumas daugiau 800 atvejų, tai tada tokia atveju bus jau atsiras galimybė ir nuotoliu.
1: Ir kokia tai būna na liga, kai pasveikstama per tokį trumpą laiką, ar užtenka tos vienos dviejų dienų įprastai, ar pratęsia dažniau tos biuletinius?
4: Žiūrint priklausomai nuo to, kokia situacija. Šiaip, jeigu žmogus loguoja, jeigu tiesiog jam perštų į gerklę pakilo temperatūra, nu tokie paprasti virusiniai, sakykime, tos lengvos virusinės infekcijos, tai kelių dienų plus savaitgalio dažniausiai ir užtenka. Aišku, tikrai būna situacijų, kur pacientui negerėja, tada jie kreipiasi, atvyksta ir tada mes susprendžiam ar tęsti nedarbingumą. Bet tokios lengvos, tikrai paprastos virusinės ligos, kurių dabar tikrai yra labai daug, tai išsisprendžia kelių dienų bėgyje.
1: Ir kaip pavyzdžiui, gydytojams krūvį nuimtų, jeigu ta tvarka leidžia darbdaviui suteikti porą laisvų dienų sergant būtų priimta.
4: Tai vienareikšmiškai įsivaizduokit, mums nereikėtų priimti visų pacientų čia ir dabar tiek, kiek jų iš tiesų neišvyko į darbą. Tai reiškia, mums sumažėja virškrūviai, dėl ko mes tikrai kartais turim priimti pacientus vien dėl to. O kai ir mes negalim priimti būtent tų, kuriam tikrai reikia šiuo metu pagalbos. Tai pakeitus būtent tą įstatymą yra leidus galimybę dvi dienas spręsti, ar ne, ar eit pas gydytoją, ar ne, ir pacientui palengvėtų, nes jiem nereikėtų čia ir dabar pas gydytoją patekti, kas yra labai nelengva net ir priskambinti, tik kur jau įsiprašyti konsultaciją, ar ne, ir šeimos gydytojams iš tiesų sumažėtų, nes pacientas galėtų per dvi dienas priimti sprendimą, ar jam visgi reikia ateiti, ar ne.
1: Nes kartais jo, kai temperatūra pakyla, tai mažiausiai ką nori, tai ką nors skambinti ir dar važiuoti į polikliniką.
4: Taip.
1: Ponia Jakubauskienė, nežinau, kad tokia tvarka na, tarsi turėjo būti priimta, bent jau gydytojai sako, kad tarsi šioje rudens sesijoje ji jau turėjo būti svarstoma, kodėl jos vis dar nėra.
2: Iš tiesų, tą, ką gydytoja paminėjo, tai buvo darbas sveikatos ministerijoje ir kartu bendradarbiavimas su visais socialiniais partneriais buvo pastangos atliepti didžiulį poreikį iš šeimos gydytojų ateinantį ir aiškiai pasakyta ir mes matom sveikatos sistemos tokio veikimo, efektyvumo gerinimo rėmuose, kad mums ypatingai svarbu buvo mažinti administracinę naštą šeimos gydytojams ir pacientam sutrumpint laukimo eilės tiem, kuriam labiausiai reikia. Tai atliepdami tą poreikį, parengėm ir teisės aktų projektus ir aktyviai dalyvavome diskusijose ir su paciento organizacijom, ir su šeimos gydytojų organizacijom. Visgi diskusija užstrigo socialinių partnerių turbūt lygmenyje ir trišalėje taryboje jis sustojo, todėl kad tie argumentai, kuriuos mes turėjom ir išsakėm, norėdami prisidėti prie sveikatos sistemos efektyvumo, mažinti perteklinį lankymąsi pas šeimos gydytojus ir taip toliau, nebuvo, na, priimti kaip reikšmingi svarbus argumentai. Ir atsirado diskusija, kur iš tiesų ta diskusija prasminga, aš galvoju, kad jie reiktų tęsti, kad administracinė našta atsirastų darbdaviams, verslui, ne visai aiškios taisyklės būtų, ar nesutarta buvo dėl taisyklių, kaip elgtis tais atvejais, kai darbuotojas turi ne vieną darbdavį, kelis darbdavius turi. Na ir be abejonės piktnaudžiavimo rizika buvo iškelta kaip vienas iš tų argumentų. Visgi aš sakyčiau, kad mes siūlėme, kad galėtumėm tą brandžios visuomenės testą atlikti ir bent jau pabandyti šitą praktiką kaip tokią bandomąją pilotinę praktiką ir žiūrėti, kaip jinai veikia, jolab, kad tikrai vakarų Europos ne vienoje šalyje tos praktikos galioja ir Švedijoje, ir Jungtinėje karalystėje, ir Lietuvoje nemaža dalis įmonių jau dabar ir diplomatiniai tarnyboje. Tokios praktikos jau yra, jos realiai gyvenime galioja ir veikia, tas pasitikėjimo principas. Na, o tuo atveju, kai darbdavys nelabai pasitiki darbuotojų arba darbuotojas dirba keliose darbovietėse, tai tuomet be abejonės ir taip rekomenduotumėm pačiam darbuotojui kreiptis pas šeimos gydytoją ir gauti tą nedarbingumo pažymėjimą, kad būtų išspręsti klausimai. Tai man atrodo, kad ši diskusija yra prasmingas momentas atnaujinti pokalbius ir ieškoti tokio kompromisinio varianto, kaip visgi įgyvendinti pačią idėją, pačią pastangą, mažinti administracinę naštą ir šeimos gydytojams pirmiausia, ir kad pacientai tiem, kuriem labiausiai reikia ir patektų greičiau pas gydytojus.
1: Priminsiu, su mumis yra ir Aurelija Maldutytė, Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidentė. Taip, ponė Maldutytė, iš ties, na, kaip darbdaviai vertina, reikia jūsų manimų tos tvarkos, kad patys savo nuožiūrą galėtų darbdaviai suteikti laisvų dienų darbuotojams sergant, nes, na, sako, vat, kaip tik iš tų socialinių partnerių, iš jūsų turbūt ir buvo tos tokios abejonės dėl šios tvarkos.
0: Tai mes turėjome ne vieną diskusiją su gerbiamos ministrės buvusios komanda ir tikrai labai daug ieškojom variantų, kaip galėtų tai būti. Ką klausytojam reikėtų priminti turbūt, kad pirmos dvi dienos yra apmokamos iš darbdavio pusės, tai dėl to darbdavio čia ir bandoma yra atsiklausti. Reiškia, nes darbdavys, kadangi moka už tas pirmas dienas ir dėl to, na, sakykime, turėtume mes turbūt sutikti, ar gali žmogus be pažymos eiti ir sirgti ar ne. Tai vienas dalykas, kurį mes išgirdome iš savo narių, tai kad yra jau dabar dažnai naudojama tai, kad jeigu žmogus blogai jaučiasi ir jeigu yra tarpusavio pasitikėjimas, jau dabar dažnai nereikalauja darbdavys eiti pas gydytoją. Kitas dalykas, na, mes matom galimybę tikrai labai piktnaudžiauti tokiu atveju, na, sakykime, ypatingai, kai yra kažkokios tai priešventinės dienos ar pošventinės dienos ir yra labai neramu, kad gali didelė dalis tam tikrose įstaigose ir kai kuriuose įmonėse ar aptarnavime gali tiesiog žmonės, na, jeigu tai bus tiesiog skambutis, na, didelė dalis žmonių neateiti į darbą.
1: Gal kažkokiu tuomet saugiklių reikėtų jums kaip darbdaviams, kad, na, apsaugotų jūs nuo to piktnaudžiavimo, ar apie tai diskutavote?
0: Tai mes diskutavome ir čia liktai buvome priėję tokį kompromisinį variantą, kad darbdavio pasirinkimu galėtų arba reikalauti pažymos ar ne. Na, tiesiog įmonė nusistato savo, reiškia, tvarkoje, kaip tai yra, ne? Jeigu ji nutarė, kad gali leisti ateiti be pažymų, neiti į darbą be pažymų, tai taip ir, na, tokia tvarka turi. Bet čia irgi iškilo problema, jeigu darbdaviui reikėtų kiekvieną kartą žymėti, ko dabar jisai neturi žymėti, jeigu leido žmogui neateiti, Tai tada iškyla papildomas, na, tas va, darbas, ne, kažkas tai turi viską sužymėti. Tai jeigu ten 5 žmonės ar 20 žmonių, ne, kolektyve gal nėra tai baisu, nes pažymėti tiek žmonių nebūtų sudėtinga buhalteriai. Bet jeigu yra, na, 100 žmonių ar 1000, tai įsivaizduokite, tai yra papildomas didelis procesas, kur reikia papildomai, na, tada darbuotoją samdyti šitam darbui.
1: Mhm, ponia Astafjeva, gal jūs kaip gydytoja turite išvalgų, na, kaip atpažinti, kad pacientas piknaudžiauja, ar dažnai jūs matote to tokio piknaudžiavimo?
4: Tai dabar, žinai, klausiausi pašnekovės ir sako, labai daug darbo, kažkas turės pažymėti, įsivaizduokit, visą tą darbą šiuo metu atlieka šeimos gydytojas. Tarsi ne visą šitą dabar procesą, visą žymėjimą, kur buhalterė pažymėtų, tai iš tiesų atlieka šeimos gydytojas. Įsivaizduokim, koks brangus yra šiuo metu šeimos gydytojas tiek laiku, tiek finansais, kad mes galim dar pasakyti, kad darbdavių yra buhalteriai, yra sunku pažymėti. Vienas dalykas, tiesiog noriu atkreipti dėmesį, darbdavys labai gerai žino savo darbuotojus, ar ne? Nu, galbūt ne ten vidurinės grandies, ne pats aukščiausias darbdavys, bet jie žino, kas piknaudžiavo ir kas ne. Žinokit, mes šeimos gydytojai nežinom, kaip elgiasi pacientas darbe. Jeigu jie ateina pas mus ir savo, kad aš sukarščiavau, kad man yra blogai, taip mes galim tam tikrais atvejais objektyviai vertinti, ar pacientas jaučiasi blogai, bet mes tikrai nepriimsim sprendimo ir neišduoti nedarbingumą, nes mes nežinom, ar jis gali piknaudžiauti ar ne, nes mes realiai turim pasitikėti pacientu. Tai būna situacijų, kai mes jau suprantam, kad gal yra piknaudžiavimas, bet tai yra labai pavieniai reti atvejai. Dažniausiai net darbdavys geriau žino, kur ten jo tas darbuotojas yra tuo metu, ar ne. Tai atpažinti ir kad šeimos gydytojai yra kaip policininkai, kurie kažkaip vat nusprendžia, kad čia tikrai vat šitas nesimuliuoja, bet tikrai mes neturim galimybės. Tai yra pasitikėjimo klausimas. Tai jeigu mes šeimos gydytojai pasitikim, tai vat pasirodo darbdavys savo darbuotojais nepasitikė. Bet taip, šitose diskusijose mes dalyvavom, tikrai ir vat ministerijos buvo žmonės, tikrai mes girdim darbdavius ir tiesiog noriu labai pasakyti, mes šeimos gydytojai ir nežinosim, ar čia pacientas atėjo antrą, trečią dieną ar pirmą dieną. Iš principo, jeigu darbdavys sakys eiti, tai jie yra teis pas mus. Tiesiog dalis tų pacientų, kuriem darbdavys jau leis pasitikėjimo būdu, ar ne, tai jau iš principo jie mums nukris ir jie mums sumažės. Tai realiai mums pamažės eilės, mums pamažės krūvis ir pacientui pačiam pagerės, nes jam nereikės veržtis į gydymą įstaigą čia ir dabar. Jis galės per 2 dienas patekti pas gydytoją vietoj to, kad vat čia ir dabar.
1: Ponia Jakubauskinė, štai sveikatos apsaugos ministerijos pozicija, dabartinė sveikatos apsaugos ministerijos pozicija yra tokia, na, ministerija. Raštu mum atsiuntė savo atsakymą, girdi ir supranta gydytojų išsakomus argumentus, galimybė mažinti gydytojų darbo krūvį ir valdyti paciento eilės yra svarbus argumentas šiuo klausimu laukiančiose diskusijose ir planuojama grįžti prie nuoseklesnio šio klausimo svarstymo ir aptarimo su visomis suinteresuotomis šalimis. Tai kas čia dabar turėtų imtis tos lyderystės ministerija, ar jau jūs bandysit iš, vat, kaip ministro pirmininko kabinetas?
2: Tikrai nėra ypatingai svarbu, koks tas kelias būtų įtvirtinimo, galima ir iš ministerijos tą iniciatyvą palaikyti, galima ir vyriausybei pradėti atnaujinti diskusijas vėl, galima per Seimo narių iniciatyvas atnaujinti tą diskusiją. Svarbiausias turbūt apsisprendimas yra, kad vėl norėtumėm gražinti diskusiją ir bent jau pasitarti, koks tas bandomasis projektas gal įmonėse, kurios daugiau turi patirties pasitikint darbuotojais, išbandytų tą modelį.
1: Na ir pasimatytų, nes turbūt kokių tų saugiklių reikėtų nuo piknaudžiavimo.
2: Be abejonės, nes man atrodo, kad pati idėja, kad mes galėtumėm pereiti prie to 2 dienų nedarbingumo pažymėjimo nereikalavimo darbuotojų susirgus, ji nėra, na, nepriimtina apskritai visiems. Eina kalba apie reguliavimo ir įgyvendinimo detalės. Tai turbūt pasikalbėti apie tai, kiek kartų gal galima leisti darbuotojui per metus praktikuoti tą galimybę nepasiimti nedarbingumo pažymėjimo, galėtų būti diskusijos objektas, kaip jau minėjau, kaip elgtis, kai darbuotojas turi kelis darbdavius ir, na, tos administracinio proceso sureguliavimas, jolab, kad turim kalbėti ir apie tai, kad kai kuriuos tos automatinio registravimo gal dalykus jau ir dirbtinio intelekto pagalba galime išspręsti kai kuriuos, bet procedūros nėra ypatingai sudėtingos ir turbūt nekorektiška ir netiška būtų lyginti, kienogi administracinė našta būtų didesnė buhalterio ar šeimos gydytojo išsprendžiant šitą klausimą, bet visgi diskusija turbūt būtų prasminga tęst ir jeigu poreikis pasitarus ir toliau tarp partnerių yra, tai tikrai ir vyriausybės lygmenių, kadangi tai yra toks tarp sektorinis klausimas, tikrai galėtumėm šitą diskusiją atnaujinti ir klausimą išspręsti.
1: Dėkui Jums už diskusiją šį rytą. Marija Jakubauskienė, buvusi sveikatos apsaugos ministrė, dabar premjero patarėja sveikatos klausimai, su mumis buvo taip pat Aurelija Maldutytė, Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidentė ir šeimos gydytoja Alma Astafjeva, o kalbėjome apie tai, ar reikėtų priimti tvarka, pagal kurią pirmas dvi ligos dienas pacientas galėtų į darbą neiti darbdaviui leidus. 7:29, žinias netrukus trumpasis girdėsite, o po jų pakalbėsime apie tai, kad jau nuo rugsėjo pabaigos kai kuriuose prekybos centruose visų pajėgumų startavo kalėdinė prekyba.
3: Išskirtinio talento ukrainiečių maestro Jaroslavas Šemetas, viena ryškiausių mūsų pianisčių Aleksandra Žvirblytė ir Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras atliks muziką, kuri jungia tautas. Šopeno romantika, moniuškos spalvos, galinga Lietušinskio žinia, taika nugalės karą. Koncertas Muzikiniai tiltai spalio 3-ąją Filharmonijoje. Sezono mecenatas Norfa, partneris LRT.
5: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
6: Neįtikėtinas garso valdymas, autentiška raiška, gili interpretacija. Smuiko virtuozas Kristijanas Tetslafas atvyksta į Lietuvą. Pasaulinio garso smuiko žvaigždė kartu su Lietuvos valstybinio simfoninio orkestru jau spalio 9 dieną LVSO koncertų salėje. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Pagrindiniai rėmėjai Norfa, Cobalt, partneris LRT.
7: Drąsa būti savimi. Šiuolaikinio kino festivalis Lokys, Liūtas ir Šakelė. Išskirtiniai filmai iš Kanų, Berlyno ir kitų kino festivalių. Spalio 1-11 dienomis visoje Lietuvoje.
8: LRT radijas.
9: Trumpai.
10: Europos šalys šiandien rengia skubes derybas su Europos komisija dėl sparčiai kylančių degalų kainų. Susitikime dalyvauti turėtų ir Tarptautinė energetikos agentūra. Tuo metu Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad gali prašyti Europos panaudoti turimas dyzelino atsargas. Trumpas taip pat teigia svarstantis apie galimybę uždrausti dyzelino eksportą iš Jungtinių valstijų. Rusijos pajėgos naktį dronais vėl atakavo vieną svarbiausių Kyjivo pietinį tiltą. Pasak miesto mero Vitalijaus Klyčko, tiltui padaryta žala, eismas juo sustabdytas. Kyjivo pietinis tiltas jau buvo atakuotas vakar. Per naktinę Rusijos ataką Kyjive taip pat nukentėjo 25 aukštų gyvenamasis namas. Čia vyksta gelbėjimo tarnybos, kol kas apie nukentėjusių žmonės nežinoma. Prezidentūroje vyks 8-asis regionų forumas, skirtas svarbiausiems savivaldos ir regioninės politikos klausimams. Forume dalyvaus prezidentas, ministrai, merai, akademikai, partijų, verslo atstovai ir ekspertai. Pagrindinis renginio dėmesys bus skiriamas savivaldybių investicinėms galimybėms ir jų didinimui, naujajai finansiniai perspektyvai bei regioninės politikos pokyčiams. Minint 75-asias trėmimo operacijos ruduo metinę, šiandien Seime vyks tarptautinė mokslinė konferencija apie masinę sovietinės gyventojų represijas rytų ir vidurio Europoje bei Azijoje. Renginyje dalyvaus istorikai iš Lietuvos ir užsienio šalių, kurie pristatys naujausius tyrimus. 51-ųjų rudenį iš Lietuvos buvo ištremta daugiau nei 20 tūkstančių gyventojų, daugiau nei trečdalis buvo vaikai. Donaldas Trumpas, apsilankydamas Teksase ir Oklahomoje, pradėjo 32 dienas truksiančią intensyvią rinkimų kampaniją. Respublikonai sieks išlaikyti daugumą kongrese lapkritį vyksiančiuose vidurio kadencijos rinkimuose, o jų pagrindiniu lyderiu siekia būti pats Trumpas. Tačiau kai kurie respublikonų kandidatai linkia nuo jo atsiriboti, ypač dėl pozicijos tais klausimais, kuriuos rinkėjai vertina nevienareikšmiškai – tai karas su Iranu arba dirbtinio intelekto plėtra. Šiuo metu Vilniuje, Alytuje 8 laipsniai, Klaipėdoje 10, Šiauliuose, Panevėžyje 11, Kaune 12. Šiandien be lietaus, rytą vietomis rūkas, temperatūra įdienojus 17-22 laipsniai. 3 minutės po pusės 8.
3: Ryto garsai.
1: Taigi, kalendorija šiandien spalio antroji, laukia sinoptikai žada 20 laipsnių šilumos, o parduotuvėse jau vyksta kalėdinė prekyba. Nuo rugsėjo pabaigos jau galima rasti ir dekoracijų, ir eglutės žaisliukų, ir dovanų popieriaus, ko tik nori visko kalėdoms ir kodėl joms pradedame ruoštis vis anksčiau. Šį rytą ir pakalbėsime su mumis Eleonora Šeimienė, Elgsenos tyrimo agentūros Hubel vadovė, socialinių mokslų daktarė. Labas rytas.
8: Labas rytas.
1: Ir Živilė Simonaitytė Vasiliauskinė, Lietuvos pramonininkų konfederacijos ekonomistė. Labas rytas. Taigi, mėly klausytojai, beje, norėtume ir jūsų šiandien paklausti, na, kaip jūs vertinate rugsėjo spalio mėnesiais prasidedančią kalėdinę prekybą, ar patys mėgstate anksčiau be skubos, be eilių ir be kamščių pasiruošti didžiosioms metų šventėms. Jeigu norite pasakyti savo nuomonę, skambinkite mums į studiją, telefonas 05236311, galite ir laišką parašyti adresu studija@lrt.lt. Taigi, ponia Vasiliauskinė, kaip patys prekybininkai argumentuoja, na, kodėl taip anksti jau pradedam tų kalėdų laukti? Rugsėjo pabaigoje ir pati pastebėjau iš tikrųjų visokius kalėdinius dalykelius, na, ne vienam net prekybos centre.
9: Tai viskas turbūt yra labai paprasta. Verslas atspindi žmonių poreikius, o žmonių poreikiai yra pirkti tuos dalykus anksčiau. Ir čia turbūt geriausiai duomenys parodo, kadangi didelė dalis iš mūsų atsiskaitų.

0: Pone Šeimienė, tai išties, kada gyventojai jūsų manimų matymų pradeda apsipirkti kalėdom ir išties, kas čia pirmesnis būna? Ar prekybininkai pasiūlo, ar pirkėjai jau pradeda dairytis kažkokių prekių?
1: Tai čia iš tikrųjų tokio gal vienareikšmiško atsakymo ir nėra. Tai lygiai taip pat ir tyrimai rodo, na, kaip ir Živilė minėjo, kad gyventojai pradeda ruoštis pakankamai anksti. Tai iš tyrimų mes matom, kad trečdalis gyventojų galvoja apie kalėdinės dovanas, ir čia svarbi pastaba, kad kalėdinės dovanas, ne namų papuošimą, bet galvoja jau spalio ir lapkričio mėnesiais. Na, lygia 70% nusiperka gruodį. Bet ką mes matom, na, kitą tokią tendenciją, kad gyventojai iš tikrųjų vis anksčiau pradeda galvoti apie kalėdinį laikotarpį, ir įvairios akcijos arba išpardavimai, kurios įprastai gal vyksta lapkričio mėnesį, na, pavyzdžiui, kaip juodasis penktadienis, kuris dabar jau virsta net ir ne juodųjų penktadienio, ne keliomis galimais savaitėmis iš pardavimų, Cyber Monday. Visi tie paskatinimai irgi padeda gyventojams nusipirkti tas dovanas ir pradėti, na, galvoti apie tai anksčiau ir pasiruošti ir galimai su nuolaida netgi nusipirkti. Kitas yra svarbus momentas, kad vėlgi prekių ženklai, jie stengiasi ir prekybininkai nepakliūti galbūt į tokį masinį kalėdinį triukšmą, nori išeiti su savo reklama ar pozicija pasiūlymų šiek tiek anksčiau. Na, dėl to irgi skatina gyventojus šiek tiek anksčiau ir pradėti galvoti. Ne? Tai va čia tokie, nu, pakankamai susiję dalykai.
0: Pažiūrėsim, ką gyventojai apie tai mano. Turim prisiskambinusių klausytojų. Aldona iš Vilniaus. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Taip, ką jūs apie kalėdinę prekybą spalį galvojate?
2: Man žarnos verčiasi girdint va šitokias kalbas, kad čia gyventojų poreikia ir visa kita. Iš tikrųjų, nuo šitos kalėdinės prekybos, kuri jau spalio pradžioje prasideda, tai mums vant verčia. Nes nuo absoliutinė sąmonė, čia tiesiog bandymas įpiršti, kuo daugiau parduoti, kuo daugiau vartoti ir iki pačių kalėdų jau nebelieka jokios šventinės nuotaikos tada.
0: O gal bandymas tada, kaip sako štai ir ekonomistė ir marketingistė, kad, na, išdėlioti per kelis mėnesius, kad visko per vieną savaitę nenorėtų žmonės susipirkti.
2: Nevelnio, prasidėtų nuo lapkričio vidurio bent jau. Tai aš dar suprasčiau. Bet kai čia jau trys mėnesiai iki kalėdų, tai tų kalėdų nebelieka. Nu, čia,
0: per anksti jūsų
2: tai
0: manimo.
2: Bandymas kuo daugiau parduoti ir išpešti pinigų, kuo daugiau iš vartotojų.
0: Taip, dėkui Jums labai už nuomonę, ponė Aldona. Žilvinas iš Vilniaus irgi paskambino. Labas rytas. Kaip Jūs manote, ar per anksti, ar laiku pačiu pradedama, kad nereikėtų žmonėms tai paskutinės savaitės visko suskupti?
3: Labas rytas. Žinokit, aš turiu tokį gerą pasiūlymą verslininkams. Jau dabar yra kai kuriuose prekybos centrų parduotuvėse keurus metus kabori nukabintos kalėdinės girliandos. Nu, suprantam, taupumas, nereikia apie metų kabinti, tai mes pradėkim keurus metus kalėdoms pardavinėti. Nu, žmonės ramiai per 12 mėnesių nusipirks. Nu, tai ir ką jau čia dabar, bus tos kalėdos keuras metus, nu, tai šventimas.
0: Taip.
3: Aš tai siūlyčiau taip daryti.
0: Gerai, dėkui Jums labai, ponė Žilvinai. Štai ponė Vasiliauskienė sako žmonės, kad, na, truputėlį pagadina tą nuotaiką. Tai išties, na, kiek verta rugsėjį pradėti ar spalio mėnesį tą priekybą, ar domisi žmonės tais dalykais, ar vis dar, kaip štai klausytojai sako, vėlinių žvakių gal ieško, gal helovino dekoracijų, gal tos nuotaikos labiau norėtų lapkritį, o ne rugsėjį.
4: Matot, čia turbūt yra jau apie elgsenos psichologiją labiau galim kalbėti. Mm. Mes gyvenam labai dideliai visuomeniai ir žmonės.
0: Ką Jūs krepšeliuose matote, ką jie perka rugsėjo spalio mėnesį?
4: Tai rugsėjo, šiaip apskritai, jeigu galima kalbėti apie vartotojų krepšelį, tai mes galim pastebėti vieną labai įdomų dalyką, kad apskritai per paskutinius metus Lietuvoje ne maisto prekių vartojimas auga labai labai sparčiai. Pavyzdžiui, jeigu mes kalbėtumėm apie mažmeninę prekybą, tai jinai per šiais metais jinai augo apie 6%, o ne maisto prekių apie 12%. Tai jeigu mes, pavyzdžiui, pasižiūrėtumėm, o jeigu imtumėm būtent lyginti rugsėjo mėnesį, tai tas procentas augo net iki 18%. Tai reiškia, na, gyventojai perka daugiau ne maisto prekių. Aišku, į tas ne maisto prekes įvairūs dalykai patenka tikrai ne tik kalėdinės dovanos, bet mes matom tą tendenciją ir matom tą supratimą, na, kad, na, yra gyventojų, kurie mato tą poreikį ir kurie mato to apsipirkimo poreikį. Plius čia dar turbūt yra vienas dalykas, kas labai smarkiai auga Lietuvoje, tai yra internetinė priekyba. Ne? Ir ypatingai, jeigu gyventojas galvoja apie tai, kad jis kažką nori įsigyti iš toliau, kur galbūt užtruks atsiuntimas, ne, ir jisai nori pasiruošti kalėdinės dekoracijas savo iš anksto, tebūnie ir tas pačias dekoracijas nedovanas,

0: tai jisai tada neužsisakinėja anksčiau. Tai čia šitoj vietoj lygiai taip pat Lietuvos verslai, konkuruodami tarptautiniai rinkoje, irgi nenori atsilikti ir nenori sakyti, kad na, jeigu jau anksčiau, tai būtinai iš užsienio galima ir pas mus to įsigyti. Tai aš tą suprantu ir suprantu galbūt ir dalies gyventojų pasipiktinimą, man asmeniškai galbūt ir pačiai nėra aktualu nei rugsėjo, nei spalio mėnesį kalėdinės dekoracijos, na, bet jeigu yra kam aktualu, tai turbūt na, suprantu, kad gyvenam visuomenį, kurioje esam skirtingi su skirtingais poreikiais.
1: Ir tos pasiūlos turėtų daugiau būti, jeigu žmonės.
0: Ir visiems reikia visko rasti, ir helovino, ir žvakių, ir kalėdinių dekoracijų.
1: Mhm. O ištesus tą prekybą štai per tuos kelis mėnesius, nesugrūdus vieno, kaip sako klausytojai, į tuo paskutinį mėnesį po vėlinių, ar daugiau yra parduodama išties, na, kaip patys prekybininkai mato?
0: Apskritai, žinokit, Lietuvoje kalėdų nebėra. Tai prasme, nu, taip, jeigu labai paprastai kalbėti apie tai, kad na, anksčiau kalėdos, tos metų pabaigos šventės, mes tikrai joms ten ir pasitaupydumėm, ir to paties maisto kažkokio ypatingesnio leisdavom savo nusipirkti ir kažko. Tai Lietuvoje mes tiesiog gyvenam taip gerai, kad nebėra kažkoks tai išskirtinis laikotarpis, nei lapkritis, nei gruodis, nėra tas laikotarpis, kai mes išleidžiam žymiai daugiau, nėra tas laikotarpis, kai mes leidžiam savo kažko daugiau, ta prasme, nes na, mes iš esmės visus metus galim sau leisti pakankamai neblogai gyventi ir pirkti tai, ką norim. Be abejo, ištesimas leidžia išsidėlioti tas išlaidas galbūt kažkiek tolygiau per mėnesį.
1: Kad per šlapkričio algos visko arba iš gruodžio pirkti nereikėtų. Ramutė mum parašė laišką, kad jos nuomonė pakaktų bent po vėlinių, ją truputėlį erzina, kad taip anksti pradeda tą prekybą ir devalvuoja kalėdų dvasę. Giedrius irgi rašo, kad kaip ir prieš tai klausytoja Žilvina sakė, kad turbūt greit kiaurus metus pardavinės, kaip štai ponia Vasiliauskinė jūs ir sakė, turbūt nebėra jau tų kalėdų Lietuvoj. Ponia Šeimienė, ką jūs matote elgsenoje? Na, ar išties būna to tokio savotiško pasipriešinimo, kad niekas čia nieko neperka spalio mėnesių ir geriausia atveju po vėlinių, tik pradeda išties galvoti apie kalėdas?
2: Nematome to. Tai vat būtent, kad yra dalis gyventojų, kurie aiškiai, labai aiškiai ruošiasi tom kalėdom ir kas yra įdomu, tai yra dažniau moteris, tos, kurios pasiplanuoja, pasižiūri, pasieško tų prekių, pasižiūri, o kur geresnė kaina. Tai dėl to visas tas iš ankstinis pasiūlymas, tarsi apie kurį mes kalbam, jis labai aktualus daliai gyventojų. Kitas yra momentas, tai šiais metais mes turim Lietuvoje, na, irgi galima sakyti tokius unikalius metus, nes antros pakopos pinigai yra išmokomi. Ir galbūt tai vėlgi susijęs, žinome, kad dabar vat, yra tas trečias kartas, bus spalio mėnesį išmokėjimas, o ne tos dalies pinigų, tai vėlgi paskatina na, žmonės, ane, kad iš anksto jie pagalvotų, kurie tus galbūt pinigus leis, nes nėra taip, kad tie pinigai grįžia ten eina iš karto investicijom. Tai vėlgi gyventojai ir pasiplanuoja ir būčiai kažką, ir galbūt kaip tik irgi prekybininkai tikisi, kad na, ir kalėdos šiemet bus gal šiek tiek gražesnės, šiek tiek brangesnės, dovanos šiek tiek geresnės. Tai vėlgi tai yra labai labai susiję būtent šiais metais.
1: Mhm, ponia Vasiliauskinė, o ką prekybininkai prognozuoja, ar bus linkę išlaidauti tie pirkėjai ir vis dėlto norės pasitaupyti, nes na, matom tuos kontekstus tiek degalus brangstančius, tiek šildymo kainas?
0: Na tai turbūt bendra tendencija apskritai Lietuvoje mes pastaraisiais metais nuolatiniam augime gyvenama. Ne? Ir ta prasme mes nu, žiūrint į gyventojų perkamą, jie gali į bendrą, į vidaus produktą, į viskas auga ir mes kiekvienais metais galim sau leisti vis daugiau. Kalbant apie antrą pensijų pakopą ir tas lėšas, bent jau dėl to tikrai verslai kažkokių ypatingų pokyčių neplanuoja, nes tiek išėjusių turėjom po pirmo ketvirčio, kad trečiam ketvirtį nelabai galbūt jau yra kas ten dar kažkokių rimtų sprendimų priiminės. Tai bent jau dėl to kažkokių išskirtinių aplinkybių neplanuojam. Ir be abejo, ką jūs užsiminėt, kalbant tiek apie kuro kainas, tiek apie šildymo sezono prasidėjusio vakar kainas, ne, tai prasme, tai tas irgi yra dedamoji, kuri na, yra suvokiama, kad galimai ribos tam tikrų gyventojų pirkinius.
1: Mhm, ponia Šeimienė, kaip jūs matote, ar būsime linkę daugiau pinigų leisti, ar vis dėlto matom ir kainas, ir šildymo, ir degalų?
2: Na, kol kas mes iš savo atliekamų tyrimų nematom, kad gyventojai būtų linkę pataupyti, ne? Tai vis dėlto jie tos pinigus leidžia. Apskritai, jeigu kalbėta ne apie Lietuvos visuomenę, nu, mes nesam dar linkę taip labai sąmoningai tos savo finansus planuoti. Tai ir kitas yra momentas, kad na, trūksta gyventojams tokių ir nu, paprastų, negana dalykų, kurie nori nu, išleisti. Tai ir vėlgi, nu, aš tikrai netmetu, kad ir tyrimai kaip tik rodo, kad ir kalėdinį stalą vis dėlto žmonės tengiasi, ne kažko ypatingesnio nusipirkti, skanesnio, geresnio. Vėlgi, jeigu žmogus perka daugiau dovanų, tai lygiai taip pat tom dovanom mane išleidžia šiek tiek daugiau. Tai mes kol kas iš gyventojų pusės, tai to tokio taupimo ar susivaržymą tikrai nemato.
1: Nu, pasižiūrėsim lapkričio mėnesį, kai ateis pirmo šildymo sąskaitos. Dėkui Jums labai, Eleonore Šeimienė, Elgsenos tyrimo agentūros Hubel vadovė, socialinių mokslų daktarė. Su mumis taip pat buvo Živilė Simonaitytė Vasiliauskinė, Lietuvos pramonininkų konfederacijos ekonomistė, ir kalbėjom su jomis apie tai, kodėl kalėdoms pradedame ruoštis vis anksčiau ir ar verta tai daryti. Dėkoju ir klausytojams, kurie paskambino į studiją, ir aišku už tai, kad parašėte laiškus. 7:46. Netrukus įdomus faktai, telefonų toli nepasidėkite, nes bus žaidimas ir prizas.

0: Banketo muzikalė. 36-asis tarptautinis senosios muzikos festivalis. Vilniuje spalio 3-22 dienomis. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Daugiau informacijos bmfestival.lt.
1: Vokiškų tradicijų savaitgalis Nidoje. Bavariška muzika, šokiai, autentiški skoniai ir grupė Baltic Balkan. Spalio 9-11 dienomis susitikime Neringoje. Daugiau informacijos svetainėje visitneringa.com.
2: Ar ir tau vis sunkiau skirti žmogų nuo dirbtinio intelekto? Stiprink kritinio mąstymo raumenis bibliotekose. Spalio 24-31 dienomis dalyvauk medijų ir informacinio raštingumo savaitės renginiuose. mirkt.biblioteka.visiem.lt. Informacinis rėmėjas LRT.
3: Spalio 90 dienomis Šiaulių verslo durys vėl atsiveria. Jau trečią kartą grįžta renginys Pažink Šiaulių verslą. Per 2 atvirų durų dienas gyventojai ir miesto svečiai galės aplankyti kone 20 Šiauliuose veikiančių įmonių ir įstaigų. Nuo pažangios gamybos ir pramonės iki sveikatos bei mokslo ir iš arti pamatyti, kaip jos veikia. Organizatoriai Šiaulių miesto savivaldybė, prekybos pramonės ir amatų rūmai, turizmo informacijos centras.
4: Šeštadienį Vilniuje Vinco Kudirkos aikštėje vyks protestas prieš masinę imigraciją. Kitapus aikštės – kontrprotestas – demonstracija prieš rasizmą. O Lukiškių aikštėje tuo pat metu vyks akcija Atsibusk nuo neapykantos.
5: Policija stiprina pajėgas, o kritikai sako, kad migracijos problemos Lietuvoje iš vis nėra. Ir visi šie renginiai tai yra gyventojų kiršinimas ir radikalių nuotaikų kurstimas. Kodėl vieną dieną vyks trys protestai? Aiškinsimės LRT radio ringe šiandien po 9 valandos žinių.
6: LRT radijas. 7:52 ir telefonas studijos yra 0523-63-111. Labai prašau skambinti tų, kurie dar nėra nieko laimėję pas mus, galbūt dar nėra niekarto eteryje kalbėję. Ir labai prašau truputėlį susiturėti tų, kurie dažnai pas mus kažką laimi ir dažnai skambina. Tai duokit ir kitiems šansą. Pakalbėsime šiandien taip labai įdomia tema apie telefonus ir jų atsisakymą. Toks kontroversija tokia šiokia išeina, kad prašau jūsų skambinti mobiliaisiais telefonais, bet pakalbėsime apie tai, kodėl jų reikėtų atsisakyti. Ir jau turime prisiskambinusi klausytoją. Labas rytas, klausom jūsų.
7: Labas rytas.
6: Kuo vardu esate?
7: Darius.
6: Dariu, iš kur mums paskambinote?
7: Iš Kauno.
6: Iš Kauno. Ar esate kažką LRT laimėjęs, ar čia pirmas jūsų kartas bus?
7: Ne, niekada, žinokit, būtų smagu.
6: Gerai, prizas šiandien yra LRT šimtmečio džemperis, va dabar kaip tik vėstant orams, dar jie šilti, bet jau netrukus gali prireikti, labai tikrai bus praktiškas dalykas. Klausimas jums šiandien toks apie telefoną. Kaip jūs galvojate, kokio gamintojo telefonas yra pirmoje vietoje visų laikų geriausiai parduodamų telefonų sąraše?
7: Greičiausiai iPhone'as.
6: Koksai?
7: Aš manau, kad Apple iPhone'as.
6: Gerai, duodu jums pasitaisyti vieną kartą.
7: Nes... Na, tai yra Nokia.
6: Gerai, iš antro karto pataikyti. Iš tikrųjų, žinokit, tai yra Nokia, taip. Ir tikrai šių įrenginių parduota yra po maždaug 250 milijonų vienetų ir nors dabar jais nebeprekiaujama, nebent skelbimuose, taip, pirmose dviejose vietose tas pats gamintojas, ta pati Nokia, taip dariau. Išties, laimėjote šiandien prizą, LRT šimtmečio džemperį, dėkui jums, kad paskambinote, nepadėkite telefono, susitarsite su mano kolega, kaip jums tą prizą išsiųsti, o pakalbėsim šiandien apie tai, kad na, mažai turbūt kas prieš kad telefonai tapo milžiniška mūsų gyvenime dalimi ir kai kurie galvoja, kad netgi labai per didelė, todėl atsiranda muzikantų pavyzdžiui, kurie į koncertus gerbėjams neleidžia įsinešti telefonų arba restoranų, kur palikęs telefoną prie įėjimo gali gauti ir nemokamą gėrimą. Na, o šiandien įdomių faktų rubrikoje Justas Buvydas kaip tik ir papasakos apie savotišką judėjimą prieš telefonus.
8: Įdomus faktai.
9: Ateini į koncertą ir nematai pagrindinio atlikėjo per telefonų jūrą. Prieš pasirodymą užsuki į restoraną, o ten į akį šviečia telefono blykstė, kai stalo kaimynas niekaip nepradeda valgyti, nepadaręs 100 atnešto patiekalo nuotraukų. Skamba kaip turtingo pasaulio problemos, bet tai erzina vis daugiau žmonių. Ar gali būti, kad telefonų koncertuose ir restoranuose laukia cigarečių likimas?
10: Hello, hello, baby, you called, I can't hear a thing. I have got no service in the club, you say.
9: darytumėte, jei įėję į restoraną prie durų galėtumėte palikti telefoną specialioje saugykloje? Tokia mintis nežavi? Na gerai. O jei už tai gautumėte taurę gėrimo arba visą butelį vyno, nealkoholinio? Skamba kaip keista mainų sistema, bet keliose Europos miestuose tai jau realybė. Dar prieš kelis metus restoranų savininkai darydavo viską, kad tik nufotografuotumėte savo lėkštę ir pasidalintumėte nuotraukas socialiniuose tinkluose. O šiandien atsiranda vis daugiau vietų, kur už išmaniojo telefono išjungimą gausite dovanų, o kai kuriuose koncertuose už ištrauktą telefoną galite būti tiesiog išvesdinti iš salės. Kaip mes atsidūrėme situacijoje, kai kišeninis prietaisas iš pramogos tapo dalyku, kurį tenka riboti griežtomis taisyklėmis? Išmaniųjų telefonų ribojimai renginiuose prasidėjo tikrai ne vakar, tačiau pastaraisiais metais įgauna vis didesnį pagreitį. Vieni žinomiausių atlikėjų, kurie reguliariai koncertų metu draudžia naudotis telefonais arba tai yra išbandę bent kartą – Bobas Dylanas, Alicia Keys ir Lietuvoje tokį koncertą surengęs rokeris Jackas White'as. Žiūrovų prietaisai prie įėjimo įdedami į specialius tekstilinius dėklus, kurie užsirakina magnetinė spina ir atsirakina tik išėjus iš salės. Beje, toli ieškoti nereikia ir Lietuvoje turime tokių pavyzdžių. Grupė Katarsis savo koncertuose taip pat atvirai ragina klausytojus nuleisti ekranus ir tiesiog pasimėgauti muziką gyvai, o ne stebėti jį per mažą ekraną. Šis reiškinys turi stebėtinai daug paralelių su rūkimu. Prisiminkime, dar šio tūkstantmečio pradžioje rūkyti kavinėse ar baruose buvo kasdienybė. Dar ne taip seniai buvo galima rūkyti ir lėktuvuose. Tai atrodė neatsiejama socialinio gyvenimo dalis, kol visuomenė pripažino, kad pasyvus rūkimas trukdo kitiems. Šiandien panašiai pradedama žiūrėti ir į telefonų naudojimą. Stovėti koncerte už žmogaus, kurio pakelta šviečianti kamera užstoja atlikėją, tapo naujuoju analogu būti apipustam dūmais. Toks netikėtas posūkis atkeliauja ir į kai kuriuos restoranus. Kai kurie verslininkai ima suprasti, kad nemokama reklama internete neatsveria to, kad žmonės nustoja bendrauti tarpusavyje, o maistas lėkštėse atšala, kol ieškoma tinkamo filtro. Štai Italijoje Veronos restorane Al Condominio lankytojams už atiduotą telefoną iš tiesų padovanojamas gėrimas. Ar telefonų draudimai taps tokia pačia visuotinė norma, kaip nutiko su cigaretėmis? Kol kas tai tik išskirtinis atskirų atlikėjų ar restoranų pasirinkimas. Tačiau tendencija aiški. Galimybė bent valandai atsijungti nuo skaitmeninio triukšmo pamažu tampa prabanga. Daugiau įdomių faktų LRT radiotekoje.

0: Lrt radijas.
1: 8:00 studijoje su žiniomis Aistė Plaipaitė. Rusijos pajėgos anksti ryte dronais vėl atakavo vieną svarbiausių Kyjivo pietinį tiltą. Pasak miesto mero Vitalijaus Kličko, tiltui padaryta žala, eismas juo sustabdytas. Kyjivo pietinis tiltas pastarąją parą buvo atakuotas kelis kartus. Per naktinę Rusijos ataką Kyjive taip pat nukentėjo 25 aukštų gyvenamasis namas, čia žuvo mažiausiai vienas žmogus, du gyventojai buvo sužeisti. Tuo metu ukrainiečių pajėgos naktį atakavo Rusijos naftos infrastruktūrą Volgogrado ir Samaros regionuose, čia kilo gaisrai. Apie tai skelbė karos stebėsenos kanalai platformoje Telegram. Europos šalims planuojant aptarti augančią degalų krizę, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad gali prašyti Europos panaudoti turimas dyzelino atsargas. Trumpas taip pat teigė svarstantis galimybę uždrausti dyzelino eksportą iš Jungtinių valstijų. Kiek anksčiau, nedelsiant išleisti strateginės dyzelino atsargas, Europą paragino ir Amerikos iždo sekretorius. Jungtinių valstijų prekybos atstovas Jamesonas Greeras teigė degalų krizę aptaręs su keliais Europos partneriais ir tikisi, kad jie sutiks prisidėti prie problemos sprendimo.
2: Žinome, kad Prancūzija, Vokietija ir Italija turi didelius atsargų kiekius. Nenoriu kalbėti už jas, bet manau, kad šalys mielai bendradarbiautų siekdamos rasti būdą, kaip į rinką tiekti daugiau dyzelino, įskaitant dalį to dyzelino, kuris yra atsargose. Mes norime užtikrinti, kad Amerikos darbininkai ir ūkininkai gautų jiems reikalingą dyzelino kiekį už jiems priimtiną kainą.
1: Jungtinių valstijų prekybos atstovas Jamesonas Greeras. Europos šaliai šiandien rengia skubes derybas su Europos komisija dėl sparčiai kylančių degalų kainų. Susitikime dalyvauti turėtų ir Tarptautinė energetikos agentūra. Prezidentūroje šiandien vyks 8-asis regionų forumas, skirtas svarbiausiems savivaldos ir regioninės politikos klausimams aptarti. Forume dalyvaus prezidentas, ministrai, merai, akademikai, partijų, verslo atstovai ir ekspertai. Pasak prezidentūro, šalies vadovas Gitanas Nausėda savo kalboje akcentuos valstybės atsparumą ir civilinį saugumą. Pagrindinis renginio dėmesys bus skiriamas savivaldybių investicinėms galimybėms ir jų didinimui, naujajai finansiniai perspektyvai bei regioninės politikos pokyčiams. Minint 75-asias trėmimo operacijos ruduo metines, šiandien Seime vyks tarptautinė mokslinė konferencija apie masinės sovietinės gyventojų represijas rytų ir vidurio Europoje bei Azijoje. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro atminimo programų skyriaus vedėja Violeta Jasinskinė sako, kad renginyje dalyvaus istorikai iš Lietuvos ir užsienio šalių, kurie pristatys naujausius tyrimus, nagrinės deportacijų, holodomoro ir pasipriešinimo sovietams klausimus.
3: Šiemet dviejų didžiųjų tremčių sukaktis yra. Iš viso per sovietmetį stalininį laikotarpį buvo surengta apie 20 trėmimo operacijų. Konferencijoje mokslininkai iš Lietuvos, Lenkijos, Suomijos, Ukrainos, Kazakstano, Uzbekistano ir Azerbaidžiano pristatys naujausius masinių sovietinių represijų tyrimus. Konferencijos tikslas burti istorikus tyriančių sovietinės represijas, plėsti tyriamos problematikos tematiką, skatinti bendradarbiavimą dėl dokumentų prieinamumo užsienio archyvose.
1: Gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro atminimo programų skyriaus vedėja Violeta Jasinskienė. 51-ųjų rudenį iš Lietuvos buvo ištremta daugiau nei 20 tūkstančių gyventojų, daugiau nei trečdalis buvo vaikai. Prancūzijoje tęsiantis moksleivių protestams keliose ugdymo įstaigose kilo gaisrai. Pranešama, kad Marselio ir Strasbūro viešojo transporto paslaugos buvo sustabdytos dėl vandalizmo, grasinimų smurtų ir siekiant apsunkinti protestuotojų judėjimą. Mokiniai protestuoja dėl mokytojų ir personalo trūkumo, perpildytų klasių ir apleistų mokyklų pastatų. Vakar prie demonstracijų prisijungė ir universitetų studentai keldami panašius reikalavimus. Prancūzijos vidaus reikalų ministerija pranešė, kad buvo sulaikyti beveik 2000 protestuotojų, sužeista per 300 pareigūnų. Šiuo metu Alytuje 7 laipsniai, Vilniuje 8, Klaipėdoje 10, Kaune, Panevėžyje, Šiauliuose 11. Šiandien be lietaus, rytą vietomis rūkas, vėjas pietryčių nestiprus, temperatūra 17-22 laipsniai. 5:00 po 8:00.
0: Ryto garsai.
4: Aktualus pokalbis.
5: Rytoj spalio 3-ąją Latvija rinks naują parlamentą ir nors daugiausia balsų žadama dabartinio premjero Andrio Kulbergo vedamam jungtiniam sąrašui, už jo apklausose rikiuojasi viena artimesnių santykių su Rusija siekianti partija ir kita populistinė, kitaip dar trumpistinė vadinama partija. O apie rinkimus kalbu su Rygoje šiuo metu dirbančia ir šiuos rinkimus stebinčia užsienio naujienų redaktorė Beatričia Bankauskaitė. Labas rytas.
6: Labas rytas.
5: Taigi, ką svarbu mums žinoti apie rinkimus Latvijoje, kam prognozuojama pergalė, ką apklausos sako?
6: Taip, tai pradėkime nuo to, kad šiuo metu su Rygoje ir tiems, kas mato transliaciją, tai aš esu priešais parlamentą Latvijos Seimą, na ir jį rytoj bus išrinkta 100 naujų atstovų ir šiuose rinkimuose dalyvauja 14 partijų. Galima būtų geriau sakyti turbūt partijų sąrašų, nes po kiekvienų pavadinimų yra bent kelios partijos. Na ir pusė jų, tai 7 turėtų patekti į parlamentą, 2 yra tokioje pilkoje zonoje, tai bent 5 tikrai turėtų patekti ir pagal balsų skaičių 5 apygardose bus proporcingai paskirstomi balsai. Kalbant apie pergalę ir prognozes, na tai svarbu paminėti, kad net ir partija, kuris surinks daugiausia balsų, nebūtinai formuos koaliciją. Tačiau šiuo atveju greičiausiai taip ir bus. Tai ką rodo rugsėjo vidurio apklausos, rodo tai, kad dabartinio premjero Andrio Kulbergo vadovaujamas vedamas jungtinis sąrašas pirmauja apklausose, turėtų surinkti apie 14% balsų, na ir galbūt formuoti vyriausybę su panašiomis partijomis kaip dabar, bet klausimas, ar jos iš tiesų pateks. Na, bet čia svarbu turbūt paminėti, kad ši partija yra konservatyvi, labiau į verslą orientuota, na, ir pats Kulbergas yra asmenybė, kuris neseniai atėjo į tokį didesnį dėmesį, tai būtent šią gegužę vyriausybė, kuri valdė, buvo ne jo vyriausybė, bet įvyko vadinamas dronų incidentas, 2 dronai įskrido į Rėzą, netoli miestas, kuris yra miestas Latvijoje, netoli Rusijos pasienio ir vienas dronas įsirėžė į naftos saugyklų terminalą, kilo gaisras, na ir tuo metu buvo laikoma, kad krizė buvo nesuvaldyta, nebuvo tinkamai pasiruošta oro gynybai ir tuometinis gynybos ministras buvo atleistas, na ir sulaukusi spaudimo tuometinė Evikos vyriausybė, Eviko Silinos vyriausybė subirėjo. Ir tuo metu prezidentas Andri Kulbergo opozicijos lyderį paskyrė vadovauti naujai vyriausybei ir iš gana tokio nežinomo lyderio jis tapo išties matomas. Ir taip pat laikoma, kad šie 5 mėnesiai jo valdymo buvo tarsi bandomasis laikotarpis jam ir jį turbūt išlaikė, nes būtent jo partijos populiarumas staigiai išaugo. Na ir pas Andris Kulbergas sako, kad jis tikisi dar daugiau balsų ir jis sako, jisai atkuria ryšius tarp politikos ir žmonių ir galime pasiklausyti, ką jis kalba prieš rinkimus.
7: Tikiuosi kitokio rezultato nei rodo apklausos. Kodėl? Nes susitikdamas su žmonėmis, kiek tik įmanoma, lankausi kaimo vietovėse, bendrauju su žmonėmis gatvėje, verslo bendruomenė. Manau, kad daug žmonių labai aktyviai įsitraukė, nors anksčiau nebalsavo. Tai žmonės, kurie sakė, tai ne man, nieko negaliu pakeisti. Man nusibodo įprastas politinis gyvenimas Latvijoje, todėl jame nedalyvavau. Tas pats galėtų būti pasakytina ir apie už Latvijos ribų gyvenančią diasporą. Praradome ryšį tarp žmonių ir politikos ir manau, kad šį ryšį atkuriu. Iš lėto, bet atkuriu. Ir galbūt būtent čia atsiranda supratimas.
6: Taip kalba Andris Kulbergas, dabartinis premjeras, taip pat ir pagrindinis kandidatas jungtinio sąrašo partijos, kuri yra pirmaujanti apklausose.
5: O kągi deklaruoja už to sąrašo esančios populistinėmis laikomos partijos, na kuo jos vilioja rinkėjus už jas balsuoti?
6: Taip, čia yra svarbus klausimas dėl to, kad šios 2 partijos pagal apklausą turėtų surinkti daugiau kaip 9% kiekviena, na jos yra laikomos populistinėmis, viena gal labiau populistinė, kita mažiau. Ir svarbu tai, kad, kaip minėjau, koaliciją reikia formuoti iš kelių partijų, tai klausimas, ar jos galėtų tapti naujos koalicijos narėmis. Na, Jos yra išties skirtingos, tai norėčiau aptarti jas atskirai. Pirmiausia, suvereni valdžia, tai yra artimiausia Rusijai partija, iš tų partijų, kurios turi šansą ir greičiausiai pateks į parlamentą. Jai vadovauja Julija Stepanenko, kuri turi ryšių su Rusija, jos tėvas yra Rusijoje, jo įmonė gamino ginklus kariuomeniai. Na, bet svarbu paminėti, kad tai nėra partija, kuri yra atvirai prokremliška, labiau ji yra neutrali tokiais klausimais kaip prekyba, taip pat akcentuoja rusakalbių mažumos teisės ir kalbos įsaugojimą, kalba apie šeimos vertybės ir apie tai, kad reikia saugoti, o tiksiau neriboti rusų kalbos mokyklose ir viešosiuose erdvėse. Na, o kita partija

0: Tai vadinasi, pirmiausia, Latvija ir, kaip galima suprasti iš pavadinimo, ji yra prijaučianti Donaldo Trumpo idėjoms ir ji yra vedama gana ryškios asmenybės Ainoro Šlėserio, kuris yra taip pat verslininkas, oligarkas, turėjęs daugybę politinių projektų, tai laikomas jo penktuoju projektu ir jis iš ties labai nori patekti į koaliciją. Na ir ši partija sako, kad labiausiai nori bendradarbiauti su Jungtinėmis valstijomis, mažinti mokesčius ir tiesiog, kad Latvijos interesus pirmiausia atsižvelgti į būtent šalies interesus. Nuo klausimas apie Rusijos ir šios partijos ryšius, tai iš tiesų ši partija yra nuosaikesnė ir laviruoja tarp griežtos retorikos ir tarp galimybės atkurti prekybą su Rusija, galbūt jeigu ji nebekariautų toliau, užbaigtų karą Ukrainoje, tai manoma, kad taip yra deklaruojama dėl to, kad jeigu ši partija deklaruotų ryškę sąsają su Rusija, tai tiesiog niekas jos nekviestų į koaliciją. Na ir svarbu paminėti, kad būtent šios dvi partijos yra tos, kurios konkuruoja dėl rusakalbių mažumos Latvijoje balsų, jų yra apie ketvirtadalis visų Latvijos piliečių. Na ir yra svarbu šie piliečiai, už ką jie balsuos, bet taip pat jie nėra vienalytė masė, vienalytė grupė, todėl ir kitos partijos taip pat pasiskirstys jų balsus. Na ir aš taip pat pasikalbėjau su politologu čia Latvijoje, bet prieš tai dar noriu paminėti, kad bendrai yra dabar sustiprintas saugumas, yra du naikintuvai iš Vokietijos, taip pat, kaip skelbiama žiniasklaidoje, yra parengtas Italijos naikintuvas Lietuvoje, taip pat Turkijos Estijoje. Baiminamasi, kad gali būti tam tikrų provokacijų, bet šiuo metu Latvijos saugumas teigia nematantis, kad yra kažkokio judėjimo ir didelių pokyčių. Na, o dabar norėčiau pristatyti interviu, tai kalbėjau su Latvijos universiteto profesoriumi, politologu Janiu Ikstensu apie temas, kurios vyrauja rinkimuose, apie tai, kas svarbu rinkėjams, koks gali būti pasiskirstimas nugalėjusių partijų, na ir ką galėtume matyti po rinkimų, kai sužinosime sekmadienį rezultatus.
1: Pirmiausia, kokios yra pagrindinės temos ir problemos, kurios vyrauja rinkimų kampanijoje ir kurios gali lemti Latvijos rinkėjų pasirinkimą.
2: Kalbant apie šalies problemas ir rinkimų kampanijos temas, kad ir kaip keistai tai skambėtų, saugumas ir santykiai su Rusija sudaro tam tikrą foną, nes dauguma politinių partijų iš esmės sutarė dėl būtinybės didinti išlaidas gynybai. Dėl 5% BVP skirimo gynybai didelių diskusijų nėra, kai kurios slaviškos partijos tai kvestionuoja, tačiau tiesiogiai nekritikuoja. Taigi šiuo klausimu daugmaž aišku. Esame susirūpinę dėl karo Ukrainoje. Mums rūpi santykių su Rusija klausimas ir kokių padarinių Baltijos šalims NATO bei Europos Sąjungai turi ši situacija. Tai aiškiai matyti ir iš visuomenės nuomonės apklausų. Taigi šiuo požiūriu sutariama, išskyrus kai kurias išimtis. Pavyzdžiui, partija suvereni valdžia. Plačioji visuomenė nerimauja dėl kylančių kainų. Ji nerimauja dėl ekonomikos padėties. Ji nori matyti spartesnę ekonomikos plėtrą. Be to, ji nerimauja dėl sveikatos priežiūros ir švietimo sistemų. Nemanau, kad mūsų politikai labai sėkmingai sprendžia šias problemas.
1: Remiantis apklausomis matome, kad dabartinio premjero partija jungtinis sąrašas pirmauja. Tačiau jai nepakaks balsų, kad galėtų valdyti viena. Žvelgiant į prognozes, ar po rinkimų galima tikėtis didesnių pokyčių?
2: Jei į parlamentą bus išrinktos 7 politinės partijos, tikėtina, kad dabartinė koalicija vienai par kitaip tęs veiklą. O tai greičiausiai reikš politikos tam tikrą testinumą. Jei taip nebus, padėtis taps sudėtingesnė ir priklausomai nuo balsų pasiskirstymo, likusioms dabartinės koalicijos partijoms gali tekti rinktis tarp populistinės partijos pirmiausia Latvija ir kairiųjų partijos progresyvieji. O tai bus sunkus sprendimas.
1: Dabartinis premjeras Andris Kulbergs premjeru tapo tik šią gegužę ir nuo tada jo partijos populiarumas smarkiai išaugo. Kaip tai galima paaiškinti tokį staigų pokytį?
2: Kulbergas atstovauja visiškai kitokiam politikos stiliui. Jis puikiai bendrauja, pradėjo skelbti Twitter'yje kasdienes ataskaitas, primenančias Zelenskio stilių. Jis iš verslo srities. Jis save pristato kaip ryštingesnė, labiau apsisprendusi lyderė. Būtent šių savybių mums trūko iš ankstesnių ministrų pirmininkų. Taigi jis iš tiesų buvo didžiulis pokytis. Atrodo, kad žmonės tai vertina.

0: Gema pusė yra ta, kad už tų kasdienių įrašų, emocingų pareiškimų ir panašių dalykų nėra daug turinio. Žmonės iš tikrųjų nori matyti realius sprendimus, o iki šiol ši vyriausybė šioje srityje gana smarkiai nuvylė. Taigi pamatysime, kas nutiks. Pamatysime ir tai, kiek žmonės vertins faktą, kad netitinka tai, kas buvo žadėta prieš 4 mėnesius, ir tai, kas per tuos 4 mėnesius pasiekta.
1: Dvi kitos partijos, kurios nedaug atsilieka nuo pirmaujančios, laikomos populistinėmis. Tai pirmiausia Latvija ir suvereni valdžia. Pastaroji ypač laikosi gana neutralios pozicijos dėl Rusijos. Ar tai reiškia, kad jos galėtų tapti koalicijos partnerėmis ir ar tai galėtų pakeisti Latvijos politiką Rusijos atžvilgiu?
0: Galėčiau sutikti, kad pirmiausia Latvija yra populistinė partija. Taip manau, nes pirmiausia Latvija savo rėmėjus daugiausia telkia kritikuodama esamą padėtį. Jų rėmėjus taip pat telkia teigiamas partijos lyderio Ainaro Šleserio įvaizdis. Kalbant apie suverenę valdžią, be abejo, jie kritikuoja valdančiąją koaliciją. Tačiau vienas iš pagrindinių veiksnių, padedančių paaiškinti jiems teikiamą paramą, yra nepriklausomybė. Matome, kad apie 80% ar nedaugiau jų rėmėjų yra etniniai rusai ir baltarusiai. Taigi tai partija turinti labai aišku etninį profilį. Lygiai taip pat kaip daugelis Latvijos partijų turi aiškiai latvišką rėmėjų bazę. Todėl šiek tiek dvejoju, ar ją vadinti populistinę partiją. Tikriausiai nėra taip svarbu, ar tai populistinė partija ar ne. Kalbant apie bendradarbiavimą su jais, nemanau, kad taip galėtų nutikti po rinkimų. Net ir pats Šleseris sakė, kad mes nebendradarbiaujame su suverene valdžia. Jeigu jis kaip nors perduotų žinę, kad rengiasi dirbti kartu su suverene valdžia, į kurią visos kitos partijos žiūri labai skeptiškai, jis taptų mažiau priimtinas kaip koalicijos partneris. Todėl jo skaičiavimas yra labai strateginis – laikyti suverenę valdžią per atstumą ir stengtis būti priimtinesniam kitoms Latvijos partijoms. Jis buvo gana palaikantis Ukrainos atžvilgio. Taip pat gana diplomatiškai kalbėjo apie Rusiją ir santykius su Rusija, priešingai nei pavyzdžiui suvereni valdžia. Jis save pristato kaip pasirinkimas slavų rinkėjams, kurie yra nuosaikesnių pažiūrų.
1: Rusakalbių mažuma sudaro maždaug 1/4 Latvijos piliečių. Ir pastaruoju metu priimta įstatymų, kuriais siekima mažinti rusų kalbos vartojimą viešosiuose erdvėse ir mokyklose, kaip ši grupė balsuoja ir kokią įtaką ji gali turėti rinkimų rezultatams, ypač šiuo metu Rusijai tęsant karą Ukrainoje.
0: Noriu pabrėžti, kad kalbame ne tik apie etninius rusus, bet ir apie etninius baltarusius, bei, būkime atviri, ukrainiečius, kurie čia gyveno galbūt dar nuo sovietinės okupacijos laikų, o iki visai neseniai jie buvo praktiškai neatskiriami nuo rusų ar baltarusių, taip pat nuomonių atžvilgio. Todėl vartoju šį terminą – rytų slavai. Tarp jų bent jau kai kuriose grupėse palaipsniui atsiranda supratimas, kad net jei dabartinė politika jiems nebūtinai yra patraukli, turiu omenyje švietimo politiką, mokymo rusų kalba panaikinimą, griežtus rusų kalbos vartojimo viešojoje erdvėje apribojimus, žiniasklaidos transliacijų rusų kalba panaikinimą. Nepaisant visų šių jiems nemalonių pakeitimų, manau, kad kai kurie iš jų suprato, jog jie vis tiek geresnėje padėtyje esant dabartiniai santvarkai, nei tuo atveju, jei Rusija įsiveržtų į Latviją. Ir tuomet imtųsi priemonių, apie kurias galime tik spėlioti. Todėl manau, kad kai kurie žmonės supranta, jog galbūt iš tiesų protinga palaikyti vyriausybę ir išsaugoti status quo. Nors iš pirmo žvilgsnio tai gali atrodyti nepatogu, bent jau čia galima gyventi laisvai. Nesusiduria su įvairiomis represijomis. Be to gali keliauti, puikiai vystyti verslą. Galiausiai tai laisva šalis. Bet galbūt aš pernelyg optimistiškas. Turime pamatyti, kokie bus rinkimų rezultatai. Būtent jie parodys, kokioje politinėje pozicijoje Latvijoje yra rusų arba slavų mažuma. Pamatysime, ar jie pasirinks radikalesnę politinę platformą, kaip matėme 2022-aisiais, ar tai bus nuosaikesnė partija, pirmiausia Latvija.
2: Taip kalba Latvijos universiteto profesorius politologas Janis Ikstensas, jį kalbino ir Latvijos parlamento rinkimus Rygoje stebi kolegė Beatričė Bankauskaitė. 8:20. Netrukus pakalbėsime su LRT radio korespondentu Ukrainoje Eldoradu Butrimu.
3: Lietuvos saugumu reikia tavo idėjų. Prisijung prie gynybos hakatono ugninis skydas jau 9-11 dienomis. Vienas tikslas – apsaugok dangų, žemę, vandenį ir kibernetinę erdvę. Susipažink su gynybos technologijų patirtimi iš Ukrainos, Suomijos ir Didžiosios Britanijos. Konsultuokis su geriausiais gynybos bendruomenės ekspertais. Daugiau informacijos šauliuhakatonas.lt.
4: 8:00 Klaipėdos Švyturio arenoje. Vakarų Lietuvos karjeros renginys įdarbink ateitį. Studijos, praktika, darbas, savanorystė vienoje vietoje. Organizatoriai – Klaipėdos universitetas ir Klaipėdos valstybinė kolegija.
5: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
6: 9-10 dienomis Šiaulių verslo durys vėl atsiveria. Jau trečią kartą grįžta renginys Pažink Šiaulių verslą. Per 2 atvirų durų dienas gyventojai ir miesto svečiai galės aplankyti kone 20 Šiauliuose veikiančių įmonių ir įstaigų. Nuo pažangios gamybos ir pramonės iki sveikatos bei mokslo ir iš arti pamatyti, kaip jos veikia. Organizatoriai – Šiaulių miesto savivaldybė, prekybos pramonės ir amatų rūmai, turizmo informacijos centras.
7: Čia LRT radijas.
2: Rusijos pajėgos šią naktį atakavo Kyjivą ir vėl smogė pietiniam tiltui, taip pat apgadino 25 aukštų gyvenamąjį dangoraižį. Su mumis LRT radio korespondentas Kyjive Eldoradas Butrimas. Labas rytas.
8: Labas rytas.
2: Tai pirmiausiai, kokia žala yra padaryta tam pietiniam tiltui ir kodėl rusai į jį taikosi, kokia to tilto reikšmė yra mieste?
8: Kijeve yra 8 tiltai, nes per miestą teka Dnipro upė, kuri padalino miestą į 2 dalis. Ir dešinioji pusė vadinama čia miesto centras, o kairioji pusė ten yra tokia pramoninė dalis ir iš tai mimigamieji rajonai. Šitas tiltas ir yra pastatyti naujesni tiltai, kur dabar tam didesnis transporto judimas, bet jie yra toliau nuo centro. O šitas tiltas yra šalia centro ir čia praktiškai, kaip ir iš senamės, iš jų važiuoja, visi jie žino. Kitoje toj miesto pusėje, ten tai pramoniniai, ten yra teatras, kairės pusės, vienomis, kaip sakant, visi šitą tiltą žino ir čia yra dar metro judėjimas. Ir rusai turi galimybę balistinėmis raketomis, turėjo tą tiltą susprogdinti. Kodėl to nedaro? Šią naktį, pavyzdžiui, vakar buvo perspėjimas, kad šią naktį turbūt atakuos balistinėmis raketomis ir šį tiltą sugriaus. Tai visi taip laukė su tokiu nerimu, kas bus. Tačiau šią naktį Rusijos raketos balistinės neatskrido į Kievą, nors prieš tai 3 naktis griaudėjo. Šį naktis palyginus buvo ramesnė, tačiau vis tiek dronai atakavo tiltą. Tiltos, jisai nėra sugriautas, bet visgi ekspertai turi tikrinti, kas ten yra pažeista. Pažeista kol kas atrodo nelabai daug, visokios ten konstrukcijos. Prieš tai sakė, kad, pavyzdžiui, vakar po pirmo pataikymo drono dieną patikrino ir eismą po 3 valandų atnaujino. Paskui vakare antras sprogimas. Ir dabar visiškai jau yra priimtas nutarimas, eismas yra nutrauktas, metro eismas nutrauktas, tai kelia Kyjeve labai didelį chaosą, nes kiti apvažiavimai yra labai platos ir, pavyzdžiui, žmonės, kurie metro galėdavo pasiekti per pusvalandį centrinę dalį, dabar 1,5 valandos autobusais turi važiuoti žymiai plačiau, reiškia ir toks, vėl bus miesto kamščiai, chaosas ir baimė yra. Jeigu šitas tiltas, reiškia, galima ir kitas tiltas būt. Neaišku, gal ir tikrai rusai balistinėmis raketomis jo nesusprogdins. Užtenka, kad jie paleidžia tokius dronus iš šono ir tai kelia baimę, paniką, dar didesnę baimą Kyjeve. Nes, pavyzdžiui, vakar atakavo ir mokyklą, kur mokiniai buvo ir 100 mokinių ir mokytojai gal slėpėsi Rusijai, bet gerai, kad nesprogo, irgi neaišku, ar ten užtaisas buvo specialiai toks, kad nesprogtų, nes Rusijai kartais daro, pavyzdžiui, dronus paleidžia, kur yra be parako ten to užtaiso. Vadinami tokie specialus, kad apgautų, kad matyti, iš kokios vietos gynėjai šaudo, kur yra įsitvirtinę gynėjai, į tokį droną nušauno, jis nesproksta, nes ten žymiai toks pigesnis yra, bet yra visokios karinės gaudrybės, čia žaidžia ukrainiečiais rusais, bet rusai elgės tikrai dabar į Kyjeve kelia didžiulį chaosą, toks
2: terorizuojamas. Iš esmės terorizuoja miestą, taip ir dabar pranešama, kad ir 25 aukštų gyvenamasis dangoraižis apgadintas, kokios dar žalos miestui šią naktį padaryta.
8: Dar kažkur nukrito kažkiam rajone, ten, jo, viena mikrorajono nukrito prie ne, jau negyvenimas, vietų, kur nu, nepataikė gyvenamą namą. Dar buvo keli sprogimai, bet nepranešama. Matote, yra, kada pataiko, net ir, pavyzdžiui, vakar, už vakar, kada ten balistinės raketos, tik ant miesto jau antroji dienos pusėje pranešama, kad pataikė į elektrinę šiluminę, pataikė Tripilsko didžiausią Kievo regione, pataikė dar kažkur, kad žuvo darbuotojas, šiluminių tinklų darbuotojas, nes jie ten remontavo po vieno pataikymo. Tik tada pranešama, nes yra viskai strateginiai objektai, ar kariniai iš viskurių nepraneša. Girdimas daug sprogimų, tačiau informacija yra žymiai mažesnė. Pavyzdžiui, praneša, kad per parą buvo atakuoti 30 objektų, tačiau paviešinama kokie ten 8 objektai, 9, nes visgi čia yra karas, strateginių objektų ar karinių negalima rodyti, kur pataikė, kad, nes rusai viską stebi socialinius tinklus, taip, kad jie matytų.
2: Dar labai trumpai, Eldoradai, kaip situacija pačiam mieste, ar turite elektrą?
8: Yra, šiuo metu yra elektra, viskas yra, šiuo metu viskas yra, ir internetas yra atsiradęs elektra, bet nu, visgi gyvena su nerimu, perspėjami tokie, kad visi turėtų pasipildę visko, vandens prisipirkę, elektros, aš irgi esu nusipirkęs ten 4 indus po 6 litrus vandens, nes ir specialiai dar prisipylęs, nes, pavyzdžiui, būtinai reikia turėti tualetę vonioje, kad žmogus galėtų vandenį nuleisti, nes...
2: Ir neignoruoti, aišku, pavojaus. Dėkui, Eldoradas Butrimas, LRT radijo bendradarbis Ukrainoje, buvo su mumis 8:27. Netrukus trumpąsias žinias girdėsite, o po jų kolegės Urtės Korsakovaitės rengiama rubrika Ar verta, ir šiandien ten ji kalbės apie tai, ar verta vartoti generinius vaistus vietoj originalių.

0: Žinios trumpai.
1: Rusijai atakavus Ukrainos sostinę Kyjivą apgadintas 25 aukštų gyvenamasis namas. Čia žuvo mažiausiai vienas žmogus, dar du gyventojai buvo sužeisti. Anksti ryte Rusijos pajėgos taip pat dronais vėl atakavo vieną svarbiausių Kyjivo pietinį tiltą. Pasak miesto mero Vitalijaus Klyčko, tiltui padaryta žala, eismas juo sustabdytas. Kyjivo pietinis tiltas pastarąją parą buvo atakuotas kelis kartus. Europos šalys šiandien rengia skubes derybas su Europos komisija dėl sparčiai kylančių degalų kainų. Susitikime dalyvauti turėtų ir Tarptautinė energetikos agentūra. Tuo metu Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad gali prašyti Europos panaudoti turimas dyzelino atsargas. Trumpas taip pat teigia svarstantis galimybę uždrausti dyzelino eksportą iš Jungtinių valstijų. Po rugpjūtį Lietuvoje praūžusios audros energijos skirstymo operatorius sulaukė daugiau nei 11 tūkstančių gyventojų prašymų atlyginti dėl elektros tiekimo sutrikimų patirtus nuostolius. Bendrovė jau išnagrinėjo 3 tūkstančius prašymų ir gyventojams išmokėjo beveik 370 tūkstančių eurų kompensacijų. Daugiausia prašymų ESO sulaukė iš Anykščių, Utenos, Kauno ir Molėtų miestų bei rajonų savivaldybių, kur elektros tiekimo atnaujinimas po audros užtruko ilgiau. Vilniaus rajono savivaldybės taryba trečią kartą šiemet planuoja imtis už pedofiliją bausto Lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus vardo gatvių pervadinimo. Savivaldybės taryba šį klausimą jau svarstė balandį ir vasarį. Abu kartus politikai atsisakė priimti sprendimą pervadinti gatves. Prieš pasisakė daugumą savivaldybės taryboje sudarantys Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovai. Šiuo metu Alytuje 8 laipsniai, Vilniuje 9, Kaune 10, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose 11. Šiandien be lietaus, rytą vietomis rūkas, temperatūra įdienojus 17-22 laipsniai. 2 minutės po pusės 9.
2: Ryto garsai. Pernai valstybė kompensavo vaistų už 700 milijonų eurų. Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis beveik pusė pinigų buvo skirta ne originaliems, o generiniams vaistams, tai yra preparatams su ta pačia veikliaja medžiaga. Šių vaistų poveikis vis dar kelia daug klausimų pacientams, tad šiandien Urtė Korsakovaitė ir Eglė Pavydė klausė, ar verta vartoti generinius vaistus vietoj originalių.
3: Ar verta?
4: Sveiki, prie mikrofono aš Urtė Korsakovaitė.
5: Ir aš Eglė Pavydė.
4: Kiekvieną savaitę atsakome į vieną klausimą apie sveikatą, ar verta. Ir šiandien klausime, ar verta pirkti generinius vaistus su ta pačia veikliaja medžiaga vietoj originalių vaistų. Ir prie mūsų su Eglė šiandien prisijungė ir sveikatos apsaugos viceministras Danielius Naumovas. Sveiki.
6: Sveiki.
4: Eglė, pirmiausia, pradėkim nuo to apskritai, koks tas yra skirtumas, kas tai yra tie generiniai ir originalūs vaistai.
5: Taip, tai kai mes turim originalų vaistą, tai vadinasi, kad vystytojas, vaisto gamintojas, jį vystė nuo pat pradžių. Tai buvo iki klinikiniai tyrimai su laboratoriniais gyvūnais ląstelėmis atliekami. Vėliau pirmos fazės klinikiniai tyrimai, antros, trečios, vaistas buvo užregistruotas. Tai vadinasi, gamintojas originalaus vaistinio preparato praėjo visą tą gamybos kelią. Tuo tarpu, kai mes turim generinius vaistinius preparatus, jie atsiranda tuomet, kai originalaus vaistinio preparato patentas pasibaigė. Tai gali būti 10 metų periodas, 12 metų periodas, kuris suteikiamas tam originalaus vaisto gamintojui vien todėl, kad jis jam, galima sakyti, atsipirktų tos visos investicijos į vaisto vystymą. Generinių vaistų gamintojai ką turi atlikti, tai yra bioekvivalentiškumo tyrimus. Vadinasi, įrodyti, kad tas vaistas, generinis preparatas, veikia taip pat su ta pačia veikliaja medžiaga ir ta pačia doze, veikia taip pat, kaip ir tas originalus. Ir tada, kai jie pat tenka į rinką, dažniausiai tas originalusis vaistas atpinga ir visi vaistai pasidaro daug pigesni ir prieinamesni vartotojams.
4: O kodėl atpinga, kai jau tas generinis vaistas atsiranda?
5: Vien dėl to, kad padidėja konkurentų, kadangi patentas yra pasibaigęs, ta kaina, jinai iš tikrųjų yra sureguliuojama tada tuomet kitaip ir generiniai vaistai, kai ateina į rinką, staiga atsitinka to vaistinio preparato originalaus kainos kritimas ir kaip minėjau, jie tampa tikrai prieinamesni vartotojams.
4: Viceministrė, kodėl dažnai siūloma įsigyti generinius vaistus?
0: Iš tiesų nėra taip, kad siūloma įsigyti generinius vaistus. Yra siūloma visą laiką įsigyti tos vaistus, kurios gydytojas paskyrė, bet gydytojas neskyrė kažkokio pavadinimo vaistų. Jis skyrė iš tiesų pagal veiklę medžiagą, nes nori, kad kažkokiu mechanizmu būtų išgydoma liga arba sumažinama.

0: Tie tyrimai dažniausiai su sveikais savanoriais, nebent jeigu to neleidžia padaryti pats vaistinis preparatas ir jo saugumo profilis, bet paimamos sveikų savanorių grupė, vienai grupiai yra skiriamas tas tyriamasis preparatas, tas, kuris nori tapti generiku, ir jis yra lyginamas su tuo originaliu vaistu. Ir tada iš tikrųjų imama labai daug kraujo mėginių, žiūrima, kaip tas vaistas elgiasi organizme ir ar jo tas patekimas į organizmą, jo pasiekiama aukščiausia dozė kraujyje, ar jinai atitinka to originalaus vaisto parametrus. Tai vat toks būna palyginimas, dar dažnai atliekamas ir toksai kryžminis patikrinimas kitos grupės po kažkiek laiko, kai jau vaistas išsiplauna, taip labai prastai pasakykime, iš organizmo, jos yra sukeičiamos ir tada viena grupė gauna tą originalų vaistą, kita jau gauna tyriamą į vaistą, tai vat tokie yra tie tyrimai.
1: O Eglė, ar tikrai visada tie originalūs vaistai ir generiniai veikia vienodai? Na, veiklioji medžiaga ta pati, bet gal yra kažkokių kitų priemaišų, nežinau, galbūt ir neteisinga taip sakyti, bet kažkokių kitų sudedamųjų dalių, kurios galbūt tą poveikį gali kažkaip paveikti.
0: Mhm. Tai iš tikrųjų, kai atsiranda tie generiniai preparatai, jie savo tos tabletę, tarkim, jeigu tai paprasčiausia įsivaizduoti žmonėm, tai ta tabletė nebūtinai bus vienoda, nes veikliosios medžiagos turi būti tiek pat, kiek originaliam vaiste, jinai turi būti tokia pati, bet tos kitos sudedamosios medžiagos gali būti kitokios. Ir tada gali šiek tiek skirtis, tarkim, vaisto pasisavinimas, jo patekimas į organizmą. Ir aš sakyčiau, kai mes turim originalius ir generinius vaistus, kartais nebus iš vis jokio skirtumų, kokį pirkti. Tarkim, paimkim trumpalaikį simptomą, mums skauda galvą, mes norim išgerti vaistų nuo skausmo. Tai tada tikrai nebus jokio skirtumo, ar aš geriu generiką ar originalų, nes tai yra trumpalaikis vartojimas ir čia nebus labai svarbu. Man atrodo, ką labai svarbu pabrėžti pacientam, galiu tokį pavyzdį duoti, pavyzdžiui, daugelis žmonių vyresnio amžiaus vartoja vaistus nuo kraujo spaudimo. Tai yra, kad tas kraujo spaudimas būtų sureguliuotas. Tai va tokiu atveju, kai yra labai ilgą laiką vartojami tie patys vaistai, aš siūlyčiau pirkti tiesiog visą laiką to paties gamintojo tą patį preparatą. Nes nesvarbu, kad mes turėsim originalų ir generiką, netgi tarp tų generinių, tarkim, preparatų, tas patekimas į organizmą, pasisavinimas gali šiek tiek skirtis, nes kai atliekami bioekvalentiškumo tyrimai, tam tikri nuokrypiai leidžiami. Ir tada aš turiu labai asmenį tokį pavyzdį, kaip žmogus vartoja vaistus nuo kraujo spaudimo, nusipirko kito gamintojo vaistą ir staiga jam spengia ausyse, nes grinai kažkas jam šiek tiek netaip. Tai man atrodo, šito atveju svarbu ne ar tai originalas ar generikas, bet jeigu tai yra ilgą laiką vartojami tie patys vaistai, tai tuos pačius ir pirkti.
1: Labai įdomus Eglės pavyzdys, kur minėjo apie kraujospūdį ir kaip pakeičia vaistus ir galbūt atsiranda kažkokių simptomų. Ar sulaukite kažkokių kreipimųsi, nes pamenu, kad tikrai žmonės ir su cukriniu diabetu, ir su tuo pačiu kraujospūdžiu tikrai kreipiasi, kad štai vaistai mano tie ilgai vartoti nebekompensuojami, o nuo kitų aš kažkaip kitaip jaučiuosi. Ir ką tokiam žmogui daryti?
2: Tikrai tokiu atveju girdime ir įsiklausome ir žiūrime, ką galim padaryti iš tiesų. Dažnai tokie atvejai būna žmonėm, kurie labai ilgą laiką vartoja ir kartais tas vaistas ne tik netampa kompensuojamas, bet jisai tiesiog rinkoje jau nebetiekiamas. Jau pats gamintojas suprantu, kad yra tik tais kokie du lietuviai, kurie vartoja ir neapsimoka tiesiog Lietuvą tiekti, lietuviškas pakuotės daryti. Ir tokiu atveju jau mes kaip valstybė tai aišku nieko negalim padaryti, negalim priversti gamintojų, va gaminkite būtent specifiškai dėl mūsų. Ir vėlgi, jeigu žiūrėsime iš paukščių skrydžių, tai yra žiūrėsime statistiką, kur tikrai 95% ir plus veikia taip pat idealiai, na, jeigu paklaidų procentą atimsime. Tai mes turime suprasti, kad viskas, sistema veikia toliau ir gerai ir tikrai turėtų suveikti ir tas kitas vaistas.
1: Koks tavo nuosprendis būtų, verta ar neverta pirkti tuos generinius vaistus?
0: Aš manyčiau, kad daugeliu atveju tikrai sakyčiau verta. Kaip minėjau, turbūt jeigu kažką vartojate nuolat, tai verta pirkti tiesiog tą patį, ką jūs vartojate, nepriklausomai, ar tai yra generikas, ar tai yra originalus vaistas, nebent tikrai, vat, kaip minėjo irgi viceministras, jeigu staiga dingsta tas vaistas, na, tai turbūt nebus kitos išeities ir pirksime tai, kas rinkoje bus.
1: Viceministrė, jūsų verdiktas, verta ar neverta pirkti tuos generinius vaistus?
2: Žinot, mes tikrai vyresnė mūsų kartą įtikinti kitaip kažkaip, kad pakuotės grožius, spalvos, neverta žiūrėti į tai, tikrai galbūt neįtikinsime visų. Bet aš galbūt labiau kreipčiausi į mūsų jaunesnę kartą, tai yra iki 50, 55 metų, visi mes jauni, bet tie, kuriem

0: lėtinės lygos tik atsiranda ir jūs, jeigu jūs suprantat, kad vartosite nuo spaudimo, nuo kažkokio, nuo cholesterolio, nuo kitų lygų vaistus, tai vis tiek rinkitės tą pigiausią, kurį vaistinėje turėtų jums pasiūlyti, nes jeigu jums nesuveiks, jūs turėsite pasirinkimą kilti tiesiog lygmeniu. Tikėkite tikrai, kad visi vaistai ir buvo patikrinti, tiek mūsų valstybinės vaistų kontrolės tarnybos, tiek EMA, tai yra Europinės vaistų kontrolės tarnybos, buvo patikrinta, kad tikrai saugu, tikrai veikia, o išleisti ten, kur nebūtina, tikrai nereikia. Geriau išleiskime poilsiui, atostogom, masažui kokiam.
1: Bet noriu dar pasitikslinti, nėra, negalima sakyti, kad jeigu žmogus vartojo, pavyzdžiui, originalų vaistą ir štai dabar pakeitė ir generinį vartoja vaistą ir jam kažkaip netaip veikia. Tai nėra taip, kad žmogus išsigalvoja, tikrai taip gali būti ir tada reikia ieškoti kažkokių išeičių ar sprendimų.
0: Pirmiausia, turiu pasakyti, kad, žinot, jeigu vaisto veikimas yra netoks, koks turėtų būti, ir jūs matote kažkokį šalutinį poveikį arba blogą efektą, tai visą laiką turite kreiptis į gydytoją. Nesvarbu, ar tai pirmą kartą, kai vartojate, ar kaip pasikeitė vaistas, jūs turėtumėt pasakyti savo gydytojui ir tai turėtų būti raportuojama. Čia yra klinikinių tyrimų ketvirtoji fazė, kur mes visi vėliau dalyvavom ir žiūrime, ar yra kažkokie lėtiniai, vėlyvi, šalutiniai poveikiai. Tai turėtume būtinai pranešti ir gydytojas atitinkamai turėtų pasiūlyti, kaip pakeisti gydymą, taktiką, galbūt dozuotę ir pritaikyti personalizuotai būtent tam žmogui.
1: Ačiū Jums už atsakymus. Atsakėme, ar verta pirkti generinius vaistus vietoje originalių vaistų. Ir prie mikrofono buvo aš Urtė Korsakovaitė, kartu su mokslininke Egle Pavydė. Prie mūsų diskusijos ar verta prisijungė ir sveikatos apsaugos viceministras Danielius Naumovas. O daugiau atsakymų ar verta ieškokite YouTube ir LRT platformose.
2: Paroda Rinkis prekę lietuvišką. Spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Šimtai Lietuvos gamintojų, lyderiaujantis prekių ženklai, nauji produktai, geriausių parodos gaminių apdovanojimai bei išskirtinė mados kūrėjų erdvė. Jau spalio 9-11 dienomis parodoje Rinkis prekę lietuvišką.
3: Drąsa būti savimi. Šiuolaikinio kino festivalis Lokys, Liūtas ir Šakelė. Išskirtiniai filmai iš Kanų, Berlyno ir kitų kino festivalių. Spalio 1-11 dienomis visoje Lietuvoje.
4: Einate į mėgstamų atlikėjų koncertus, bet ar žinote, kas vyksta muziejuose?
5: Kasdien 8:30 vakare Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
6: LRT radijas.
7: 8:44, ryto garsuose metas komentarui. Šiandien jo autorius, psichologas Paulius Kruvis.
8: Po paauglių smurto incidento siūlymas riboti prieigą prie socialinių tinklų. Paviešinus įtarimus dėl kunigų seksualinio smurto, siūlymas teikti viešą seksualinių nusikaltėlių registrą. Mažėja gimstamumas. Kodėlgi nepriimti įstatymų pakeitimų, skatinančių palankų požiūrį į šeimą, santoką, tėvystę ir motinystę. Šiuose situacijose bendra yra tai, kad manoma, jog sudėtingas problemas galima išspręsti teisės aktais. Kokiam nors baisiam įvykiui sudrebinus viešoje erdvę ar problemai tapus neatidėliotina, visuomenė ima reikalauti sprendimų. Politikai greitai pasiūlyti kokį nors teisės aktą ar jo pakeitimą, kuris turėtų problemą išspręsti. Seimo narių darbas toks. Viena svarbiausių parlamento funkcijų – įstatymų leidyba. Be to, tokie siūlymai atliepia poreikį turėti problemos sprendimą dabar pat. Vakar įvykis, šiandien jau siūlomas sprendimas. Žiniasklaidos dėmesys užtikrintas. Žinoma, kartais teisės aktai yra būtini problemai spręsti. Tačiau daugelio socialinių problemų vien teisės aktais neišspręsi. Sudėtingas problemas, tokias kaip paauglių psichikos sveikatos sunkumai ir destruktyvus elgesys, lemia ne viena priežastis. Todėl ir sprendimai nėra paprasti ir lengvai įgyvendinami. Pavyzdžiui, būtų nuostabu turėti veiksmingą psichikos sveikatos sistemą, kurioje šeimos ir jauni žmonės galėtų gauti prieinamą ir jų poreikius atliekančią pagalbą. Taip pat labai padėtų, jei mokyklose turėtume nuolat ir tinkamai įgyvendinamas patyčių prevencijos programas, kurios padėtų reaguoti į mažesnes agresijos formas tol, kol jos dar neperaugo į rimtesnes. Beje, tokias prevencinės programas įgyvendinti jau įpareigoja įstatymas. Bet viena yra priimti teisės aktą, o kita užtikrinti, kad jis realiai veiktų. Sukurti veiksmingas sistemas – ilgas darbas, reikalaujantis ne tik lėšų, bet ir geros vadybos, nuoseklaus politinio dėmesio bei atkaklumo. Dažnai dėja visų šių dalykų trūksta. Lėšų visada yra per mažai, geros vadybos pavyzdžių valstybinėje sektorio tikrai yra, bet jų irgi trūksta, o politikų dėmesį labai greitai pasigauna kitas rezonansinis įvykis. Patys politikai pripažįsta, kad vien teisės aktų neužtenka, tačiau teisės akto prieimimas neretai ir lieka pagrindiniu veiksmu, kuriuo apsiribojama. Į mūsų oro erdvę įskrendančių karinių dronų ar oro uosto darbą trikdančių oro balionų iš Baltarusijos teisės aktais nesustabdysi. Tokių iliuzijų niekas ir nepuoselė, todėl pradėtos kurti realios nuo jų apsaugančios sistemos. Jos irgi kainuoja brangiai, o jų kūrimas, kaip matome, užtrunka. Tačiau aš tikiu, kad pavyks. Galbūt tai įkvėps mus ir mūsų politikus socialinių problemų sprendimus matyti ne kaip teisės aktus, o kaip tokius pačius realius projektus, kaip apsauga nuo priešiškų dronų ar oro balionų. Nes tikrai ne visas problemas galima išspręsti tiesiog priėmus teisės aktą, kad ir kaip gražiai jis beskambėtų. Čia buvo Paulius Skruibis, Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto psichologijos instituto profesorius.
6: Ryto garsai.
7: Šeimos gydytojai rudenį sulaukiantis vis daugiau apsirgusių pacientų nesulaukia, kol bus priimta tvarka, pagal kurią pirmas dvi ligos dienas toks ligonis galėtų į darbą neiti darbdaviui leidus, neimdamas nedarbingumo. Dabar nedarbingumo reikia nuo pirmos dienos, o pasak gydytojų tai išpučia eilės poliklinikose. Kodėl pakeitimai strigo, kalbu su Marija Jakubauskiene, buvusia sveikatos apsaugos ministre, dabar premjero patarėja sveikatos klausimais, Aurelija Maldutytė, Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidente ir Alma Astafjeva, šeimos gydytojų profesinės sąjungos vadove. Gydytoja, kiek dažnai jūs pacientai kreipiasi būtent dėl vienos, dviejų dienų nedarbingumo ir ar jaučiate šiuo metu padaugėjimą tokių kreipimųsi, kad ir šilti tie orai, bet vis tiek?
9: Taip, iš tiesų labai jaučiasi tas paūmėjimas ir ypatingai daugiau tų konsultacijų dėl to, kad dabar ir didėja sergamumas, bet kuriuo atveju, ta prasme, tai yra jau tokie sezoniniai dalykai. Ir jeigu kaip pavyzdys, bandžiau paskaičiuoti šią savaitę, pas mane buvo 10 pacientų, tokių, kuriems reikėjo tik nedarbingumo pažymėjimo ir praktiškai nereikėjo konsultacijos, nes jie galėjo gulėti lovoje, galėjo gerti kišius ar net ten išsiplauti nosį jūros vandeniu, bet iš esmės jie buvo priversti atvykti į gydymo įstaigą ir laukti bendroje eilėje prie kitų sergančių, kad aš juos priimčiau. Tai iš tiesų, jeigu blogai organizuojant darbą, tai taptų net ir ekstriniai pacientai, kurios tu turi priimti čia ir dabar, nes nu, iš vienos pusės mes suprantame pacientą, nedarbingumo jam reikia čia ir dabar, ne vakar ir ne rytoj. Tai jis ateina, jis bando priskambinti, jie susinervina dažniausiai, nors jiems iš tiesų reikėtų ilsėtis.
7: Ir jie visais atvejais turi gyvai ateiti į polikliniką ar gali, pavyzdžiui, nuotoliu su jumis pasikonsultuoti?
9: Šiuo metu nedarbingumo taisyklės leidžia tik tais gyvos konsultacijos metu vertinant būklę, nebent padidėtų sergamumas daugiau 800 atvejų. Tai tada tokia atveju atsiras galimybė ir nuotoliu.
7: Kokia tai būna na liga, kai pasveikstama per tokį trumpą laiką? Ar užtenka tos vienos dviejų dienų įprastai, ar pratęsit dažniau tos biuletinius?
9: Priklausomai nuo to, kokia situacija. Šiaip, jeigu žmogus loguoja, jeigu tiesiog jam peršti gerklę, pakilo temperatūra, sakykime, tos lengvos virusinės infekcijos, tai kelių dienų plus savaitgalio dažniausiai ir užtenka. Aišku, tikrai būna situacijų, kur pacientui negerėja, tada jie kreipiasi, atvyksta ir tada mes jau sprendžiam ar tęsti nedarbingumą. Bet tokios lengvos, tikrai paprastos virusinės lygos, kurių dabar tikrai yra labai daug, tai išsisprendžia kelių dienų bėgyje.
7: Ir kaip pavyzdžiui, gydytojams krūvį nuimtų, jeigu ta tvarka, leidžianti darbdaviui suteikti porą laisvų dienų sergant, būtų priimta?
9: Mums nereikėtų priimti visų pacientų čia ir dabar tiek, kiek jų iš tiesų neišvyko į darbą. Tai reiškia, mūsų mažėja virškrūviai, dėl ko mes tikrai kartais turim priimti pacientus vien dėl to. Tai pakeitus būtent tą įstatymą yra leidus galimybę dvi dienas spręsti, ar ne, ar eit pas gydytoją, ar ne, ir pacientui palengvėtų, nes jiem nereikėtų čia ir dabar pas gydytoją patekti, kas yra labai nelengva net ir priskambinti, tik kur jau įsiprašyti konsultaciją, ar ne. Ir šeimos gydytojam iš tiesų sumažėtų, nes pacientas galėtų per dvi dienas priimti sprendimą, ar jam visgi reikia ateiti ar ne.
7: Pone Jakubauskai, nežinau, kad tokia tvarka, na, tarsi turėjo būti priimta, bent jau gydytojai sako, kad tarsi šioje rudens sesijoje ji jau turėjo būti svarstoma, kodėl jos vis dar nėra.
10: Mes siūlėme, kad galėtumėm tą brandžios visuomenės testą atlikti ir bent jau pabandyti šitą praktiką kaip tokią bandomąją pilotinę praktiką ir žiūrėti, kaip jinai veikia, jolab, kad tikrai vakarų Europos ne vienoje šalyje tos praktikos galioja ir Švedijoje, ir Jungtinėje karalystėje, ir Lietuvoje nemaža dalis įmonių jau dabar ir diplomatiniai tarnyboj tokios praktikos jau yra, jos realiai gyvenime galioja ir veikia, tas pasitikėjimo principas, na, o tuo atveju, kai darbdavys nelabai pasitiki darbuotojų, arba darbuotojas dirba keliose darbovietėse, tai tuomet be abejonės ir taip rekomenduotumėm pačiam darbuotojui kreiptis pas šeimos gydytoją ir gauti tą nedarbingumo pažymėjimą, kad būtų išspręsti klausimai. Man atrodo, kad ši diskusija yra prasmingas momentas atnaujinti pokalbius ir ieškoti tokio kompromisinio varianto, kaip visgi įgyvendinti pačią idėją, pačią pastangą, mažinti administracinę naštą šeimos gydytojams pirmiausia, ir kad pacientai tiem, kuriem labiausiai reikia ir patektų greičiau pas gydytojus.
7: Su mumis yra ir Aurelija Maldutytė, Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidentė. Tai ponė Maldutytė, iš ties, na, kaip darbdaviai vertina, reikia jūsų manimu tos tvarkos, kad patys savo nuožiūrą galėtų darbdaviai suteikti laisvų dienų darbuotojams sergant, nes iš tų socialinių partnerių, iš jūsų turbūt ir buvo tos tokios abejonės dėl šios tvarkos.
11: Tai mes turėjome ne vieną diskusiją su gerbiamos ministrės buvusios komanda ir tikrai labai daug ieškojom variantų, kaip galėtų tai būti. Ką klausytojams reikėtų priminti, kad pirmos dvi dienos yra apmokamos iš darbdavio pusės, dėl to darbdavio čia ir bandoma yra atsiklausti, nes darbdavys, kadangi moka už tas pirmas dienas ir dėl to, na, sakykime, turėtume mes turbūt sutikti, ar gali žmogus be pažymos sirgti ar ne. Tai vienas dalykas, kurį mes išgirdome iš savo narių, tai kad yra jau dabar dažnai naudojama tai, kad jeigu žmogus blogai jaučiasi ir jeigu yra tarpusavio pasitikėjimas, jau dabar dažnai nereikalauja darbdavys eiti pas gydytoją. Kitas dalykas, mes matom galimybę tikrai labai piktnaudžiauti tokiu atveju, na, sakykime, ypatingai, kai yra kažkokios tai priešventinės dienos ar pošventinės dienos ir yra labai neramu, kad gali didelė dalis tam tikrose įstaigose ir kai kuriuose įmonėse ar aptarnavime gali tiesiog žmonės, na, jeigu tai bus tiesiog skambutis, na, didelė dalis žmonių neateiti į darbą.
7: Gal kažkokiu tai, tuomet saugiklių reikėtų jums kaip darbdaviams, kad, na, apsaugotų jūs nuo to piknaudžiavimo, ar apie tai diskutavote?
11: Mes diskutavome ir čia liktai buvome priėję tokį kompromisinį variantą, kad darbdavio pasirinkimu galėtų arba reikalauti pažymos ar ne. Na, tiesiog įmonė nusistato savo, reiškia, tvarkoje, kaip tai yra, ne, jeigu ji nutarė, kad gali leisti neiti į darbą be pažymų, tai taip tokia tvarka turi. Bet čia irgi iškilo problema, jeigu darbdaviui reikėtų kiekvieną kartą žymėti, ko dabar jisai neturi žymėti, jeigu leido žmogui neateiti, tai tada iškyla papildomas, na, tas va darbas, ne, kažkas tai turi viską sužymėti. Tai jeigu ten 5 žmonės ar 20 žmonių, ne, kolektyve gal nėra, tai baisu, nes pažymėti tiek žmonių nebūtų sudėtinga buhalteriai, bet jeigu yra, na, 100 žmonių ar 1000, tai įsivaizduokite, tai yra papildomas didelis procesas, kur reikia papildomai tada darbuotoją samdyti šitam darbui.
7: Ponia Astafjeva, gal jūs kaip gydytoja turite įžvalgų, na, kaip atpažinti, kad pacientas piknaudžiauja, ar dažnai jūs matote to tokio piknaudžiavimo?
9: Tai dabar, žinot, klausiausi pašnekovės ir sako, labai daug darbo, kažkas turės pažymėti, įsivaizduokit, visą tą darbą šiuo metu atlieka šeimos gydytojas. Ar ne visą šitą dabar procesą, visą žymėjimą, kur buhalterė pažymėtų, tai iš tiesų atlieka šeimos gydytojas. Įsivaizduokim, kiek brangus yra šiuo metu šeimos gydytojas tiek laiku, tiek finansais, kad mes galim dar pasakyti, kad darbdavys yra buhalterė, yra sunku pažymėti. Vienas dalykas, tiesiog noriu atkreipti dėmesį, darbdavys labai gerai žino savo darbuotojus. Nu, galbūt net ten vidurinės grandies, ne pats aukščiausias darbdavys, bet jie žino, kas piknaudžiauja ir kas ne. Žinokit, mes šeimos gydytojai nežinom, kaip elgiasi pacientas darbe. Jeigu jie ateina pas mus ir savo, kad aš sukarščiavau, kad man yra blogai, taip mes galim tam tikrais atvejais objektyviai vertinti, ar pacientas jaučiasi blogai, bet mes tikrai neprimsim sprendimo neišduoti nedarbingumą, nes mes nežinom, ar jis gali piknaudžiauti ar ne, nes mes realiai turim pasitikėti pacientu. Tai būna situacijų, kai mes jau suprantam, kad gal yra piknaudžiavimas, bet tai yra labai pavieniai reti atvejai. Dažniausiai net darbdavys geriau žino, kur ten jo tas darbuotojas yra tuo metu. Ar ne. Tai atpažinti ir kad šeimos gydytojai yra kaip policininkai, kurie kažkaip vat, nusprendžia, kad čia tikrai vat, šitas nesimuliuoja, bet tikrai mes neturim galimybės. Tai yra pasitikėjimo klausimas. Tai jeigu mes šeimos gydytojai pasitikim, tai vat, pasirodo darbdavys savo darbuotojais nepasitikė. Bet taip, šitose diskusijose mes dalyvavom, tikrai ir vat, ministerijos buvo žmonės, tikrai mes girdim darbdavius ir tiesiog noriu labai pasakyti, mes šeimos gydytojai ir nežinosim, ar čia pacientas atėjo antrą, trečią dieną ar pirmą dieną. Iš principo, jeigu darbdavys sakys eiti, tai jie yra ateis pas mus. Tiesiog dalis tų pacientų, kuriem darbdavys jau leis pasitikėjimo būdu, ar ne, tai jau iš principo jie mums nukris ir jie mums sumažės. Tai realiai mums pamažės eilės, mums pamažės krūvis ir pacientui pačiam pagerės, nes jam nereikės veržtis į gydymą įstaigą čia ir dabar. Jis galės per dvi dienas patekti pas gydytoją vietoj to, kad vat čia ir dabar.
7: Sako šeimos gydytoja Alma Stafjeva, taip pat kalbino Aureliją Maldutytę, Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidentė ir Marija Jakubauskienė, buvusią sveikatos apsaugos ministrė, dabar premjero patarėja sveikatos klausimais. 9 valandą jūsų laukia žinios po jų LRT radio ringas, kur kolegė Liepa Želnienė ir Marius Jokubaitis aptars rytoj per vieną dieną vyksiančius net tris protestus Vilniuje. Klaus, kodėl jie visi trys vyks vieną dieną, tai būtinai išklausykite. Ryto garsus vedžiu aš Liuda Kudinova, laidos redaktorius Tomas Kemzūra. Likite su LRT radijom šiandien ir visą dieną ir aišku savaitgalio, o su jumis susiklausysime jau pirmadienį. Priminsiu, kad dar savaitgalį geras oras yra žadamas, tad būtinai pasinaudokite progą, pabūkite lauke, kol dar bobo vasara, nes nuo sekmadienio jau tie orai keičiasi. Tad linkiu jums gražaus savaitgalio ir iki pirmadienio.
12: Ryto rasą nuo žiedų nubrauksiu ir rasotų delnų pasigausiu vėją. Pasigavęs vėją pasidirbsiu laivę, pasidirbęs laivę pas tave išplauksiu. Rytą, vakarą, žiemą, vasarą, saulė.

Vakarais po pievas rūkas vaikštinėja, aš tą visą rūką klonin susikviesiu, susikvietęs rūką, pasidirbsiu laivę, pasidirbęs laivę.

0: LRT radijas.
1: 9 valandos prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Rusijai atakavus Ukrainos sostinę Kyjivą apgadintas 25 aukštų gyvenamasis namas. Čia žuvo mažiausiai vienas žmogus, dar du gyventojai buvo sužeisti. Anksti ryte Rusijos pajėgos taip pat dronais vėl atakavo vieną svarbiausių Kyjivo pietinį tiltą. Pasak miesto mero Vitalijaus Kličko, tiltui padaryta žala, eismas juo sustabdytas. Kyjivo pietinis tiltas pastarąją parą buvo atakuotas kelis kartus. LRT radijo bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas teigia, kad ataka prieš pietinį tiltą sostinėje kelia transporto chaosą.
2: Yra pastatyti naujesni tiltai, kur didesnis transporto judėjimas, bet jie yra toliau nuo centro. O šitas tiltas yra šalia centro ir čia yra dar metro judėjimas. Pavyzdžiui, vakar buvo perspėjimas, kad čia naktį turbūt atakuos balistinėmis raketomis ir šį tiltą sugriaus, tai visi taip laukė su tokiu nerimu, kas bus. Tačiau šią naktį Rusijos raketos balistinės neatskrido į Kyjivą, nors prieš tai tris naktis griaudėjom. Tačiau vis tiek dronai atakavo tiltą. Tiltos, jisai nėra sugriautas, bet visgi ekspertai turi tikrinti, kas ten yra pažeista. Pažeista kol kas atrodo nelabai daug visokios ten konstrukcijos ir dabar eismas yra nutrauktas, vėl bus miesto kamščiai, chaosas ir baimė yra.
1: LRT radijo bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas. Tuo metu ukrainiečių pajėgos naktį atakavo Rusijos naftos infrastruktūrą Volgogrado ir Samaros regionuose. Čia kilo gaisrai. Europos šalys šiandien rengia skubes derybas su Europos komisija dėl sparčiai kylančių degalų kainų. Susitikime dalyvauti turėtų ir Tarptautinė energetikos agentūra. Tuo metu Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad gali prašyti Europos panaudoti turimas dyzelino atsargas. Trumpas taip pat teigė svarstantis galimybę uždrausti dyzelino eksportą iš Jungtinių valstijų. Tuo metu statistika rodo, kad Estijoje ir Lenkijoje benzinas kainuoja pigiau nei Lietuvoje. Paskutiniais energetikos agentūros duomenimis vidutinė benzino kaina Lietuvoje siekė 1,95 € už litrą. Kai pavyzdžiui, Lenkijoje kaina buvo maždaug 10 € mažesnė. Energetikos agentūros vadovė Agnė Bagočiutė.
3: Latvijoje benzinas kainuoja brangiau nei Lietuvoje, o Estijoje ir Lenkijoje benzinas kainuoja pigiau nei Lietuvoje. Jeigu vertinsim dizelino kainas, tai na, jau kuris laikas Lietuvoje dizelinas kainuoja tiek daugiau negu Europos Sąjungos šalių vidurkis ir brangiausiai tarp kaimyninių valstybių.
1: Energetikos agentūros vadovė Agnė Bagočiutė. Latvijos parlamento rinkimų išvakarėse politologas Janis Ikstensas teigia, kad rinkėjams labiausiai rūpi ekonominiai ir socialiniai klausimai. Pasak jo, saugumas ir Rusijos keliama grėsmė taip pat yra vienos svarbiausių rinkimų kampanijos temų, tačiau jomis dauguma partijų laikosi panašios pozicijos.
4: Dėl 5% BVP skirimo gynybai didelių diskusijų nėra, kai kurios slaviškos partijos tai kvestionuoja, tačiau tiesiogiai nekritikuoja. Taigi šiuo klausimu daugmaž aišku. Plačioji visuomenė nerimauja dėl kylančių kainų. Ji nerimauja dėl ekonomikos padėties. Ji nori matyti spartesnę ekonomikos plėtrą. Be to, ji nerimauja dėl sveikatos priežiūros ir švietimo sistemų. Nemanau, kad mūsų politikai labai sėkmingai sprendžia šias problemas.
1: Latvijos universiteto politikos mokslų profesorius Janis Ikstensas. Rytoj vyksiančiuose Latvijos parlamento rinkimuose daugiausia balsų žadama dabartinio premjero Andrio Kulbergo vedamam jungtiniam sąrašui. Už jo apklausose rikiuojasi viena artimesnių santykių su Rusija siekianti partija ir kita populistinė, kitaip trumpistinė vadinama partija. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas apsilankydamas Teksase ir Oklahomoje pradėjo 32 dienas truksiančią intensyvę rinkimų kampaniją. Respublikonai sieks išlaikyti daugumą kongrese lapkritį vyksiančiose vidurio kadencijos rinkimuose, o jų pagrindiniu lyderiu ir rinkimų veidu siekia būti pats Trumpas. Tačiau kai kurie respublikonų kandidatai linkia nuo jo atsiriboti, ypač dėl pozicijos tais klausimais, kuriuos rinkėjai vertina nevienareikšmiškai. Tai ką su Iranu arba Trumpo itin palaikoma dirbtinio intelekto plėtra. Šiuo metu Alytuje 8, Vilniuje 9, Panevėžyje 10, Klaipėdoje, Kaune, Šiauliuose 11 laipsnių. Šiandien be lietaus, įdienojus bus nuo 17 iki 22 laipsnių. 5 minutės po 9.
0: LRT Radio Ringas.
5: Sveiki, eteryje, kaip ir kiekvieną penktadienį, LRT Radio Ringas, prie mikrofonų Liepa Želnienė.
6: Ir Marius Jokubaitis.
5: Jau rytoj Vilniuje Vinco Kudirkos aikštėje vyks protestas prieš masinę imigraciją. Jį organizuoja partija Nacionalinis susivienijimas, jos pirmininkas Vytautas Sinica. Kita pusė aikštės vyks kontrprotestas demonstracija prieš rasizmą. Jį organizuojančios nurodo 6 organizacijos arba kitaip tariant Facebooko grupės puslapiai, juos išvardinsiu, tai Solidarumo grandis, protesto būgnų kolektyvas rezistencijos ritmai, Antifa Lietuva, taip pat Gegužės pirmosios profsąjunga, demonstruokimės organizacija ir

0: Fridays for Future. Lukiškių aikštėje tuo pat metu vyks ir akcija Atsibusk nuo neapykantos, kurią organizuoja Sienos grupė.
1: Ir policija jau stiprina pajėgas, o kritikai sako, kad migracijos problemos Lietuvoje iš vis nėra ir visi čia renginiai tai yra gyventojų kiršinimas ir radikalių nuotaikų kurstimas. Na, tačiau iniciatoriai iš abiejų pusių jau ruošia plakatus. Kodėl vieną dieną vyks trys protestai, taip galima pasakyti, ir to klausime šiandien LRT radio ringe. Ir pirmame raunde su mumis susitinka du protesto organizatoriai, dviejų skirtingų, kiek galima sakyti, protestų organizatoriai, na, tai vienas iš jų prieš masinę emigraciją, nacionalinio susivienimo lyderis Seimo narys Vytautas Sinica, sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir vienas iš kontrprotesto prieš rasizmo organizatorių Laurynas Tomelaitis turėtų jau netrukus prisijungti, mes jo laukiame.
0: Taip. Taip, o kuriame renginyje jūs dalyvautumėte, to klausėme šiandien LRT radio ringo klausančių tiesiogiai. Atsidarykite LRT portalą, paspauskite LRT radio transliaciją, ne tik matysite mūsų laidą su vaizdu, bet taip pat ir galite pareikšti savo nuomonę apklausoje po transliacijos langu, kuris skamba dar kartą primenu, kuriame renginyje dalyvautumėte ir tokie pasirinkimai proteste prieš masinę imigraciją. Čia nacionalinio susivienijimo organizuojamas renginys, kontrproteste demonstracijoje prieš rasizmą, kur išvardinau šešios organizacijos organizuoja šitą renginį akcijoje Atsibusk nuo neapykantos Lukiškio aikštėje, kurį organizuoja Sienos grupė, ar ne viename. Tokie pasirinkimai jums. Taip pat laukiame jūsų nuomonių ir elektroninių paštų studiją eta.lrt.lt arba telefonu galite paskambinti ir įsijungti tiesiogiai į diskusiją numeris 052. 3-6-3-1-1-1.
1: Taip, prie mūsų jau prisijungė vienas iš kontrprotesto prieš rasizmą organizatorių Laurynas Tomelaitis. Sveiki, Laurynai.
3: Sveiki.
1: Taip, kaip ta mintis kilo surengti kontrprotestą prieš rasizmą? Mes žinome, kad jūs anksčiau paprašėte savivaldybės leidimo negu nacionalinis susivienimas, bent jau taip chronologiškai žiūrint. Bet kas yra organizatoriai? Klausiu todėl, kad mes ruošėme šiai laidai kelias dienas ir susidūrėme su tokia gan netikėta problema, ieškodami organizatorių, paklausti jų ar ne apie būsimą protestą. Na, kai kurie sakė, kad jie tik formaliai prisideda, kai kurie sakė, kad na, nenori apskritai viešintis, nenori pavardžių minėti, žmonės slepiasi. Kaip jūs įsivaizduojate tą kontrprotestą arba apskritai tą judėjimą prieš neapykantą rasinę ir kitus dalykus, kai dar nelabai aišku, kas yra organizatorių, nelabai jie yra vieši asmenys, kai kurie sako, yra nepilnamečiai, nenori savo veidų ir pavardžių rodyti. Toks pirmas klausimas apie būtent jūs pačius.
3: Tai organizuoja pagrinde, na, aplamai įvairios organizacijos ir neformalios grupės. Kiek, jeigu teisingai prisimenu, nes irgi nesu pasigilinęs, organizuoja nuo tokių organizacijų kaip Vilna Bund, kas yra antisionistinė žydų organizacija, iki Fridays for Future, kas yra klimato krizės organizacija, kuri protestuoja prieš klimato krizę. Dar, pavyzdžiui, norėjo prisidėti prie organizavimo Rhythms of Resistance Vilnius, bet kadangi dėl leidimo kontrprotestui nebuvo galima, na, savivaldybė teigia, kad nebuvo galima būgnų turėti, tai dėl to ir neprisideda organizuojant, tai jo. Na, tai yra, ir taip, tai yra daugiausiai jaunimo judėjimai, neformalus, jie tiesiog tai susibūrė, tai išyra, tai nėra kažkokia, tai nėra, tarkim, registrų centrą registruota organizacija.
1: Toks būrys judėjimo, ar ne? Dalis iš jų tik Facebook'e, taip.
0: Pone Tomelaitė, dar truputį grįžkim prie to, kaip jūs paprašėte to leidimo, ar paskata tam buvo būtent Vytauto Sinicos pranešimas apie tai, kad jis ketina rengti tokį savo protestą?
3: Jo, tai kiek aš prisimenu ir kiek žinau, tai nacionalinis susivienimas jau buvo kaip ir pranešęs apie protestą prieš masinę migraciją, taip vadinamą. Bet leidimo jie nebuvo paprašę leidimo.

0: protestui. Tai tiesiog pavyko mums greitai reaguoti ir paimti tą leidimą prie Seimo. Ir tada, na, tiesiog apie visą leidimų situaciją, taip, atrodo, kad savivaldybė ėmė griežčiau, na, ir tiesiog ėmė taikyti statymus, kas yra kaip ir, na, pavyzdžiui, kaip pavyzdį, galima paminėti vieną susirinkimą 25 metais, nukreiptą prieš Rusijos vykdomą Ukrainos okupaciją. Tuo metu visi leidimai buvo sutvarkyti, bet policija vis tiek atsitiktinai tikrino susirinkimo kairiųjų būtent dalyvių daiktus, kuprinės, fotografavo dokumentus ir veidus ir dar nesugebėjo pateikti jokio teisinio pagrindo tam. Ir, pavyzdžiui, dar Kudirkos aikštėje irgi keli buvo vykę protestai prieš Izraelio vykdomą genocidą, prieš Palestiną, ir per juos ir liberalų sąjūdžio nariai, ir konservatorių partijos nariai į kontrprotestus susirinko be leidimų ir trikdė irgi susirinkimo eigą per žingsnį nuo kitos pusės.
1: Taip, supratom, ponė Sinica, jūs pradžioj paskelbėte, kad ketinate protestą rengti, o po to tik leidimą gavote, na, prašėte leidimo. Kodėl taip yra? Štai jūs aplenkė jūsų oponentai.
2: Taip, šaunuoliai oponentai, gerai čia sugalvojo. Žinot, šiaip nėra įprasta tokia situacija, tiesiog tuo metu buvo eilė laidų, kuriuose kalbėjom tą temą ir aš pagalvojau, kad yra geras laikas paviešinti tą planą. Tuo metu dar planą, bet žinot, man yra keistesnė ne ta dalis, kad čia vat, oponentai paprašė ir aplentė, gerai, kad pavyko šaunuoliai. Man yra keistesnė ta dalis, kad savivaldybė neleido mums būti toje pačioje vietoje, kur priešais Mažvydo biblioteka yra milžiniška erdvė ir tikrai gali būti fiziškai atskirtas ir vienas ir kitas renginys, bet po to, kai mes persikėlėm prie vyriausybės, aš sakyčiau labai konstruktyviai ir geranoriškai savivaldybei paprašius rasti kitą vietą, tai tada jau gerbiamiems oponentams leidžia būti toje pačioje vietoje, nors situacija labai panaši ten, taip fiziškai žiūrint. Tai aš čia matau dvigubus standartus ir keistumą. Ir man reidės, kad ir tarnybos mato, ir žmonės gal mato. Šita dalis man yra keistesnė už tai, kad ten, tarkim, pirmiausia jums buvo duotas leidimas.
3: Mhm. Pone Tomelaitį, jūs čia sutiktumėte, kad kyla pavojus iš to, kad protestas ir kontrprotestas vyks nedidelėje erdvėje, Kudirkos aikštės, na, aikštėje ir kitapus jos, Gedimino prospekte, tuo metu dar reikia išlaikyti 75 metrų atstumą nuo vyriausybės pastato pagal susirinkimų įstatymą. Kaip jums atrodo, čia teisinga, kad vienoje aikštėje ir šitoje aikštėje, o ne prie Seimo, tie susibūrimai vyks?
0: Tai, manau, čia yra kaip ir natūralus ir, sakyčiau, kaip ir tiesiog suprantamas dalykas, kad kaip ir protestas, taip ir kontrprotestas, jie, na, vienas šalia kito kitaip tiesiog realybėj per didelį atstumą negali būti. Bet tiesiog, kiek žinau, tai vienintelės kaip ir smurtas skatinančios organizacijos, tai jos kviečia dalyvauti nacionalinio susivienimo susirinkime. Tai yra, pavyzdžiui, vieši pokalbių kanalai, kuriuose yra platinamas fašistinis ir neonacistinis turinys ir skatinamas smurtas prieš kairiuosius, antifašistus, dar ir Lietuvos žaliųjų partijos narius ir tiesiog vienas iš jų skatina smurtą prieš Lietuvos universitetus ir absoliučiai daugumą dėstytojų.
3: Galit konkretinti, kokios čia grupės, kokie judėjimai ar...
0: Nežinau, ar verta tiesiog vardais vadint, nes vis tiek tai viešina, bet ir, na, tiesiog didina jų populiarumą, bet tiesiog tokių politikų kaip Vytautas Sinica retorika ir, na, pats pirmininkas komentaruose teigia, kad migraciją reikia riboti ginklu. Tai, na, tokia retorika tik tai padrasina šitas organizacijas. Taip,
1: ponės Sinistai, žinote apie tai, apie tuos visus tokius grasinimus? Girdėjote apie tai?
2: Ne, apie grasinimus nežinau. Žinau bendrą vertimą iš tiek iš valdybos, tiek ir apskritai, kad yra radikalių asmenų tiek dešiniai, tiek kairiai, bet visada akcentas yra, kad tai yra pavieniai asmenys, kuriuos kaip točius reikia traktuoti ir ten galimai, tarkim, tas Korano dedintojas, jeigu ten buvo Koranas, tai yra suprantamas kaip vienišai veikiantis asmuo.

0: Aš nežinau, kas vyksta ten Telegram ar kokiose grupėse, manęs tas nepasiekia, bet nu, mano akcentas, man atrodo, yra pakankamai aiškus. Visi nesutarimai visais politiniais ar kultūriniais klausimais turi spręstis žodžiais, diskusijom, kiek įmanoma kultūringai ir visus tam skatinu, o bet koks, kaip čia pasakius, negali būti išprovokuoto smurto, nėra pateisinimų smurtui. Tai šita linija turi būti griežta ir aš tikiuosi, kad visi dešinėje, kam atrodo priimtina mano pozicija, šiuo atveju migracijos klausimų girdi tą ir išgirs ir šeštadienį.
1: Gerai, bet ką laikysite, ką laikote, pavyzdžiui, nesantaikos kurstymu? Jūs sakėte, kad štai mes esame prieš, stengsimės, kad to nebūtų. Jūs netgi samdote privačią saugos įmonę. Na, atvyks ir beje baikeriai iš Kauno, prisijungs ko gero prie jūsų, nežinau, ar su kiaulės galva ar be jos, bet vis dėlto, kaip jūs įsivaizduojate tą nesantaikos kurstymą?
2: Kur bus jūsų riba? To Taip. Norim paklausti. Kur bus jūsų riba, kad žmogus, kaip jūs teigiate, bus išprašomi iš protesto tie, kurie nesilaikys taisyklių. Kokios yra taisyklės?
0: Nu, žinot, yra bendras padarumo taisyklės mūsų civilizacijai, mes nesam barbarai. Aš manau, kad čia nubrėžti kažkokius tikslius dalykus būtų gana sudėtinga. Aš kai kalbėjau, pavyzdžiui, su policija, minėdamas, kad nu, prašysim kaip organizatoriai, ir aš tą irgi noriu viešai pasakyti visiems svarstantiems, ką nors išdykusio daryti, prašysim kaip organizatoriai, jeigu žmonės kels provokacinius plakatus ar reikiaus dalykus provokacinius, tai kad tie žmonės būtų paprašyti išeiti. Na ir pavyzdį, kurį aš teikiau, tarkim, jeigu kas nors sugalvotų iškelt plakatą, iššaudyt musulmonus, tarkim, tikrai prašysim, kad toks plakatas būtų nuimtas, o žmogus išprašytas. Esu matęs internete užsienį tokių pokštų, kaip pavyzdžiui, ten Adolfas buvo teisus. Tai ne, nejokauji tokiais dalykais, tai yra išprašoma. Bet ar gali norėti žmonės, kad čia nebūtų užsieniečių? Taip, turi teisę norėti. Jie gali norėti, kad būtų, tarkim, vykdomas deportacijos. Gali. Galų gale pati mitingo idėja yra mažinti užsieniečių skaičių šalyje. Be abejo, ne kažkokiais smurtiniais būdais, bet politiniais sprendimais.
2: Pakalbėsim apie tai dar gerai. Ponė Sinica, mums norisi išgirsti ir pono Tomelaičio, ką jūs laikysite smurtu, nes irgi gali ateiti visokių žmonių, kur bus jūsų raudona linija, kad tai jau peržengta riba. Na, čia ponas Sinica panaudojo tokį žodį išdikavimu, bet nežinau, ar tai tinkama, gal labiau pažeidimu. Ką jūs laikysit?
3: Tai visų pirma, pavyzdžiui, minint Valstybės saugumo departamento ataskaitas, tai jose apie radikalią kairę grėsmės nėra. Ir radikali dešinė tik tai yra įvardinama kaip grėsmė kartu su Baltarusija, Rusija ir islamizmu. Čia dar svarbu nesupainėti islamizmą su islamu, nes, pavyzdžiui, kovoj prieš ISIS, islamo valstybė, žuvo daugiausia musulmonai. Tai ir dar bent jau, na, prieš liktais vakar buvo mūsų protesto paviešintos taisyklės, tai, na, yra skatinama tiesiog laikytis saugaus atstumo natūralu ir nesivelti į konfliktus su kitais protestuotojais, nes, na, tai ir yra jų tikslas. Ir jeigu pastebima, kad kyla konfliktas ar susidaro nesaugia aplinka, tai tiesiog, kad įspėtų arba eitinių, tai yra susirinkimo savanorius, kurių bus, arba tiesiog kreiptis tarnybas. Tai, jo.
1: Gerai, mums Irena paskambino, įtraukime klausytus. Irena iš Vilniaus. Labą dieną, Irena.
4: Labą dieną. Daug klausos informacijos ir noriu pasakyti, be abejo, 100% palaikau pono Sinicos kryptį. Tai protingas žmogus, taktiškas, visur savo vietoje. O kad Benkunskas tokį padarė žestą, tai vien todėl, kad Sinica yra konkurentas į merus. Ir labai gailėčiau, kad jisai tu įmerus, geriau tokių protingų žmonių daugiau būtų Seime. Ačiū.
1: Dėkui už nuomonę. Dėkui.
2: Dar viena nuomonė iš elektroninio pašto. Tomas rašo, palaikau vidurį, kraštutinumai niekada nėra gerai, tik noriu pastikslinti, ar gali atsakyti ponas Tomelaitis kieno krymas, nes iš jo pasisakymų šiek tiek kyla abejonių. Tai vienas klausytojo klausimas, o Natalija klausia, ar norėtumėte, kad Lietuva virstų kosmopolitinę be savos kultūros identiteto papročių. Tai du klausytojų klausimai jums, ponė Tomelaitė.
3: Na, tai natūralu, kad Krymas yra Ukrainos, tai nėra kažkoks tai sudėtingas klausimas, kad Lietuva kažkokia tai taptų multikultūra.

0: kūrinį, tai jinai dabar netgi tokia nėra. Imigrantai sudaro, na, žmonės, kurie turi leidimą gyventi, sudaro liktais ar tai 8% gyventojų visų, kas yra tikrai nedidelis skaičius ir masiškumo migracijos čia tikrai nėra. Dabartiniais tempais ir net neskaičiuojant išvykimų užtruktų 10 metų, kad tik tai 3% žmonių turinčių leidimą gyvent būtų musulmonai. Tai, na, čia jokios grėsmės kaip ir nematau. Aišku, natūralu, kad žmonės kažko tai įsvetimo bijo, bet, na, kaip ir yra, tarkim, politikų atsakomybė paaiškinti ir tiesiog švies žmonės.
1: Taip.
0: O ne darytis iš to rinkiminės kampanijas.
1: Taip, ponis Sinis, štai musulmonų grėsmės nemato kontrprotesto vienas iš organizatorių. Ir dar beje apie jūsų reikalavimus, ponis Sinis, proteste. Reikalavote mažesnių kvotų, užsieniečių įdarbinimo centrų uždarimo, bet kvotos yra sumažintos, užsieniečių įdarbinimo centrai kitose trečiose šalyse yra uždaromi, migracijos tempai lėtėja. Tai iš esmės reikalavote tai, kas jau iš dalies yra įgyvendinta.
2: Jeigu galima, užbaigsiu apie reikalavimus, pradėsiu nuo kitko. Čia ponas Laurinas minėjo, kad mūsų vienas iš tikslų galbūt yra kažkokios provokacijos. Aš noriu patikinti, apskritai, kontraprotestų atžvilgių mes neturim jokių tikslų. Vienintelį turim tikslą, kad viskas praeitų civilizuotai ir be jokių išsišokimų iš bet kurios pusės, nes, nu, patikėkit, mūsų protestas organizuojamas prieš vyriausybę ir Seimą. Bendriausia prasme, tai yra politikams adresuoti reikalavimai ir tikrai jokio santykio su jokiais kontra ar ne kontra kitais protestais neturim. Dėl mūsų galėtų jūsų ir nebūti, tai manau, kad tas yra savaime suprantama. O dėl migracijos mastų, aš pastebiu įdomų dalyką, mes sutarėm turbūt būdami visiškai skirtingose politinio spektro pusėse dėl apimties to, kas vyksta, tik vertinam tą skirtingai. Bet jūs pats pasakėt, tik 7% visuomenės ir 8%, aš sakau, net 7 ir 8%, todėl kad ką tik prieš 5 metus buvo 0.5% ir 30 metų prieš tai buvo apie 0.5%. Turiu galvoje užsieniečių Lietuvoje. Dabar tas skaičius yra išaugęs 3-4 kartus ir šitoks augimas kelis kartus yra vienas didžiausių 21 amžiuje Europoje. Švedija dar kelios šalis turėjo atskirais momentais daugiau, bet šiaip šitas pokytis yra milžiniškas. Ir kai jūs kalbat, kad jeigu dandar auktų, tai vis tiek nebūtų įspūdinga, man jau dabar yra įspūdinga. Ir dėl to ir tie reikalavimai, va, galim prie jų prieiti, jie yra iš esmės 3, jūs 2 teisingai vardė, trečias yra dėl griežtesnių deportacijų pagal baudžiamąjį kodeksą nusikaltimus padariusiems užsieniečiams. Iš esmės Danijos pavyzdžių, kas įsiteisėjo Danijoje vasarą. Bet dėl to, ar jau mažėja migrantų Lietuvoje, na, žinote, čia aš nesutiksiu su jūsų pavyzdžiais. Tiesa, kad dabar ministras uždarė kelis centrus ir aš tikrai sveikinu tą veiksmą. Aš manau, kad čia yra kryptis. Bet žinote, ir ankstesnė vidaus reikalų ministrė buvo uždariusi kelis centrus ir dabar va, visai nesnei LRT skaičiau vakar naujieną, kad per Azerbaidžaną galės tų šalių asmenys registruotis ir vis tiek bandyti gauti leidimus gyventi Lietuvoje. Bendra kvota jį priimta 24-ais ir kol kas nėra mažinama. Aš matau, kad be abejo, tarkim, Šimonytė sako, kad žiūrėkit, mes 23-ais leidom apie 60 tūkstančių, o dabar tik 24, tai yra sumažinimas. Taip, aš sutinku, tai yra sumažinimas nuo labai labai daug iki daug. Bet siūlymas mano, pavyzdžiui, Seime pavasario sesijoje buvo mažinti 1/3 kvotą, įstatymę numatytą kvotą, tai čia sakykime iki 14. Ir, na, kaip pasakyti, tai, kad dabar ministras priminėja, arba kol kas gal kalba, planuoja, projektuoja kažkokią reformą, kuri iš to, ką girdim viešumoje, atrodo visai teisinga kryptimi ir verta palaikymo, tai dar toli gražu nereiškia, kad kažkas įvyko ir bus priimta. Ir tikrai visi turbūt suprantam, to užbaigsiu atleistit, visi suprantam, kad, na, visuomenės spaudimas kažkoks ir išreikšta valia padeda politikams ryštis priimti tuos dalykus, apie kuriuos gal dar tik šnekėti pradeda. Tai mes 2 metus nešnekėjom, arba gal leisiu savo pasakyti, šnekėjau aš vienas, dabar jau šneka daug kas, tai yra geras žingsnis ir pokytis, bet šnekos dar nėra sprendimai, labai dažnai jos sprendimais nesibaigia. Tai aš tikrai dar nesijaučiu, kad čia pasiekti kažkokie reikšmingi pokyčiai migracijos temai.
3: Pone Tomelaiti, kokie jūsų tikslai? Jūsų tikslas susirinkti, tiesiog parodyti atsvarą šitam protestui, ar irgi turite kažkokių politinių žinių? Minučių, kreipsitės ir į politikus, ir į visuomenę. Ar tik tai, vat, noras parodyti, kad yra ir kitaip mąstančių?
0: Mm. Tai būtent ir dėl ko daromas yra kontrprotestas visiškai šalia. Tai ir yra, kad parodyti atsvarą ir parodyti, kad yra kitaip mąstančių ir pasisakančių prieš rasizmą. Ir dar noriu pakartoti aplamai, kad žmonių su leidimu gyvent Lietuvoje yra šiuo metu 8%, o musulmonai sudaro liktais 1,5% nuo to. Tai, na, čia tikrai nėra kažkokių tai keleropų didėjimų, kaip sako Vytautas Sinica. Ir dar pabaigai, manau, verta paminėti, kad tiesiog, jeigu žmogus proteste nacionalinio susivienimo kviečiamas, kaip Vytautas Sinica jau minėjo, turėtų plakatą šlovinantį Hitlerį, tai tas žmogus, anot Vytautas Sinicas, tiesiog būtų išprašytas ir tam žmogui nebūtų iškelta ar byla ir nebūtų jokių pasekmių. Tai manau, kad tiesiog požiūris tai yra labai labai peršvelnus.
3: Įtraukim dar vieną klausytoją. Gercas iš Kauno paskambino. Sveiki, Gercai.
4: Sveiki. Nu, norėčiau čia dviem galbūt klausimais, nors ilgai kalbėti neleidžiama, tai, bet reiškia dėl pono Sinicos, tai aš tai manyčiau, kad įleidžiami turėtų būti tik tai tie imigrantai, kurie yra, kuriems yra pavojinga kažkur gyvybei, karas, bet ne ekonominiai migrantai, kur mes matom, kas darosi Europoje. Mes čia, jūs galite ginčyti to, mes matom, kas darosi visoje Europoje ir kas darytis po 20, 30, 50 metų. Jų tikslas yra islamizacija Europos. Čia be jokios abejonės. Čia buvo laida per televiziją, kur tas dabartinis ten muftijus surištas net su brolyjais ten ir su teroristais ir taip toliau. Tai čia, pažiūrėkit Izraelį. 2,5 milijono arabų gyvena. Ar jūs nors girdėjot nors vieną pabėgėlį iš Izraelio musulmoną arabą? Nėra, todėl kad ten ekonominė padėtis jiems yra puiki ir jų ten neišvarysi ne už ką. 2,5 milijono ant 10 milijonų Izraelį gyventojų yra arabai. Gal taip, šito net nežino.
3: Taip, pone Gersai, tik tai patikslinsiu dėl muftijos, net dėl terorizmo nieko negirdėjom, bent jau buvo pranešta apie pirmojo muftijato muftijų, kuris prekyba žmonėmis įtariamas, tai įtarimai dar nenuosprendis. Dėkui jums už skambutį, laikas tiesiog senka, pone Sinica, jūs irgi kėlėt ranką.
2: Aš tik norėjau dėl tų skaičių sureaguoti, čia sakė, kad augimas nedidelis, musulmonai tik 1,5%. Musulmonų prieš tuos 5 metus, prieš migracijos reformą šalyje buvo keli tūkstančiai, apie 3. Dabar yra arti 50. Išaugo daugiau negu 10 kartų ir tikrai ir LRT, ir kitur buvo daug antraščių apie tai, tai yra sausas faktas. Taip, jie nesudaro 7% visų Lietuvos gyventojų, bet jų augimo tempas yra dar didesnis už bendrą migracijos tempą. Bet aš noriu dar atkreipdėmėsi, nors čia dabar bendram informaciniam fone tarsi viskas susisėjo su mečete ir musulmonais, protestas yra apskritai dėl migracijos, ne dėl išimtinai musulmonų, dėl migracijos mastų. Nėra taip svarbu, iš kur atvyksta žmonės, svarbu yra tempas ir mastas, kuriuo keičiasi Lietuvos demografija. Jeigu mes turim per keletą metų pasiekę 200 tūkstančių žmonių, tai atkreipia, na, panašu, kad jau ne tik mano dėmesį ir kelia nerimą, kaip mes tą Lietuvą pažinsim po dar 10, tarkim, tokių metų. Neišimtinai apie musulmonus yra ši akcija.
1: Taip, dėkoju Vytautui Sinicai ir Laurynui Tumelaičiui, kurie yra protesto ir kontrprotesto organizatoriai, o mes šiandien klausime, kuriame renginyje dalyvautumėte ir Liepa, kur ketina žmonės eiti, o gal niekur neis, geras oras.
3: Taip, 277 žmonės pasisakė apklausoje per pirmą pusvalandį, 62% sako, kad dalyvautų proteste prieš masinę imigraciją. Čia mes neklausėm, ar tikrai dalyvaus, mes klausėm tiesiog, kur dalyvautumėte. Ir 19% renkasi, kaip ir tu sakai, nė viename nedalyvauti, gal pasidžiaugs tiesiog gražių savaitgalių kažkur kitur. 11% kol kas sako, pasirinktų dalyvauti akcijoje Atsibusk nuo neapykantos Lukiškių aikštėje, kur bus kalbama plačiau apie emigracijos patirtis ir vaišinamasi kava, ir 7% ketina prisijungti prie kontrprotesto demonstracijos prieš rasizmą. Na, dalyvautų joje, neaišku, ar dalyvaus, pamatysim rytoj, ir mūsų apklausa tebėra aktuali, jeigu dar neišaiškėt savo nuomonės, turite tam pusvalandį.
5: LRT radio ringas.

0: Tęsime LRT Radio Ringą ir šiandien kalbamės, kodėl rytoj Vilniuje vienu metu vyks trys su migracija susiję renginiai, protestai, kontrprotestai ir toks ramesnis, kaip supratau, pasisėdėjimas ar ne. Ar yra priežasčių eiti gatvės, aiškinsimės būtent dabar. Su mumis Teisės instituto mokslininkas Skirmantas Bikelis, sveiki.
1: Labą dieną.
0: Ir nacionalinio susivienimo pirmininko pavaduotojas, politologas Marius Parčiauskas. Sveiki, čia taip pat studijoje. Jeigu mus ne tik matote, ne tik girdite, bet ir matote.
2: Taip, dar primenu kartą, kad laukiame ir jūsų nuomonių ne tik apklausoje LRT portale po LRT radio transliacijos langų, bet taip pat galite mums parašyti ir elektroniniu paštu studija eta lrt.lt arba paskambinti telefonu 052363111 ir užduoti klausimą arba išreikšti savo nuomonę.
0: Taip, ponė Bikeli, pradėkime nuo jūsų, cituoju, čia jūs Lietuvoje musulmonų ir ne tik musulmonų masinės imigracijos nėra ir ateityje jos nematyti. Turbūt jūsų oponentas mano kitaip, kokie būtent jūsų argumentai šios citatos?
2: Ir ar tai reiškia, kad nėra iš vis reikalo rytoj išeiti į kažkurį renginį?
1: Dėl rytdienos renginių, tai žiūrint, kaip juos interpretuosim. Jeigu interpretuosim, kad vienas iš renginių yra prieš islamofobiją arba prieš migrantus apskritai, tai tada yra prasmės. Išeiti yra pastovėti už konstitucinės vertybės, už lygybę religijos ir apskritai žmonių. O ar yra masinė migracija ar nėra, ne? Lietuvoje yra labai griežtas imigracijos sąlygos. Ir jeigu kalbam apie darbo migrantus, tai yra kvotas, yra reikalavimas turėti būstą, turėti pajamų, turėti darbą, atvykti darbdavio kvietimu, tai yra viena. Ir jie sudaro daugumą imigrantų. Pabėgėlių, palyginus su darbo migrantais, yra labai nedaug. Ir jeigu mes kalbėtume, ar buvo kokia banga į Lietuvą, tai buvo ukrainiečių banga 22 metais, ir jeigu mes norim sakyti, o protestas prieš masinę migraciją, tai gal reikėjo protestuoti 22, jeigu tik nacionalinis susivienimas būtų išdrįsęs prieš ukrainiečių pabėgėlių nuo karo bangą. Tai tada protesto pavadinimas atitiktų esmę. O dabar statistika, procentai rodo, kad pastaruoju metu viskas yra taip sukontroliuota, kad padidėjimai iš vis nėra per paskutinius daugiau kaip 2,5 metų padaugėjo iš viso bendras skaičius 5000 užsieniečių Lietuvoje, kas yra palyginus su mūsų beveik 3 milijonais, tai yra minimaliai. Taip.
2: Pone Parčiauskai, tai girdim, štai 5000 tik per pastaruoju metu padaugėjo atvykėlių, imigrantų, didžioji dalis atvykėlių, kai jūs kalbate apie 200 000 yra ukrainiečiai, tai ar protestuojat prieš juos, ar yra dėl ko rytoj eiti į gatves, ar tai tiesiog jūsų siekis patekti į Seimą kitose rinkimuose?
3: Na tai ta statistika nėra visiškai tokia, kaip gerbiamas Skirmantas sako. Iš visų imigrantų srauto ukrainiečiai nesudaro didžiosios dalies. Kiek dabar yra, bros, jeigu neklysiu, 217 000, tai ukrainiečiai sudaro apie trečdalį, na maždaug.
0: Apie 70 000, jeigu taip tiksliau būtų. Taip, iš tų 220, tai štai tokia statistika.
3: Tai yra apie trečdalis ir du trečdaliai nėra ukrainiečiai, tai yra iš kitų šalių, tai čia vienas dalykas. Antras dalykas, iš pačių ukrainiečių, 22 metais buvo pabėgėlių srautas, bet kurie atvyksta vėliau, tai toli gražu ne visi gauna tą pabėgėlio statusą arba tą laikinosios apsaugos statusą, vadinasi, dalis jų dar yra ir darbo imigrantai, tai tai irgi turėkime omeny. Tai prieš pabėgėlių priėmimą mes niekada neprotestavom ir pasisakėm už pagalbą ukrainiečiams, tai čia, na, nereikia to šaržuoti.
2: Bet tada turit sumažinti tą masinės imigracijos kiekį, ar ne? Tai nes menite 200 000.
3: Ne, tai mūsų tie reikalavimai, sakykim, kvotos mažinimo, tai kvota, pabėgėliai neina į tą kvotą, tai kvota yra darbo imigracijai, tai na, mūsų reikalavimai yra nukreipti tenai.
2: Taip.
3: Čia vienas dalykas, antras dalykas, dabar dėl to mažėjimo ar nemažėjimo imigrantų. Tai taip, per pastaruosius du metus, tai yra 24-25 metais beveik nepadaugėjo, bendras skaičius, tačiau atvykstančių buvo daug ir atvykstančių buvo iš vis egzotiškesnių šalių, nuo Centrinės Azijos iki Afrikos. bet nemažai ukrainiečių grįžo, baltarusų grįžo, vadinasi, bendras skaičius nepakito, bet atvykstančių dar vis buvo daug. Ir pavyzdžiui, šiais metais atvykstančių skaičius stipriai išaugo vėl. Ir jisai jau dabar siekia 28

0: vėl tų atvykstančių skaičius pradėjo aukti. Jeigu 25 metais iš tikrųjų jisai neaugo, tai dabar matysim tą augimą, tiesiog ta statistika, kai metinė yra, yra kas mėnesį, bet po to dažniausiai žiūrima jau metinė, tai na, kitais metais pamatysim, kad vėl tas skaičius bus išaugęs.
1: Taip, ponia Bikeli, tai augimas, sako jūsų oponentas, yra ir jisai pastebimas, nepaisant tų visų kliūčių, uždaromi centrai ir taip toliau, ir tų visų biurokratinių barjerų.
2: Tai kaip ir sakiau, augimo praktiškai nėra. Čia buvo paminėti atvykstančių skaičiai, bet yra išvykstančių skaičiai. Tai. Ir klausimas, apie ką mes kalbam. Darbo migrantai yra, kaip, jie yra socialiai integruoti. Pavadinkim tą prasme, kad turi būstą, turi darbą. Jeigu darbdaviai ten piknaudžiauja ir, pavyzdžiui, ten būstos gyvenimo sąlygos labai blogos, tai čia vat reiktų protestuoti prieš tokius darbdavius, ir čia gal galėtų tikrai nacionalinis susivienimas kartu su profsąjungom paprotestuoti prieš išnaudojimą darbe. Bet, nu kaip, čia ne mano skaičiai, čia migracijos departamento skaičiai, ir manau, mes apie tos pačius skaičius, į tuos pačius skaičius žiūrim ir apie tos pačius skaičius
3: ir
2: kalbam.
3: Ir matot skirtingai kažkaip.
2: Nu, gal, nu va, vienas taip. Akcentai į atvykusius, aš žiūriu į bendrą, ar jų daugie, ar mažėjo, taip pat, na, apie musulmonus, vis dėlto labai daug akcentų ir kvietime į protestą, labai daug to akcento, ir man net tada kyla klausimas, ar čia protestas prieš migraciją visų, ar čia yra protestas prieš musulmonų imigraciją, ar čia protestas prieš musulmonų pabėgėlių imigraciją. Tai pabėgėlių mes beveik neturim, na, labai mažai palyginus su bendra darbo migrantų skaičiumi. Apie darbo migrantus, tai jo, kaip jau esu rašęs, ten jų daugia po 0,1% Lietuvos gyventojų per metus, visiškai minimaliai, ir be to yra labai griežtai reguliuojama, vat jau centrai uždaromi.
3: Laukia klausytojai, bet, ponia Parčiauskai, nežinau, dabar sureaguosit ar po klausytojų?
0: Galiu gal labai greitai.
3: Taip, tai labai greitai.
1: Prieš kokią migraciją?
0: Na, aš apie pačią masinį migraciją, ką mes galėtume vadinti, kodėl mes sako masinį migraciją. Tai, na, specialiai pasižiūrėjau, 2015 metais, kai Vokietija buvo ta didžioji banga migrantų, ten virš 2 milijonų atvyko ir čia visa žiniasklaida, vakarų žiniasklaida apie tai kalbėjo, tai nuo Vokietijos gyventojų skaičiaus tai sudarė apie 2,5%. Tais metais, kai čia atvyko didžiausias srautas, tai buvo 2,8% nuo mūsų gyventojų. Taip, dalis ten buvo ukrainiečiai ir pabėgėliai, mes to neneigiam, bet ir po to, ne tik 22, bet ir 23 metais, tikrai didelis srautas buvo visai ir ne ukrainiečių. Na tai, taip, pastaraisiais metais pristojo, dabar sakau, kad vėl ta imigracija auga, ir aš teigiu, kad jinai, na, kitais metais pažvelgsime statistiką, tas skaičius bendras, turiu meni, atvykus ir išvykus bus išaugęs, tai dėl to, na, aš manau, tai yra masinė migracija, nes ką mes tada apskritai galim vadinti masinė migracija, jeigu ne tokių skaičių, kai, na, po 2,5–2,8% nuo gyventojų per metus išauga.
3: Taip. Paklausim to ir pono Bikelio, Irena iš Alitaus paskambino. Labą dieną.
4: Labą dieną. Kalbama apie migraciją. Kalbama, kad tai yra nedidelis skaičius, reikia žiūrėti ten ukrainiečius į paišo į tą bendrą, bet kažkodėl tai mes matome gyventojai, kad kiekvieną kartą vis daugiau ir tų pačių musulmonų, juk meldžiasi, ne, jeigu jų būtų pakankamai, nu taip kaip jie šneka, kad turėtų būti, bet daugiau atvyksta negu išvyksta. Ir tas yra svarbiausia, kad jiems dabar leidžiama jau 2 metus pragyvenus, nežinia kokiamis sąlygomis, leidžia susijungti su šeima. Ką reiškiasi su šeima? Jų šeimos yra didelės. Yra vaikai, tetos, dėdės, pusbroliai, pusseserės. Jeigu visi suvažiuos, tai čia bus ne Lietuva, čia net ne Lenkai, ne Rusai. Čia bus tik tai vadinamieji tie musulmonai, kurie savo tvarkas daro, kurie nesiruošia integruotis, jie gyvena grupėmis, jie savo įstatymus kurie ir jie visiškai nepaiso mūsų įstatymų. Aš prieš visą šitą, ją reikia ne tik atmažinti, bet ją reikia iki minimumo sumažinti, kad neleisti, nes yra viso Europo, jau žinom, kas darosi, jau nesusitvarko niekas, nei valdžia, paskui prasidės protimai, daužimai, moteris negalės išeiti į gatvę, pradėti, jau dabar reikalauja nesibučiuoti, nesimiluoti, bet jie gali reikaloti. Tokia yra mano nuomonė.
3: Dėkui, Irena Vaigaudas iš Vilniaus. Taip pat, laba diena.
5: Laba diena. Labai teisingai ponia Irena iš Alytaus pasakė.

0: Europoje situacija labai įtempta. Jums labai reikėtų laidą padaryti šviečiamą apie tai, kas darosi su arabų musulmonų bendruomenėm Europoje. Faktas, kad veikia Didžiojo Britanijoje šariato teismai, tai yra nelogiška, nes tai yra uždrausta, bet jie veikia tose bendruomenėse. Kitas dalykas, čia pašnekovas aiškina turbūt labai karuoliškų pažiūrų, kad ir sumala į vieną ukrainiečių imigraciją ir dabartinių musulmonų arabų. Tai truputėlį negalima taip meluot ir sumaišyti temų. Dėl to, kad ten yra karo pabėgėliai ir niekas nesako, kad ukrainiečių ir baltarusiai, kai čia atvyko, kad čia labai gerai, nes vis dėlto tai yra žmonės iš slaviškojo pasaulio. Lietuvai su slavišku pasauliu nelabai pakeliui, bet Ukrainos žmonės yra iš pilietinės visuomenės, jie įrodė tai ir mes su jais galim bendrauti. Su musulmonais mes negalim bendrauti dėl vienos priežasties, nes turbūt labai daug kas nežino, kad jų šventam rašte yra parašyta, kad suduoti moteriai yra normalu. Musulmoniškom Libijo iki šiol yra legali vergovė, kai yra gatvėse, aikštėse perkami juodaodžiai vergai. Tai pagalvokim, koks
1: gerai,
0: jūs
1: girdom jūs,
2: dėkui,
1: ponė Bikeliai,
2: žmonės pastebė ir sureaguokit tai, ką sakė.
3: Išgirdom labai daug faktų, kurie yra iš vis netiesa. Ir aš kaip suprantu, čia vat, ir nacionalinio gal susivienimo sekėjai, ir aš galvoju, nacionalinis susivienimas galėtų atlikti tokį išviečiamą į darbą, nes, na pavyzdžiui, kad nesilaiko įstatymų. Apie ką čia žmonės kalbat? Migrantai Lietuvoje ar užsieniečiai apskritai, jų mažiau ir kalėjime yra, mažiau padaro, mažiau įtariamųjų negu bendrai Lietuvos. Ir apskritai, kas turimo omeny, nesilaiko įstatymą ir kodėl taip galima kaltinti tiesiog. O kad vyksta, pavyzdžiui, Anglijai šariato įstatymas, tai čia yra kažkoks, nu, miesto legendos, nes Anglijai galioja įstatymai. Ir netaip seniai teko dalyvauti tokią konferenciją apie finansus ir buvo klausimas islamiškieji bankai, ne? Kaip toks dalykas. Tai vėlgi, Britai sako, Britanijoje visi bankai yra britiški, nėra tokio dalyko kaip islamiškas, gali pavadinti, jeigu nori, kad klientai ateitų, bet reguliavimai, įstatymai visiems yra vienodi ir Lietuvoje įstatymai galioja visiems vienodi ir kiek žinau, ir nėra jokių duomenų, kad kas nors nesilaikytų.
1: Pone Bikeli, šiek tiek noriu sugražinti prie tada pono Parčiausko išsakytų argumentų. Jis sako, nežiūrėkim į šiandieną, jis sako, žiūrėkim, kas bus po maždaug 10-12 metų, atkreipdamas dėmesį į Vokietiją, tarkim. Jūs įtikina, kad reikia dabar susidėti saugiklius, kad nesusidurtume su kitų šalių pavyzdžiais. Nes tą kalbą iš principo ir klausytojų pagrindinė mintis, pažiūrėkim į vakarų Europą, ten turi problemų, darykim kažką dabar, kad neturėtume problemų ateityje po 10-12 metų.
3: Šitas klausimas mane stebina ir ne tai, kad tarkim viena politinė partija kelia tokį klausimą, bet kaip daug politikų ir praktiškai dauguma pas mus kalba, kad reikia kažką daryti, reikia kažką griežtinti, kai mes jau turim itin griežtą reguliavimą ir to reguliavimo dėka beveik nedaugėja migrantų, darbo migrantų. Tai, o kitas dalykas, nepainiokim pabėgėlių ir darbo migrantų. Į Vokietiją 15-16 atvyko truputį virš 1 milijono pabėgėlių būtent. Tai vėlgi, pabėgėliai yra viena, darbo migrantai yra kas kita. Tuo metu Vokietijoje kitų užsieniečių, nu, su migracijos patirtim, jau buvo 15 milijonų. Tai ir čia nėra didelis dalykas, kad milijonas, nu, nemažas dalykas, bet kad milijonas atvyko, tai čia nėra nieko ypatingo, išskyrus tai, kad tai yra pabėgėliai, su kuriais yra sunkiau dirbti, daug sunkiau dirbti.
2: Integruoti galbūt.
3: O Lietuvoje, taip, Lietuvos vyriausybė mato problemą priimti 150 pabėgėlių, kai Vokietija taip drąsiai milijoną priėmė, kas Lietuvos mastelis būtų 30 tūkstančių.
2: Gerai, Gintaras dar rašo mums, gal būt čia ponui Parčiauskui toks irgi klausimas. Sinica kalba čia iš pirmos dalies, kai buvo Sinica kalba apie demografinius pokyčius dėl imigracijos. Tikrasis pokytis tai pačių lietuvių mažėjimas. Pavyzdžiui, Ignalinos rajone per metus gimė vos virš 30 kūdikių, o mirė daugiau nei 200 žmonių. Kasgi dirbs įvairius darbus, pavyzdžiui, slaugoje ar kitur, jeigu lietuvių daugėtų, gal nereikėtų tiek ir vežamos darbo jėgos. Grįžtame, ponė Parčiauskui, prie to, kas dirbs šioje valstybėje.
4: Aš labai trumpai norėčiau dar sureaguoti gerbiant tas Skirmanto teiginius. Aš tą ir sakau, kad vertinant Lietuvos gyventojų skaičių ir Vokietijos gyventojų skaičių, pas mus santykinai migrantų atvyko ne daugiau per metus negu Vokietijoje. Tai aš tą ir sakiau. Čia vienas dalykas. O dėl darbo, ką mes siūlom, būtų protingiausia apskritai atsisakyti kvotų sistemos, nes kas yra kvotų sistema? Tai yra patvirtintas, Seimo patvirtintas 40 tūkstančių, po to ministerija kas metus peržiūri ir dabar, sakykime, mažesnį skaičių yra nustačius. Na ir visi darbdaviai subėga metų pradžioje ir stengiasi daugiau tų kvotų savo pasiimti.
5: Išnaudoja paprastai.
4: Kas būtų protingiau, tai būtų protingiau pažiūrėti pagal sritis, kur mums iš tikrųjų reikia, nes mes neteigiam, kad mums nereikia, pavyzdžiui, slaugos srityje, kaip tie klausytos minėjo, atsivežti darbo jėgos.
1: Tai jūs palaikote dabar reikia. Su Filipinais, tarkim, bus sudaryta nauja sutartis ir štai socialinės apsaugos ir darbo ministras susitinka ir norim daugiau filipiniečių. Jums tinka va, taip pat pasirinkimai pagal religiją, įsitikinimus, dar kažką, kokią esmė, čia tą vietą reiktų pateikti?
4: Esmė ne tokia, ne dvišaliuose santykiuose, kad tokia sutartis sudarinėt, bet bendrai sistemą reikėtų pakeisti, imigracijos, kad visų pirma žiūrėtume tik į tas specialybės, kurių iš tikrųjų reikia, orientuotumėmės labiau į aukštesnės kvalifikacijos darbuotojus. Čia pirmas dalykas. Antras dalykas, kad darbdaviai pirmiausia turėtų įrodyti, kad nerado darbuotojo Lietuvoje. Na, čia kažkaip reikėtų tą sistemą taip sutvarkyti. Ir tik tada galėtų jau, na, sakykime, tartis ne per tuos centrus, kurie dabar ten, jeigu neklysto apie 30, nors dabar 4 uždaryti, 27 taip dabar liko, tie centrai. Ir ne per kvotų sistemą, kur, na, tai nėra įsivežama, ten absoliuti dauguma yra logistikos sektorius. Tai neslauga, ne kiti, absoliuti dauguma, jeigu ten galbūt apie 80% yra logistikos sektorius. Tai mums, na, reikėtų protingiau žiūrėti, o ne tiesiog taip aklai įsivežinėtą, na, pigią darbo jėgą, sakykime, ir dar neaišku, kokiam sąlygom po to jie gyvena. Čia dabar visokių istorijų ir mes ir su profsąjungom bendravom ir iš tikrųjų, na, ir, na, galbūt norite, kad kreipdėmėsi, kad protestuojame ne prieš migrantus ar ne prieš musulmonus. Mes protestuojam su konkrečiais reikalavimais valdantiesiems. Mhm. Tai yra keli reikalavimai.
1: Tai ne, tai jau,
4: migrantai, jie visada siekia kažkokio lengvesnio gyvenimo, kaip ir lietuvė migravo, ir tai yra žmogiška, ir tai yra normalu, ir nereikia neapykantos nukreipti į tuos žmonės, kažkaip tai yra žmonės, kurie tiesiog ieško, kur užsidirbti, kur gyventi, bet taip. Na, mūsų valstybė reguliuoja tos dalykus taip. Ir turi
5: susitarti. Žvilė iš Palango dar paskambino, įtraukime klausytoje dar vieną. Labą dieną, Žvilė.
6: Sveiki, man tai norėtųsi, kad Lietuva rastų balansą tarp sveiko proto ir sąžinės padarumo. Tai prioritetą teikčiau šalims, kuriuose tiesiog neįmanoma gyventi, kuriuose badas, genocidas, kaip kokioj Palestinoje, pavyzdžiui, o ne ir nerušiuotų pabėgėlių musulmonus ir nemusulmonus. Ne. Pabėgėliai iš Ukrainos didelė dalimi yra, na, sakykime, daug tarp jų yra prorusiškų ir jie Lietuvai yra pavojingi ir jokių būdų jie nėra joks prioritetas. Aš pati esu priėmusi ne vienus Ukrainos pabėgėlius ir nuotaikas jų galiu žinoti iš fakto. Tai tikrai nerušiuočiau pabėgėlių į musulmonus ir ne, bet į tokius, kuriems reikia prieglobščio būtinai ir kurie yra ekonominiai.
1: Pone Bikeli, ką jūs laikytumėt masinė imigracija, nes šitas žodis minimas rytojaus proteste, kurį jūsų oponentas organizuoja, kas būtų jums pavadinta, ką jau pavadintumėte masinė imigracija? Koks skaičius, nežinau, kaip jūs apibrėžtumėte.
3: Tai. Viena masinė imigracija savaime nėra blogai, žiūrint, kas imigruoja. Ir kai sakau blogai, tai ne tai, kad žmonės blogi, nes, nu, be abejo, pavojingų žmonių nereikia, tikrinam, kiek galim. Bet kokie socialiniai struktūriniai iššūkiai? Vėl grįžtų prie ar pabėgėlių banga, kai yra karas ir užplūsta toks agresyvus žodis, bet atvyksta milijonas iš Sirijos, tarkim, ne? Juos integruoti sunku, bet, pavyzdžiui, Vokietija, nu kaip, iš pradžių jie visi bedarbiai, jiegi nedarbdavio kvietimo atvyksta. Užtrunka, jau dabar 2/3 dirba iš tų pabėgėlių. Ką vokiečiai sako, kad visai sėkminga vis dėlto mūsų integracija. Aišku, yra debatai, tai reikėjo priimti, nereikėjo ir panašiai. Bet su pabėgėliais ir su darbo migrantais yra du labai skirtingi klausimai. Darbo migrantai tai yra, kas mums naudinga, mums ten nauda ekonominė ir visokia kitokia, darbuotojai trūksta. Pabėgėliai tai yra, na, atjauta nelaimės atveju, ne? Europiečiai bėgo į tą pačią Siriją per antrą pasaulinį karą ir kitur bėgo, taip. Dabar kažkur įvyksta karas, ateina banga, kurią mes galim pavadinti masinė, nu, staigus padidėjimas, bet netgi tie patys sirai, irakiečiai, afganistaniečiai 15-16 atvyko 700 tūkstančių į Vokietiją 16 metais, kitais metais jau 400, po metų jau tik tai 200, tas pats su ukrainiečiais, 22 ten 72 tūkstančiai, 23 jau tik 10 tūkstančių. Tai tų bangų nereikia taip labai bijoti ir jos yra, na, objektyvios. Įvyko karas, atėjo banga. Kažkaip stabilizavosi situacija, bangos nebėra. Iššūkis mūsų socialiniai struktūrai, jeigu pabėgėliai. O jeigu darbuotojai, tai to iššūkio nėra, ta prasme, kad taigi patys darbdaviai kviečia.
1: Tai kodėl tada šitas, taip, Mariau, tu paklausi.
2: Ne, aš tiesiog noriu paklausti iš taip pone Pačiausko panašaus klausimo. Iš tiesų, jūs šokpijų vis darote tos masės imigracijos, nes jūsų skaičiai tie virš 200 tūkstančių, juk mes jau čia kalbėjome, 70 tūkstančių iš to skaičiaus yra ukrainiečiai. Jūs neįskiriate, ar jūs prieš musulmonus, prieš ukrainiečius, galbūt tiesiog neįskiriate dėl to, kad jūs kažkas gali apkaltinti rasinė ar kitokia religinė nesantaika, tai jūs prieš ukrainiečių irgi atvykimą, nes jie sudaro, kaip pats minėjote, trečdalį atvykėlių. Tai yra masinė imigracija jūsų požiūrė ar ne?
4: Ne, tai aš kaip minėjau, visų pirma, pačią sistemą reikia kreipti ir orientuotis į poreikį realų, kuris mum yra. Tas poreikis yra žymiai mažesnis, negu dabar atvyksta. Na, čia, aišku, darbdaviai sakys kitaip, galbūt logistikos. Čia prieš kelias dienas diskusija buvo su...
2: Pabėgėlių poreikis ar darbo imigrantų poreikis? Kino čia poreikis?
4: Ne, turime į darbo imigrantų, nes pabėgėlių net poreikis nesunku nustatyti.
2: Taip, pasitikslinau.
4: Taip. Tai mes pasisakėm už ukrainiečių pabėgėlių priėmimą, kaip ir Lenkai priėmė jų labai daug, tu prasančiai yra objektyviai reikalingas dalykas padėti, kaip ir mes bėgom per antrą pasaulinį karą į Vokietiją ir taip toliau, tai čia nediskutuotinai yra. Yra kitas niuansas, kad na, pabėgėlis paprastai priimamas laikinai ir po to jam turi būti sudaromas sąlygos grįžti į tėvynę, ją atstatyti ir taip toliau. Kaip buvo Sirijos ir Vokietijos atveju, na, didžioji dalis vis dėlto tų pabėgėlių lieka Vokietijai ir dabar jau ten kalbama apie jų galimą sugražinimą ir panašiai, bet po kiek metų, ar ne, tai...
2: Bet nemori.
4: Kalbama galbūt dėl to, kad tavda iškilo ir tas klausimas...
1: Nes išsisprendė politinė situacija, truputį kitokia Sirijoje, ar ne taip.
4: Tai taip, na, tas karas vis tiek yra pasibaigęs tenai, tai aišku, ten politinė, na, vis tiek sudėtinga ta situacija, tai žinoma. Taip, pabėgėlius su darbo imigrantus reikia atskirti pirmiausia todėl, kad karas kyla, mes, na, nuo mūsų tai nepriklauso, jeigu karas kaiminystėje kyla, mes tai yra tiesiog pasiekmės, mes padedam. Darbo imigracija tai yra visiškai mūsų valstybės sprendimas. Ir tada jau mes galim taip, mes galim skirstyti imigrantus ir pagal šalis. Mes matom iš kokių šalių, na, mūsų tarnybos vertina, iš kokių šalių statistiškai didesnė tikimybė ten terorizmo grėsmės arba kokių šalių gyventojų kaip žiūri, na, pavyzdžiui, Pakistanas, ne paslaptis požiūris į moteris yra, na, visiškai kitoks negu vakarų pasaulyje. Statistiškai tiesiog yra apklausos darytas, labai žymi dalis pakistaniečių, na, pritarė tokiem dalykam, kuriem, na, pas mus pritartų turbūt absoliuti mažumą. Na, tai taip, tai mes, tai tikrai nėra tabu apie tai kalbėt, kad, na, galbūt iš kai kurių valstybių mes apskritai turėtume vengti priimti, nes tai papildomas rizikas mums sukelia. Dabar ar tai būtinai susieta su islamu, ne islamu? Na, nebūtinai. Islamiškas valstybės irgi skiriasi. Yra tikrai problemiškų valstybių, kaip, sakykime, Pakistanas, Marokas ir kitos yra visai kitokių, tai čia nereik taip subanalinto klausimo, kad būtinai ten kažkokia Filipinai. Iš Filipinų irgi ten įvairių gali būti grėsmių ir visko, tai, na, reikia vertinti atskirai. Bet kad mes bendrai, kad valstybė gali nusistatyti, iš kur priimti, iš kur ne, tai tikrai taip.
1: Taip, ponia Vikeli, turbūt ir jūs sutinkat su to, kad gali valstybė nusistatyti. Kodėl tada kyla jūsų vertinimu? Štai trys akcijos rytoj rengiamos ir šita mapas atrodo yra vis dėlto, na, viena pagrindinių, apie kurią dabar kalba Lietuvos visuomenė.
3: Nu, matot, nors partijos atstovai komunikuoja, kad liktai protestas prieš bendrai migraciją, nors turbūt dabar sunku suprasti, kaip sakant, pabėgėliai tvarkoja, didžioji dalis migrantų tvarkoja, tai kas netvarkoja, ne? Bet klausytojai tą...
4: Ne didžioji dalis pabėgėlių.
3: Žinutė, nu, didelė dalis, taip. Bet žmonės tą žinutę supranta kitaip ir kai žiūrime socialinius tinklus, ten žinutės yra visai kitokios ir jos yra vis dėlto prieš musulmonus ir dėl to yra kontraprotestai, kurie už lygybę.
1: Taip, kuriame socialiniai tinklai ne visas gyvenimas.
2: Dalyvautumėte, kuriame renginė dalyvautumėte, liko tik 37 sekundės. Na, rezultatai yra tokie, balsavo 451, matau, žmogus, 66% sako, prieš masinę migraciją dalyvautų, 10% akcijoje atsibusto nepykintos, dar 5 kontraproteste ir ne viename 19% dalyvautų.
1: Taip, dėkojame Skirmantui Bikeliui ir Mariui Parčiauskui už diskusiją antrame LRT radio ringo raundą. Matom, kad galima pasikalbėti visai konstruktyviai, argumentais, o ne pykčių, to linkime ir rytoj visų protesto akcijų dalyviams. Iki.
2: Iki.
7: Valstybinės miškų tarnybos direktorius Mindaugas Tarnauskas kviečia prisijungti prie iniciatyvos Milijonas medžių Lietuvai.
8: Valstybinės miškų tarnybos vardu kviečiu visus tapti iniciatyvos Milijonas medžių Lietuvai dalimi ir pasodinti savo medį. Norime suburti bendruomenės, mokyklas, darželius, savivaldybes, organizacijas ir atskirus žmones bendram tikslui, kad Lietuvoje auktų kuo daugiau medžių. Kurkime tai, kas išliks ilgam.
7: Daugiau informacijos internete milijonasmedžių.lt.
9: Art Vilnius – tarptautinė šiuolaikinio meno mugė. Spalio 1-4 dienomis Litexpo. Didžiausias meno renginys Lietuvoje – 70 galerijų, 300 menininkų iš 20 pasaulio šalių. Žinomi vardai, nauji meno kūriniai, įsimintinos patirtys ir erdvė, kurioje susitinka žmonės, idėjos ir kūryba. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba, globoja Vilniaus miesto savivaldybė, mecenatas Kobalt, generalinis partneris IKA, informuoja LRT.
10: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus.
11: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
12: Paroda Rinkis prekė lietuvišką. Spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Šimtai Lietuvos gamintojų, lyderiaujantis prekių ženklai, nauji produktai, geriausių parodos gaminių apdovanojimai bei išskirtinė mados kūrėjų erdvė. Jau spalio 9-11 dienomis parodoje Rinkis prekė lietuvišką.
13: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt
14: Laidoje Žmogus iš arčiau Donatas Gurevičius apie ugniagesio gelbėtojo darbą iš arti. Viena senolė už išgelbėjimą norėjo Donatui net būtą padovanoti. Laida Žmogus iš arčiau šiandien po 13 valandos žinių.

0: radijas.
1: 10:00 prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Rusijai naktį dronais atakavus Ukrainą, Rumunijoje netoli sienos su Ukraina, kaip įtariama, nukrito bepilotis orlaivis. Kaip skelbė Rumunijos gynybos ministerija, čia kilo gaisras, per incidentą žmonės nenukentėjo. Lietuvoje diegiama bandomoji Skyfortress oro erdvės stebėjimo sistema. Kaip skelbia krašto apsaugos ministerija, tai Ukrainoje sukurta akustinė dronų aptikimo sistema, skirta žemai skrendančius objektus aptikti pagal jų skleidžiamą garsą arba radio signalus. Testuojant sistemą bus vertinamos jos galimybės Lietuvoje aptikti ir atpažinti žemai skrendančius bepiločius. Rugsėjį Lietuvoje buvo pirmą kartą numuštas į šalį įskridęs dronas. Tai padarė Šiauliuose dislokuoti Italijos naikintuvai. Vilniaus rajono savivaldybės taryba trečią kartą šiemet planuoja imtis už pedofiliją bausto Lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus vardo gatvių pervadinimo. Savivaldybės taryba šį klausimą jau svarstė balandį ir vasarį. Abu kartus politikai atsisakė priimti sprendimą pervadinti gatves. Prieš pasisakė daugumą savivaldybės taryboje sudarantys Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos krikščioniškų šeimų sąjungos atstovai. Šventasis sostas prieš 5 metus Lenkijos kardinolo Gulbinovičių pripažino kaltu lytiškai išnaudojus nepilnamečius ir slėpus dvasininkų pedofilijos nusikaltimus.

0: Premjero patarėjas sveikatos klausimais Marija Jakubauskienė siūlo grįžti prie svarstymų, ar leisti susirgusiems žmonėms, turintiems darbdavio leidimą, 2 dienas neiti į darbą, nesikreipiant į šeimos gydytoją nedarbingumo pažymos. Pasak jo, šią praktiką būtų galima išbandyti kaip pilotinį projektą. Premjero patarėjos teigimu, tai būtų galima sumažinti administracinę naštą gydytojams ir pacientų eiles.
1: Mes siūlėme, kad galėtumėm tą brandžios visuomenės testą atlikti ir bent jau pabandyti šitą praktiką kaip tokią bandomąją pilotinę praktiką ir žiūrėti, kaip jinai veikia, jolab, kad tikrai vakarų Europos ne vienoje šalyje tos praktikos galioja. Ir Lietuvoje nemaža dalis įmonių jau dabar ir diplomatiniai tarnyboj tokios praktikos jau yra, jos realiai gyvenime galioja ir veikia, tas pasitikėjimo principas.
0: Premjero patarėja sveikatos klausimais Marija Jakubauskienė. Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidentės Aurelijos Maldutytės teigimu, nustačius siūlomą tvarką, atsiras daug piknaudžiavimo atvejų, ypač prieš šventes ar po jų.
2: Mes matom galimybę tikrai labai piknaudžiauti tokiu atveju, na, sakykime, ypatingai, kai yra kažkokios tai priešventinės dienos ar pošventinės dienos ir yra labai neramu, kad gali didelė dalis tam tikrose įstaigose ir kai kuriuose įmonėse ar aptarnavime gali tiesiog žmonės, na, jeigu tai bus tiesiog skambutis, na, didelė dalis žmonių neateiti į darbą.
0: Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidentė Aurelija Maldutytė. Dabar nedarbingumo pažymos reikia nuo pirmos ligos dienos, o tai, pasak gydytojų, didina eiles poliklinikose. Ispanijoje tęsiantis protestams dėl būsto krizės, parlamentas turėtų svarstyti pakeitimus, kuriais būtų labiau apsaugomi nuomininkai. Nepasitenkinimas šalyje kilo po to, kai iš namų Madride buvo iškeldinta 87 metų Mari Carmen. Išsamiau Giedrė Trapikaitė.
3: Daugiatūkstantinius protestus Ispanijoje įžiebė negalę turinčios Mari Carmen Abascal iškeldinimas. Ji iš namų išnešta ant medicininių neštuvų, pastatą saugojus pareigūnams. Moteris iškeldinta todėl, kad nebepajėgė susimokėti kelis kart pabrangusios nuomos. Ir nors nekilnojamojo turto bendrovė sutiko sumažinti kainą ir Mari Carmen galės sugrįžti į namus, dalis gyventojų ir toliau piktinasi dėl sparčiai kylančių būsto kainų bei nuomininkų apsaugos trūkumo. Madrido centre šimtai aktyvistų įkūrė palapinių miestelį. Siekdama sušvelninti būsto krizę, Pedro Sančeso vadovaujama vyriausybė pasiūlė pakeitimus, kurių šiandien imasi parlamentas. Siekiama iki 30-ųjų pabaigos uždrausti iškeldinti nuomininkus, kurie yra pažeidžiami ir neturi kitos gyvenamosios vietos. Vyriausybė siūlo iki 28-ųjų pabaigos uždrausti nekilnojamąjį turtą įsigyti įmonėms, turinčioms spekuliacinių tikslų. Visgi posėdžio išvakarėse dar nebuvo aišku, ar tokie pakeitimai sulauks pakankamo parlamentarų palaikymo.
0: Šiuo metu Lietuvoje nuo 11 iki 13 laipsnių. Šiandien be lietaus, vėjas pietryčių nestiprus, temperatūra įdienojus 17-22. 10:05.
4: 10:12. Tik mėlyje čia Edvardas Kubilius. Filmas apie prezidento Valdo Adamkaus garbei per Jungtines valstijas bėgantį Aidą Ardzijauską pasirodys sausį. Daugiau apie tai visai netrukus. Prieglaudų atstovai sako, kad žmonės nelabai ženklina savo augintinius, nors tą padaryti juos įpareigoja įstatymas. Štai Vilnius pradėjo rengti reidus, per kuriuos tikrina, ar gatvėje sutikti šunis ar katės yra paženklinti. Taigi, kaip paskatinti žmonės paženklinti savo augintinius ir jūsų pasiūlymų, mėly klausytojai, lauksime maždaug po pusvalandžio. Kaip padėti vaikams, kurie gimė ir auga Lietuvoje, bet nekalba lietuviškai? Tokią diskusiją rengiame po to, kai gydytojas psichiatras Linas Lušnys atsisakė kalbėti rusiškai su paaugliu. Ši tema po 11 valandos žinių. Valstybinis Kauno muzikinis teatras naują sezoną pradeda premjera Šrekas, kuriai sako, kad tai bene brangiausias ir techniškai sudėtingiausias spektaklis Kauno muzikinio teatro istorijoje.
5: Daug juoko, daug įvairiausių ir rimtų temų.
6: Tai aš tikrai palinkėsiu kiekvienam suaugusiam žmogui ateiti ir susitikti su savo vidiniu vaiku.
4: Daugiau reportažė iš miuziklo Šrekas generalinės repeticijos prieš pat 12. Likit kartu.

0: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12. 10:11. Filmas apie prezidento Valdo Adamkaus garbę per Jungtines Valstijas bėgantį Aidą Ardzijauską turėtų pasirodyti sausį. Su mumis šio filmo prodiuseris ir režisierius Rimvydas Čekavičius. Sveiki.
1: Labas rytas.
0: Kur dabar yra Aidas Ardzijauskas? Jis bėga kažkur Jungtinėse Valstijose.
1: Jo, gerai pasakėt, kažkur bėga. Jis dabar yra Jutos Valstijoje, nuo starto nubėgęs kažkur apie 1400 km. Tai, nu, vat, kažkur vat, ir yra tenais.
0: Kada turėtų jis baigti bėgti per Jungtinės Valstijas?
1: Žinot, šito dalyko labai sunku suprognozuoti, nes vėlgi tai yra gamtos sąlygos, tai yra kiti iššūkiai, kurie nutinka. Aidas galbūt bėga šiek tiek lėčiau, negu mes planavom. Tai pagal dabartinį planą turėtų finišuoti lapkričio viduryje. Šiek tiek vėliau, negu mes planavom pradžioje.
0: Jūs kuriat dokumentinį filmą apie šį bėgiką gelbėtoje, bet pats čia esat Lietuvoje. Bet jūsų komanda dabar bėga kartu, skrenda kartu, lekia kažkaip su Aidu Ardzijausku ir fiksuoja viską.
1: Taip, mano komanda, 3 žmonės lydė Aidą visą bėgimą nuo pat pradžių, fiksuoja. Lygiai taip pat, aš nežinau, galbūt jiems net sunkiau yra, nes Aidas jau bėgti pripratęs, jam bėgti yra įprasta ir panašiai. Tai anksti keliasi 6:00 ryte ir tiesiog lydi etapais tam tikrais, na vis tiek. Aidui pastovė reikia priežiūros, reikia atsigerti, reikia užkasti, reikia kažkaip tą energiją pasipildyti, tai dėl to pastoviai sekam, lydim ir filmuojam be abejo.
0: Kaip filmuojat ir kaip sekat, na, jūsų kolegos, į automobilių važiuoja, dronais turbūt skrenda iš įvairių pusių, kuo dar kaip?
1: Žinokit, filmuojam ir fiksuojam viską, kaip tai yra įmanoma, tai be abejo, turim ir dronus, filmuojam ir iš automobilių ir kartu bėgam su Aidu, ta prasme, Aidas turi mikrofoną prisektą, kur galbūt kartais jo tokie pamąstymai, kai vienas bėgi, na, yra girdimi. Tai žino, dabar ten tarkim buvo dykuma Nevados, kur, na, tiesiog aplinkui nieko nėra, tik tai dykuma. Tai tos ateina mintis, ką aš čia darau, kodėl aš čia bėgu ir panašiai. Tai mano komanda, mano vyručiai, taip sakant, tikrai irgi daug jėgų turi dėti, kad viską užfiksuoti.
0: Kaip jūs rado tos žmonės, kurie ryštasi vien dėl to, kad būtų sukurtas filmas, tiek daug dirbti ir pasiaukoti?
1: Na, čia yra mano komanda, galima sakyti. Aš su jais dirbu daug metų, mes esam sukūrę daug, daug...
0: Nemažai.
1: Nemažai dokumentinių filmų. Ir tikrai, na, vėlgi, ta pati Amerika, ar ne, kai mes filmuojam herojus iš Amerikos, mes lygiai taip pat atskrendam, sėdam į automobilį ir važiuojam. Tai irgi, ta prasme, tekdavo praleisti mašinoje daug valandų, netgi naktų galbūt. Tai tas toksai darbas, kuris yra, na, nuovargio būsenoje, jisai, na, nėra naujas jiems. Tai va, na, ir vėlgi, aš čia bandžiau juos užkrėsti, kad čia tiesiog tai bus kartą per gyvenimą. Antro tokio galbūt šanso nebus ir aš suprantu, kad galbūt kartais atrodo baisu, nuobodu visą mėnesį ar 2 mėnesius būti, bėgti ten ir panašiai, fiksuoti. Bet vakar vat kalbėjau su jais, sako, praėjo vat porą savaičių, sako, net nepastebėjau, sako, kaip prabėgo viskas. Nesakau, nes tas tempas yra pakankamai nemažas, nes reikia ir Aidą prižiūrėti, ir kažką tai nupirkti, ir maistą ruošti, ir filmuoti, ir po to vėl kažkokie tai svečiai jį pasitinka, atvažiuoja Amerikos lietuviai. Tai, na, tiesiog ten to veiksmo tikrai yra daug ir manau, tai nėra nuobodu, o kad pasiryžo, tai sakau, tai manau, kad jiems čia liks visą gyvenimą. Toksai nuotykis.
0: Kodėl jūs apskritai nusprendėt sukti dokumentinį filmą apie Aidą Ardzijauską?
1: Žinot, kartais taip nutinka, kad vienu metu skirtingi žmonės galvoja panašiai. Ta prasme, Aido komanda, Aido žmonės pas mane atėjo pas mane galbūt prieš 12 metų. Sako, Aidas bėga, daro neįtikėtinus dalykus, būtinai apie jį reikia sukurti dokumentinį filmą. Ir 12 metų ta idėja tiesiog kažkur tai plazdėjo ir aš galvojau, kad dar nelaik. Nu, tiesiog, na, vėlgi, tai nėra kažkas taip ten įspūdinga pergalė ar kažkas tokio. Tiesiog tai yra toksai na, jo paties galbūt gyvenimo būdas ar ne, tai ir šiais metais teko pasikalbėti su Aido, galbūt tai buvo balandis ar gegužė, ir sako, vėl planuoju bėgimą, gal tau būtų įdomu. Ir. O aš tuo pačiu metu vaikščiau su idėja, kaip įamžyti prezidento jubiliejų. Nes 100 metų, na, tikrai yra, ta prasme, reikšmingas įvykis žmogaus gyvenime ir aplamai šiuo atveju netgi mūsų visos šalies gyvenime. Sakau, tai va, žiūrėk, aš turiu idėją tokią, tu nori savo daryti ir mes tas dvi idėjas sujungiam. Ir tiesiog dabar va, Aidas bėga pagerbti, paminėti būtent prezidento jubiliejų.
0: Tai idėja, kad Aidas Ardzijauskas bėgtų per Jungtines valstijas buvo jūsų.
1: Buvo jo.
0: Jo.
1: Bet proga, dėl ko jisai tai daro, idėja pati, ta prasme, buvo mano. Tai vat mes, sakau, jis norėjo kažkaip dar, galbūt paskutinį kartą save išreikšti, nes vis tiek metai bėga, jau Aidas sensa, taip sakant, jau vis tai. Tai ir dabar, vat mes tas abi idėjas sujungiam, jis norėjo bėgti, o aš sugalvojau, vardan ko tai turi būti.
0: Kaip jums atrodo, kiek pats Aidas nuoširdžiai ir solidžiai įsitraukė šito filmo kūrimą. Taip, viena yra čia, pasišneki, va, faina apie mane kurs, bet kai reikia dalyvauti toje kūryboje ir būti pagrindiniu herojumi, na, nėra paprasta.
1: Žinot, galiu pasakyti, Aidas įsivažiuoja. Nėra jis tas galbūt kalbėtojas, kuris daug kalba ir nėra labai iškalbus, bet po truputį jisai įsivažiuoja ir vėlgi, na, reikia suprasti, kad kol kas praėjo porą savaičių. Praeis dar porą savaičių ir Aidas galbūt dar labiau atsiskleis. Plius čia yra kitos žmogiškosios, nežinau, kaip čia įvardinti, savybės, kur, na, tai, nu, jūs dabar kasdieną tu bėgi arti 100 kilometrų. Pirma diena yra smagu, antra smagu, bet 28 diena, kai tau reikia atsikelti ir bėgti, nu, tai tiesiog tai parodo žmogaus valią ir nežinau, dar ten kažkas savybės, tai tai aš galvoju, kad fantastiški Amerikos vaizdai, fantastiška Aido valia ir jo mintis tikrai padarys tokį šitą filmą įdomiu.
0: Priminsiu, čia prodiuseris, režisierius Rimvydas Čekavičius. Visgi minėjot, Aidas ten lapkričio antroji pusė, gal net pabaigoje grįš iš Jungtinių valstijų, tai gerai, jūs esat užfiksavę šitą jo kelionę. Ten matyt, archyvus dar kažkokius pasiimsit. Kaip jūs toliau suksit tą siužetą, nes iš esmės žadat filmą būti sukūręs labai greitai, sausio mėnesį jau?
1: Na, kaip minėjau, mano komanda jau dabar šiek tiek, na, atsirenka medžiagą, ta prasme, jau dabar atsirenka tai, kas yra įdomiausia ir archyvuoja. Tai tiesiog planas yra toksai, kad, na, jau jie grįžę turės atsirinkę medžiagą ir tiesiog nebus taip sudėtinga, kaip viską nuo nulio pradėti. Tai todėl ir yra 3 žmonės tenais, kad būtent, kad tas darbas vyktų ir dabar, nu, vos ne čia ir dabar, kad tiesiog vėliau būtų jo mažiau.
0: Mm. Ir apskritai, jūs daug esate dokumentinių filmų sukūręs.
1: Nemažai, kaip minėjot.
0: Taip, nemažai. Kuo jums žavus tie, na, dokumentika apskritai? Turi išliekamąją vertę, bet čia pat kai kurie sakytų, kad lietuvių kūrėjai labai nuobodžiai kūrė tas dokumentikas. Viskas yra sulyrinta, taip sulėtinta, kažkaip supoetizuota, ta realybė gal pagražinta, kai kas nutilėta ir tarsi žiūri va į pelytę, bet matai kažkokia kitokia pelytė, negu ji yra.
1: Ačiū labai už komplimentus. Aš galvoju, kad tai, ką kuriu aš ir kuria mano komanda, taip nėra. Aš taip galvoju. Mano dokumentika yra 2 rūšių. Viena yra apie komandas sportininkus čia ir dabar. Day by day. Nu, diena iš dienos filmuojam ir fiksuojam jos. Tai tenais, vėlgi, tai niekas nėra suvaidinta. Tai yra gyva emocija, pergalės, pralaimėjimai, kažkokie tai pamąstymai ir panašiai. Kita be abejo yra apie asmenybės. Tai man svarbiausia yra atskleisti žmogaus vertybės ir žmogaus vidų. Man atrodo, kad dažnai mums pavyksta. Ir vienas dalykas galbūt, kuris vienyje mano dokumentikas, tai yra vat, būtent irgi kažkoks tai lietuviškumo, lietuvybės, nežinau kaip įvardinti, ne genas, bet kažkas tokio, ar ne. Tai ir Aido šitas filmas irgi yra apie tai, kad jis per Ameriką neša Lietuvos vėliavą, kurią jam davė prezidentas, ir vėlgi aš manau, kad tai šiek tiek yra prasminga, nes sujungti mus visus į vieną, nes, na, prezidentas buvo tas, kuris apjungdavo mus visus, tarp asme. Jis buvo tas lietuvybės kažkoks, tai, na, postytojas Amerikoje. Tai tiesiog čia taip viskas vėlgi susijungia. Tai, baigiant, jūs pažiūrėkite mano dokumentikas ir pažiūrėjau, ar ten tikrai jau

0: taip ta belytė tokia yra pasaldinta.
1: Asmenybės, kurti apie asmenybę, ką nors, yra sudėtingas dalykas, nes galų gale gali taip pačiai asmenybei nepatikti.
0: Taip.
1: Ką jūs sukūrėt.
0: Taip.
1: Artimiesiems gali nepatikti, turėti pastabų ir čia kūrėjams šiaip yra labai, na, kaip čia, didelės atsakomybės prisiėmimas.
0: Taip.
1: Bet jūs suprantu, su to puikiai susitvarkot.
0: Vėlgi, žinot, galbūt ne visi man išsako, ką galvoja tiesiai išviesi ar ne, bet, na, atrodo, kad tikrai pavyksta ir vėlgi mano paskutinė dokumentika pionieriai apie pirmus NBA krepšininkus Marčiulionį ir Volkovą, tai peržiūrėjęs filmą priejo prie manęs ar ne, Šarūnas ir sako, ačiū tau. Tiesiog, paprastai, be didelių fanfarų, be didelių dalykų, ačiū tau, nes aš išeisiu, filmas liks. Vadinas, na, tikrai jis, nu, mano tame darbe pamatė dalykus, kurie jam patiko. Ir vėlgi, ir galbūt tai yra kur kas vertingiau už ten kažkokias tai apdovanojimus, atulėlės, tiesiog va, tas paprastas žmogiškas ačiū tau, nes tu pranti, kad tai sako žmogus, apie kurį padarėjai. Vadinasi, jis yra geriausias, teisingiausias vertintojas. Tai va, tai aš galvoju, kad aš mums, nu, okay, mums, man, nežinau, kaip čia varinti teisingai, man pavyksta surasti tam tikrą kabliuką, tam tikrą raktą į žmonės ir visai sekasi.
1: Dar kitas dalykas, galbūt mes šiandien net nelabai objektyviai, tiksliai ir solidžiai vertinam tas asmenybės. Ta asmenybė miršta, lieka filmas ir galbūt tas vertinimas daug sustiprės labiau po, pavyzdžiui, dar 50 ar 100 metų ir to filmo vertė jau gal jum pačiam iškeliavus iš šio pasaulio taip. Gali būti žymiai didesnė.
0: Taip.
1: Nes jeigu, nu, žiūrim jūsų kūrybą, tai jūs esat didžiulį archyvą tautai iš esmės palikęs jau.
0: Taip. Taip, ir aš čia vėlgi, aš čia matau tokią prasmę ir savo darbų, ar ne, nes, nu, tiesiog čia galima sakyti, yra rašoma istorija. Ir tiesiog antro filmo turbūt jau nebus apie Marčiulionį, ar ne, jau yra šitas. Tai dėl to, kaip ir sakėt, yra visiška atsakomybė ir tikrai daug valandų praleidžiam tiek suprasdami situaciją, tiek į archyvų ieškodami, tiek kalbindami, po to montaže vėlgi, na, tai yra daug valandų tam, kad tai būtų objektyvu, ne per saldu ir būtų tikra, ta prasme. Taip, tai yra atsakomybė, tuo pačiu, kaip ir sakėt, na, tai aš tam matau prasmę, kad nes aš nežinau, kaip kitur yra, ar ne, bet pas mus Lietuvoj, kol esi naudingas, tol esi reikalingas. Vos tik tai tu nustoji, nežinau, sportuoti, dirbti ar kažką, tai iš karto tave visi užmiršta ir nurašo. Tai vat mano šitie, mano dokumentika tiesiog leis žmonės ilgiau prisiminti ir jaminti jos.
1: Kai nusprendžiat kurti apie asmenybę filmą, vis tiek reikia kažkaip sugebėti prie jos prieiti, užmėgsti ryšį ir panašiai. Kiek sudėtinga tą padaryti? Nes tarsi mes visi žmonės, bet čia pat galim būti visiškai skirtingi. Ir jum reikia tarp visų tų skirtumų kažkaip išlaviruoti.
0: Na, žinot, dabar jau yra šiek tiek lengviau, kadangi, kaip minėjote, esu nemažai padaręs. Tai jau žmonės mane žino mano darbus ir jau yra kur kas lengviau, bet aš pamenu pirmą kartą, kai atėjo ta mintis, kad kurti filmą apie Arvydą Sabonį ir, na, tiesiog baisu prieiti. Ir tiesiog tu nežinai, kaip žmogus reaguos. Ir natūraliai, pasime, stovėjau ir bijojau. Bet galvoju, nu, jeigu aš dabar bijau prieiti, tai kas bus vėliau? Vėliau reikės kažkur važiuoti, kažkur skristi, kažką daryti, kažką kalbinti, kažką ieškoti. Ir pasiryžo, kad, na, prieiti reikia. Tai va, tai dabar yra kur kas lengviau. Vėlgi, savo filmų herojus aš tikrai atsirenku, nežinau, gal pagal tokį vidinį jausmą. Man, aš vėlgi, galbūt gimsta idėja ir aš nešiojos ją pusę metų metus, kad aš pats suprasčiau, kad aš tikrai tą pasme noriu tai daryti. Ir per tą laiką aš įsigilinu į žmogų, įsigilinu į jo darbus, į jo karjerą, į jo asmeninės savybės. Ir tada jau įvyksta, kad, nu, ar paskambinu, ar tiesiog šiaip pasikalbu. Tai vėlgi, dar pasakysiu, kad tikrai esu gavęs ir daug ne. Nėra taip, kad čia visi stovi eilėje prie manęs ir sako, kuriam darom. Tikrai yra buvę daug ne. Vėliau paaiškėjo, kad tas nebuvo teisingas, nes tiesiog, na, neįsivystė ta istorija arba būtų tiesiog, na, jinai neįsivyščiusi iki galo.
1: O kiek, kai kalbat su asmenybėm apie galimybę kurti dokumentiką apie juos, žaidžia tai, kad na, tas kartais dalykas, ką mes girstam, ką žmonės pasakys? Pasakys, ai, kad čia pats susigalvojo, pats gal nusisamdė tą Čekavičių, reikia čia garbės žodžiu. Taigi čia labai tipiška
0: yra. Taip, taip. Tai aš tiesiog galiu pasakyti, kad...
1: Jūsų neišeina nusisamdyti.
0: Kodėl?
1: Aš vadu stambysiu, jūs ir sukurkit filmą apie mane.
0: Aš tiesiog tokią turiu, nežinau, kaip įvardinti teisingai principą galbūt, ar kaip čia įvardinti. Aš, jeigu aš kuriu filmą apie asmenybę, aš sumoku jiems už jų teisės. Kiekvienas mano herojus, kuris, apie kurį yra sukurtas filmas, jisai yra gavęs honorarą. Sabonis, Jankūnas, Marčiulionis, Volkovas, ta prasme. Visi vat, na, žmonės, apie kuriuos yra filmai sukurti. Ta. Tai, na, tiesiog tuomet toksai įsiveda santykis, kad aš gerbiu juos, gerbiu jų istoriją ir jų, na, asmenybės. Jie tuomet supranta, kad aš rimtai žiūriu į tą darbą, kad aš neprašau, neateinu kažkaip tai, o tiesiog, na, nu, toksai įsiveda ir tuomet vėliau būna šiek tiek lengviau dirbti, nes, na, tiesiog, abi pusės supranta, ką daro. Taip, kai aš kuriu ten apie komandas, tada jau jie man moka pinigus, jau jie mane pasamdo tą pasme, tai toks yra vėlgi dvigubas.
1: Kągi, sėkmės jums, kuriant dokumentinį filmą apie Aidą Ardzijauską, kuris šiuo metu prezidento Valdo Adamkaus garbei bėga per Jungtines Valstijas, su mumis prodiuseris ir režisierius Rimvydas Čekavičius. Dabar 10:29, čia LRT radijas laida 10:12. Prieglaudų atstovai sako, kad žmonės nelabai ženklina savo augintinių, nors tą padaryti juos įpareigoja įstatymas. Štai Vilnius pradėjo rengti reidus, per kuriuos tikrina, ar gatvėje sutikti šunys, katės yra paženklinti. Kaip, mili klausytojai, paskatinti žmonės ženklinti savo augintinius. Jūsų pasiūlymų lauksim po kelių minučių. Likit kartu.
2: Kauno valstybiniame muzikiniame teatre. Miuziklas Šrekas.
3: Esu koks esu. Ir nebūtina čia visiems patikti.
2: Nuo spalio antros dienos. Teatro mecenatas Autokausta. Sezono rėmėjas Norfa. Kiti rėmėjai LRT Kauno diena.
4: Ką galvoja mūsų tautiečiai užsienyje?
5: Turite artimųjų ar draugų gyvenančių svetur? Paklauskime jų. Pakvieskite juos dalyvauti diasporos nuomonės apklausoje. Jau šiandien nusiųskite nuorodą apklausa.urm.lt.
4: Apklausą organizuoja Užsienio reikalų ministerija, informacinis partneris LRT.
6: Konkurencingumas, saugumas, technologijos, tarptautinė įtaka. Lietuvai rengiantis 2027-aisiais pirmininkauti Europos Sąjungos tarybai, mokslo vaidmuo tampa dar svarbesnis. Ne tik kuriant pažangą, bet ir stiprinant tarptautinį dialogą, partnerystes bei Lietuvos matomumą Europoje. Spalio 19-23 dienomis Vilniuje susitiks Lietuvos ir užsienio mokslo, politikos ir tarptautinio bendradarbiavimo lyderiai. Tarptautinė mokslo savaitė Research 2026-ieji 5 renginiai, 5 dienos. Vienas klausimas: kokį vaidmenį mokslas turi valstybės ir Europos ateityje? Informacinis partneris LRT.
7: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras. Partneris LRT Epica.
8: Šiandien laidoje Lietuvos diena. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pažėrė naujų grasinimų. Tarptautinis konfliktas gilės, paliaubų su Ukraina nebus, o dėl Kaliningrado Rusija pasiryžusi panaudoti ir branduolinį ginklą. Pasaulyje gilėjant degalų krizė, Jungtinės valstijos spaudžia Europai rinkai išleisti strategines dyzelino atsargas. Vilniaus rajono savivaldybėje dar vienas bandymas pakeisti už pedofiliją bausto lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus vardo gatvių pavadinimus. Laida Lietuvos diena po 12 valandos žinių.
9: Žinios trumpai. Siekdama suderinti bendrą atsaką į smarkiai kylančias dyzelino kainas, ES šalis šaukia skubų pasitarimą.

0: Jis rengiamas praėjus dienai po Amerikos raginimų sąjungininkėms Europoje nedelsiant panaudoti strategines atsargas krizei suvaldyti. Vašingtonas didina spaudimą Europai siekdamas jos pagalbos mažinant degalų kainas. Amerikos prezidentas trečiadienį užsiminė apie galimybę uždrausti dyzelino eksportą. Rusijai naktį dronais atakavus Ukrainą, Rumunijoje netoli sienos su Ukraina, kaip įtariama, nukrito bepilotis orlaivis. Kaip skelbia Rumunijos gynybos ministerija, čia kilo gaisras. Per incidentą žmonės nenukentėjo. Lietuvoje diegiama bandomoji Sky Fortress oro erdvės stebėjimo sistema. Kaip skelbia krašto apsaugos ministerija, tai Ukrainoje sukurta akustinė drono aptikimo sistema, skirta žemai skrendančius objektus aptikti pagal jų skleidžiamą garsą arba radijo signalus. Testuojant sistemą bus vertinamos jos galimybės Lietuvoje aptikti ir atpažinti žemai skrendančius bepiločius orlaivius. Vilniaus rajono tarybos posėdis, kuriame turėjo būti trečią kartą svarstyti už pedofiliją bausto Lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus vardo gatvių pervadinimo klausimai neįvyko, nesusirinkus reikiamam tarybos narių skaičiui. Posėdė nedalyvavo visa Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija. Sinoptikų teigimu dabar Utenoje yra 9, Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje 11, Kaune ir Varėnoje 12, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Įdienojus lietaus nenumatoma, vėjas rytinių krypčių, vidutinio stiprumo, o temperatūra 17-22 laipsnių šilumos. 10 valandų 33 minutės.
1: Čia LRT radijas.

0: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
1: 10:37. Prieglaudų atstovai sako, kad žmonės nelabai ženklina savo augintinius, nors tą padaryti juos įpareigoja įstatymas. Štai Vilnius pradėjo rengti reidus, per kuriuos tikrina, ar gatvėje sutikti šunys,

Atės yra paženklinti. Taigi, mėly klausytojai, kaip paskatinti mūsų žmonės paženklinti savo augintinius, laukiam jūsų siūlymus, skambinkit 05 2363 111, o laidu

0: labai nustebino mane, nes pirmojo reido metu buvo per pus jų mažiau ženklintų, o šiandieną visi paženklinti. Tai tiesiog palinkėjom geros dienos ir padėkojom už atsakingą gyvūnų auginimą.
1: Įstatymas įvedantis prievolę šeimininkams paženklinti savo augintinius, įsigaliojęs yra prieš kiek daugiau nei 5 metus. Be abejo, kažkoks proveržis į priekį yra, bet jau šiandien mes labai detaliai galime vertinti visgi kokią situaciją. Ir suprantu, kad situacija jūsų ne tik kad netenkina, bet net labai ir labai netenkina. Daug vis dar nepaženklintų gyvūnų.
0: Taip, tai per šiuos metus į Vilniaus gyvūnų globos namus pateko apie 800 gyvūnų ir iš jų buvo tik apie 80 ženklinti, tai skaičiai yra labai maži. Žinoma, mes skaičiuojam kartu ir su Pagauk, Sterilizuok, Paleisk programoje gyvenančiomis, tai dalyvaujančiomis katėmis, kurios yra ženklinamos pakerpant kairės ausies galiuką. Bet vis tiek skaičiai liūdinantis ir keliantis nerimą.
1: Pone Kakanauskai, ne ką jūs savo mieste Telšiuose pastebit, vis tiek savo noriaujat prieglaudai, tų gyvūnų vis atsiranda. Būna, kad ir paženklinti gyvūnai atsiranda, ar na, vienareikšmiškai visi neženklinti?
2: Tikrai atsiranda, bet ir kaip minėjo Vilniaus globos namų direktorė, tai tikrai yra skaičiai irgi tas procentus, jeigu imtumėm, jeigu, pavyzdžiui, sakysim, tai tikrai procentai procentaliai, tai yra keletas, vienas kitas, kuris yra paženklintas. Ir dar norėčiau pasakyti, kad Vilniaus miestai, tikriausiai dideli miestai, ar apskritai miestai didesni, tai ta ženklinimo problema gal ir nėra, ta prasme, iš tikrųjų ženklintų gyvūnų yra žymiai daugiau, bet jeigu kalbant apie kaimus, kaimiškas vietovės, nuvažiuoti kaimus, tai tikrai rasim, nu, ten vieną kitą paženklintą yra. Ir mums baisiausia yra būtent, kad pastaruoju metu, ką mes stebim ir ką mes turim savo prieglaudose, tai seni šunys, kurie galimai išmetami, atsikratoma senai šunimis, nes dažniausiai būna būtent senukai, dabar bent jau pastaruoju metu ir išmesti ir aišku jokios mikroschemos mes nerandam. Tai tikrai, tikrai yra didelė problema, kuri kaip įstatymas yra išleistas jau prieš 5 metus ar ne ir sakysim ir jisai praktiškai neveikia.
1: Daiva rašo, ženklinimas mieste pasiteisina, tačiau kaimo vietovėse, vienkiemiuose, tai yra absurdiškas reikalavimas. Nei pagausi, nei patikrinsi, nes kad turi kaimas, kas ten kaime turi skaitytuvę, bet to visi pažįsta vieni kitų gyvuliukus. Vieno čipo kaina mažiausiai 30 eurų, tai geriau tuos pinigus išleisti skiepams, ko tikrai reikia, o nebeverčiams čipams. Absurdas, kad žmogus dar yra už tai baudžiamas, pas mus tik ir žinoma viena skatinimo priemonė baudimas. Padarykit čipavimą nemokamą, visi su čipuos, o dabar tik pinigų pasirinkimas prieš čipavimą už skiepus. Pone Kakanauskai, kaip komentuotumėt, va, savo kaimiškose vietovėse nereikia ženklinti.
2: Tikrai reikia, nes ir pasiklydus, ir pabėgus, ir sakysim, nu, mum kaip prieglaudom, aišku, iš karto žmonės skambina į prieglaudas ir pasiklydę šuo paimkit. Nu, tai labai paprasta yra, yra čipas, yra mikroschema, paskambini ir tikrai jokių problemų tada nėra. O dėl, nežinau, dėl to, kad, pavyzdžiui, organizuoti tą čipavimą gyvūnų, tai galima, iš tikrųjų, čia reikėtų jau nu, savivaldybės lygmenį. Mes darėm diskusiją su seniūnais, veterinarinės tarnybos darbuotojais, savivaldybės darbuotojais. Tai įsivaizduoju, kiek seniūnų atėjo, aš turiu meni kaimiškų vietovių, seniūnų du atėjo ir tai dar pabėgo po to. Tai jiems visiškai neįdomu yra, nes vienas nuo kito kratosi paprasčiausiai. Viešasis skyrius savivaldybės irgi šaukia, nes mes neturim pajėgumų, negalim apsiimti, dar tikrinti ir ten organizuoti, žiūrėti, nes tai yra jau jiem yra per daug. Policijos pareigūnai irgi sako, ne, mums irgi čia niekas nepriklauso ir kiekvienas nuo savęs seniūnai irgi sako, mums nepriklauso, neįeina į pareigas. Tai kam tada įeina į pareigas? Nes iš tikrųjų tas toks mėtymas vienas nuo kito, kur, sakysim, savanoriam, tai ką savanoriam priklauso, tada šitas darbas. Aš neįsivaizduoju, bet iš tikrųjų tai būtina. Galima daryti akcijas, galima daryti nuolaidas, galima kažkaip organizuoti, kažkiek kompensuoti, bet čipavimas ir mikroschemas vienareikšmiškai, kaip žiūrimės iš prieglaudos, ta prasme, iš prieglaudos pozicijos, tai tikrai yra reikalingas.
1: Čia kalba Elena Kakanauskienė, šuniukų namų Telšiuose savanorė, mokytoja, su mumis taip pat Vilniaus gyvūnų globos namų vadovė Agnė

0: Žiebienė, na, niekas nebejoja ženklinimo naudą, bet žmonės kaip neženklina, kai kuri dalis tų savo augintinių taip neženklina. Kaip jums atrodo, kodėl? Ypač gyvenant mieste, didmiesti, kur tu supranti, pravėriai ten buto ar namo duris, gali išbėgtas tavo gyvūnas ir neberasti kelio atgal. O po to mes girdim ašarų pakalnės. Feisbukai lūšta, vaikšto ir tėtis, ir mama, ir vaikai ašarom paplūdė, o tas šuniukas gal pas jūs, o nežino, kad pas jūs. O būtų mikroschema, būtų ten kosminių greičių viskas sutvarkyta.
1: Taip, tikrai taip. Tai kodėl neženklina? Tai kaip mes ir girdėjom klausytojos Daivos, kaip jūs įgarsinot laiške, kad yra brangu, bet aš galėčiau argumentuotai atsakyti į tai, kad tikrai vykdo akcijas ir per gyvūnų dieną, vat rytoj Vingio parke jinai vyks ir bus gyvūnai ženklinami nemokamai. Taip pat ir maisto ir veterinarijos tarnyba vykdo akcijas kaimiškose vietovėse, važiuoja ir ženklina. Aš galvoju, kad žmonės, kurie myli augintinius, jais rūpinasi, jie ir suženklina ir bijo juos prarast. O žmonės, kurie taip žiūri į tai pro pirštus ir jeigu nebus vieno gyvūno atsiras kitas, tuomet kaip ir ženklinimas yra nereikalingas ir neprivalomas. Tai man tikrai dėl to gaila ir jeigu yra įstatymai, mes turim jų laikytis.
0: Bet iš tai, ką sakė ir ponia Kakanauskienė, savivaldybės lygių ten pasvarstė, kas čia kur ką galėtų kontroliuoti ir visi atsakomybės kratosi. Vilniui suprantu situaciją kiek kitokią. Šiandien jau buvo antras reidas, tai yra jūsų viešosios tvarkos specialistais pasirenka tam tikrą teritoriją Vilniui ir tam tikrą valandų skaičių jūs ten būna, žiūrit ir iš esmės visus šunis, ar ne, kuriuos taip sutinkat, paklausėt šeimininko ar paženklėt ir dar patikrinat. Kodėl prisireikia tokių reidų apskritai?
1: Todėl, kad susidurėm su ta problema, kad gyvūnai yra neženklinti ir aš labai didžiuojuosi ir džiaugiuosi Vilniaus miesto savivaldybė, kad jie tam pritarė ir mes kartu atliekam tuos darbus, kurie yra būtini dėl mūsų tų mažųjų keturkojų gerovės. Ir žmonės paskatinam, įspėjam žodinę pastabą, tai yra viešosios tvarkos pareigūnai duoda žodinę pastabą, kad gyvūnas, kuris yra neženklintas, jis turi būti suženklintas per tam tikrą laiką, kuris yra žmogui patogus. Tai ir tuomet jie skambučiu patikrina, žmonės pasako mikroschemos numerį ir mes patikrinam duomenų bazėje, ar tikrai jis yra suženklintas.
0: Kaip reaguoja tie žmonės, kai jūs prieinat, pranešat naujieną, kad patikrinsit, ar jų gyvūnas yra suženklintas ir jeigu tas žmogus dar nesuženklino, aš įsivaizduoju, turi jaustis jau itin nepatogiai. Ar būna visko? Sako, ką čia man aiškina, teik iš šono ir taškas.
1: Kurie gyvūnai yra ženklinti, tai žmonės labai draugiškai reaguoja, jie leidžia patikrinti ir jeigu gyvūnas yra agresyvesnis arba bailus, tai mes tiesiog duodam mikroschemų skaitytuvą, žmogus perbraukia per gyvūno odą ir iš karto nuskaitom. O kurie yra neženklinti, žinoma, reaguoja įvairiai ir pasitaiko ir tų neigiamų reakcijų, bet įstatymai yra visiems vienodi ir jų turime laikytis.
0: Ponia Kakanauskienė, vis tiek kalbatės ir su telšiškiais. Aš nežinau, gal pas jūs kokios nors kitos priežastys yra, kodėl žmonės vis dėlto neženklina savo gyvūnų?
2: Aš manau, kad čia yra vis dėlto nuo požiūrio. Vėl tas mūsų įsišaknyjas mąstymas, požiūris, kuris labai sunkiai keičiasi. Ir iš tikrųjų, kur ir nuo išsilavinimo žmogaus, ir nuo to augintinio požiūrį, nuo to požiūrio į augintinį. Nes tikrai, normalus, aš sakau, kaip normalus žmonės žino įstatymus ir žino, kad reikia ženklinti savo gyvūnai ir jokių problemų nėra. Bet aš įsivaizduoju, kaimiškose vietovėse, sakau, kaimuose, tai tikrai reikia galbūt ir nebausti pačioj pradžioje. Iš tikrųjų, organizuoti va tokias akcijas, gal Vilniuje gal ir yra jų, pas mus kol kas Telšiuose mes, pavyzdžiui, tokių akcijų neturim ir nedarė, niekas iniciatyvos tokios nebuvo ir dėl to, kad paprasčiausiai, kad atvažiuotų, sakysim, kad ir iš pusę kainos, arba kad, sakysim, kažką daryti, kad vis tiek pajudėti iš to mirties taško. Nes aš sakau, tas mėtymas tų pareigų vienas nuo kito ir nesprendimas. Pavyzdžiui, jeigu būčiau seniūnas ar seniūnė, aš žinočiau kiekvieną savo, pavyzdžiui, gyventoją ir kaip jis gyvena, nueičiau, pasiteiraučiau ir žinočiau kiekvieną augintinį, kurį turi, nes man rūpi. Bet, pavyzdžiui, yra dauguma seniūnų, kaip suprantu, arba, pavyzdžiui, valdžios žmonių, kuriems visiškai tai nerūpi. Tai viskas yra nuo požiūrio paprasčiausiai. Ir sakau, tik tai reikia to geranoriškumo ir tas įstatymas arba tas, sakysim, ta,

0: tas visas vežimas pajudėtų.
1: Iš tiesų, čia jeigu jau taip jau labai filosofiškai mąstant, mes dabar esam tokioje situacijoje, kad Lietuvoje 5 metus veikia įstatymas, turėtų veikti, bet jis realiai gyvenime veikia tik iš dalies ir netgi didelę savo apimtimi neveikia, nes Lietuvos gyventojai turintys augintinius turi paženklinti, bet neženklina. Ponė Žebienė, ką jums rodo, va, štai šis faktas, gal ne kiek apie gyvūnų padėtį, bet aš žinau, apskritai, žmonių valstybės požiūrį į savo pačios susitarimą. Įstatymas yra susitarimas Seime tautos atstovai. O turim situaciją, Kakanauskė neverčiasi per galvą prižiūrėdama paliktus šuniukus be šeimininkų, jūs Vilniui lygiai taip pat.
2: Taip. Tai turbūt aš pakomentuoti negaliu, ar ne, valstybės požiūrio į tai, aš gal labiau iš tuos gyvūnų perspektyvos, tai tik tai galiu paraginti, kad ženklinkim gyvūnus, ženklinkim ir tuomet bus lengva juos rast pasimetusius. Taip,
1: istorijos kokios, papasakokit iš kasdienybės, kai sakykim, jei ne mikroschema būtų buvusi tragedija, bet ačiū Dievui buvo mikroschema ir jums pačiai yra pavykę ne vieną netgi gražinti šeimininką labai džiaugsmingai.
2: Taip, tai yra pasitaikę tokių atvejų, kai žmonės pranešė, kad vaikšto prie konteinerio šuniukas, nuvykome, paėmėme tą šuniuką, paskambinome, kadangi jis buvo ženklintas, galėjome susisiekti su šeimininku, paskambinom šeimininkui. Šeimininkas sako, negali būt, mano šuo yra namie su žmona. Aš to įskambinu žmonai. Jis paskambino žmonai, žmona sako, tai aš galvau, kad išėjai su juo pasivaikščioti lauką. Tai kol jie ėjo pro duris, tas šuniukas išsmuko ir vienas vaikščiojo gatvėje ir nei vienas nepastebėjo, kad jo nėra. Vienas galvojo, kad su žmona, kitas, kad su vyru. Tai visa istorija laimingai baigėsi ir atvykę žmonės tik pajokavo. Tuomet dar pasitaikė viena istorija, kad buvo rugsėjo 1 ir prieš kokius galbūt 4 metus gavome naktį pranešimą, kad prie laiptinės yra katytė galimai iškritusi pro langą. Mes nuvykome nurodytų adresų, atsivežėm katytę į gyvūnų globos namus, apžiūrėjome ją, į pavojus gyvybei negrėsė, nuskanavome čipą, jinai ženklint. Aš paskambinau šeimininkams, šeimininkai sako, negali būt mūsų katė namie. Sakau, tiesiog aš matau telefono numerį, matau vardą ir viskas susižiūrėjom, tuomet žmonės sako, greičiausiai iškrito per langą. Tai vėl tas atvejis, kai žmogus net nepastebi, kad katės nėra namuose ir jeigu ne mikroschema, būtų labai sudėtinga surasti šeimininkus.
1: Dabar bet irgi čia kolegos kalbėjo, anksčiau šią savaitę skundėsi žmonės, kad labai brangios yra gydytojų veterinarų paslaugos. Jeigu šuniukui, kačiukui kas nors nutinka, iš tikrųjų reikia patuštinti piniginę ir gana smarkiai jūs, ponė Žebienė, iš vis sakot. Jau mes turime suprasti, kad šuniukas, kačiukas namuose, tai nėra žaisliukas nuotaikai pakelti ir kad būtinybė, ar nesakykia, kad vaikai turėtų kam už uodegos patampyti, o tai yra prabangos prekė. Ne prekė, atsiprašau, prabangos kas čia? Nu,
0: dalykas.
1: Gyvis dalykas.
2: Taip, tikrai taip ir mes jau einam prie to, kadangi iš tikrųjų veterinarijos paslaugos brangios ir aš visada sakau, kad prieš paimant gyvūną turi įsivertinti tai. Įsivertinti, kiek kainuos jo gydymas, kiek, kur padėsit, kai atostogausit ir kas nutiks, jeigu gyvūnas ar pabėgs, ar turėsit pinigėlių, net šiai dienai jo ieškoti, nes dabar turim daug priemonių, kur ir dronus keliam į dangų, ar ne, kad ieškoti gyvūno. Ir visa tai labai brangiai kainuoja. Tai jeigu mes negalim turėti gyvūno, tai tikriausiai jo reiktų ir neturėti.
1: Pone Kakanauskienė, ar regionuose, jau čia taip šabloniškai sakykim, žmonės vis labiau supranta, kad gyvūnas yra ne būtinybė, o prabanga?
0: Nu, kaip irgi, kaip pasakyti, miestuose, sakau, miestuose yra kitas požiūris, kaimuose dar ties įsišaknyjęs senas ir, kaip sakoma dabar, kad tų gyvūnų, tie gyvūnai yra ir, kaip sakoma, niekas ten nesuka galvos dėl jų pririštas prie būdos ar kur nors ir būna. O šiaip tai iš tikrųjų žmonės, ypatingai jauni žmonės ir kaip sakau, kartos jaunėja ir tas požiūris keičiasi. Tai tikrai labai rimtai vertina, nes gyvūnas tikrai yra dabar turėti šunį, nėra taip, kad paturėjau šunį ir paskui mums skambina į prieglaudą. Tipo, reiškia, jūs pasiimkit, nes aš nebeturiu kur laikyti, man reikia išvažiuoti. O prieš tai, ar klausit, prieglaudos, ar galiu pasiimti šunį ir ar turėsiu aš kur laikyti, ar aš galėsiu aš išvažiuoti. Tai tada, jeigu neklausė, tai tada ir spręskit savo problemą. Tai paskutinis atvejis močiutė, kurią reikėjo išvykti planinė operacijai, pasiskambino, pasakėm, kad yra ir viešbutukas, gali mūsų savanoriai ateiti pavedžioti ją ir visai sako, aš nenoriu, kad į mano namus eitų. Tai jinai pada išsprendė problemą paprastai. Šitą šunį seną išmetė į laiptinę, nuėmė net antkaklį, reiškia atsikratė šunų, nes prieglauda benamiais ir beglobiais šunimis turi pasirūpinti. Įsivaizduoju, tokie dalykai dar būna. Nu, tai skau, gal iš tikrųjų Vilniuje tas požiūris yra žymiai greičiau keičiasi, o regionuose ir kaimiškose vietovėse tikrai dar labai labai mum toli.
1: Pone Žebienė, ar mūsų sostiniai požiūris keičiasi gyvūnus ir kad mes kažkaip jautriau juos žiūrim ir labiau rūpinamės, ar visko būna ir taip drąsiai nesakytume?
2: Aš manau, kad rūpinamės, tai visoje Lietuvoje yra šiandien dienai 97 berods gyvūnų globos organizacijos, tai įsivaizduokit, koks yra didžiulis poreikis tos gyvūnų globos. Bet aš norėdama apeliuoti kolegijai, Vilnius turi labai gerą programą ir dabar manyčiau puikiai progą apie ją priminti, apie programą senioras seniorui, tai kaip vyresniem žmonėm duodam vyresnio amžiaus augintinius. Tai vat išsprendžiant tą problemą, jeigu seniorai važiuoja operuotis, ar kur mes gyvūną paimam pas save ir pasirūpinam jo visom išlaidom, kraiku, maistu ir veterinarinė priežiūra.
1: Ir abi pasakinį, vis tiek artėja gyvūnų gerovės diena, mes čia kalbam apie ryškią problemą, kad labai daug gyvūnų Lietuvoje vis dar yra nepaženklinti jūsų, tų žmonių, kurie vos ne kasdien, kai kas ir kasdien, mato tuos vargšus kačiukus, šuniukus, kuriuos išmetė kažkas pakeliai miške ar laiptiniai, kažkas sumušė, primušė ir irgi pametė kažkur prie konteinerio. Jūsų prašymas visuomeniai, ponia Kakanauskinė.
0: Prašymas labai paprastas, tiesiog darykim ką nors, visi, kiekvienas ką gali padaryti ir požiūris turi keistis ir kaip sakoma, kiekvienas mažas žingsnelis išjudina tą visą vežimą. Tai Pone, svarbiausia pradėti.
1: Ponia Žibinė.
2: Aš tai prašau visų rūpinkimės gyvūnais, nes jie savim pasirūpinti patys negali.
1: Ačiū judviems Vilniaus gyvūnų globos namų vadovė Agnė Žebienė ir šuniukų namų Telšiuose savanorė Elena Kakanauskinė. Čia LRT radijas laida 10.12, 10 valandų 55 minutės. Kaip padėti vaikams, kurie gimė ir auga Lietuvoje, bet nekalba lietuviškai? Tokią diskusiją rengiame po to, kai gydytojas psichiatras Linas Lušnys atsisakė kalbėti rusiškai su paaugliu. Apie tai kalbėsim po 11 valandos žinių. Jau dabar, mėly klausytojai, galite rašyti savo nuomonę, pasiūlymus, kaip padėti vaikam, kurie Lietuvoje nekalba lietuviškai. Adresu studija eta lrt.lt. Likit kartu.
3: Lietuvos saugumui reikia tavo idėjų. Prisijung prie gynybos hakatono ugninis skydas jau spalio 9-11 dienomis. Vienas tikslas – apsaugok dangų, žemę, vandenį ir kibernetinę erdvę. Susipažink su gynybos technologijų patirtimi iš Ukrainos, Suomijos ir Didžiosios Britanijos. Konsultuokis su geriausiais gynybos bendruomenės ekspertais. Daugiau informacijos – šauliuhakatonas.lt.

0: kino festivalių. Spalio 1-11 dienomis visoje Lietuvoje.
1: Kada paskutinį kartą kartojai kelių eismo taisyklės? Vairavimo egzamine, o gal mokykloje? Laikui bėgant taisyklės pasimiršta. Spalio 8-ąją dalyvauk saugaus eismo egzamine. Pasitikrink žinias ir prisidėk prie saugesnio eismo Lietuvoje. Registruokis saugaus eismo egzaminas.lt. Saugaus eismo egzaminą pristato Via Lietuva.
2: Laidoje Žmogus iš arčiau Donatas Gurevičius apie ugniagesio gelbėtojo darbą iš arti. Viena senolė už išgelbėjimą norėjo Donatui net būtą padovanoti. Laida Žmogus iš arčiau šiandien po 13 valandos žinių.
3: Nuo šių metų Liepos 31-osios Europos Sąjungoje įsigaliojo naujos teisės į taisymą. Taisyklės skatinančios sugedus prekiai jos neišmesti, o nešti taisyti. Kaip suprasti šią naują teisę ir ką verta žinoti, įsigyjant elektronikos prekes bei buitinę techniką? Apie tai išsamiau į eterį grįžtančioje laidoje DUK arba kitaip dažniausiai užduodami klausimai jau šiandien po 18 valandos žinių per LRT radiją.

0: LRT radijas. 11 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Vilniaus rajono tarybos posėdis, kuriame turėjo būti svarstomas už pedofiliją bausto Lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus gatvių pervadinimas, neįvyko nesusirinkus kvorumui. Posėdėje nedalyvavo visa Lietuvos Lenkų rinkimo akcijos Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija. Šios atstovė Marija Reks sako, kad jis su kolegomis posėdėje nedalyvavo, nes svarstymas surengtas neįprastu laiku.
1: Čia buvo bendras nutarimas, nes mūsų frakcijos kreipėsi keletą kartų į merę, liktai ir direktorių, kibus pas aiškina, kad posėdis suplanuotas neįprastai paskutinį penktadienį, žmonės suplanavo atostogas, į mūsų daug nebus taryboje. Tai keletą kartų buvo sakyta apie tai, bet dėl man nežinomų priežasčių nebuvo paaiškinta, kodėl perkeltas būtent į spalio antrąją.
0: Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narė, Lietuvos Lenkų rinkimo akcijos frakcijos atstovė Marija Rekst. Vilniaus rajono savivaldybės meras Robertas Duchnevičius sako, kad frakcija apie nedalyvavimą posėdyje iš anksto neinformavo.
2: Jeigu mes taip šantažuosim, ta prasme, mane kaip žmogų, kuris darbotvarkę formuoja ir tas datas numato ir bandysim taip skaičiuoti, kada taryba ten savo frakcijai turi absoliučią daugumą priimti sprendimus ar nepriimti, tai irgi yra kaip vaila, nes mes neapsiklausim kiekvieno žmogaus, kada jis gali ateiti į posėdį ar ne. Kita prielaida galėtų būti gal, nes pats Gulbinovičius klausimas kelia labai stras ir kad jis yra dedamas, tai jau nepatogu net ateiti kartais yra, nes toks gal visuomenės spaudimas yra jaučiamas, o gal, kaip sakau, vakar šiaip buvo geras vakarėlis ir visa frakcija neatėjo.
0: Vilniaus rajono savivaldybės meras Robertas Duchnevičius. Savivaldybės taryba šiandien ketino jau trečią kartą šiemet imtis Gulbinovičiaus gatvių pervadinimo klausimų. Abu ankstesnius kartus politikai atsisakė priimti sprendimą pervadinti gatves. Prieš pasisakė daugumą savivaldybės taryboje sudarantis Lietuvos Lenkų rinkimo akcijos atstovai. Kita tarybos posėdį numatoma surengti spalio 12-ąją. Jungtinėse valstijose nuteistai išgyvenus dvi mirtinas injekcijas, Tenesio valstijoje iki metų pabaigos sustabdomas mirties bausmių vykdymas. Injekcijas išgyvenusi

0: Teista kalinė Krista Paik gydoma ligoninėje, jos būklė kritinė. Tenesio valstijos gubernatorius Bilas Ly teigia, kad bausmių vykdymas sustabdoma siekiant atlikti nuodugnų tyrimą.
1: Per mano kadenciją iki metų pabaigos ir toliau bus sustabdyta šios nuteistosios ir visų kitų mirties bausmių vykdymas. Tenesio gyventojai tikisi, kad mirties nuosprendžiai bus vykdomi ne tik teisėtai ir pagal konstituciją, bet ir veiksmingai. O taip neatsitiko. Aš kaip ir Tenesio gyventojai esu labai nusivylęs tuo, kas įvyko. Nedelsdamas ėmiausi veiksmų ir pareikalavau, kad būtų atliktas nuodugnus išsamus ir nepriklausomas protokolo patikrinimas ir tyrimas. Tas tyrimas bus nuodugnus ir užtruks. Todėl paskutinė šiais metais numatyta egzekucija neįvyks.
0: Tenesio valstijos gubernatorius Bilas Ly. Kristos pakatvėj sukėlė atgarsį visoje Amerikoje ir įžiebė diskusiją apie mirties bausmes bei medicininę etiką. Moteris prieš 30 mečius, būdama 18 metų, buvo nuteista mirties bausme už metais vyresnės merginos sumušimą, kankinimą ir nužudimą. Nusikaltimą nuteistoji įvykdė kartu su tuometiniu draugu. Vokietijos ekonomistai skelbė pagerinę šių metų bendro vidaus produkto augimo prognozę iki 1,3%. Pavasarį laukta 0,7% prieaugio. Taip pat nežymiai pagerintos ir prognozės kitiems dviejiems ateinantiems metams. Prie spartėjančios ekonomikos prisideda didesnis netikėtas į gamybos ir eksporto apimčių augimas, taip pat valstybės investicijos į infrastruktūrą ir gynybos pramonę. Tuo metu Leibnico ekonominių tyrimų instituto prezidentas Klemensas Fustas sako, kad prie augimo prisideda ir smarkiai išaugusios investicijos į duomenų centrus ir skaitmenizaciją.
2: Stebime augančias vyriausybės išlaidas, natūraliai darančias įtaką ekonominiam aktyvumui, o ypač gynybos pramonėje. Tačiau įtakos turi ne tik vyriausybės išlaidos, šiek tiek išaugo ir eksportas. Taip pat matome, kad išaugusios investicijos į duomenų centrus ir skaitmenizaciją teikia naudos tokiems sektoriams kaip elektros įrangos pramonė. Paslaugų sektoriuje, pavyzdžiui, inžinerijos įmonės sulaukia didelės paklausos, nes planuojami infrastruktūros projektai. Vyriausybė dabar daugiau lėšų skiria infrastruktūrai.
0: Leibnico ekonominių tyrimų instituto prezidentas Klemensas Fustas. Šiuo metu šiauriniuose rajonuose rūkas, temperatūra Utenoje 9, Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje 11, Kaune, Varėnoje 12, Klaipėdoje 14 laipsnių. Įdienojus lietaus nenumatoma, vėjas rytinių krypčių, vidutinio stiprumo, o temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. 11:05.
3: Lietuvos radijo eteryje laida 10:12.
4: Sveiki, sakau tiems, kurie tik dabar įsijungėte LRT radiją, prie mikrofono Edvardas Kubilius, o laida 10:12 su jumis dar visą valandą. Kaip padėti vaikams, kurie gimė ir auga Lietuvoje, bet nekalba lietuviškai? Tokią diskusiją rengiame po to, kai gydytojas psichiatras Linas Slušnys atsisakė kalbėti rusiškai su paaugliu. Taigi, mėly klausytojai, jūs siūlytumėt, kaip padėti vaikams, kurie yra Lietuvos piliečiai, čia gimė ir toliau auga, bet lietuviškai nekalba, skambinkit jau dabar numeriu 05-2363-11. Rašykit laiškus adresu studija eta lrt.lt, o su mumis neformalaus ugdymo specialistas, menininkas, meno rezidencijos Visagine taškas įkūrėjas Aleksas Frazovas. Sveiki.
5: Sveiki.
4: Buvusi vaiko teisės apsaugos kontrolierė Mykolo Riomerio universiteto teisės mokyklos dekanė docentė Edita Žiobienė. Sveiki.
6: Sveiki.
4: Ir psichologas, gydytas psichiatras Linas Slušnys. Sveiki.
7: Sveiki.
4: Jūsų sprendimas nekalbėti su paaugliu rusiškai ir po to skundas ant jūsų, kad jūs kaip medikas neva netlikot savo pareigos, sukėlė tikrą audrą. Visur žiniasklaidoje, socialiniuose tinkluose praktiškai para, tai yra tema numeris vienas. Visgi daug ten irgi yra pasakyta visokių niuansų, kad jūs neva iš vis to vaiko neprisilietėt, net negydėt, nes suprask, jūs su juo nenorėt kalbėti rusiškai. Kaip viskas vis dėlto vyko iš tikrųjų, sudėliokit tą chronologiją, nes tos dezinformacijos yra labai daug šiandien.
7: Pirmiausia, Edvardai, labai ačiū, kad iš jūs taip nuosekliai aiškinamės. Atsisakymų teikti paslaugą nebuvo.
4: Taip.
7: Važiavo kartu iš globos namų, neminėsiu kurių, atvažiavo iš globos namų kartu su dviem specialistais ir vaiko teisų specialistai, vaiko teisų tarnybos. Ir jie, tik jie į kabinetą, iš karto deklaruoja, kad maždaug tai vaikas nekalba lietuviškai, nesupranta lietuviškai.

0: lietuviškai, tai gal kalbėkite rusiškai. Ir toj vietoj tada aš pasakau, bet jūs kalbate rusiškai. Ir tarnybos atstovai sako taip. Tai sakau, gerai, tai jūs vertėjaukit, o aš tada klausimus užduodu ir viskas. Ir aš tuos klausimus uždaviau. Paslauga buvo, konsultacija buvo, tiesa, vaikas, jeigu čia 3 mėnesių istoriją turėkite galvoj, pas mane pacientų per tą laiką buvo gal 200. Tai ne, tiksliai net neatsimenu, kai aš jau išgirdau, pamačiau skundą, aš tiesą sakant, buvau lengvam šokė, nes man atrodo, ten viskas buvo gerai. Vaiką konsultavau, vaikas buvo su mano siuntimu nusiųstas į gydymo įstaigą, nes iš tiesų, nu, kadangi nemačiau dorai kokia situacija, tai pasirūpinau, kad jis gautų kolegų pagalbą, jisai buvo ligoninė ir kiek žinau, jisai dabar gyvas, sveika, ar sveikas, nežinau, bet gyvas ir su juo tikrai jokių problemų nėra. Tai tame ir yra pagrindinis dalykas, kad atsisakymo teikti paslaugą nebuvo, aš paprašiau tiesiog, kad vaiko teisių tarnyba pati vertėjautų ir juos tai pasirodo labai įžeidė, nes matote, tai yra neliečiamoji, matyt kažkas, tai neliečiamiai kažkokie, aš nelabai suprantu, kas ten yra, kodėl jie negali vertėjauti ir mane apskundė. Ir aš nutariau, iš tiesų mano skundas, tas paviešinimas, tai buvo net ne apie tai, kad ten šitie dalykai, aš visada sakau, nu, negaliu ten reikalauti, prašyti, aš per dabar vat ligoninėje su... Buvau prieš parą ligoniniai ir lygiai taip pat konsultavau rusakalbius, neatsisakau, jeigu yra. Bet žinot, yra 2 skirtingi dalykai. Ateina tėvai, atsiprašo, žiūrėkit, mes nekalbam, vaikas nesupranta, mes bando vertėjauti ir aš net leidžiu, sakau, tegul kalba rusiškai, aš moku. Bet aš keliu klausimą tame, kad palaukit, ateina 20 metų jaunesnis, 30-20 metų jaunesnis žmogus ir šita pati vaiko teisių tarnybos darbuotoja net nebūtų išdrįsus paklausti, ar tu kalbėk rusiškai. Mane a priori iš karto nutarė, kad aš privalau šitą kalbą kalbėti. Turbūt tai mane irgi, nu, pavadinkim taip, tai mane įžeidė, nes tai yra, nu, aš tai iš karto paskui galvoju, tai kodėl man tas klausimas toks iš jūsų užduodamas. Jeigu tu kalbi rusiškai, tai viskas tvarkoj, ateinu ir mes vertėjausim, mes padėsim ir visa kita. Ne, tai kalbėk rusiškai. Tai čia ir įvyko tas nesusipratimas. Aš pasakiau, kad jūs vertėjaukit, o aš rašysiu, nes aš dokumentus tai pildau gi ne rusų kalba. Aš pildau lietuviškai, aš pildau savo kalbą. Ir kai aš kalbu rusiškai, ir turiu versti, to prasme, savo galvoje, tai aš arba klaidas darau, aš lėtinu darbą, viskas man yra kitai. Tai čia yra labai viskas paprasta. Bet šitos dalies, nu, matyt, jiems nerūpi, jiems rūpi jie patys. Ir nuskambėjus eteryje, ta, sakysim, ponios Ruginienės ten tas pastabos, jos visiškai nėra, netitinka realybės. Tai yra jos sukurta istorija. Man labai gaila, kad ministrė buvo šitaip informuota nevykusiai ir aš tik tai keliu klausimą, va tą būtent, tai yra atskirties klausimas. Vaikai, kurie nekalba lietuviškai šitai gyvendami Lietuvoj, tai yra baisi atskirtis. Aš tą seniai klausimą, man buvo įdomu, kad aš turbūt prieš kokius 6 metus tą patį esu sakęs, bet niekas nereagavo, visiems buvo gerai. Šį kartą sprogo, kažkas tarsi ką nors naujo pasakiau, aš jau esu seniai apie tai kalbėjęs. Jau man šitą seniai sakė kolegos, kurie atvažiuoja iš pasaulio, kai jiems pradė pasakot, kokias mes turim mokyklas, jie už galvos griebės ir sako, palaukit, tai kaip jūs sako gyvenat ir o kur tie vaikai eina? Aš sakau, jie, nu nežinau kaip, tai sako, ar jūs turite universitetus rusų kalba? Ne. Tai sako, tai kaip jie gali mokytis ten? Nu ir prasidėdavo toks, tai aš jau kažkada seniai. Tai dabar čia įvyko tik tai tiek, kad buvo pacientas, buvo vaiko teisės ir jos apskundė, kad aš atsisakiau kalbėti rusiškai. Tik tame problema. Visa kita, vaikas saugus, vaikas gyvas, konsultacija suteikta ir tas melo burbulas yra tik tai burbulas.
1: Kaip padėti vaikams, kurie gimė ir auga Lietuvoje, bet nekalba lietuviškai, mėly klausytojai, laukiam ir jūsų skambučių 05-2363-111, laiškų adresu studija eta lrt.lt. Čia girdėjom gydytoją psichiatrą Liną Slušnį, su mumis taip pat neformalaus ugdymo specialistas, menininkas, meno rezidencijos taškas, įkūrėjas Aleksas Urazovas. Aleksai, jūs daug metų iš esmės rūpinatės ir globojat Visagino, daugiausia rusakalbio, bet yra ir kitų kalbų miestų.

0: jaunimą. Ir tikrai yra jūsų jaunų žmonių tarpe tokių, kurie gimė, auga, užaugo Visagine, jaunuoliai ir praktiškai lietuviškai nemoka nė žodžio. Pats buvau pas jūs tam taške, susitikom vieną vaikinuką, aš turėjau su juo, nemokėdamas rusų kalbos, kalbėti rusiškai, nes nei lietuviškai, nei angliškai susikalbėti neišėjo. Ir aš jo klausiau, kaip tu įsivaizduoji toliau savo ateitį, juk vis tiek turbūt bendramžiai važiuos kažkur studijuoti, o tu su ta rusų kalba, nu, sako, aš vat, dirbsiu Visagine, liksiu Visagine, vat ir taškas. Tai kiek tai, kad Visagine, kur, aišku, tie vaikai daugybę kitų kalbų gali susišnekėti, problema yra tai, kad taip ir neišmoksta lietuviškai.
1: Pagrindinė problema, sveiki, ačiū už tokią irgi problemą pakėlimą, jinai yra labai sunki, labai būdinga Visaginoj ir tai liečia ir Visagino istoriją unikali, ir 91-osios nepriklausomybė, atominė, kurie veikia rusų kalba, visos 43 tautos, kurie atvažiavo, tai čia, sakyčiau, kaip ir kiekviena šeima, kodėl nekalba lietuviškai, taip ir Visaginas turi savo tam tikrą istorinį priežastį, sakyčiau. Ir neliečiant būtent tų priežasčių, norėčiau pasakyti, kad taip, labai sunku ir prieš karą dar, kai kurie jaunimas galvotų važiuoti, pavyzdžiui, studijuoti užsienį, tai būtų Ukraina, tai būtų Baltarus, tai būtų Rusija netgi, jie planavo ir galvoja apie tai, nes susikūrusi sistema aplink Visaginą, susikūrusi tas burbulas, jiem tą leido ir palaiko. Po karo, aišku, akivaizdu, kad ten yra režimas, ten dvi šalis kovoja ir lietuviai nėra niekur laukiami. Gaunasi, kad tada žmonės pradėjo galvoti, jauni žmonės pradėjo galvoti ir atsiteko ne jų tėvų problema. Tėvai kaip kalbėjo, tai ir pakalbėjo. Čia jų klausimas atskirai, sakyčiau, apie jaunimą, atskirai suaugę žmonės. Ir suaugę žmonės gyvena savo gyvenimą, ten neturi savo kažkokius tam tikrus procesus, kodėl nekalba arba kaip. Bet su jaunimu jie turėjo pasirinkimą ir žinokit, daugelį pasirinko irgi planuot gyvenimą aplink Lietuvą. Tai reiškia, kad jiems reikėjo pradėti planuot kalbėti ar mokintis lietuvių kalbos. Ar tai buvo lengva? Ne, tai buvo labai sunku. Bet reikia suprasti, 90 klasė, 12 turbūt buvo labai sunku. 90 klasė dar turi laiko. Ir turi lankstų protą, ne, ir prefrontalinė žievė dar nėra susiformuota. Tai yra daug galimybių jiems šiaip išmokti. Klausimas yra praktikos. 6 valandas per savaitę nepakanka žmogui, jeigu visą kitą savaitę tu praktikuoji rusų kalbą arba savo Ukraino, ne totorų, bet kokia tavo šeima būtų, lenkų, pavyzdžiui, kalba, ne, kalba, baltarusų, bet tu grįžti į tas 6 pamokas, pusė kurios tu kalbi su savo draugais, pusė kurios tu negali klausyti arba praleidai, čia tiesiog trūkumas praktikos. Mūsų net jaunimas iš taško planavo bandyti rašyti į savivaldybę projektą ir prašyti padaryti lietuvišką kavinę, kur mes kalbėtum tik lietuviškai. Ir mums pasakė, deja, tai bus segregacija, jeigu mes neleidžiam žmonėm kalbėti ant kitokią kalbą, ne tik atskirtis ganosi ir papildomi procesai. Tai klausimas praktikos ir apie tą dabar įstatymą, apie kurią kalba Lietuvoje, kad mokyklos būtų uždarytas, būtų lietuviški, man personaliai atrodo, kad tai yra geras žingsnis labai svarbus. Nes tas jaunimas jį prisitikys. Ir iš šeimos ateinantį kalbą vis tiek pasiliks, kokia jinai esa. Iš bet kurios iš tų 43 tautų jie kalbės šeimos kalba ir bus viskas patogu. Ir tiesiog mūsų jaunimas ar mūsų vaikai kalbės 3 kalbom, kas yra labai svarbu. Bet pagrindinė kalba turėtų būti vis tiek lietuviška, kad jiems būtų lengviau gauti kaip lyno specialistų pagalbą, kad jiems būtų lengviau gauti kultūros, skaityti knygas, žiūrėti aplink savo pasaulį ir turėti galimybę gyventi Lietuvoje tokio pat lygio, kaip ir tie lietuviai, kurie nekalba rusiškai.
0: Jadviga iš Telšių paskambino. Sveiki.
2: Labas. Aš pritariu ponui Slušniui. Tikrai, o ką būtų darę, jeigu kaip dabar jaunimas baigia mediciną, jie nemoka iš visų rusų kalbos. Jie į mokykloje mokinasi lietuvių, anglų ir pasirenka, pavyzdžiui, vokiečių. Ir antrą kalbą, o rusų iš viso nemoka. Tai kas darytų? Lietuvoje gyvena 16 metų ir jis iš viso nesupranta, reiškia, lietuviškai. Absurdas. Dar man vieną kartą yra toks atsitikimas, va, iš Visagino, kaip pasakoja. Moteris pati medikė, 30 metų gyvena Visagine, turi Lietuvos pasą, rodo, Lietuvos pilietė, jinai nei žodžio nesupranta lietuviškai. Tai čia ne absurdas, iš tokios šeimos tikrai vaikas nemokės lietuviškai. O jei gyvent gerai, jinai dar sako, jūs turite atėję man surasti, su ją bendraujant. Nesakau, aš neprivalau vertėjos samdytis ir su, jeigu tu nemoki. Tai paskui jinai nuleido jau, kad pasakiau, tai kaip tu turi tą Lietuvos pasą gavusi,

0: Lietuvos pilietybę. Jeigu tu nemoki nei žodžių lietuviškai ir nesupranti lietuviškai.
1: Taip, supratom, ponia Jadvyga, jūsų klausimą. Ačiū, darom, Unė iš Vilniaus rajono. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Klausom.
2: Taip pat labai norėčiau pasisakyti ir galiu pasakyti, kad šiuo metu aš palaikyčiau pono Lino Slušnio poziciją. Ir dėl Visagino, tai esu pati dirbusi Visagine ir tai buvo prieš, kiek čia, 15 turbūt metų beveik. Tai iš tikrųjų situacija tokia, kad gyventojai nenori kalbėti lietuvių kalba. Ir kaip pamenu, aš vienas žmogus paklausiau, kodėl jūs 40 metų gyvendamas Lietuvoje nekalbat lietuvių kalba. Jis man atsakė, Lietuvoje gyvena 3 milijonai žmonių, o Rusijoje 148 kažkas tuo metu. Ir man nereikia mokėti lietuvių kalbos. Tai aš manau, tai yra tik tai požiūrio dalykas ir tai yra nenoras mokėti valstybinės kalbos.
1: Taip, tuo metu Visagino meras Erlandas Galaguzas pripažįsta, kad yra problema, sako, yra padidintas ir skaičius lietuvių kalbos mokykloj nepakanka ir dabar, na, jis sako, kad net ir toje pačioje savivaldybėje vis dėlto reikėtų šiokios tokios reformos, kuris suprask padarytų taip, kad tautinių mažumų mokyklų nebeliktų. Paklausykime, Erlandas Galaguzas.
3: Na, dėja, reikia patvirtinti, kad taip pasitaiko tokiu atveju, kaip taisyklė, tai yra vaikai, kurie ir kitus dalykus mokosi prasčiau, sakyčiau taip, ir aš kaip vienas iš būdinčių globėjų, sakykime, galiu pasakyti, kad ateina vaikai, būtent ne iš visai jau tų gerųjų šeimų, tai tikrai yra problema, kada jie nemoka valstybinės kalbos arba moka taip blogai, kad su jais tikrai sunku susikalbėti. Kodėl taip yra? Na, tai yra šeimos bendravimo kalba ir matyt, kad ir mūsų mokyklose, rusakalbėse mokyklose, tos lietuvių kalbos dėstymas yra nepakankamas.
1: Ką jūs darot kaip meras, kad jūsų mokyklose, tautinių mažumų vadinamosiose, būtų geriau dėstoma lietuvių kalba? Pavyzdžiui, Vilniaus savivaldybė tiesiog įpareigojo savo valdžios mokyklas padidinti lietuvių kalbos skaičių.
3: Tai tą patį mes darom ir tas pačias apklausas, ir kalbame ir su pedagogais, ir kiek galėtumėm pagelbėti ir finansiškai, kad būtų pamokų skaičius tikrai didesnis, jisai irgi pas mus yra padidintas. Ir aišku, tai, kad mes jau dabar su bendruomenė kalbame, kad visgi reikia daryti reformą, mokyklas, gimnaziją su pereinamu laikotarpiu, bet pereiti į valstybinę kalbą.
1: Tai jūsų siekis būtų, kad tautinių mažumų, tokių kokios jos yra dabar mokyklų, jūsų savivaldybėj tiesiog neliktų?
3: Jos liktų. Mes turim vieną tą vadinamą sekmedieninę mokyklą, kur mokosi savo gimtosios kalbos ir mūsų gimnazijose taip pat liktų ir tos gimtosios kalbos pamokos, tačiau visas mokymo procesas, jis turėtų visgi likti valstybinę kalbą, šiuo atveju lietuvių.
1: Ir mes šiandien diskusijai keliam klausimą, tai kad tėvai nesudaro sąlygų savo vaikui, gimusiam, augančiam Lietuvoje, išmokti lietuvių kalbos. Ar tai nėra, kad tie tėvai patys pažeidžia savo vaikų teisės?
3: Žinot, gal tiesmukai, tiesiogiai, teisiškai taip ir sunku būtų įvardinti, bet taip kaip tėvelis, kaip bendraujantis ir su kitais tėvais, aš manau, kad taip tikrai tai yra ir vaiko teisių pažeidimas.
1: Sako Visagino meras Erlandas Galaguzas, su mumis priminsiu buvusi vaiko teisų apsaugos kontrolierė Mykolo Riomerio universiteto teisės mokyklos dekanė Edita Žiobienė. Ponė Žiobienė, tas pats klausimas ir jums. Juk tėvai sprendžia, į kokią mokyklą leis savo vaikus. Ir tarkim, pora rusakalbiai vaiką leidžia į mažumų mokyklą rusiškai, ten tas vaikas kalba, jisai natūraliai susiformuoja savo burbulą. Ir taip išeina, kad kol jis baigia mokyklą, iš esmės kalba rusiškai. Ir staiga jam reikia, kad ir tam pačiam Vilniui, stoti į universitetą ir supranta, kad viskas, nieko negali padaryti, nes nesusikalba, yra labai silpnos lietuvių kalbos žinios ir gal tas vaikas norėjo eiti į lietuvišką mokyklą, galbūt norėjo kažkur labiau su lietuviukais pabendrauti, bet neišėjo. Ar nėra, kad čia tėvai šiaip jau yra kalčiausi ir kodėl jie iš vis leidžia vaikus į tautinių mažumų mokyklą, kai šeimoje jų kalba ta kalba, kokia kalba, o čia dar leistų į valstybinę mokyklą, vaikas puikiai kalbėtų dviem kalbom?
4: Žinot, iš tikrųjų, valstybės pareiga yra, pirmiausia, pradžia nuo valstybės pareigos, ar ne? Valstybės pareiga yra užtikrinti vaikams visapusišką švietimą, bet tuo pačiu yra ir kitas labai aiškus įsipareigojimas tautinėms mažumoms.

0: žumoms leisti puoselėti savo kalbą, kultūrą, religiją ir taip toliau. Taip pasakau, pagal savus poreikius, ar ne? Ir šitoje vietoje yra valstybės pasirinkimas, ką jinai daro. Ar jinai įsteigia tautinių mažumų mokyklas ir kaip jį tai įgyvendina. Pagal konvenciją yra du pasirinkimai. Mokyti tautinės mažumos kalbos ar mokyti kalbą tautinės mažumos. Tai yra labai didelis skirtumas, ar ne? Ir va ta kalba mokyti, iš esmės, Europoje yra labai nedaug valstybių. Likščioliai buvo Latvija ir Estija, kurios uždarė tautinių mažumų mokyklas, viską nukreipė į valstybinę kalbą. Dar yra Rumunija, kuri taip pat turi vengrų mokyklas ir ten matyti yra stipri vengrų tautinė mažuma ir dėl to tos mokyklos yra atskiros. Bet realiai daugiau yra tokios įprastos kultūros, muzikos mokyklos, kalbos pamokos. Lietuva pasirinkus labai aišku modelį, beje tai nėra sovietinis paveldas. Tarpukario Lietuvos laikais buvo taip pat žydų mokyklos atskiros, lenkų mokyklos. Tai buvo tom irgi tautinė mažumom. Bet turbūt pagrindinis dalykas, jeigu mes šitoje vietoje net ir galvotumėm, kad vaikai turi mokytis ne tik savo kalbos, bet ir savo kalbą, tai yra vis tiek valstybės reguliavimas, kiek tų pamokų ir kokių turi būti. Tai aš priminsiu, pernai buvo byla teisme, Kasčiūno užvesta administraciniam teisme dėl vienos papildomos lietuvių kalbos pamokos. Šiaip ne taip laimėjo tą bylą administraciniuose teismuose iki viršaus. Vis tiek ministerija nevykdė. Vis tiek visus metus dar tąsėmės vėl įgyvendinimo. Aš kaip kontrolierė ne kartą rašiau pastabas, kad yra blogai. Kad mes būtent, bet čia yra valstybės pareiga. Tėvai pasirinko ugdyti vaiką pagal savo tautinę kultūrą ir savo tautinę kalbą. Tai yra tėvų sprendimas ir jis gal yra teisingas, bet valstybė tikrai neužtikrina. Ir čia yra valstybės pareiga visgi, pirmiausia. Ir labai teisingai, vat, Linas kelia klausimą dėl gydytojo paslaugų. Tai aš pasakysiu, žinot, mano karta, mes dar mokykloje mokėmės, bet manęs visada klausdavo jaunosios kartos gydytojai, tada ypatingai dėl karo, kada atvyko rusakalbiai. Bet žinot, aš sakyčiau, ne tik ukrainiečiai, bet Ukrainos rusakalbių mes didžiąją dalį gavom, ar ne? Ir jie pradėjo prašyti paslaugų, ypatingai medicinos srityje, rusų kalba. Ir gydytojai iš tikrųjų susidūrė. Viena yra fizinė sveikata, kita yra psichinė sveikata, kur to kalbėjimo yra žymiai daugiau, ar ne? Ta prasme, ir daug daugiau. Ir gydytojams iš tikrųjų kilo labai didelis rūpestis. Bet viena yra atvykusieji žmonės ir mūsų ta na, empatija, kiek mes galim padėti. Ir kita yra piliečiai. Nepriklausomybė gyvenam 37 metus. Dauguma tėvų yra gimę nepriklausomoje Lietuvoje. Jie turėtų pilnai mokėti valstybinę kalbą. Ir čia yra didžiulė valstybės problema, didžiulė valstybės pareiga. Mes turim išmokinti tuos vaikus kalbėti lietuviškai ir jų tėvus. Ir dar pasakysiu, pernai metais, kaip kontrolierė lankiausi, buvo tokios rimtos labai istorijos tiek Klaipėdos mokykloje vienoje didelėje tautinių mažumų, tiek Visagino. Susitinkant su tėvais, visur kalbėjau lietuviškai, bet jeigu Klaipėdoje visi tėvai rusiškos mokyklos stojos ir kalbėjo lietuviškai, net ukrainiečiai, kurie naujai atvykę, kalbėjus, stengiasi kalbėti lietuviškai, ir tai buvo keli šimtai žmonių, tai Visagine, kur buvo susitikime, irgi, na, valgyklą mums užleido, ten buvo keli šimtai žmonių, praktiškai labai retas, kuris stojo ir sakė lietuviškai. Jie suprato, ką aš jiems sakau, jie diskutavo, bet visi atsakinėjo tik tai rusiškai. Ir tai rodo, aš suprantu, kad žmogui išsakyti problemas gimtąją kalbą yra lengviau, bet iš kitos pusės tai yra valstybinės kalbos klausimas. Mūsų konstitucinis teismas nekartą yra pasakęs, žiūrėkit, pilnavertis pilietis, kuris akivaizdžiai gali dalyvauti rinkimuose, kuris gali dalyvauti visuomenės socialiniam, politiniam ir kitokim gyvenime, tik tai tas, kuris moka valstybinę kalbą. Kitaip tai bus žmonės valdomi.
1: Aleksai, teisingai sako čia ponė Žiobienė, kad vis dėlto pas jūs Visagine yra ne visi, bet didelė dalis žmonių laikosi tokio principo, kalbėsiu rusiškai, čia yra mano Visaginas, o ta lietuvių kalba, tegul ji būna šonė ir aš čia nesijaudinsiu, kad jos nemoku ir liežuvio nelaužysiu.
2: Yra tikrai pakankamai žmonių, kurie gyvena tam, mane, sakyčiau, imperializme, ne, o apie ką buvo dar skambutis telefonu, žmonės, kurie nenori, nesijaučia dėl savo ten personalios istorijos, dėl savo kažkokios propagandos, kuri daug metų buvo ateinama, ne, iš Rusijos televizijos ir taip toliau, kaip save jaučia, kas jie esa ir taip toliau. Bet tokios problemos nėra jaunimui. Ir aš beveik pasakysiu, beveik už kiekvieną jaunolį, mes neturim tų jaunolį, kurie net supranta, kodėl tai veikia. Jie nesupranta, kodėl jie nekalba lietuviškai, nesupranta, kodėl jie negali normaliai gyventi ir labai daug yra problema, kad jie negali normaliai susikalbėti, pavyzdžiui, išreikšti savo nuomonę, nuėti pas specialistą ir taip toliau, jie tai jaučia. Ir aš visada kalbu apie jaunus žmonės, aš dirbu su paaugliais ir aš manau, kad jiem tikrai reikia būtent tų pokyčių, apie kurį Edita kalba, ir jiem tai reikalauja. Tėvai, galbūt

0: ir gyvena, galbūt ir gyvena 40 metų žmonių, ne, kurie nenori kalbėti lietuviškai, ir jiems tai yra sunku, jiems tai yra nesuprantama, dar popkultūra nepadeda, nes visi kalba, visos yra verčiamas, jeigu ten, pavyzdžiui, ne, laidų yra radio, ten, pavyzdžiui, 10 mes turim Lietuvoje, ne, ten yra šimtai, kurie kalba rusiškai, žmonės tiesiog, jie taip įsiviržia į tą sistemą, tą kultūrą, savo kalbos, tą burbulą, kad jiems labai sunku išeiti. O paskui dar baimė, ne, o kaip, ką, jeigu aš negerai pasakysiu lietuviškai, aš blogai kalbu lietuviškai, tai puikiai suprantu, bet aš vis tiek, aš stengiuosi visada ir nuolat, kaip aš tik galiu kalbėti lietuviškai, tai yra svarbu. Ir aš visiems tą parodau pavyzdį ir jaunimui sakau, nebijokit, ir jeigu mokytojas sako, tu blogai kalbi lietuviškai, nu sorry, tada tau mokytojas jau sudaro problemą. Nes tada tas vaikas bijo išsireišti, namie kalba rusiškai, ir jis tau užsidaro savyje ir sako, ne, man, aš negaliu, aš nemoku, man neina ta lietuvių kalba. Ir aš manau, kad čia irgi klausimas kiekvieno papildomo mokymo ir socialinio pedagogo ir visų, kad jie suprastų ir prieėtų prie to žmogaus su supratimu, kad jis ateina iš tos rimtos problemos, kurį reikia spręsti psichologiškai ir emociškai, o ne tik tai, pavyzdžiui, padidinant kiekį valandų. Čia dar yra klausimas, kai jie supranta save ir kitus, ar jie nori būti lietuviais.
1: Mes diskusiją apie tai, kaip padėti vaikams, kurie gimė ir auga Lietuvoje, bet nekalba lietuviškai, pratęsim po kelių minučių.
2: Muzika, jungianti istoriją ir dabartį. Jozefo Achrono muzikos festivalis pristato išskirtinę programą, kurioje net 35 koncertai 15 miestų bei miestelių, pasaulinės premjeros ir ryškiausi klasikinės muzikos atlikėjai. Rugsėjo 4, spalio 25 dienomis. Daugiau informacijos achron.lt.
3: Ar ir tau vis sunkiau skirti žmogų nuo dirbtinio intelekto? Stiprink kritinio mąstymo raumenis bibliotekose. Spalio 24-31 dienomis dalyvauk medijų ir informacinio raštingumo savaitės renginiuose. mirkt.biblioteka.visiem.lt. Informacinis rėmėjas LRT.
4: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
5: Nuo šių metų Liepos 31-osios Europos Sąjungoje įsigaliojo naujos teisės į taisymą. Taisyklės skatinančios sugedus prekiai jos neišmesti, o nešti taisyti. Kaip suprasti šią naują teisę ir ką verta žinoti, įsigyjant elektronikos prekes bei buitinę techniką? Apie tai išsameu į eterį grįžtančioje laidoje DUK arba kitaip dažniausiai užduodami klausimai jau šiandien po 18 valandos žinių per LRT radiją.
6: Žinios trumpai.
7: Pasieniečiai Varėnos rajone sulaikė 35 į Lietuvą įsibrovusius migrantus, didžioji dalis jų grąžinti į Baltarusiją. Kaip praneša Valstybės sienos apsaugos tarnyba, visus asmenis pasieniečiai sulaikė vakar vakare, jiems nespėjus giliau nueiti į Lietuvos teritoriją. Operacijoje dalyvavo didelės pasieniečių pajėgos, sraigtasparnis ir tarnybiniai šunys, padėjo policijos pareigūnai. Visi sulaikytieji buvo maždaug 20-30 metų vyrai, jie prisistatė esantys Afganistano ir Irako piliečiai. Vokietijos brigados į Lietuvą perkelimas vyksta sklandžiai, dauguma karių atvyks kitų metų antroje pusėje, patvirtina abiejų šalių atstovai. Kaip praneša krašto apsaugos ministerija, 11 kartą vykusiame jungtinės darbo grupės susitikime, Vokietijos atstovai pristatė brigados perkelimo plano projektą, su Lietuvos partneriais aptarė logistikos, infrastruktūros ir kitų svarbių sričių darbų eigą. Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Audrius Klišonis teigia, kad siekiant stiprinti civilinę saugą, būtina mažinti savivaldybėms tenkančią administracinę naštą. Pasak jo, šiuo metu gyvendinant projektus, pernelyg didelė dalis lėšų gali būti skiriama įvairioms procedūroms ir dokumentacijai. Tokia buvo jo pagrindinė žinia prezidentūroje vykstančiame regionų forume. Dėl Vilniaus miesto savivaldybės kultūros skyriaus vedėjo Tado Rimdžiaus darbo metodų iš pareigų pasitraukė 8 darbuotojai. Kaip skelbia portalas 15 minučių, administracijos vadovybė teigia, kad jei situacija žinoma, šiuo metu įgyvendinamas planas problemoms spręsti. Iš darbo išėjusios buvusios skyriaus darbuotojos anonimiškai pasakojo, kad Rimdžius kalba iš galios pozicijų, žemina riboja darbuotojų judėjimą, netinkamai skirsto darbo krūvį.

0: Kai kurie darbuotojai esą dėl nuolatinio streso patyrė sveikatos sutrikimų. Sinoptikų teigimu dabar Panevėžyje yra 11, Utenoje 12, Šiauliuose 13, Vilniuje, Kaune 14, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Vėliau šiandien lietaus nenumatoma, vėjas rytinių krypčių, vidutinio stiprumo, o temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. 11:33.
1: Čia LRT radijas.
2: Svarstom, kaip padėti vaikams, kurie gimė ir auga Lietuvoje, bet nekalba lietuviškai. Mėly klausytojai, laukiam jūsų laiškų. Studija eta lrt.lt. Dar turim 10 minučių. Tikrai spėsit parašyti savo nuomonę, tai jeigu norit ją pareikšti ir parašykit mums laiškelį. Romas paskambino iš Kalvarijos. Sveiki.
3: Labą dieną.
2: Klausom.
3: Aš dėl lietuvių kalbos, aš prisimenu šviesios atminties motieką, seminarį teziniką. Jis Estijoje gyveno, kalbos estų nemokėjo, deportavo. Dabar savo atžvilgiu, aš buvau nuteistas, sėdėjau kalėjime. Tol man nedavė valgyti, kol neišmokau rusiškai. Kaip tu gali gyventi šitiek metų ir nekalbėti lietuviškai? Nu, deportuot.
2: Ne, nu, padaromai, mes negalim deportuoti savo piliečių, čia mes kalbam apie savo, tai kur mes jį deportuosim, nėra, kaip suprantam.
3: Koks jis pilietis, jeigu jis lietuvių kalbos nemoka?
2: Taip, bet aplinkybės yra labai įvairios ir čia tikrai labai sudėtingas klausimas, net čia paprastai viskas ir išsisprendžia. Labai ačiū Jums už skambutį, priminsiu, su mumis vaikų psichologas, gydytojas, psichiatras Linas Slušnys. Ponė Slušny, kokią Jūs išeitį matot? Mes turim faktą. Dalis, aišku, ne taip jau labai daug, bet yra jų. Jauni žmonės baigia mokyklą ir staiga visi supranta, kad jis nekalba lietuviškai. Kaip mes turėtumėm taip šitiems vaikams padėti ir padaryti taip, kad ateityje tokių vaikų nebūtų, kad mūsų visi vaikai kalbėtų lietuviškai?
4: Man turbūt vienas tokių įdomesnių faktų, kai čia kalbėjom apie tuos atvažiavusius neseniai ukrainiečius, tai žinokit, keista, bet mažiau problemų turime visada su tais, kurie atvyko neseniai. Ir kažkodėl išmoksta tą lietuvių kalbą daug greičiau. Problemą mes turim su asmenimis, kurie gimė, augo ir yra Lietuvos piliečiai, bet jie nekalba. Tai čia jau tas pagalbos iš tiesų klausimas, truputį atsiranda prievartos, tai yra mažinti stipriai tų mokyklų praktiškai pamokų skaičių nacionalinę kalbą ir intensyviai didinti nacionalinę kalbą. Plius, ką aš labai visada norėčiau, kai pats dirbu su mokyklom, tai aš visada sakau, pavyzdžiui, man, aš turiu pasakysiu, aš kai atvažiuoju į lenkiškas mokyklas, nuo lenkų kalbos, aš žinokit, niekada neturiu problemų su tai, kad manęs nesupranta. Nežinau, kuo ten skiriasi, ką jie daro, bet aš atvažiuoju, jaučiu pagarbą, kalbu lietuviškai, aš nemoku lenkiškai. Nu, ir niekam problemų nekyla. Kai aš atvažiuoju kur nors į rusiškas mokyklas, mane nustebina, kad ten net nekalba, jie nesupranta mano kalbos ir visokiais būdais bando priversti, kad tu kalbėtum rusiškai. Tai čia yra problema, žinokit, tame, kad nesistengia mokyklos, tarkim, net bendruomenė kalbėti tarpusavyje lietuviškai, kad galėtų, va tai, ką Aleksejus labai gražiai sako, nu suraskime erdvę, nes jeigu tu tik tai pamokų metu ten mokaisi taisyklės, tai jis neveikia. Tu turi veikti ten, kur tau prie maisto, prie, nežinau, sąsiuvinio užrašymo, prie dar kažko, tai visur būtų užrašoma. Tu paimi sąsiuvinius visi užrašyti rusų kalba. Visi, alei vieno. Vietoj to, kad rašytų lietuviškai. Bet niekas nesistengia. Ir čia šitoj vietoj, kai mane kaltina, kad aš kažko nedarau, tai aš sakau, kad aš lygiai taip kaltinu, kad vaiko teisės, vadinasi, neveikia. Nes tai yra jų spaudimas turi būti, kad tai negalima daryti tokios atskirties, kad yra Lietuvoj avarija, jinai didėja. Ir mes nuo to turime kažkaip tai išvengti. Ir ieškokit būdų, o ne mane ieškokit, mėtykit akmenis į mane, kad aš kažką tai dabar pasakiau, kad karalius nuogas. Čia buvo tik tai vienas sakinys.
2: Aleksai, kaip Jūs matytumėt išeiti? Esat Visagine, rūpinatės jaunimu, kurio dalis nekalba lietuviškai, nes iš esmės jiems nereikėjo iki šiandien, bet šiandien jau reikia.
5: Pirma, kad taip, aišku, nes kaip ir buvo skambutis, nekalbėjom pas

0: reiškia, aš pats kartais, kai man leidžia, dėstų pilietiškumą. Ir kartais reikia dėsti pilietiškumą rusiškai, Lietuvos pilietiškumą melę savo šaliai. Ir aš suprantu, kad tiesiog reikia su pagarba ateiti prie to klausimo, kad taip jiems yra sunku, nes jie yra apsunkinti ir tėvų problemų, ir koncepcijų, ir to imperializmo, kuris ateina iš senos kartos. Ir pirmas reikia biškį atjungti, kad jie turėtų erdvės galimybę suprasti, kur jie esą, kodėl jie esą čia ir kodėl jie neturi jokių ryšių daugiau, išskyrus savo tėvų ryšį. O jis, atsiprašau, yra dvigubas, antrigubas ir taip toliau. Tai man atrodo, turi būti erdvės, turi būti papildomos valandos kažkokios, kultūra labai padeda, muzika, koncertai, komikai, kurie ateina. Ir tai yra svarbus klausimas, yra sunkus, bet aš manau, kad taip, daugiau prieigos jam prie lietuvių kalbos, prie savo šalies, kad jie suprastų, pamatytų ir nebūtų segreguojami. Ir neturėtų baimės, kurie ateina irgi iš tėvų, nes jie neturi turėti baimės Lietuvos, jie turi turėti meilę arba atsirasti tą meilę.
1: Ponia Žiobienė, ką jūs siūlytume daryti?
2: Aš manau, kad valstybė turėtų labai stipriai atsigręžti į tautinių mažumų regionus, ypatingai tuos tokius uždaresnius, ne Vilniaus miestu matuoti.
1: Tai Visaginas, puikus pavyzdys. Žmonės gyvena savo gyvenimą, viskas gerai, bet kai jie išeina už ribų, susiduria su problemu.
2: Tai va čia reikia labai atsisukti į valstybės politiką bendrai atsukti ir tuo labiau tikrai pagalvoti apie lietuvių kalbos didesnį ugdymą mokyklo ir už mokyklos ribų. Ir tas vat pašiūlymas kavinės turbūt tikrai būtų labai geras.
3: 14 konstitucijos straipsnis. Valstybinė kalba, lietuvių kalba. Taškas. Nediskutuojam tuo temą ir visi suaugę turime tą žinoti, kad vaikai baigia mokyklą. Šitą pagal šitą straipsnį turi lietuvių kalbą mokėti. Ir mes negalime savo daryti jokių išlygų. Ir čia suaugusių pasaulį šitoje vietoje yra apsidirbęs iki ausų.
1: Aš dėkoju visiems už šią diskusiją. Vaikų psichologas, gydytojas, psichiatras Linas Lušnys, buvusi vaiko teisų apsaugos kontrolierė Mykolo Riomerio universiteto teisės mokyklos dekanė, docentė Edita Žiobienė, neformalaus ugdymo specialistas, menininkas, meno rezidencijos taškas, Visaginiai kūrėjas Aleksas Urazovas svarstė, kaip padėti vaikams, kurie gimė ir auga Lietuvoje, bet nekalba lietuviškai. 11:40.
4: Prezidentas jau 6 metus kviečia Lietuvą jungtis prie nacionalinio judumo iššūkio. 2 mėnesius daugiau judėti, telktis į bendruomenės ir atrasti kasdienio judėjimo džiaugsmą. Visus iššūkius rasite Walk 15 programėlėje.
5: Judumas – tai mūsų pasirinkimas. Gyventi aktyviau, atsakingiau ir kurti aplinką, kurioje gera būti. Tam nereikia didelių pastangų, reikia kasdienio pasirinkimo. Kviečiu šį pasirinkimą priimti kartu.
6: Aš turiu disleksiją. Tekstas man tarsi bauda, bet aš galiu mokytis. Tik kitaip. Suprask mane. Susitikime neskaitimo festivalyje spalio 10 dieną Kaune. Daugiau neskaitimofestivalis.lt.
7: Vienas mėnuo. Daugiau nei 10 teatrų. Šimtai istorijų. O kurią išsinešite jūs? 17. Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalis rugsėjo 30, spalio 29 dienomis Varėnoje. Spalis Varėnoje. Mėno, kai teatras grįžta namo. Organizatorius Varėnos kultūros centras, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Varėnos rajono savivaldybė.
8: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį. Ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
9: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
10: Laidoje Žmogus iš arčiau, Donatas Gurevičius apie ugniagesio gelbėtojo darbą iš arti. Viena senolė už išgelbėjimą norėjo Donatui net būtą padovanoti. Laida Žmogus iš arčiau šiandien po 13 valandos žinių.
1: Dešimt dvylika. 11:42. 87-ąjį sezoną valstybinis Kauno muzikinis teatras pradeda premjera Šrekas. Pirmą kartą Lietuvoje pristatoma miuziklo kūrėjai sako, kad tai bene brangiausias ir techniškai sudėtingiausias spektaklis Kauno muzikinio teatro istorijoje. Generalinėje Šreko repeticijoje apsilankė Andrius Baranovas.
11: Pirmą kartą į teatro sceną atkeliauja žinomi animacinio filmo herojai.

0: Mes kažkada su žmona vakare žiūrim, ką per teliko pažiūrėt, galvojam kažkokį miuziklą, pasižiūrėsim ir jo, žiūrim Shrek the Musical. Ta prasme, nuo pradžios iki pabaigos mes nesupratom, kas čia įvyko, ką tik mes pamatėm Shreko miuziklą.
1: Vygantas Bemovas, asilo vaidmens atlikėjas.
0: Nu čia kosmosas ir dar didesnis kosmosas, kad tas miuziklas atėjo čia pas mus į sceną, į Kauno sceną, tai čia yra iš viso fantastika, čia yra amžiaus įvykis turbūt teatro scenoj.
1: Pagal DreamWorks Animation filmą ir Viljamo Steigo knygą sukurtas miuziklas Šrekas, anot jo statytojų Kaune, žiūrovus ir linksmins ir kvies susimastyti. Nuotykius bei juokas scenoje lydi jautri istorija apie gebėjimą priimti kitą tokį, koks jis yra. Prabylama apie draugystę, meilę, drąsą būti savimi. Viktorija Zeilikovičiūtė ir Gabrielė Bilskytė, princesės Fionos vaidmens atlikėjos.
2: Teikti, kad šitas spektaklis yra vaikiškas, vien tik tai dėl to, kad tai yra multiplikacinis filmukas perkeltas į didžiąją sceną, tai būtų labai siauras požiūris mano supratimu. Teatras apskritai suteikia labai saugią erdvę, patirti tokią, nežinau, kaip pasaulėžiūros lūžį, galbūt netgi kažkokią vidinę transformaciją, susitikti su savim. Tai aš tikrai palinkėsiu kiekvienam suaugusiam žmogui ateiti ir susitikti su savo vidiniu vaiku ir prisiminti tai, kokia yra iš tikrųjų gyvenimo prasmė ir kad tos visos socialinės normos, kurios mus uždaro į šiokį tokį kalėjimą, kad visi mes esam vienodi, kad ir kokie skirtingi bebūtumėm ir būtent tie mūsų skirtumai mus ir jungia ir tuo mes esam labai gražūs. Apie tai mūsų spektaklis ir yra.
3: Taip, o jaunimui, jaunesnei, sakykime, kartai, tai manau labai geras pavyzdys, kadangi labai daug socialinio smurto visuomenėje pamatyti, kaip būti kitokiu yra geras dalykas ir išlaikyti autentiškumą ir originalumą, tave padaro stipresniu ir jeigu tu esi kitoks, tai nereiškia, kad tu esi negražus.
1: Jeronimas Milius, Lordo Farkvaldo vaidmens atlikėjas.
4: Aš manau, kad žiūrovas ateis su dideliais lūkesčiais, visi puikiai žino, kaip tie personažai turėtų atrodyti, kaip jie turėtų elgtis ir tikrai ir smalsu ir įdomu, kaipgi ten pavyks išpildyti visą tai ir kaip visą tai vizualizuoti, galų gale kaip tie kostiumai, ar bus tas panašumas. Ir aš manau, kad žiūrovai tikrai nenusivils, nes spektaklis beprotiškai spalvingas, nuotaikingas, daug juoko, daug įvairiausių ir rimtų temų ir netgi tokių graudžių vietų, tikrų emocijų. Vietų. Tai va toks kokteilis labai tikros, geros energetikos.
1: Jonas Janulevičius, muzikinis vadovas ir dirigentas.
5: Turėtų tikrai būti įdomu ir įtraukti žiūrovą, tą, kuris ateis žiūrėti Šreko ne kaip ekranizacijos, ne kaip animacinio filmo perstatymo į didžiąją teatro sceną, o kaip kūrinį, kuriame mes susitinkam su tais personažais, su kuriais užaugom, kuriuos mylėjom, kartu su kuriais mes pergyvenom jų istorijas. Dar kitas dalykas, kuris man labai patinka šitam pastatyme, tai kad šalia visos istorijos Šreko, kurią tikrai visi žinome, yra labai gražiai išplėtota, širdį jaudinanti Šreko ir Fionos meilės istorija ir tos scenos, kurios yra psichologizuotos scenos, jų jausmų ir santykių gimimas, kūrimasis, paskui ginčai, tai kas vyksta pas mus visada šeimoj. Tai yra tokioj labai subtiliu švelnioj, na ir su ironija, šiek tiek su grotesku tokioj spalvoj, kuri būtent ir paliečia vyresnį žiūrovą, subrendusį žiūrovą.
6: Kasyklai dirbo dėtis, matydavau retai, deimantų ieškojo po žemėmis giliai.
1: Muzikinio teatro premjeroje atgyja net 35 pasakų pasaulio personažai.
6: Mama princesė buvo.
1: Kęstutis Stasys Jakštas, režisierius.
7: Mane palietė pasakų personažai, į kuriuos visais laikais visi rašytojai, visi pasakotojai sudėjo visas žmogiškas savybės. Ar tai būtų vilkas, ar tai būtų lapė, ar tai būtų zuikis ir visi kiti dalykai. Ir jie žmonės čia scenai. Ką čia žiūrovas galėtų pamatyti, tai pirmiausia turbūt tai, kad visas savo savybės. Kada jis tampa zuikiu, kada jis tampa piktuoju vilku, kaip jis komunikuoja su kitais. Ir šalia kiti personažai, kurie despotai, kurie žlugdo žmonės, veja, lauk, jie pas mus įsitrynė tie žmogiškai santykiai. Antras momentas, kuris man buvo labai svarbus, kodėl aš pasirinkau šitą medžiagą, mūsų vaikai neskaito. Jaminko telefonas. Jie ten gyvena. Man buvo didžiulis noras, kad kas vyksta scenoje būtų daug įdomiau negu tam telefone. Žmogus pamatys istoriją. Galbūt jisai grįžęs atsivers knygą ir perskaitys vieno ar kito čia esančio personažo istoriją, pasaką. Nes šis koncentratas, geriausias koncentratas visų pasakų. Ir trečia, galbūt čia kelias valandas, aš nesakau vaikai, sakau paaugliai, jaunimas ir visi kiti praleis su savo tėvais. Nors porą valandų per metus. Nes mes gyvenam skirtinguose kambariuose, mes labai mažai bendraujam, rutina yra greita, mes skubam išgyventi kažkaip šitoje situacijoje. Tai vat tokių labai labai daug sudedamųjų dalių. Gal paskutinis taškas – tai kompozitorė. Kompozitorė, kuri parašė šitą miuziklą, Janine Tesori, viena iš žymiausių amerikiečių kompozitorių. Tiesiog, kas nenori istorijos, ateis pasižiūrėti ir paklausyti geros muzikos.
1: Anot teatro kolektyvo miuzikle Šrekas jungiasi muzika, aktorinis meistriškumas, lėlių teatras, scenografijos sprendimai, išskirtiniai herojų kostiumai, specialiai efektai bei šiuolaikinės scenos technologijos.
8: Jie patys turi susimastyti.
1: Giedrė Brazytė, scenografija.
9: Įprasta Kauno muzikiniam teatrui, nes teatre nebuvę yra lėlių, o čia yra didžiulė lėlė, kurią valdo baleto šokėjai. Tai kadangi šokėjai yra geriausi animatoriai lėlių, taip visą laiką juokavom, bet tas juokas yra tiesa, tai jie jaučia, kaip juda personažas ir jie kartu juda su drakone. Tai drakone yra valdoma 4 žmonių. Čia nebuvę yra lėlių šitam teatre ir tokios personažai yra kaip imbieriukas yra. Sausainis, jis irgi yra lėlė, yra mapetinė lėlė, tai vėlgi solistė turi kartu pati savo ariją dainuot. Tu turi animuoti tą imbieriuką, sausainį. Tai va irgi toks sudėtingas dalykas. Dar yra toks pirmas kartas kaip technologinis, sakykim, kad uždengta orkestrinė duobė. Jinai dalinai uždengta ir tai buvo remiantis Brodvėjaus principu. Ant jos yra veiksmas, dalinis perkeltas arčiau žiūrovo. Čia irgi buvo toksai teatrui kaip iššūkis.
1: Miuziklas Šrekas – vienas sudėtingiausių kada nors Kauno valstybinėme muzikiniame teatre statytų spektaklių. Rokas Laureckis ir Žanas Voronovas – Šreko vaidmens atlikėjai.
0: Kiek va, teko stebėti iš šono, dabar pradėjome eiti su kostiumais, tai kolegom ne visiems pavyksta išbūti iki galo su kostiumais, tai tikrai sudėtingi rūbai, sudėtingi fiziškai yra ir kartais net gaila žiūrėti į kolegas. Tai...
10: Aš vakar pabandžiau, galiu pasakyti atvirai.
0: Baltas grįžo.
10: Po pirmo veiksmo nusirengiau viską ir pasėdėjau 10 minučių, kad įkvėpti.
1: Vygantas Bemovas, Asilo vaidmens atlikėjas.
0: Nu, nerealiai sunkus vaidmuo. Pažiūrinti į tai, kiek tu judi, kiek tu dainuoji, kiek tu visko veiki ir dar apsimauni tą kostiumą, po kurio yra tokio storio sluoksnio paralonas ir dar ant jo viršaus dar užsimauni tą visą kailį. Kailinę kepurę, tai vat, irgi vakar su kolegom kalbėjom, kad tai yra vienas iš turbūt sunkiausių dalykų, ką esam darę gyvenime.
1: Spektaklio Šrekas premjera Kauno valstybinio muzikinio teatro scenoje spalio 2-ąją. Miuziklo muzikinis vadovas ir dirigentas Jonas Janulevičius tiki, kad šis pastatymas teatre įsikurs ilgam.
5: Visi teatre žinom ir matom pats sudėtingiausias pastatymas, kokį mes teatre statėme. Mano jaunieji kolegos Ernestas Valionis, Mantas Jančiauskas, kaip jie adaptavo, pritaikė partitūrą mūsų teatrui. Jis skambės kitaip negu kituose teatruose. Mes išnaudojome visas muzikinio teatro orkestro pajėgas. Instrumentuotė yra išplėtota, praturtinta. Tokio skambesio nėra kituose teatruose, mes tuo labai didžiuojamės. Aš tikrai esu labai laimingas, kad mes turim šitą miuziklą. Jis tikrai labai ilgai karaliaus mūsų teatre.
1: Iš Kauno Andrius Baranovas.
11: Minutės šios savaitės radijo auksinio proto žaidimas, pusfinalį ir finalas. Pirmasis pusfinalis, jame grumsis Povilas iš Rastinienų. Sveiki, Povilai.
12: Labadiena.
11: Ir Raimonda iš Vilniaus. Sveiki, Raimonda.
13: Sveiki.
11: Dėmesio skaitau klausimą, kuris žinosit atsakymą, garsiai šaukit. Kuris lietuvių literatūros kūrinys prasideda epigrafu? Man negaila savo vyro Laidoko, tik man gaila, kad nedrūčiai surišo.
12: Marti.
11: Miškais ateina ruduo.
12: Miškais ateina ruduo,
11: tai... Gerai, pasakykit, kas tai... autorius yra. Autorių pasakykit. Šito kūrinio. Kūrinys aš jau pats pasakiau, čia perskaičiau.
12: Pavyzdžiui.
11: Miškais ateina ruduo ir autorius kas yra, ponia Povilai?
12: Pavyzdžius,
11: ne. Kas yra autorius?
12: Katiliškis.
11: Tai teisingai, Marius Katiliškis. Povilai, sveikinu, keliaujate finalą. Raimonda, ačiū. Antrasis pusfinalis, Vidmantas Svečiulis iš Trakų. Sveiki, Vidmantai.
13: Sveiki.
11: Ir Gintaras iš Irvintų. Sveiki.
14: Sveiki.
11: Dėmesio skaitau klausimą. Kokios dujos sudaro didžiausią Marso atmosferos dalį? Dujos didžiausią Marso atmosferos dalį. Kokios dujos?
13: Propanas?
11: Ne.
14: Metanas?
11: Ne.
14: Ozonas?
11: Ne. Viskas gerokai paprasčiau.
13: Vandenilis?
11: Ne.
14: Azotas?
11: Ne.
13: Anglies dioksidas?
11: Teisingai. Kuris pasakė anglies dioksidas? Vidmantai, sveikinu, keliaujate į finalą. Gintarį, ačiū. Na ir dabar finalas. Povilai, ar girdit mane?
12: Girdžiu.
11: Vidmantai?
13: Girdžiu.
11: Dėmesio skaitau lemtingai klausimą. Koks gyvūnas skandinavų mitologijoje yra jormungandas?
12: Meška.
11: Ne.
12: Bebras.
11: Ne.
12: Vanginit. Jormungandas.
11: Jormungandas.
12: Ūdra.
11: Ne.
13: Jormungandas.
11: Jormungandas. Jormungandas.
12: Ernis.
11: Ne.
12: Tai tada briedis.
11: Vidmantai, ką sakėt?
12: Gyvatė.
11: Vidmantai.
13: Gyvatė.
11: Taip, aš girdėjau, Vidmantas pirmasis ištarė gyvatė ir gyvatė yra jormungandas skandinavų mitologijoje. Vidmantai, sveikinu, jūs keliaujat į auksinio proto žaidimą per televiziją. Viskas šiandien laidoje 10.12. Prie mikrofono buvau aš, Edvardas Kubilius. Netrukus žinios po jų Lietuvos diena. Kviečiu ir toliau likti su LRT radiju. Gražios visiems dienos.

0: Dėžutė radijas.
1: Pasieniečiai Varėnos rajone sulaikė 35 neteisėtus migrantus, didžiąją dalį grąžino į Baltarusiją. Vašingtonui didinant spaudimą atverti dyzelino rezervus, ES šaukia skubų pasitarimą. Nesusirinkus kvorumai Vilniaus rajono taryba nesvarstė Henriko Gulbinovičiaus gatvių pervadinimo. 12 valandų studijoje Paulius Šironas. Pasieniečiai Varėnos rajone sulaikė 35 į Lietuvą įsibrovusius migrantus, didžioji dalis jų grąžinti Baltarusiją. Kaip praneša Valstybės sienos apsaugos tarnyba, visus asmenys pasieniečiai sulaikė vakar vakare, jiems nespėjus giliau nueiti į Lietuvos teritoriją. Sulaikytieji buvo maždaug 20-30 metų vyrai. Jie prisistatė esantys Afganistano ir Irako piliečiai. Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovo Giedrius Mišučio teigimu, pareigūnams nebuvo priešintasi.
2: Pasipriešinimo atveju nebuvo fiksuota, migrantai pakluso reikalavimams, tiesa, jie vengė kontakto su pasieniečiais, iki paskutinio bandė slėptis, pasišalinti, bet tos didelės pajėgos, dalis pasieniečių buvo iš sraigtasparnio, iš oro, nors ir miškas, bet tiesiog tos migrantus su kameromis, su kita įranga pavyko visus pamatyti ir tiesiog iš oro buvo koordinuojama ir didžioji dalis jų buvo sulaikyta būtent tokiu būdu, kitus ir kinologai sekė su šunėmis pėdsakais, tai visus sulaikė.
1: Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovas Giedrius Mišutis. Šiemet Lietuvos pasieniečiai neleido į šalį iš Baltarusijos neleistinose vietose patekti beveik 1700 neteisėtų migrantų, tai daugiau nei pernai per visus metus. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas užsimena apie galimybę uždrausti dyzelino eksportą, jeigu Europos šalis nenaudos dyzelino atsargų kainoms sumažinti. Agentūros Reuters šaltinis teigia, kad Europa, po Jungtinių valstijų spaudimo, svarsto planą išleisti papildomas dyzelino atsargas. Toks Prancūzijos siūlymas dėl 50 milijonų barelių dyzelino aptartas skubiame nuotoliniame ES narių pasitarime. Jungtinės valstijos paragino kai kurias bendrijos šalis išleisti daugiau dyzelino atsargų, kad būtų sumažintos išaugusios jo kainos. Pranešama, kad šią temą šiandien gali aptarti ir didžiojo septyneto šalių lyderiai. Statistika rodo, kad dyzelinas Lietuvoje kainuoja brangiausiai tarp kaimyninių šalių. Benzinas Estijoje ir Lenkijoje taip pat kainuoja pigiau nei Lietuvoje. Paskutiniais energetikos agentūros duomenimis vidutinė benzino kaina Lietuvoje siekė 1,95 centus už litrą. Kaip pavyzdžiui, Lenkijoje kaina buvo maždaug 10 centų mažesnė. Energetikos agentūros vadovė Agnė Bagočiūtė.
3: Latvijoje benzinas kainuoja brangiau nei Lietuvoje, o Estijoje ir Lenkijoje benzinas kainuoja pigiau nei Lietuvoje. Jeigu vertinsim dyzelino kainas, tai na, jau kuris laikas Lietuvoje dyzelinas kainuoja tiek daugiau negu Europos Sąjungos šalių vidurkis ir brangiausiai tarp kaimyninių valstybių.
1: Energetikos agentūros vadovė Agnė Bagočiūtė. Rusija atakavus Ukrainos sostinę Kyvą, apgadintas 25 aukštų gyvenamasis namas. Čia žuvo mažiausiai vienas žmogus, dar du gyventojai sužeisti. Anksti ryte Rusijos pajėgos taip pat dronais vėl atakavo vieną svarbiausių Kyvo pietinį tiltą. Pasak miesto mero Vitalijaus Kličko, tiltui padaryta žala, eismas juo sustabdytas. Kyvo pietinis tiltas pastarąją parą buvo atakuotas kelis kartus. LRT radio bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas teigė, kad tai sostinėje kelia transporto chaosą.
4: Yra pastatyti naujesni tiltai, kur didesnis transporto judėjimas, bet jie yra toliau nuo centro. O šitas tiltas yra šalia centro ir čia yra dar metro judėjimas. Pavyzdžiui, vakar buvo perspėjimas, kad čia naktį turbūt atakuos balistinėmis raketomis ir šį tiltą sugriaus, tai visi taip laukė su tokiu nerimu, kas bus. Tačiau šią naktį Rusijos raketos balistinės neatskrido į Kievą, nors prieš tai tris naktis griaudėjo. Tačiau vis tiek dronai atakavo tiltą. Tiltos, jisai nėra sugriautas, bet visgi ekspertai turi tikrinti, kas ten yra pažeista. Pažeista kol kas atrodo nelabai daug visokios ten konstrukcijos ir dabar eismas yra nutrauktas, vėl bus miestas. Kamščiai, chaosas ir baimė yra.
1: LRT radio bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas. Rusijai naktį atakavus Ukrainą, Rumunijoje netoli sienos Ukraina, kaip įtariama, nukrito dronas. Kaip skelbė Rumunijos gynybos ministerija, čia kilo gaisras. Per incidentą žmonės nenukentėjo. Tuo metu ukrainiečių pajėgos naktį atakavo Rusijos naftos infrastruktūrą Volgogrado ir Samaros regionuose. Čia kilo gaisrai. Vilniaus rajono tarybos posėdis, kuriame turėjo būti svarstomas už pedofiliją bausto Lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus gatvių pavadinimas, neįvyko nesusirinkus kvorumui. Posėdėje nedalyvavo visa Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija. Šios atstovė Marija Reks sako, kad jis su kolegomis posėdėje nedalyvavo, nes svarstymas surinktas neįprastų laikų.
0: Čia buvo bendras nutarimas, nes mūsų frakcijos kreipėsi keletą kartų į merę, liktai ir direktorių, kitus pas aiškina, kad posėdis suplanuotas neįprastai paskutinį penktadienį, žmonės suplanavo atostogas į mūsų daug nebus taryboje. Tai keletą kartų buvo sakyta apie tai, bet dėl man nežinomo priežasčių nebuvo paaiškinta, kodėl perkeltas būtent į spalio antrąją.
1: Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narė Lietuvos Lenkų rinkimo akcijos frakcijos atstovė Marija Rekst. Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius teigė, kad frakcija apie nedalyvavimo posėdį iš anksto neinformavo.
5: Jeigu mes taip šantažuosim, ta prasme, mane kaip žmogų, kuris darbotvarkę formuoja ir tas datas na, numato ir bandysim taip skaičiuoti, kada taryba ten savo frakcijai turi absoliučią daugumą priimti sprendimus ar nepriimti, nu, tai irgi yra kaip vaila, nes mes neapsiklausim kiekvieno žmogaus, kada jis gali ateiti į posėdį ar ne. Kita prielaida galėtų būti gal, nes pats Gulbinovičius klausimas kelia labai stras ir kad jis yra dedamas, tai jau nepatogu net ateiti kartais yra, nes toks gal visuomenės spaudimas yra jaučiamas. O gal, kaip sakau, vakar šiaip buvo geras vakarėlis ir na, visa frakcija neatėjo.
1: Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius. Savivalybės taryba šiandien ketino jau trečią kartą šiemet imtis Gulbinovičiaus gatvių pervadinimo klausimų. Abu ankstesnius kartus politikai atsisakė priimti sprendimą pervadinti gatves. Prieš pasisakė daugumą savivalybės taryboje sudarantis Lietuvos Lenkų rinkimo akcijos atstovai. Kita tarybos posėdį numatoma surengti spalio 12-ąją. Premjero patarėjas sveikatos klausimais Marija Jakubauskienė siūlo grįžti prie svarstymo ar leisti susirgusiems žmonėms, turintiems darbdavio leidimą, 2 dienas neiti į darbą, nesikreipiant į šeimos gydytoją nedarbingumo pažymos. Pasak jo, šią praktiką būtų galima išbandyti kaip pilotinį projektą. Premjero patarėjos teigimu, tai būtų galima sumažinti administracinę naštą gydytojams ir pacientų eilės.
6: Mes siūlėme, kad galėtumėm tą brandžios visuomenės testą atlikti ir bent jau pabandyti šitą praktiką kaip tokią bandomąją pilotinę praktiką ir žiūrėti, kaip jinai veikia, jolab, kad tikrai vakarų Europos ne vienoje šalyje tos praktikos galioja. Ir Lietuvoje nemaža dalis įmonių jau dabar ir diplomatiniai tarnyboj tokios praktikos jau yra, jos realiai gyvenime galioja ir veikia, tas pasitikėjimo principas.
1: Premjero patarėjas sveikatos klausimais Marija Jakubauskienė. Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidentės Aurelijos Maldutytės teigimo, nustačius siūlomą tvarką, atsiras daug piknaudžiavimo atvejų, ypač prieš šventės ar po jų.
7: Mes matom galimybę tikrai labai piknaudžiauti tokiu atveju, na, sakykime, ypatingai, kai yra kažkokios tai priešventinės dienos ar pošventinės dienos ir yra labai neramu, kad gali didelė dalis tam tikrose įstaigose ir kai kuriuose įmonėse ar aptarnavime gali tiesiog žmonės, na, jeigu tai bus tiesiog skambutis, na, didelė dalis žmonių neateiti į darbą.
1: Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidentė Aurelija Maldutytė. Dabar nedarbingumo pažymos reikia nuo pirmos ligos dienos, o tai pasak gydytojų didina eilės poliklinikose. Po rugpjūtį Lietuvoje parūžusios audros energijos skirstymo operatorius sulaukė daugiau nei 11 tūkstančių gyventojų prašymų atlyginti dėl elektros tiekimo sutrikimų patirtus nuostolius. Bendrovė jau išnagrinėjo 3 tūkstančius prašymų ir gyventojams išmokėjo beveik 370 tūkstančių eurų kompensacijų. Daugiausia prašymų esą sulaukė iš Anykščių, Utenos, Kauno ir Molėtų miestų bei rajonų savivaldybių, kur atnaujinti elektros tiekimą po audros užtruko ilgiausiai. Pasak ESO atstovų, prašymai daugiausia susiję su sugedusiu ar vartoti nebetinkamų maisto produktų nuostoliais, taip pat su išlaidomis generatorių nuomai ar įsigijimui. Vidutinė išmokėta kompensacija siekia 136 eurus. Latvijos parlamento rinkimų išvakarėse politologas Janis Ikstensas teigė, kad rinkėjams labiausiai rūpia ekonominiai ir socialiniai klausimai. Pasak jo, saugumas ir Rusijos keliama grėsmė taip pat yra vienos svarbiausių rinkimų kampanijos temų, tačiau jomis dauguma partijų laikosi panašios pozicijos.
8: Dėl 5% BVP skirimo gynybai didelių diskusijų nėra, kai kurios slaviškos partijos tai kvestionuoja, tačiau tiesiogiai nekritikuoja. Taigi šiuo klausimu daugmaž aišku. Plačioji visuomenė nerimauja dėl kylančių kainų. Ji nerimauja dėl ekonomikos padėties. Ji nori matyti spartesnę ekonomikos plėtrą. Be to, ji nerimauja dėl sveikatos priežiūros ir švietimo sistemų. Nemanau, kad mūsų politikai labai sėkmingai sprendžia šias problemas.
1: LRT radijui teigė Latvijos universiteto politikos mokslų profesorius Janis Ikstensas. Rytoj vyksiančiuose Latvijos parlamento rinkimuose daugiausiai balsų žadama dabartinio premjero Andrio Kulbergo vedamam jungtiniam sąrašui. Už jo apklausose reikiuojasi viena artimesnių santykių su Rusija siekianti partija ir kita populistinė, kitaip trumpistinė vadinama partija. Beveik penktadalis apklaustųjų sako, vis dar esantys neapsisprendę, todėl būsimos koalicijos sudėtis lieka neaiški. Rinkimų metu oro erdvės apsaugą sustiprino 4 Vokietijos naikintuvai. Minint 75-asias trėmimo operacijos ruduo metinės, šiandien Seime rengiama tarptautinė mokslinė konferencija apie masinės sovietinės gyventojų represijas rytų ir vidurio Europoje bei Azijoje. Pasak Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimo centro atminimo programų skyriaus vedėjos Violetos Jasinskienės, renginyje istorikai iš Lietuvos ir užsienio pristatys naujausius tyrimus, nagrinės deportacijų, holodomoro ir pasipriešinimo sovietams klausimus.
9: Šiemet dviejų didžiųjų tremčių sukaktis yra. Iš viso per sovietmetį stalininį laikotarpį buvo surengta apie 20 trėmimo operacijų. Konferencijoje mokslininkai iš Lietuvos, Lenkijos, Suomijos, Ukrainos, Kazakstano, Uzbekistano ir Azerbaidžiano pristatys naujausius masinių sovietinių represijų tyrimus. Konferencijos tikslas burti istorikus tyriančių sovietinės represijas, plėsti tyriamos problematikos tematiką, skatinti bendradarbiavimą dėl dokumentų prieinamumo užsienio archyvuose.
1: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro atminimo programų skyriaus vedėja Violeta Viesinskienė. 1951 rudenį iš Lietuvos buvo ištremta daugiau nei 20 tūkstančių gyventojų, daugiau nei trečdalis buvo vaikai. Buvusi Lietuvos moterų krepšinio rinktinės lyderė Gintarė Petronytė sako, kad Vilniaus kibirkšties triumfas Eurolygos turnyro atrankoje yra reikšmingas pasiekimas. Vakar į Lietuvą sugrįžo sostinės krepšininkės, kurios Vengrijoje įveikė Šoprono klubą ir po 12 metų pertraukos sugrąžino mūsų šalies komandą į stipriausią Europos turnyrą. Petronytės teigimu šis pasiekimas yra kryptingo kibirkšties klubo darbo rezultatas.
10: Eurolyga nenutinka per vieną dieną, tai buvo kryptingas rezultatas ir dabar, kai jau turime pasiekę šitą tikslą, norėtųsi, kad tai nebūtų vieną dieną graži istorija. Tai reikia išnaudoti. Žinoma, čia jau yra Eurolyga, tai silpnų varžovų nėra, bet lyginant visam Eurolygos kontekste, šita grupė tikrai nėra, kad labai turėtų mus gąsdinti. Ir ypač žaidžiant namuose, matom, kibirkštis tikrai žaidžia žymiai geriau, tai aš manau, kad namuose tikrai galima galvoti apie pergalę ir išvyko į lygį taip pat.
1: Buvusi krepšininkė ir ekspertė Gintarė Petronytė. Šiuo metu tik Panevėžyje yra 11, visur kitur didesniuose miestuose apie 16-17 laipsnių šilumos. Sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė teigia, kad šiandien bus dar viena saulėta, šilta diena, lietus į šalį grįš sekmadienį.
11: Diena laukia mūsų tikrai dar graži, sausa, pus nestiprus pietryčių krypties vėjas, o įdienojus oro šiandien dar spės sušilti iki 17-22 laipsnių šilumos. Šeštanį dar kažkokių didesnių orų permainų nenusimato, naktis išlieka mažai debesuota, vietomis netgi ir giedra, lietaus tikimybė išlieka irgi nedidelė, na, po vidurnakčio vėl kai kur yra tikimybė, kad pasiformuos rūkai, žemiausia temperatūra pasiskirstys tarp 4-9 laipsnių šilumos, tik prie jūros bus šilčiau vienu kitu laipsniu. Dienos metu debesų, ypač šiaurinėje šalies pusėje, yra tikėtina, kad padaugės, tačiau iš jų irgi žymesnio lietaus kažkokio neturėtume sulaukti. Temperatūra iš tiesų bus dar šeštadienį labai panaši kaip ir šiandien, tarp 17-21 laipsnio šilumos. Sekmadienį jau truputėlį labiau pajausime tas orų ateinančias permainas, nors dar tikrai to lietaus bus tik vietomis ir tik dienos metu, nes naktis dar išlieka be žymesnio lietaus. Temperatūra sviruos tarp 5-10 ir vėlgi pajūris išliks išliks su aukštesne temperatūra tarp 11-14 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną vietomis praslinks jau trumpalaikio lietaus debesis, kadangi iš vakarų po truputį artės ciklonas. Stiprės pietvakarių vakarų krypties vėjas, na ir temperatūra jau nesieks 20 laipsnių, tai šią dieną oras šils jau tik iki 15-19 laipsnių.
1: Sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė. 12 valandų 15 minučių.
12: Lietuvos diena.
13: Sveiki gyvi, eteryje laida Lietuvos diena ir aš Andrius Kavaliauskas. Pasaulyje gilėjant degalų krizei, Amerika spaudžia Europai rinką išleisti strateginės dyzelino atsargas ir taip atpiginti degalų kainą. Rusijos prezidentas Putinas pažėrė naujų grasinimų. Tarptautinis konfliktas gilės, paliaubų su Ukraina nebus, o dėl Kaliningrado Rusija pasiryžusi panaudoti branduolinį ginklą. Vilniaus rajone žlugo dar vienas bandymas pakeisti už pedofiliją bausto lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus vardu pavadintas gatves. Apie viską išsamei, artimiausią valandą. Europos Sąjungos šalys šiandien rengia skubų susitikimą dėl bendro atsako į sparčiai kylančias dyzelino kainas. Tuo metu Amerika spaudžia Europą į rinką išleisti strateginės dyzelino atsargas. Donaldas Trumpas vakar vėl užsiminė apie galimybę uždrausti dyzelino eksportą. Studijoje užsienio naujienų redaktorė Ieva Balsiūnaitė. Ieva, kodėl Amerika ragina Europą panaudoti dyzelino rezervą ir taip atpiginti degalus?
14: Na, tas pats paprasčiausias atsakymas, tai yra vis augančios dyzelino kainos, kurios, na, vis labiau juntamos ne tik čia Europoje, bet ir Jungtinėse valstijose, kur už mėnesio, kaip žinia, vyks vidurio kadencijos rinkimai. Tad prezidentui Trumpui šis klausimas yra itin svarbus, na, ir jis gali turėti ir politinę kainą. Ir, kaip žinia, dyzelino ir benzino kainos visame pasaulyje šoktelėjo Jungtinėms valstijoms vasario mėnesį pradėjus karą Irane, dėl Hormuzo sąsiaurio uždarimo išaugo naftos produktų kainos. Na ir kainų spaudimą, krizę dar labiau pagilino eksporto draudimas iš Rusijos, kuri taip pat yra viena pagrindinių dyzelino tiekėjų. Įdomu tai, kad, na, savo kalbose Donaldas Trumpas pabrėžia karą Ukrainoje ir kaltę dėl augančių kainų dažniausiai verčia Ukrainos pusėj, nors būtent karas yra ne, analitikų yra įvardymas kaip ta pagrindinė priežastis, kodėl tos kainos tokios aukštos. Na ir naujausiame savo pareiškime Trumpas sakė, kad Vašingtonas gali paprašyti Europos šalių išleisti dyzelino atsargas. Iždo sekretorius Scottas Bessentas pareiškė, Europos šalis tai turėtų padaryti nedelsint, pridurdamas, kad, na, amerikiečių ūkininkai, sunkvežimų vairuotojai ir įmonės esą neturėtų likti vieni nešti šios naštos. Na ir pasak šaltinių, kurie artimai susiję su derybomis, Trumpo administracija pareikalavo Vokietijos ir Prancūzijos išleisti dyzelino atsargas. Priešingų atveju sąjoms grėsia Jungtinių valstijų dyzelino eksporto draudimas. Donaldas Trumpas pastaruoju metu kalbėjo, na, vėl pareiškė apie tai mąstantis. Ir šalies prekybos atstovas Jamesonas Greeras teigia, jog tikisi, kad Europos šalis sutiks į rinką išleisti daugiau dyzelino.
15: Žinome, kad Prancūzija, Vokietija ir Italija turi didelius atsargų kiekius. Nenoriu kalbėti už jas, bet manau, kad šalys mielai bendradarbiautų siekdamos rasti būdą, kaip į rinką tiekti daugiau dyzelino, įskaitant dalį to dyzelino, kuris yra atsargose. Mes norime užtikrinti, kad Amerikos darbininkai ir ūkininkai gautų jiems reikalingą dyzelino kiekį už jiems priimtiną kainą.
14: Taip kalba Jungtinių valstijų prekybos atstovas Jamesonas Greeras.
13: Kaip reaguoja Europa?
14: Na tai šiandien surengtame nuotolinėme pasitarime Europos Sąjungos šalys aptarė Prancūzijos pasiūlymą išleisti papildomų atsargų, ir pasak šaltinių aptarta tai, jog Europos šalys išleistų 50 milijonų barelių dyzelino, tarptautinės energetikos agentūros narės 50 milijonų barelių žaliavinės naftos. Na ir priminsiu klausytojams, kad tarptautinė energetikos agentūra ji koordinuoja energetikos politiką, na ir šių metų pradžioje uždarus Hormuzo sąsiūrį prižiūrėjo būtent naftos atsargų išleidimą. Ir šaltinių teigimu Europos šalys sutarė šiandien, kad, na, bet koks susitarimas dėl tolesnio dyzelino atsargų išleidimo, jis turėtų apimti ir Jungtinių valstijų įsipareigojimą vengti vienašališko dyzelino eksporto draudimo. Apie tai prieš kelias akimirkas kalbėjo ir Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas, kuris su didžiojo septyneto lyderiais šiandien ketina tai taip pat aptarti. Na, o kiek anksčiau Europos prekybos komisaras Marošas Šefčovičius. Jis pareiškė, kad amerikiečių dizelino eksporto draudimas turėtų skaudžių pasekmių Europai.
1: Bet kokie veiksmai dizelino eksporto srityje būtų netikėti europiečiams ir turėtų labai rimtų pasekmių mūsų ekonomikos rodikliams. Todėl aiškiai nusprendėme palaikyti glaudžius ryšius, kad išvengtume bet kokių netikėtumų šioje srityje. Europa ketina ir užtikrintai nori laikyti suderinto požiūrio ir rasti sprendimus, kurie mano nuomonė pirmiausia užtikrintų tiekimą. Energijos kainos jautrus klausimas abiejų Atlanto pusių piliečiams. Todėl, žinoma, esame tikrai suinteresuoti bendradarbiauti, siekdami sumažinti kainas. Nesvarbu, tai būtų dizelinas ar kiti produktai.
14: Tai Europos prekybos komisaras Marošas Šefčovičius.
13: Aš dėkoju kolegijai Ievai Balsiūnaitei ir sveikinuosi su Kauno technologijos universiteto ekonomikos ir verslo fakulteto docentu Evaldu Stankevičiumi. Labą dieną.
16: Labai diena.
13: Pone Stankevičiau, kokių pasekmių Europai gali turėti Amerikos sprendimas uždrausti dizelino eksportą?
16: Na, iš tikrųjų, dizelinas tai tampa tokia ir politinė, ir ekonominė prekė šiai dieną. Akivaizdu, kad visi šitie pamąstymai, kad reikia drausti eksportą, primažinti, tai susiję, aišku, su rinkimais. Ir akivaizdu, kad Amerikoje dizelino kaina taip pat labai skaudžiai takoja jų ekonomiką, nes jinai pabrango per metus beveik 70%, per paskutinį mėnesį 15%. Ir nors Amerikos tas indėlis į Europos suvartojimą ten nėra labai didelis, ten 3-4%, bet akivaizdu, kad jau šiandieną jaučiamas tam tikras dizelino įtampa ir jeigu atsirastų tie keli procentai, tai galėtų iš tikrųjų būti toksai kaskadinis efektas, kadangi dizelino paklausa yra elastingumas yra labai mažas, -0.2, -0.3, tai reiškia, kad pradėjus trūkti, ta kaina gali šokti ir 10, 15, 20%. Kitaip tariant, jeigu atsiranda nors šioks toks trūkumas dizelino rinkoje, tai turi kažkas atsisakyti, o kol atsisakys, tai kaina auks. Tai kitaip sakant, tai tikrai gali labai stipriai įtakoti į tolimesnės kainos visas grandinės, nes dizelinas turbūt pagrindinė logistikos sąnaudų dalis.
13: Pone Stankevičiau, ar teisingai suprantu, kad jeigu Amerika nutars įvesti dizelino eksporto draudimą Europai, tai Europoje apskritai gali pritrūkti dizelino?
16: Tai būtų vienas toksai juodžiausių scenarijų, kas galėtų atsitikti. Aišku, gal pritrūkti nepritrūks, bet jeigu atsiras kažkokie ribojimai, tai, sakykime, ta kainų logika gali visiškai būti kitokia, negu yra dabar, kad mes kalbam, kad reiktų galbūt mažinti akcizą ten keliais procentais, kad atvyktų 6-8-10 centų, bet jeigu atsiras jo fizinis trūkumas, tai ta kaina tikrai gali tikrai mūsų šokiruoti. Tai ir faktas tame, kad tada, kaip minėjau, atsiranda tas kaskadinis informacijos efektas, kad tos kainos labai gali pradėti, šitos kainų pakelimas gali stipriai takoti ir kitas kainas. Tai va šito greičiausiai yra ir bijomasi, kad iš tikrųjų reiktų kažkaip stengtis stabiliai aprūpinti pagrindinius sektorius, kad ir brangiau, bet šito kūro, kad nepritruktų.
13: Ar yra pagrindo kalbėti apie grėsinčią ekonominę krizę, jeigu jūs kalbat apie kaskadinį efektą dėl dizelino trūkumo ir kainų didėjimo?
16: Matot, labai sunku pasakyti. Dabar tas pasakymas, kad naudokite dalį rezervo, tai

0: faktas, kad mes galim panaudoti, bet klausimas, koksai bus tolimesnis žingsnis, jeigu tie klausimai dėl dizelino trūkumo ir kainų nesispręs ir tamiausiai mėnesių 2, 3 ir 4 ir ateina žiemos periodas ir iš tikrųjų prieš tą žiemos periodą dizelino poreikis taip pat auga, nes kaip matome ir Amerikoje mini, kad trūksta dizelino teisinga kaina turi būti ir derlių suėmimui ir visiems kitiem dalykam. Tai aš tokia gali būti pagrįsta abejonė, kad dizelino trūkumas gali tikrai sukelti tam tikrą tokį neigiamą ekonominį procesą. Tai kalbėti kažkokiais baisiais dalykais galbūt nevertėtų, bet faktas, kad sunerimti tai tikrai reikėtų.
1: Taip, ačiū Jums, Kauno technologijos universiteto ekonomikos ir verslo fakulteto docentas Evaldas Stankevičius.
2: Lietuvos diena.
1: Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pasakė 3 valandų kalbą kasmetinėme Valdajaus diskusijų forume. Joje Kremliaus lyderis pažėrė kritikos ir grasinimų vakarams. Vienas jų – panaudoti masinio naikinimo ginklą Kaliningrado užpuolimo ar izoliavimo atveju. Putinas kalbėjo ir apie naują pasaulio tvarką, ir apie tarptautinių konfliktų testinumą. Taip pat jis atmetė tolimųjų smūgių paliaubų su Ukraina galimybę. Kartu su mumis politologas Alvydas Medalinskas. Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Alvydai, kalbant apie naujausią Putino pareiškimą, ar išgirdome ką nors naujo?
3: Išgirdom pratesimą Putino pažadų ko nors nepulti. Man iš tikrųjų tai buvo toks dežavų, toks, aišku, labai bjaurus, labai nemalonus, bet labai priminė 2014 metų Putino Krymo kalbą, kai jis aneksavęs Krym, žadėjo, kad jisai nepuls Ukrainos. Dabar jisai, ta prasme, užpuolęs Ukrainą, sako, kad jisai nepuls vakarų, bet kita vertus grasina, kad gali panaudoti visą turimą duotę. Aišku, kai mes kalbam apie Kaliningradą, tai aišku, sprantam, kad tai yra Rusijos teritorija šalia mūsų ir kad čia iš tikrųjų yra irgi ypatingos grėsmės dalykas Lietuvai. Bet kai mes kalbam brandulinį ginklą ir kai Putinas kalba brandulinį ginklą, man visą laiką kyla klausimas, ar jisai turi Kinijos lyderio leidimą grasinti brandoliniu ginklu. Nes iki šiol, ir tai yra jau antras dalykas, kiek tik tai ar Putinas ar jo aplinko žmonės iki šiol pagrasindavo brandoliniu ginklu, tai pat sulaukdavo griežto be Kino įspėjimo, kad tokių dalykų negali būti, ar tai yra Ukraina, ar tai galbūt dabar jau kalba apie vakarų šalis ir tokios kalbos iš karto, ta prasme, nurimdavo. Tai čia reikia stebėti tolesnę situaciją, ar tie grasinimai vėl, kad gali būti naudojama visą ginkluotę, aišku, tada suprantama, įskaitant brandulinę, vėl, ta prasme, Rusijos politikai, įskaitant vadovaujančius politikus, kartos ar vėl po eilinio Kinijos įspėjimo nutils.
1: Taip, bet iš tiesų Rusijos retorika griežtėja ir štai Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova dar prieš Putino kalbą pareiškė, kad ginklus Kyjevui gaminančios Europos ginklų gamyklos gali tapti teisėtais Rusijos taikiniais. Kiek tai rimtai reikėtų vertinti?
3: Marija Zacharova nuo pat pradžių atlieka Solovjovo vaidmenį Rusijos užsienio reikalų ministerijoje. Problema yra ta, kad dabar Rusijos užsienio reikalų ministras po Dūmos rinkimų jau pereina nuo kokios nors, bet kokios diplomatinės kalbos prie iš tikrųjų tokios, putinizmo lygį atspindinčios labai grubios kalbos. Tai šia prasme, ką mes matome? Mes matom suižulėjusi Putino režimo veidą, galvojant, kad vakarai išsigas, pasimes ir nieko nedarys. Tai šia prasme, aš manau, šita kalba ir dabar Valdajos kalba buvo nukreipta taip pat vakarams. Jokių būdų nepadėkite Ukrainai, o mes, ta prasme, Putino režimas, tada Ukraina doros, kaip tik mano galvoje gali doroti. Ir iš tikrųjų matom, kad ta eskalacija pereina jau į dar naują etapą. Dabar jau eina kalba apie tiltų daužimus, o aišku, prie elektros energijos objektų daužimo irgi tai pradėta, ta prasme, tęsiama ta politika ir manau, kad bus einama toliau. Putino kalboj dar, man labai strigo momentas, kurį iškeliu.

0: nuo 2014 metų ir nuo anksčiau. Putinizmas yra rusiškas fašizmas. Jeigu vakarai laiku nesureagavo į pirmus kaltinimus Ukrainai, kad ten kažkoks yra, reiškia, fašizmas dyksta ar dar, tai tada sulauks kaltinimų vakarams, kad vakaruose fašizmas ir bus iškreiptas veidas. Ir dabar matome, Putinas su pasitenkinimu pasakė, kad, reiškia, ten laikyk fašistę, ta prasme, gaudyk granatą. Tai šia prasme, šį aspektą vakarai turi prisirašyti savo kaip milžinišką klaidą, kad laiku nereagavo į putinizmo retoriką nukreiptą Ukrainos atžvilgiu, naudojant fašizmo, reiškia, šitus, reiškiasi, žodžius, bet dabar sulaukė ir vakarų šalių atžvilgiu.
1: Tai ar dabar Europa reaguoja, nes iš tiesų, stebint viešą erdvę, susidaro įspūdis, kad nuo Putino grasinimo ir Kremliaus propagandistų grasinimo Europa lyg ir įgyjo imunitetą, bet iš tiesų ar teisinga visiškai ignoruoti Putino kalbas ir grasinimus, ar reikėtų juos įsiklausyti?
0: Ne, tai kad juos girdėti reikia, tai faktas. Aš analizuoju Putino kalbas nuo praktiškai nuo 14 metų ir dar anksčiau. Ir tas buvo akivaizdu. Ir Valdajus buvo naudodamas Putino, retorikai ir tikslams iškelti, bet vakarai tenai sėdėdavo ir tik tai klausimus uždavinėdavo ir per daug nereaguodavo. Ir, reiškia, Rusijos dūmos, tas bendras susirinkimas, federalinių susirinkimų ir dūmos, kaip Putinas sakė, Krymo kalba buvo naudojama lygiai tokiam pačiam žingsniui. Ir dabar vėl vakar Valdajaus kalba. Putinas žengė Hitlerio žingsnius, kai tas naudojo Niurnberge ar Berlyne kalbas, irgi gazdindamas vakarus, bet kartu žadėdamas, kad vakarų nepuls. Vakarų esminis dalykas yra daryti toliau visus pasirengimus. Ir čia, aišku, Europai visų pirma uždavinys, nes kalbant apie Europos saugumo ir gynybos architektūrą, kartais girdi daugiau gražių kalbų, negu padarytų darbų. Dėja. Nu, su amerikiečiais mes turime iš tikrųjų irgi tokį savočką neiškumą, kaip tai atrodo, strateginė partnerystė. Ir Putinas čia naudoja savo salčių taškų. Atkreipsiu dar vieną dalyką. Putinas pasakė, kad galėtų svarstyti klausimą būti pakviestas į Amerikos prezidento ir Kinijos lyderio, reiškia, sutikimą, kad jie trysia galėtų susitikti. Kol kas jo niekas tenai nekvietė, tos valstybės ieško tarpusavio santykių. Bet Putinui jau norisi parodyti, kad jisai yra lygus jungtiniam valstijom arba Kinijai, nors aišku, pagal ekonomikos lygį, tai iš tikrųjų yra labai labai atsiliekanti valstybė, kalbant šitų visų gigantų. Tai šia prasme, Putino retorika reikia visą laiką vertinti su tais realiais žingsniais, kuriuos gali padaryti, o ir atskiriant klausimą, kur yra tik tai retorika ir gazdimas, bet retorika irgi reikia reaguoti ir reaguoti laiku.
1: Ačiū Jums, tai buvo politologas Alvydas Medalinskas. Dabar Lietuvoje 12:31, netrukus laidoje. Vilniaus rajone žlugo dar vienas bandymas pakeisti už pedofiliją bausto lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus vardu pavadintas gatves. Kaune, Nemuno saloje atidarytas daug ginčių kėlęs apžvalgos ratas. Laida Lietuvos diena iki 13:00. Vilniaus rajone žlugo dar vienas bandymas pakeisti už pedofiliją bausto lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus vardu pavadintas gatves. Šį kartą daugumą Vilniaus rajono savivaldybėje turintis lenkų rinkimų akcijos nariai tiesiog neatvyko į posėdį. Rajono meras tokį elgesį vadina šantažu, o lenkų akcijos frakcija aiškina, kad daug jos narių šiandien atostogauja. Vilniaus rajono savivaldybėje šįryt lankėsi kolega Daumantas Butkus. Daumantai, papasakos pasakok išsamiau.
2: Jeigu trumpai, tai situaciją galima pavadinti komišku detektyvu. Šiandien taryba planavo svarstyti ne per 70 klausimų, tarp jų buvo ne tik už pedofiliją bausto kardinolo Gulbinovičiaus vardu pavadintų gatvių pervadinimo klausimas, bet ir kiti, kuriems Lenkų rinkimų akcija anksčiau reikšdavo nepritarimą. 10 valandą, kai turėjo prasidėti posėdį, salėje buvo tik meras ir opozicijos nariai, socialdemokratų

0: frakcijos seniūnas Martynas Motuzas kartu su žurnalistais išėjo ieškoti kolegų jų frakcijos kabinete, bet ten buvo tik referentė, galim paklausyti.
1: Tai turbūt nėra, o čia yra...
2: Labą dieną.
1: Frakcijos
2: ieškom Lenkų rinkimų akcijos narių. Posėdis šiandien.
3: Nu taip.
2: O kur jie?
3: Nežinom, mes nežinom, mes negaliuoti komentuoti.
2: Nebuvo šiandien niekas atėjęs?
3: Nematėm nieko.
1: Tai taip išeina.
4: Forma šiandien nėra.
0: Į posėdį susirinkus tik 11 iš 31 tarybos nario, posėdis tetruko 15 minučių, tos minutės buvo laukimo minutės, buvo laukiama, gal pasirodys valdančiosios daugumos išrinktieji, bet nepasirodė ir ne vienas klausimas, išskyrus kito posėdžio datą, nebuvo apsvarstytas. Frakcijos seniūno Valdemaro Urbano telefonas buvo išjungtas, bet mum pavyko prisiskambinti frakcijos nariai buvusiai rajono merei Marijai Rekst. Laukiam jūsų Vilniaus rajono tarybos posėdėje, bet šiandien nei vienas Lenkų rinkimų frakcijos narys nesusirinko. Dėl ko ar kas nutiko?
5: Tai mūsų seniūnas parašė raštą, atsiveręs truputį meluoja galimai, nes ir parašyta buvo, kodėl nedalyvauja mūsų frakcijos. Čia buvo bendras nutarimas, nes posėdis suplanuotas neįprastai paskutinį penktadienį, žmonės suplanavo atostogas į mūsų daug nebus taryboje. Tai keletą kartų buvo sakyta apie tai, bet dėl man nežinomo priežasčių perkeltas būtent į spalio antrąją. Ir mūsų toksai protestas, bet meras turėtų gauti raštą pagal mano žinią.
0: Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos krikščioniškų šeimų sąjungos narė, Vilniaus rajono tarybos narė Marija Rekst.
6: Kaip Vilniaus rajono meras tai vertina?
0: Robertas Duknevičius sako, kad apie nedalyvavimą jis nebuvo informuotas ir tokį tarybos daugumo žingsnį vadina šantažu.
7: Aš nežinau, dėl kokio aplinkybių, nenorėčiau susieti, kad konkrečiai čia yra gal toks jau rinkiminis šou ar panašiai. Galbūt tai yra dėl to, kiek girdėjau, kad data netiko, reikia prisitaikyti pagal skelbiamą datą tarybos posėdžio, kad visi daugumos atstovai galėtų dalyvauti. Nu, žinot, jeigu mes taip šantažuosim, ta prasme, mane kaip žmogų, kuris darbotvarkę formuoja ir tas datas numato ir bandysim taip skaičiuoti, kada taryba ten savo frakcijai turi absoliučią daugumą priimti sprendimus ar nepriimti, nu, tai irgi yra kaip baila, nes mes neapsiklausim kiekvieno žmogaus, kada jis gali ateiti į posėdį ar ne. Kita prielaida galėtų būti gal tas pats Gulbinovičiaus klausimas, kelia labai įstras ir kad jis yra dedamas, tai jau nepatogu net ateiti kartais yra, nes toks gal visuomenės spaudimas yra jaučiamas, tai čia irgi galėtų būti, o gal, kaip sakau, vakar šiaip buvo geras vakarėlis ir na, visa frakcija neatėjo.
0: Ar jūs informavo frakciją, kad neteisė?
7: Ne, informavo yra tarybos sekretorija tam ir informacija nebuvo žinoma.
0: Marija Reks sako, kad buvo siūstas raštas ir jum tą raštą turėjo įteikti.
7: Nežinau, kam jinai siuntė, bet aš informacijos tokios neturiu.
0: Vilniaus rajono meras Robertas Duknevičius.
6: Domantai, jeigu tu neteitum į darbą, turbūt sulauktum pasiekmių. Kokia atsakomybė gresia tarybos nariams?
0: Imtis veiksmų prieš tarybos narius neteisus į darbą būtų galima tokiu atveju, jeigu jie neteitų į tris posėdžius iš eilės. Tuomet klausimas svarstytų savivaldybės tarybos etikos komisija. Socialdemokratų frakcijos seniūnas Martynas Motuzas sako, kad jam keista girdėti, kad tarybos nariai nusprendė patostogauti.
8: Kokias atostogas? Tarybos nariai atostogų neturi. Plius kitas dalykas, aš apie jokį raštą ir kiti tarybos nariai, man atrodo, nėra girdėję, kad buvo toksai kreipimasis. Tai čia turbūt, nežinau, pasiruošimas kažkoks tai rinkimams. Jeigu gerai atsimena, tai buvo 23 metais, kai neleido įsivežti biletenių iš savivaldybės ir, kaip sakant, sabotavo rinkimų rezultatus. Tai šiandien irgi yra sabotažas, ne kitaip.
0: Socialdemokratų frakcijos seniūnas Vilniaus rajono taryboje Martynas Motuzas. Na, kalbant apie klausimus...
6: Taip, apie Gulbinovičių šiek tiek primink klausytojams.
0: Kurie kelia aistras rajono savivaldybėje, tai aš priminsiu, kad Gulbinovičius buvo Vilniaus rajono Šukiškių kaime gimęs, jis buvo Vroclavo arkivyskupas 85-aisiais tapęs kardinolu. 20-aisiais metais dvasininkui Vatikano Iranas buvo pritaikęs drausminės sankcijas dėl daugybės nepilnamečių seksualinio išnaudojimo atvejų, pedofilijos nusikaltimų tarp dvasininkų slėpimo ir 16 metų trukusio bendradarbiavimo su Lenkijos saugumo tarnyba po to, kai Vatikanas jam pritaikė sankcijas po kelių mėnesių, tų pačių metų 20 lapkritį dvasininkas mirė ir Gulbinovičiaus vardu iki šiol yra pavadintos 3 Vilniaus rajono gatvės, 2 Buivydžių seniūnijoje ir viena Nemenčinėje. Keletą kartų į posėdžių darbotvarkės kėlęs Gulbinovičiaus klausimą Vilniaus rajono tarybos narys laisvietis Danielius Ilkevičius

0: praktika, kai na, sprendimų priėmėjas laukia, kol teismas pasisakys apie vieną arba kitą kvestiją. Dar yra neišspręstas klausimas dėl garbės piliečio, tą suprantame, jis nepraėjo viso teisminio kelio, na, ir kuris jau dabar yra dėl gatvių pavadinimo, tačiau savivaldybė gali užkirsti kelią gėdai Vilniaus rajone ir Lietuvoje, būtent įvykių kontekste, susijusiu su pedofilija ir paprasčiausiai pasisakyti, kurioje pusėje mes kaip institucija ir mes kaip atsakingi politikai stovime ne dėl tik gatvių, bet ir dėl aukų.
1: Vilniaus rajono tarybos narys laisvietis Danielius Ilkevičius, kitas rajono tarybos posėdis turėtų įvykti spalio 12 dieną.
2: Ačiū tau, LRT radio žurnalistas Daumantas Butkus.
3: Lietuvos diena.
2: Latvijos gyventojai rytoj rinks naują parlamentą. Nors pergalė prognozuojama dabartinio premjero Andrio Kulbergo vedamam jungtiniam sąrašui, už jo apklausose rikiuojasi artimesnių santykių su Rusija siekianti partija ir trampistais vadinama politinė jėga. Apie artėjančius Saimos rinkimus Latvijos universiteto profesorių politologą Janį Ikstensą kalbino Beatričė Bankauskaitė.
4: Pirmiausia, kokios yra pagrindinės temos ir problemos, kurios vyrauja rinkimų kampanijoje ir kurios gali lemti Latvijos rinkėjų pasirinkimą.
5: Kalbant apie šalies problemas ir rinkimų kampanijos temas, kad ir kaip keistai tai skambėtų, saugumas ir santykiai su Rusija sudaro tam tikrą foną, nes dauguma politinių partijų iš esmės sutarė dėl būtinybės didinti išlaidas gynybai. Dėl 5% BVP skirimo gynybai didelių diskusijų nėra, kai kurios slaviškos partijos tai kvestionuoja, tačiau tiesiogiai nekritikuoja. Taigi šiuo klausimu daugmaž aišku. Esame susirūpinę dėl karo Ukrainoje. Mums rūpi santykių su Rusija klausimas ir kokių padarinių Baltijos šalims NATO bei Europos Sąjungai turi ši situacija. Tai aiškiai matyti ir iš visuomenės nuomonės apklausų. Taigi šiuo požiūriu sutariama, išskyrus kai kurias išimtis. Pavyzdžiui, partija suvereni valdžia. Plačioji visuomenė nerimauja dėl kylančių kainų. Ji nerimauja dėl ekonomikos padėties. Ji nori matyti spartesnę ekonomikos plėtrą. Be to, ji nerimauja dėl sveikatos priežiūros ir švietimo sistemų. Nemanau, kad mūsų politikai labai sėkmingai sprendžia šias problemas.
4: Remiantis apklausomis matome, kad dabartinio premjero partija jungtinis sąrašas pirmauja. Tačiau jai nepakaks balsų, kad galėtų valdyti viena. Žvelgiant į prognozes, ar po rinkimų galima tikėtis didesnių pokyčių?
5: Jei į parlamentą bus išrinktos 7 politinės partijos, tikėtina, kad dabartinė koalicija vienai par kitaip tęs veiklą. O tai greičiausiai reikš politikos tam tikrą testinumą. Jei taip nebus, padėtis taps sudėtingesnė ir priklausomai nuo balsų pasiskirstymo, likusioms dabartinės koalicijos partijoms gali tekti rinktis tarp populistinės partijos pirmiausia Latvija ir kairiųjų partijos progresyvieji. O tai bus sunkus sprendimas.
4: Dabartinis premjeras Andris Kulbergs premjeru tapo tik šią gegužę ir nuo tada jo partijos populiarumas smarkiai išaugo. Kaip tai galima paaiškinti tokį staigų pokytį?
5: Kulbergas atstovauja visiškai kitokiam politikos stiliui. Jis puikiai bendrauja, pradėjo skelbti Twitter'yje kasdienes ataskaitas, primenančias Zelenskio stilių. Jis iš verslo srities. Jis save pristato kaip ryštingesnė, labiau apsisprendusi lyderė. Būtent šių savybių mums trūko iš ankstesnių ministrų pirmininkų. Taigi jis iš tiesų buvo didžiulis pokytis. Atrodo, kad žmonės tai vertina. Neigiama pusė yra ta, kad už tų kasdienių įrašų emocijų pareiškimų ir panašių dalykų nėra daug turinio. Žmonės iš tikrųjų nori matyti realius sprendimus, o iki šiol ši vyriausybė šioje srityje gana smarkiai nuvylė. Taigi pamatysime, kas nutiks. Pamatysime ir tai, kiek žmonės vertins faktą, kad netitinka tai, kas buvo žadėta prieš 4 mėnesius, ir tai, kas per tuos 4 mėnesius pasiekta.
4: Dvi kitos partijos, kurios nedaug atsilieka nuo pirmaujančios, laikomos populistinėmis. Tai pirmiausia Latvija ir suvereni valdžia. Pastaroji ypač laikosi gana neutralios pozicijos dėl Rusijos. Ar tai reiškia, kad jos galėtų tapti koalicijos partnerėmis ir ar tai galėtų pakeisti Latvijos politiką Rusijos atžvilgiu?

0: Galėčiau sutikti, kad pirmiausia Latvija yra populistinė partija. Taip manau, nes pirmiausia Latvija savo rėmėjus daugiausia telkia kritikuodama esamą padėtį. Jų rėmėjus taip pat telkia teigiamas partijos lyderio Ainaro Šleserio įvaizdis. Kalbant apie suverenę valdžią, be abejo, jie kritikuoja valdančiąją koaliciją. Tačiau vienas iš pagrindinių veiksnių, padedančių paaiškinti jiems teikiamą paramą, yra etninė priklausomybė. Matome, kad apie 80% ar nedaugiau jų rėmėjų yra etniniai rusai ir baltarusiai. Taigi tai partija turinti labai aišku etninį profilį. Lygiai taip pat kaip daugelis Latvijos partijų turi aiškiai latvišką rėmėjų bazę. Todėl šiek tiek dvejoju, ar ją vadinti populistinę partiją. Tikriausiai nėra taip svarbu, ar tai populistinė partija ar ne. Kalbant apie bendradarbiavimą su jais, nemanau, kad taip galėtų nutikti po rinkimų. Net ir pats Šleseris sakė, kad mes nebendradarbiaujame su suverene valdžia. Jeigu jis kaip nors perduotų žinę, kad rengiasi dirbti kartu su suverene valdžia, į kurią visos kitos partijos žiūri labai skeptiškai, jis taptų mažiau priimtinas kaip koalicijos partneris. Todėl jo skaičiavimas yra labai strateginis – laikyti suverenę valdžią per atstumą ir stengtis būti priimtinesniam kitoms Latvijos partijoms. Jis buvo gana palaikantis Ukrainos atžvilgio. Taip pat gana diplomatiškai kalbėjo apie Rusiją ir santykius su Rusija, priešingai nei pavyzdžiui suvereni valdžia. Jis save pristato kaip pasirinkimas slavų rinkėjams, kurie yra nuosaikesnių pažiūrų.
1: Rusakalbių mažuma sudaro maždaug ketvirtadalį Latvijos piliečių. Ir pastaruoju metu priimta įstatymų, kuriais siekima mažinti rusų kalbos vartojimą viešosiuose erdvėse ir mokyklose, kaip ši grupė balsuoja ir kokią įtaką ji gali turėti rinkimų rezultatams, ypač šiuo metu Rusijai tęsant karą Ukrainoje.
0: Noriu pabrėžti, kad kalbame ne tik apie etninius rusus, bet ir apie etninius baltarusius, bei, būkime atviri, ukrainiečius, kurie čia gyveno galbūt dar nuo sovietinės okupacijos laikų, o iki visai neseniai jie buvo praktiškai neatskiriami nuo rusų ar baltarusių, taip pat nuomonių atžvilgio. Todėl vartoju šį terminą – rytų slavai. Tarp jų bent jau kai kuriose grupėse palaipsniui atsiranda supratimas, kad net jei dabartinė politika jiems nebūtinai yra patraukli, turiu omenyje švietimo politiką, mokymo rusų kalba panaikinimą, griežtus rusų kalbos vartojimo viešojoje erdvėje apribojimus, žiniasklaidos transliacijų rusų kalba panaikinimą. Nepaisant visų šių jiems nemalonių pakeitimų, manau, kad kai kurie iš jų suprato, jog jie vis tiek geresnėje padėtyje esant dabartiniai santvarkai, nei tuo atveju, jei Rusija įsiveržtų į Latviją. Ir tuomet imtųsi priemonių, apie kurias galime tik spėlioti. Todėl manau, kad kai kurie žmonės supranta, jog galbūt iš tiesų protinga palaikyti vyriausybę ir išsaugoti status quo. Nors iš pirmo žvilgsnio tai gali atrodyti nepatogu, bent jau čia galima gyventi laisvai. Nesusiduria su įvairiomis represijomis. Be to gali keliauti, puikiai vystyti verslą. Galiausiai tai laisva šalis. Bet galbūt aš pernelyg optimistiškas. Turime pamatyti, kokie bus rinkimų rezultatai. Būtent jie parodys, kokioje politinėje pozicijoje Latvijoje yra rusų arba slavų mažuma. Pamatysime, ar jie pasirinks radikalesnę politinę platformą, kaip matėme 2022-aisiais, ar tai bus nuosaikesnė partija, pirmiausia Latvija.
2: Latvijos universiteto profesorių politologą Janį Ikstensą kalbino Beatričė Bankauskaitė.
3: Lietuvos diena.
2: Kaune, Nemuno saloje atidarytas daug ginčių kėlęs apžvalgos ratas. Atidarimo ceremoniją stebėjo ir dabar, kaip matau, apžvalgos ratu sukasi kolega Dominykas Rimaitis. Sveikas gyvas, Dominykai.
4: Sveiki.
2: Šį pokalbį galite matyti ir su vaizdu, ir patys pamatyti, kaip atrodo naujasis apžvalgos ratas Nemuno saloje. Na, o kokie tavo įspūdžiai?
4: Na, šiuo metu esu vienoje iš 32 gondolų, vieną ratą apsisukau ir dar vieną ratą turėtų apsukti, tai parodysiu. Ir jums, klausytojai, kurie stebi su portale, su vaizdu, tai Iš tikrųjų matosi dalis naujamiesčio, matosi naujai statomas tiltas į Fredą iš Nemuno salos, matosi ta pati Žalgirio arena iš aukštai, bet ir pats meras Visvaldas Matijošaitis dalyvavęs atidarymo renginėje pripažino, kad matosi na ne tiek ir daug, pats ratas yra 45 metrų aukščio ir kas kalbėjo Kauno meras Visvaldas Matijošaitis, galime paklausyti.
3: Nu kaip reikia baseinų, krepšinių aikščių, visokių čiožyklų ir panašiai. Taip ir vaikam, ypač seneliams su anūkais ateit pasisukti ratu ir pamatyti Kauną iš aukštai, kur jis tikrai nuostabiai atrodo, nes vakar aš čia sukausė, bandėm. Gražu, gražu, Kaunas yra labai gražus. Kaip pasakyti, savivaldybė naudojasi jūsų visų miestiečių pinigais. Miestas gyvena iš mieste dirbančių registruotų kauniečių pajamų mokesčio lygį. Kadangi mes sutaupom stipriai iš jūsų gautus pinigus, tai mes turim ir padaryti, kaip jums Kaune norėtųsi. Kuo daugiau kauniečių čia, kad atsirastų, kad būtų ir liktumėt visi šičia. Jisai yra statinys, kaip ir laikinas, galbūt dabar jau viskas derinama, gal čia šiek tiek vaidų padarėm, bet jisai yra, gali šiandien stovėti čia. Ir jeigu tai miestiečiai nuspręs, kad yra kita geresnė vieta, mes jį galim per savaitę drąsiai perkelti aukščiau, į aukštesnę vietą.
4: Taip kalbėjo Kauno meras Visvaldas Matijošaitis, na, rato operuoja savivaldybės įmonė, agentūra Kaunas In, jos vadovas Tadas Tankevičius sako, tikisi, kad atsipirks ratas ir sako, na, tikisi optimistinis scenarius, kad per metus čia ratu pasikels 100 000 lankytojų. Paklausykim.
5: Aš gal optimistas didesnis šiuo atveju esu. Manau, kad operacinius kaštus vienareikšmiškai padengsim. Vienintelis klausimas yra, per kokį laiką galėtų atsipirkti investiciją į patį ratą. Tai vėlgi, ratas kainavo nepilnai 4 milijonus eurų, 3,85. Sutartį vertė yra didesnė, todėl kad yra apskaičiuojami visi galimi mokesčiai. Be abejo, turėjome ir šiek tiek dar papildomų kaštų, tai tiek iškaba, tiek ir programinė įranga bilietų pardavimui ir taip toliau. Bet iš esmės, tuos pinigus mes vis stengsimės gražinti miestui per pelną, kurį ratas turėtų generuoti. Sakau, meras galbūt nesitiki, bet mes su komanda jau dabar galvojame būdus, sinergijas su mokslo sala, su Žalgirio arena, baseinu, tam, kad būtų galima tiek siūlyti kombinuotus biletus lankytojams, kurie ateina į kitus objektus, tiek ir pagauti jau čia esančius po parką besivaikštančius žmonės ir srautus turėti kiek įmanoma didesnius. Be abejo, kad viskas galėjo būti sklandžiau, net ir greičiau kai kuriais atvejais padaryta, nors ir taip manau, kad pakankamai operatyviai pavyko jį dar vat tokiu gražiu oru spalio atidaryti.
4: Taip kalbėjo Tadas Tankevičius, Kaunas In vadovas.
2: Taip, na, žiūrintis mūsų vaizdu portale lrt.lt galite matyti vaizdus iš naujo apžvalgos rato Kauno Nemuno saloje. Aš priminsiu, kad pats projektas kėlė daug klausimų, pasirinkta vieta ilgą laiką buvo laikoma paslaptyje, reikėjo gauti paveldosaugininkų pritarimą ir, kaip suprantu, jo vis dar nėra, nes kultūros paveldo departamentas sako, iki šiol matęs tik dviračių takų projektą, o savivaldybė turi atlikti poveikio paveldų įvertinimą. Ką dabar sako paveldosaugininkai?
4: Na, kultūros paveldo departamentui iš pradžių buvo pateiktas dviračių takų projektas. Dėl to, nes čia yra vizualinės apsaugos pozonis ir yra saugoma paveldo ši vieta. Ir taip pat matė tik dviračių takų projektą. Tuo metu savivaldybės statybos inspekcijai pateikė kitą statybos versiją, kur jau yra ir poliai, sugrįžti į žemę ir kiti dalykai, na, kurie indikuoja, kad tai nėra tiesiog dviračių takai. Ir kultūros paveldo departamento vadovas Vidmantas Bezeras sako, iki šiol nėra suderinta su kultūros paveldo departamentu. Savivaldybė sako, kad tai laikinas statinys gali būti bet kada iškeltas ir tuo argumentuoja, kad to derinimo nėra. Bet savivaldybė yra užsakiusi na, ekspertų vertinimą ir sako, kad tas vertinimo išvaidos yra jau finalinėme etape. Ką sako kultūros paveldo departamento vadovas Vidmantas Bezeras, paklausykim.
6: Savivaldybė apsaugos rato projekto nederina su kultūros paveldo departamentu, derina tik tai tam tikrus pokyčius saloje susijusius su takų sistemos praplėtimu. Ta rata pagal dokumentus traktuoja kaip kilnojamą objektą, įrenginį, tai šiaip pagal teisės aktus jo derinti nėra būtina, bet kultūros paveldo departamento Kauno teritorinis skyrius paprašė, kad būtų atliktas vertinimas visą vizualinės apsaugos pozoniją, kad nepakengti saugomos vietovės įrašytos į pasaulio paveldo sąrašą kraštovaizdžiui. Ir iki šiol nesame gavę šito. Turbūt ne pats objektas čia yra, objektas, jeigu kauniečiai

0: piliečiams po kurio laiko visi pamatys, kad jisai netinkamas, ar tikrai disonuoja šitoj aplinkoje apsaugos zonoje, tai paims ir iškels, turbūt daugiau čia smerktinas yra tas pats sprendimo priėmimo būdas.
1: Taip kalbėjo kultūros paveldo departamento vadovas Vidmantas Bezeras, na, o pasikėlimas šiuo ratu kainuos suaugusiems 12 eurų, žinoma, moksleiviams, studentams, vaikams, senjorams taikomos nuolaidos.
2: Ačiū tau, Kaune dirbantis LRT radio žurnalistas Dominykas Rimaitis.
3: Lietuvos diena.
2: O dabar laidoje metas komentarui, kurio autorius psichologas Paulius Skruibis.
4: Po paauglių smurto incidento siūlymas riboti prieigą prie socialinių tinklų. Paviešinus įtarimus dėl kunigų seksualinio smurto, siūlymas teikti viešą seksualinių nusikaltelių registrą. Mažėja gimstamumas, kodėlgi nepriimti įstatymų pakeitimų, skatinančių palankų požiūrį į šeimą, santoką, tėvystę ir motinystę. Šiuose situacijose bendra yra tai, kad manoma, jog sudėtingas problemas galima išspręsti teisės aktais. Kokiam nors baisiam įvykiui sudrebinus viešoje erdvę, ar problemai tapus neatidėliotina, visuomenė ima reikalauti sprendimų. Politikai greiti pasiūlyti kokį nors teisės aktą ar jo pakeitimą, kuris turėtų problemą išspręsti. Seimo narių darbas toks. Viena svarbiausių parlamento funkcijų – įstatymų leidyba. Be to, tokie siūlymai atliepia poreikį turėti problemos sprendimą dabar pat. Vakar įvykis, šiandien jau siūlomas sprendimas. Žiniasklaidos dėmesys užtikrintas. Žinoma, kartais teisės aktai yra būtini problemai spręsti. Tačiau daugelio socialinių problemų vien teisės aktais neišspręsi. Sudėtingas problemas, tokias kaip paauglių psichikos sveikatos sunkumai ir destruktyvus elgesys, lemia ne viena priežastis. Todėl ir sprendimai nėra paprasti ir lengvai įgyvendinami. Pavyzdžiui, būtų nuostabu turėti veiksmingą psichikos sveikatos sistemą, kurioje šeimos ir jauni žmonės galėtų gauti prieinamą ir jų poreikius atliekančią pagalbą. Taip pat labai padėtų, jei mokyklose turėtume nuolat ir tinkamai įgyvendinamas patyčių prevencijos programas, kurios padėtų reaguoti į mažesnės agresijos formas tol, kol jos dar neperaugo į rimtesnes. Beje, tokias prevencinės programas įgyvendinti jau įpareigoja įstatymas. Bet viena yra priimti teisės aktą, o kita užtikrinti, kad jis realiai veiktų. Sukurti veiksmingas sistemas – ilgas darbas, reikalaujantis ne tik lėšų, bet ir geros vadybos, nuoseklaus politinio dėmesio bei atkaklumo. Dažnai dėja visų šių dalykų trūksta. Lėšų visada yra per mažai, geros vadybos pavyzdžių valstybinėje sektorio tikrai yra, bet jų irgi trūksta, o politikų dėmesį labai greitai pasigauna kitas rezonansinis įvykis. Patys politikai pripažįsta, kad vien teisės aktų neužtenka, tačiau teisės akto priėmimas neretai ir lieka pagrindiniu veiksmu, kuriuo apsiribojama. Į mūsų oro erdvę įskrendančių karinių dronų ar oro uosto darbą trikdančių oro balionų iš Baltarusijos teisės aktais nesustabdysi. Tokių iliuzijų niekas ir nepuoselė, todėl pradėtos kurti realios nuo jų apsaugančios sistemos. Jos irgi kainuoja brangiai, o jų kūrimas, kaip matome, užtrunka. Tačiau aš tikiu, kad pavyks. Galbūt tai įkvėps mus ir mūsų politikus socialinių problemų sprendimus matyti ne kaip teisės aktus, o kaip tokius pačius realius projektus, kaip apsauga nuo priešiškų dronų ar oro balionų. Nes tikrai ne visas problemas galima išspręsti tiesiog priėmus teisės aktą, kad ir kaip gražiai jis beskambėtų. Čia buvo Paulius Skruibis, Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto psichologijos instituto profesorius.
2: Ir tai jau visa informacija laidoje Lietuvos diena, kurią parengėme jums šį kartą. Laidą vedžiau aš Andrius Kavaliauskas, laidos redaktorius Artūras Matusas. Kaip visada, lygiai 13 valandą LRT radio eteryje naujausios žinios, o po jų Lavijos Šurnaitės vedama laida Žmogus iš arčiau. Ugniagesys gelbėtojas Donatas Gurevičius pasakos apie netikėtas padėkas ir atskleis, kad viena senolė net norėjo užrašyti jam butą. Gražios dienos ir likite su LRT.
3: Lietuvos simfoninis pučiamųjų orkestras pristato 5-ąjį tarptautinį festivalį Vilnius Wins. Programoje Oskaro Navaro muzika, pasaulinė premjera airiškam dūdmaišiui ir simfoniniam pučiamųjų orkestrui, bei Norvegijos ansamblis Dancing. Rugsėjo 24-ąją, spalio 17 dienomis. Generalinis rėmėjas Allianz Lietuva. Informacinis partneris LRT.
5: Lietuvos saugumui reikia tavo idėjų. Prisijung prie gynybos hakatono ugninis skydas jau spalio 9-11 dienomis. Vienas tikslas – apsaugok dangų, žemę, vandenį ir kibernetinę erdvę. Susipažink su gynybos technologijų patirtimi iš Ukrainos, Suomijos ir Didžiosios Britanijos. Konsultuokis su geriausiais gynybos bendruomenės ekspertais. Daugiau informacijos šauliuhakatonas.lt.
6: Spalio 7 dieną LVSO koncertų salėje Vilnius Shalom Festival uždarimo koncertas. Pasaulinė premjera ir atlikėjus iš 11 šalių vienijantis kolektyvas October Jazz Ensemble. Daugiau informacijos shalom.lt.
7: Vokiškų tradicijų savaitgalis Nidoje. Bavariška muzika, šokiai, autentiški skoniai ir grupė Baltic Balkan. Spalio 9-11 dienomis susitikime Neringoje. Daugiau informacijos svetainėje visitneringa.com.

0: LRT radijas. Pirma valanda prie mikrofono Paulius Šironas. Prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Rusijos vadovas Vladimiras Putinas nurodė kariniai vadovybei nebesilaikyti karo taisyklių ir panaikino visus smūgių Ukrainai apribojimus. Tai Zelenskis sakė laikraščiui Financial Times, remdamasis Ukrainos specialiųjų tarnybų gautais duomenimis. Anot Ukrainos lyderio, Putinas tokį sakymą davė rugsėjį, kai Rusija pradėjo intensyvinti oro atakas prieš Kyvą, smogdama mokykloms, ligoninėms ir duomenų centrams. Laikraščio The New York Times teigimu, Rusija šią žiemą planuoja atakuoti Ukrainą, panaudodama iki 1000 raketų, dronų ir bombų, o taikiniais turėtų tapti elektros pastotės, hidroelektrinės, šiluminės elektrinės bei katilinės. Rusija ketina sustabdyti 3 veikiančias Ukrainos atominės elektrinės ir palikti didžiuosius miestus be elektros, šilumos bei vandens. Europos šalims svarstant, kaip sumažinti degalų kainas, Lenkija imasi sprendimų šioje šalies viduje. Iš Vroclavo praneša LRT radio bendradarbis Laurynas Vaičiūnas.
1: Lenkijos prezidentas pasirašė įstatymą įvedantį 60% mokestį nuo pelno naftos perdirbo įmonėms. Ir būtent šie pinigai iš šio pelno, kuris bus uždirbtas šiais metais ir kitų metų pirmą ketvirtį, bus finansuojama apmokamos įvairiausios nuolaidos kurui. Tai dabar naujausia lengvata, kurią valstybė taikys, tai bus kartojama anksčiau Lenkijoje užbandyta priemonė, mažinamas pridėtinės vertės mokestis, mažinamas akcizas ir įvedamos kainų lubos, kad niekas negalėtų piknaudžiauti būtent tomis mokestinėmis lengvatomis. Ir šios nuolaidos, šios lengvatos galios iki šių metų pabaigos. Skaičiuojama, kad įvedamos lengvatos ir kainų lubos sumažins degalų kainas po maždaug 25 euro centus už litrą.
0: LRT radijo bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Europos komisija ragina Lietuvą, Estiją, Latviją, Vengriją ir Vokietiją patvirtinti proporcingas ir atgrasomas sankcijas taikomas didelėms tarptautinėms įmonių grupėms už mokesčių vengimą. Kaip informuoja Finansų ministerija, Lietuva imtis veiksmų turi per 2 mėnesius. Europos komisijos vertinimu Lietuvoje už dalies bendrijos direktyvos reikalavimų nesilaikymą sankcijos nėra pakankamai veiksmingos ir atgrasomos. Šie reikalavimai susiję su tam tikrų didelių tarptautinių grupių pareiga teikti ataskaitas pagal šalis, taip pat pranešti apie tarpvalstybinius susitarimus, potencialiai agresyvaus mokesčių planavimo schemas. Dėl to komisija Lietuvai siuntė oficialų pranešimą. Vaiko teisių specialistams pateikus skundą Santaros klinikoms dėl vaikų psichiatro Lino Slušnio, kuris atsisakė rusų kalbą konsultuoti krizę išgyvenantį rusakalbį paauglį, jis pats sako, kad pagalbą suteikė lietuvių kalba, o paauglį atlydėjusios darbuotojos paprašė vertėjauti. Šis dabar didelio atgarsio visuomenėje sukėlęs epizodas įvyko vasarą. Slušnys sako, kad jį įžeidė darbuotojos lūkestis, jog gydytojas privalo kalbėti rusiškai.
2: Aš keliu klausimą tame, kad palaukit, ateina 30-20 metų jaunesnis žmogus ir šita pati vaiko teisių tarnybos darbuotoja net nebūtų išdrįsus paklausti, ar tu kalbėk rusiškai. Mane a priori iš karto nutarė, kad aš privalau šitą kalbą kalbėti. Turbūt tai mane irgi, pavadinkim taip, tai mane įžeidė. Tai čia ir įvyko tas nesusipratimas. Aš pasakiau, kad jūs vertėjaukit, o aš rašysiu, nes aš dokumentus taip pildaugi ne rusų kalbą.
0: Vaikų psichiatras Linas Lušnys. Vaiko teisės apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovė Ilma Skuodienė sako, kad Lietuvoje paslaugos turi būti teikiamos lietuviškai, tačiau šiuo konkrečiu atveju vaikas turėjo minčių apie savižudybę ir jam buvo reikalinga skubi pagalba.
3: Mes nekalbam apie situaciją, kai žmogus prašo aptarnauti parduotuvėje okupanto kalba, bet mes kalbam apie kritinę situaciją čia ir dabar, kai reikia gelbėti vaiko gyvybę. Ir gali būti, kad tikrai medikas nemoka kalbos, reikia pasitelkti ar šalia esantį žmogų ir kviesti vertėją, ar naudoti vertimo programėlę. Bet tikrai mes kalbam apie momentą, kai reikia skubiai priimti sprendimą, gelbėjant vaiko gyvybę.
0: Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovė Ilma Skuodienė. Šiuo metu Panevėžyje yra 11, kitur didesniuose šalies miestuose apie 16 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį be lietaus, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 3-8, vakariniuose rajonuose vietomis 9-13, pietrytiniuose rajonuose dirvos paviršyje kai kur šalna iki 1 laipsnių šalčio. Ryto diena irgi be didesnio lietaus, rytą kai kur rūkas, vėjas pietvakarių vakarų nestiprus, temperatūra 16-21 laipsnių šilumos. 13:05.
4: Žmogus iš arčiau.
5: Sveiki. Ačiū, kad klausotės laidos Žmogus iš arčiau ir žiūrite ją lygiai taip pat. Ir šiandien Žmogus iš arčiau yra Donatas Gurevičius. Sveiki, Donatai.
6: Labą dieną.
5: Ir aš laidos vedėja Lavija Šurnaitė. Netrukus susipažinsit su Donatu iš arčiau ir suprasite, iš kokio jūs lauko, iš kokios profesijos, bet tokios profesijos ir toks mylimas ir prasmingas darbas, kad nesunku jums, Donatai, kiekvieną rytą atsikelti ir iš Kauno atvažiuoti iki Vilniaus.
6: Jo, jau beveik metus vykstu į darbą. O jau po truputį atskleidžiu tą šydą iš kokios profesijos ir... į tarnybą, o kas žiūri internetu dar mato, kad sėdžiu čia su uniforma, tai iš tikrųjų jau 22 metai dirbu valstybiniai priešgaisrinio gelbėjimo tarnybai.
5: Tai jeigu trumpai, jūs esate ugniagesys gelbėtojas.
6: Na, žinot, visuomenė...
5: Kaip čia reikėtų taip, nu, kad vat suprastų. Ai, tai va čia tie, kur reitinguose numeris vienas.
6: Jo, dažnai mūsų profesija tapatinama su vienu ir paprastu dviejų žodžių junginiu. Tai ugniagesys gelbėtojas, bet šiaip iš tikrųjų dirbu priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente patarėju. Patarinėjo įvairiais išorinės vidinės komunikacijos klausimais ir per savo 22 metų karjerą iš tikrųjų teko pradėti tarnybą nuo ugniagesio gelbėtojo, reiškia profesijos, keisti įvairias pareigas ir, kaip sakau, praktiškai išbandyti visą mūsų tarnybos pasiūlytą darbų spektrą. Nuo civilinės saugos, kas dabar galbūt labai yra aktualu, nuo gaisrų prevencijos, kad gaisrai nekiltų ir nuo paties gaisro gesinimo arba gaisro gesinimo organizavimo.
5: Tai va, tai esate šitą profesiją tikrai pavertęs iš visų pusių, visus tuos kampus esate pačiupinėjęs. Žiūrėsim, kurie aštriausi tie kampai ar ne, kurie lengviausiai glūdinosi, kurie ne. Bet kas yra įdomu, kad tikrai esate toksai vadovėlinis pavyzdys, kad ir tą darėte, ir tą, ir tą, ir tą, ir tą. Tai 22 metai, niekada jokių kitų darbų su kitom profesijom susijusių nebuvo išbandyta.
6: Dar iki tol teko studijuojant, na, žinot, iš tikrųjų turėti gyvenimo pamoką ir pakartoti studijuojant Vilniaus Gedimino technikos universitete antro kurso studijos. Na, kas studijuoja šitame universitete, žino inžinerinės studijas ir tokį medžiagų mechaniką arba atsparumą. Ir iš tikrųjų tai yra butelio kakliukas, jeigu jį antram kurse prašoki, tai sako viskas jau ten trečiam, ketvirtam kurse iš tikrųjų seksis. Mhm. Tai man to iš pirmo karto nepavyko. Ir būtent tuo metu, kai turėjau galimybę dirbti, įsidarbinau į greito maisto restoraną ir tai buvo pirmasis mano darbas, irgi įdomi patirtis ir pusmetį pradirbau ten.
5: Tai kažkurį kursą pakartojate?
6: Taip, antrą kursą.
5: Dabar atsimenat visiškai su šypsena ir kiek žinau, pasakojat visiems ir studentams ir visai to nesigėdijat.
6: Absoliučiai. Ir iš tikrųjų tai buvo tokia savotiška bambagislė, nes gyvenau, augau kaime. Kaip kartais sakau, baigiau 12 klasių per 4 mokyklas, nes gimiau Rietave. Žemaitijoje. Pirmą klasę baigiau tuomet dar besikeičiant, nepriklausomai Lietuvai, perinant iš 11 klasių į 12 klasių, būtent pirmoji klasė, mokyklo darželis buvo pirmą klasę.

0: po to pradinės antrą, trečią Lauryno Ivinskio, reiškia, mokykloje Rietave. Po to perskrausim į Plungės rajoną su tėvais Stalgėnų kaimą, nes mano tėvas buvo agronomas ir dar tuo met Sovietų Sąjungos jau paskutiniais metais gavo kolūkio pirmininko vietą ir kartu persikraustėm į Plungės rajoną. Ten baigiau pagrindinę mokyklą iki 9 klasės, na ir 12 klasių važinėjau 12 km atstumą iki vidurinės senamiesčio Plungėje. Tai važinėjimas ir dabar yra toks kelionės, mano mėgstamas dalykas, tai matyti ir
1: jūs tęsiasi. Lydi. Tai gerai, kaip buvo tas, vat, kad sugalvojot, kad aš vilksiuos tą ugniagesio gelbėto uniformą? Beje, truputėlį papasakosiu mažas diskursas. Aš irgi esu išbandžiusi. Kažkada turėjau progą, prieš kiek dabar žetų metų galvoju, labai lengva skaičiuoti. Prieš COVID ir per COVID ėjo tokia laida, visi kalba, su Algiu Greitai mes vedėme ir turėjom prisigalvoję visokiausių savo irgi iššūkių ir užduočių. Ir viena iš jų buvo, Algis mane nusiuntė, žodžiu, pas ugniagesius į mokyklą, tą ar ne, tą instituciją, kur yra ruošiami specialistai. Ir aš ten tikrai ir bandžiau ten ir tą žarną sukti ir ten laistyti. Tai yra taip sunku, ten yra nesuvokama, aš sakau, tokiam per kaip per rūką. Ir apsivilkti reikėjo tą uniformą. Tai kaip man tai buvo taip sunku, taip nepatogu ir ant savęs apskritai laikyti visą tą vos ne amuniciją. Kiek ten tų kilogramų esat svėrę tą uniformą sudaro jau su viskuo, su šalmus, nepaisant to, kad dar šalia yra visa įranga, kurią reikia laikyti.
0: Iš tikrųjų, ne vienas elementas dedasi ant viršaus, tai yra ir kelnės kombinzoninės, kurios šleikom tokiam užsideda, ir batai, ir ant viršaus švarkas, ir šalmas, ir pošalmis, ir pirštinės. Ir neretai dar dedam kvepavimo aparatą, tai kaip sakom, kartais iki 20 kg, jeigu eiti į gaisrą, į uždumintą patalpą žmogui, kuris nepriklausomai kiek sveria, reikia ant savęs užsidėti.
1: Ta pati viską užsidėti.
0: Taip, ir jeigu reikia dar pasiimti šalia kažkokią žarną ar ne švirkštą, tai dar plus. Ir iš tikrųjų, na, internete, socialiniuose tinkluose galima atrasti ugniagesių, kurie savo originalų svorį rodo, pridėta apsirengus tais, mes kaip sakom, koviniais arba apsauginiais rūbais. Taip. Ir dar pasiėmus dar kažkokį lauštuvą, žarną ir visą kitą, tai gali būti tie kilogramai dešimtimis kilogramų ant viršaus. Na ir grįžtant, aišku, reikia ištraukti tą nukentėjusį arba išgelbėti žmogų. Tai iš tikrųjų...
1: Kuris irgi sveria.
0: Taip, tai yra profesija, kuri reikalauja, na, didelio fizinio pasirengimo ir kaip tik šiandien, kai kalbam, aš kartai metus mūsų profesijos žmonės laiko fizinius normatyvus pareigūnai. Mm-hmm. Tai vat prieš porą valandų irgi bėgau kilometrą, dariau atsispaudimus ir kartai metus laikom tą testą.
1: Tai čia kaip tik panašiu metu, taip mes kai rašinėjom. Mes, žinot, prisižiūrėję visokiausių esame tų stereotipų apie tos ugniagesius, kokio jie stoto yra, kokio ūkio, kokių apimčių ir šiaip visokio, ar ne, iškilumų. Kaip yra iš tikrųjų? Na, aš galbūt kalbu apie tai, kad žmonės galbūt svarsto, jaunimas svarsto, bet prisižiūrė tų stereotipų iš filmų, nežinau, iš kokių nors ten vaizdo klipų, iš dar kokių nors filmukų, kurių pilnas yra internetas ir galvoja, nu turbūt ne man, nes nei aš tokių ūgio, nei aš tokių ten raumenų turiu. Kaip yra iš tikrųjų, vat ko reikia tam ugniagesiui? Jis juk pats tai praėjęs.
0: Na, tiek ugniagesiai, tiek kitos vidaus reikalų profesijos, tokie kaip policininkai, kaip pasieniečiai, yra, turi vieną ir tą patį bendrą reikalavimą. Tai yra toks, na, keletas punktų rinkinys, kuriuos turi vykdyti prieš tampant tos profesijos atstovai. Tai visų pirma, turi būti nepriekaištingos reputacijos. Tai yra, reiškia, paauglystėj, vaikystėj, neprisidirbti, nelakstyti greitai automobiliais, na, nenusižengti, nepapulti teisėsaugos akiratį, turėti tikrai gerą sveikatą. Iš tikrųjų, sveikata yra tas, na, kartais butelio kakliukas, dėl ko toliau negalima eiti, ar ne? Po to, žinoma, išlaikyti fizinį testą. Na ir mūsų atveju, mūsų profesijos atveju, baigti pusės metų kursą, ugniagesių gelbėtojų mokykloje, kurią jūs paminėjot, yra Vilniaus rajone, 25 km maždaug nuo studijos. Ir per pusmetį, na, turim naujai iškeptą, apmokytą, kompetencijas įgyvusi šiuolaikinį ugniagesį, kuris, na, Europos Sąjungos mastu savo supratimus, savo gebėjimais tikrai neatsilieka. Nu, fizinis, žinokit, visokių yra. Ir per tą pusmetį iš tikrųjų ateina žmonės, kur vos perlipa tą, sakykime, fizinio pasirengimo kartelę, bet vėliau įgauna tą pagreitį ir ten netgi užsiaugina tos raumenis, jeigu galima taip sakyti.
1: Ką jūs pats atsimenate iš savo to etapo ir kiek jūs buvote tas aktyvus ugniagesys gelbėtojas, kiek metų tame buvote?
0: Labai trumpai iš tikrųjų, aš pradėjau studijuoti 98 metais ir jau tada pasiėmęs Vilniaus Gedimino technikos universiteto gaisrinės saugos inžinieriaus kryptį, skrypti, jau vienai par kitai per praktikas su tuo susidurdavau. O šiaip apie metus, reiškia, dirbau ugniagesių gelbėtojų vėliau, kadangi buvau baigęs bakalauro studijas, kaip tik studijavau magistratūrą, pradėjau dirbti jau tose pareigose, iš pradžių prevencijoje, po to komunikacijų šiek tiek, po to gaisrų gesinimą organizuodavom, padėdavau įsigyti įrangą įvairiausią, gaisrinius automobilius tekdavau irgi dalyvauti jų pirkipose, konkursuose, organizuoti darbotvarkės, dienotvarkės ugniagesių, nes iš tikrųjų tai yra nuo pusės 8 ryto iki sekančios paros, iki pusės 8 ryto, ugniagesiai gelbėtojai praleidžia kaip šeimoj 24 valandas. Ir iš tikrųjų, kaip juokaujam, ką jau atsinešiai valgyti, tai dažniausia tą ir turi, nebent išvyks į įvykį ir grįždamas pro degalinę prasuksi. Tai va
1: toks. Kai jūsų bendruomenė, ugniagesių, ar gali trupučiuką atskleisti?
0: Mūsų yra...
1: Kokie tie santykiai, būtent, kaip sakote, turite būti šeima, o mes žinome, kad šeimoje būna visko.
0: Iš tikrųjų, nėra namų be dūmų, čia tokia gaisrininkė, kažkas irgi labai jo, iš tikrųjų, bet kiek aš pažįstu savo kolegų, tai jumoro jausmas iš tikrųjų visada lydi. Ir didžioji dalis mūsų bendruomenės tikrai turi gerą jumoro jausmą, nes vienok, ką kalba psichologai, tai yra savotiška streso įveika. Nes yra tikrai ne vienas tyrimas, kai kalba apie tai, ko labiausiai ugniagesys bijo arba kokį iš pobūdžio iškvietimo bijo, kas jam kelia didžiausią nerimą, tai aišku tie išvykimai, į kuriuos vykstama ir kai žino, kad, pavyzdžiui, degančiam name yra žmogus. Dar didesnis faktorius yra, kai žino, jog yra vaikas ir iš tikrųjų neretai va toks grįžimas ir savotiškas tas galbūt laukimas arba buvimas toje būsenoje, kai tu nesi išvykęs, nes tai iš tikrųjų reikia būti atviriam sudaro mažąją dalį mūsų dienotvarkės. Yra toks, jumoras, gera nuotaika, kaip šeimoje, nes tai yra visiškai komandinis darbas ir mes sakom, kaip krepšinis. Na, žiūrėkit, ar galima įveikti, ar galima žaisti krepšinį 5-5, taip yra taisyklės, ar ne? Ar galima žaisti 4-5? Na, irgi žinoma galima, bet tik tai rezultatas bus kitas. Tai mes irgi...
1: Bet žvaigždžių, bet vis tiek būna, kad vieni yra ir lieka tokie, kurių pavardžių nieks neįsimena, jeigu taip tas analogas su krepšininkais, o kiti standuoja.
0: Čia yra kita savybė, kuklumas, iš tikrųjų kita savybė yra kuklumas ir kaip pakalbi su žmonėm ir pakalbini tuos žmonės, kurie išgelbėjo žmonės, mūsų profesijos žmonės ir sako, aš tik dirbau savo darbą. Tikrai kuklumas, geras jumoro jausmas ir iš tikrųjų kas...
1: O raumenės užsiaugint galima, sakėt, per pusmetį.
0: Jo, iš tikrųjų, galima per pusmetį studijuojant ir šiaip dienotvarkiai toj 24 valandų nėra toks tiesiog atėjimas į darbą, žinot, pietus, pusryčiai, vakarienė. Iš tikrųjų, pirmos dienos pusėje visą laiką turime užsiemimus, teorinius, antros dienos pusėje praktinius tam, kad iš tikrųjų darbų spektras, kuriuos atliekam, yra labai labai didžiulis.
1: O savo tą patirtį, gerai, gal nebuvo labai ilga, ta jau aktyviam tame gelbėjime apie gaisrų gesinimą, nes po to pakalbėsime apie kitas jūsų misijas, kuriuose jūs buvot, ar ne, kurios susijusios ir su užsienio šalimis į ten gelbėjimo operacijas, kai vykote. Tai vat, sakote, pagal apklausas, kada daugiausiai patiria to streso ugniagesys, jeigu gauna žinia, kad ten degantis namas žmogus, o gal dar ir vaikas, jums pačiam kokia buvo tokia sudėtingiausia situacija, kurią prisimenat, kad, išgyvenant taip tikrai.
0: Matyti iš misijos, apie kurią galbūt vėliau pakalbėsim ir buvo tas sudėtingiausia, bet aš iki šiol atsimenu tai įvykį, kai irgi buvau magistratūros studentas, studijavau saugos inžinerijos studijas ir to pačiu dirbau Vilniuje, šeštoje komandoje prie Antakalnio žiedo, kas žino, prie Danijos ambasados toks senas pastatas, ten jau nebėra gaisrinės, kas vilniečiai klausosi. Tai tiesiog išvykom iš šalia esančią rinktinės gatvę, pervažiau Žirmūnų tiltą ir atvažiavom. Reikėjo pirmam aukšte atidaryti buto duris ir aš atsimenu, atidarom tas buto duris ir pasitinka kvapas, nemalonus kvapas. Ir ten kelias dienas močiutė tiesiog pargriuvusi ir iš tikrųjų sveikata buvo tokia nepavydėtina. Kaip suprantu, sirgo onkologinė liga ir keletą dienų tiesiog pargriuvusi negalėjo atsikelti, negalėjo pasiekti telefoną ir kaip pasiekė tą telefoną trečioj dienoj. Tiesiog mačiau visų pasimetimą. Buvo vietoj medikai, buvo policininkai, buvo mes ir mano ta komanda ir man atrodė, ten trūksta to tokio žmogiškumo ir aš sakau, žiūrėkit, atkelkim, tai mūsų pareiga. Medikai sako, pasirašykit čia, kad nevažiuojate į gydymo įstaigą, policininkai čia jau nebe mūsų darbas ir kažkaip aš tada atsimenu labai tą įvykį, kad kažkaip man sušvietė, kad nu, trūksta to tokio to mūsų profesijos, ką mes turim padaryti, ir tada čiupom tiesiog, nu, supraskai, 3 paras vienoje vietoje, tai reiškia viską, ką tu, ką žmogaus taip. Organizmas atiduoda, tai atiduoda čia, kur tu esi.
1: Taip.
0: Tai ir kvapas, ir visą kitą mes tiesiog atkėlėm, pasadinom, ir aš pajutau, kad ta moteris nepa

0: leidžia mano rankos. Ir man iki šiol tas rankos nepaleidimas įstrigo taip ilgai ir nepraėjus keliom valandom, kai mes grįžom į komandą, man skambino iš 112 centro ir sako, su taip noriu pakalbėti moteriškį, kviečia prie telefono. Mhm. Ir ta moteris susirado mane ir žinokit, aš keletą budėjimų iš eilės su ją kalbėdavau, nes jinai norėjo man užrašyti butą. Tai va tokia... Tokia įdomi istorija, sako, aš turiu slaugę visą kitą, bet sako, man liko keli mėnesiai, sako, aš noriu. Ir aš išlaikydamas tą tokį santykį, sakau, nereikia man jūsų būto tikrai, sakau, yra jūsų vaikai, anūkai, dar kažkas giminės. Ir aš tiesiog dabar galvoju, nu iš tikrųjų, matyt, tos profesijos žmonės, ir kartais girdim tų jokų, vat, ir kai kalbėsim apie misiją, kai tu nuvažiuoji ir tu patenki žmogaus butą, tu matai viską taip, kaip yra. Ir gerus dalykus, ir blogus dalykus. Tu praeini pro tos močiutės aukso dirbinius ir dar kažką. Ir kažkaip niekados nebūdavo išlindę tokių dalykų, kad, žinot, kažkas kažką paėmė, kažkas ką pavogė.
1: Nes pagundų yra labai daug.
0: Aš jų net neskaitau, kad pagundų. Tiesiog
1: nesakau, kad asmeniškai gundo, bet taip, jeigu objektyviai, daiktų, kuriais gali kažkas susivilioti ir pasinaudoti padėtim, netrūksta.
0: Tai iš tikrųjų, matyt, per tuos kelias, jau 30-mečius skaičiuojamas metus, aš tikrai negirdėjau istorijų, kad kažkas atvažiavo, padėjo žmogų ir kažkas kažką išsinešė. Ir vat, mano toks asmeninis tas vat, įvykis, kai sakau, man kažkaip... Nu, ten matyt, kai žmogus padeda, kai tau bėda, tu ten nori viską atiduoti. Ir va tai ta dalis yra viena iš įdomių dalių, kurių tu gali šitoj profesijai pamatyti. Tai yra tas pagelbėti žmogui ir matyti, ta ugnelė kažkokia savyje turi būti pas kiekvieną ugnegės ir pas daugelį yra dar be to kuklumo, be jumoro jausmo, be pagalbos kitiem tas toks, nu...
1: Donatai, tai mes priartėjom prie šito aspekto. Reitingai. Va dabar atsakė tiesiog į klausimą, kodėl jūs nuolat esate pirmoje vietoje pagal pasitikėjimą žmonių, ar ne? Ugnegesiai gelbėtojai turbūt visada yra visiškai be konkurencijos viršūnėse. Ir aš, žinokit, prisiminiau, tu pasidalinsiu to pačiu, kaip tam, ne kaip ta močiutė, kita situacija, bet visiškai patvirtinsiu jau nuo paprasto žmogaus apie tą jūsų tikrai išskirtį. Tienumą, nežinau, asmenybių tų žmonių, kurie dirba. Seniai čia jau buvo, žodžiu, dar vis buvo užsilikę tokie gipsidabrio termometrai. Uh-huh. Ir mes šeimoje kažkaip kūdikis, 4 mėnesių, man atrodo, sūnus buvo. Nu ir ten nesugrabaliojau, stresas, jauna mama, žodžiu, sukūliau aš jį. Ką daryt? Nu kažkur ten, žodžiu, voliojasi ten tos dūženos, mes į kitą kambarį užsidarėm, skambinam, žodžiu, jau ugnegesiam, taip ir taip nutiko, ir čia ir 4 mėnesių kūdikis, nežinau, labai greit atvažiavo, kolegos, nežinau, tiesiog atrodo, kad iškart paskambino į duris. Mano 4 labai simpatiški, tarp kitų ir stotingi vyrai, įėjo su šypsenom, pakirkino tą mūsų sūnų, pajokavo dar su juo, sutvarkė viską, išėjo, nu žinokit, kaip filmo scena. Tai būto nepasiūlėm užrašyti, nes patiems ar reikėjo vaiką užauginti, bet ką jūs kalbat, tai tikrai visiškai nėra jokios abejonės, kad taip ir yra. Tai kaip su tais reitingais? Ar paglosto nudžiugina, kai pamatote, kad žmonės taip stipriai pasitikė?
0: Iš tikrųjų, 93% Lietuvos gyventojų pasitikė ugnegesiais yra kur aukti, nes, pavyzdžiui, vakarų šalyse, kur yra daug savanorių.
1: Taip.
0: Savanorių iš tikrųjų ir bet kokios profesijos žmonės, kaimo bendruomės, ypatingai, kur tiesiog nėra galimybės ar ne valstybė išlaikyti, dalyvauja ten kažkoks miestelio meras, yra politikas irgi mato tam tikrus dividendus, būdamas to savanorių ugnegesių pasitikėjimas gali būti ir 96 ir 97. Tai yra kur aukti. Iš tikrųjų yra mums kur aukti, bet na, jo, tai iš tikrųjų nuo pat mano tarnybos pradžios, kai buvo pasitikėjimo viršūnėje, taip ir liko, bet čia matyti ir yra ta graža, kad būna, žmonės parašo, turim atskirą interneto svetainį puslapį padėkų, kur irgi ir visas padėkas, kurios grįžtamai ryšiai, būna, kad žmonės tortą nori atnešti, iškepti, ištraukus vaiką iš tarp 2 medžių ištrigusią koją. Iš tikrųjų tokio grįžtamo yra ir šiaip esam labai atviri. Kiekvieną šeštadienį 10 valandą ryto kviečiam, turim 93 padalinius Lietuvoje, tai kviečiam visus apsilankyti mūsų gaisrinėse.
1: Ir esam labai dienos būna, ar ne?
0: Ir prevencinė informacija, ne tik pasižiūrėti, taip, kaip mes gyvenam, ką mes veikiam, bet gauti ir kažkokių žinių, saugumo žinių, kas šiomis dienomis yra labai aktualu.
1: Tai vat ugnegesys gelbėtojas. Tai viena dalis viskas aišku, gaisrų gesinimas. O ką va dar iš tikrųjų gelbėja, ką darote, nes kai mes kreipiamės va dėl to gipsidabrio, tai mums yra atsiuntę ugnegesius ir net sakau, 3 ar 4 vyrus tokius tvirtus.
0: Tai iš tikrųjų jau kokie 6-7 metų.

0: tai ugniagesiai gelbėtojai labiau yra gelbėtojai negu gesintojai gaisrų. Gaisrų kyla vis mažiau ir tai yra normali vakarų Europos arba ekonomiškai stiprėjančios valstybės tendencija, kuomet daugiau yra prevencijos. Dūmų detektoriai yra privalomi kiekvienam būste, nors žinom, kad apie 60% jų tik tai turi. Tai gaisrų mažėja. Ir jeigu kasmet gaisrų vidutiniškai apie 7000 užgesinam, tai gelbėjimo darbų apie 14000. Tai antra tiek. Tai...
1: O kačiukus traukia? Kaip filmuose nuo medžių.
0: Čia tas yra klausimas, kurį visada užduodam. Ir
1: nes
0: iš tikrųjų...
1: filmuose tai rodo, tai mes, o mes tikim filmais, žinot žmonės, ką pamato filme, tai yra tiesa.
0: Tai bendrasis pagalbos centras arba tas 112 numeris yra tas mūsų filtras, kur kartais kai kuriuose situacijose tenka ir netgi ir to kačiuko traukimo atveju, na, pasiginčyti iš tikrųjų. Kaip sakydavo vienas mano kolega buvęs, kuris nebedirba, sako, nu čia bus labai žiaurus pasakymas gyvūnų mylėtojams, negalėčiau to sakyti, bet sako, ar jūs matėt kažkur medyje sudžiūvusi kačiuką, tai yra, kad jis neišliptų. Vienaip ar kitaip jis išlipa, tikrai išlipa. Neretai būna, kad mum atvažiavus, nu vis tik įsitikinus, kad jis jau ten penkta para ar kniaukia negali išlipti, besitraukiant įrangą, jis tiesiog nušoka. Bet tenka vykti ir į tokius ir paminėti. Atgyvsi dabar, ar ne, vat, chemija kažkokia tai išsiliejusi, kažkokias talpos rastos, ar ne, kažkoks durų atidarimas, kai kambarį yra mažametis vaikas, ar ne, verda puodas, kažkoks gali užsidegti, na, kažkokie tai eismo įvykiai, kurių metu reikia irgi neretai.
1: Tai turi jau būti tokia pavojus sveikatai ir gyvybė, ar ne?
0: Jo, tai iš tikrųjų apie kokią 40 su viršum įvairių įvykių spektras yra mūsų įvairiuose įvykių suvestinėse daromas, nu ir be mūsų tarnybos, na, neretai nepraeina kažkoks įvykis nuo kažkokio išminavimo, kur reikia tiesiog pabudėti saugumo sumetimais, kad jeigu įvyktų kažkoks sprogimas, kad staiga gesinti nuo kažkokių, tai nežinau, įprastų nukelimų aukštyje, gylyje, ant vandens, po vandeniu, ten, kur iš tikrųjų yra sudėtinga.
1: Kaip jūsų dėliojasi toliau kelias? Vat sakėm, prieisime prie tų misijų, ar ne, nes jos ir svarbios, ir įdomios išgirsti. Ir sakote, vat iš ten tai tikrai papasakosiu tų patirčių. Tai apie kurią misiją tada pradėkime? Chronologiškai?
0: Iš tikrųjų, kaip pradėjau tarnybą 2004 metais, dar teko studijuojant išvykti į Ameriką. 4 mėnesiam buvo tokios work and travel programos.
1: O,
0: tai studentai, turim bendro.
1: Taip.
0: Išvykau ir iš tikrųjų atsimenu, na, kaimo mokykloje anglų kalba tuo metu buvo man kažkaip, sakau, mokantis ten, tai mano maždaug 8 mokiausi ir ta anglų kalba, žinot, ir nuo mokytojo priklausydavo ir ten ne pačios stipriausios kompetencijos buvo, nors aš tikrai gerbiu visus savo auklėtojus, mokytojus ir labai juos myliu, bet kažkaip, na, taip, jau įstojus į universitetą, pajutau, kad nėra jau toks geras mano kalbos lygis, tai vat 4 mėnesiai ten davė tos anglų kalbos žinios ir iš tikrųjų mūsų tarnybo, jeigu mokė anglų kalbą, atsiveria tikrai neprastos galimybės ir tarptautinis kursus ir mums įstojus Europos Sąjungą 2004 metais, tapus NATO šalim, atsiveria galimybės formuoti tokias komandas. Ir praktiškai nuo tos komandos formavimo, kai Lietuvai reikėjo įstoti ir prisimti įsipareigojimus, tokia komanda buvo suformuota ir buvau vienas irgi pirmųjų tų komandos narių ir tikrai neretai važiuodavau tarptautinės pagalbos. Ir štai gyvenimas 2023 metais visai neseniai pamėtėjo progą. Tai buvo pirmasis kartas Lietuvos tarptautinės pagalbos teikimo komandos istorijai, kai išvažiavome realią misiją. Galbūt neseniai klausytojai girdėjo, kad čia buvom ir Venezuelai, tai čia buvo antroji misija. Bet po ilgo laukimo, praėjus praktiškai beveik 20 metų, kai komanda daug laiko treniravosi, išvykome į Turkiją.
1: Tai jis buvo visada pasiruošę, tik nebuvo tokios kaip ir galimybės kažkokios, ar ne, tai išvykimui tokiam.
0: Taip.
1: Tai 23 metais į Turkiją. Priminkit, kokios aplinkybės, kokia ten įvyko katastrofa.
0: Iš tikrųjų, žemės drebėjimas Turkijoje nėra retas dalykas, gyvenant tektoninių plokščių, bet mes nuvykom ten 5 parą po įvykio.
1: Po drebėjimo, taip.
0: Jo, po žemės drebėjimo, jis įvyko naktį, pirmasis apie 5 ryto ir po to dar pakartotinis, kuris buvo irgi pakankamai stiprus apie 10 ryto, tai po keletos valandų, kai žmonės bandė atsitiesti, bandė gelbėti 2 kartą. Na ir ten iš tikrųjų vien Turkijoje tuo metu aukos buvo skaičiuojamas 10 000, beros 65 000. Gal netgi ir daugiau, dabar su skaičiais nenori manipuliuoti, bet iš tikrųjų nuvažiavom. Na, įsivaizduokit, savaitę miestas, Adijamanas, kuriame mes buvom, 250 000 maždaug gyventojų, visiškai be elektros, visiškai be vandens, apie 10% pastatų, daugiabučių, va tokių visiškai sugriuvusių.

0: o dar didesnė dalis suskilusių, suaižiusių, netinkamų gyventi, nes lygiai greičiai vyko gatvių valymo procesas ir gelbėjimo operacijos. Nes pirmas kokias 10 dienų, tikrai, kai yra dar šansas, aišku, nuo oro sąlygų viskas priklauso, visos pajėgos yra metamos į tai, kad išgelbėti bet kokią menkiausią žmogaus gyvybę. Ir iš tikrųjų dirbam kartu su daug gelbėjimų tarnybų, daugiau negu 200 komandų buvo tuo metu į Turkiją, į tą regioną pasiūsta. Teisybės dėlį reikia pasakyti, kad žemės drebėjimas palietė ir Siriją šalia esančią prie sienos irgi kliuvo. Bet iš tikrųjų, na, lavonų kvapas, žuvusių žmonių kvapas, atvažiuoja prie 9 aukštų daugiabučio, kuris sukritęs iki maždaug 3 aukštų pastatos, tokį sumuštinį vadinamą, kai vienas metras yra vienas aukštas. Tai yra baldai, dar kažkas, kas buvo tame aukšte, viskas yra sukritę. Na ir, pavyzdžiui, atvykusi prie tokio daugiabučio, tu gauni informaciją, kad štai čia 200 žmonių yra dingusių. Iš tų dingusių tu supranti, kad nu, šansų, va ten 6-7 dienoj, kad kažką ištrauksi gyvo, tikrai nėra daug. Šalia laukia žmonės, artimieji, laukia ir jų veiduose matai viltį. Ir tu esi tas, arba tie žmonės, kurie dirba prie to labai lėtai, tiesiog rankiniu būdu krapštydami, nes yra didžiulė rizika, kad kažkas gali užgriūti. Tu esi paskutinis, tu esi ant pačių gelbėtojų, tu esi paskutinis šiaudas jiems, kad galbūt netgi ir žuvusio žmogaus kūno ištraukimas jiems yra savotiškas nusiraminimas. Ir jie eina, neša tavo arbatą, savotiškai atsidėkoja, neša tavo valgyti, nors tu supranti, kad jų greičiausiai artimieji nepavyks tau surasti. Tai iš tikrųjų toks, na, patirtis tokia iš tikrųjų surrealistiška. Ir kai tu pabūni ten, kai pamatai tas patirtis, grįžęs čia tu užaugi. Užaugi stipriai ir kai pamatai, kad mes gyvenom tikrai, na, taikos visų pirma metu, kai kartais darbiai įsivėlėme kažkokias biurokratinės kliūtis, kad štai čia ne mano, čia tavo galbūt padalinio šitie reikalai, atsakomybės ir visa kita. Kai tu pamatai, kad gyveni ir matai tą kitą pusę, kaip galėtų būti ir ačiū Dievui, kitaip nėra.
1: Arba ir kad kaip... mes tų katastrofų neturim, ar ne, kad va dabar tik tai kalbam apie va, ten tą vasaros audrą ir kad dėkui Dievui, kad tik tiek.
0: Taip.
1: Kad tai didžiausia, ką mes iš gamtos, ar ne, pakenčiam.
0: Tai kartais aš save pagaunu, kalbant su kažkokia auditorija arba su kažkokia bendruomenė, kartais tenka civilinės saugos klausimais pakalbėti, tai pasirengimo ekstremaliosiam situacijom klausimais pastebėti, kad vartoja tokią sąvoką paprastas gaisras. Mhm. Per 20 metų man tai atrodo, kad kolegiškai kalbant su kolegom, nu, tai ateini po budėją ir klausi, pavyzdžiui, sutinki tame pačiame padalinėje, kuriame aš dirbu, yra ugniagesių komanda ir sutinki pažįstamą, paspaudi ranką ir klausi, kaip naktis, ai, paprastai. Ten porą išvažiavimų.
1: Ir jeigu... čia tada, kai nėra, pavyzdžiui, žmonių degančiose patalpose, tiesiog patalpos dega.
0: Jo, tai kažkoks šiukšlių konteineris, galbūt nedidelis aprūkimas, patalpa, galbūt kartais nepagrįstas arba dar kažkas, bet kaip supranti, kad tam žmogui pirmą kartą nutiko tas dalykas, tai jam tikrai žodis paprastas prie to įvykio, kuris patyrė, tikrai nėra, kaip jūs sakote, termometras, ar ne?
1: Taip.
0: Aš sakyčiau, paprastas termometras. Nu, ten ne litras, ne kilogramas išgriuvo tik
1: tai. Bet labai greit, kadangi reagavo, tai aš nusprendžiau, kad neveltui paskambinti. Minau, turbūt buvo rimta, tai vat irgi galvoju,
0: tai iš tikrųjų, jo, tu pradedi suprasti, įgydymas patirties pats saugi, aišku, kartu su kolegom, kartu turi tą patirtį kažkam atiduoti, galbūt žmogišką kalbą gali kažkam paaiškinti, labiau stresuojančiam ar nesuprantančiam paaiškinti, nes neretai žmogus leidžia per savo patirtį ir kai kalbam apie, na, tas didžiasias nelaimės, ekstremaliasias situacijas, na, kad ir tos pačios audros, ar ne, civilinė sauga apskritai kalba apie dalykus, kurie nutinka retai, nutinka kažkur ir dažnai nutinka ne tau. Mhm. Na, geriausiu atveju ten kaimynai, nors lietuviškai dar galim pasidžiaugti, kad ne tavo kaimynui kažkas nutiko, ar ne, tokį turim juodą jumorą, jo. Tai tada kyla antrus klausimas, o tai kam ruoštis? Kam ten dėti kažkokį išvykimo krepšį ar ten nusipirkti kažkokį generatorių, kai, nu, tik tai po audros, va čia lygiai praktiškai mėno, geras mėno praėjo nuo audros, ar ne, ir dabar jau mes truputį nurimsim, pamiršim ir iki sekančios audros. Ir sekančios audros, sakysim,
1: tai o galėjom.
0: O kas po to įvyksta? Pabrangsta, rinkoje nėra ir perki už brangiau ir visiek neišmokstas.
1: Arba negauni ir taip toliau. Dar turbūt, kad Donatai gražinsiu į Turkiją, gerai, šiek tiek vis tiek tokia patirtis ypatinga buvo. O

0: taip žmogiškai jūs nuvykstate, viskas sugriuvę, viskas, kaip sakote, suplota. O kur jūs gyvenat? Kaip atrodo ta jūsų tada tenai buitis tokia, vat, būnant gelbėtojų? Kas jumis pasirūpina, kur jūs apgyvendina, kas jūs pamaitina, nes sakote, elektros nėra, nieko nėra, nieks neveikia, vien tik žuvę žmonės.
1: Tai iš tikrųjų, tos komandos yra, sakykime, yra sertifikuotos, kaip mes sakom, tai yra tarptautinis standartas, yra reglamentas, kurį kiekvienas kas 5 metus turėtų įgyvendinti tam, kad atitiktum tą, reiškia, supratimą, kad atvyko profesionalai. Ir yra klasifikacijos mažo dydžio, vidutinio dydžio, didelė komanda, mes vykom su vidutinio dydžio komanda ir jeigu tu sutinki kitos šalies vidutinio dydžio komandą, tu jau supranti, kokia jų struktūra, kokie pajėgumai, kokius darbus gali atlikti ir kiek maždaug žmonių yra ir kad jie mažiausiai 10 dienų yra, reiškia, pasiruošę patys būti savarankiškai. Iš atvykstančios šalies prašomos tik keletos dalykų, tai iš tikrųjų geriamo vandens, kažkiek tai kuro ir transportavimas. Tai yra tie dalykai, kurie standartiniai, nes tu negali tiek atsitransportuoti į kuro, tu turi pirmai pradžiai, kuras irgi yra iššūkis, na, įsivaizduokit, degalinių tinklas sudužęs, vandens nėra, tualetų nėra. Ir pirmas tas toks, žinot, kultūrinis galbūt, arba dar tas šokas, nu, kodėl tiek žmonių degina tuos suolus, tu eini, matai to, žinot, kaip Amerikoje filmuose, kai rodo bačkos, ir bačkose tiesiog degina kažką. Tai pirmą parą tai buvo keista, antrą parą mes prisijungėm prie jų, nesupratom, kad tai yra tiesiog.
0: O kas ten tai degina dėl
1: kokios? Tai tiesiog nueini kažkokį šalia esantį tos medienos pasiemi, nes nėra tiesiog elektros. Naktis buvom vasario mėnesį, šaltos, nebuvo minusinė temperatūra, bet ten aukščio skirtumas yra daugiau negu kilometro aukštį ir tu tiesiog su tais kitais gelbėtojais ar ten sunkvežimio vairuotojai, kurie suvyko iš kitų regionų, gelbėti naktimis, tiesiog kadangi miega palapinėse, mes turėjom savo palapines, mes atsivežam savo įrangą, atsivežam žmonės, be komandos keliasdešimties narių buvo ir keletos kinologų su šunimis, kurie irgi labai yra svarbus, nes jie užuodžia žmogaus kvapą ir jie yra pirmasis indikatorius, kuris pasako, kad štai šitam griuvėsiu, reiškia, krūvoje gali būti gyvas žmogus, nes šuo užuodžia, jis yra treniruojama. Ir jis yra pirmasis indikatorius, kuris leidžia patom gelbėtojams, na, naudojantis įrangą, termovizorius, kažkokia seisminė įranga. Būna tokie momentai, kai tu sugriuvusiam pastate, kur 500 žmonių vienu metu dirba, duodamas signalas ir visi nuščiūva vienai minutiai. Tai yra aplinkai visi išjungia mechanizmus, nutyla ir taip yra klausomas į seisminį įrangą, ar nėra dar kažkokios tuksenimo gyvo žmogaus. Ir iš tikrųjų būna, ir būna, yra buvę, kad ir keletą savaičių, ir Turkijoje buvo netgi tokiu atveju, kad po keletą savaičių kažkur iš kažkokio sandėliuko, kur tinkamai sukrito laimiai, reiškia, konstrukcijos, ištraukė žmogų, kuris, aišku, ten galbūt kažkokio vandens buvo ar kažkokio maisto ir jis išgyveno.
0: Toks jausmas, Donatai.
1: Nes mum atvažiavus į vieną iš daugiabučio vietos operacijų vadovas, kuris dirbo jau ten savaitę, pasako istoriją, kaip išvakarėse žmogus išėjęs irgi iš to paties daugiabučio kitos vietos, jis paprašė užsirūkyti. Nu, tai kaip papasakoja tokią istoriją, jinai ir motyvuoja, ir aišku, ir vyrai, ir merginos, kurie kartu dirbo, labai užsimotyvuoja. Va tokias istorijos, kad tu dar gali kažką padėti, galų gale ištraukęs, kad ir žuvusio kūną, tu supranti, kad už nugaros stovinti tie 500 žmonės, kurie tiesiog irgi tiek artimieji, tiek žmonės likę be namų, jie laukia tos atsakymo, kad nes nežinia.
0: Jie nori pagerbti ir ramiai palaidoti savo artimą.
1: Visiškai teisingai. Ir aišku, aplinkui vėliau tą humanitarinę katastrofą ir be vandens, ir ligos, ir visa kita. Oruostai tampa butelio kakliukų, pradeda maistas važiuoti, vanduo ir visa kita. Ir iš tikrųjų galima čia pasakoti be sustojimo.
0: Žinau, kad jums asmeniškai taip pat profesinio kelio lūžis buvo dar atsukant metus atgal nuo Turkijos, skaičiuojant ar ne, 23 metai, vasario 24, Rusija pradeda karą prieš Ukrainą. Jūs kada važiavote su misija į Ukrainą?
1: Iš tikrųjų, 22 metais jau Vilniaus regiono civilinės saugos skyriaus vadovo pareigas ir kažkaip tai atsimenu, buvo savaitgalis, kaip pirmasis ukrainiečių registracijos centras kūrėsi Alytuje. Nu, žinot, taip kažkaip irgi taip valdiškai nežiūrėjau tai ir galvojau, tai žiūrėkite, tai unikali proga. Civilinė sauga yra apie tai, kaip padėti žmonėm, bet kokiom situacijom, kai nėra aišku, kaip padėti. Neturėjom tos patirties, iš tikrųjų. Lietuva neturėjo tos patirties. Buvo viena iš daugelio šalių, kurie, na, milijoninis ukrainiečių karo pabėgėlius, kurie ne dėl savo kalties

0: dienų kovo pradžioje ir atsimenu irgi, nuvažiuoju į tą centrą ir specialiai važiavau savaitgalį, pravažiuot pro šalį, kad galvoju, gal pamatysiu, nes girdėjau kažkur žiniasklaidos, kad kuriasi, o, žiūriu, gaisrinės ekipažas. Atvažiuoju, išlipu, žiūriu, kolegos tiesia kilimus, nešioju kažkokius daiktus su gaisrinio automobiliu, atvažiavę, sakė, mūsų paprašė pagalbos. Tai taip savotiškai 5 dienas aš vakarais po darbo ten atvažiuodavau kaip ne pareigūnas, kaip žmogus, kuris irgi negalėjo sėdėti, bet aš žinau, kad tai irgi leido nu, tiesiog užaugti su tuom ir dabar, pavyzdžiui, kai darbe kasdien aš sutinku tuos pačius žmonės, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus žmonės, maisto banko žmonės ir mes ten susipažinom tose krizėse ir kai tu turi tokį žmonių ratą tą patirtį, visai tokį kitokį pasitikėjimo mandatą turi ir tos krizės augina žmonės ir Ukraina, na, savotiškai kita misija. Galbūt teko girdėti, medikai turi tokią labai gražią misiją ir vyksta tiesiog į pafrontę, operuoti, dirbti ligoninėse po keletas savaičių ir daugiau negu 100 medikų iš Lietuvos jau yra važiavę. Tai mes panašią ekspertų misiją turim Lietuvoje. Ir mūsų kolegos, čia paskutinis kartas prieš keletą savaičių, važiavom irgi semtis patirties ir kai tu matai, kad šalis, kuri kariauja, kuri neturi galimybės pasirinkti, kur yra kalba apie fronto linijos pastumimą pirmyn arba atgal, absoliučiai deda visas pastangas ir technologinė pažanga, kas vyksta Ukrainoje, kai man teko būti prieš 1,5 metų ir dabar prieš kelias savaitės, tai, kas buvo prieš kelis mėnesius, jie tiesiog, kolegos, tai yra gimininga tarnyba, valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba, sako, pamirškit, kas buvo prieš kelias savaitės. Mes pakeitėm taktiką. Arba pradėjom naudoti naują technologiją. Tai tiesiog pats karas iš savęs, kai viena pusė sugalvoja vieną dalyką, tai kita pusė sugalvos kitą dalyką. Tai technologiškai, pažangiai, iš tikrųjų, na, ta tarnyba, jeigu ten pačioj pradžioj 22 metais tu galėjai važiuoti su parama kažką nuvežti, kažką tokio naujesnio, tai žinokai dabar kartais vat, aplanko tas stebint, ką jie turi, kokie pajėgumai, kokios galimybės, kokios technologinės jų pažangos yra, na, kartais atrodo netgi būnant vakarų Europoje. Na, toks aplanko svetimas gėdos jausmas, kad tau reikia mokytis iš jų. Tai vat iš tikrųjų...
1: Taip, ką ir medikai sako, kad kaip mes matom, kokiamis ekstremaliomis sąlygomis ir kokias traumas jie ir kaip turi daryti sprendimus čia ir dabar. Mes to nematę, tokių traumų neregėję. Tai vat kaip viskas pasikeitė, kad pirmą vežėme paramą ir tarsi padėjome, tiesėme ranko, dabar patys mokomės labai daug, ar ne, iš ukrainiečių ir iš tarnybų ir semėmės. Aš jūs dabar jau pat pasuksiu į kitą pusę.
0: Pasukite.
1: Nes žmogus iš arčiau ir per jūsų profesiją tikrai labai daug atsiskleidė ir jūsų paties, Donatai, ir ačiū, ir kolegas atskleidėt, ir patvirtinom neveltui tie reitingai tokie aukšti, nes pritraukia tam tikrus žmonės yra be galo džiugu, kad būtent tam tikri žmonės ir patys kažkaip eina, ar ne, vat, į tas tarnybas, būtent kalbant apie ugniagesius gelbėtojus. Jums 46.
0: Taip.
1: Ir jūs turit 2 metų sunelį.
0: Taip, Danas.
1: Danas. Pirmas vaikas, vat aš tai užinau, tai dabar jau įvedinėju.
0: Taip, pirmas vaikas.
1: Tai vat galvoju, vat čia tai patirtis, vat kaip dabar brandžiame amžiuje, brandesniame amžiuje, vis tiek jau, pabūkim taip jau tokie grubesni, sakykime, artėjant link 50.
0: Taip, 50, taip,
1: penktadešimtis, taip. Ir štai pirmas vaikas, va čia patirtis, kas čia jūs nustebino, turint omeny visą bagažą ir mačius štai ir katastrofų baisiausių gelbėjų žmonės, mačius ir jautus, ar ne, ką reiškia didelės žūtis ir kai tie žmonės jau ten guli ilgai, kaip pats sakote, tas visas kvapas, viskas yra tikrai tokie pribloškintis dalykai ir vat jaunas tėtis.
0: Na, iš tikrųjų... Visą laiką girdėdavau, kad štai vat, vaiko atsiradimas šeimoje pakeičia žmogų, pakeičia mąstyseną ir visa kita, bet kol pats to nepajauti arba neapturi, tai to ir nesupranti. Ir iš tikrųjų savotiškai pajaunina vienas dalykas, verčia pasitemti.
1: O kaip tai. Koks tas jausmas atjaunėjus? Jums buvo kiek? Tai 44?
0: 44 man buvo, man antrai pusė 43. Beje, irgi pirmas vaikas ir irgi buvo irgi tokių baimių, žinot, laukiantis, irgi galvojom, kaip čia,
1: nu,
0: kaip
1: vis tiek
0: čia bus.
1: Taip yra, medikai jau viską papasakoja.
0: Jo, bet iš tikrųjų viskas labai, labai ganėtinai sėkmingai ir taip sakau, ir tos pirmos naktys, nu, ir sakau, kaip pavyzdys, kai sakė, nu, žinai, aš sakau,

0: imsiu pirmą mėnesį atostogų, vat panaudosiu tą socialinę garantiją tėvystės atostogų. Ne, sako, po poro savaičių galiu grįžti į darbą. Ir tas po pirmo mėnesio, kai išnešu tokią asmeninę detalę, reiškia, kad sakau, nu man jau reikia grįžti į darbą, sako, o, tai buvau tas žmogus, kuris naktimis arba keurą parą keisdavo sauskinis. Ir sako, to jau pajėgumo nebebus ir taip, iš tikrųjų supranti, kad, žinot, kažkaip kaip tam daugiau mažiau tavo draugų ratas, ar ne, turi kažką panašaus ir tu augi ir dabar, kai atsisuki tą savo draugų ratą, ten jau ten kažkas jau studijuoja iš tavo draugų rato vaikų, kažkas jau ten mokyklas, paaugliai ir visa kita, bet tarp kitko turiu keletą draugų, kurie irgi labai panašių metu, irgi panašaus amžiaus negu aš irgi yra, tai irgi dabar susiskambini, nu, tai viškiai jau vaikšto, aha, tą daro. Tai va toks yra ir šiaip kažkaip, nu, pastebi, kad gal tos energijos mažiau negu ten prieš kokią 20 metų būtų, jeigu ten lakstyti, veikti.
1: Negalim palyginti, bet suprantat save, gi atsimenat.
0: Jo, supranti, bet iš tikrųjų, nu, ir toks atjaunėjimas savyje toks, nu, nežinau, viduje, mintise ir kažkaip pasitempiant, einant su to, ten kažkartais pagalvoju, nu, įdomu, čia kaip traktuoja, kaip senelį.
1: Ai, galvojate apie tai, ne?
0: Nu, kartais aplanko mintis, bet šiaip, nežinau, kažkaip tai tikrai pagyvina, labiau norisi grįžti namo, greičiau pasilgsti namų, nors pagauni save, kad ne namų, o būtent grįžti pas Daną, pas šeimą ir toks irgi visai kitaip galbūt ir laiko skirstimas tas toks atsiranda ir jeigu anksčiau ten, nu, kaip ir labai nesi prie nieko prisirišęs, tai ten, gal darbui ten kartais, šiaip darboholikas esu ir mane irgi darboholikų labai vadina, tai dabar toks, nu, žinot, jau reikia pasverti, jau norisi ir ten grįžti ir pabūti, ir jau kažkaip seneliams nuotraukas prasiūs, jeigu jau rečiau matai ten dar kažkokią atiduoti, ten stengiuosi visą laiką savo tėvams ten kartą į parą nusiųsti kažkokią nuotrauką, parodyti, kad štai mes tą darom, na. Nu, tai iš tikrųjų geras jausmas, suprantu, kad tikrai esu iš tų galbūt retesnių atvejų, neįprastų.
1: Bet gal įkvepiančių.
0: Bet jo, bet gal užauginsiu pamainą, gal užauks.
1: Norėtumėt, kad tęstų jūsų pėdomis?
0: Antra pusė nelabai. Nes vienok rizikingas darbas, iš kitos pusės gal nelabai ir ten turtus susikrausi mūsų profesijos žmonėms.
1: Nu, klausykit, bet jums buvo siūlomas būtas užrašyti. Tai va, nesutikot.
0: Jo, bet mūsų žmonės, kurie ateina, tai aš tikiu, kad ne man vienam tokia istorija galėjo nutikti, galbūt ir dar geresnių ir įdomesnių, negu aš ir iš tikrųjų nesijaučiu kažkom išskirtinis šią laidoj pasakodamas apie savo gyvenimą ir profesiją, bet jo, tai nežinau, ko bus iš tikrųjų, žinau, kad keisis, bet stengiuosi daugiau laiko praleisti, stengiuosi būti, aišku, turim auklę, nes abu esam dirbantis intensyviai ir tas važinėjimas iš Kauno į Vilnių jau beveik metai, tas irgi duoda savo, bet neturi teisės pavargti, neturi teisės paaiškinti ir tiesiog atiduoji tą, ką gali atiduoti.
1: Ir neturi teisės pasenti, ar ne?
0: Nu, irgi, kartais taip. Irgi užšauna ta mintis, o kiek bus, kai bus 18, kažin, ar anūkus pamatysi, ten, nu, tokių būna minčių.
1: Nu, bet man neturi teisės pasenti. Nu, ir toks paskutinis dalykas, jau mūsų pokalbis į pabaigą, to streso esat visokio matęs ir patyręs, bet kai va tas vaikiukas sukarščiuoja, galima jį palyginti vat, su tuo visu kitu stresu, kurį esat matęs ir kame jautęs pat save.
0: Iš tikrųjų, ką supratau, kad mama yra mama. Tėtis yra tėtis. Ir man tikrai dažnai tai primena, kad nu, aš vis tiek ne taip į tą žiūriu. Galbūt tai yra dėl profesinės patirties, kad kažkaip žinai, kad vis tiek kažkas baigsis.
1: Turit šaltesnius nervus išlaikyti.
0: Pavadinkim taip, į bet kokį dalyką šalčiau reaguoju ir kartais tokių galbūt iš antros pusės priekaištos yra, nu, kodėl tu ten taip, o mama yra mama, iš tikrųjų. Ir tas periodas, kai vaikas yra išnešiotas ir buvimas kartu, ir tas ryšys, matyti, ir ten tie kvapai ir vis kita, aš tą supratau, kad tikrai to negaliu duoti ir matyt, gamta taip yra surėdita, bet ką galiu jau tą duoti, tą savo laiką, kuris nu, ten tarp tų važinėjimų ir buvimų ir savaitgalių ir visą kitą, tai reikia atiduoti, nes kol gali pakelti, kol gali panešti, daryk, kol pas tave eina, imk. Nes vis tiek ateis kažkada metas, kaip ir pats matyt, pajauti, kad paauglystė irgi ten tėvai nervina, erzina, dar kažkas nepabėgsi. Tai vat tą laiką stengiasi išnaudoti būtent tiems dalykams.
1: Ačiū labai, Donatai, dėkui, kad atvykote į laidą Žmogus iš arčiau. Ačiū jums asmeniškai už tarnybą, ačiū visiems kolegoms už tarnybą, tikrai ir linkiu pačių geriausių reitingų, nes jie nėra tušti tie skaičiai, jie yra tiesiog atspindys to, ką žmonės iš tikrųjų jums jaučia ir ką apie jūs galvoja. Šiandien laidoje Žmogus iš arčiau viešėjo Donatas Gurevičius, ugniagesys gelbėtas. Taip paprastai galiu ir pasakyti.
0: Kaip sako mūsų šūkis, artimui pagalba, Dievui garbė.
1: Nuostabus šūkis. Ačiū dar sykį labai, su jumis kartu buvau Rašlavė Šurtaitė, o šią laidą patogiai rasite lrt.lt radiotekoje ir taip pat mediatekoje. Iki.

0: Nejauti? Nereiškia, kad nėra. Smegenų aneurizmas yra nejuntamas. Įsivertink savo riziką. Pasitikrink. smegenuaneurizma.lt
1: Kada paskutinį kartą kartojai kelių eismo taisyklės? Vairavimo egzamine, o gal mokykloje? Laikui bėgant, taisyklės pasimiršta. Spalio 8-ąją dalyvauk saugaus eismo egzamine. Pasitikrink žinias ir prisidėk prie saugesnio eismo Lietuvoje. Registruokis saugaus eismo egzaminas.lt Saugaus eismo egzaminą pristato Via Lietuva.
2: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
3: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt
4: Augančios degalų kainos, sakoma, dar ne didžiausia grėsmė. Esą gali nutikti taip, kad Europa jų pritrūks. O kur dar grėsmės mūsų energetikos infrastruktūrai ir šildymo sezonas? Kas realu, o kas tik pasakos?
5: Taip pat laidoje, ar Vokietija gali Europos garvežio vietą užleisti mažesniems valstybėms? Ir minėdami tarptautinę šypsenos dieną, skaičiuojame besišypsančio veidelio pinigus. Ekonomika paprastai laidoje pinko. Kodas šiandien 16.30 per LRT radiją.
6: Nuo šių metų Liepos 31-osios Europos Sąjungoje įsigaliojo naujos teisės į taisymą. Taisyklės skatinančios sugedus prekiai jos neišmesti, o nešti taisyti. Kaip suprasti šią naują teisę ir ką verta žinoti, įsigyjant elektronikos prekes bei buitinę techniką? Apie tai išsamiau į eterį grįžtančioje laidoje duk arba kitaip dažniausiai užduodami klausimai jau šiandien po 18 valandos žinių per LRT radiją.

0: LRT radijas. Antra valanda prie mikrofono Paulius Šironas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako sieksiantis, kad senatvės pensijos kitame didėtų dešimtadaliu arba vidutiniškai 75 eurais. Tam jis siūlo panaudoti ir iki 7% sodros rezervo perviršio. Ekonomistas Romas Lazutka sako, kad pensinio amžiaus gyventojų padėtis dėl to nepagerės.
1: Reikėtų sėsti ir pripažinti, kad pensijos Lietuvoje yra mažos, kad 10% irgi problemos nesprendžia, nes kai buvo vidutinė pensija žemiau skurdo ribos, taip jį ir liks. Kai buvo pensininko arti 40% žemiau skurdo rizikos ribos, taip jie ir liks. Reikia iš esmės problemą persvarstyti, ką mes darome su pagyvenusiais žmonėmis, kad juos išgelbėtume iš skurdo.
0: Sako ekonomistas Romas Lazutka. Europos Sąjunga griežtai pasmerkė Jungtinių Valstijų vadovo grasinimą uždrausti dyzelino eksportą ir įspėjo, kad tai pakenktų pasitikėjimu Vašingtonu kaip patikimu partneriu. Kaip prašoma pranešime, Europos Sąjunga yra pasirengusi imtis kolektyvinių veiksmų tarptautinės energetikos agentūros kontekste. Būtent šios agentūros užduotis yra organizuoti galimą atsargų išleidimą. Kauno technologijos universiteto ekonomikos ir verslo fakulteto docentas Evaldas Stankevičius sako, kad jaučiama įtampa, nes jei rinkoje atsiras bent nedidelis dyzelino trūkumas, kainos gali šokti drastiškai.
2: Jeigu atsiras kažkokie ribojimai, tai, sakykime, ta kainų logika gali visiškai būti kitokia negu yra dabar, kad mes kalbam, kad reiktų galbūt mažinti akcizą ten keliais procentais, kad atvyktų 6-8-10 centų, bet jeigu atsiras jo fizinis trūkumas, tai ta kaina tikrai gali mus šokiruoti. Tai ir faktas tame, kad tada, kaip minėjau, atsiranda tas kaskadinis informacijos efektas, kad šitas kainų pakelimas gali stipriai įtakoti ir kitas kainas. Tai va šito greičiausiai yra ir bijomasi, kad iš tikrųjų reiktų kažkaip stengtis stabiliai aprūpinti pagrindinį sektorius, kad ir brangiau, bet šito kūro, kad nepritrūktų.
0: Kauno technologijos universiteto docentas Evaldas Stankevičius. Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Audrius Klišonis sako, kad siekiant stiprinti civilinę saugą būtina mažinti savivaldybėms tenkančią administracinę naštą. Pasak jo, šiuo metu įgyvendinant projektus pernelyg didelė dalis lėšų gali būti skiriama įvairioms procedūroms. Tokie buvo jo pagrindinė žinia prezidentūroje vykstančiame regionų forume.
3: O procedūros kartais būna labai sudėtingos ir iš tiesų, kai kuriais atvejais, pavyzdžiui, dėl priedangų, tai vien popieriniam dalim reikėtų išleisti turbūt pusę lėšų, tiek, kiek yra numatyta priedangų įrengimui. Tai yra inventorizavimas, tai yra techninių ekspertizių padarimas, tai yra registravimas registrų centre ir visi kiti dalykai. Popieriai mūsų neapsaugos. Mūsų apsaugos tie veiksmai, kurie daromi.
0: Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Audrius Klišonis. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigia, kad priedangų įrengimui tvarka bus paprastesnė.
4: Dabartiniam naujam kvietime už 16 milijonų tikrai jau supaprastinsim viską, kas įmanoma. Mano pavedimas toks yra duotas, tiesiog ką noriu pabrėžti, kad suprantu, kad yra noras viską daryti kuo greičiau ir paprasčiau, bet priedanga yra toks daiktas, na, kur tikrai mes turime užtikrinti ir jo kokybę, atitikimą reikalavimams.
0: Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Politologas Alvydas Medalinskas sako, kad Europa turi toliau nuosekliai stiprinti savo gynybą, nepaisydama Rusijos prezidento tvirtinimu, esą jis neplanuoja pulti senojo žemyno šalių. Taip Medalinskas komentuoja Vladimiro Putino kalbą, pasakytą kasmetinėme Valdajaus diskusijų forume. Joje Kremlius lyderis pažėrė kritikos vakarams, tačiau atmetė galimą užpuolimą. Politologo vertinimu Rusijos vadovu negalima pasitikėti, nes jo kalbos panašios į nacistinės Vokietijos lyderio Adolfo Hitlerio.
5: Putinas žengė Hitlerio žingsnius, kai tas naudojo kalbas irgi gąsdindamas vakarus, bet kartu žadėdamas, kad vakarų nepuls. Vakarų esminis dalykas yra daryti toliau visus pasirengimus ir čia, aišku, Europai visų pirma uždavinys, nes kalbant apie Europos saugumo ir gynybos architektūrą, kartais girdi daugiau gražių kalbų, negu padarytų darbų. Nu, su amerikiečiais mes turime iš tikrųjų neiškumą, kaip tai atrodo strateginė partnerystė ir Putinas čia naudoja savo salčių taškų.
0: Politologas Alvydas Medalinskas. Dabar biržuose 13, kitur apie 17-18 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį be lietaus, vietomis rūkas, temperatūra naktį 3-8, vakariniuose rajonuose vietomis 9-13, pietrytiniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalna iki 1 laipsnių šalčio. Rytoj dieną irgi be didesnio lietaus, rytą kai kur rūkas, vėjas pietvakarių ir vakarų nestiprus, temperatūra 16-21 laipsnių šilumos. 14:05.
6: radijas.
7: Is there any proof? Real proof, intelligence?
8: Ar yra įrodymų, tikrų įrodymų iš žvalgybų?
7: That Russia is getting ready for something?
8: Kad Rusija kam nors rengiasi? Ir iš tikrųjų nėra. Tokį atsakymą į savo klausimą NATO vadovui Markui Riutei šią savaitę sako išgirdęs Lietuvos premjeras Mindaugas Sinkevičius, pridūręs, kad grėsmė yra, bet jos nereikia perdėti. Neįprastai išmintingais premjero žodžius pavadino Rusijos prezidento pasiuntinys Kirilas Dmitrijevas. Neva tai tik parodo, kad dėl Maskvos grėsmės pučiamas baubas. Premjero komanda atkerta, tai tik propagandiniai išvedžiojimai. Kad neišvengiamos karinės grėsmės NATO teritorijai nemato, šią savaitę sakė ir alijanso vadovas, atsakydamas į nematytą Rusijos gąsdinimą. Rengianti padėgimus, diversijas, siunčianti bepiločius, Rusija retame laiške NATO kaltina rizikuojant ginkluotų konfliktų ir grasina branduoliniais ginklais, jei alijanso šalys nuspręstų izoliuoti Kaliningrado sritį.
9: Kas ten dedasi?
8: Jūs klausotės LRT radio laidos Kas ten dedasi? Studijoje Lukas Kivita, Vykintas Pugačiauskas ir aš Aurimas Piečiukaitis. Šią savaitę kalbėsime ne tik apie Maskvos gąsdinimus, bet ir tai, kas dalį vakarų rinkėjų už Rusijos grėsmę kur kas svarbiau. Būstų trūkumo krize, Ispanijoje sprogusia protestais. Aptarsime ir tai, ką artimiesiams rytams ir galbūt pasauliui reiškia dar vienas amerikiečių pasitraukimas iš Irako, Amerikai tebekariaujant su jo kaimynė Iranu. Bet spalio pirmąją ketvirtadienio rytą įrašyta laida, kai Vladimiras Putinas dar tik kreipsėsi kasmetę Valdajaus klubą, pradedame nuo NATO gauto laiško iš Rusijos.
10: Objektai vajenovo pramyšlinus...
11: Dar rugsėjo pradžioje Vladimiras Putinas stengiasi išlaikyti strateginį dviprasmiškumą. Paslaptis, karinė paslaptis, ar Rusija smogtų kariniams gamykloms Britanijoje. Rugsėjo pabaigoje Rusija strateginio dviprasmiškumo atsisakė ir pirmą kartą deklaruoja tiesiai, gali smogti ir gamykloms ne Ukrainoje. Kas tiki priešingai, tas klysta. Nors Putinas praėjusią savaitę aiškino, kad su Pabaltijos šalimis turi būdų aiškinti santykius per tarptautinę teisę, šią savaitę pirmą kartą Rusija deklaravo ir dargi raštu NATO, kad gali smogti branduolinį smūgį alijanso sostinėms, jei Kaliningradas patirtų blokadą. Estijos diplomatijos vadovas Margusas Sachna praėjusią savaitę iš tiesų ragino NATO rodyti, kad gali uždaryti Suomijos įlanką ir Kaliningradą. Svertų esą daug. Alijanso pajėgų vado pavaduotojas neseniai pakartojo tai, ką gegužę apie Kaliningradą sakė ir sulaukė daug kritikos Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys. Nors NATO gynybinis alijansas, kartais gynybai reikia pulti, jei teks atakuoti taikinius Rusijoje, tai ir darys. Bet blokada yra karo aktas. O Rusijos branduolinė doktrina numato branduolinį atsaką. Ir Kremlius grasinimą pateikia kaip doktrinos priminimą Europos karštakošiams.
12: Garečiam galavam į Europę. Naša ustanovičnė dokumenta.
13: On the NATO side we can allow a bit of calm.
11: NATO gali sau leisti ramybę. Atsako jo vadovas Markas Riutė. Bet tokio grasinimo dato dar nėra sulaukęs. Niekada. Baimė veikia, atsako tas pats Estijos diplomatijos vadovas. Eskalacijos baime Putinas naudojasi, kad mažintų spaudimą dėl Ukrainos. Tikriausiai. Bet karai kyla ir trečias pasaulinis karas gali kilti dėl apsiskaičiavimo. Rusija signalizuoja, kad tai, kas Europai dar nėra karas, jei karas jau yra. Kad Europa su ja kariauja. O jei Europa užpuls Rusiją, gąsdina jo pavaldinį, karas bus labai trumpas, taigi branduolinis. Kol Lietuvos kariuomenė, pristatydama naująją NATO oro gynybos misiją, sako, kad įpaiso taikos taisyklių, Lenkija pirmoji šią savaitę paskelbė, kad pereina nuo taikos meto procedūrų prie karo arba karinės padėties tvarkos. Numušinėti taikinius galės pagal radaro duomenis, nebūtinai pamačius vizualiai. Nes, sako, Visi ženklai rodo, kad grėsmių bus tik daugiau.
8: Kada paskutinį kartą apie kažkokį raštą Rusija ir NATO skelbė, kurį Maskva būtent siuntė alijansui. Ir paskutinis kartas, kai tai buvo prieš karą Ukrainoje, 21-ųjų berods pabaigoje. Kai prisiminkime, Rusija ruošė tą savo visą naratyvą įsiveržimui į Ukrainą, taip pat gazindama ir NATO ir reikalaudama NATO atitraukti pajėgas iki plėtros 20-o amžiaus pabaigoje. Kitaip tariant, atitraukti pajėgas iš rytų sparno. Ir todėl turbūt mes šiandien kalbam apie šį laišką, nes jis visame šitame kontekste, jeigu mes vėl kalbam apie tam tikras eskalacijos kopetėlės, Rusijos atžvilgiu yra žingsnis į priekį. Vienas dalykas, kai grasina gamykloms Europoje Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė, Rusijos užsienio reikalų ministras arba kiti pareigūnai. Kitas dalykas, kai tai yra išsiunčiama oficialių laiškų ir dar pridėkime tai, kad šalia to laiško Rusijos ambasadoriai keliose Europos šalyse taip pat įteikia notas tų šalių vyriausybėms su ta pačia žinute, vėlgi minėdami tą patį Kaliningradą. Tai vėlgi taip turbūt mus įspraudžia į tokius savotiškus spastus eskalacijos, ką daryti ar tiesiog tai reaguoti ramiai ir panašiai, ar jungti tuos du dalykus, tai yra įvairiausius padėgimus, bepiločius ir panašiai, ir retorika, kuri virsta jau dabar ir tokiu politiniu perspėjimu.
6: Mes prieš keletą laidų, man regis Vykintas sakė, kad Rusija šitame etape karo praranda strateginę kantrybę. Ir matyt, ir šitas laiškas, ir virtinė diversijų rodo, kad Rusija, prarasdama strateginę kantrybę, atitinkamai dabar siekia suardyti strateginį Ukrainos gylį, kuris ateina iš Europos. Ir tai daro save prieš pastatydama prieš Europą. Tikslas yra, kad Europa ir NATO šalys negalėtų tiekti Ukrainai paramos, nesusiduriant su pačia Rusija, dėl to, kad prieš tai 4,5 metų buvo ir perspėjimų, buvo ir iš Zacharovos, ir iš Lavrovo, ir kitų įvairių pareiškimų, kurie turėjo įbauginti, bet tas didžiąją dalimi nepavyko. Dabar jau yra žingsniai žengiami išgąsdinti Europą, kad teks konfrontuoti su pačia Rusija tam, kad tos strateginės tiekimo linijos į Ukrainą, kad jos būtų suardytos. Ir galbūt šitos aplinkybės matyt leidžia šiek tiek plačiau galvoti apie tai, kokių ateinančių mėnesių metų tikriausiai tikisi Kremlius savo kare, kad tuo pačiu ir smūgiuodamas Ukrainai intensyviai reaktyviniais dronais ir raketomis, kad per galbūt ateinančius metus tikisi Ukrainą palaužti vienai par kitaip.
11: Bet Lukai, man atrodo, tu kartoji tai, dėl ko šita situacija ir gali būti labai pavojinga. Tai yra, kad Europos lyderiai visą tai supranta kaip, ženklą toliau stiprinti paramą Ukrainai. Ir kiek kartų mes atpasakojame sprendimų priėmėjų teiginius, kad, vienintelis atsakas yra toliau stiprinti paramą Ukrainai. Bet šitos situacijos pavojingumas matyt ir yra, Europa gauna vienokią žinutę, Rusijagi padėtį supranta visiškai priešingai ir ji signalizuoja ir dabar jau signalizuoja visais įmanomais būdais, net pačiu aukščiausiu eskalacijos lygiu, kad jau mato iš tikrųjų Europą kariaujančią su Rusija.

0: Ir tai, ką Europa daro, yra karo veiksmai ir Rusijos gali būti signalas europiečiams, teisingai ir neteisingai čia jau politikams vertinti, sustokite, nes mes irgi peržengsime į kitą lygį. Vėlgi, branduolinis ginklas yra visų pirma signalizavimo instrumentas, bet Aurimai, kai tu sakai, kad nėra buvę tokio Rusijos laiško NATO jau pastaruosius 5 metus, tai tokio grasinimo NATO branduoliniu ginklu apskritai nėra buvę. Istoriškai taip jau yra, kad na, branduolinis ginklas turi tokią formulę, kuri vadinasi pirmo nepanaudojimo politika. Kitaip sakant, kai kurios branduolinės šalys sako, mes branduolinį ginklą galime panaudoti tik kaip atsaką. Tokią politiką per visą šaltąjį karą turėjo ir Sovietų Sąjunga iki pat Jelcino laikų. Po to tiesiog atsisakė šito ir tik tai 24 metais perėjo prie tos naujos branduolinės doktrinos, apie kurią esame ne kartą kalbėję, kuri pirmą kartą nurodo žymiai žemesnę kartelę branduoliniam ginklui panaudoti ir branduoliniam ginklui panaudoti pirmai. Ir vienas iš tų dalykų yra grėsmė teritoriniam vientisumui, kritinė grėsmė teritoriniam vientisumui ir suverenumui. Ir Rusija, na, vienaip ar kitaip gali interpretuoti, kaip sakau, čia yra didžioji bėda prasilenkiantys signalai, kad viena pusė nebesupranta kitos pusės signalų. Europiečiai gyvena vienokiame eskalacijos supratime, Rusija gyvena kitokiame pavojaus ir eskalacijos supratime, bet Rusija gali, na, kadangi yra atkirsta nuo sveiko proto ir daugybės informacijos šaltinių, Rusija gali nuoširdžiai galvoti, kad susiduria su eskalacija iš vakarų pusės ir tai yra labai rimtas signalizavimas vakarams. Ir štai čia tie prasilenkiantys signalai ir didina tą pavojaus riziką, kad, na, konfliktai dažnai ir prasideda nuo priešingos pusės nesupratimo ir savo jėgų pervertinimo. Tai ir viena, ir kita pusė lygiai taip pat gali pervertinti savo jėgas ir pervertinti, na, savo strateginį pranašumą, strateginį gylį, apskritai strategiją ir nepastebėti taktinių dalykų, kurie gali labai labai greitai eskaluotis.
1: Bet kita vertus, tokioje padėtyje, kai mes, na, kalbam apie Rusijos branduolinius grasinimus, netgi iš to paties Vladimiro Putino, na, mes kalbam šito karo kontekste tikrai ne pirmą kartą ir kalbam ir esam apie tai girdėję ir, na, pirmaisiais ten karo metais, tais pačiais 23-aisiais, kai Ukraina atrodo kėlė tą viziją tapti vis dėlto NATO nare, kai buvo daug klausimų ar tiekti Ukrainai raketas, kai, na, visa Amerikos parama, kaip vėliau paaiškėjo, buvo kruopščiai skaičiuojama, žvelgiant, na, prie Baideno laikų buvo kruopščiai skaičiuojama, žvelgiant į tai, ar Rusija to neprims kaip kažkokio didelio eskalacijos žingsnio ir ar, pavyzdžiui, dėl to nesims naudoti taktinio branduolinio ginklo. Tai buvo, na, gyvos diskusijos dėl to. Ir šiuo atveju, na, viskas pasirodė kaip savotiškas blefas arba gąsdinimas, kad, na, mums nereikia, kad Rusijai nereikia imtis kažkokių grubių žingsnių, kažkokių hibridinių, nehibridinių, pilkųjų zonų atakų ir panašiai, bet Vladimirui Putinui užtenka pasakyti, kad mes turime branduolinius ginklus. Ir tuomet, na, visi įšala ir sustoja. Tai šiuo atveju, turbūt, kaip aš jau ir sakiau, didieji spastai yra, kad, na, viena vertus galima bandyti suvaldyti eskalaciją, bet kaip tai padaryti, jog, na, neatrodytum silpnas ir nenusileistum, nes turbūt visi sutiksim, kad ne vieną kartą Vladimirui Putinui Rusijai atsivėrė kelias didinti eskalaciją, didinti savo teritorinę apetitą ir panašiai, būtent, na, baiminantis atsako iš Maskvos.
2: Turbūt suintensyvėja didysis psichologinis žaidimas. Girdėjome dar ir iš belgų ministro perspėjimą šią savaitę apie tai, kad Europos laukia labai tamsi žiema. Tai toks irgi, na, tai, kad tai nuskamba jau nebe iš mūsų regiono šalių lyderių, bet iš vakarų šalių lyderių toks perspėjimas. Ta pati Belgija, atsiminkime, kad irgi buvo trikdys atšaldyti ir panaudoti įšaldytą Rusijos turtą Ukrainos karo reikmėms. Tai, na, tai, kad iš jų dabar skamba toks perspėjimas, tarsi indikuoja, kad galbūt požiūris ima supanašėti tarp skirtingų Europos regionų, bet turbūt klausimas yra, kaip dabar yra išlaikyti tą psichologinę stiprybę, viena vertus neperžengti tos arba ribos ir nesuprasti Rusijos signalo, klaidingas.

0: teisingai, bet kita vertus ir neleisti jai stumti savų ribų. O tai yra didelis psichologinis faktorius - branduolinio ginklo grasimas, stumti ribas į priekį.
1: Putinas jau pačioje pirmoje kalboje pradėdamas karą vakarams pagrasino branduoliniu ginklu. Kitaip sakant, jau tada jis užkėlė kartelę maksimaliai ir tada niekas nežinojo, kur viskas pasisuks. Ir po to, ir tai, ką mes dabar kalbame, tai yra gerokai na, žemesnis eskalacijos lygis. Bet greta to, Rusija matyt susidūrė su to, kad iš tikrųjų vakarai turi strateginės kantrybės, Rusija nebeturi. Rusija matyt nesitikėjo, kad vakarų parama, štai va, jau yra 5 metai, ir vakarų parama leis Ukrainai šitaip atsilaikyti ir dėl to, žinoma, ieško sprendimų, tą visi suprantam. Ir iš tikrųjų branduolinis ginklas yra visų pirma signalizavimo dalykas. Bet čia, man atrodo, svarbu štai kas. Mes visi esam ir puikiai tą žinom, verdamos varlės. Mes jau dabar gyvename visiškai kitokioje aplinkoje, kai, na, sirenos, evakuacijos pratybos yra visiška kasdienybė. Toje aplinkoje dar daug kas negyvena Europoje. Vandens temperatūra jau yra labai aukšta. Ir mums bent jau mažų mažiausiai reikia nustatyti, kada ta temperatūra dar didinama. Nes kitaip tiesiog mes nebesuprasime, kada mes išvirėme. Ir tokie pareiškimai reikia, visą laiką kalbam, kad reikia atskirti triukšmą nuo signalo. Ir tokie pareiškimai, kaip štai tas, kurį šiomis dienomis jau ne tik dėl branduolinio ginklo, bet ir dėl taikinių teisėtų, pasak Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovės, teisėtų taikinių Europoje, tai yra labai akivaizdus temperatūros pakelimas. Ir tai vėlgi, jeigu mes tos esam varlės, mes turim suprasti, kad Rusija tyčia dabar pakėlė temperatūrą, žiūrėdama tolesnę Europos reakciją. Bet jeigu pažiūrėtume į aplinkybes, kaip visa tai nutiko, na, viskas prasidėjo nuo tokių kuriozų, kai tos ambasados pradėjo teikti notas sostinėms. Pavyzdžiui, Britanijos spaudoje buvo labai daug svarstymų, kad Rusijos reakcija išprovokavo televizijos dokumentinis serialas apie tai, kaip britų politikai reaguotų į Rusijos ataką prieš Jungtinę karalystę. Tai nuo ko ir pradėjom šitą segmentą, kad Putinas sako, čia yra karinė paslaptis, kaip mes elgtumėmės. Dokumentinis serialas, kuriame vaidino buvę tikri sprendimų priėmėjai, buvę aukšti politikai, buvę aukšti karo vadai. Britų televizija turi šitokį žanrą, kai susodina į vadinamąjį komitetą žmonės ir pateikia situacijas ir žiūri, kaip reaguos. Ir prisiminkime, kad BBC lygiai tokį patį dokumentinį filmą buvo padariusi prieš 10 metį, kaip viskas prasideda nuo eskalacijos aplink Daugpilį rytų Latvijoje, štai kalbame prieš Latvijos rinkimus. Ta scena buvo filmuota Vilniuje prie spaudos rūmų. Ir galų gale paaiškėjo, kad Jungtinė karalystė, branduolinė galybė, galų gale, kai reikalas prieina prie branduolinio ginklo panaudojimo, atsitraukė. Sako, mes kaip demokratija negalime panaudoti branduolinio ginklo, kai žus šitiek žmonių. Praeina 10 metų. Sky News padaro šitą dokumentinį serialą, kuriame irgi sprendimų priėmėjai galvoja, kaip atsakyti, kai Rusija yra užpuolusi Jungtinę karalystę ir atsakas yra, vienas iš atsakų yra smūgis Kaliningradui. Ne branduolinis smūgis, bet smūgis Kaliningradui ir Murmanskui, kur yra strateginės laivyno bazės. Tai štai pirmosiomis eskalacijos dienomis, šios savaitės eskalacijos dienomis, britų spauda galvojo, kad na, Rusija sureagavo į štai šį dokumentinį serialą, į kai kurios straipsnius Londono spaudoje. Paskui trečiadienį ryte jau apie tai aiškiai prabyla Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas, bet tik keliais sakiniais, na, visą laiką branduolinio ginklo tema myli trumpumą ir kiek įmanoma neaiškumą. Bet vakare, 9 vakaro, Maša Zacharova, Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovės spaudai, matyt, nemiega dėl šito klausimo, pasirodo detalus paaiškinimas, dėl ko dabar atsirado visi šitie grasinimai. Ir tas detalus paaiškinimas vėl mini Lietuvos ministro Kęstučio Budrio gegužės interviu Ciuricho laikraščiui, kuris sakė, kad NATO turi parodyti pajėgumą prireikus nušluoti Rusijos raketų ir oro gynybą Kaliningrade. Primenamas Sikorskis, Radoslavas Sikorskis, Lenkijos ministras, kalbantis, kad Rusija turi patirti strateginį pralaimėjimą.

0: primenamas Estijos užsienio reikalų ministras, kuris tiesiog dar ir Müncheno saugumo konferencijai įgarsino įprastą Estijos, seną Estijos doktriną, kad mes nekariausim Estijos teritorijoje, mes duosim atgal dar prie, iki priešui žengiant į Estiją, kitaip sakant, mes kariausime Rusijos teritorijoje. Ir greta šitų dalykų, kaip brandolinio grasinimo paaiškinimas, primenami dar du aspektai. Pirmas aspektas tai yra pratybos, NATO pratybos Baltijos jūroje, tos pratybos, apie kurias mes irgi kalbėjome, kurios buvo neskelbtos, bet Rusija matyt visiškai kitaip suprato šitų pratybų žinutę. NATO rodė, kad rodė savo galę ir rodė gebėjimą rinkti žvalgybinę informaciją ir kitus dalykus. Rusija tai suprato kaip pasirengimą blokadai. Kaip sakau, blokada pagal tarptautinę teisę yra karo aktas.
1: Nors mes kalbam apie aviacijos pratybas aplink Kaliningradą, ne laivyno, būtent to aviacijos.
0: Taip. Sakau, visiškai skirtingas signalų priėmimas. Ir dar vienas dalykas, kuris Rusijos užsienio reikalų ministerijos paaiškinime yra, kad NATO rengiasi per Suvalkų koridorių permesti didžiulius dalinius. Kitaip sakant, jau vien tai, ką dabar, tarkim, Vokietijos brigada čia ruošiasi daryti, ką ruošiasi daryti Jungtinės valstijos, jeigu gražins savo tuos du batalionus. Rusijai tai jau yra NATO pasirengimas Kaliningrado blokadai, kitaip sakant, NATO pasirengimas karo aktui, už kurį mes dabar jūs iš karto perspėjame, mes galime suduoti pirmieji branduolinį smūgį NATO sostinėms, sprendimų priėmimo centrams. Kitaip sakant, mes turime iš tikrųjų labai labai rimtą eskalaciją, kuri dabar Rusijos yra labai aiškiai išrašyta, įvardyta ir, na, jeigu vėlgi prisiminkime tai, ką NATO pajėgų Europoje vyriausiasis vadas kalbėjo Europos parlamente, Europa turi nebijoti įvardyti, kaip tinka hibridinių atakų autorius, turi nebijoti įvardyti. Tai štai Rusija nebijo, Rusija įvardyja tai, kas jos akimis yra eskalacija iš NATO pusės.
2: Be retorinės eskalacijos, eskalacija vyksta ir praktinė. Ir čia kalbam apie dronų įskridimus, smūgius šalia Lenkijos pasienio ir panašiai. Ir netgi toliau vykstančius incidentus, girdėjome prieš porą savaičių apie incidentą netoli Danijos krantų, kuomet rusų karinis laivas paleido signalines raketas į jį stebėjusi danų sraigtasparnį. Ir dėl
0: neutraliuose vandenyse ir dabar Rusijai užteko įžūlumo išsikviesti Danijos diplomatus
2: pasiaiškinti už tai, ką jie patys pradėjo. Tai tokių mažų dalykėlių jų visur vyksta, bet kai jų vyksta ir temperatūra tokiu metu yra užkelta, jeigu netyčia per centimetrą arba per milimetrą nukrypsta nuo suplanuoto kurso, nenumatytas žingsnis gali turėti labai didelių neplanuotų pasekmių.
0: Dar vieno dalyko iš eskalacijos pusės nepaminėjome. Tai yra vieno Suomijos laikraščio pranešimas, kad Jungtinė karalystė lapkritį rengiamame susitikime su mūsų regiono atstovais pasiūlys savo branduolinį skėtį. Beje, Rusijos užsienio reikalų ministerijos išaiškinime dėl branduolinio grasinimo irgi Lietuvos noras atsisakyti konstitucinės nuostatos draudžiančios branduolinių ginklų dislokavimą irgi yra minimas ir čia Lietuvoje buvo sukėlę ažiotažą tas Rijenovas tai paskelbtas straipsnis apie trumpą karinę operaciją prieš Lietuvą, paskui pašalintas. Tuo metu atrodė, kad na, ir oficialus paaiškinimas buvo, kad tai netitinka oficialios Rusijos politikos.
2: Kaip pretekstą tikriausiai Maskva ir Latvija galėtų paminėti.
0: Žinoma,
2: dėl to, kad nes pradėjo diskusiją su Prancūzija dėl jos branduolinio atgrasymo strategijos.
0: Būtent. Ir dabar aiškėja, kad visų pirma Rusija dabar jau ir pati politiką keičia, bet dabar ir Jungtinė karalystė siūlo savo branduolinį skėtį, arba bent jau pasak spaudos, pasiūlys Baltijos šalims savo branduolinį skėtį. Na, visų pirma, tai kaip ir bet kokiu panašiu atveju, tai rodo nebepasitikėjimą Jungtinių valstijų branduolinių skėčių. Ir kai kalbamės dieną prieš, Markas Riutė irgi sakė, kad Amerika čia lieka ir su branduoliniais pajėgumais, ir su konvenciniais pajėgumais. Bet ką dar tai rodo? Jungtinė karalystė neturi esminio dalyko, neturi taktinio ginklo. Kitaip sakant, Jungtinė karalystė negali laipioti eskalacijos kopėtėlėmis. Tiesiog tų pakopų ten nėra. Tai yra iš karto iš povandeninių laivų paleidžiamos Trident raketos, didžiulės raketos. Kitaip sakant, ar dėl dieveniškių galima tik

0: tikėtis, kad bus paleista balistinė raketa į Rusiją. Kitaip sakant, praktinis tokio skėčio poveikis yra labai keistas. Jis, ko gero, jo nėra, bet užtat retorinis eskalacinis poveikis, kurį supranta Rusija, yra didžiulis. Ir štai čia yra tas netitikimas. Rusija, žinoma, reaguos į retorinį eskalacinį poveikį. Rusija turi gerokai daugiau skirtingų ginklų. Prisiminkim ir apskritai tą asimetriją dėl raketų. Europa neturi vidutinio nuotolio raketų. Dabar Trumpas nebenori siūsti to, ką Bidenas buvo pažadėjęs Tomahawk dalinio. Rusija turi Iskanderus. Rusija gali įvairiais būdais pristatyti tiek taktinį branduolinį ginklą, tiek nebūtinai branduolinį ginklą. Europa neturi šitų eskalacijos kopėčių ir iš karto Europa yra didžiulis šuolis. Ir prie viso šito dar pridėkime paprastą dalyką, kad Rusija išmano eskalacinius žaidimus Europoje. Tie eskalaciniai žaidimai, kaip tu Lukai sakai, psichologiniai žaidimai, tie pajėgumai yra atrofavęs.
1: Kas ten dedasi?
2: Me voy de Madrid.
3: Išvykstu iš Madrido.
2: Porque Madrid no es Madrid.
3: Nes Madridas jau nebe Madridas.
2: Y la gente de Madrid ya no somos madrileños.
3: Ir Madrido gyventojai jau nebe madridiečiai. Visi jie turistai, kuriuos matote didžiojoje alėjoje. 87-erių senjorė tiksliai apibūdino seniai tvyrantį jausmą, kad masinio turizmo, komercijos, rajonų gentrifikacijos fone daugelis gimusių bei augusių Madride jaučiasi vis mažiau pastebimi, o mylimas miestas vis mažiau savas. Tačiau dešimtis tūkstančių jų į gatves išginė ne tai, o neteisybės jausmas kilęs, kai ta pati senjorė ant neštuvų prievarta iškeldinta iš būsto, kuri nuomojosi daugiau nei 70 metų. Tik todėl, kad būstą įsigijusi įmonė, negalę turinčiai moteriai nutarė nuomą pakelti 3 kart. Ir tik todėl, kad tam turėjo teisę. Taip Marija del Carmen Abascal, geriau žinoma kaip Mari Carmen, tapo Ispaniją apėmusios būsto krizės veidų ir simbolių. Krizės, kuri paradoksaliai užklupo tą valdžią, kuriai socialinių problemų sprendimas turėtų būti stiprioji pusė. Tai socialinė tragedija, kurios kaip valstybė ir iš visuomenės institucijų perspektyvos pateisinti negalime. Kalbėjo kairysis premjeras Pedras Sančesas, kurio vadovaujama mažumos vyriausybė negali jaustis rami, jog būsto krizei spręsti, kompleksinis įstatymų paketas sulauks deramo partijų palaikymo. Ne visos jos palaiko didesnį valstybės kišimąsi į rinką, kuri Madrido centre palapinių stovyklavietę įsirengusių protestuotojų manimų prieinama būstą ir su juo siejama saugumo jausmą traktuoja kaip paprastą prekę. Tai žmogaus teisė. Kiekvienas turi galėti gauti deramą būstą, sakė viena iš jų. Kol kas Sančeso vyriausybė problemą sprendžia pavieniais žingsniais. Teikia siūlymus drausti prievartinius iškeldinimus, išaldyti nuomos kainas ir užtikrinti automatinius nuomos sutarčių pratesimus. Bet įpykusių ispanų tai nenuramina. Kai rašinėjame šią laidą, Mari Carmen jau gavo leidimą grįžti į namus ir už nuomą mokėti tiek, kiek mokėjo. Bet jausmas ne tik Ispanijoje, bet visoje Europoje nesisklaido.
0: Prieš porą savaičių klausėmės Europos komisijos pirmininkės Ursulos von der Leyen metinio pranešimo Europos parlamentui. Žinoma, visokis patraukė Kanados temą, bet pernai viena iš pagrindinių von der Leyen temų ir buvo būsto krizė. Visoje geopolitinių dalykų painiavoje von der Leyen matė reikalą pasiūlyti dalykus, kurie iš esmės juk net nėra Europos Sąjungos kompetencija, tai yra nacionalinė kompetencija, arba, kaip tu Lukai ir užsimeni, net ir vyriausybės kai kuriuose šalyse neturi daug galių, nes daug kas yra regionams, kaip šiuo atveju Madridui, bet vėlgi Europos komisija siūlo, na, taip sakykime, užnugarį ar priedangą tiems regionams, toms savivaldybėms, kurios imtųsi priemonių prieš spekuliaciją būstų, prieš na, didžiuosius tinklus, kurie supirkinėja būstus ir panašiai. Kitaip sakant, tai iš tikrųjų matoma kaip didžiulė problema. Bet čia vėlgi, toj galėsime pakalbėti apie detales pačioje Ispanijoje. Tos problemos yra nelygios ir jų sprendimai yra visiškai priešingi. Galima sakyti, kad kai kur problema yra būsto fizinis

0: stygius. Pačioje Ispanijoje yra didžiulis deficitas.
1: Trūksta 700 tūkstančių namų.
0: Ir kasmet ta praraja vis auga, nes tiesiog nepristatoma tiek, kiek reikia. Ir tas investicijos į namų statybą pradėjo smukti su pasaulinė finansų krize prieš 20 metus. Tai galima įsivaizduoti, kiek susikaupė to deficito. Kitur problema nebūtinai yra ta. Kitur problema yra, kad yra labai daug turistų. Kad yra spekuliacija. Dar kitur problema yra, kad na, kainos užkilusios būsto tarsi ir yra, žmonės per mažai uždirba. Nes, na, kai kuriuose sostinėse, kur iš tikrųjų labai brangu ir labai daug būsto, pavyzdžiui, yra nuomojama, bet žmonės daug uždirba. Ir, na, net ir sumokėję brangę nuomą, na, jie turi po 1,5–2 tūkstančius eurų dar visam likusiam gyvenimui apmokėti. Kitaip sakant, čia problema yra labai kompleksinė, bet kad visa Europa su tuo susiduria, tai praeitą ar už praeitą laidą kalbėjome apie Die Linke laimėjimą Berlyne. Berlynas yra Europos sostinė, kur yra daugiausia nuomojamo būsto. Ir pati Die Linke vadovė Berlyne sako, aš pati, ir kiekvieną kartą primena, aš pati gyvenu nuomojamame būste. Jo sprendimai yra visiškai radikalūs kairieji, nacionalizacija tų privačių asociacijų. Matome priešingą sprendimą, kuris kaip tik vakar atėjo į Portugalijos parlamentą, dešiniai siūlo priešingai skatinti privačią nuosavybę, nuimti ribojimus, kad na, privatus nuomotojai tiesiog siūlytų daugiau ir galėtų plėšti daugiau, žinoma, bet kad galėtų siūlyti daugiau nuomojamo būsto. Kitaip sakant, tai yra toks margumynas, tiesiog problema visiems yra bendra, identifikuojama, bet tiek sprendimai, tiek patys problemos aspektai na, yra visur skirtingi.
2: Čia tarp tavo paminėtų priežasčių, nurodančių kompleksiškumą, dar tikriausiai galima įpinti ir migraciją. Žmonės atvykstantis iš kitų šalių, taip pat ir į Lietuvą, taip pat užima būstą, ar keliese, ar po vieną, bet taip pat tą rinkos kaitinimą didina ir dėl to nepasitenkinimas įsipila ir dėl konkrečiai būsto, bet taip pat ir dėl kitų socialinių klausimų. Ispanijai tai beje yra dviguba krizė dėl to, kad konkrečiai Pedrui Sančesui, dėl to, kad būstas yra vienas dalykas, kitas dalykas, kuris yra neužsibaigęs, tai yra Seutos migrantų krizė, kuri irgi yra socialinė problema ir čia taip pat Ispanijos vyriausybė dar neradusi atsakymo, kaip jas spręsti, dėl to, kad tame eksklave dar tebėra skaičiuojama, gali būti tarp 80 tūkstančių žmonių, kurie taip pat neišvyko ir na, ten toks galbūt kaip mikrokosmas problemos Seutos eksklavas, bet taip pat iliustratyvus, kaip šitos temos persipina, persidengia ir na, tokį siūlų kamuolį užrezgia, dėl ko ir sakau, kad tam reikia kompleksinių sprendimų. O kalbant jau apie Pedro Sančeso vidaus politikos problemas, tai, kad jo mažumos vyriausybė neturi deramo palaikymo ir taip gali priimti pavienius įstatymų rinkinius arba atskirus pavienius įstatymus, drausti iškeldinimą, įšaldyti kainas, bet tai sprendžia tik taip mažą dalį problemos. Problema yra kompleksinė.
1: Kitų šalių atvejai netgi rodo, kad na, bandymas įšaldyti kainą arba apriboti būtent nuomininkus sukelia dar didesnę krizę, nes tuomet tada visa rinka taip atvėsta, kad netgi krenta nuomojamų būstų skaičius ir šiuo atveju būtent katalonų partija, kurią bando remtis Pedras Sančesas ir sako, kad na, didžioji dalis Ispanijoje nuomininkų yra tiesiog privatus asmenis nuomojantys savo būstus, o ne tie maitvanagių fondai, kai nusiperkamas visas namas ir tuomet būtai perdaromi, ar tai trumpalaikiai nuomai kaip Airbnb, ar bandant būtų sumažinti ir parduoti brangiau, daugiau ir panašiai.
0: Tai 8% yra tos didžiosios bendrovės, visa kita rinka yra tiesiog maži, kurie susitaupė, investavo ir turi po vieną butuką.
1: Bet štai vat, skaičiai nublanksta. Vėlgi, kažkada neseniai kalbėjom laidose prieš jausmą. Prieš jausmą, kai matai išnešama moterį ant neštuvų iš savo būsto nuomojamo, kuriame gyveno, kiek ten, 70 berods metų. Tai tokie dalykai veikia labiau negu tam tikri skaičiai ir tokie dalykai varo rinkėjus į kraštus, ar na, šiuo atveju tu jau Vykintai minėjai į Dilinkę, ar į kitas kraštutines galbūt.
0: Bet beje, Ispanijoje juk irgi turėsim rinkimus kitais metais ir analitikai sako, kad dešinieji čia neturi labai daug ko laimėti, nes na, visų pirma, vėlgi, Madridą valdo dešiniųjų vyriausybė, tai yra Madridą kaip regioną ir Madrido vadovė pati yra susidūrusi su didžiuliu skandalu, kai kaip kaltinama už viešus

0: daug partijų būtent Graikijoje, Portugalijoje, Ispanijoje, Italijoje.
1: Vokietijoje, AFD.
0: Taip, dabar jau įsitvirtinusiu kaip, na, partijos, kurios, na, AFD pirma apskritai partija apklausiuose, jos būtent prasidėjo nuo gatvių judėjimo, nuo, na, neformalaus susirinkimo kiekvieną savaitgalį vienoje ar kitoje miesto aikštėje, nuo, na, bandymo okupuoti aikštes ir panašiai. Tai ir čia turbūt, na, Pedrui Sančesui ir ne tik Pedrui Sančesui, jeigu mes girdime, jog į Madridą traukia ir žmonės iš kitų šalių, iš Italijos, iš Portugalijos, taip rodydami solidarumą, kyla, na, rizika būtent politiniams elitams, kad formuojasi, galbūt gali susiformuoti naujas politinis judėjimas, kuris dar labiau kels spaudimą būtent tam politiniam centrui.
2: Kas ten dedasi?
0: Džiaugiuosi galėdamas pranešti, kad Amerikos pajėgos palieka Iraką.
3: Last American forces are leaving Iraq.
0: Sako Donaldas Trumpas, pareiškęs, kad operacija įgimtas ryštas baigėsi. Operacija prieš grupuotę Islamo valstybę 2014-aisiais pradėjo Barackas Obama. Nors pats 2010-aisiais taip pat skelbė, kovinė misija Irake baigėsi, užbaigiama operacija Irako laisvė. Ši operacija turėjo būti užbaigta dar 2003-aisiais, kai praėjus 6 invazijos į Iraką savaitėms, Amerikos lėktuvnešėjo po užrašu misija įvykdyta, George'as Bush'as taip pat skelbė.
4: Major combat operations in Iraq have ended.
0: Kovinės operacijos baigėsi.
4: The United States and our allies have prevailed.
0: Amerika su sąjungininkais nugalėjo. Bet po to sekė 23 ilgi, daugiau nei pusketvirto tūkstančio amerikiečių karių ir 100 000 irakiečių gyvybių pareikalavę metai. Sadamo Huseino režimas griuvo, bet jį sekė pasipriešinimas amerikiečiams ir religiniai konfliktai. Chaosas, kuriame vietą rado džihadistai, grupuotė Islamo valstybė. Jos iškelimas, kai vienu metu kontroliavo net trečdalį Irako ir privertė Obama karius sugražinti. Džihadistų gale, bent jau viešai matoma, sunaikinta. Ta Trumpas sako, galima trauktis. Viską palikti Irako vyriausybei. Premjeras Ali Zaidis rugsėjo 30-ąją paskelbė nacionalinę šventę. Suvereniteto susigražinimu. Bet Bagdado gatvėse švenčiant, šmežavo Irano ajatolų ir generolų portretai. Karas Amerikos ir Irano Irako kaiminystėje. O Teherano remiamų grupuočių įtaka Irake augo nuo pat Huseino režimo griūties. Po kovų prieš džihadistus Irano remiamos grupuotės tapo Irako politinės sistemos dalimi partijomis, bet lieka ir karinė galia, kuri net Amerikai pasitraukus iš Irako nesutinka su vyriausybės nurodymu sudėti ginklus. Priešingai, jų agresyvumas vis akivaizdesnis. Grupuotės iš Irako bepiločių smūgiais privertė uždaryti Saudo Arabijos naftotiekį. Nuo Irano ir jo remiamų grupuočių atakų ne visada pavykdavo apsisaugoti ir šiauriniam kurdų Erbilio miestui, kur užsidarė ir paskutinė Amerikos bazė. Irakui dabar ir vėl atsidūrus kryžkelėje.
5: Norisi tai lyginti su 21 metais, kuomet Jungtinių valstijų pajėgos pasitraukė iš Afganistano. Ir čia pagrindinis klausimas yra matyti, ar Jungtinės valstijos šitiek laiko buvusios, šitiek laiko kovojusios, ar pasiekė tikslo, ar pasiekė to stabilumo, kai tu gali po šitiek buvimo pats performavęs šalį, valstybę, staiga pasitraukti ir ar tai netveria nišos kitiems veikėjams, jėgoms tą nišą užpildyti ir daryti savo įtaką. Aišku, kad galbūt Irake situacija nėra tokia dramatiška, kaip Afganistane buvo, dėl to, kad Afganistane Talibanas buvo vieninga ir tokia labai didelė centralizuota jėga, buvusi labai ilgai. Irake tuo metu, kai kalbame apie tuos įtakos agentus, kurie gali užimti nišą, tai yra įvairios milicijos, kurios, aišku, turi ir politinę galę, tai nėra vien tik tai grupuotės, bet vis tiek labiau fragmentuota, bet vis tiek klausimas yra, kokioj padėtyje dabar palieki Iraką, juo labiau. Ir čia turbūt yra jau sutapimas nulemtas, kokiu metu buvo suderėta baigti išvedimą karių iš Irako ir kokiu metu pradėti karą kitoje kaimininėje šalyje. Tai šitoje vietoje aišku, kad tos grupuotės, kurios veikia Irake, jos bet kokiu atveju tikriausiai bandytų didinti įtaką savo vienaip ar kitaip, bet tai, kad Iranas yra suaktyvinęs savo agentų ašį visame regione,

0: na, tokios ramybės ir tikėjimuose, kad viskas bus ramu, paprasta ir visos grupuotės sudės ginklus, tokios tikimybės neįneša.
1: Lukai, tu minėjai tikslus. Na, tikslai buvo neaiškus, nes, na, prisiminkime, įsiveržimas į Iraką, pirmiausia, tikslas buvo užkirsti kelią Sadamui Huseinui panaudoti arba turėti masinio naikinimo ginklą. Vėliau paaiškėjo, kad tas tikslas yra paremtas melaginga žvalgybinė informacija, kuri buvo pateikta ir sąjungininkams. Tuomet prisiminkime, sekė tikslas statyti demokratiją, juk ir visa operacija vadinasi Irako laisvė ir panašiai. Ir, na, tokių tikslų samplaikoje dabar tikslas atrodo buvo vienas, tai nugalėti grupuotę Islamo valstybę, kuri iš esmės yra jau nugalėta, bet kur kas didesnis skirtumas yra tai, ką tu ir minėjai, lygindamas visą padėtį su Afganistanu, kad kalbėti apskritai apie Iraką kaip kažkokį, na, kaip kažkokią valstybę, kur centrinė valdžia Bagdadas turi, na, galios monopolį visoje šalyje, yra praktiškai neįmanoma. Ir čia turbūt yra didysis pavojus, nes šiaurėje tu turi, na, Kurdistaną, autonomiją turinti kurdų regioną. Šiaurėje tu taip pat vis dar turi, nors, na, dabar vyksta derybos, kaip Turkija galėtų atsitraukti, bet dalį juk šiaurės Irako nedidelę dalį kontroliuoja ir Turkijos pajėgos. Ir čia, na, grįžtant netgi prie Bagdado, kurį atrodo kontroliuoja vyriausybė, svarbiausias turbūt dalykas būtent ir yra, kokia didelė įtaka yra Irano grupuočių ten. Dėl to, kad, na, žvelgiant į vakarykščius tuos vaizdus, kuriuos aš jau minėjau, kai, na, vyko šventimas būtent amerikiečių pasitraukimo, kuris, beje, na, iš esmės nelabai ką keičia Bagdado gatvėse, amerikiečių ten jau seniausiai nėra. Žvelgiant į tuos vaizdus, na, neapleidžia jausmas panašumo ne su Afganistanu, bet su Libanu, kur silpna vyriausybė, arba, na, galbūt nebūtinai silpna, bet vyriausybė ypač priklausoma nuo atskirų frakcijų ir nuo atskirų grupuočių. Ir pats premjeras klausimas, kiek jis gali, jeigu prireiktų, imtis tų Irano remiamų grupuočių, kai jų įtaka politinė yra tokia didelė, už tos politinės įtakos yra karinė galia. Na, ne tik tai jų, bet ir Irano. Iranas, kaip dabar kalba žvalgybos pareigūnai, prasidėjus karui su Amerika, sumažino paramą pirmiausia Irake veikiančioms jo remiamoms grupuotėms, bet karui tęsintis, na, vasarą, parama pradėjo netgi dar labiau aukti negu iki karo, nes Iranas, kaip jau nekartą esame kalbėję, su aplamdytais arba nukirstais savo čiuptuvais Gazoje, Libane ir panašiai, suprato, kad gali savo daugiau resursų nukreipti į kitas pajėgas, į kitas grupuotes arba į kitus sąjungininkus, ar tai būtų Jemeno Husiai, ar tai būtų Irake veikiančios grupuotės, kurios, na, sulaukia iš Irano vis daugiau ne tik tai šaunamųjų ginklų, bet ir bepiločio, svarbiausia, netgi tų pačių raketų.
2: Tiesiai šviesiai, Iranas neturi kitos tokios šiitiškos valstybės kaip Irakas. Žinoma, jos kariavo beveik 10 metų, kruvinai kariavo, daug kas iš tų laikų nepamiršta, bet Irakas yra tiesiog didžiulis turtas Iranui. Ir žinoma, Jungtinės valstijos ir čia rodo, ir kiekvieną kartą rodo, nelabai gerai išmanančios tam strateginiam lygmenį to viso sudėtingumo ir nelabai gerai išmanančios savo mažų sprendimų didelių padarinių. Jeigu kalbam apie Islamo valstybę, na, iš esmės tai buvo juk judėjimas, sunitiškas judėjimas, bet kilęs iš to, kad, na, jau pirmaisiais mėnesiais po okupacijos Jungtinės valstijos paleido Irako kariuomenę. 400 tūkstančių vyrų, kurie anaip tol nebūtinai rėmė Huseiną, paleido į gatvę. Ir nusivylimas, ir visi kiti veiksniai ilgai atvedė ir ne šiaip prie pasipriešinimo, bet prie radikalizavimo. Paskui Jungtinės valstijos, jau kai teko grįžti atgal į Iraką ir tvarkyti su grupuote, kuri buvo užgrobusi trečdalį šalies, netikėtai, irgi dabar atrodo Irakas visiškai stabilus ir veikianti valstybė, bet ir tada taip atrodė ir staiga grupuotė paima ir užima trečdalį šalies ir reguliarioji kariuomenė įsilaksto, bet Jungtinės valstijos tada turi ieškoti tokių ad hoc sąjungininkų. Vėlgi tos sudarė, na, tokius aljansus su tomis pačiomis dabar jau Irano remiamomis šitų grupuotėmis. Tas vaidmuo su kurdų apsauga. Kurdai jau seniai nebepasitiki amerikiečiais. Prisiminkim, kad Džeimsas Metisas turėjo pirmojo Trumpo kadencijoje pasitraukti iš Pentagono vadovo posto, protestuodamas prieš tai, kad išduodami kurdai. Dabar kurdai patys nežino, kaip bus, nes centrinė vyriausybė anaip tol nepajėgi nuginkluoti tų grupuotėmis. pakuočių. Ir tas pats premjeras Alizaidi, kuris turi Trumpo užnugarį, bet tokį labai asmeninį, abu yra verslininkai, abu verslininkai iš pašalies. Neaišku, kiek jisai geba ir kiek jis turi autoriteto, jis šiaip ar taip toks bendras mažiausias vardiklis šiemet buvo paskirtas. Ir kurdai dabar su nerimu žiūri, kaip bus, nes tai buvo Jungtinės valstijos ir dar nuo senų laikų, nuo neskraidimo zonos laikų, buvo Jungtinės valstijos, kurios užtikrino Kurdistano iš esmės saugumą. Paskui, netgi kai buvo kalbos, kad kurdai galėtų padėti puolant Iraną, Trumpas taip irgi visiškai atmetė kurdus kaip niekam tikusią jėgą. Tai Jungtinės valstijos, na, ko gero, nebūtinai nesupranta, galbūt supranta tą regiono sudėtingumą, bet nebūtinai supranta, kokie gali būti dideli mažų sprendimų padariniai.
3: Kas ten dedasi?
1: Tiek laiko turėjom toms trims pagrindinėms temoms šią savaitę, bet dabar dar trumpai apie tai, kas dar užkliuvo. Lukai.
0: Užkliuvo krizė prasidėjusi Roberto Fico Slovakijos premjero vyriausybėje. Jeigu trumpai, Fico koalicijos mažesnioji partija, Slovakijos nacionalinė partija, šią savaitę išvertė savo pačios deleguotą aplinkos ministrą, kuris yra susipykęs su partijos vadovu. Kai buvo paskelbtas balsavimas dėl pasitikėjimo šituo ministru, tai būtent ta mano minėta mažesnioji Fico koalicijos partija partnerė balsavo iš vien su opozicija ir dabar neaišku, kaip tas išbalsuotas ministras jau sugrįžęs į parlamentą, na, kam jis pareikš ištikimybę, ar jis bus nepriklausomas parlamentaras, o tai yra svarbu, todėl kad Fico turima parlamento dauguma yra labai trapi ir tik tai su kelių nepriklausomų parlamentarų palaikymu vyriausybė gali įgyvendinti savo numatytą programą, jai reikia mažiausiai 76 balsų iš 150, tai na, praradus jį ir neaišku, koks toliau santykis bus su ta jaunesnėja koalicijos partnerė partija, to stabilumo gali būti tik mažiau ir scenarijai yra įvairūs, gali būti, kad vis dėlto jiems pavyks susitarti ir koalicija toliau egzistuos, bet gali būti, kad teks toliau vadovauti kaip mažumos vyriausybė, gali būti nuspręsta apskritai pertvarkyti koaliciją, gali būti, kad net bus pirmalaikiai rinkimai.
2: Jungtinė karalystė, Andis Burnhamas pasakė pirmą savo didelę kalbą leiboristų partijos suvažiavimui ir toji kalba, na, statoma į vieną gretą su kalbomis, kokių Britanijoje, tiesą sakant, net šiame tūkstantmetyje jau nėra buvę. Pastarąjį kartą sakoma, kad tokias kalbas galėjo sakyti nebent Margaret Thatcher, Tonis Blairas. Na, emocinga, su asmeninė tėčio netektimi susijusi kalba apie tai, kaip reikia gražinti šaliai veikiančią socialinę sistemą ir daug kitų dalykų, bet labai politinė kalba ir labai aiški pretenzija į lyderystę. Kitaip sakant, ne šiaip vardijimas, ką vyriausybė daro, Kiro Starmeris dažniau imdavosi tokio, na, vardijimo, kad žiūrėkit, mes ir tą padarėm, ir tą padarėm. Andis Burnhamas pabandė ir tiesiog užvedė visą savo partiją, parodydamas, kad, na, štai kokie yra mūsų tikslai, o ne ką mes darome. Bet, žinoma, Europos Sąjungoje buvo pastebėta tai, kad Andis Burnhamas ne tiek konkrečius dalykus vardydamas kalboje, bet sakydamas, kad mes dabar galime svarstyti viską ir po kalbos sakė, kad visokius variantus svarstysime ir muitų sąjungą ir prisijungimą prie Europos bendrosios rinkos ir galbūt net visą teisę narystę. Kitaip sakant, tai, kas Kirui Starmeriui kitol buvo visiškai raudonosios linijos, su kuriomis, tiesą sakant, partija ir nuėjo į rinkimus, bet Burnhamas nebijo visiškai iš pagrindų ardyti tų raudonųjų linijų. Na ir vėlgi tas Burnhamo tezė, kad įmanomas ir Britanijos sugrįžimas į Europos Sąjungą, jau sulaukė tam tikros reakcijos ir Macronas, kuris yra vadinęs Brexitą didžiausių pastarųjų dešimtmečių melu, sakė, kad sutiktume išskėstom rankom, tas pas mūsų minėtas Pedras Sančiasas tai jau pasveikino. Žinoma, visi supranta, kad čia nieko taip paprastai nebus, jeigu jau išsiskyrimo derybos buvo sunkios, tai stojimo derybos būtų dar beprotiškai sudėtingesnės, nes Britanija jau nebegalėjo galėtų tikėtis tų pačių privilegijų, kurias turėjo ir tas entuzijazmas labai greitai atšaltų. Bet iš esmės, ką noriu pasakyti, kad Jungtinė karalystė pagaliau tiek priešininkai, tiek šalininkai mato, kad pagaliau turi lyderį ir ta grėsmė, kad kraštutinė partija, reformuokime Jungtinę karalystę, perims valdžią po kitų rinkimų, bent jau dabar dėl vieno asmens pakeitimo yra atrodo nutolus. Ir žinoma, Vokietijoje krikščionys demokratai irgi matyt dar labiau pasvarstys, gal vis dėlto viduryje brastos arklius galima keisti.
1: O aš labai trumpai apie įvykį, apie kurį dar daug iš tikrųjų nežinome, stebuklą ore. Tai Fly Dubai skrydė iš Dubajaus į Tel Avivą. Skrydė, kurį sujaukė, kai vienas pilotas subadė kitą pilotą skrydžio viduryje, tuomet lėktuvas 5 km smigo žemyn, bet lėktuvo keleiviai sugebėjo suvaldyti peiliu besišvaišiusi pilotą ir dabar kol kas Izraelio politikai ir Izraelio premjeras sako, kad nėra aišku, kokie buvo iš tikrųjų motyvai, kas yra už šio išpolio ir panašiai, bet faktas, kad viskas galėjo pasibaigti tragiškai ir toks incidentas, apie kurį mes dar turbūt sužinosime per ateinančias dienas, galbūt, kai jau klausysitės laidos, jau bus daugiau žinoma, bet jis labai stipriai gali paveikti svarbiausius rinkimus tame regione šiais metais. Tai yra Izraelio parlamento rinkimus, kuriame visuomenės saugumas, apskritai Izraelio padėtis ir galimybės regione yra patys svarbiausi klausimai ir turbūt neveltui Benjaminas Netanyahu iškart po šio įvykio susitiko būtent su tais keleiviais, kurie suvaldė, kaip jau minėjau, peiliu besišvaišiusi pilotą ir išvengė didelės galėjusios būti tragedijos. Tiek turėjome laiko šią savaitę aptarti, kas ten dedasi. Prie mikrofonų buvo Lukas Kivita, Vykintas Pugačiauskas ir aš Aurimas Piečiukaitis. Laidos įrašo tinklalaidžių platformose ir radiotekoje galite klausytis jau ketvirtadienio popietėmis, o radio bangomis girdėti penktadieniais po 2 valandos žinių.

0: Teatras yra pabėgimas. Vilniaus tarptautinis teatro festivalis Sirenos. Rugsėjo 23, spalio 8 dienomis. Pagrindinis informacinis partneris LRT.
1: Ar ir tau vis sunkiau atskirti žmogų nuo dirbtinio intelekto? Stiprink kritinio mąstymo raumenis bibliotekose. Spalio 24-31 dienomis dalyvauk medijų ir informacinio raštingumo savaitės renginiuose. Mirkt.biblioteka visiem.lt. Informacinis rėmėjas LRT.
2: Art Vilnius, tarptautinė šiuolaikinio meno mugė. Spalio 1-4 dienomis Litexpo. Didžiausias meno renginys Lietuvoje, 70 galerijų, 300 menininkų iš 20 pasaulio šalių. Žinomi vardai, nauji meno kūriniai, įsimintinos patirtys ir erdvė, kurioje susitinka žmonės, idėjos ir kūryba. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba, globoja Vilniaus miesto savivaldybė. Mecenatas Kobot.

0: savimi. Šiuolaikinio kino festivalis Lokys, Liūtas ir Šakelė. Išskirtiniai filmai iš Kanų, Berlyno ir kitų kino festivalių. Spalio 1-11 dienomis visoje Lietuvoje.
1: Ką galvoja mūsų tautiečiai užsienyje?
2: Turite artimųjų ar draugų gyvenančių svetur? Paklauskime jų. Pakvieskite juos dalyvauti diasporos nuomonės apklausoje. Jau šiandien nusiųskite nuorodą apklausa.urm.lt.
1: Apklausą organizuoja Užsienio reikalų ministerija, informacinis partneris LRT.
3: Augančios degalų kainos, sakoma, dar ne didžiausia grėsmė. Esą gali nutikti taip, kad Europa jų pritrūks. O kur dar grėsmės mūsų energetikos infrastruktūrai ir šildymo sezonas? Kas realu, o kas tik pasakos?
4: Taip pat laidoje, ar Vokietija gali Europos garvežio vietą užleisti mažesniems valstybėms? Ir minėdami tarptautinę šypsenos dieną, skaičiuojame besišypsančio veidelio pinigus. Ekonomika paprastai laidoje pinko. Kodas šiandien 16.30 per LRT radiją.
5: Nuo šių metų Liepos 31-osios Europos Sąjungoje įsigaliojo naujos teisės į taisymą. Taisyklės skatinančią sugedus prekiai jos neišmesti, o nešti taisyti. Kaip suprasti šią naują teisę ir ką verta žinoti, įsigyjant elektronikos prekes bei buitinę techniką? Apie tai išsamiau į eterį grįžtančioje laidoje duk arba kitaip dažniausiai užduodami klausimai jau šiandien po 18 valandos žinių per LRT radiją. Thank you.

0: LRT radijas. 15 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad kreipsis į generalinę prokuratūrą dėl psichiatro Lino Slušnio, kuris atsisakė su paaugliu bendrauti rusų kalba. Dabar daug dėmesio sulaukianti situacija įvyko vasarą. Santaros kliniko atstovai teigia, kad konsultacija vaikui buvo suteikta, gydymas paskirtas, o mediko pilietinės pozicijos įstaiga neketina komentuoti. Ministrė Inga Ruginienė.
1: Vaiko kelionė, kurio emocinio būklė yra ties savižudybės riba, jis per tą dieną apkeliavo 3 įstaigas, nes kiekvieną įstaigą siuntinėjo vieną pas kitą. Tai ar tai yra normalu? Kur ta tikslinė pagalba, kodėl laiku nesuteikiam, neištiesiam pagalbos ranką? Tai va taip ar negalim laiku ištiesti, nes kažkas tai sau įsivaizduoja, kad jis vienas yra viso ko šeimininkas ir gali tiesiog arogantiškai išsiųsti vaiką, na, gydytis kitur. Kreipsiuosi į generalinę prokurorę ir prokuratūra tegu nustato visas įvykio aplinkybės.
0: Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Paslušnys teigia, kad pagalbą suteikė lietuvių kalba, o paauglį atlydėjusios darbuotojos paprašė vertėjauti. Psichiatras sako, kad jį įžeidė darbuotojos lūkestis, jog gydytojas privalo kalbėti rusiškai. Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovė Ilma Skuodienė teigia, kad Lietuvoje paslaugos turi būti teikiamos lietuviškai, tačiau šiuo konkrečiu atveju vaikas turėjo minčių apie savižudybę ir jam buvo reikalinga skubi pagalba. Prezidentas Gitanas Nausėda susitikimo su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu padėkojo už Jungtinių valstijų karių siuntimą į Lietuvą bei stiprinamą šalių energetinį bendradarbiavimą. Tai skelbė prezidentūra. Jos teigimu šalies vadovas pažymėjo, kad Lietuva yra pasirengusi toliau stiprinti transatlantinį ryšį bei Lietuvos ir Amerikos bendradarbiavimo gynybos bei energetikos srityse. Nausėda su Trumpu susitiko rugsėjo 22 dieną Niujorke, Jungtinių tautų generalinės asamblėjos metu. Kaune Nemuno saloje pradėjo veikti už beveik 4 milijonus eurų pastatytas 45 metrų apžvalgos ratas. Kultūros paveldo departamento vadovas Vidmantas Bezaras sako, kad ratas stovi naujamiesčio vizualinės apsaugos ir UNESCO modernistinio Kauno buferinėje zonose, todėl būtina poveikio paveldo analizė.
2: Tokiems įrenginiams derinti nereikia, bet objektams, kurie gali turėti įtaką pasaulio paveldo vietovėms, tą padaryti bent jau vertinimą reikia. Tai kol kas vertinimo neturime, ratas sukasi, na, kaip sako, kartais reikia duonos ir žaidimų, tai žaidimai jau yra. Tikiuosi, kad iš savivaldybės atkeliaus ir įvertinimas.
0: Kultūros paveldo departamento direktorius Vidmantas Bezaras. Savivaldybės teigimo poveikio paveldo analizė šiuo metu atliekama, jos išvados bus pateiktos departamentui. Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.
3: Jisai yra statinys kaip ir laikinas, galbūt dabar jau viskas derinama, gal čia šiek tiek klaidų padarėm, bet jisai yra, gali šiandien stovėti čia. Ir jeigu tai miestiečiai nuspręs, kad yra kita geresnė vieta, mes jį galim per savaitę drąsiai perkelti aukščiau.
0: Teigia Kauno meras Visvaldas Matijošaitis. Prancūzijoje tęsiantis moksleivių protestams šiandien uždaryta daugiau kaip 500 mokyklų. Pasak šalies švietimo ministerijos, mokyklose vyksta protestai, patekimas į jas blokuojamas, nevyksta pamokos. Moksleivių protestai praėjusią savaitę prasidėjo Paryžiuje, tačiau dabar išplito po visą šalį. Protestuotojai reikalauja geresnių mokymosi sąlygų, įskaitant pastatų pritaikymą klimato krizės padariniams. Be kita ko reikalaujama ir daugiau mokytojų, nes klasėse mokinių skaičius per didelis. Nors dalis demonstracijų vyksta taikiai, pastaruoju metu nuogastaujama dėl augančio smurto ir susidūrimų su policija. Pasak vidaus reikalų ministerijos, nuo protestų pradžios pareigūnai sulaikė apie 2000 žmonių, didžioji dauguma jų nepilnamečiai. Sinoptikų teigimu, šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 18-19 laipsnių šilumos, naktį be lietaus, vietomis rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra naktį 3-8, vakariniuose rajonuose vietomis 9-13 laipsnių šilumos, o pietrytiniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalna iki 1 laipsnio šalčio. Ryto diena irgi be didesnio lietaus, rytą kai kur dar rūkas, vėjas pietvakarių vakarų nestiprus, temperatūra

0: Jūra bus 16-21 laipsnį šilumos. 15 valandų 5 minutės.
1: Pasimatymas su muzika.

0: Labadiena, turiu visiems jums, LRT radijo klausytojai, gera vėl susitikti su jumis. Taip pat norisi iškart pristatyti ir pagrindinį pasimatymą su muzika svečią, tai pianistas Vytautas Straižys. Sveiki, Vytautai.
1: Sveiki, malonu.
0: Ačiū, kad skiriate savo laiką ir man, ir visiems LRT radijo klausytojams. Mūsų laukia tokia muzikinė kelionė, neveltui ir laidos pavadinimas, ar ne, pasimatymas su muzika. Bet taip pat pasimatymas ir su jumis, su jūsų požiūriu, su jūsų muzikiniu skoniu, nes į pasimatymą atvykote netuščiomis. 5 kūriniai, jūsų išrinkti, nuskambės eteryje, jūs ir savotiškas šios laidos muzikos redaktorius, nes jūs sudėliojate visą tinklelį. Ar lengva, sudėtinga, visai gal net nesudėtinga užduotis buvo tas

0: 5 išrinkti?
1: Stebėtinai nesudėtinga. Kažkaip aš galvojau, kad man ilgiau užtruks. Gal sprendžiau dėl kokių 2 kūrinių ir automatiškai iškart gavosi 6 ir paskui pagalvojau, vėlė prašė, kad būtų 5, tai
0: dabar... Kažkam reikės ištarti ne.
1: Reikės ne, ir galvojau, gal kažkaip praslysim tame.
0: Taip, iš tiesų turiu klausytam patikslinti. Tikrai buvo bandymas 6 kūrinius įtaisyti į 5 kūrinių laidą, bet teko kažkaip susitarti.
1: Tai išmetė mano vieną mėgiamiausių kūrinių lauką.
0: Jūs galėsite galbūt tam tikrų pokalbio metu, papasakoti apie tą išmestuką, savo mylimiausią kūrinį, bet...
1: Galėsiu.
0: Skirkim dėmesį tiems kūriniams, kurie nuskambėjo, jau pirmasis prasidėjo, nuskambėjo lyg be pristatymo, lyg be istorijos. Aš įsivaizduoju, kad dabar tam kūriniui labai vieniš ir liūdna. Papasakojot, kodėl būtent prasideda mūsų laida, susitikimo su jūsų muzikiniu skoniu, su jūsų muzikiniu penketuku, būtent nuo šito kūrinio.
1: Čia yra žiauriai daug visokiausių aspektų, labai daug aspektų, kur aš tikiu, kad tikriausiai daugeliui profesionalių muzikų turbūt šitas kūrinys ir tas albumas, iš kurio aš tas kūrinys labai daug kas imponuoja ten, ir atlikėjai, ir aranžuotojai. Tai aš galiu truputį papasakoti, kad visų pirma, tai visos kompozicijos šitam albume, albumas vadinasi Soulful Celebration, jos yra Friedricho Händelio, tai yra britų baroko muzika, ir jisai yra visas peranžuotas paties Quincy Jones'o stiliuje, na, gospelio, juododžių gospelio stiliuje tokiam, ir tais laikais jisai buvo netgi su tokiais labai jau šiuolaikiškais elementais, net ten, net ir repo tenai yra ir visokių tokių ten, tai buvo 92 metai iš tiesų albumas pasirodė. Buvo gal 4 tada. Tas albumas, jisai yra labai įspūdingas dėl to, kad šiaip labai kaip įprasta Quincy Jones'as, jeigu kas žino apie jį, tai jisai mėgdavo, jisai turėjo tą prabangą tokią jau dėl savo ir talento ir profesionalumo ir statuso, jisai tiesiog visą laiką sukviesdavo tas visas žvaigždes, kurios viską moka ir visi sekdavo paskui Quincy. Ir tai buvo vienas iš tų atvejų, kada tiesiog vėl susirinko visos tos žvaigždės ir rašė tą Händelį ir kiekvienas tas kūrinys labai skirtingas ir tuo pačiu, aišku, viskas dvelkia tą juododžių kultūrą ir tenai būtent šitam kūrinys skambant atlieka Steve Wonder'is ir Take Six. Take Six galbūt jau kažkas, jau aš manau, kad jau pastebėjau Lietuvoje iš Jacob Collier koncertų. Ką tik šią vasarą beros buvo atvykę, bet Take Six jau lankėsi per pasaruosius 2 metus, 2 kartus, man atrodo, Lietuvoje. Šita muzika, ypač Take Six'us ir šitą būtent albumą šiaip mano tėvai klausydavo automobilyje, kai mes vairuodavom kažkur, tai kai aš buvau mažiukas, tai jau mane tas užbūrė, tada aš prisimenu. O Take Six tai buvo mano viena mylimiausių grupių, gal aš ją atradau kažkur tai internete, prisisinčiau kažkokį MP3 failą, gal kai man buvo 9 ten.
0: Skamba lyg netyčia?
1: Taip, tai buvo tokie laikai, kai mes per naktį galėdavom parsisiųsti ten kokius 5 kūrinius, dėl to, kad internetas buvo nelabai greitas ir mes tik čia nežinojom, ką mes ten siunčiamės. Nu, tas failų dalinimosi programos tuo metu buvo labai populiaru, ten anksčiau Napster, paskui visokios kitokios vadinasi. Tai pamenu, kad kažką parsisiunčiau vat kažkokį tai vieną iš tų kalėdinių Take Six įrašų. Ir mane pakirėjo ir galvojau, wow, tai šitas įrašas iš tikrųjų mane visą laiką sekė per visą gyvenimą ir visą laiką laikiau, kad būtent šis įrašas yra turbūt vienas geriausių vakarų muzikos istorijoje įvykusių momentų.
0: Štai kokį titulą pelno
1: pirmyms? Taip, jisai iš manęs pelno didžiulį titulą iš tikrųjų. Aš manau, kad tai yra visiškai pritrenkiantis įrašas ir... visom prasmėm tai yra genialu, kas ten vyksta.
0: Štai taip stipriai mes atvėrėme pasimatymo su muzika duris. Pirmasis kūrinys štai toks, aš galvoju, kad jūs labai gudrus esat ir suviliojat visus LRT radio klausytojus būti su mumis visą ateinančią valandą, nes įdomu, kokie kūriniai skambės toliau, jeigu jau pradėjom nuo na, karūnuoto kūrinio, kaip vieno pačių geriausių tam tikroje kategorijoje, pasižiūrėsim, kas dar ta pelnys jūsų meilę. Sakykit, Vytautai, šiandien jums lengva klausytis muzikos, ar kuo daugiau ją suprantate, ar tai palengvina jos klausimas, ar kaip tik visko komplikuoja, kai nebeturite tos prabangos būti to paprastu, lengvu klausytoju.
1: Čia visas toks, aš jaučiu, gal nebūtinai buvo intentionally, gal ne taip ketinot, bet labai man nesai kompleksinis atklausimas. Aš matau čia daug klausimų viename. Tai šiaip tai aš iš vienos pusės lengva buvo klausyti, tarkim, vaikystėj, paauglystėj, nes tiesiog viskas žavėjo. ir aišku, to tokio žavesio, tos tokios, ta pirmoji meilė.
0: Nuostaba.
1: Jinai ta nuostaba, jinai aišku, jos dabar nebėra tokios. Aš jau tiesiog galbūt taip jau yra, kad sunku, net atrodo, kad lyg kažką naujo atrandi, kažkokį tai naują įrašą, bet jisai jau taip nesukelia ašarų, kaip sukeldavo, kai man buvo 13 ten ir aš išgirdau pirmą kartą Whitney Houston ten kokią baladę ir aš verkdavo, prisimenu, eidamas va, taip pat rudenį į mokyklą. Tai dabar, aišku, galbūt taip aš nereaguoju, kitaip reaguoju. Tas supratimas, aišku, mano per tiek daug metų, ypač studijavus džiazo muziką ir Čiurlionio mokyklą, aišku, labai man daug suvokimo iš viso suteikė. Tai tas suvokimas apie muziką ir gebėjimas ją analizuoti, tai šiaip įdomu. Aš kartais sulyginu, čia kaip aš kažkada užleidau kažkam tai paklausyti įdomų modelį, kokį tai vėlyvą įrašą, kur Herbie Hancock gal groja su savo vienu iš džiazo kvintetų. Ir man žmogus sako, čia visiškas chaosas. Aš sakau, jo, man irgi, kai aš buvau paauglys, šita muzika atrodė lyg chaosas. Bet dabar aš suprantu, čia tu turi link to išaugti. Čia tas pas, kas tikėtis, kad septintmetis atsivers Schopenhauer ir jisai supras, kas ten parašyta. Reikia labai daug perskaityti knygų, labai daug išgyventi muzikos. Ir dabar taip, dabar aš galiu mėgautis tą labai sudėtingą muziką, kuri galbūt man jaunystėje atrodė, kad nieko aš nesuprantu, mane čia erzina.
0: Kokofonija.
1: Jo, tikrai, taip. Tai šiaip labai daug tos muzikos yra, kur dabar tiesiog įdomu labai klausyti, nes jinai man tokia, aš ją sukramtau. Aš suprantu, ką jie nori pasakyti, muzikantai daugiau ar mažiau, nu geriau 100 kartų, negu kai jaunas buvau. Tai. Bet ten dar buvo dalis kažkokio šitam klausime, kur aš dabar pamiršau jau, ką aš darėjau.
0: Gal mes nekaltikim atminties, geriau judėkime pirmin. Gerai. Jeigu reikėtų klausytėms, taip trumpai papasakoti, savo kaip muzikanto kelionę, ar trumpai tariant, ir prasideda nuo klasikos, keliauja į džiazo, o tada keliauja improvizaciją, ar šitie mano išvardinti žingsniai dar turi savyje žingsnelio, apie kuriuos verta papasakoti visiems klausytėms. Kai jūs ateinate iki to muzikinio gurmano, kuris nuo šiandien gali dekonstruoti jau muziką ir ją taip gerai suprasti, kaip ką tik jūs pasakojat?
1: Kaip ateinama link to?
0: Mhm. Kaip jūs atėjote nuo to? Nuo klasikinio fortepiono iki?
1: Aš manau, kad terpė, kurioje užauga ausys, kurios paskui galbūt identifikuoja visokius sudėtingus dalykus, tai ta terpė prasideda kūdikystėj faktiškai. Tai be jokios abejonės, kad turbūt ir istoriškai mes atkreiptume dėmesį, kad nu, tikriausiai vaikai, kurie augo muzikų šeimoje arba muzikos mylėtojų šeimoje, kur skambėjo kažkokia tai ypač sudėtingesnė galbūt muzika, tai jie labai greitai su tuo apsipranta vien klausydami. Tai tiesiog aš pamenu, supo tiesiog mano abu tėvai yra profesionalūs muzikantai, mano senelis buvęs LRT lengvosios muzikos orkestrų vadovas. Tai mano ta aplinka šeimoje labai mane supo nuo labai labai mažų dienų. Ir dar pamenu, dar mano tėvas dar, sakydavo, kažkur tai atsirado plokštelės ten pas mus namie vaikams dainelių. Ir lik mama uždėjo ir tėvas sako, ne, ne. Mes neklausysim čia jokių vaikiškų dainelių.
0: Apie kiškį piškį.
1: Niek,

0: O čia tokio nebūtų. Ir mes klausėm Milesą Deiviso. Ir Milesą Deiviso iš vėlesnių tokių albumų labai sudėtingų. Ir ką jūs man, aš prisimenu, aš būdamas 5 metų ten šoku pagal tą Milesą, taip kaip ten kiti gal pagal tos kiškušius. Vaikui visai nereikia. Ką tu jam duosi? Nereikia, nebūtina, aš nemanau, kad būtina primityvinti ir duoti visom prasmėm teletabius. Vaikas greit prisitaiko ir jisai jaučia malonumo, paskui iš tas susideda ir iš to kažkokia visai vertė, man atrodo, gamsi. Tai taip, tai tiesiog vaikystė, paskui Čiurlionio menų mokykla, aišku, davė neįkainojimų man bagažą visą ir vėl ir girdėjimą, ir pirštų miklumą, profesionalus mokyti. Improvizavau aš anksti. Čia jau senelio buvo mano įtaka, senelis mano, jisai aranžavo džiazinę muziką tais laikais, sovietų laikais, tai negalima buvo vadinti džiazo muziką, bet iš tikrųjų jisai buvo tas džiazmenas ir čia užbūrė tą džiazo kultūrą tam tikrų metu Lietuvoje. Tai jisai mane įkvėpė improvizuoti, aš jau gal kokius 7 jau ten kažką, tai jis man parodė bliuzo dermę ir aš visas ten svingavau.
1: Gera klausyti ir turbūt tikrai visi nukeliavome jūsų vaikystę ir įsivaizdavom jūs šokantį pagal tokią muziką. Vytau, tai turi nuskambėti visi 5 jūsų kūriniai. Metas dabar šiek tiek apie tą meilę pakalbėti, nes kito kūrinio pavadinime. Ir yra liktai ar ne toks klausimas keliamas. Is this the way love goes? Pakalbėkime apie šį kūrinį ir tada įteiksim kaip dovaną LRT radio klausytojams, kaip dovaną nuo jūsų.
0: Šitam kūrinį man labai tas dainos tekstas dar mane kažkaip tai taip veikia maloniai. Tenai yra viena vieta tekste, jeigu aš gerai pamenu, do you ask questions how love loves you? Ar klausi klausimu, kaip meilė myli tave?
1: Mm-hmm.
0: Tai čia Kim Burrell iš tikrųjų ateina iš vėlgi gospelio, tai reiškia dvasinės muzikos iššių, jinai visą laiką nuo jaunystės buvo gospelio chorų ir jinai, šitas kūrinys čia yra apie tą, vat, paminėsiu Johno Coltrane'o, kadangi šimtmetis jo garsiausio albumas vadinasi A Love Supreme, aukščiausia meilė. Ir Coltrane'as ten irgi, jisai kalba apie kažką tai iš biblinį experience'ą kažkokią, tai kažkokią patirtį dvasinę. Tai aš manau, čia irgi ta meilė yra, tas žodis meilė čia yra gal ne ta meilė, kurią mes asociuotume su ten romantinė, gal kažkokiu seksualinė trauka, bet greičiausiai čia ta dieviškoji meilė, kažkas tokio besąlyginė meilė, kuri irgi tarp mūsų santykiuose jinai egzistuoja, turbūt mes visi žinom, kas daugiau ar mažiau tas yra. Tai taip, šitas kūrinys, aš jį šiaip palyginus neseniai atradau, gal prieš keletą metų, netyčia pastebėjau, man atrodo, jis kaip tik tas albumas buvo visai naujas, aš nepamenu, kelintų metų jisai yra. Šitas kūrinys mane pritrenkė, vėlgi, aš norėjau pakalbėti apie harmoniją šiandien, muzikos harmoniją ir akordų sekas. Kad aš manau, kad žmonės, kurie galbūt nėra profesionalai muzikoj, jie dažnai kalba apie melodiją, tarkim, kokia graži melodija, kaip jisai sukūrė tą melodiją. Ir melodiją sukurti sunku yra, taip. Bet yra tokia paslaptis.
1: Išduosiu dabar ją.
0: Yra tokia paslaptis, kad jeigu yra labai labai gerai parašyta akordų seka, tai ant jos parašyti melodiją kartais yra labai paprasta, Ir tai skamba fenomenaliai gerai. Tai nėra absoliuti taisyklė visada, bet iš tikrųjų vieni geriausių pasaulio kompozitorių, jie buvo nebūtinai geriausi melodistai, bet jie buvo geriausi harmonistai. Tai ir tas mano metas Coltrane'as ir taip pat Beatles'ai, pavyzdžiui, mes žinom, kad jų dainos iš tikrųjų pasižymėjo ypatingai įdomiom, labai labai tokiom gerai išgalvotom akordų sekom. Tai vat šitas kūrinys man irgi, jisai mane žavi.

0: Kaip ir tas pirmasis, tai yra harmonija. Harmonija sekos balsovada, kaip tie akordai jungiasi, kokie jie pasirinkti, kiek jie turi praplėtimų, kiek turi struktūrų, o virš struktūrių dar taip vadinasi upper structures. Tai šitie dalykai yra pakankamai sudėtingi, bet jie yra žiauriai svarbus ir žmonės tą jaučia. Žmonės, net ir neturintis šiaip iš tikrųjų išsilavinimo muzikoje, aš pastebėjau, jie labai jaučia, sako, koks gražus akordas, kaip jis mane veikia, aš jaučiu, čia kažkas nerealaus. Aš turiu mokinių, kurie pas mane mokosi fortepiono ir kai kurie jų turi tiesiog gerą ausį. Jis sako, koks gražus akordas, kas čia yra? O, harmonija mus labai veikia, iš tikrųjų labiau net negu melodija ir... Tai yra labai svarbu. Tai
1: čia leiskim pasakos. Dabar tai, ką jūs papasakojot, pabandyti išgirsti LRT radio klausytojams. Aš nebejoju, kad po jūsų viso pasakojimo šiek tiek kitaip galima išgirsti šį kūrinį arba bent jau pasistengti. Pasiklausom kūrinio, aš jums pažadu. Mes tikrai sugrįšim, pokalbį pratesim, o jei tik dabar prisijungiate prie mūsų ir galvojate, kas taip įdomiai kalba apie muziką, taip, tai pianistas Vytautas Tražys. Mes netrukus sugrįšim.

0: Kauno valstybinėme muzikinėme teatre. Miuziklas Šrekas.
1: Esu koks esu ir nebūtina čia visiems patikti.
0: Nuo spalio antros dienos. Teatro mecenatas Autokausta. Sezono rėmėjas Norfa. Kiti rėmėjai LRT Kauno diena.
2: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
3: Paroda Rinkis prekė lietuvišką. Spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Šimtai Lietuvos gamintojų, lyderiaujantis prekių ženklai, nauji produktai, geriausių parodos gaminių apdovanojimai bei išskirtinė mados kūrėjų erdvė. Jau spalio 9-11 dienomis parodoje Rinkis prekė lietuvišką.
4: Kada paskutinį kartą kartojai kelių eismo taisyklės? Vairavimo egzamine, o gal mokykloje? Laikui bėgant taisyklės pasimiršta. Spalio 8-ąją dalyvauk saugaus eismo egzamine. Pasitikrink žinias ir prisidėk prie saugesnio eismo Lietuvoje. Registruokis saugauseismoegzaminas.lt. Saugaus eismo egzaminą pristato Via Lietuva.

0: LRT radio eteryje tęsiasi laida Pasimatymas su muzika. Šiandien eteryje su manimi pagrindinis svečias, pianistas Vytautas Straižys, būtent jo išrinkti muzikiniai kūriniai. Kaip dovanos yra įteikiamos jums? Vytautai, mes įteikėme trečiąjį kūrinį, vėl pavadinime Meilė, Born to Love You. Ar jūs toks romantiškas, ar šiandien taip tiesiog sukrito?
1: Aš šiaip tikrai viduje labai romantiškas buvau. Kaip buvau paauglys, toks paauglys jaunas, paauglys 12, tai buvau be pro... Mane, aš tik ten klausydavau visokią Whitney Houston ir visokias baladės. Tai taip.
0: Pakalbėkime apie šį kūrinį. Kodėl jis įsitaisė pačiam viduryje?
1: Yra daug visokių irgi aspektų. Šiaip dabar galvoju, mane šiaip visą laiką žavėjo tokie balsai, tokie ksominiai su nereliom galimybėm vokaliniam, kaip čia Phil Perry arba Peebo Bryson, tarkim, yra, kad ir Liuteris Vandrosas, pavyzdžiui, arba kas čia dar iš tokių vyriškų balsų. Taip, tai mane žavėjo labai, aš ir pats esu, aš dainuoju dabar ir kažkada pamenu, kad būtent bandžiau pamėginti va tokiam stiliui sudainuoti ir tokio džiazo standartų aranžuotę prašiau, vat, būtent panašiam stiliuje, kaip vat, čia vat, mes girdėjom šito kūrinio, perdariau panašiam stiliui tą aranžuotę ir sudainavau tenai pas. Vadinasi, the more I see you, galite pažiūrėti YouTube, yra Vytautas Straižys. Tai šiaip šita kompozicija, vėlgi, tai yra harmonija. Ten harmonija yra tiesiog kosmosas ir nenuostabu, kodėl, nes šitą kūrinį parašė George Duke. George Duke yra vienas garsiausių ir talentingiausių visų laikų džiazo pianistų ir kūrėjų, kompozitorių, aranžuotojų. Taip, George Duke, jisai yra sudainavęs net ir pats šitą kūrinį, bet Phil Perry, aišku, pakelia į visiškai kitą lygį ir ten ir su žemom, ir su tom nenormaliai aukštom natom. Ir tos visos moduliacijos, iš tikrųjų, kas gal kartais mane... Ačiū, kažkas dabar, pamenu, aš su kokia tai atlikėja, pop atlikėja, kalbėjau apie muzikos dainų kompoziciją. Jis sako, ne, dabar moduliacijos, reiškia, tonacijos pasikeitimas dainose yra labai nemadinga, čia negalima tai, žodžiu, darys, jeigu kūrinis, tai bus nepopuliarus. Ir paskui aš prisimenu, kad mes žiūrėjom tokį analitiką muzikos, žinoma, YouTube. Ir jisai sako, va, pasižiūrėkit, Sabrina Carpenter padarė dvi moduliacijas po vienam iš hitų. Nu tai man kaip profesionaliam muzikantui tie stiprus harmoniniai pakeitimai, kurie šiaip iš esmės pastarosius 15-20 metų nėra iš tikrųjų labai populiaru pop muzikoje. Tai tiesiog sudėtingos harmonijų ar akordų sekos. Tai jos mane labai įkvepia ir man labai gražu ir aišku, tai tiesiog įdomu ir gražu klausyti ir dar visi profesionalai, kai atlieka tai.
0: Bet Vytautai, štai jūs, taip sakyčiau, neslepėt savo meilės harmonijai, bet ką pasirinktumėt pirmiau? Gera harmonija ar labai stiprus žmogaus balsas?
1: Čia priklauso nuo nuotaikos.

ir vis tiek tam tikrą dieną galbūt aš galbūt pasirinksiu klausyt kokio Nico Drake'o

0: būtent va, to balso intonacija šnabždėsiu. Tikrai aš nesakau, kad aš esu besąlygiškai priklausomas nuo tos sudėtingos harmonijos. Ne, aš mėgstu kartais, bet tai yra kitoks žanras. Čia tas pats kaip išsitraukti ten vieną savaitgalį paskaityti detektyvą, o kitą dieną aš ten noriu Davidą Hume ten skaityti arba Wittgensteiną. Nu tai yra tiesiog kitokie žanrai, kitokie pojūčiai visai.
1: Taip. Man atrodo, tiesiog per sunku pasirinkti, nes galimai meilė padalinta į kelias dalis. Keliaukim, judėkim toliai. Norisi išgirsti dar vieną kūrinį, pavadinimu Let It Happen, bet prieš tai būtų smalsu išgirsti jūsų pasakojimą. Vienos buvo 5, kiekvienam kūriniu jaučiu, kad turite svarbią atskirą istoriją. Tai kuo jis patraukia būtent šis kūrinys?
0: Let It Happen... Aš pamenu, man parodė Louis Cole, man parodė mano mylima draugė pianistė Gabrielė Žemaitytė. Mes tuo metu studijavom kartu Niderlandų Hagos konservatorijoje ir jinai kažkada tai pas mane mes šnekėjomės ir aš pamenu, kad jinai kažkaip užleido šitą ir sakau, wow, kaip gražu. Louis Cole yra multi-instrumentalistas, aš šiaip ir gal iš instrumentų gal jo pagrindinis mušamiai, dabar nepamenu. Berods iš Los Andželo yra jaunuolis. Labai įdomu, čia vėl mes kalbėjom apie tą balsą. Louis Cole jisai dainuoja, bet taip dainuoja tarsi nemokėtų dainuoti. Čia labai įdomu, bet labai gražu. Jisai dainuoja taip tarsi tiesiog, vat, nu tikrai žmogus, kuris galbūt niekada nemėgino dainuoti.
1: Štai sugalvo pabandyti.
0: Nu, taip jisai, nu, intonuoja, bet ta prasme, nu, net jokio ten to balso formavimo kažkokio, tai ten kvepavimo jisai visiškai neaplikuoja ir visai nereikia, pasirodo kažkaip. Tai ir gal mes, aišku, tokių variantų turim. Gretchen Parlato, pavyzdžiui, irgi, sakykime, jinai gal nėra ta dainininkė, bet kaip jinai vis dėlto gražiai naudoja tą balsą ir vis tiek turim būdinti dainavimą, nors jinai ir nepavarotis. Tai šitas yra įdomu, Louis Cole, jisai rašo labai, labai fainas vėlgi aranžuotės ir harmoninės struktūros tenai labai mane irgi žavi, ir šitas kūrinys jisai... Aš nežinau, šiaip neseniai klausiu, man atrodo, čia GPT, apie ką čia tas tekstas šitos dainos?
1: Ką jis atsakė?
0: Iš tikrųjų, aš kažkaip intuityviai maniau, kad šita daina yra apie kažkokius šviesius, tokius ganas dvasinius išgyvenimus. Čia GPT man pasakė, kad čia daina apie depresiją. Čia daina apie žmogų, kuris yra sunkioj depresijoj.
1: Mm-hmm.
0: Iš tikrųjų, tai... Įdomu, bet pati daina, jinai turi tokią aurą, lyg tai, čia, aš nežinau, aš jaučiuosi, kad kaip tik jinai labai pakili tokia ir išvalanti lyg tai.
1: O gal mes kaip veidrodis atspindim, tai kas mumis, mes tą girdim dainoje? Jeigu jūs girdite džiugės ir lengvumą.
0: Tai turbūt.
1: Aš norėčiau įteikti šį kūrinį ir leisti kiekvienam mus besiklausančiam ir besiklausančiai išgirsti tai, kas jiems girdisi, ar ne? Pasižiūrėti, na, ką mes čia atspindėsim iš kūrinės. Kaip girdėjom, yra keli bent jau variantai. Gaila, nesužinosim, ką išgirsit jūs, bet tikiuosi, kūrinys patiks, o po jo liksite su mumis, tęsime kelionę drauge. Priminsiu, šiandien su manimi pianistas Vytautas Straižys.

0: LRT radijo eteryje gera tęsti laidą Pasimatymas su muzika. Ačiū, kad esate kartu su mumis. Šiandien studijoje drauge su manimi pianistas Vytautas Straižys. Vytautai, nežinia, kodėl taip laikas greitai bėga. Įdomu su jumis kalbėti, bendrauti, girdėti jūsų mintis. Lieka paskutinis kūrinys. Toks jau bent jau pavadinimu, ta šviesesnė diena, taip šviesesnė nata užbaigsim.
1: Taip.
0: Papasakokite, kodėl šis kūrinys vainikuoja mūsų pasimatymą su muzika?
1: Tas kūrinys, kuris mane tiesiog versdavo šokti. Ir aš pamenu, kad kažkurią vasarą irgi nėra taip labai seniai, gal tai mano buvo jau čia vėlesniam gyvenimo etape. Aš atradau Kirk Franklin. Kirk Franklin yra geriausiai pasaulyje apdovanotas Grammy, daugiausiai laimėjęs gospelo choras. Muzika puikiai, ypač man Franklinas patinka, tas ankstesnis galbūt, ką jie veikė prieš 20 metų, gal apytikriai. Dabar ta muzika šiek tiek supaprastėjusi yra, tai gal man nebe taip jau įdomu, bet taip, Brighter Day, aš pamenu, kažkaip tai jisai mane taip paveikė, lyg aš pasijutau vėl labai jaunas, kai aš atradau šitą dainą, mane jį lydėjo ten tą visą vasarą ir pamenu tiesiog, bet aš jaučiausi kaip ant sparnų ir aš šiaip pats nesu religingas, bet kažkaip aš atrasdavau netgi tuose tekstuose labai daug kažko tokio, kas man visai tinka ir yra artima. Ir aš kažkaip vieną kartą keliavau po kalnus su savo mergina ir ten mes klausomės Kirk Franklino ir jisai dainuoja, žinoma, apie Jėzų. Jėzus, kaip mes mylim Jėzų, kaip Jėzus myli jūs. Ir aš sakau savo merginai, žinai ką? Aš manau, kad tas Jėzus tai esi man tu.
0: Oho.
1: Aš vat, jeigu čia dainuotų apie tave, tai čia viskas tinka. Tai vat, kažkaip, taip, nežinau. Tai va, tai manau, kad bet jo, šita daina, iš tikrųjų, jinai, aš tikiu, kad jinai gal ne vieną mane priverstų pašokti, iš tikrųjų, jinai smagiai tokia.
0: Šiandien ne vieną kartą girdėjome, ar ne, jūs kalbantį apie būtent šį muzikinį žanrą. Mhm. Ar jis, rodos, yra jums vienas svarbiausių, ar šiandien taip tiesiog penketukas sukrito, kad na, gospel muzika tikrai ir skamba, ir kalbat jūs apie ją ne vieną kartą. Aš tik noriu pasitikrinti.
1: Manau, kad nebereikalo, mane tas žanras kaip ir iš viso visokios, apskritai mane visokie tokie dvasiniai dalykai, dvasinės mintys, jos mane vis persiekė visą gyvenimą ir visą laiką tas gospelio muzika mane traukė, kaip kada labai smarkiai, aš vien tik tai klausydavau beveik to, kai kada visai pamirždavau, kažkur tai radau labai seną savo užrašiniai, kažkur tai įrašą ten prieš 15 metų, kur prašyta eik kurk gospelio dainų daugiau. Aš niekada nesukūriau, ne vienos. Bet aš manau, kad parašyta, kad eik, tu turi prikurti jų daug. Eik tokiam žanrui kurti. Ir tame yra dar mano istorinis toksai faktas, kad iš tikrųjų, aš kai baiginėjau magistrą, tai aš rašiau darbą iš Yellow Jackets harmonijos. Tai buvo Yellow Jackets pianisto Russell Ferrantes akordų sekų analizė, kurią aš paskui, kaip ją aš galėčiau aplikuoti kitose kompozicijose, žodžiu. Ir kuo tai susideda, dėl to, kad Yellow Jackets yra gospel fusion grupė. Tai jų tie visi akordžiukai yra būtent tai, ką mes čia girdim tose visose gospelio dainose. Jie ateina labai labai būtent iš to.
0: Tai Vytautai, ką dabar darysim, jeigu jau prieš 15 metų savo siuntėt žinutę, šiandien vėlgi vis kartojat ir kartojat.
1: Nu, tai
0: kas bus su gospel muzika? Ar sėsit prie fortepiono ir metas sukurti tokį kūrinį, bent vieną?
1: Tai manau, kad taip. Manau, kad taip. Metas.
0: Viskas, kas yra ištariama LRT radio eteryje, tikrai, žinokit, pasiekia visatą ir dažniausiai išsipildo.
1: Net nebejoju. Man aš ir nereikia ir LRT ir visą laiką padarau. Tik tai laiko klausimas, kad bet padarau.
0: Mes kandrus. Aš nebejoju, kad tikrai sulauksim. Ir artėjant jau prie pabaigos, man gospel muzika bent jau visada atrodo, kad joje yra labai stiprus toks bendruomeniškumo jausmas. Mhm. O neretai pianist tai fortepiono meistrai scenoje yra vieni. Mhm. Gal tai ir yra tam tikras, na, noras kartais bent jau mintise pabūti toje galingoje muzikantų bendruomenėje.
1: Noras galbūt sunku pasakyti, aš šiaip iš tikrųjų visą gyvenimą žavėjausi ekstravertais. Mano mama, pavyzdžiui, yra labai ekstravertiškai, jinai tiesiog sugeba prieiti prie bet kurio žmogaus ir susikalbėti bet kurią pasaulio kalbą, nežinau kokiu būdu. Bet tai mane labai žavėjo. Aš galvojau, wow, aš irgi toks norėčiau būti. O iš tikrųjų, man būdavo labai sunku visą gyvenimą būti tarp žmonių, atrasti bendrą kalbą greitai, o vienas aš labai norėdavau būti ir šiaip iš tikrųjų, nu, man gera būti vienam ilgai. Tai nežinau, o šiaip aš manau, kad aš jaučiu, klausimas gospelio, aš kažkaip visai tikiu, kad aš jaučiu turbūt panašius pojūčius, ką jaučia tie žmonės, kurie kūrė ir dainuoja ir stovi bažnyčiose ten, kur ta muzika atliekama. Aš manau, kad ten tai panašu šiaip. Aš jaučiu tą meilę. Aš kažkada net pasakiau, man atrodo, kažkam draugui. Aš sakau, aš jaučiu tą aukščiausią meilę. Jinai man šita muzika, jinai man padeda, lyg atrodo paskui, kad aš jos paklausęs, lyg atrodo, kad aš išeinu į gatvę ir man lengviau mylėti žmonės. Jinai turi tokį labai stiprų teigiamą poveikį. Aš kažkurio vienu metu savo gyvenime net pasakiau sau, gal net reiktų tiesiog specialiai klausyti daugiau gospelą, nes jisai mane taip gerai veikia ir aš būnu geresnis žmogus paskui. Mažiau savanaudis.
0: Visiems dabar norėtųsi, ar ne, pasiūlymą tokį teikti. Daugiau šios muzikos klausytis, nes linksėjau kartu, kol kalbėjote, tikrai paklausi šios muzikos, pakilėja siel, ar ne, ir rodos viskas lengviau ir paprasčiau. Ačiū Vytautai už pasimatymą su muzika, už šią gerą nuotaiką, už jūsų žinias ir istorijas. Mūsų pasimatymą su muzika ir vainikuos paskutinis jūsų penketuko kūrinys, Brighter Day. Ačiū ir jeigu jūs klausytojas norėsite dar kartą šią laidą išgirsti ar galbūt pasidalinti su savo draugu, bičiuliu, kaimynu, kolega, tai bet kuriuo metu galite daryti užsukę į LRT radioteką. Iki kito penktadienio.

0: Sveiki, jūs klausotės laidos PIN kodą ir prie mikrofonų, Mindaugas ir Jurga.
1: Sveiki visi, kurie klausotės. Šią laidą mes pabandysim pasižiūrėti į tuos pesimistinius dalykus, šiek tiek su tokio žiupsneliu optimizmo ir pasižiūrėti, ar tikrai viskas pasaulyje su ekonomika yra taip blogai. Laidą pradėsime nuo Europos situacijos, kuri galbūt nėra tokia baisi, kaip čia dažnai skaitome antraštėse ir pasižiūrėsim į Vokietiją, ar jinai galėtų perleisti savo Europos ekonomikos garvežio poziciją, pavyzdžiui, kitiems Europos regionams.
0: Vėliau pokalbis su ekonomistu Tadu Povilausku apie tai, ar mes jau gyvename energetikos krizėje, kaip atskirti, jog tai yra energetikos krizė ir ką reiškia joje būti ir kada mes galimai iš jos išeisim. Trumpai kalbant, visą tai, kas jūs pastaruoju metu gazdina, mes pabandysim kažkaip paaiškinti ir sudėlioti į lentynas.
1: O laida užbaigs jau tikrai šviesia nata Mindaugas, kuris pasakos apie šypsenos ikonėlę ir pusę milijardo pajamų iš jos. Tad likit su laidu. Apie Europos ekonomiką pastaraisiais metais dažnai kalbama labai niūriai. Lėtas augimas, Vokietijos pramonės problemos, aukštos energijos kainos, silpnas produktyvumas ir nuolatinis lyginimas su sparčiau augančia Jungtinių Valstijų ekonomika sukuria tokį įspūdį, kad Europa yra įstrigusi ilgalaikėje ekonominėje krizėje. Tačiau pažvelgusi naujausius duomenis, vaizdas tampa gerokai sudėtingesnis. Ne geresnis, bet sudėtingesnis. Europa iš tiesų auga lėtai, tačiau ji nėra recesijoje. Darbo rinka išlieka atspari, vartojimas auga, o kai kurie produktyvumo rodikliai gerėja. Kitaip tariant, problema yra pernelyg lėtas augimas ir ilgalaikės struktūrinės problemos, o ne sustojimas ir krizė. Banko Artėja vyriausio ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė.
2: Na, matyt, reikia akcentuoti tai, kad tokie, sakykime, sektoriniai gigantai labai staigiai nežlunga. Tai matyt, tai yra labai netrumpas procesas ir visgi vidutiniojo laikotarpio problemų tikrai yra nemažai. Mes turime daugybę iššūkių Europos regione. Viena vertus turime į nugarą alsuojančią Kiniją, kuri pasaulio ir Europai grasina antruoju eksporto šoku, tai reiškia, kad ta konkurencija kiniškų prekių jinai tik didės ir Kinijos dominavimas galimas daugelyje sričių, viena vertus dėl to, kad Kinija turi didelį mastą, taip pat Kinija turi didelės, deda jau retrospektyviai ilgalaikės pastangas subsidijuodama savo gamybos pramonę ir atitinkamai kainos konkurencija yra labai arši ir jeigu anksčiau Kinija konkuruodavo tokiose srityse, kur Europa net neketino konkuruoti, tai dabar Kinija meta iššūkį daugelį aukštos pridėtinės vertės prekių sričių ir išties stengiasi pasaulyje dominuoti technologinę pažangą, aukštos pridėtinės vertės produkcijos gamyboje. Taip pat turi kritinių žaliavų eksporto dominavimo kortą. Tai natūralu, kad toks vidutinio ilgojo laikotarpio iššūkis yra vis dar labai stiprus Europai. Ir Europoje teks ieškoti būdų, kaip išlaikyti gamybą regione, atrasti nišų, kur mes galėtume būti sunkiai nustumiami į šalį. Ir tai nėra lengvas uždavinys. Yra daug iššūkių susijusių su besipučiančiomis sąnaudomis, viena vertus darbo kaštai. Mūsų regione yra gerokai aukštesni, kita vertus turime rimtų problemų su energetikos nešėjų kainomis. Jeigu anksčiau Vokietijos pramonė buvo labai priklausoma nuo pigių rusiškų dujų, tai dabar turime stipriai persitvarkyti savo energetikos gamybos saukį ir kurti labiau ant atsinaujinančių išteklių paremtą energetikos ateitį.
1: Banko Artėja vyriausio ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė. Vis dėlto, viena esminė Europos problemų jau pašnekovės minėta Vokietija. O ar gali kada nutikti taip, kad Vokietija savo Europos ekonomikos garvežio poziciją užleistų kuriai kitai šaliai ar kažkuriam Europos regionui? Banko Artėja vyriausia ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė.
2: Na, kaip minėjau, Vokietijos pramonė sukuria ketvirtadalį visos Europos Sąjungoje pagaminamos pramonės pridėtinės vertės, apdirbamosios gamybos pridėtinės vertės. Tai yra toks gigantas, kurį sunku pakeisti. Antra pagal dydį yra Prancūzijos pramonė, tada rikiuojasi Italijos, Ispanijos, bet na, visgi jos yra mažesnės ir jos taipogi susiduria su tais pačiais iššūkiais, su kuriais susiduria Vokietija. Tai yra aukšti darbo kaštai, aukštesnės energetikos nešėjų kainos negu kituose pasaulio regionuose. Ir čia yra na, tos struktūrinės problemos, jos labai panašios. Žinoma, mūsų visas Europos regionas turi ir konkurencinių pranašumų, viena vertus turtinga, galinga ir tikrai svarbi rinka yra čia pat. Europa yra svarbus ne tik tai gamintojas istoriškai, bet yra ir labai svarbi rinka. Tai yra labai svarbus ir reikšmingas pranašumas. Kita vertus ir pats talentų potencialas šitame regione yra didelis ir tiesiog reikia atrasti būdų, kaip tuos talentus čia išlaikyti, kaip juos atrakinti, kaip galbūt juos paskatinti inovacijas ir startuolius kurti bei auginti čia, šiapus Atlanto, tai irgi yra ta galimybė, kuri iki galo nėra sustiprinta ir išnaudota.
1: Banko Artėja vyriausia ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė.
0: Tiek šioje temoje, na, jau dabar keliaukime analizuoti energetikos krizę ir aiškintis, ar jau prasidėjo, beigi, kada baigsis ir, žinoma, kiek daugi mes šią žiemą mokėsime. Augančios degalų kainos, sakoma, dar ne didžiausia grėsmė. Esą gali nutikti taip, kad Europa jų pritrūks, o kur dar grėsmės mūsų energetikos infrastruktūrai? Kas realu, o kas tik pasakos, studijoje Seb Banko ekonomistas Tadas Povilauskas. Sveiki.
3: Sveiki.
0: Mes be su jumis, kaip paskutinį kartą kalbėjome šioje studijoje, taip pat kalbėjome apie galimą energetikos krizę, tai buvo gegužės mėnuo, tai dabar jau 4 mėnesiai praėjo, tai kokioj mes čia dabar, kur mes esam? Ar jau skiliai, ar dar neskiliai? Viskas labai blogai, ar dar ne taip blogai?
3: Palyginti su gegužė esam turbūt sakyčiau panašioje situacijoje. Tik tiek, kad tada dar buvo gegužė, tai mes ėjom į vasarą, dabar yra spalis ir mes judam link šaltojo laikotarpio. Tai turbūt čia yra didžiausia grėsmė, nes vis tiek tam tikrų produktų, ten kas ypač siejasi su dizelinu, vis tiek paklausa yra didėjanti žiemos sezonu. Ir aišku, tuomet buvo vilčių, kad greičiau užsispręs Persijos įlankos šalių, taip, krizė. Bet jeigu žiūrėsim, kiek naftos prakeliauja pro Hormuzą, tai skaičiai yra pagerėję. Skaičiai yra pagerėję, bet nėra pagerėję situacija vėlgi su tų pačiu dizelinu, taip. Nes nuo gegužės iš esmės yra išjungtas Rusijos dizelino eksportas. Vat ir dabar yra spalio mėnesiui pratestas, tai iš esmės na, mes turim nuo dizelino išjungtą vieną rinko žaidėja iš rinkos, nes na, taip Rusijos dizelino eksportas siekdavo apie 10% pasaulinio dizelino eksporto. Tai, na, supraskim, čia išsijungia ir plus Persijos įlankos šalis, taip yra apie 15% būdavo dizelino eksporto pasaulyje, tai irgi nemaža dalis yra vis dar išjungta. Tai šitoj daly ir ta rizika lieka taip labiau su produktinė dalim, nes su pačia nafta paskutinių savaičių duomenys, jie sakyčiau, yra labiau gal net teigiami.
1: Tai kai kurie čia prognozuoja, kad nesigąsdinkite tų 2 eurų švieslentėse, bus ir 3 ir šituos laikus prisiminsit kaip labai gerus. Jūs kurioj pusėj, kad bus tie 3 ar vis dėlto taip blogai nebus?
3: Žinot, kad būtų 3 eurai, tai iš esmės didmeninė kaina atmetus PVM akcizą ir maržas turėtų aukti dar 50%, kalbant apie dizeliną. Tai yra daug. Tai yra daug net nuo dabartinio lygio. Tai kas turėtų atsitikti, tai turbūt turėtų būti, na pavyzdys, JAV uždraudžia dizelino eksportą ir turim kažkokius tolimesnius sutrikimus naftos į Europą. Na kas gali atsitikti, nes vėlgi gyvenam nuo blogos žinios link blogos žinios, nes va turėjom prieš porą savaičių, prieš 3 savaitės, kai Saudo Arabijoje tai buvo smūgis į labai svarbaus naftotiekio pumpavimo stotis ir dėl ko tarkim, na, va, kaip ir mes Lietuva, taip spalį iš esmės negaunam naftos iš Saudo Arabijos, turim pirkti iš kitur. Tai ta rizika yra, bet turi būti labai daug nepalankių aplinkybių susiklostyti. Aš būčiau toj labiau laukia, kad mes 3 eurų na, net, tikrai neturėtume pasiekti.
0: Kiek jūs manote, koks jūsų statymas yra, koks tas maksimalus bus?
3: Nenorėčiau to užsimti, nes iš esmės mes, žinot, kaip esu pasimokęs ir iš 21 metų žiemos, kur tikrai buvo kiti lūkesčiai, jo gavosi, prasidėjo karas, taip ir visi kiti dalykai. Ir dabar irgi iš esmės geopolitinių reikalų tikrai nesinori prognozuoti, nes jie gali būti ir geresni, ir gali būti labai blogi. Taip pat ir žiema yra orų, kai orai yra svarbus, tai kokiais, pavyzdžiui, 22-23 žiemos buvo pakankamai šiltos, kas gelbėjo. Praeita žiema buvo šalta, šita žiema, aš taip vėlgi tik įtarčiau, ne, taip profaniškai, kad netikina bus šiltesnė. Tai gali irgi pagelbėti.
0: Bet nuo naujų metų dargi ir didėja degalų akcizas.

0: Za. Na, ta CO2 dedamoji, aš manau, kad čia politiškai yra labai sudėtinga ir aš manau, pagrindinis scenarius, kad kitais metais nebus keičiamas.
1: Nepaisant kainų, kurios gąsdina ir baugina, dar viena baimė yra, kad Europoje apskritai gali pritrūkti degalų ir, pavyzdžiui, žmogus, kuris per daug nesigilina, jis mato per žinias, kad štai Prancūzijoje, kai kuriuose degalinėse nėra degalų, žinoma, tai yra dėl kitų priežasčių, bet tai kiek realu, kad gali būti tai, kad ne per brangu, bet tiesiog nebus ką pirkti?
0: Dar kito tikrai toliu, aš priminsiu, vat, kas ir šiom dienom yra kalbama, čia vat, Donaldas Trumpas sako, na, Europoje jūs turit, daug turit atsargų to paties dizelino, tai juos naudokit, tai vat priminimui mes kaip regionas turim ten turbūt apie 36 milijonus tonų dizelino atsargų, visos kaip valstybės turbūt importuojam, tai per mėnesį apie 6 milijonus, tai mes turim 6 mėnesių atsargas dizelino. Tai čia kalbėti apie tai, kad pritrūks degalų. Ir ypač Lietuvoje, kai mes turim naftos perdimo gamyklą, tai čia yra, na, tikimybė yra labai, labai minimali. Bet labiau yra susiję tai, vat, kaip jūs minėjot, su kitais veiksniais, vat, arba su logistiniais, arba su mokestiniais sprendimais, kas buvo ypač šių metų vasarą, kai atsiranda dideli skirtumai tarp skirtingų valstybių. Vienos sumažina savo akcizus, dar kažkas sugalvoja vesti kainų reguliavimą. Kainos labai žemos, ten iš karto supuola pirkėjai ir išperka degalus trumpu laikotarpiu. Ir atsiranda antraštės, kad žiūrėkit, trūksta degalų. Tai yra labiau tokie jau nuo labiau valdžios sprendimų priklausomi dalykai.
2: Jungtinės Amerikos valstijose ten jau tarsi jau pradėšė kalbėti, kad čia gali tų degalų arba tos žaliavos pritrūkti kai kurie įmonių vadovai, kiek tai realu yra.
0: Manau, kad ne žaliavos, bet labiau turbūt apie pačius degalus. Tai, bet sako, vėlgi, tai yra labiau turbūt logistiniai dalykai atvežti, ypač ją irgi ten naftos perdirbimas yra aplink Meksikos įlanką, arba kaip dabar sakyti, Amerikos įlanką. vartojimas yra kitose srityse, tai yra labiau logistiniai dalykai ir aš sakyčiau, vėlgi atkreipčiau dėmesį, tarkim, aviacijos sektorius, ne, kuris dar balandį gegužę kalbėjo apie galimą trūkumą aviacinio kuro, dabar jeigu pažiūrėsim, labiau vis akcentuoja kainas, o ne trūkumą.
1: Gerai, šildymo sezonas yra tas momentas, kurio irgi dabar visi baiminasi, čia ir per žinias žmogus vienas kalbintas sakė, kad vien jūsų klausimas apie šildymo sezoną jau man spaudimą kelia. Ir irgi vieni ekspertai sako, kad tai gali būti kainų didėjimas ir 20, ir 30, ir net 40%. Kaip jums atrodo, kiek čia turėtumėm bijoti atsidaryti gautą sąskaitą kitą šildymo sezoną?
0: Labai priklauso nuo savivaldybės, kurioje gyvenam. Ir čia gal žmonės pasimeta, nes tie skaičiai yra nuo... Tiesiog dabar mes matom, kas bus kainos spalio mėnesį, tai yra skaičiai nuo kelių procentų iki 40% priklausomai nuo savivaldybės. Ir žinot, ir tas toks gaunasi žmonėms, nu, visiškai pasimeta, kai yra... Tas intervalas yra labai didelis, bet turbūt žinutė yra tai, kad kainos yra didesnės lyginant su praeitų metų rudeniu. Skaičiuojam tą vidurkį, taip, tai va, aš manau, kad tą, ką yra paskaičiavus Lietuvos energetikos agentūra, kad gali būti apie 20% brangesnis šildymo sezonas, yra labai tokia sąžingas paskaičiavimas. Ir kas bent kažkiek guodžia, kad tos kainos kol kas panašu neturėtų būti 22 metų žiemos lygio. Kas yra gerai su šiluma, tai čia mes turim įtakos, nes vis tiek... didžioji dalis šilumos gaminama iš biokuro, mes patys gaminam biokurą. Taip, kai tarkim yra nafta, na, mes naftos beveik neišgaunam minimaliai. Na ir mes nepareguliuosim žaliavos. Kas yra su biokuru, na irgi, žinot, yra sprendimas padidinti biokuro pasiūlą iš valstybės, iš valdžios pusės. Tai čia yra tam tikri sprendimai, kurie tikrai duos vaisių. Tai dėl to, na, nebent su gamtinių dujų kainom, jos dar judės į viršų, tai gali lemti viršų, bet vis tiek faktas, taip, žmonės išleis daugiau, nebent žiema bus šiltesnė. Bet čia turbūt aktualiausia yra sausio vasario, prisiminkim, tą bazę praeitų metų yra labai aukšta. Tai gali būti, kad sausio vasario tiesiog dėl orų mes galim ir mokėti nedaugiau.
2: Jūsų kolega iš banko Citadelė, Aleksandras Izgorodinas, tos tokius procentus pateikė ir šiaip taip gana įdomiai sako, na, geriausiu atveju šildymas brangs 20%, blogiausiu 40%, realistiniu 30%. Na, galim susidaryti bent jų nuomonę, tai kad tikrai brangs, taip ir ką jūs sakote.
0: Taip ir čia.
2: Ar jūs manote, kad 20% penktadalis yra tas toks kaip minimumas, ką žmonės pamatys, gal visos žemos eigoje?
0: Aš manau, kad yra vidurkis, taip. Kiek dabar, va, jeigu iš esmės aš esu žmogus, kiek man reiktų daugiau planuotis, kad aš galiu išleisti už šildymą?
1: Čia dabar kalbam, kad ir šildymas brangsta, ir degalai brangsta, ir kartu iš viso to išvada, kad ir elektra tikriausiai bus brangimą pamatysim. Tai natūralu tada supranti, kad viskas

0: su tuo brangsta. Tai kaip atrodys žmonių biudžetai mėnesiniai ir verslo? Nes, na, iš tikrųjų atrodo, kad turėtų laukti tokie labai, labai didelio brangimo laikai.
1: Gal brangimo, labai didelio pasižiūrėsim, bet taip, ką jūs išvardinot, tai pradedant, kol kas spalis panašu, kad yra šiek tiek šiltesnis, taip, tai čia gal labiau viskas pasijaus nuo lapkričio, gal labiau net nuo gruodžio, taip, nes vėlgi mes sąskaitas mokam už praėjusį mėnesį, tai aš sakyčiau, gruodis sausis yra tada, kada bus jau tos išlaidos padidėjusios 20 ir daugiau centų. Ir čia tiesiog paimkim tą patį dizeliną, taip, jis yra pabrangęs per metus 50%. Tai vėlgi, kiek jūs važiuojat, ar važiuojat 100 km, ar ten 500 per savaitę, na, tie irgi skaičiai gali labai skirtis, kiek išleidžiat, bet yra plus 50%. Tai vat mes tą irgi akcentuojam, kad, na, žmonėms reikia, dėl ko reikia santupų, dėl ko reikia pasitaupyti tokiems mėnesiams, kai tavo išlaidos padidėt gali ne keliasdešimt eurų, bet 100, 200 or 300. Jo labai atsiminkim, ir palūkonos yra padidėjusios, ir ypač kas turi būsto paskolas, tai mes irgi skaičiuojam jau keliasdešimt arba dažnu atveju vilniečių ir jau virš 100 eurų gali padidėti vidutinė būsto įmoka. Tai šitoj vietoj atitinkamai, na, kas gali nukentėti, tai ne pirmo būtinumo prekių ir paslaugų pirkimai. Bet irgi, skaičiu, klausimas labiau yra, žinot, kiek patys žmonės nuo jų atsipalaidavimo, taip, nes kol kas panašu, kad visi galvoja, kad čia viskas bus gerai. Tai aš sakyčiau, gali būti taip, kad mes galbūt labiau viskas persikels iki kitų metų vasarį, kovą, kada labiau pasijaus dėl vartojimo, ir čia iki metų pabaigos mes vis dar iš inercijos, na, gyvensim tai pakankamai atsipalaidavę.
0: Bet kur yra tikrai patarimas, tai kad kalėdinės dovanas tikriausiai jau dabar reikėtų pirkti, nes gruodį gali pritrūkti.
1: Logiška.
2: Mes daug kalbame apie žmonės ir tikrai yra labai svarbu žmonių biudžetai, ypač kai viskas brangsta, bet verslas yra labai didelis energijos naudotojas ir vis tiek kiekis čia bus ar pajėgs amortizuoti, ir vis dėlto galiausiai ta galutinė kaina vėlgi ant to paties žmogaus persikels.
1: Trumpu laikotarpiu jam tenka amortizuoti savo pelno sąskaitą, paskui vėlgi kaip tas visas perkelimas vyksta labai skirtingai. Tarkim, kas buvo pavasarį, tarkim, pavyzdys su transportininkais mūsų, ne, nu, iš esmės, kurie veža prekes, ką girdim, pavyko istoriškai pakankamai greitai perkelti didesnės dizelino kainas galutiniam, na, vartotojui. Na, šiuo atveju yra ta, kas užsako transporto paslaugas. Kai bus dabar, pažiūrėsim, bet iš esmės ekonomika važiuoja, ne, ir važiuojančio ekonomikoje lengviau pirkėjas paslaugos paima šitą. Tai sakau, tai kol kas panašu, kad labai trumpu laikotarpiu šiek tiek į savo mažinimą pelną, bet paskui perkelia galutinę kainą. Bet čia kalbu apie transportą, kur tikrai tas vyksta daug sunkiau, tai pavyzdžiui, maisto perdirbimo sektoriuje, na, ar tu perdirbtum ir gamintum pieno produktus, ar esi konditerijos įmonė, nu, vis tiek turi pardavimo sutartis ilgalaikės ir taip greit neperkelsi. Tai čia yra vienareikšmiškai į pelno sąskaitą. Mažini savo pelną, bet kokiu atveju tai yra didinantis infliacija veiksniai, ir matom iš gamintojų kainų indeksų, tai ženklai, kad kitų metų pradžiai, ypač gal maisto kainų, infliaciniai bus tikrai didesnė.
0: Viso šito, ką jau apkalbėjom fone, mes dar turim iš savo nedraugiško kaimyno grėsmę, ir grėsmę taip pačiai infrastruktūrai energetikos, reikalingos investicijos, kad, na, būtų apsaugota, taip pat mes turim audras ir pamatom, kad štai turim ir čia problemėlių ir reikia vėlgi investicijų. Šitoj srity, kokiu jūs matot iššūkiu, ir kas iš čia gali persikelt ant mūsų vartotojų ar verslo sąskaitos?
1: Taip, yra tam tikrų projektų elektros sektoriui, kur yra stiprinama apsauga toliau, ir kas kainuos pinigus, taip, nes jeigu nori kažką padaryti stipriau, na, tarkim, šia elektros pusės, kadangi verslas yra reguliuojamas, elektros energetika, infrastruktūra, tai tiesiog visos investicijos yra atsidūrę didesniam tarife. Tai natūralu, kad gali, negali, bet taip, yra didinantis elektros tarifą tokie dalykai, kai nori didinti apsaugą savo infrastruktūros. Bet, sakyčiau, va, čia jūs labai gerai palietėte, kad iš esmės, nu, vis tiek mes turim tuos kritinius objektus, ir tai, aišku, yra SGD terminalas. Tai yra mūsų Būtingės terminalas, mūsų yra Orlenas, visa elektros perdavimo skirstymo sistema. Na, ją, kaip sakyti, reikia saugoti ir žiūrėti. Tai šitoj vietoj, turbūt mes labai pamatėm vėlgi iš Hormūzo krizės, kad mes labai dažnai, na, galvojam, kad viskas vyksta savaime su infrastruktūra, ir kad jinai yra, kažkas ją pastatė ir jinai yra, ir mes jos nematom, kol neatsitinka problemų. Na, pavyzdžiui, tarkim, naftos perdirbimo verslas. Taip, jis turbūt kelias 20-30 metų jis buvo visiškai ES nurašytas, niekam neįdomus ir ES perdirbimo gamyklų tiesiog mažėjo kas metus ir tikrai buvo tas klausimas, ar mes Lietuva išlaikysim savo Orlen gamyklą, nes irgi tai nu, nebuvo iš turbūt tų efektyviausiai veikiančių gamyklų. Bet ateina tam tikras taškas, kad staiga jos labai reikia ir kad jeigu jos nebūtų, padėtis būtų dar blogesnė.
2: Tai va čia... Taigi mes visi guodžiam Lietuvoje, kad taip, nesijaudinkit, nieko nepritrūks ir kai su reaktyviniu kuru tą patį kalbėjom, viskas bus gerai, mes turim Orleną ir dar net kitiems duodam.
1: Taip, bet jeigu mes būtumėm prieš 10 metų, turbūt sakė, kad, nu, jeigu ką atsivešim ir jeigu kaip sakyt, klausimas būtų, kiek, kaip vat reikia tokius vertinti dalykus, tai, bet čia irgi čia yra turbūt valdžios ir ekspertų darbas suprasti, ką reikia saugoti Lietuvoje.
2: Pabaigai visiškai, tai mes dabar negyvenam dar energetikos krizėje.
1: Manau, kad gyvenam, taip. Vis tiek kainos...
2: Kas apibrėžia? Kas energetikos krizę padaro krizę?
1: Kas padaro krizę? Tiekimo sutrikimai didesnio masto negu 1%. Dizelino rinkoje praradimai yra 14% pasauliniai. Dizelino kainos yra rekordiškai aukštos. Aviacinis kuras yra irgi arti arba beveik rekordinis. Mes turėjom sumažėjimą naftos tiekimo pasaulyje vienu metu ten apie 10%. Na, tie skaičiai, jie yra kriziniai skaičiai. Gerai, kad mes, kaip sakyti, yra problema, jinai yra sprendžiama.
2: Manote, kad yra per daug gazdinimo šioje temoje, ar kaip tik sakytumėt, kad yra dabar labai geras metas, kad atkreipiamas žmonių dėmesys į tai, kas laukia?
1: Čia geras klausimas irgi. Aš skaičiau, kartais yra šio tam tikro per didelio gazdinimo, bet čia yra tas atsirandęs iš to, kad prašoma spėlioti, ar bus ar 3, ar 4, 5 eurai dizelino kaina, nu, kur iš karto žmonėms tas apvalių skaičių
0: Vien klausimas
1: sukelia drebulį. Tai manau, kad iš čia yra atsiranda. Aš asmeniškai manau, kad kai mes pergyvensim žiemą ir jeigu nebus nieko labai blogo gesnio su geopolitika, vis tiek yra lūkesčiai, kad kitų metų antrą pusmetį energetikos kainos bus visai kitokios negu dabar yra, tai yra jos bus daug žemesnės. Tai mes, kai kalbam apie ar apie tą patį, ar apie gamtinės dujas, ar apie elektrą, ar apie naftą, mano nuomonė, jinai kitais metais, kitų metų, ypač nuo po pavasario, jinai bus pigesnė. Mes turim, kiekimės trumpalaikę krizę, kur yra sprendžiama ir...
2: Kągi, tai iki kito pavasario tuomet Seb Banko ekonomistas Tadas Vėlauskas, dėkojame, kad atvykote, o PIN kodas tęsiasi.
0: Penktadienį minima tarptautinė šypsenos diena. O šypsenos ekonomika labai plati, kaip ir ta šypsena. Tačiau yra viena ikona, kuri kasmet atneša bent 500 milijardų pajamų. Tai besišypsantis veidelis ir jo prekės ženklas. Apie geltonąją šypsenos ikoną pasakoja Mindaugas.
2: Besišypsantis veideliai populiariojoje kultūroje gyvuoja jau nuo 6 dešimtmečio praėjusio amžiaus. Pirmasis geltonai juodas veidelis pasirodė 61 metais už Atlanto. Jis buvo atspausdintas ant reklaminio megztinio, kurį viena New Yorko valstijos radijo stotis naudojo savo informaciniai pokalbių laidai geri vyrukai reklamuoti. Buvo išdalyti 1000 tokių megztinių. Visgi daugelis mano, kad būtent Harvey Ballas, reklamos specialistas iš Vusterio, Masačusetso valstijos, sukūrė patį ikoniškiausia šio veidelio variantą. 63 metais viena draudimo bendrovė pasamdė Bolą sukurti besišypsančio veidelio simbolį, kuris pakeltų darbuotojų ūpą. Savo piešinį jis sukūrė vos per 10 minučių. Du taškeliai ir brūkšnelis, tačiau ne be meninio savitumo. Vusterio istorijos muziejus netolygų veidelio burnos linkį lygina su Mona Lizos šypsena. Bolui už darbą buvo sumokėta $45. Bendrovė pagamino ženkliukus su šiuo veideliu ir per dešimtmetį jų pardavė milijonus, nors pats Bolas dizaino neįregistravo kaip prekės ženklo. Vėliau, 71 metais, broliai Bernardas ir Murėjus Painai valdė kelias Hallmark atvirukų parduotuvės Filadelfijoje, pastebėjo Bolo dizainą ir įregistravo autorines teisės versijai, kurioje vaizdas buvo derinamas su šūkiu linksmos dienos. Vien per pirmosius metus jie pardavė daugiau nei 50 milijonų ženkliukų. O bendrovė The Smiley Company besišypsanti įmonė savo istoriją skaičiuoja nuo 72 metų, kai atsirado verslininkas, kuris pirmasis įregistravo besišypsantį veidelį kaip prekės ženklą, įgydamas teisės jį kaip į komercinį logotipą, tai padaryta Prancūzijoje. Licencijavimas, kai intelektinės nuosavybės teisės už mokestį ar autorinį atlygį suteikiamos trečiosioms šalims, tuo metu buvo gana nauja koncepcija, tačiau bendrovės įkūrėjui pavyko pasiekti didžiulę sėkmę. Pavargusi nuo niurių pranešimų ir slogių antrašių apie Nixoną, Vietnamą ar brandolinį karą, besišypsanti bendrovė pasiūlė laikraščiui François naują rubriką Raskite laiko nusišypsoti. Kartu su ja pristatytas paprastas ranka pieštas geltonas besišypsantis veidelis, skirtas pažymėti straipsnius apie geras naujienas. Per savo įmonę buvo suteikta licencija naudoti šį veidelį ir kitiems laikraščiams, o vėliau ir kitoms bendrovėms bei produktams. Jis sudarė sutartį su Mars, kurie ėmė žymėti veideliais bonito šokolado gabalėlius, ir Levi's, kurie dėjo veidelius ant džinsų. Paaiškėjo, kad besišypsantį veidelį galima uždėti beveik ant bet ko ir tai sėkmingai parduoti. Verslas suklestėjo. Sunku įsivaizduoti, kaip apskritai galima turėti teisęs į tokį paprastą simbolį. Tačiau, ar dėl genialumo, ar dėl sėkmės, pirmiesiems verslininkams pavyko atrasti tikrą aukso gyslą. Dabar bendrovė kasmet sudaro 500 milijonų vertės sutarčių dėl besišypsančio veidelio panaudojimo. The Smiley Company sulaukė kritikos dėl pretenzijų tokį plačiai paplitusį simbolį, tačiau pirmasis veidelio autorius Bolas regis dėl to didelio pykčio nejautė. Jis mirė 2001 metais, tačiau pasak jo sūnaus nebuvo pinigų ištroškęs žmogus. Sūnus pasakojo, kad tėvas sakydavo, jog vienu metu gali suvalgyti tik vieną kepsnį ir vairuoti tik vieną automobilį.
0: Tai tokia smaga nata ir baigiame laidą. PIN kodas prie mikrofonų buvo Mindaugas ir Jurga.
2: O laidą galite girdėti kiekvieną penktadienį 16.30, jos kartojama šeštadieniais po 17 valandos žinių. O šios laidos įrašus galite rasti lrt.lt radiotekoje. Gero ir gražų savaitgalio.
0: Kurį leiskite būtinai su LRT radiju.
2: Iki.
3: Išskirtinio talento ukrainiečių maestro Jaroslavas Šemetas, viena ryškiausių mūsų pianisčių Aleksandra Žvirblytė ir Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras atliks muziką, kuri jungia tautas. Šopeno romantika, Moniuškos spalvos, galinga Lietušinskio žinia, taika nugalės karą. Koncertas Muzikiniai tiltai spalio 3-ąją Filharmonijoje. Sezono mecenatas Norfa, partneris LRT.
4: Ar ir tau vis sunkiau skirti žmogų nuo dirbtinio intelekto? Stiprink kritinio mąstymo raumenis bibliotekose. Spalio 24-31 dienomis dalyvauk medijų ir informacinio raštingumo savaitės renginiuose mirkt.biblioteka.visiem.lt. Informacinis rėmėjas LRT.
5: Lietuvos simfoninis pučiamųjų orkestras pristato 5-ąjį tarptautinį festivalį Vilnius Wins. Programoje Oskaro Navaro muzika. Pasaulinė premjera airiškam dūdmaišiui ir simfoniniam pučiamųjų orkestrui bei Norvegijos ansamblis Dancing. Rugsėjo 24-ąją, spalio 17 dienomis. Generalinis rėmėjas Allianz Lietuva. Informacinis partneris LRT.
6: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien dieną.
7: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
8: Į Lietuvą atgirksi žąsys.
9: Apie iniciatyvą Stiklinis paukštelis.
8: Naujienos iš paukščių migracijos kelio.
9: Visa tai ir dar daugiau šeštadienio laidoje Gamta visų namai nuo 6.30.

0: Lrt radijas.
1: 17 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Eidamas 71-osius metus mirė gamtininkas, rašytojas, fotografas ir laidų vedėjas Selemonas Paltanavičius. Jis 1979 metais Vilniaus universitete baigė biologiją, Paltanavičius dirbo Žuvinto rezervate, iki 2019-ųjų buvo aplinkos apsaugos įstaigų darbuotojas, aplinkos ministerijos biologinės įvairovės skyriaus vedėjas, nuo 91-ųjų ir Lietuvos rašytojų sąjungos narys, Lietuvos radijo laidų autorius ir vedėjas, LRT nacionalinės ekspedicijų dalyvis. LRT radijoje Paltanavičius vedė laidą Gamta visų namai. Eteryje dabar kartu su juo šią laidą vedusi Alvyda Bajarūnaitė. Alvyda, kaip tu prisimeni, koks kolega buvo Selemonas Paltanavičius?
2: Sveiki. Pirmiausia, tai didžiausia užuojauta šeimai, žmonai, dukrai, sūnui, užuojauta mums visiems, visai Lietuvai. Aš dabar klausiau, kaip turima skaitai žinias, man šiurpas ima, aš negaliu tuo patikėti. Kai išgirdau šią žinę, man paskambino jo dukra, aš netekau amo, kolega, ką pasakyti apie žmogų, darbštus, daug žinantis. Turbūt Lietuvoje iš vis nėra žmogaus, kuris jo nepažinotų. O įdomiausia tai, kad jį visi mylėjo, jis su visais rasdavo kalbą. Ar tai būtų ketvirtokas vaikas provincijoje, ar didelis valdininkas bet kur. Tai, žodžiu, darbštus, linksmas, daug planų labai turėjo ir labai daug dirbo. Mes vis juokaudavom, sakydavau, kada sustosi, sako, kur tau sustosiu, aš niekad nesustosiu, aš negaliu sustoti. Ir televizijos laidos, ir radijo, o knygos vaikam, knygos apie gamtą. Čia vienu sakiniu negali pasakyti, koks tai buvo kolega, tai buvo nuostabus žmogus, kurio mes tikrai labai visi pasigesime.
1: Ačiū to, tai kolega Alvyda Bajarūnaitė kartu su Selemonu Paltanavičiumi vedusi LRT radijoje laidą Gamta visų namai. O pats Selemonas Paltanavičius LRT radijoje yra pasakojęs, kodėl pasirinko gamtininko kelią.
3: Tikriausiai aš jau gimiau tuo domėdamasis, aš taip suprantu, nes aš prisimenu, mano patys pirmieji tokie prisiminimai, jie su kažkuo tai rankoje slieku, vabalu, man tas įdomu ir jeigu važiuojam vežimu ar kažkuo su tėvais, na vežimu tais laikais, tai vieni ten kažką veikia, o aš visą laiką spoksau ir tai išliko iki šių dienų, aš visą laiką žiūriu į aplinką, gal ką pamatysiu.
1: LRT radijoje yra pasakojęs gamtininkas, rašytojas, laidų vedėjas Selemonas Paltanavičius. Šiandien pranešta apie jo mirtį. Gamtininkas mirė eidamas 71-osius metus. Premjeras teigia, kad Lietuva laukia Europos komisijos ruošiamo aukštų kuro kainų suvaldymo priemonių plano. Mindaugas Sinkevičius sako, kad komisija vertina, kokias priemonės galėtų pasiūlyti šalims narėms, tokio plano tikimasi iki metų pabaigos. Sinkevičius taip pat sako, kad valdančiųjų koalicijos taryba kitą savaitę ketina aptarti, kaip suvaldyti degalų kainas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad Vladimiras Putinas nurodė Rusijos kariniai vadovybei nebesilaikyti karo taisyklių ir panaikino visus smūgių Ukrainai apribojimus. Tai Zelenskis sakė laikraščiui Financial Times, remdamasis Ukrainos specialiųjų tarnybų gautais duomenimis. Anot Ukrainos lyderio, Rusijos prezidentas tokį įsakymą davė rugsėjį, kai Maskva pradėjo intensyvinti oro atakas prieš Kyjivą. Prancūzijoje tęsiantis moksleivių protestams šiandien uždaryta daugiau kaip 500 mokyklų. Pasak šalies švietimo ministerijos, mokyklose vyksta protestai, patekimas į jas blokuojamas, nevyksta pamokos. Moksleivių protestai praėjusią savaitę prasidėjo Paryžiuje, tačiau dabar išplito po visą šalį. Protestuotojai reikalauja geresnių mokymosi sąlygų, įskaitant pastatų pritaikymą klimato krizės padariniams. Be kita ko reikalaujama ir daugiau mokytojų, nes klasėse mokinių skaičius per didelis. Nors dalis demonstracijų vyksta taikiai, pastaruoju metu nuogastaujama dėl augančio smurto ir susidūrimų su policija. Pasak vidaus reikalų ministerijos, nuo protestų pradžios pareigūnai sulaikė apie 2000 žmonių, didžioji dauguma jų nepilnamečiai. Šią valandą Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje yra 19, Kaune ir Klaipėdoje 20 laipsnių, artimiausią naktį be lietaus, vietomis rūkas, vėjas pietinių krypčių nestiprus, temperatūra 3-8, vakariniuose rajonuose vietomis iki 13, o pietrytiniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalna iki 1 laipsnio šalčio, ryto dieną didesnio lietaus irgi nenumatoma, ryta kai kur rūkas bus 16-21 laipsnis. 17:05.
0: Sveiki, su jumis Liepa Želnienė ir svarbiausios dienos aktualijos. Eidamas 71-uosius metus mirė gamtininkas, fotografas, rašytojas ir LRT radio laidų vedėjas Selemonas Paltanavičius. Taip pat šiandien laidoje pasikalbėsime ir apie situaciją, kai psichiatras Linas Lušnys nesutiko su pacientu bendrauti rusiškai. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė dėl to kreipėsi į prokuratūrą. Kviečiu likti kartu artimiausią valandą. Būdamas 70 metų mirė gamtininkas, fotografas, rašytojas ir mūsų kolega LRT radio laidų vedėjas Selemonas Paltanavičius. Pats Selemonas yra pasakojęs, kad gamta jį domino nuo pat ankstyvos vaikystės, todėl vėliau ir ėmėsi apie ją pasakoti ne tik suaugusiems, bet ir vaikams, galime išgirsti.
3: Tikriausiai aš jau gimiau tuo domėdamasis, aš taip suprantu, nes aš prisimenu, mano patys pirmieji tokie prisiminimai, jie su kažkuo tai rankoje slieku, vabalu, man tas įdomu ir jeigu važiuojam vežimu ar kažkuo su tėvais, na vežimu tais laikais, tai vieni ten kažką veikia, o aš visą laiką spoksau ir tai išliko iki šių dienų, aš visą laiką žiūriu į aplinką, gal ką pamatysiu. Bet to man labai trūko knygų. Knygų namuose buvo, tikrai, bet man reikėjo knygų, kurios pasakytų, koks čia vabalas, koks čia paukštis, kokia čia žolė, kas čia žydi, kaip kas auga, o tokių knygų nebuvo. Ir aš kartą supykęs, būna, ne tik vaikams, bet vaikams labai, ir sako, pats savo, kai aš užauksiu, tai jūs pamatysit. Tai labai žmogiška. Tai aš sakiau, kai aš užauksiu, tai parašysiu knygų vaikams. Bet iš tikrųjų aš vis tiek galvoju, kad vaikams rašyti būtina, tik tiek, kad vaikams rašyti yra sunku. Bet tos pasakos yra nelinksminimai. Bet tik pasakose gali pasakyti visą tiesą.
0: Taip kalbėjo pats Selemonas Paltanavičius apie savo meilę knygoms. Vaikams jis parašė per 100 knygų, tai išties sunkiai net suvokiamas skaičius ir turbūt jo balsą šiandien išgirdę visi atpažįsta tiek vyresni, tiek mažieji. Ir su mumis šiuo metu yra Vytautas Jankevičius, operatorius dirbęs kartu su Selemonu Paltanavičiumi ir jo artimas draugas. Sveiki. Vytai, ar girdit mus?
4: Girdžiu.
0: Užuojautą jums pirmiausia, kokį atsimenat Selemoną, koks jis buvo?
4: Tai, kad aš visiškai neseniai dar jį mačiau, visiškai galbūt prieš porą savaičių mūdo abudu, jis man visą vasarą aiškino apie tai, kad yra Buivydiškių tvenkiniuose gulbė, kurios snape yra likęs įsikalęs į snapą žvejybinis kabliukas. Na ir jis tai sako, reikėtų nuvažiuoti va ten pabandyti tai gulbė ištrauktą kabliuką. Ir mes čia prieš porą savaičių kažkur tai abudu nuvažiavom, aš jį pakalbinau, nufilmavom, kaip jis pagavo tą gulbę, va visą kitą pasišnekėjom. Na, sumontavau tokį gabaliuką su titėlį, kurio dar niekur taip ir neparodžiau. Ir va tai buvo turbūt mūsų toks artimas paskutinis pašnekesys. O taip taip mes su juo visą laiką palaikydavom ryšį, telefonu ir per internetą. Ir jis man atsiūsdavo visą laiką filmuotos medžiagos, jis pasikviesdavo mane. Tai čia pavasarį lapes filmavom, po to važiavom abudu į Kretuono salą. Nu, vienu žodžiu, palaikėm tokius konkrečius ryšius. Ir man tai šiandien buvo irgi staigmena.
0: Jūs turbūt matėt Selemoną Paltanavičių, na, ne tokį, kokį visą Lietuvą prieš kamerą, bet ir už kameros. Ar skiriasi tie du žmonės?
4: Ne, jis visą laiką buvo natūralus. Visą laiką buvo toks. Ir kai jau paklausiu, nu, kaip tu jautiesi? Ai, nieko, viskas gerai. Ir tai, sakau, tai nebuvo kažkas tai tokio, kad jis kažkaip elgtųsi prieš kamerą vienaip, o už kameros kitaip. Ne, jisai buvo natūralus žmogus ir viską priimdavo taip tiesiogiai. Taip, kad aš sakau, tokio skirtumo nemačiau tarp to ir to. Nu, mes tiesa, kažkurį laiką tai televizijoje dar, kai aš pats dirbau televizijoje Lietuvos LRT, tai mes dar kažkurį laiką ten kartu tokius įžangėlės darydavom laidoms su jo kartu. Nu, tai va, bet tai tuo metu jis ir lygiai taip pat elgdavosi. nieko išskirtinio nemačiau, tikrai.
0: Turbūt Lietuva, na, visa pažinojo Selemoną Paltanavičių tiek iš televizijos ekranų, tiek jo balsas būdavo atpažįstamas. Jūs kaip draugas, koks jis buvo žmogus jums, kokį juoką gal atsimenat, ką nors galit papasakot artimo tokio?
4: Juoką, tai jisai labai mėgdavo anekdotus, tačiau kas be ko, jau čia anekdotų karalius irgi tikrai buvo. Nu ir mes važiuodavom abudu, tai vienas kitam tos anekdotus ir pasakodavom. Dažniausiai būdavau, kad ir vienus tą anekdotą žinom ir kitą žinom. Bet tiesiog tuo metu apsimetam, kad girdim pirmą kartą. O šiaip sakau, jisai buvo gana linksmas žmogus ir tikrai nebuvo uždaras žmogus. Kad sakyti, kad jis, nu kaip rašytojas, kad jis ten svajotojas kažkoks. Ne, jisai buvo normalus žmogus, linksmas. Pilnas visokių anekdotų, prisigaudęs visokių nuotykių ir visą kitą. Ir taip, kad, sakau, su juo iš viso būdavo lengva bendrauti, nes tai buvo normalus žmogus. Jis kito žmogaus, jisai nežemindavo, pavyzdžiui. Buvo žmonės, kurie mažiau žino arba mažiau pažįsta gamtą, jis niekada tokio žmogaus neįžeisdavo.
0: Pats žinojo apie gamtą labai daug, išties.
4: Taip.
0: Kaip to susidomėjimo neprarado per šitiek knygų, šitiek laidų, šitiek video reportažų? Kaip to susidomėjimo neprarado? Kaip jisai tą smalsumą išsaugo iki paskutinių akimirkų?
4: Aš galiu pasakyti, būtent iki paskutinių akimirkų jis toks ir liko. Ir būdavo sugalvoję kokį nors mintį. O, važiuojam va ten, va į Kretonų salą, davai važiuojam. Turi laiko, važiuojam. Arba ten kur nors. Ir jam visą laiką tai buvo įdomu. Nežiūrint į tai, kad, pavyzdžiui, jisai ten toj Kretonų saloje ne vieną kartą buvęs. Nu ir aš ten ne vieną kartą buvęs. Bet tai mes vis tiek surasdavom to laiko, nuvažiuodavom ten, pažiūrėdavom, kaip ten kas vyksta ir panašiai. Ir pats šitas žingeidumas, jis pati visą laiką, jisai toks buvo natūralus. Tiesiog jisai visą laiką visko domėdavosi. Ir, sakau, svarbiausia, tai jo tokia, nu, aš, pavyzdžiui, aš lygiai toks pat gamtininkas, kaip ir jisai, baigė tą patį universitetą, bet, pavyzdžiui, nu, aš tikrai tiek tų žinių neturiu, kaip jisai turėdavo. Bet jis niekada man nėra šito pabrėžęs, kad, ei, palauk, čia ne viskas supranti, aš žinau daugiau, nėra niekada šito buvę.
0: Dėkui jums, dėkui, kad pasidalinote savo prisiminimais, kad papasakojot mums daugiau apie Selemoną Paltanavičių ir dar kartą sakau užuojautą jums. Vytas Jankevičius, operatorius, dirbęs su Selemonu Paltanavičiumi ir jo artimas draugas buvo su mumis, o dabar su mumis ornitologas Eugenijus Drobelis. Sveiki.
5: Gerą dieną, nors negalima sakyti, kad šitą dieną gera.
0: Užuojauta ir jums, iš ties, ko Lietuva neteko išėjus anapilin Selemonui Paltanavičiui?
5: Manau, didžiausia jo privilegija ir jo darbai, tai būtent gamtos populiarinimas, gamtos meilės skiepijimas tiek jaunimui, tiek ir suaugusim.
0: Kuo pasireiškdavo tą meilę kasdienybėj, gal kiek jums artimai teko pažinti Selemoną?
5: Na, visų pirma, jūs mane pristatėt kaip ornitologą, tai mūsų pažintis prasidėjo būtent nuo paukščių pažinimo bendro, nuo konferencijų, nuo straipsnių. Vėliau mes dirbom Žuvinto rezervate, vėliau mes atsikūrė Lietuvos valstybė, dirbom kartu aplinkos apsaugos departamente, tam pačiam departamente, tam pačiam, kaip pačioje valdyboje. Na ir kaip jau Vytas Jankevičius sakė, na jis įsiskyrė tikrai tokiu kompleksiniu, galbūt net enciklopediniu požiūriu į gamtą. Jį vėliau domino ne tik paukščiai, bet kaip ir šitas prisipažino visą gamtą. Na, jeigu mes likom, sakykime, ornitologai, tokie akademiniai, domėjomės visą gyvenimą vien paukščiais, tai jau tas pažinties ratas įsiplėtė, gal tiek, kad mažiau laiko jis galėjo skirti paukščiams, bet visas jėgas ir laikas atidavė būtent gamtos apsaugų populiarinimui ir pažinimui.
0: Ar yra dar kas taip plačiai domėtųsi gamta ir sugebėtų kiekvienam, tiek mažam, tiek dideliam paaiškinti, papasakoti, sudominti, uždegti tą meilę gamtai?
5: Matot, gal žmonių yra, kurie tikrai turi didelį gamto pažinimo bagažą, bet ne visiem lemta sugebėti taip išreikšti žodžiais ir taip parodyti visuomenėje. Ne kiekvienas išdrįsta taip nuoširdžiai ir taip giliai papasakot apie vieną ar kitą gyvūną, vieną ar kitą gamtos reiškinį. Tai patys matom, kad tai duota vienetam ir vienas iš jų tai yra Selemonas, tai parodo ir jo knygos, ir jo laidos, pagaliau viskas jo gyvenimas.
0: Kas jam pačiam keldavo džiaugsmo daugiausia?
5: Manau, kad tikrai buvimas gamtoje, natūralioje gamtoje, nesudarkytoje, neiškirstuose, mėgtuose, nenumelioruotose telkėse. Manau, kad tai teikdavo jam ir jėgų, ir įkvėpimo, ir minčių, tai būtent būti gamtoje.
0: Dėkui jums, su mumis buvo ornitologas Eugenijus Drobelis, o dabar jungiasi prie pokalbio Gerūta Griniūtė, mūsų kolegė, LRT klasikos žurnalistė, kuri kartu su Selemonu Paltanavičiumi po nacionalinės ekspedicijas keliaudavo per visą Lietuvą. Labas vakaras, Gerūta.
6: Labas vakaras.
0: Kokį tu atsimeni Selemoną Paltanavičių?
6: Aš pirmiausia, tai gal pradėsiu dabar nuo to, kad buvau eteryje ir tikrai nėra lengva dabar kalbėti, nes šita žinia smeigė ir tiesiog nusmeigė ir kažkaip dabar išėjau į lauką, mes iš Art Vilnius mugės čia visai kitokiam temam kalbėjom ir išėjau į lauką, ta saulė tokia šilta, ruduo toks gražus ir aišku, iš karto galvodama apie Selemoną, matau, kaip jisai nešasi fotoaparatą. Viską fiksuoja, girdžiu komentarus apie kiekvieną gyvą padarą arba kiekvieną augalą, lapelį ir žolelį. Ir tokį ir atsimenu, šį nacionalinį ekspediciją jis visada atsibusdavo pats pirmas. Mes keliaudavom filmuoti įvairių temų baisioj ankstybei, keldavomės labai labai anksti. Bet kad ir kaip tu ankstybę atsikeltum, Selemonas jau būdavo išėjęs toj aplinkoj, kurioj mes būdavom apsistoję, fiksuoti, fotografuoti, dairytis, klausytis, kaip ten kurkia varlės arba kokie purpleliai ūkauja. Žodžiu, tai buvo žmogus, kuriam viskas buvo labai įdomu. Ir kaip teisingai kolego operatorius sakė, visiems dideliu malonumu pasakodavo apie kiekvieną dalyką ir ne kažkaip tai nežemindamas, kad tu kažko nežinai. Kaip tik džiaugdavosi, jeigu tu paklausi, tai su dideliu noru, su juokeliais įvairiais, jisai papasakodavo, kodėl čia pasidėjęs ant delno jonvabalį, kodėl čia šviečia tas jo segmentas, ar ten kas ten, žodžiu, vyksta su vienu ar kitu gyvūnu naktį, o kas vyksta dieną. Žodžiu, ir man iš tikrųjų labai labai skaudu dabar kalbėti dar ir toj saulės atokai, tai čia atsistojus. Visai neseniai teko su Selemonu būti kartu greta avilio skirto Zitai Kelmickaitei atminti buvo to avilio atidengimas. Ir vat Edvardas Kubilius, mudu keliavom tenai ir Selemonas, žiūrim, jau ten atbėgęs nacionalinės ekspedicijos marškinėliais, fotoaparatas kaip visada ant kaklo ir mes ten ir šnekėjom. Ir vaikščiom, prisiminėm ekspediciją ir kalbėjom apie bitutes, kodėl tas avilys toks, o ne kitoks. Ir nu, tiesiog neina patikėti, kad tokio gyvybės kupino žmogaus taip staiga ima ir nelieka. Nu, atėmė iš mūsų visų Selemoną, nežinau kodėl, bet labai labai kažkaip sakau, yra netikėta ir atrodo, kad netiesa čia visą tai.
0: Kada paskutinį kartą ir buvot susitikę, taip suprantu,
6: taip,
0: ne?
6: Taip, paskutinį kartą da matėmės ir sakau, šitiek energijos ir dar aš tai priejau, sakau, Selemonai, tai kelinta šimta dabar, kuri knyga jau, kelinta šimta skaičiuoja. Ir jis taip mirktelėjo, sako, va čia ar ten 107 ar kelinta, dar tik tai, tai sakau, kaip jūs temų nepritrūkstat, kad sako, žinai Gerutėlė, jis taip visą laiką kreipdavosi Gerutėlė, žinai Gerutėlė, yra tiek daug dalykų, apie kuriuos dar reikia papasakot. Ir kas dar yra labai svarbu, nacionalinėje ekspedicijoje kokią temą kokio jisai bedalyvautų, jam viskas buvo įdomu. Jis labai domėjosi kultūra, labai domėjosi kompozitoriais, domėjosi be galo vizualiaisiais menais. Tai žodžiu, žmogus, sakau, tokiam didelėm šviesiom akim, kuriam pasaulis buvo tiesiog gražus. Ir jisai buvo labai gražus šitam pasauliu ir baisinė teisybė, kad mes dabar Selemono neturim ir dar tiesa vat keliaudami ir patys su nacionalinės ekspedicijos bičiuliais. Tai vat ir Edvardas Kubilius, ir Simonas Teškevičius, ir Monika Šipelytė, pamenu, keliavom žiemą ant marių, marios užšalusios ir kažką mes ten pamatėm ir iškart supratom, kad jeigu neturim atsakymo apie tą vieną ar kitą gamtos reiškinį, reikia skambinti Selemonui. Ir ne vieną kartą keliaujant taip yra buvę. Kažko nežinom, kažkokį pamatom keistą padarą, iškart skambinam Selemonui. Tai ir šiaip pasišnekam, nes labai smagu. Tai tą ryšį palaikydavom ir aišku, išsiaiškindavom, ko nežinoja. Tai yra tiesiog, sakau, kažkaip tai keista ir, nežinau.

0: nelabai atsigaunu dar po tos žinios.
1: Dėkui tau, kad pasidalinai savo atsiminimais apie Selemono Paltanavičių. Aš primenu tiem, kas tik dabar įsijungė. Selemonas Paltanavičius šiandien paliko mus, eidamas 71-uosius metus. Jis buvo visiems labai gerai žinomas gamtininkas, taip pat fotografas, rašytojas, parašęs virš 100 skirtingų žanrų knygų apie gamtą tiek vaikams, tiek suaugusiems, taip pat 2022-aisiais Selemonas Paltanavičius pelnė Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino riterio kryžių.
2: 60 minučių.
1: Nu, o dabar apie kitą šios dienos aktualiją. Ar artimųjų netekusiam nepilnamečiui buvo ar nebuvo suteikta medicininė pagalba dėl to, kad jis kalba rusiškai? Greičiausiai tai teks aiškintis prokuratūrai. Santaros klinikos psichiatro Lino Slušnio pažeidimų nenustatė, tačiau socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė nutarė dėl šios istorijos kreiptis į prokuratūrą. Pats Linas Slušnys pirmas paviešino šią istoriją ir sako, kad pagalba vaikui jis suteikė, tačiau neprivalėjo su pacientu kalbėti nevalstybinę kalbą ir dėl to buvo apskųstas vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos pareigūnų. Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba tikina, kad pagalba vaikui suteikta nebuvo ir psichiatras elgėsi neprofesionaliai. Su mumis abi šios konflikto pusės, tai psichiatras Linas Slušnys, sveiki.
3: Sveiki.
1: Ir vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skuodienė. Labadiena.
4: Labadiena.
1: Taip pat pokalbio klausosi ir advokatas Edvinas Meškys. Jo taip pat argumentus nuomonę išgirsime po pokalbio, bet pirmiausia, sveiki, ponė Meškį.
5: Sveiki.
1: Ponė Slušny, vis dėlto norisi pradėti nuo jūsų, nes jūs pirmasis paviešinot tą skundą ir sakot, kad skundo sulaukėte dėl to, kad su pacientu tiesiog nekalbėjot rusų kalba. Vis dėlto paviešinot ne visą, o dalį skundo. Kodėl ir ar tiesa, kad tame skunde buvo ir kitų priekaištų, ne tik dėl kalbos, bet ir dėl jūsų profesionalumo ir elgesio toje situacijoje?
3: Dėl etikos, nu, etika buvo pažįsta atseit, bet tikrai nebuvo jokio dėl to, kad nebuvo suteikta paslauga. Čia yra, galiu patikinti, aš nepadėviešinau viso skundo dėl to, kad neviešinti tuo metu, kai aš tą dariau, tai tiesiog tą dariau dėl to, kad nebūtų ir gydymo įstaiga, neatsirastų kiti dalykai, vaiko duomenys, kuriuos kažkodėl tai staiga labai drąsiai vaiko teisės pačios visus duomenys išviešino apie vaiką, aš to nedariau. Tai galiu tik tai pasakyti labai ramiai, kad vaiko saugumas buvo užtikrintas, vaikui paslauga buvo suteikta, konsultacija įvyko. Vienintelis dalykas, ką tikrai galiu pasakyti, kad aš pasinaudojau progą, kadangi buvo vaiko teisų specialistės, pasakyti, kad jūs galite vertėjauti, nes įžengus į kabinetą, vietoje toj pat po labas buvo pasakyta, vaikas nekalba lietuviškai, galite kalbėti rusiškai. Tai turbūt mano vienintelis, kur mano buvo turbūt, gal šioks toks susierdinęs, nes aš žinau, kad įėjo, reiškia, mane traktuoja kaip žmogų, kuris privalau kalbėti rusiškai, traktavo. Jeigu tai būtų sėdėjęs kitas kolega jaunesnis, tai to nebūtų buvę ir būtų viskas ten buvę gerai. Aš konsultacijos metu tikrai kalbėjau lietuviškai, šitos vaiko teisų specialistės kalbėjo savo vertėjavo, nes mokėjo rusų kalbą. Ir jos ir pažinojo, tiesą sakant, vaiką, surašiau konsultaciją ir konsultacijos išdavai, priėmiau sprendimą, kad jisai turi tikrai būti paguldytas į ligoninę. Į kurią ligoninę, vėlgi čia nesigilinsiu į techninius dalykus, mes guldom ir į vieną, ir į kitą ligoninę.
1: Bet čia svarbus niuansas, ponė Slušny, būtent dėl to ir sako, kad paslaugos jis negavo, nes reikėjo pervažiuoti į kitą ligoninę. Kaip dažnai iš vienos ligoninės į kitą ligoninę siunčiamas pacientas?
3: Nu, kaip dažnai neatsakysiu, nes tai yra per mėnesį 10 kartų, būna kartais keletas kartų. Tą darau aš, tą daro mano kolegos ir priklausomai nuo situacijos.
1: O nuo ko tai priklauso? Nuo būklės, sunkumo, nuo ko?
3: Pirmiausia, pacientai yra pervežami tada, kai gali būti iš tiesų reikalinga, čia yra tam tik tikri techniniai dalykai. Tarkim, vaikui reikia ilgalaikės pagalbos. Pas mus yra daugiau trumpalaikė krizinė. Ar krizė, ar ne krizė, ten galima vertinti, truputėlį gal yra subjektyvumo, bet mes iš esmės, jeigu jauti, kad ilgalaikė, tai sakysim, kitoje ligoninėje ten ilgalaikė pagalba suteikia labiau negu pas mus. Mes labai trumpam imam ir labai trumpam laikome vaikus, nes čia yra toks greitos pagalbos suteikimas.
1: Gerai, išklausykime.
3: Kitas variantas, palaukite.
1: Taip, gerai, pabaikite.
3: Variantas dabar jau. Jeigu esu kaltinamas, dabar aš jau tada, prašau, kaip teisme, jau aš turiu teisę. Labai atsiprašau. Tai kitas dalykas, kad šita praktika pas mus yra susiklosčius tokia, kad Vilniuje nuo, pavyzdžiui, man atrodo, va dabar, pavyzdžiui, nuo penktadienio penktos valandos, trečios valandos po pietų iki pirmadienio 8 ar 7 ryto, aš tiksliai nežinau, Vilniuje yra vienintelis budintis vaikų ir paauglių psichiatras. Vienintelis. Tas pats yra kiekvieną dieną, po pietų nebėra. Ir tik tai per mane, nu ne per mane, per mūsų skubios pagalbos skyrių ligoninės keliauja visi Lietuvos pakraščio vaikai. Ir tada tu priimi sprendimą, ar vaikas guldomas čia į mūsų skyrių, tai yra santaros klinikose, ar jisai guldomas į kitą ligoninę. Ir į kitą ligoninę jisai negali patekti be mūsų paskirto gydymo, nes ten nėra vaikų psichiatro. Psichiatras tik tai čia. Ir čia yra mūsų sprendimas, o tas mūsų sprendimas yra susijęs dar su daugybė dalykų. Kiek kokių vaikų yra, kokie vaikai skyriuje, ar jie gali tarpusėje būti, ar jie negali toks būti šalia. Nes čia yra psichiatrija. Ir ne, aš tai pasakau tik vieną paskutinį dalyką. Santaros šitą skundą prieš, nežinau, tai buvo Liepos mėnesį, iš esmės pasakė, pažeidimų nėra. Visa, ką rašo toliau ir ką rašo Ilma Skuodienė žiauriai ten, tai yra melas, niekuo nepagrįstas, paslauga suteikta, viskas buvo. Vienintelis dalykas, aš pasakiau, kad jie vertėjauja, taip ir šito vietoje aš pasinaudojau progą, kad man nereiktų laužyti kalbą, rusiškai ten kažkaip vartyti ir aš ramiai galiu pildyti savo lietuviškas sistemas, nes visos sistemos yra lietuvių kalba mūsų ligoninėje.
1: Taip, ponia Skuodienė, tai jūsų teigimu visgi vaikas negavo paslaugų ligoninėje ir jūs sakote tik dėl to, kad nekalbėjo lietuviškai, bet jų gydytojas išties neprivalo mokėti šios užsienio kalbos ir gali teikti paslaugas lietuviškai.
2: Tai ačiū už klausimą, na tikrai situacija nėra paprasta, aš gal norėčiau uždėti kelis akcentus prieš pradedant įeinant į pokalbį, kad tikrai taip, kad mes gyvename Lietuvoje, mes kalbame lietuvių kalbą ir kad visos paslaugos yra teikiamos lietuvių kalba ir vaikai turi teisę ir atsakomybę mokytis lietuvių kalbos. Ir tai turi būti sudarytos jiems visos sąlygos. Ir da, nu, turbūt mes visi dėl to sudarėm ir tai nekvestionuojam. Ši situacija yra na, tikrai išskirtinė. Ir tai kalba buvo apie vaiko gyvybę, apie gyvybę jo pavojui ir buvo apie aukštą rizikos grėsmę savo gyvybei. Na tai buvo, ir pats gydytojas paminėjo, kad taip, tai buvo ne tik kalbos klausimas, visų pirma, tas na, mūsų pasikreipimas į santaras įsivertinti situaciją, tai buvo tikrai dėl bendravimo, dėl priekaištų išreiškimo prie vaiko, dėl situacijos jo sumenkinimo, nes vaiko teisių gynėjai įsitraukė šitą situaciją todėl, kad susisiekė vaikų globos namai dėl prašymo, kad vaikui, poliklinikoje psichiatras diagnozavo itin sudėtingą situaciją ir tiesiai nukreipė. Psichiatras pasirūpino policijos palydėjimu iki ligoninės ir vaiko globėjo prašymas buvo, galite prisidėti ir padėti, kalbėti ir motivuoti vaiką priimti na, pagalba. Kalbam apie paauglį, kalbam apie jo sudėtingą situaciją ir vaiko teisių gynėjai įsijungia. Ir toje situacijoje, šitoje eskalacijoje, na, kurią prašėme vertinti, tai tikrai buvo šalia vaiko sumenkinama situacija, kvestionuojamas siuntimas, kodėl atvyko ir mes, na, pakvietėm santaras įsivertinti šitą situaciją. Dabar, na, žinot, nėra paprasta atsakyti klausimą, aš, na, nedristu vertinti, kaip paslauga suteikta ar nesuteikta, tai nėra paprasta pasakyti turbūt vienareikšmiškai, bet kas yra paprasta?
1: Duosiu atsakyti tikrai, bet leiskim pabaigti sakinį ir Ilmai Skuodienei.
2: Kad vaikas buvo lydimas iš poliklinikos su policija iki santaros klinikų. Poliklinikos gydytojas tiesiogiai nukreipė būtent šią ligoninę. Ligoninėje vaikas nebuvo pervežtas, vaikui tik buvo išduotas siuntimas. Aš čia turbūt ne pono Slušnio atsakymas, čia tikrai ne jam yra, bet klausimas yra toks paprastas, kad jeigu vaikas, kuriam yra didelė grėsmė jo gyvybei, jeigu yra, na, didelė rizika, jisai palydimas iki ligoninės, tai jis per tą dieną aplanko 3 gydymo įstaigas, bendrauja su 3 skirtingais, na, gydytojų, ar ne, komandom gydytojais, tame tarpe, na, tiek vaiko teisių gynėja, tiek lydinti globėja, kurie atstovauja, ar ne, įkalbinėja vaiką priimti pagalbą, nepasitraukti. Na, aš negaliu įvertinti ir pasakyti, kad tai tikrai buvo suteikta pagalba. 3 skirtingos gydymo įstaigos, 3 skirtingos komandos. Jeigu aš kaip mama vertinčiau, na, tikrai galėčiau pasakyti, kad ta diena buvo nepaprasta ir mano vaikui tik 3 gydymo įstaigoje buvo suteikta kalbaina apie gyvenimą, kalbaina apie vaiko savižudybę, na, ir pasikėsinimą į savo gyvybę. Tai, na, žinot, turbūt situaciją galėčiau apibrėžti taip.
1: Taip, ponia Slušin, daug kas čia sako, jums pritrūko gal žmogiškumo įvertinimo to ir sveikatos būklės, ir gyvenimo istorijos, ir per daug su atkreipė dėmesį gal į tą kalbą, o ne į visus kitus aspektus. Ar jūs su tuo sutiktumėte ir ar čia gal iš vis bendra problema, jeigu kiekvienam vaikui reikia ieškoti pagalbos 3 gydymo įstaigoje?
3: Nu, pirma ar 3 čia nėra, dar sėki pakartoju. Vilniuje, kai yra, jeigu nori, net jeigu nori pats pacientas būti paguldytas po pietų, tarkim, vėlai vakare į Naujosios Vilnios ligoninę, jisai turi pirmiausia patekti į santarų skubios pagalbos skyrių. Norit jūs ar nenorit, tai tokia yra tvarka, nes kita ligoninė tiesiog neturi vaikų ir paauglių psichiatrų. Tai čia yra labai viskas paprasta, vienas dalykas. Antra, kai Ilma Skuodienė sako, sunku įvertinti, tai jinai įvertino. Jinai įvertino pareikšdama, kad nebuvo suteikta paslauga. Dabar kažką tai sapalioja apie tai, kad nėra sunku įvertinti. Aš pasakau labai aiškiai. Konsultacija buvo, konsultacija užfiksuota, parašyta, įvertinta būklė tiek, kiek buvo įmanoma įvertinti ir buvo parašytas siuntimas į įstaigą, kurioje tas vaikas ir buvo priimtas beje. Ir tas vaikas, ir dar pasakysiu, man yra stebuklas, yra tai, kad grėsmę, tą didžiąją grėsmę, sakysim, mirties grėsmę nustato Ilma Skuodienė. Grėsmę, kiek yra grėsminga būklė, kiek jinai ten, sakysim, pavojinga, nustato galutinai tik tai gydytojas, skubios pagalbos skyriui. Aš pasakysiu labai paprastai, pagal triažą, jisai net nebuvo priskirtas prie geltono raudono. Jis nebuvo reanimacinis vaikas. Tai buvo žalias. Jis buvo galima vežti, pervežti, transportuoti ir jis savom kojom. Nebuvo jokių indikacijų. Šalia yra žmonės, suaugę žmonės, kurie jo rūpinasi ir aš pasakau, kurioje ligoninėje bus suteikta paslauga. Viskas padaryta, kas reikia. Ir čia nėra jokios problemos. Aš galiu pasakyti, taip daro daugybė žmonių ir taip yra, kadangi vietų ne visada užtenka, įvairiausių ten aplinkybių yra ir pas mus, mes neturim labai daug, per vis Vilnių nėra labai daug vietų, pas mus skyriai užkišti ištisai. Tai aš pasakysiu, kad šitoj vietoj yra, kai sakoma, nesuteikta ir jau tas oficialiam puslapį išvardinama, kiek yra nesuteikta paslaugos, tai va čia yra Ilmos Skuodienės melas.
1: Bet ponas Lušny, atsakykite tą dar klausimą dėl jautrumo. Kokį? Ar jūs vertino tas aplinkybės, kad gal vaikas turi sutrikimų ir bet kokią kalbą jam gal nelabai norisi bendrauti? Vienas dalykas, antras dalykas, na ta visa gyvenimo
3: istorija. Jis ir nebendravo su manim, beje, jis ir nebendravo. Jo gyvenimo istorija, kurią pasakoja, aš negalėjau tiek surinkti, nes tai yra, žiūrėkit, jūs kalbate, jūs ryškiai nematot, kas yra skubios pagalbos skyrius. Jūs ryškiai. Skubios pagalbos skyriui tu nerenki tiek daug duomenų. Tu aiškinėsi būklė, kas atsitiko, kiek ten kokių yra simptomų, ar ten panašu, ne, ir viskas. Man tie dalykai ten, kiek kur tūkstantį kartų ten kas ar numirė, ir kiek galbūt iš tiesų, ne, labai dažnai aš nežinau. Persikėlus į skyrių, aš paprastai jau, kai jeigu persikėlė, ten mes aiškinamės visas jau detalės. Man svarbu būklė. Ir kalbant apie būklę, skubios pagalbos skyriuje, pagal tai, kas yra buvo padaryta triažė, pagal tai, kas yra, sakysim, buvo prieš tai jau vežta, pagal dokumentus, pagal siuntimo dokumentus, buvo aišku, kad šitas vaikas nėra reanimacinis, kaip čia bando pasakyti. Ir mano jautrumas, ar ne jautrumas, aš nežinau, iš ko jisai susideda, jis yra visada vienodas visiems pacientams. Visada vienodas. Šitam taip pat, aš tik tai sakau, pasikartosiu dar kartą. Taip, aš pasakiau, jūs galit vertėjauti, nes yra vaiko teisės. Man turbūt labiausiai buvo, turbūt sukilęs toks, nu, nepasitenkinimas galbūt akimirka, kad įėjus iš karto nustatė, kad aš turiu kalbėti rusiškai. Aš šito tai nesupratau, bet aš tą dariau, aš pasakiau tai vertėjaukit ir tada dirbu savo darbą ir renku anamnezę, renku duomenis, jos vertėjauja, jos ten kalbasi ir aš tada surašau, sakau, gerai, tai tada aš guldau, nesiginčinu, viskas yra tvarko, nes yra gydytojo, kito gydytojo siuntimas ir yra galimybė vežti į kitą ligoninę gydymui, viskas. Čia yra normaliausia tvarka. Taip, per kiekvieną mėnesį aš išsiunčiu po 5-6 vaikus gal.
1: Ponia Skodienė, tai gal čia su tvarka viskas negerai, jeigu, na, taip vyksta, kad reikia važiuoti iš vienos ligoninės į kitą, kad, na, kaip sako, daug tų vaikų atvyksta, vieni su labai rimta rizika, sako, čia net nebuvo raudono signalo ar net geltono signalo, gal čia sisteminės problemos, gal šitas atvejis leis pasižiūrėti giliau į sistemą.
2: Na, žinot, aš negaliu ir nedrįstu abejoti poliklinikos gydytojo psichiatro sprendimu, kuris pabrėžia, kad tai yra aukšta savižudybės rizika. Skubos tvarka nukreipi hospitalizaciją, nurodydamas konkrečią ligoninę. Lydimas, na, pareigūnų. Situaciją įvertino, net daiktų neleido pasimti, kad turi skubiai būti pervežtas. Mes, na, kaip specialistai, dirbdami nuo vaiko teisų srityje ar globo žmonės, įstaiga, kuri globoja, na, nedrįstam vertinti ir situaciją vertinam labai rimtai. Kad vaikas buvo kriziniai situacijai, tą kalbėjo ir, na, ir specialistai, kurie buvo aplink vaiką iki poliklinikos, kol jis pateko, todėl ir jis pateko į polikliniką, nes jo situacija, na, tikrai yra sudėtinga. Na, kalbant apie sistemą, na, tikrai kyla klausimų, ar tikrai vienas gydytojo psichiatro sprendimas į konkrečią ligoninę atvykus nurodoma vyksti į kitą. Labai svarbu paminėti, kad, na, tai kalbam apie savižudybę. Tai kalbam, na, apie pasirinkimus, tai kalbam apie motivaciją gydytis. Na, tai nėra, na, žinot, kojos lūžis, ar tai yra temperatūra, ar, na, pervažinėti. Tai yra tikrai, na, rimta situacija ir aš tikiu, kad ir pati valstybė ir kiekvienas asmeniškai skiriam labai didelį savo emocinį, psichologinį sveikatą ir tie žmonės artimieji, kurie pasako, kad nenori gyventi ar nebenori gyventi, o juk ypatingai, jeigu tai sako vaikai nepilnamečiai paaugliai, aš tikiu, kad kiekvienas mes suaugęs reaguojame atsakingai, reaguojame jautriai, reaguojame empatiškai ir nepalieka nei suaugusio, nei vaiko tokiose situacijose.
1: O kiek tas reikalavimas, va štai kalbėti jo kalbą svarbus šitoj vietoj ir gal jis iš tiesų buvo pasakytas įsakmiu tonu psichiatrui?
2: Na, žinot, Būtent dvi specialistės buvo, kurios lydėjo, kaip ir minėjau, ir tikrai ta specialistė iš vaiko teisių gynėjų, jinai tikrai kalbėjo rusiškai. Niekada nebuvo klausimas, tai nėra pirmas vaikas pristatytas, buvo ir ukrainiečių vaikų, buvo vertėjaujama, mes lankom ir globas vaikų, ir ukrainiečių, ir ne vienas šimtas vaikų gyvena. Tikrai kalbame ir siekiame susikalbėti vaikam tą kalbą, kuri yra suprantama ir ta kalba, kurią vaikas gali išreikšti savo jausmus, savo emocijas. Bet kaip ir sakiau, gyvenant Lietuvoje, gaunant paslaugas, kiekvienas tame tarpe ir vaikas turi mokytis ir privalo kalbėti lietuvių kalba. Kalbant apie vertimą, tai nėra klausimų. Ir pats gydytojas buvo pajokavo kitoje laidoje, kalbant, kad jis siūlė ir vokiečių kalbas, ir prancūzų kalbas. Na, gali būti, kad ne rusų, bet

0: Galbūt jau svarstys ir generalinė prokuratūra, ją ketina kreiptis socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė, su mumis buvo vaiko teisų ir įvaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skuodienė ir psichiatras Linas Lušnys. Primenu, su mumis ir advokatas Edvinas Meškys. Ką jūs, advokatė, išgirdo šitoj situacijoj? Pagalba buvo suteikta ar ne, jeigu buvo vaikas neguldytas į vieną ligoninę, išsiųstas į kitą?
1: Taip, tai pirmiausia, šioje istorijoje reikia labai aiškiai atriboti teisinį, moralinį, medicininį ir politinį vertinimą. Žinot, mes dažnai linkę esam viską suplakti į vieną, tačiau aš žiūriu visada iš teisinės pusės. Ar yra nuostata, kuri reikalauja iš gydytojo teikti konsultacijas ne nacionalinė kalba? Atsakymas yra vienareikšmis, kad ne, tokio reikalavimo nėra. Gydytojas turi ir privalo suteikti valstybinę kalbą paslaugas. Vienintelis klausimas, kada negalima naudotis tokia išimtimi, tai yra, kai privaloma skubiai dėl būtinosios pagalbos gelbėti gyvybę ir tada pati kalba negali būti pretekstas nesuteikti tos pagalbos.
0: Ar savižudybės rizika yra būtinoji pagalba?
1: Čia yra vertinimo klausimas, aš nesu medikas ir negalėčiau tai atsakyti. Ar tai galėtų būti priežastis įvertinti atsakomybę? Galėtų, bet gydytojas mini, kad ne, nepriskirta buvo prie tokios situacijos ir aš linkęs pasitikėti būtent gydytojų profesionalų vertinimu. Bet tai čia yra viena pusė. Kita pusė yra, ar iš tikrųjų nebuvo suteikta paslauga. Tai gydytojas, jeigu jisai nesijaučia kompetitingas būtent suteikti užsienio kalbą paslaugą ir yra, kas gali pavertėjauti, jis tą teisę gali panaudoti ir šiuo atveju suprantu, kad vertimas buvo daromas. Ar toliau buvo galima, negalima išsiųsti kitą gydymo įstaigą, vėlgi galėtų atsakyti tik tai asmenys, kurie žino tvarką, kaip yra siunčiama ir kada nukreipiama į kitą gydymo įstaigą. Ir negalima to vertinti per moralinę prizmę. Reikia žiūrėti, ar iš tikrųjų buvo poreikis nukreipti, ar galima tai daryti, o ar tai teisinga ar neteisinga, čia jau visai kito pobūdžio klausimas.
0: Dėkui jums, advokatas Edvinas Meškys, ir taip pat primenu, kad visą parą veikia emocinės pagalbos telefonas 1809.
2: 60 minučių.
0: Minint 75-asias trėmimo operacijos ruduo metinės, šiandien Seime vyko tarptautinė mokslinė konferencija apie masinę sovietinės gyventojų represijas rytų ir vidurio Europoje bei Azijoje. Renginyje dalyvavo istorikai iš Lietuvos ir 6 užsienio šalių. Jie pristatė naujausius tyrimus, kurie rodo, kad bausmės buvo skiriamos nepagristai, tremtiniai kūrė taikaus pasipriešinimo grupės, o keliems šimtams jų pavyko pabėgti iš tremties. Išsamiau apie tai įdomo Raišučio reportaže.
3: Jonui Brazauskui buvo 6, kai kartu su šeima jį ištrėmė į Sibirą. Jis pasakoja, kad tuo metu buvo sunku suprasti, kodėl reikia palikti namus.
4: Policija, technikos privaryta, žmonių krūvos. Mama atsisėdo ant kėdės ir verkė daugiau nieko. O tėvas ir maisto įsidėjo, dar ir drabužius, tai visa laimė. Ta kelionė truko savaitę. Žmonės ašarovoti sėdė, žinot, tokį susijaudinim. Žmoniškai to nesupratau, to įvykio. Ir istorijos, dėl ko ir kaip dar darosi, dėl ko. Tai taiga ten barakų pristatyti. Didžiulis vargas buvo. Čia baisu, jeigu pagalvojęs. Labai pradžia buvo sunki. Čia reikia dvasios turėti geros. Mums iš principo, Lietuva yra Lietuva. Tavo gimtinė negali jos pakeisti.
3: Sako Jonas Brazauskas. Pirmieji gyventojai iš sovietų okupuotos Lietuvos į Irkutsko sritį pradėti vežti 1951 rugsėjo pabaigoje. Tačiau trėmimai įsibėgėjo būtent pirmosiomis spalio dienomis. Gyvuliniai vagonai vienas po kito judėjo į tolimas Tomsko ir Krasnojarsko sritis. 51 rudenį iš Lietuvos ištremta maždaug 20 tūkstančių gyventojų. Daugiau nei trečdalis buvo vaikai. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro mokslininkas Benas Navakauskas sako, kad Sovietų sąjunga tremtinius griežtai kontroliavo ir persekiojo. Todėl tremtyje kūrėsi slaptos organizacijos, kurios priešinosi taikiai.
5: Ypač tada, kai tremtyje pasirodo

0: Ženklų skaičius asmenų susijusių su ginkluotu pagrindžiu, tai yra partizanų ryšininkų, rėmėjų šeimų. Jie tenai pradeda kurti panašius slaptus konspiracinius tinklus, kokius jie jau buvo pratę kurti ir juose dalyvauti Lietuvoje. Tai vat, po karo metais mes iš tikrųjų matom bangą slaptų tremtinių organizacijų. Jos rinkos išskirtinai taikaus pasipriešinimo formas, tai yra nelegalios spaudos leidyba, tremtinių šalpa, taikus pasipriešinimas ir dažniausiai labai brutalus persekiojimas, nes mes turim visą eilę mirties nuosprendžių paskelbtų tremtie žmonėm, kurie iš esmės nesijėmė ginklo tam, kad pasipriešinti, bet bandė iš esmės gelbėti savo tautiečius.
1: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro mokslininkas Benas Navakauskas. Tremtinių likimai domina ir užsienio tyrėjus. Ciuricho universiteto mokslininkė Alija Bolotkan sako, kad lietuviai tremtin siūsti ir dėl 10 kilogramų cukraus ir 5 pakelių cigarečių.
2: Buvo toks kalinys Antanas Lideikis, jiems skirė 25 metų laisvės atimimo bausmę už tai, kad tiekė prekės Lietuvos pogrindžiui. Jis dirbo parduotuvės vedėjų, išanalizavus daugybę tokių bylų matyti, kad už pagalbą kitiems ar informacijos slėpimą paprastai būdavo skiriama nuo 7 iki 8 metų. Tačiau jeigu žmogus priklausė organizuotam pogrindžiui, ėjo atsakingas pareigas ir sąmoningai veikė prieš Sovietų sąjungą, jam galėjo būti skiriama 25 metų bausmė. Tačiau Antanas Lideikis pas pogrindžiui nepriklausė. Vis dėlto už tai, kad pogrindžiui tiekė 10 kg cukraus ir 5 pakelius cigarečių, jis buvo nuteistas 25 metams. Šis atvejis mane sudomino, todėl pradėjau aiškintis, kodėl buvo skiriamos tokios nepagrįstos bausmės.
1: Ciuricho universiteto mokslininkė Alija Bolotkan. Tyrimai rodo, kad daliai tremtinių išgyventi padėjo slapta mišės laikė kunigai. Pasak Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro atminimo programų skyriaus vedėjos Violetos Jasinskienės, tikėjimas tremtiniams padėdavo atitolti nuo kasdienių sunkumų.
3: Jie aukojo tas mišes, meluodami lagerio ten cenzūrai, siūsdamasi savo ostijas arba šitą vyną, kad tai yra vitaminas C, arba namiškų iškepti sausainiai. Šitas va, tikėjimo palaikymas kaliniams buvo be galo svarbus, nes kaliniai gyveno pastovioj smurtiniai aplinkoj. Jie nuolat kentėjo badą, šaltį, labai sunku fizinį darbą. Laikinas atotrūkis, susitelkimas į maldą arba savo švenčių paminėjimas, kūčių, velykų jiems duodavo labai didelės moralinės paramos ir kunigas čia vaidindavo tam tikrą lyderio vaidmenį.
1: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro atminimo programų skyriaus vedėja Violeta Jasinskienė. Mokslininkas Valdas Elenis sako, kad iki 1953-ųjų iš sovietų lagerių pavyko pabėgti keliems šimtams lietuvių.
4: Nu, aišku, dažniausiai traukiniu. Kasėsi tunelius arba užpuldavo sargybą, atimdavo ginklus. Dar ką pastebėjau, kad jiems padėjo žmonės, nieks neišdavė, tiesiog paslėpė po suolais ir kai tikrindavo bilietus, nieks nieko. Daug kas turėjo šeimoj kažką, kas buvo lageriuose, daug kas mini tos pabėgimus, nes čia yra kaip siekiamybė, noras. Kiekvieno kalinio buvo. Suskaičiavo, kad nuo 200 iki 300 lietuvių pabėgo. Apskritai tai ten 10 tūkstančių yra pabėgę iki Stalino mirties.
1: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro mokslininkas Valdas Elenis. Domas Raišutis, LRT radijas.
5: 60 minučių.
6: Dabar grįžtame prie svarbiausios laidos temos. Būdamas 70 metų mirė gamtininkas, fotografas, rašytojas ir LRT radijo laidų vedėjas Selemonas Paltanavičius. Pats jis yra pasakojęs, kad gamta jį domino nuo pat ankstyvos vaikystės, todėl vėliau ir ėmėsi pasakoti apie ją tiek suaugusiems, tiek vaikams. Galime dar kartą išgirsti Selemono Paltanavičius mintis.
7: Tikriausiai aš jau gimiau tuo domėdamasis, aš taip suprantu, nes aš prisimenu, mano patys pirmieji tokie prisiminimai, jie su kažkuo tai rankoje slieku, vabalu, man tas įdomu ir jeigu važiuojam vežimu ar kažkuo su tėvais, na vežimu tais laikais, tai vieni ten kažką veikia, o aš visą laiką spoksau ir tai išliko iki šių dienų, aš visą laiką žiūriu į aplinką, gal ką pamatysiu. Be to, man labai trūko knygų. Knygų namuose buvo, tikrai, bet man reikėjo knygų, kurios pasakytų, koks čia vabalas, koks čia paukštis, kokia čia žolė, kas čia žydi, kaip kas auga. O tokių knygų nebuvo. Ir aš kartą supykęs, būna, ne tik vaikams, bet vaikams labai. Ir sako, pats savo, kai aš užaugsiu, tai jūs pamatysit. Tai labai žmogiška. Tai aš sakiau, kai aš užaugsiu, tai parašysiu knygų vaikams. Bet iš tikrųjų aš vis tiek galvoju, kad vaikams rašyti būtina. Tik tiek, kad vaikams rašyti yra sunku. Bet tos pasakos yra nelinksminimai. Bet tik pasakose gali pasakyti visą tiesą.
6: Štai taip apie savo meilę gamtai ir knygas pasakojo pats Selemonas Paltanavičius, o dabar su mumis jo kolega Saulius Rumbutis, ornitologas. Sveiki.
8: Labadiena.
6: Tai štai girdim, knygos gamta labiausiai domino Selemono Paltanavičių ir kaip jums atrodo, ar yra dar Lietuvoje kitas toks Selemonas, kuris šitiek daug žinotų apie gamtą nuo kirmino iki paukščio ir iki bet kurio žolės?
8: Selemonas buvo žmogus orkestras. Jeigu mes ornitologai ar entomologai gana siaurai tyrinėdavom ir tyrinėjom tas savo pamėgtas rūšis, per daug plačiai, galbūt nežinodami apie kitą supančią gamtą, tai Selemas žinojo apie viską. Ir apie varlę, ir apie žiogą, ir apie žuvį, ir apie paukščius. Ir čia jisai tikrai buvo nepralenkiamas, o dar jo gebėjimas tas turimas žinias perteikti kitiems, ir tiems kitiems nuo visai mažučių vaikų iki senjorų, čia buvo unikalus gebėjimas.
6: Lietuva neteko iš ties turbūt enciklopedijos gamtos, taip galima pavadinti.
8: Tikrai taip. Žinoma, mes apie Selemoną kalbam kaip apie įžymų gamtininką, tačiau mūsų pažintis siekia beveik 50 metų ir aš puikiai atsimenu, kada pirmą kartą su juo susitikau, jisai buvo studentas, o aš buvau moksleivis 10 klasėje ir mane Vilniaus universitetas pakvietė į studentų mokslinės draugijos konferenciją. Aišku, man kaip mokiniui buvo tikrai labai nejauku, niekas su manim nelabai norėjo bendrauti, kas čia per moksleivis. Selemonas neturėjo jokių tokių barjerų ir ribų. Jis iškart priejo, pašnekino, paklausė, ką veikiu, kuo domiuosi. Ir tikrai, na, kaip sakyt, pakėlė mano tuo metu savivertė ir visai neblogai čia tas mano pranešimas nuskambėjo. Tai ką noriu pasakyti, tai buvo ir nepaprastai nuoširdus, doras, geras žmogus.
6: Ačiū Jums labai, Saulius Rumbutis, ornitologas buvo su mumis, o dabar su mumis Alvyda Bajarūnaitė, kolegė vedusi kartu su Selemonu Paltanavičiumi laidą Gamta visų namai. Labas, Alvyda.
9: Labas.
6: Koks buvo darbas kartu su Selemonu?
9: Buvo labai lengva ir labai paprasta, nes viskas tryško iš jo energiją. Jums labai buvo lengva su juo dirbti, beje, jūs kalbinote Saulių Rumbutį, tai rydienos laida paskutinė, kada mes gyvai bendravome su Selemu, tai Saulius Rumbutis papasakos apie savo temą, o Selemas pasijungė iš Kuršių nerijos ir papasakojo, ką jisai ten mato, tai paskutinė laida bus rytoj, kada mes girdėsim Selemą. Labai lengva su juo buvo dirbti, todėl kad jis buvo labai darbštus, labai energingas ir daug žinojo. Todėl gal prieš keletą metų, prieš daug metų, kai mane pakvietė būti toje laidoje, aš iš karto sutikau, nes aš jį jau pažįstu apie 20 metų, dar iš tų laikų, kai vedėme ryto garsus, mes dažnai jį kalbinam. Ir žinojau, kad su juo bus labai lengva ir paprasta dirbti. Mes tiesiog buvom, kaip sakau, ant vienos bangos, mes skaitydavom iš akių vienas kito, ką mes norim pasakyti. Didžiulė netektis ir kaip jis dabar pasakoja apie save, apie savo vaikystę. Viską prisimenu, kaip jis atsakė. Kaip jis iš 6 klasės žieduoti paukščius pradėjo. Kaip knygas rašė, kodėl jis rašė tas knygas. Ar domėjosi vaikai? Knygų mugėse galima buvo matyti, kas darydavosi, kai Selemonas eidavo per knygų mugę, kaip visi atsisukdavo, visi prašydavo autografų. Čia tiesiog didelė netektis visiems mum ir labai sunku, labai sunku.
6: Užuojauta iš ties ir tau, Alvyda, Alvydai Bajarūnai, tai mūsų kolegijai, užuojauta reiškiu visai Lietuvai, kuri šiandien neteko gamtininko, fotografo, rašytojo parašiusio per 100 knygų tiek vaikams, tiek suaugusiems, taip pat apdovanoto žmogaus Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino riterio kryžiaus kavalieriaus, tikrai visiems pažįstamo veido LRT radio laidų vedėjo Selemono Paltanavičiaus, jo laidą Gamta visų namai, kaip girdėjote, dar galėsite išgirsti rytoj, o šiandien laidą 60 minučių mes jau baigėme, šiandien ją rengė Liepa Želnienė ir Artūras Matusas, likite kartu su LRT radiju, netrukus naujausios žinios, gražaus jums vakaro ir gražaus savaitgalio gamtoje prisimenant Selemoną Paltanavičių.

0: Išgirdai, perskaitėjai, o dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus, evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti, signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo.
1: Muzika jungianti istoriją ir dabartį. Jozefo Achrono muzikos festivalis pristato išskirtinę programą, kurioje net 35 koncertai 15 miestų bei miestelių, pasaulinės premjeros ir ryškiausi klasikinės muzikos atlikėjai. Rugsėjo 4, spalio 25 dienomis. Daugiau informacijos achron.lt.
2: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
3: Kauno valstybinėme muzikinėme teatre. Miuziklas Šrekas.
4: Esu koks esu ir nebūtina čia visiems patikti.
3: Nuo spalio antros dienos. Teatro mecenatas Autokausta. Sezono rėmėjas Norfa. Kiti rėmėjai LRT Kauno diena.
5: Kada paskutinį kartą kartojai kelių eismo taisyklės? Vairavimo egzamine, o gal mokykloje? Laikui bėgant taisyklės pasimiršta. Spalio 8-ąją dalyvauk saugaus eismo egzamine. Pasitikrink žinias ir prisidėk prie saugesnio eismo Lietuvoje. Registruokis saugauseismoegzaminas.lt. Saugaus eismo egzaminą pristato Via Lietuva.

0: kino festivalių. Spalio 1-11 dienomis visoje Lietuvoje.
1: Girdėjote naujienų apie mokesčius. Bet ar žinote, kaip jie palies jūs?
2: Kasdien, 8:30 vakare, Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.

0: LRT radijas.
1: Mirė gamtininkas rašytojas Selemonas Paltanavičius. Kyjivo meras sako, kad dėl Rusijos atakų padėtis mieste itin dramatiška. Didžiojo septyneto šalys susitarė dėl priemonių naftos kainoms mažinti. 18 valandų su žiniomis studijoje Rima Žilinskaitė. Eidamas 71-osius metus mirė gamtininkas, rašytojas, fotografas ir laidų vedėjas Selemonas Paltanavičius. Jis 1979 metais Vilniaus universitete baigė biologiją, dirbo Žuvinto rezervate, buvo aplinkos apsaugos įstaigų darbuotojas, nuo 91-ųjų Lietuvos rašytojų sąjungos narys, Lietuvos radijo laidų autorius ir vedėjas LRT nacionalinių ekspedicijų dalyvis. Paltanavičius buvo įvairių literatūros premijų laureatas, 22-aisiais apdovanotas ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino riterio kryžiumi, o pernai gavo Valdo Adamkaus premiją. Ornitologas Eugenijus Drobelis prisimena Selemoną Paltanavičių kaip itin nuoširdžiai domėjimasi gamta populiarinusį kolegą.
2: Mano didžiausia jo privilegija ir jo darbai tai būtent gamtos populiarinimas, gamtos meilės skiepijimas tiek jaunimui, tiek ir suaugusim. Na, jis įsiskyrė tikrai tokiu kompleksiniu, galbūt net enciklopediniu požiūriu į gamtą. Ne visiems lemta sugebėti taip išreikšti žodžiais ir tai parodyti visuomeniai.
1: Ornitologas Eugenijus Drobelis, Selemonas Paltanavičius, LRT radijo yra pasakojęs, kodėl pasirinko gamtininko kelią.
3: Tikriausiai aš jau gimiau tuo domėdamasis, aš taip suprantu, nes aš prisimenu, mano patys pirmieji tokie prisiminimai, jie su kažkuo tai rankoje slieku, vabalu, man tas įdomu ir jeigu važiuojam vežimu ar kažkuo su tėvais, na vežimu tais laikais, tai vieni ten kažką veikia, o aš visą laiką spoksau ir tai išliko iki šių dienų, aš visą laiką žiūriu į aplinką, gal ką pamatysiu.
1: Gamtininkas, rašytojas, laidų vedėjas Selemonas Paltanavičius mirė eidamas 71-osius. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako sieksantis, kad senatvės pensijos kitame didėtų dešimtadaliu arba vidutiniškai 75 eurais. Tam jis siūlo panaudoti iki 7% sodros rezervo perviršio. Ekonomistas Romas Lazutka sako, kad pensinio amžiaus gyventojų padėtis dėl to nepagerės.
4: Reikėtų sėsti ir pripažinti, kad pensijos Lietuvoje yra mažos, tie 10% irgi problemos nesprendžia, nes kai buvo vidutinė pensija žemiau skurdo ribos, taip jį ir liks. Kai buvo pensininko arti 40% žemiau skurdo rizikos ribos, taip jie ir liks. Reikia iš esmės problemą persvarstyti, ką mes darome su pagyvenusiais žmonėmis, kad juos išgelbėtume iš skurdo.
1: Ekonomistas Romas Lazutka. Sodros duomenimis senatvės pensijos mokamos maždaug 640 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Kyjivo meras sako, kad Rusijai tęsiant intensyves atakas prieš Ukrainos sostinę padėtis mieste itin dramatiška. Šiuo metu Kyjive praktiškai sustojęs eismas, nes po naujausių Maskvos smūgių uždarytas vienas svarbiausių miesto tiltų. Vitalijus Kličko sako, kad Rusija dronais ir raketomis naikina Kyjivo infrastruktūrą.
5: Atvirai kalbant, sostinė atsidūrė labai dramatiškoje padėtyje. Ir dėja neįmanoma apsibesti, kad dabar čia galima gyventi kaip taikos metu. Objektyviai vertinant, priešas greuna Kyjivą. Ypatingos svarbos infrastruktūra, logistika, būstus ir socialinius objektus. Esame prie žemos slenksčio ir matome, kad agresorius vėl ėmėsi naikinti energetikos sektorių.
1: Kyjivo meras Vitalijus Kličko, tuo metu prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad rengdamas smūgius Ukrainai, Vladimiras Putinas nori priversti ukrainiečius palikti savo miestus, ypač Kyjivą. Rusija toliau atakuoja ir kitus Ukrainos regionus, per naujausius smūgius Charkivo srityje žuvo mažiausiai 2 žmonės. Europos šalims svarstant, kaip sumažinti degalų kainas, Lenkija imasi veiksmų. Iš Vroclavo praneša LRT radijo bendradarbis Laurynas Vaičiūnas.
6: Lenkijos prezidentas pasirašė įstatymą įvedantį 60% mokestį nuo pelno naftos perdirbo įmonėms. Ir būtent šie pinigai iš šio pelno, kuris bus uždirbtas šiais metais ir kitų metų pirmą ketvirtį, bus finansuojama apmokamos įvairiausios nuolaidos kurui. Tai dabar naujausia lengvata, kurią valstybė taikys, tai bus kartojama anksčiau Lenkijoje užbandyta priemonė, mažinamas pridėtinės vertės mokestis, mažinamas akcizas ir įvedamos kainų lubos, kad niekas negalėtų piknaudžiauti būtent tomis mokestinėmis lengvatomis. Ir šios nuolaidos, šios lengvatos galios iki šių metų pabaigos. Skaičiuojama, kad įvedamos lengvatos ir kainų lubos sumažins degalų kainas po maždaug 25 euro centus už litrą.
1: LRT radijo bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Tuo metu Prancūzijos prezidentas pranešė, kad didžiojo septyneto šalys susitarė per 4 mėnesius išleisti 100 barelių dyzelino ir žaliavinės naftos atsargų. Emanuelio Makrono teigimu lyderiai taip pat sutarė, kad nebus taikomi jokie dyzelino eksporto ribojimai. Šie pareiškimai pasirodo po to, kai Jungtinės valstijos spaudė Europos partnerės išleisti dyzelino atsargas, priešingu atveju Vašingtonas esas svarstytų stabdyti dyzelino eksportą. Prancūzijos prezidentas sako, kad atsargos bus išleidžiamos bendradarbiaujant su tarptautine energetikos agentūra. Ji koordinuoja energetikos politiką ir šių metų pradžioje uždarius Hormūzo sąsiaurį prižiūrėjo naftos atsargų išleidimą. Anksčiau šiandien Europos Sąjungos šalys aptarė Paryžiaus pasiūlymą, pagal kurį Europa išleistų 50 milijonų barelių dyzelino, o tarptautinės energetikos agentūros narės 50 milijonų barelių žaliavinės naftos. Donaldas Trumpas pareiškė, esą Europos šalys dyzelino atsargas išleis nedelsant, tačiau daugiau detalių nepateikė. Artėjant vidurio kadencijos rinkimams augančios dyzelino kainos Trumpui gali kainuoti ir politiškai. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė kreipėsi į generalinę prokuratūrą dėl psichiatro Lino Slušnio, kuris atsisakė su paaugliu bendrauti rusų kalbą.

0: kalba. Minčių apie savižudybę turėjęs paauglys, kuriam diagnozuotas autizmas, vasarą buvo atvežtas į Santaros klinikas. Ministrė Inga Ruginienė.
1: Vaiko kelionė, kurio emocinė būklė yra ties savižudybės riba, jis per tą dieną apkeliavo 3 įstaigas, nes kiekviena įstaiga siuntinėjo vieną pas kitą. Tai ar tai yra normalu? Kur ta tikslinė pagalba, kodėl laiku nesuteikiam, neištiesiam pagalbos ranką? Tai va taip ar negalim laiku ištiesti, nes kažkas tai savo įsivaizduoja, kad jis vienas yra viso ko šeimininkas ir gali tiesiog arogantiškai išsiųsti vaiką, na, gydytis kitur. Prokuratūra tegu nustato visas įvykio aplinkybės.
0: Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Pats Slušnys teigia, kad pagalbą suteikė lietuvių kalba, o paauglį atlydėjusios vaiko teisų apsaugos specialistės paprašė vertėjauti. Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovė Ilma Skuodienė sako, kad Lietuvoje paslaugos turi būti teikiamos lietuviškai, tačiau į klinikas atvežtas vaikas turėjo minčių apie savižudybę ir jam buvo reikalinga skubi pagalba. Slušnys teigia, kad pagalba buvo suteikta tinkamai.
2: Buvo aišku, kad šitas vaikas nėra reanimacinis. Kaip čia bandom pasakyti. Taip, aš pasakiau, jūs galite vertėjauti, nes yra vaiko teisės. Man turbūt labiausiai buvo turbūt sukilęs toks, nu, nepasitenkinimas galbūt akimirką, kad įėjus iš karto nustatė, kad aš turiu kalbėti rusiškai. Aš šito tai nesupratau, bet aš tą dariau. Aš pasakiau, tai vertėjaukit ir tada dirbu savo darbą ir renku anamnezę, renku duomenis, jos vertėjauja, jos ten kalbasi ir aš tada surašau, sakau, gerai, tai tada aš guldau, nesiginčinu, viskas yra tvarko, nes yra gydytojo, kito gydytojo siuntimas ir yra galimybė vežti į kitą ligoninę, gydymui, viskas. Čia yra normaliausia tvarka.
0: Psichiatras Linas Slušnys Santaros klinikų vadovybė teigia, kad konsultacija paaugliui buvo suteikta, jam išrašytas siuntimas gydytis, o mediko pilietinės pozicijos klinikos nekomentuoja. Šiandien minimos 75-osios trėmimo operacijos ruduo metinės. 1951 rudenį iš Lietuvos ištremta daugiau nei 20 tūkstančių gyventojų. Daugiau nei trečdalis buvo vaikai. 6 metų ištremtas Jonas Brazauskas sako, kad jam buvo sunku suprasti, kodėl šeimai reikia palikti namus.
3: Policija, technikos privaryta, žmonių krūvos. Mama atsisėdo ant kėdės ir verkė daugiau nieko. O tėvas ir maisto įsidėjo, dar ir drabužius, tai visa laimė. Ta kelionė truko savaitę. Žmonės ašaruoti sėdė, žinot, tokį susijaudinim. Nesupratau to įvykio ir istorijos, dėl ko ir kaip dar darosi, dėl ko.
0: Tremtinys Jonas Brazauskas, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro mokslininkas Valdas Selenis sako, kad iki Stalino mirties į sovietų lagerių pabėgo daugiau nei 200 lietuvių.
4: Dažniausiai traukiniu, kasėsi tunelius arba užpuldavo sargybą, atimdavo ginklus. Dar ką pastebėjau, kad jiems padėjo žmonės, nieks neišdavė, tiesiog paslėpė po suolais. Daug kas turėjo šeimoj kažką, kas buvo lageriuose.
0: Valdas Selenis iš Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimo centro. Kaune Nemuno saloje pradėjo veikti už beveik 4 milijonus eurų pastatytas 45 metrų aukščio apžvalgos ratas. Kultūros paveldo departamento vadovas Vidmantas Bezaras sako, kad ratas stovi Naujamiesčio vizualinės apsaugos ir UNESCO modernistinio Kauno buferinėje zonose, todėl būtina poveikio paveldo analizė.
5: Tokiems įrenginiams derinti nereikia, bet objektams, kurie gali turėti įtaką pasaulio paveldo vietovėms, tą padaryti bent jau vertinimą reikia. Tai kol kas vertinimo neturime, ratas sukasi. Na, kaip sako, kartais reikia duonos ir žaidimų, tai žaidimų jau yra. Tikiuosi, kad iš savivaldybės atkeliaus ir įvertinimas.
0: Kultūros paveldo departamento direktorius Vidmantas Bezaras savivaldybės teigimo poveikio paveldui analizė šiuo metu atliekama, jos išvados bus pateiktos departamentui. Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.
6: Jisai yra statinys kaip ir laikinas, galbūt dabar jau viskas derinama, gal čia šiek tiek klaidų padarėm, bet jisai yra, gali šiandien stovėti čia. Ir jeigu tai miestiečiai nuspręs, kad yra kita geresnė vieta, mes jį galim per savaitę drąsiai perkelti aukščiau.
0: Teigia Kauno meras Visvaldas Matijošaitis. Šią valandą Vilniuje 17, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje apie 18 laipsnių. Artimiausią naktį be lietaus, vietomis rūkas, vėjas pietinių krypčių nestiprus, temperatūra naktį 3-8, vakariniuose rajonuose vietomis iki 13, o pietrytiniuose rajonuose dirvos paviršyje kai kur šalnos iki 1 laipsnio šalčio. Ryto dieną didesnio lietaus irgi nenumatoma, rytą kai kur rūkas, pūs nestiprus vakarinių krypčių vėjas, bus 16-21 laipsnis. 18 valandų 12 minučių.

0: Sveiki, čia Austėja Kuskienė ir LRT radio laida DUK, arba kitaip dažniausiai užduodami klausimai. Pirmojoje į eterį grįžusioje laidoje labai noriu pakalbėti apie gana naują mūsų kaip vartotojų teisę. Nuo šių metų Liepos 31 dienos ES įsigaliojo naujos teisės į taisymo taisyklės, kurios skatina keisti vartotojų įprotį ir sugedus prekį jos neišmesti, o taisyti. Taip siekiama, kad vartotojui taisyti būtų paprasčiau, patraukliau ir pigiau. Man ir jums daugiau apie šią mūsų teisę papasakos Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos vadovė Goda Aleksaitė, kurios iš karto ir klausiu, koks apskritai šios direktyvos tikslas. Aš jau paminėjau, kad taip bus skatinama taisyti gendančius daiktus, o nestaiga pirkti naujus, tačiau ar tik tai?
1: Taip, pirminė paskata ir buvo europiniu mastu vizija, tai yra tvarumas. Bet po tuo slypėjo ir kiti dalykai paprasti ir labai aiškus, tai kaip dažnas iš mūsų, turėdamas namuose buitinę techniką, turėjo pastebėti dėsningumą ir buvo atliktas šiaip tyrimas, kuomet daiktai gesdavo.
2: Oi, taip, jie tikrai geda, taip.
1: Daiktai gesdavo labai greitai ir tokių ypatingų prekė ženklų, kur tarnaudavo, vos nepaveldėdavo skalbimo mašinas, neminint tam tikrų pavadinimų, net ir tie daiktai netarnaudavo daugiau 5 metų. Tuomet šis tyrimas ir atsakė, ką ir sakau, vėl patirtimi ir aš pati asmeniškai esu tą patyrusi, kuomet skalbyklė, būgnas užstrigo, pataisytum būgną ir skalbyklė veikia, bet skalbyklė taip sukonstruota, kad būgno negali pakeisti. Tai iš esmės šie gaminiai buvo taip konstruojami, gaminami, užprogramuojant, kad jie būtų gendantis. Kita buvo žymi byla su mobiliaisiais telefonais, kuomet vėlgi jie buvo taip sukonstruoti, kad gesdavo kas 2 metus. Programinė įranga taip buvo suprogramuota, kad štai 2 metai vyksta, po tos datos, kai jūs nusipirkote, tiksliau pagamintas jis buvo viso gero. Tad taip, sakau, graži ta vizija, tvarumas, aišku, bet buvo labai daug pagristų tyrimų ir įrodymų ir bylų, kad, na, vis tik Europa, mūsų sostinė, Briuselis, turi žengti tą žingsnį ir pradėti reguliuoti.
2: Pažaboti, taip sakant, tuos.
1: Taip, taip. Ir tas nutiko, na, be abejo, tas laikotarpis, kaip ir bet kuri direktyva, reglamentas, užtrunka mažiausiai 2 metus. Ir šiandien dienai mes jau turime galiojantį. Ačiū Dievui, kas aiškiai nustato tuos reikalavimus, dar tikrų dalių trūksta, kad ir taisymo platforma, kol kas šiandien dienai tik 27 metų Liepa bus, kur mes galėsime atrasti tas taisymo paslaugas ir kaipgi galime tą savo gaminį pataisyti.
0: Valstybinės vartotojų teisės apsaugos tarnybos vadovė. Ji jau paminėjo, galbūt juokais, galbūt ne, tą savotišką paveldėjimą buitinės technikos, kai ji būdavo kokybiška ir negesdavo metų metus. Kaip pavyzdys, aš pati turiu 40-50 metų senumo dar iš senelių paveldėtą bulvių tarkavimo mašina, kuri greičiausiai nesuges dar ilgus metus, man tiesiog reikia pasirūpinti, kad pavyktų ją įjungti į elektros lizdą. Tačiau yra ir liūdnesnių pavyzdžių. Tikrai atrodo, kad vienos ar kitos buitinės technikos prekės iš tiesų yra pagaminamos su mintimi jų nebepataisyti. Mano pačios tėvai buvo įsigiję siurblį, kai jis sugedo garantinėme taisyme, sužinojo, jog šio siurblio detalės nebėra gaminamos, todėl siurblio nebegalima pataisyti ir tenka pirkti naują. Mums patiems tai buvo ir su kavos aparatu, taigi iš tiesų tokių pavyzdžių pilna, bet sunku ir net tiesiog nesinori tikėti, kad tie gedimai ir negalėjimai pataisyti yra tikslingi.
1: Taip, na tai ekonomikos juk variklis yra nuolatinis vartojimas. Bet šiandien dienai, jeigu mes galvojame apie tą žemę planetą, kurioje jos norime gyventi, tai turime vis tik žaboti. Ir valstybė, kaip saugodama ir viešą interesą, ir žmonija kaip tokia, na, privalėjo ir Europos Sąjunga privalėjo vis tik įsikišti ir pakeisti tą ekonomikos algoritmą.
0: Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos vadovė Goda Aleksaitė apie tai, kad ši teisė į taisymą pažaboja ir pačius gamintojus. Na, o kas keičiasi mums vartotojams nuo tos Liepos 31 dienos? Kaip mums suvokti tą savo teisę į taisymą?
1: Čia išskirčiau tokius du dalykus. Pirma, verslas, šiuo atveju pardavėjas ir gamintojas, turi suteikti galimybę, kad daiktą galima būtų pataisyti. Būtų taisymo paslaugos ir detalės, kuriomis galime pakeisti. Nepaisant to, kad jūs tą daiktą įsigijote irgi 26 metų Liepos mėnesio. Tai pataisyti jums privalo suteikti galimybę. Ir dat, kad ir kaina ta būtų padori, nebūtų tiek didelė, kad jums verta būtų vis tik naują skalbyklę pirktis. Tai čia apie tuos daiktus, kuriems teikom ir kurie nupirkti iki 26 metų Liepos 30. Dabar jau apie tuos daiktus, kurie pagaminti ir jūs įsigijote po šios datos, yra 2 metai garantija. Ir štai per šituos 2 metus jūs turite teisę, kiekvienas iš mūsų vartotojų, atsimti pinigus, pakeisti naujų daiktų arba taisyti. Tai šiuo atveju kokia paskata taisyti? Jeigu per tuos 2 metus po Liepos 30 nuspręsite taisyti, jums pridės dar 1 metus garantijos. Tai iš tiesų vietoj 2 metų turite 3 metus. Tai čia va šio naujo reguliavimo privalumas. Tai viena. Ir net ir tam, kur jūs pasitaisėte, ir po garantinio termino suėjus, jau po garantinio 2 metų tie, kurie iki Liepos mėnesį 26, po 3 metų tie, kurie po 26 Liepos, kad būtų suteikta galimybė vėl taisyti ir gauti detales. Čia įsijungia dar viena tokia ekologinio projektavimo teisinis reguliavimas, kur nustato, kad nuo 5 iki 10 metų jūs turėtumėte teisę į savo skalbyklės, džiovyklės, siurblio galimybę pataisyti ir gauti detales.
0: Goda Aleksaitė, kuri toliau tęsia apie prekes, kuriams taikomi taisomumo reikalavimai.
1: Šiandien diena yra išskirta viena prekių grupė. Tikimybė, kad su laiku plės yra tikrai. O dabar, jeigu taip paprastai, tai mūsų skalbyklės, džiovyklės, siurbliai, tie paprastai buitiniai šildytuvai. Na, dėja, bet kartais nuo karto prireikė jų. Suvirinimo aparatai, taip, kas yra labai aktualu, mobilus telefonai. Visiškai, tai yra tas, kurį mes jau kasdieną rankoje laikom. Televizoriai, planšetiniai kompiuteriai. Na, va, toks sąrašas šiandien dienai, kuris, sakau, bus dar pildomas.
0: Mano pašnekovė Goda Aleksaitė anksčiau minėjo, kad ši teisė į taisymą yra aktuali ir anksčiau įsigytoms prekiams. Taigi, pavyzdžiui, prieš 10 metų aš įsigijau skalbyklę, o gal džiovyklę, ir praeina 2 metai garantijos, per tą laiką nesugenda, bet sugenda, pavyzdžiui, dabar po 10 metų. Kas tuomet?
1: Iš tikrųjų yra bendra sąlyga nustatyta, kad pardavėjas turi netgi, ir visų pirma, šiaip į pardavėją reikėtų kreiptis, nežinau, prieš tos 10 metų atrasite.
2: Bet, šiek ir panašus dar
1: taip, taip. Tai pati pirmoji, nes verslas irgi tam tikra prasme turi būti irgi apsaugotas, kad pardavėjas turi pagristai ir raštu atsakyti, ar gali ar negali. Na, aišku, jeigu gali, tai tiesiog nurodys, kokia kaina, kur, ką pataisyti ir panašiai. Ir lygiai taip pat, jeigu vis tik negali ir atmes jūsų pageidavimą, prašymą taisyti daiktą, tuomet turiu nurodyti, kodėl tai neįmanoma. Nes, na, tarkim, štai buvo gaminta prieš 20 metų, 15 ar 10, ir nebeegzistuoja net galbūt tokio gamintojo, kurio prekė jis pardavinėjo. Ar dar kažkokiu, žinau, gal net uždrausta ta prekė su kažkokiam detalėm. Tai esminis dalykas, jeigu vis tik pardavėjas negali to padaryti, sutaisyti, turi įrodyti tai. Ir raštu.
0: Goda Aleksaitė, Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos vadovė, kuri šiandien laidoje Duk man ir jiems išsameu pasakoja apie visai naują teisę į taisymą. Nekartą minėjome garantiją, prekių garantiją, tad galbūt svarbu paminėti, jog egzistuoja 2 rūšių garantijos. Viena yra įstatyminė garantija 2 metų, mes būtent apie ją ir kalbame, taip pat egzistuoja ir komercinė garantija. Kalbant apie įstatyminę garantiją, pirkėjas dėl atsiradusių prekės trūkumų visais atvejais gali kreiptis į pardavėją per 2 metų laikotarpį, jei pardavėjas nenustato ilgesnio garantinio termino. Taigi, jeigu buvo parduota nekokybiška prekė, pirmiausia, vartotojas turi teisę reikalauti prekę sutaisyti arba ją pakeisti, jeigu reikalavimas yra proporcingas. Taip pat jis gali reikalauti proporcingai sumažinti prekės kainą arba nutraukti pirkimo pardavimo sutartį. Žinoma, privalu turėti įrodymus, jog esate vienoje ar kitoje parduotuvėje įsigiję tą prekę ir svarbu pabrėžti, kad garantinis taisymas netaiso gedimų dėl žmonių kaltės. Daugiau apie tai laidos Duk pašnekovė Goda Aleksaitė.
1: Tai pradžiai visų pirma pirkimo dokumentai, šiandien dienai visokiom įmanomom formom, elektroniniam, nuotraukom, na, aišku, galima ir popieriniam. Ir taip, kitas dalykas yra, jeigu vartotojas, tas savininkas, na, skalbyklė, imkim šiandien daug, mes ją linksniuojame, jeigu su skalbyklė netinkamai elgesi, na, nežinau, ką ten skalbė, žaislą ar naudojo netinkamas indaplovės tabletės sumetė ir užputojo skalbyklę. Tai be abejo, čia atsakomybė yra paties vartotojo. Na, aišku, visada reikia prisiminti, kad bus tuomet tas įrodinėjimo kelias nelengvas. Bet vėlgi, paties savininko irgi yra atsakomybė tinkamai elgti su daiktu. Dėl to yra pridedamos instrukcijos ir lietuvių kalba privaloma, tad skaitykite.
0: Čia vat ir yra tas dalykas, bet aš dabar galvoju, sakėt, ar ne tas tvarumas ir kita vertus pažaboti tos gamintojus, bet su tais garantiniais aš greičiausiai nesu niekarto sėkmingai susidūrusi, nes visą laiką man būna gražinama ir sakoma, kad mano yra kaltė, jūsų yra kietas vanduo, dėl to sugedo šie ir šie dalykai, arba nežinau, jūs neplovėte kažkokio tenais siurblio dalyko, dėl to jūs patys kalti, kad užsikimšot, ir tada vat šiuo atveju visada ir pagalvoju, gal tada aš pirksiu naują, negu taisysiu tą, kurio galbūt nemoku naudotis.
1: Tai yra čia dar kita pusė. Taip, girdžiu ir iš mūsų mes esame atsakingi ir už tos nemaistų produktų saugą. Tai yra visa, kas nemaistas, ar saugus daiktai ar ne. Ir ką dažnai mūsų inspektoriai sako, kad vartotojai iš tiesų ne visada moka elgtis su buitinė technika. Ir šiame perteklinės informacijos amžyje žmonės neskaito instrukcijų.
2: Taip, tikrai ne.
1: Tai tad šioje vietoje ir suklumpame kiekvienas iš mūsų, dažnas iš mūsų, nes iš tiesų aš savo pavyzdžiui galiu pasakyti, kad ne taip seniai keitėme skalbyklę ir džiovyklę savo namuose, bet tikrai atitarnavę jau buvo 10 metų ir iš įpročio elgiuosi kaip su sena skalbyklė ir atidarius skalbyklės būgną, staiga pamačiau lipduką, kur buvo nupiešta, kad stiklas skalbyklės reikia valyti, kad tas gumas, kaip jom reikia elgtis, piešinukais, nupiešta, ko nedėti. Tai šioje vietoje pardavėjo ir gamintojo pareiga tinkamai informuoti žmogų. Čia iš tikrųjų įtvirtinti ir mūsų vartotojų teisų apsaugos įstatymą, kad tinkamai žmogus būtų apšviestas, nušviestas ir žinotų, kaip elgtis. Tačiau vieta, aišku, jeigu jūs perkate fiziškai, gal kiek lengviau, nes turite su pardavėjų kontaktoriams papasakos. Online perkant yra daug video pamokų ir prie paties gaminio ir skanuojami nuo instrukcijos, nuo pačių daiktų. Tad tiesiog reikia pasidomėti, kaip elgtis su daiktu.
0: Sako Goda Aleksaitė. Taigi, dar kartą pasikartojame. Mūsų teisė į taisymą, gamintojų atsakomybė taisyti arba pagrįsti netaisymą raštu galioja šioms prekėms. Buitinės skalbyklės ir džiovyklės, indaplovės, šaldymo prietaisai, televizoriai, suvirinimo įranga, dulkių siurbliai, serveriai, duomenų saugojimo gaminiai, mobilieji telefonai, belaidžiai telefonai, kišeniniai kompiuteriai, buitinės būgninės, džiovyklės, prekės su mažųjų transporto priemonių baterijomis ir buitiniai vietiniai patalpų šildytuvai. Visgi papildomas 1 metų garantijos pratesimas, jeigu prekė sugenda per 2 metus ir yra taisoma, galioja toms prekėms, kurios yra įsigytos nuo šių metų Liepos 31 dienos.
1: Tai reikštų, kad šiandien dieną mes einam į parduotuvę ir perkame skalbyklę, džiovyklę, mobilų telefoną, va tuomet pataisius, šiandien 26 metai, 27, 28,

0: 29 gausime.
1: Gausime,
0: jei taisysime.
2: Na, jeigu prekė nesugenda per tuos 2 metus, mūsų 2 metų garantija praeina, tačiau išlieka teisė į taisymą, jeigu norėsime šią prekę pasitaisyti vėliau. Kitas klausimas, ar papildoma metų garantija galios visai prekiai, ar tik tai pataisytai jos daliai?
0: Taikoma, jeigu vėl skalbyklę pasimsime, būgną pakeitame šioje skalbyklėje, garantinis visai prekia absoliučiai. Na, suges talčiukas, nežinau, varikliukas, laidas, bus visai prekia garantija, ne vien tik tam būgnui konkrečiai.
2: Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos vadovė Goda Aleksaitė. Taigi naujosios ES teisės įtaisimo taisyklės apibrėžia, kad gamintojai privalo užtikrinti gaminių, kuriems taikomi taisomumo reikalavimai taisymą per pagrįstą laikotarpį ir už pagrįstą kainą. Šios dienos 2 laidos pašnekovė komentuoja taisymą per pagrįstą laikotarpį.
0: Tas pardavėjas turi irgi pagrįstai nurodyti, kokį periodą ir kodėl tokį renkasi. Nes jeigu tai tampa nebeprotingas terminas, na, kuomet tiesiog taisys pusę metų, o džiovyklė skalbyklė. Aš tai gyventi turiu. Tai šioje vietoje pardavėjas yra, na, pažabojamas, kad tai turi būti protingas terminas. Kad aš nenukentėsiu kaip vartotoja, negalėdama iš vis naudotis tuo daiktu.
2: Na, o ką reiškia taisymas už pagrįstą kainą?
0: Kai jau garantinis pasibaigia, kai ar ten 3 metai, ar 2, nes iki 26 metų, jums man turi suteikti galimybę už pagrįstą normalią kainą pasitaisyti. Nes kas šiandien dienai vyksta, kaip ir mes, net tos pačius batus galima pavyzdį pasakyti, man kitą kartą batus yra brangiau pasitaisyti šiandien dienai, negu kad naujus nusipirkti. Tai už pagrįstą mažesnę kainą, mes sakau, skalbyklės remontas kainuos 500 eurų, o už tokią sumą galima vis tik skalbyklę nusipirkti. Tai va čia yra ta pagrįsta kaina. Garantiniu periodu tai jums privalo neatlygintinai, bet jeigu iki garantinis baigėsi, čia dar yra pažabojama, kad nepagrįstų kainų neišpūstų, ar kai detalė tampa brangesnė už visą daiktą.
2: Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos vadovė, kuri mums išsamiau papasakoja apie ES prekių taisymo platformą, kuri turėtų pradėti veikti kitų metų vasarą.
0: Taip, planas yra 27 metų Liepą. Platforma, na, kad ir tai IT dalykas ir lyg atrodo vyksta greitai, bet dar neparengta tinkamai veikti. Ten mes galėsime visi rasti meistrus, detales, tikslius, na, adresus, kontaktus, kur galima būtų taisyti. Tokia suteikiama, na, čia europinėmis vertybėmis grįsta platforma ir jeigu jūs norėsite taisyti savo telefono džiovyklę siurblį Lenkijoje ar Latvijoje, tai prašau, bus ten iš tiesų kontaktai ir šių šalių meistrų. Nes, na, neužmirškime, Lietuva nėra tokia didelė ir tikrai čia vertinam platesniam kontekste meistrų mažoka. Mes ir besiruošdami šiam perkelimui direktyvos bendravome su tam tikrais meistrais, taisytojais, yra tu keletas tokių, na, platformyčių mūsų lietuvaičių ir įvardijo kaip problemą, kad Lietuvoj norint pasiekti tą tikslą ir taisytojus meistrus prisikviesti, jų šiandien dieną yra labai mažai.
2: Goda Aleksaitė, šiandienos laidos 2 pašnekovė, kuri toliau paminė, kada galima kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą.
0: Tai iš tikrųjų mes irgi turim dažniausiai užduodamus klausimus savo ir tinklapį, ir socialiniai medijoje. O šiaip tai yra tos pačios bendrosios taisyklės, kuomet pradžiai reikia kreiptis pardavėją, per 14 dienų nesureagavus, neatsakius arba atsakius neigiamai ir jeigu jums atrodo, kad vis tik jūsų teisės pažeistos, o šiuo atveju, na, nesuteikia, nepataiso, garantinio neprailgina, tuomet jau kreiptis į mus. Irgi su visais įrodymais, su visais pirkimo dokumentais ir su pardavėjo atsakymu, tuomet prašau pas mus.
2: Na ir pabaigai mano pašnekovė paminė standartizuotą Europos taisymo informacijos formą, kurią gamintojai gali pasiūlyti.
0: Tai ją turės užpildyti pardavėjas, kai jūs ateisite su savo tuo taisytinu daiktu, bus užpildyta ta forma, kur yra laukeliai, kad nurodyta turi būti, kiek bus teisoma, kiek tai kainuos, kiek truks remontas. Tai negana to, ką aš jums sakiau apie pagristumą, tai bus tokia aiški formelė visoje Europoje, kur pardavėjas, sakau, kaip dar kartą pasikartosiu, supildys, kiek truks remontas, kiek jisai kainuos ir tada, kas bus taisoma iš to jūsų daikto, na, vėl minėkime skalbyklę, ar laidas taisomas, ar būgnas, ar dar kokia kita detalė keičiama, turės konkrečiai pardavėjas įrašyti į šitą formą.
2: Bet jūs sakot pardavėjas, bet ne gamintojas.
0: Taip, pardavėjas yra pirmasis, čia irgi vartotojo naudai labiau, nes pardavėjas yra tas kontaktas, kuriam, iš kurio jūs pirkote. Ir pardavėjas turi su gamintoju pasirašęs sutartis, kontaktus, tad mes apsaugome vartotoją ir neverčiame eiti tiesiai pas gamintoją.
2: Goda Aleksaitė, valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos vadovė, su kuria šiandien laidoje du arba kitaip dažniausiai išduodami klausimai kalbėjausi apie naują mūsų teisę į taisymą. Taigi labai trumpai, jeigu įstatyminės garantijos laikotarpiu nuo Liepos 31 dienos mūsų prekė sugenda ir norite ją pasitaisyti, o ne pakeisti kita, įstatyminė garantija pratesiama dar vieneriems metams. Sugedus prekiai, pardavėjas turi informuoti vartotoją apie galimybę pasirinkti prekę pakeisti arba pataisyti ir apie garantinio termino pratesimą taisymo metu. Gamintojai privalo užtikrinti atsarginių dalių prieinamumą ir prekių remontą. Jie užtikrinti turi ne tik toms prekėms, kurias įsigijome nuo Liepos 31-osios, bet ir anksčiau įsigytoms. Taip pat gamintojas negali nepagrįstai trukdyti taisyti. Tai tiek šiandien laidoje du, arba kitaip dažniausiai užduodami klausimai, kaip visada šią ir kitas laidas galite rasti LRT radiotekoje. Taip pat, jeigu turite klausimų, rašykite man elektroniniu paštu duk@lrt.lt. Iki kitų susitikimų, su jumis buvau aš Austė Kuskienė ir gražaus jums savaitgalio, likite su LRT radiju.
1: Lietuvos saugumo reikia tavo idėjų. Prisijung prie gynybos hakatono ugninis skydas jau spalio 9-11 dienomis. Vienas tikslas – apsaugok dangų, žemę, vandenį ir kibernetinę erdvę. Susipažink su gynybos technologijų patirtimi iš Ukrainos, Suomijos ir Didžiosios Britanijos. Konsultuokis su geriausiais gynybos bendruomenės ekspertais. Daugiau informacijos šauliuhakatonas.lt.
3: Lietuvos galia – tai aktyvus, bendruomeniški ir žingeidų žmonės. Savo idėjomis kasdien stiprinantis miestus, miestelius, bendruomenės ir visą valstybę. Per 5 metus Lietuvos galia subūrė beveik 600 iniciatyvų, socialinių projektų, inovacijų, aplinkai draugiškų idėjų ir pilietiškumo pavyzdžių, keičiančių kasdienį gyvenimą, bet svarbiausia – telkiančių žmonės.
4: Visoje Lietuvoje ir už jos ribų auganti pilietinė galia šiandien įkvepia vis daugiau žmonių prisidėti prie žalesnės, teisingesnės, inovatyvesnės ir stipresnės Lietuvos kūrimo.
5: Kviečiame balsuoti ir jau 5 kartą padėti išrinkti stipriausias šių metų Lietuvos galios iniciatyvas portale www.lietuvosgalia.lt.
6: Spalio 9-10 dienomis Šiaulių verslo durys vėl atsiveria. Jau 3 kartą grįžta renginys Pažink Šiaulių verslą. Per 2 atvirų durų dienas gyventojai ir miesto svečiai galės aplankyti kone 20 Šiauliuose veikiančių įmonių ir įstaigų. Nuo pažangios gamybos ir pramonės iki sveikatos bei mokslo ir iš arti pamatyti, kaip jos veikia. Organizatoriai Šiaulių miesto savivaldybė, prekybos pramonės ir amatų rūmai, turizmo informacijos centras.
7: Mokytoja Monika Lilija Marmė pasakoja, kaip klasėje iš pirmo žvilgsnio neklusnus ar išsiblaškęs vaikas kartais tiesiog klausosi kitaip. O jos vyras Marius, klausydamas iš žmonos pasakojimo apie mokinius, pradėjo atpažinti ir save. Apie vaikus, kuriuos pernelyg greitai pavadiname tinginiais ar nedrausmingais. Apie atpažinimą, kuris gali pakeisti požiūrį į save ir kitus. Ir apie mokytoją, kuriam neužtenka vien atsidavimo. Jam taip pat reikia būti pastebėta. Jei mokytojas visą dieną mato kitus, kas pamato jį? Draugystė veža rytoj 16:30.

0: LRT radijas.
1: 19 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Kyvo meras sako, kad Rusijai tęsiant intensyvias atakas prieš Ukrainos sostinę padėtis mieste itin dramatiška. Šiuo metu Kyive praktiškai sustojęs eismas, nes po naujausių Maskvos smūgių uždarytas vienas svarbiausių miesto tiltų. Vitalijus Kličko sako, kad Rusija dronais ir raketomis naikina Kyivo infrastruktūrą.
2: Atvirai kalbant, sostinė atsidūrė labai dramatiškoje padėtyje. Ir dėja neįmanoma apsibesti, kad dabar čia galima gyventi kaip taikos metu. Objektyviai vertinant, priešas greuna Kyjivą. Ypatingos svarbos infrastruktūra, logistika, būstus ir socialinius objektus. Esame prie žemos slenksčio ir matome, kad agresorius vėl ėmėsi naikinti energetikos sektorių.
1: Kyjivo meras Vitalijus Kličko, tuo metu prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad rengdamas smūgius Ukrainai, Vladimiras Putinas nori priversti ukrainiečius palikti savo miestus, ypač Kyjivą. Rusija toliau atakuoja ir kitus Ukrainos regionus. Per naujausius smūgius Charkivo srityje žuvo mažiausiai 2 žmonės. Prancūzijos prezidentas sako, kad didžiojo septyneto šalys susitarė per 4 mėnesius išleisti 100 milijonų barelių dyzelino ir žaliavinės naftos atsargų. Emanuelio Makrono teigimu, lyderiai taip pat sutarė, kad nebus taikomi jokie dyzelino eksporto ribojimai. Šie pareiškimai pasirodė po to, kai Jungtinės valstijos spaudė Europos partnerės išleisti dyzelino atsargas, priešingu atveju Vašingtonas esas svarstytų stabdyti dyzelino eksportą. Prancūzijos prezidentas sako, kad atsargos bus išleidžiamos bendradarbiaujant su Tarptautine energetikos agentūra. Ji koordinuoja energetikos politiką ir šių metų pradžioje uždarius Hormūzo sąsiaurį prižiūrėjo naftos atsargų išleidimą. Anksčiau šiandien Europos Sąjungos šalys aptarė Paryžiaus siūlymą, pagal kurį Europa išleistų 50 milijonų barelių dyzelino, o Tarptautinės energetikos agentūros narės 50 milijonų barelių žaliavinės naftos. Donaldas Trumpas pareiškė, esą Europos šalys dyzelino atsargas išleis nedelsiant, tačiau daugiau detalių nepateikė. Artėjant vidurio kadencijos rinkimams, augančios dyzelino kainos Trumpui gali kainuoti ir politiškai. Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Audrius Klišonis sako, kad siekiant stiprinti civilinę saugą, būtina mažinti savivaldybėms tenkančią administracinę naštą. Pasak jo, šiuo metu įgyvendinant projektus per nelyg didelė dalis lėšų gali būti skiriama įvairioms procedūroms. Tai Klišonis sakė prezidentūroje surengtame regionų forume.
3: O procedūros kartais būna labai sudėtingos ir iš tiesų, kai kuriais atvejais, pavyzdžiui, dėl priedangų, tai vien popieriniam dalim reikėtų išleisti turbūt pusę lėšų, tiek, kiek yra numatyta priedangų įrengimui. Tai yra inventorizavimas, tai yra techninių ekspertizių padarimas, tai yra registravimas registrų centre ir visi kiti dalykai. Popieriai mūsų neapsaugos. Mūsų apsaugos tie veiksmai, kurie daromi.
1: Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Audrius Klišonis. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigia, kad tvarka priedangoms įrengti bus paprastesnė.
4: Dabartiniam naujam kvietime už 16 milijonų tikrai jau supaprastinsim viską, kas įmanoma. Mano pavedimas toks yra duotas, tiesiog ką noriu pabrėžti, kad suprantu, kad yra noras viską daryti kuo greičiau ir paprasčiau, bet priedanga yra toks daiktas, na, kur tikrai mes turime užtikrinti ir jo kokybę, atitikimą reikalavimams.
1: Sako vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Prezidentas reiškia užuojautą dėl gamtininko, rašytojo, fotografo ir laidų vedėjo Selemono Paltanavičiaus mirties. Gitanas Nausėda sako, kad savo darbais Paltanavičius daugybė žmonių, ypač vaikams, atvėrė nepaprastai turtingą Lietuvos gamtos pasaulį. Pasak prezidento, Paltanavičiaus išėjimas yra skaudi netektis ne tik gamtininkų bendruomeniai, bet ir visiems, kuriems brangi Lietuvos gamta. Selemonas Paltanavičius mirė eidamas 71-osius. Šią valandą Vilniuje yra 17, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje apie 18 laipsnių. Artimiausią naktį be lietaus, vietomis rūkas, vėjas pietinių krypčių nestiprus, temperatūra 3-8, vakariniuose rajonuose vietomis iki 13, o pietrytiniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalnos iki 1 laipsnio šalčio. Rytoj dieną didesnio lietaus irgi nenumatoma, rytą kai kur rūkas, pūs nestiprus vakarinių krypčių vėjas, bus 16-21 laipsnis. 19 valandų 5 minutės.
0: LRT radijas.
5: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
6: Dešimtojo dešimtmečio hitai.

0: Žinias.
1: Kelionė laiku.
2: Dešimtojo dešimtmečio hitai.

0: Dirbtinis intelektas gali sugeneruoti žodžius, bet jis nepakeis tikro pokalbio, artumo, jausmo, kad esi ne vienas. Ryšio nesugeneruosi, bet gali padėti jį kurti. Uždek žalią šviesą gyvenimui. Paremk jaunimo liniją, kad tikri pokalbiai tęstųsi. Skambink trumpuoju numeriu 1408 ir prisidėk 5 eurais arba internetu jaunimo linija LT. Partneris LRT. Rėmėjai Akme grupė, Tele2. Akcija inicijuoja jaunimo liniją.
1: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
2: Gerai žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
3: Drąsa būti savimi. Šiuolaikinio kino festivalis Lokys, Liūtas ir Šakelė. Išskirtiniai filmai iš Kanų, Berlyno ir kitų kino festivalių. Spalio 1-11 dienomis visoje Lietuvoje.
4: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
5: Mokytoja Monika Lilija Marmė pasakoja, kaip klasėje iš pirmo žvilgsnio neklusnus ar išsiblaškęs vaikas kartais tiesiog klausosi kitaip. O jos vyras Marius, klausydamas žmonos pasakojimo apie mokinius, pradėjo atpažinti ir save. Apie vaikus, kuriuos pernelyg greitai pavadiname tinginiais ar nedrausmingais. Apie atpažinimą, kuris gali pakeisti požiūrį į save ir kitus. Ir apie mokytoją, kuriam neužtenka vien atsidavimo. Jam taip pat reikia būti pastebėta. Jei mokytojas visą dieną mato kitus, kas pamato jį? Draugystė veža rytoj 16:30.

0: LRT radijas.
1: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
2: 9-ojo dešimtmečio hitai.

0: LRT radijas.
1: 20 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Vladimiras Putinas nurodė Rusijos kariniai vadovybei nebesilaikyti karo taisyklių ir panaikino visus smūgių Ukrainai apribojimus. Tai Zelenskis sakė laikraščiui Financial Times, remdamasis Ukrainos specialiųjų tarnybų gautais duomenimis. Anot Ukrainos lyderio, Rusijos prezidentas tokį įsakymą davė rugsėjį, kai Maskva pradėjo intensyvinti oro atakas prieš Kyivą, smogdama mokykloms, ligoninėms ir duomenų centrams. Laikraščio The New York Times teigimu, Rusija šią žiemą planuoja atakuoti Ukrainą panaudodama iki 1000 raketų, dronų ir bombų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako sieksantis, kad senatvės pensijos kitame didėtų 10 dalių arba vidutiniškai 75 eurais. Tam jis siūlo panaudoti ir iki 7% sodros rezervo perviršio. Ekonomistas Romas Lazutka sako, kad pensinio amžiaus gyventojų padėtis dėl to nepagerės.
2: Reikėtų sėsti ir pripažinti, kad pensijos Lietuvoje yra mažos, tie 10% irgi problemos nesprendžia, nes kai buvo vidutinė pensija žemiaus skurdo ribos, taip jį ir liks. Kai buvo pensininko arti 40% žemiaus skurdo rizikos ribos, taip jie ir liks. Reikia iš esmės problemą persvarstyti, ką mes darome su pagyvenusiais žmonėmis, kad juos išgelbėtume iš skurdo.
1: Ekonomistas Romas Lazutka sodros duomenimis senatvės pensijos mokamos maždaug 640 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Vilniaus rajono tarybos posėdis, kuriame turėjo būti svarstomas už pedofiliją bausto lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus gatvių pervadinimas, neįvyko nesusirinkus kvorumui. Posėdyje nedalyvavo visa Lietuvos lenkų rinkimų akcijos Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija. Šios atstovė Marija Reks sako, kad jis su kolegomis posėdyje nedalyvavo, nes svarstymas surengtas neįprastu laiku.
3: Čia buvo bendras nutarimas, nes mūsų frakcija neskreipėsi keletą kartų į merę, liktai ir direktorių, kibus pas aiškina, kad posėdis suplanuotas neįprastai paskutinį penktadienį, žmonės suplanavo atostogas, į mūsų daug nebus taryboje. Tai keletą kartų buvo sakyta apie tai, bet dėl man nežinomo priežasčių nebuvo paaiškinta, kodėl perkeltas būtent į spalio antrąją.
1: Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narė Lietuvos Lenkų rinkimo akcijos frakcijos atstovė Marija Rekst. Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius sako, kad frakcija apie nedalyvavimą posėdyje iš anksto neinformavo.
4: Jeigu mes taip šantažuosim, ta prasme, mane kaip žmogų, kuris darbotvarkę formuoja, jis tas datas numato ir bandysim taip skaičiuoti, kada taryba ten savo frakcijai turi absoliučią daugumą priimti sprendimus ar nepriimti, nu, tai irgi yra kaip vaila, nes mes neapsiklausim kiekvieno žmogaus, kada jis gali ateiti į posėdį ar ne. Kita prielada galėtų būti gal, nes pats Gulbinovičius klausimas kelia labai stras ir kad jis yra dedamas, tai jau nepatogu net ateiti kartais yra, nes toks gal visuomenės spaudimas yra jaučiamas, o gal, kaip sakau, vakar šiaip buvo geras vakarėlis ir na, visa frakcija neatėjo.
1: Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius savivaldybės taryba šiandien ketino jau trečią kartą šiemet imtis Gulbinovičiaus gatvių pervadinimo klausimų. Abu ankstesnius kartus politikai atsisakė priimti sprendimą pervadinti gatves. Šalies vadovai reiškia užuojautą dėl gamtininko, rašytojo, fotografų ir laidų vedėjo Selemono Paltanavičiaus mirties. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad savo darbais Paltanavičius daugybė Lietuvos žmonių, ypač vaikams, atvėrė nepaprastai turtingą šalies gamtos pasaulį. Seimo pirmininko Juozo Oleko užuojautoje teigiama, kad Paltanavičiaus ekspedicijos buvo ypatingos tuo, jog jis keliavo ne vien tam, kad pasiektų tikslą, bet mokėjo sustoti, pamatyti ir kitiems parodyti, kas slypi gamtoje. Kraštovaizdyje ir žmonių pasakojimuose. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad savo darbais, knygomis ir pasakojimais ne vieną dešimtmetį ugdęs meilę gamtai bei atsakomybę už jos išsaugojimą, Paltanavičius paliko ryškų pėdsaką Lietuvos visuomenės gyvenime. Selemonas Paltanavičius mirė eidamas 71 metus. Šią valandą Šiauliuose yra 13, Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 15 laipsnių. Artimiausią naktį be lietaus vietomis rūkas, vėjas pietinių krypčių nestiprus, temperatūra 3-8, vakariniuose rajonuose iki 13, o pietrytiniuose rajonuose dirbos paviršyje kai kur šalnos iki 1 laipsnio šalčio. Rytoj dieną didesnio lietaus irgi nenumatoma, rytą kai kur rūkas bus 16-21 laipsnis. 20 valandų 5 minutės.
0: vakaro pasaka.

0: Kam neturi laiko kvailiai? Kokia muzika sklinda iš atminties akmens? Kokią svarbią žinią išgirs kiškis? Ištrauka iš rašytojo Vytauto V. Landsbergio knygos Kiškis Pranciškus mėlynių pievoje tuoj perskaitys aktorius Vaidotas Žitkus.
1: Išminties akmuo. Prieš porą savaičių Pranciškus ir jo sesuo Pranciška šventė vardadienį. Buvo pranciškinės. Pranciška tą progą gavo morkų tortą, o Pranciškus dobilų vainiką.
2: Vainikas neskanus, nusiminė varduvininkas, drėbė dovaną į olos kampą, timt lūpą ir jau žliumps.
1: Senelis Palemonas ėmė nuką raminti.
3: Generolė, jei su dėkingumu priimsi tai, kas nepatinka, paskui gausi daug geresnių dovanų.
2: Kada paskui? Pasiteiravo anukas.
3: Kai suvalgysim tortą.
4: Kai suvalgysim tavo tortą, aš gausiu daug geresnių dovanų.
1: Lyg tarp kitko sušnibždėjo Pranciškus seseriai į ausį ir užsimaukšlino vainiką ant ausų.
2: Tėti, tėti, o kodėl Pranciškus sako, kad jis gaus geresnių dovanų negu aš? Sucipė Pranciška.
5: Dobilų vainikas puiki dovana, suko uodegą tėtis, tokio gerumo kaip ir tortas.
1: Senelis Palemonas suprato, kad tenka taisyt padėtį.
3: Nėra, Pranciška, nei geresnių dovanų, nei blogesnių.
2: Yra,
1: ginčiosi Pranciška.
3: Jei man reiktų išrinkti, kuris iš judvėjų geresnis, tu ar tavo brolis, kurį pasirinkčiau, kaip manai?
1: Gudriai prisimerkęs paklausė senolis.
2: Aišku, kad mane, nemirktelėjusi atrėžė Pranciška. Nes aš klausau tėvelių ir pati susiplaunu indus.
6: Žinoma, kad mane, nes aš peršoku per 15 morkų, o Pranciška tik per 8.
3: Judu abu neteisus, nuramino ginčininkų senelis. Abu man vienodai esat brangus. Niekad nelygin.

0: kuris geresnis. O dabar išduosiu paslaptį. Pranciškus gaus dovanų didelį akmenį.
1: Akmenį, nustebo brolis ir sesuo.
0: Ir ne bet kokį, milžinišką. Jei norit, galit pasidalinti per pusę.
1: Nemėgstu akmenų, prunkštelėjo Pranciška. Jie nevalgomi. Pasipuoš su tokiu irgi negalėsi, nebent būtum milžinas.
0: Vakare, kai morkų tortas buvo suvalgytas, kai Pranciška įsivalė dantis ir nuėjo į lovą, senelis pasilenkė Pranciškui prie ausies ir sušnibždėjo.
2: Einam, generolė, prie išminties akmens.
1: Iš tiesų man dovanosi akmenį?
2: Ne, pajokavau. Gausi kitą dovaną, ji tau patiks.
1: Didelė?
2: Ne, mažytė.
1: Valgoma?
2: Ne, klausoma.
1: Žioga?
2: Nespėliok, tuoj pats pamatysi.
0: Nuliuoksėjo abu galų laukin ir senolis, suėmęs už ausų, užkėlė varduvininką ant didžiulio riedulio.
2: Tai stebuklingas akmuo, pranuk. Susidraugauk su juo, pasikalbėk.
1: Kaip?
0: Pranciškus susverdėjo ir vos nenudribo.
1: Juk jis negyvas.
2: Gyvas ir net labai, porino senolis. Kai ant jo užmiegi, išgirsti daug įdomių dalykų. Neveltui miško žvėris vadina jį išminties akmeniu. Jis ir mane kartą yra padėjęs. Kai susergu, kai nemiga kamuoja, ar pilvas kausta, pasnūduriuoju užsilipęs ir išsik žinau, kokią žolytę sugraužt. Šis akmuo senas ir labai išmintingas.
1: Senelį, o jeigu kvailys užmiegant išminties akmens, jis irgi pabunda toks pat protingas kaip tu.
2: Kvailiai neturi laiko tokiems niekams,
0: gudravo Palemonas, sukdamas ūsą.
1: O iš kur jis čia atsirado? Atrodo, lyg iš dangaus būtų nukritęs.
2: Atspėjai, jis atskrido iš Sirijaus žvaigždės.
0: Senelis bedė letiną į vakarėjantį dangų.
2: Matai ją?
1: Matau.
2: Tokie akmenys vadinami meteoritais. O dabar patylėk ir paklausyk.
1: Ko klausyt? Kur? Kodėl?
2: Juk sakiau, kad akmuo stebuklingas. Paklausyk, iš jos klinda muzika.
1: Senelį, suraukė nosį Pranciškus, jei man dar tik 1,5 mėnesio, tai manai, kad gali maustyti kaip slieka?
2: Netiki. Pridėk ausį. Priglaudė Pranciškus ausį prie išminties akmens ir netrukus išgirdo iš jo gelmių sklindančius paslaptingus garsus. Žemai, žemai, žemelės namai. Aukštai, aukštai, žvaigždynų langai. Kada juos pamato Pranciškus be batų, žvaigždžių spindulėliai jam viską pasako. Kas eina be tako, tas aklas bet mato. Kas kalba be balso, tą girdi tik smalsus.
0: Pamokslas nuo akmens. Šokuodamas pas senolį, Pranciškus prisiminė praėjusio vardadienio nuotykius ir nusišypsojo. Arba senelis, arba išminties akmuo. Vienas jų tikrai padės. Nustraksėjo galų laukin ir vargais negalais užsiropštė ant išminties akmens. O čia senolis parpiais išiepęs, net seilė per barzdą nudrykus. Nei vilkas, nei meška jam nebaisus. Patampė anūkas mėgantį žilą barzdį už ūsų ir sako.
1: Kelkis, senelį.
2: Oi, ko nori, generolė?
0: Praplėšė akis Palemonas.
1: Paryčiai sapnavau baisų sapną.
2: Ar labai baisų?
1: Labai.
2: Kiek balų baisumo?
0: Pasiteiravo senolis. Pranciškaus senelis visus anūko išgaščius siūlė vertinti balais.
1: Pats baisiausias atsitikimas – 5 balai.
2: pats baisiausias 4. Paskui pats baisiausias 3 balai, baisiausias 2, o 1 balas tuomet, kai baisoka tik truputį.
1: 3 balai, išpiškino Pranciškus. Arba 2,5.
2: Įtariu, kad 1,5, šyptelėjo senelis, bet toj surimtėjo.
1: Nagi, pasakok. Sapnuoju, kad mane pažadina varnos, susiruošusios į karą. Kai varnos jau išskrenda kariauti, sapnuoju toliau, kad pabundu namuose vienui vienas, be tėvelių, sesės ir tavęs. Vos išstraksiu laukan, mane užpuola vilkas Jackus, paskui iš krūmų iššoka meška Matilda, ji užpuola vilką, o vėliau iš miško įsirioglina dinozauras Skamarakas ir puola mešką. Ką tai galėtų reikšti?
2: Matai, pranuk, sapnai atspindi, kas mūsų širdyse, nusižiovavo senolis. Be to, kartais jie būna pranašiški.
1: Norėjai pasakyti pranciškiški?
2: Ne, nenorėjau.
1: Ir nestrikinėk, nepertraukinėk, nuramino anūkas senelis.
2: Sakai, kad regėjai baisius žvėris, kurie tave iš visų pusių puolė. Tai reiškia, kad tavo širdelėje gyvena kiškiška baimė. Ją reiktų iš ten iškrapštyti.
1: Kokia dar baimė? Pranciškus vėl peršoko per senelio pilvą.
2: 3 balų stiprumo, pats ką tik sakei.
1: Mano širdelėje gyvena ne baimė, o baisus vilko urzgimas. Aš esu, kai užaugsiu, būsiu stiprus kaip vilkas.
2: Vakar sakei, kad būsi briedis.
1: Ko norėsiu, to ir būsiu, karščiavosi mažėlis. Šiandien vilkas, ryt meška, o pryt briedis arba dinozauras. Niekas man neuždraus.
2: Tuoj paklausiu išminties akmens. Jis man pasakys, kas tu esi ir kas būsi. Senelis akimirką nutilo, tarsi būtų vėl užsnūdęs. Paskui atsimerkė ir sako: šiandien, jei akmuo neklysta, tu dar ne vilkas ir ne briedis.
1: O kas?
2: Sunerimęs kiškelis, pabudęs rytą, apsidairęs ir išsigandęs, kad liko vienas, be artimųjų. Ir nustėvęs, kad jo niekada nebepaglostys tėtė, o mama į lovą nebetneš pusryčių. Ar ne taip buvo?
1: Iš kur žinai, droviai nuraudo nulepausis.
2: Samanotas išminčius papasakojo. Palemonas paplekšnojo akmens keterą ir tęsė. Klausyk įdėmiai, anukėlį. Nebūsi amžinai mažas. Vieną dieną užauksi, išdygs barzda, paskui pražilsi ir tapsi toks kaip tavo senelis. Turėsi anūkų ir juos mokinsi. Manęs ir tavo tėvelių tada turbūt jau nebebus. Kaip diena keičia naktis, o paskui ateina nauja diena, taip ir kiškiai. Vieni atsiranda, kiti išnyksta. Visi mes laikini ir galim bet kurią akimirką išnykti. Kai susitaikysi su šia mintim, nustosi sapnuoti baisybės.
1: Bet aš nenoriu išnykti. Ir vienas būt nemoku. Nemoku ir bijau.
2: Senelis paglostė anūkui galvą ir tarė: atmink, generolė, pagrindinę kiškių piškių taisyklę. Kai kiškis ko nors išsigasta, pameta protelį. Pamesta protą užuodžia vilkas ir ima kiškį sekt. Seka, kol pagauna ir suėda.
1: Tu, senelį, juokauji, bet man visai nejuokinga, atsiduso Pranciškus. Vos prisimenu rytinį sapną, širdis į kulnus nusirita.
2: Senolis pavėdino ausimis raukšlėtą kaktą, apsivertė ant nugaros ir tarė: ne tu vienas, pranuk, sėdi nosi nuo kabinės ir kinkas drebinė. Tokia jau mūsų kiškiška prigimtis. Dauguma mūsiškių nėra nei drąsus, nei labai džiaugsmingi.
1: Senelį, sužaiskime tavo mėgstamą žaidimą.
2: Kokį?
1: Pabaik sakinį. Kaip gerai, kad dauguma mūsiškių nėra nei labai drąsus, nei labai džiaugsmingi, nes...
2: Nes tai padeda mums, neturintiems aštrių dantų ir nagų, išlikti gyviems. atsargumas svarbiausia

0: kiškių ginklas. Ne baimė, o atsargumas. Baimė atima protą, o atsargumas jo prideda.
1: O kaip susidoroti su baime?
0: Iš baimės geriausia juoktis. Ji juokų nesupranta ir negali pakęsti, kai iš jos kas nors juokiasi. Nori, paseksiu seną, juokingą kiškių-piškių pasakėčią apie baimę. Suprasi, kad iš baimės geriausia pasijuokti. Kiškiai ir varlės. Kiškiai, Pranciškau, nuo netmenamų laikų skundėsi savo kiškiškų likimu. Tupėdavo po krūmais ir dūsaudavo. O kodėl mums lemta taip smarkiai bijoti? Ir kodėl žmonės, šunys bei vilkai kasdien tik ir tykoja mus sugaudė ir sudraskyti? Geriau eikim ir nusiskandinkim, sykį pasiūlė pats bailiausias girios kiškis vardu Drasutis. Puikiai mintis, pašauko ilgausiai ir pasileido upės link. O upėje gyveno storos žalios varlės. Tądien jos mruksojo ant lelijų lapų ir ramiai sau šildėsi saulutėje. Išgirdusios baisų dundėjimą, žaliakės žiauriai persikando.
2: Ugnikalnis veržiasi.
0: Ne ugnikalnis ir ne žemės drebėjimas, kvaktelio protingiausia varlė vardu Zosė Varvanosė. Tai gandrų kariuomenė atžygoja mūsų sulesti. Išgirdusios tokią žinią, varlės dar labiau pažaliavo ir šoko stačia galva į upę rėkdamos. Gelbėkitės, kas galit! Gandrai puola, dangus griūva, kraujas rūva. Kiškiai atskuodė uždusę prie upės ir jau skandinsis. Tik žiūri, varlės šokinėja vieną paskui kitą į vandenį ir klykia nesavais balsais. Gelbėkitės, gandrai puola, dangus griūva, kraujas rūva. Kiškeliai viską suprato ir ėmė kvatoti už pilvų susėdę, kai kuriems net lūpos perplišo. O Drasutis ir sako, liaukimės, broliai, liūdėti. Varlės didesnės bailės už bus, neverta dėl to skandintis. Nuo to laiko kiškiai nustojo bijoti. Ir tau, generole, metas atsikratyti savo baimių.

Mokytoja Monika Lilija Marmė pasakoja, kaip klasėje iš pirmo žvilgsnio neklusnus ar išsiblaškęs vaikas kartais tiesiog klausosi kitaip. O jos vyras Marius, klausydamas žmonos pasakojimo apie mokinius, pradėjo atpažinti ir save. Apie vaikus, kuriuos pernelyg greitai pavadiname tinginiais ar nedrausmingais. Apie atpažinimą, kuris gali pakeisti požiūrį į save ir kitus. Ir apie mokytoją, kuriam neužtenka vien atsidavimo. Jam taip pat reikia būti pastebėta. Jei mokytojas visą dieną mato kitus, kas pamato jį? Draugystė veža rytoj 16:30.

Sveiki, mėly klausytojai. Iš mažosios studijos tęsiame LRT radijo programą. Girdėsite laidą Dievo žodis kasdieniai skaitymai. Prie mikrofono Jūratė Kuodytė. Spalio antrąją bažnyčia paskyrė angelams sargams. Dievo sukurti angelai yra pašaukti kontempliuoti Dievo veidą. Taip pat jie yra Viešpaties pasiųsti pas žmonės, kad savo nematomu, tačiau rūpestingu buvimu padėtų, juos globotų ir užtartų pas Dievą. Ši diena man priminė pirmąjį susitikimą su tėvu Antanu Saulaičiu prie mažosios studijos mikrofonų. Jis su šypsena auklėjo mane labai skeptiškai priimančią nuomet angelų egzistavimą ir pasiūlė maldelę, kurią pats kalbėdavo sunkumam. Sužėjus. Jūs net nebejoju, esate ją girdėję, o galbūt vakarais meldžiatės kartu su savo vaikais ar anūkais. Angelė sargė man skirtasis, būk prie manęs mano gerasis, vakarą, rytą, naktį ir dieną, saugoki žingsnį mano kiekvieną. Angelų sargų dieną bažnyčia kviečia pasimelsti ir užtarnaujančius policijoje. Na, o toliau laidoje Evangelija ištrauka komentuos kunigas Mykolas Otničenka.

Aną valandą prie Jėzus prisiartino mokiniai ir paklausė, kasgi didžiausias dangaus karalystėje. Pasišaukęs vaikutį, Jėzus pastatė tarp jų ir tarė, iš tiesų sakau jums, jeigu neatsiversite ir nepasidarysite kaip vaikai, neįeisite į dangaus karalystę. Taigi, kas laikys save mažu kaip šis vaikelis, tas bus didžiausias dangaus karalystėje. Kas priima tokį vaikelį dėl manęs, tas mane priima. Žiūrėkite, kad nepaniekintumėte ne vieno iš šitų mažutėlių, nes sakau jums, jų angelai danguje visuomet mato mano dangiškojo tėvo veidą.

Kažkur girdėjau, jog mes šiandienos kategorijomis mąstome apie praeities arba istorinius dalykus. Ir šiandienos Evangelijos ištrauka lygiai tą patį atskleidžia. Mes, kai skaitome Evangelijos ištrauką apie mažutėlius, mums akise stovi Jėzus, aplink kurį vaikai yra susirinkę, ir mes žavimės šiuo Jėzaus paveikslu. Nes vaikai yra kažkas, kas yra labai svarbaus šiandien dienai. Tačiau hebrajų pasaulyje prieš 2000 metų, vaikai tikrai nebuvo toks svarbus asmuo, koks jis yra šiandien. O Jėzaus žodžiai, kas dėl manęs priima tokį vaikelį, tas priima.

mane yra labai radikalūs ir labai revoliucingi ano meto žodžiai. To meto visuomenėje, aramėjų kultūroje, kur moteris neturėjo jokių teisių lyginant kartu su vyru, mažutėliai irgi nebuvo lepinami. Vaikai dėl savo bejėgiškumo, nesavarankiškumo, dėl savo priklausymo nuo kitų, dar daugiau dėl neproduktyvumo buvo geriausių atvejų laikomi antrarūšiais, kurie galbūt vieną dieną užaugs ir taps pavyzdžiu, bet kol tai neįvyko, jie neturi jokių teisių. Vaikų statusas Jėzaus visuomenėje buvo tolygus vargšų, ligotų žmonių, luošių ar našlių statusui. Būti mažutėliu arba vaiku tokioje aplinkoje reiškia tiesiog būti niekuo, neturėti jokių teisių ir jokio balso. Geriausiu atveju vaikai galėjo nuplauti kojas, ir tai buvo pagrindinis jų darbas. Net ir tarnams kojas plaudavo vaikai. Taigi vaikai buvo tarnų tarnai, o būti vaiku tolygu būti vergu. Todėl kiekvieno vaiko svajonė buvo kuo greičiau užaugti, kuo greičiau tapti vyru ar moterimi, paveldėti tėvų turtą ir galę, bei tapti tokiu, su kuriuo bus skaitomasi. Jau dabar beveik iš naujo galėtume skaityti šią ką tik girdėtą ištrauką ir dar kartą suvokti, jog apkabinti vaiką ir sakyti, kas dėl manęs priima tokį vaikelį, tas priima mane, jog tai iš tiesų buvo labai radikalus Jėzaus ženklas. Tai svarbus ženklas. Šis ženklas reiškia įvaikinimo idėją. Vaikas tarsi tampa paveldėtoju ir jau nebėra beteisis. Tik beteisis galėjo būti išaukštintas. Tik jis galėjo sulaukti ypatingos malonės. Tad ir mes patys, kol mes manomės esą kažkas, kad turime kažkokių teisių, mes negalime tol būti įvaikinti ir įsūnyti. Kol dedamės kažkuo, kuo nesame, tol negalime paveldėti Dievo žvilgsnio, Dievo gesto ir Dievo apkabinimo. Mokiniai to kol kas dar nesupranta. Jie dar masto apie galingąjį Mesiją ir būsinti jo sostą bei savo pačių padėtį, ir anaip tol nenori užsiimti vaikų reikalais, bet nori užsiimti galingųjų reikalais, patys nuspręsdami, kas tinkama ir kas ne, kas turi įvykti ir kam jokių būdų negalime leisti įvykti. Tad štai mes šiandien galime stoti ne mokinių, bet vaikų pozicijon, vaikų, kurie yra beteisiai, ir kurie nieko šiandien negali. Nusidėjėlis neturi tapti kažkuo ir savo pastangomis užsitarnauti Dievo meilę. Jis neturi tapti dvasios galiūnu, kad būtų vertas išganimu. Mums atvirkščiai pakanka tik tai pripažinti savo menkumą, pripažinti, kad esame niekuo, prašyti ir priimti Dievo atleidimo, nuolankumo, ir tuo būdu priimti įvaikinimą, kuris ateina iš Dievo. Dar daugiau apaštalas Paulius vėliau sakys, kad pats Jėzus godžiai nesilaikė savo lygybę su Dievu, bet apiplėšė pats save. Jis atsisakė savo teisių vardan beteisių. Jis leidosi nukryžiuojamas, leidosi tapti tokiu pat kaip ir mes, kad ir mes galėtume būti pakylėti. Tad labai prasmingas ir šiandien popiežiaus vartojamas tarnų tarno titulas, kuris kviečia ir mus tapti mažutėliu ir suvokti savo beteisiškumą Dievo atžvilgiu, nusižeminti. Kvietimas tai ir mums tapti beteisiu, tapti tarnu, tapti vergu, ir tai visuomet bus iššūkis, nes troškimas būti galinguoju šiandien yra tarsi įskiepytas mumyse. O Evangelija šiandien kviečia į naują iššūkį, į iššūkį tapti tarnų tarnu,
vergų vergu.

0: ar bus tokių, kurie norės tą iššūkį priimti.
1: Girdėjote kunigo Mykolo Sotničenkos homiliją. Čia mažoji studija. Mėly klausytojai, laidą tęsiame šią savaitę užbaigdami įvairių iniciatyvų ir bažnyčios siūlomų programų pristatymą. Spalį prasideda Mažosios akademijos paskaitos apie krikščionybės istoriją ir kelius, kaip mokytis atpažinti Dievo veikimą mūsų gyvenime, skaitant šventąjį raštą. Į gyvus ir nuotolinius kursus kviečia Mažosios akademijos kuratorė Rima Malickaitė. Nuotolinės paskaitos, kurios irgi vis labiau populiaresnės mažojo akademijoje, įdant būtų patenkinti poreikiai gyvenančių ne tik tai Vilniuje, bet ir kituose Lietuvos miestuose, nes turbūt čia vilniečiai turi privilegiją, iš tikrųjų patalpas bažnyčia suteikia, kur vyksta na, tikrai tokios aukšto lygio ir paskaitininkai susirenka, ir tas gylis yra, ir plotis, ir visa kita. Tai Mažoji akademija keliauja į Lietuvos kitus miestus nuotoliniu būdu kartu su savo paskaitininkais. Tai vieni iš tokių susitikimų bus vedami filosofijos daktaro Andriaus Navicko apie šventumo skandalą. Šventumo skandalas, na, labai atrodo du žodžiai, vienas nederantis su kitu. Tai ko čia laukti dabar apie tuos šventuosius ar... Kaip čia bus? Ar skandalų? Skandalų mums netrūksta, kai pagalvoji šiais laikais.
2: Man irgi buvo tokia abejonė dėl šito pavadinimo, nes galvojant apie dabartinį kontekstą, klausytojai gali pamanyti, kad čia kalbėsime apie skandalus, ar ne, bet tai yra ta žodis, kuris išgelbsti viską, tai yra šventumo skandalas, kad šventumas yra skandalingas bet kurioj visuomeniai. Ir jisai, na, kelia labai didelį iššūkį, išbandymą ir kai žmonės susiduria su šventuoju arba šventaja, jiems visada sugriūva žemė po kojomis ir dangus virš galvos įgriūva, bent jau tas dangus, kurį mes įsivaizduojame ir ta žemė, kurią mes patys susikūrėme. Tai Andrius yra atrinkęs šventųjų ir vyrų ir moterų kalbėti būtent apie tą skandalą ir apie tam tikrus pokyčius bažnyčioje, kurie ir atsirado būtent dėl tų šventųjų įtakos. Tai tarkim, šventasis Paulius, apaštalas Paulius. Be abejo, čia galime iš karto prisiminti Kotryną, galime prisiminti Pranciškų, visų nevardinsiu, bet tikrai galime prisiminti daug žmonių, kurie savo šventumu kūrė bažnyčią ir kūrė ją kaip, na, tokį tikresnį, kažkokį labiau grinesnį, labiau gryną Kristaus kūną, bet tų apnašų, kurių mes visą laiką prisirenkam ir kartais ir skandalai, ir krizės kartais mums yra į sveikatą, įdant mes apsivalytume ir įžengtume į tą Kristaus bendrystę tyresni. Tai šventieji iš tiesų yra mums didžiuliai pavyzdžiai, jų drąsa, jų gyvenimai, jų pasiaukojimas, jų mintys, jų idėjos. Ir jeigu galvosime, kad ir šiuo metu yra patiriama tokia krizė bažnyčioje, tai galbūt tie šventieji gali mus įkvėpti kažkokiam tiesos ieškojimui ir galbūt net jos suradimui.
1: Dvasios skyrimas pagal ignaciškąjį dvasingumą su dėstytoju jėzuitų vienuoliu kunigu Mindaugu Malinausku. Tai čia bus nuotolinės paskaitos, šešios paskaitos. Ką reiškia tas dvasių skyrimas? Ar čia visos rudens semestro Mažosios akademijos tema atskirti gėrį nuo blogio, ar čia tos šventosios dvasios skyrimas nuo kažkokių mūsų įsivaizduojamų dvasių, ar dvasingumų, ar tokių pseudo dvasingumų, nežinau, tai norėtųsi išsiaiškinti, ką tai reiškia dvasių skyrimas, ar čia kažkoks toks, na, mistinis kursas, ar tos dvasios, na, yra ir apie mus kažkiek, tai apie mūsų gyvenimus kasdienius.
2: Va čia ir yra mūsų gyvenimo didžioji paslaptis, kad juose yra daug mistikos. Yra ir ta vertikalė, be kurios mes, na, kažkaip pasiklausime

klystame ir galvojame, kad čia viską tik mes galime, ar ne, ir viskas tik nuo mūsų priklauso. Dvasių skirimas tokia pagrindinė yra lojolos pagrindinis konceptas, pagrindinė savokas, idėja

Visą informaciją apie Mažosios akademijos programas rasite internete paieškoje įvedę lkma.lt. O šiuo kartu iki rytojaus su jumis atsisveikina Jūratė Kuodytė. Pasidžiaukime saulėtomis rudens dienomis ir likime su Dievu.

0: LRT radijas.
1: 21 valanda su žiniomis ir Mažilinskaitė. Kyvo meras praneša, kad Rusijos dronas vėl smogė į Ukrainos sostinės pietinį tiltą. Po kelių ankstesnių Rusijos atakų tiltas yra uždarytas, laikinai apribotas viešojo transporto eismas. Kyvą buvo sukausčiusios didžiulės eismo spūstys. Ukrainos sostinės meras sako, kad miestas atsidūrė labai dramatiškoje padėtyje, nes Rusija sustiprino apšaudymus, niokodama svarbiausią infrastruktūrą ir sukeldama chaosą eisme. Pastaraisiais mėnesiais Rusija vis intensyviau atakuoja Kyvą dronais ir raketomis, todėl mieste beveik nuolat skelbiamas oro pavojus ir trikdomas kasdienis gyvenimas. Lenkijos žiniasklaida skelbia, kad šalies gynybos ministerija rengia įstatymo projektą, kuriuo siekiama užtikrinti visišką pasirengimą karui, tobulinant gynybos valdymo sistemą ir spartinant karių dislokavimą svarbiose vietose. Dienraštis Žečpospolita rašo, kad siūlomas teisės aktas be kita ko leistų anksčiau dislokuoti karius, susietų Lenkijos gynybos reagavimo planą su NATO reagavimo sistema ir numatytų reikiamos infrastruktūros parengimą. Įstatymų būtų padidintas organizacijų dalyvaujančių Lenkijos gynybos ir krizių valdymo sistemose skaičius, būtų nustatytos taisyklės vadavietėse dirbančiam civiliniam personalui. Dienraštis praneša, kad taip pat bus peržiūrėtos gynybos mokymų, kursų ir pratybų taisyklės, kad šis įstatymas bus pateiktas Lenkijos parlamentui, kol kas neaišku. Prancūzijoje tęsiantis moksleivių protestams šiandien buvo uždaryta daugiau kaip 500 mokyklų. Pasak šalies švietimo ministerijos, mokyklose vyksta protestai, patekimas į jas blokuojamas, nevyksta pamokos. Moksleivių protestai praėjusią savaitę prasidėjo Paryžiuje, tačiau dabar išplito po visą šalį. Protestuotojai reikalauja geresnių mokymosi sąlygų, įskaitant pastatų pritaikymą klimato krizės padariniams. Be kita ko, reikalaujama ir daugiau mokytojų, nes klasėse mokinių skaičius per didelis. Nors dalis demonstracijų vyksta taikiai, pastaruoju metu nuogastaujama dėl augančio smurto ir susidūrimų su policija. Pasak vidaus reikalų ministerijos, nuo protestų pradžios pareigūnai sulaikė apie 2000 žmonių, didžioji jų dalis nepilnamečiai. Premjero patarėja sveikatos klausimais Marija Jakubauskienė siūlo grįžti prie svarstymų, ar leisti susirgusiems žmonėms turintiems darbdavio leidimą, 2 dienas neiti į darbą, nesikreipiant į šeimos gydytoją nedarbingumo pažymos. Pasak jos, šią praktiką būtų galima išbandyti kaip žvalgoma į projektą. Premjero patarėjos teigimu, tai būtų galima sumažinti pacientų eilės ir administracinę naštą gydytojams.
2: Mes siūlėme, kad galėtumėm tą brandžios visuomenės testą atlikti ir bent jau pabandyti šitą praktiką kaip tokią bandomąją pilotinę praktiką ir žiūrėti, kaip jinai veikia, jolab, kad tikrai Vakarų Europos ne vienoje šalyje tos praktikos galioja. Ir Lietuvoje nemaža dalis įmonių jau dabar ir diplomatiniai tarnyboj tokios praktikos jau yra, jos realiai gyvenime galioja ir veikia, tas pasitikėjimo principas.
1: Premjero patarėja sveikatos klausimais Marija Jakubauskinė. Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidentės Aurelijos Maldutytės teigimu nustačius siūlomą tvarką atsirastų daug piknaudžiavimo atvejų, ypač prieš šventes ar po jų.
3: Mes matom galimybę tikrai labai piknaudžiauti tokiu atveju, na, sakykime, ypatingai, kai yra kažkokios tai priešventinės dienos ar pošventinės dienos ir yra labai neramu, kad gali didelė dalis tam tikrose įstaigose ir kai kuriuose įmonėse ar aptarnavime gali tiesiog žmonės, na, jeigu tai bus tiesiog skambutis, na, didelė dalis žmonių neateiti į darbą.
1: Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidentė Aurelija Maldutytė. Dabar nedarbingumo pažymos reikia nuo pirmos ligos dienos, o tai pasak gydytojų didina eilės poliklinikose. Šią valandą Šiauliuose 10, Panevėžyje 11, Vilniuje ir Kaune 12, Klaipėdoje 15 laipsnių. Artimiausią naktį be lietaus vietomis rūkas, vėjas pietinių krypčių nestiprus, temperatūra 3-8, vakariniuose rajonuose vietomis iki 13, o pietiniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalnos iki 1 laipsnio šalčio. Rytoj dieną didesnio lietaus irgi nenumatoma, rytą kai kur rūkas, pūs nestiprus vakarinių krypčių vėjas, bus 16-21 laipsnis. Dabar 5 minutės po 9 vakaro.
0: Genijaus kailyje.
4: Sveiki, mėly radio klausytojai. Šiandien aš Nepaprastai didžiuojasi, kad man pavyko į savo studiją, nu, tokiu gal net apgaulės būdu prisivilioti žmogų, apie kurį seniai galvojau ir vis nedrįsdavau paskambinti, tiesą sakant. Bet kai netyčia sutikau, tai jau nepraleidau progos ir užpoliau Valentiną Novopolskį, tą be galo talentingą žmogų, į kurį neįmanoma atsižiūrėti nei scenoje, nei ekrane. Nu ir ką, sakau, Valentinai, ar ateisi? Ir jisai sako, taip truputėlį atsitraukęs, kaip ten sakai?
5: Sakiau, kad ateisiu, man atrodo. Ne, sakiau, kad šiaip pribijau ir ne visada einu, bet sakau, kad nebijau. Čia nebijau ir ateisiu.
4: Tai va, tai čia buvo tikrai vienas iš gražiausių komplimentų, kokius man gyvenime yra tekę girdėti, tai labai ačiū. Ir labas dar kartą, Valentinai.
5: Labas.
4: Ir tu, kiek girdėjau, žinai, kur aš čia tave įtraukiau ir gal ir dėl to kažkokio smalsumo atsirado ir dėl to mes čia tave šiandien turim.
5: Tu nežiūrėjau keletą laidų, aš tikrai žiūrėjau, bet ne, čia labiau galbūt žmogaus energetika, nežinau, tiesiog gal dėl to.
4: Tai pabandom?
5: Pabandom.
4: Klausimas pirmas, kurį visada pabandau užduoti, jisai yra beprotiškas visiškai. Kaip tu manai, į kokio genijaus kailį aš šiandien tave bandysiu įvinioti?
5: Visiškai neturiu žalio supratimo.
4: Užuominos. Susiję su tavim, bet ne aktorius, susijęs per kalbą.
5: Su manim susijęs per kalbą?
4: Per kalbą, kurią tu
5: per gimtą
4: studijavai. Aha.
5: Studijavau čekų kalbą.
4: Uh-huh.
5: Čekų genijus. Sakyk.
4: Kafka.
5: Kafka. Kaip juokinga, aš vakar, už vakar skaičiau apsakymą vieną Kafkos.
4: Tai iš tikrųjų Francas Kafka yra ta žmogus, į kurio kailį, į kurio gyvenimo nuotykius mes pabandysim dabar įsitraukti ir pažiūrėsim, kaip Valentinas na, jaučiasi, ar kažką panašaus galbūt yra išgyvenęs, ar atliepia kažkas iš to, apie ką mes kalbėsim, tai bandom?
5: Aha. Neturiu gi pasirinkimą.
4: Neturiu šiuo metu. Įdomus dalykai manęs, bent jau manęs tai tikrai laukia ir jūsų, mėly klausytojai. Tai pradėkim, Valentinai. Kas įvyko, kai Francas Kafka pirmą kartą draugams garsiai skaitė savo metamorfozę? Variantai tokie. Kafka pradėjo kosėti krauju ir skaitimas nutrūko. Visi juokėsi, o ypač pats autorius, taip jis jautė tą juokingumą, kad visi kartu garsiai kvatojo ir nebegalėjo skaityti toliau. Ar trečias variantas sustabdė skaitimą ir pasakė, kad tekstas yra per daug asmeniškas ir jam per sunku?
5: Aš čia bandau kažką, aš bandau prisiminti, nes kažkada aš vaidinau. Mes Gintaras Liutkevičius statė šitą novelę ir aš vaidinau Gregorą Zamzą ir tikrai kažką tuo metu skaičiau apie šitą dalyką, bet aš neatsimenu, tai tiesiog galiu paspėliot, kad tarkim paspringo kraujais, tarkim užsikosėjo.
4: Taip, taip, aš tikrai žinau, kad būtent metamorfozė yra tas kūrinys, kuriame tu dalyvavai ir va, tas irgi dar vienas sutapimas, nors irgi neplanavau šito, tiesiog taip besiruošiant laidai išaiškėjo, bet iš tikrųjų ne tas variantas.

0: Iš tikrųjų, Francis Kafka, taip, jisai sveikatos silpnos buvo ir gyvenimo pabaigoj tuberkuliozė, na, iš tikrųjų, padarė savo krūviną darbą ir netekome jaunam amžiui šito genijaus, bet iš tiesų, kas atskleidžia labai, turbūt mums neįprastai ar stereotipiškai suprantama Kafkos tą paveikslą, jisai juokėsi ir jisai buvo gan, kaip pat sako, toksai, na, linksmas žmogus, kurį daug kas prajuokindavo ir įsivaizduok, va, būtent ta metamorfozė, kuri atrodo, nu, toksai, na, kažkoks, na, ir siaubas, ir absurdas, ir kažkokia psichodelika, nežinau, kaip dar pavadinti visą tą surrealizmą ar ne kažkokį. Iš tikrųjų, išvelgė ir pats, ir jo draugai klausytojai labai daug juoko tame ir humoro, ir jie užsijokė taip skaitydami metamorfozę, kai tas žmogus taiga pavirtęs vabalu, kaip čia jam ką daryti, žodžiu, ėmė beprotiškai juoktis. Tai smagu. Tikrai smagu, ir beje, jo Kafkos draugas Maksas Brodas yra prisiminęs, kad skaitant net ir procesą, kompanija juokdavosi be saiko, žodžiu, nes, nu, vat kažkaip jie sugebėdavo... Nes per daug rimtai žiūrėti tą medžiagą, kuri mums, va, skaitytojams, tą palikimą skaitant, atrodo visiškai, visiškai iš kito kampo mes žiūrime į jo kūrybą, ar ne?
1: Labai įdomu.
0: Įdomu, ar ne? Ar jūs, kai repetavot metamorfozę, pavyko jums kažką va tokio patirti, kažką juokingumo kažkokio, ar buvo viskas labai rimtai? Kaip tu atsimeni, palyginus tas situacijas?
1: Aš šiaip visai, man atrodo, neblogai atsimenu tą momentą, nes man svarbus buvo ganėtinai tas pastatymas. Tuo metu visai neseniai mirė mano tėvas, iš tikrųjų. Ir mes su Gintaras atėjo kažkaip, ar tai atsisakė aktorius kažkoks, ar ką jam reikėjo aktorius, jis mane susirado. Ir aš perskaitęs inscenizaciją, man pasirodė, gal aš kažkaip visiškai kitaip perskaičiau, nei rašė Kafka, nei nors kas ten žino, ką jis norėjo parašyti. Bet mes apvertėm visą istoriją, iš tikrųjų. Mes rodėm ne to vabalo, kaip čia papasakot. Parašyta labiau apie, ten yra daug jo monologų, jo kažkokių tokių išgyvenimų. Mes apvertėm, mes pažiūrėjom į šeimą labiau, kas vyksta su šeima, kai nebėra kažkokio to centro. Jis buvo šeimos centras, jis vienintelis turėjo darbą, ir vat kai jis nebegalėjo dirbti ir nebegalėjo visos tos šeimos būti varikliu, kad jie patys pradėjo realiai gyventi savo gyvenimą. Tai va tas man buvo labai atsimenu įdomu, ar buvo tame kažkas juokinga, nežinau, bet kažkaip man labai patiko tas darbas. Mes tik porą kartų parodėme nuspaustuviai, su puikiais aktoriais dirbom, kažkaip buvo visai prisimenu su tokiu maloniu tokiu jausmu.
0: O yra tau, Valentinai, kažkada kilęs jausmas arba supratimas toks, kad kaip ir štai, va taip, kažką galbūt irgi nustebino, kad Kafka labai juokiasi skaitydamas metamorfozę, ar ne, kad ir tave žmonės kartais nepažįsta ir visai kitaip įsivaizduoja tave patį, negu tu esi iš tikrųjų.
1: Kad tai visą laiką taip nutinka, man atrodo, su visais taip būna. Aš dažnai pasakau tą tokią istoriją, Grimerė dirba mūsų teatre ir kaip aš bent jau save matau, man nėra lengva bendrauti su žmonėm, ne visada. Aš galiu galbūt apsimest kartais, bet šiaip nesu toks labai ekstravertiškas. Ir teatre vis tiek tu per laiką pripranti prie žmonių ir tada būna lengviau, paprasčiau. Ir aš kažkaip, o grimo cechas šiaip labai svarbi tokia yra vieta ir teatre, ir kine, kur bebūtų, ir čia, televizijoje irgi. Tie žmonės, visų pirma, jie liečia tave dažnai ir daug. Ir šiaip būna iš pat ryto arba prieš spektaklį, ateini prieš spektaklį ir jie pasitinka tave. Ir tai labai svarbu, kokia atmosfera yra grimo ceche, kaip jie bendrauja tie žmonės. Aš galvoju, kad čia šiaip įdomus labai dalykas. Aš galvojau, tu turi būti kažkoks, tu turi turėti tam tikrų charakterio savybių, man atrodo, kad tu galėtum dirbti grimerį, nes tau reikia daug išklausyti labai, tau nereikia.

0: tu negali realiai savo nuotaikos perdėti ant tų žmonių, kurie ateina pas. Na, žodžiu, įdomus toks dalykas. Ir vat aš atėjau į grimo cechą. Ir taip jau, kadangi galvojau, kad visus pažįstu ir čia saugiai yra man erdvė, atėjau ir buvo nepažįstama mergina stovėjo. Mhm. Ir aš iš to išgaiščio kažkokio, aš kažkaip taip susigūžiu, labai dieną taip pasisveikinau ir nu, viskas. Ir pasirodo, kad tai nauja grimerė, mūsų pažindino, pasakė, kad pristatė ją. Ir po metų, man atrodo, mes kažkur buvo, ar tai sezono uždarimas, ar kažkas, ir mes su ją bendravom, linkėjimai, Andželikai. Ir jinai sako, nu ką, sako, nu, Polskė, o atsimeni, kaip tu pradžioj, kaip tu atėjai, kaip mes susipažinom, kad tu net nepasisveikinai su manim. Sakau, ką? Ir va taip, ir metus jinai gyveno su tuo, kad aš nepasisveikinau iš kažkokio savo pasikėlimo, iš kažkokio jausmo, kad aš esu kažkuo geresnis ir svarbesnis už ją, nors tai visiškai nebuvo tiesa. Tai čia yra normalu, man atrodo, labai retai žmonės mus pamato tokius, kokiais mes esam, iš kitos pusės, ar mes iš vis būnam tokie, kokie mes esam, ar kas tai iš viso yra. Nes mes keičiamės skirtingai nuo skirtingų situacijų, skirtingai elgiamės, tai gal mes norėtume, kad mus matytų geresniais, čia tai taip.
1: O grįžtant, Valentinai, prie to juoko, nes mes kalbėjom, kaip Kafka juokiasi beskaitydamas, ar išeina aktoriui išmokti nesijuokti, nors ir labai juokinga būna, kai reikia susilaikyti, ar yra kažkokia, nežinau, technika?
0: Galiu jo papasakoti tokią istoriją. Aš mokiausi pas Dalią Tamulevičiūtę ir man atrodo, kad ji labai rimtai žiūrėjo į darbą ir profesiją aktorinį. Labai rimtai. Ir mes, na ir mus to mokino, ir mes irgi žiūrėjom ir žiūrim, stengiame žiūrėti labai rimtai į profesiją. Ir aš vat galiu papasakot, aš turėjau spektaklį Kaune, Gintaro Varno spektaklis Nekalti buvo. Ir mes važiavom į tą spektaklį iš Vilniaus, kartais su Gintaro, kartais su tuometinis ar pirmakursiais, ar antrakursiais, Mariumi Repšiu ir Vidu Bareikiu. Mm-hmm. Vat, ir Krulikovskis Valentinas, mes kartu vaidinom. Ir jie, Marius ir Vidas pasakojo mums istoriją, kaip jie vaidina. Žvaigždžių kruša buvo toks spektaklis. Jie vaidina ir jiem, ar tai, sako, nu, sako, mums atsibodo, mes labai daug jį vaidinom ir mes pradėjom, sako, kvailiuoti tiesiog per tą spektaklį. Ir jie pasakojo, ką jie išdarinėjo. Ir aš atsimenu, kad aš važiuoju toj mašinio, aš juokios iki ašarų, man ašaros tiesiog bėga, aš neįsivaizduoju, kad mes taip būtume pasielgę.
1: Ar ne?
0: Kad mes labai tokie rimti, mes, nu kaip čiagi nepagarba iš vis teatroje, kaip taip galima. Aha. Ir dabar suprantu, kad tai nėra nepagarba, tai yra tiesiog visko yra teatre ir visaip tu gali dirbti, bet man neteko, mano aplinkoje nebuvo tokių daug aktorių, kurie kažkaip paprasčiau ir linksmiau galbūt žiūrėdavo, tai gal tokių spektaklių buvo nedaug, tai man gal neteko. Dabar žinau, kad vat, yra viena vieta Laukinė Antį, kur dabar mes jaunimo teatre vaidinam su Donatu Žilviu, yra viena vieta, kur labai man sunku būna susilaikyti, bet ir tai yra vieta, kai aš vaidinu kažką ir Donatas žiūri į mane ir žiūrovas jo nemato. Ir aš matau kartais, kad jam yra juokinga ir kad jis vos laikosi. Ir va tas yra labai, labai sudėtinga. Bet kaip išmokti, nežinau. Aš mačiau daug kartų, kai ir leidu savo aktorį tiesiog prasprūkti ir pasijuokti ir man atrodo, tai tik geriau būna. Ir žiūrovas tą labai pamato ir pamato, kad mes irgi, kad aktoriai irgi žmonės ir kad viskas yra čia sąlygiška ir man atrodo, čia toks geras iš tikrųjų momentas. Aišku, ne per daug, kaip visada ir visur. Sveikas visur ir visada yra gerai.
1: Mhm. Apie Kafką. Kafka labai gėdijosi savo kūno, bet kartą jam pavyko nugalėti savo baimę. Ką jis yra padaręs? Ar jis pozavo nuogas piešiniui? Ar jis dalyvavo kultūrizmo konkurse? Ar jis vedė nuogo sporto užsiėmimą? Nu, žodžiu, sporto užsiėmimas, kai treneris ir visi sportuojantis nuogi yra.
0: Negi pozavo jisai nuogas. Būtų labai baisu.
1: Baisu?
0: Nežinau. Na, kad tiesiog, aš kadangi nežinau, tai aš tiesiog spėliojau, tai spėliojau, kad pozavo nuogas.
1: Taip. Taip, iš tikrųjų, nepaisant to, kad tikrai turėjo didžiulę baimę, ir čia, aišku, ta baimė galbūt susijus labiausiai su tuo, kaip jis pasakoja ir jo amžininkai, kad su tėvo, kaip sakant, labai, labai, na, sunkiai santykiais, nes jis labai niekino tą savo sūnų, jis toks paliegęs vargšas, visada netiko, visada nieko negalėjo, nu, žodžiu, labai, labai neveltui tėvui laišką rašė, tėvai, taip. Jau. Tai, žodžiu, tas santykis su tėvu tikrai labai sunkus ir jis dėl to, aišku, ir tas savęs vertinimas buvo tikrai labai prastas, bet kažkaip jis lankėsi tokioj stovykloj, ne stovykloj, o sanatorijoje, žodžiu, kur ten tas nudizmas, naturalizmas, toks gydymo metodai buvo propaguojami ir jis net po to ir pasako, kad kažkaip gydytojas sugebėjo jį kalbėti gydytojas, žodžiu, nupiešti jo nuogo piešinį, nes paprastai ten visi pacientai vaikščiodavo nuogi, jis vienintelis su maudymosi glaudėmis vaikščiojo, bet sugebėjo netgi jas nusimti, kai jam pavyko papozuoti ir sakė, netgi va, pozavau kaip modelis daktarui Šileriui, be maudinių glaudžių, tokia egzibicionistinė patirtis, pasakė jis, žodžiu, bet sugebėjo kažkaip perlipti. Ir Valentinai, tu sakai, kaip baisu, o iš tikrųjų taip tokia sukėlė emocija, tas va, pozavimas nogam, kaip baisu turėtų būti.
0: Aš pagalvojau, kad jam, aš manau, jeigu tu gėdėjęs labai savo kūno, taip, tai taip. Tau pozuot nogam, greičiausiai, na, yra labai sudėtinga ta peržengti tą baimę, bet, nu, pavyko, džiugu.
1: O kaip, vat, aktoriai yra, vat, visada noris paklausti, ar aktorius atskiria tą požiūrį į save ir savo kūną gyvenime ir profesijoje?
0: Aha. Vėlgi čia skirtingai, manau, kad vieni taip, kiti ne, yra, nežinau, ar čia tiesa, bet yra toks labai toks tokia istorija, kad Sharon Stone kažkada paklausė, kaip jums visą negėda, kai jūsų užpakalis yra ekrane, jis sako, čia ne mano užpakalis. Labai paprastai, labai aiškiai. Ir, bet iš mano patirties, man atrodo, kad scenoje tikrai tu gali daryti viską. Ir tai yra tokia ir gal išlaisvinanti. Gal Kafką reikėtų irgi pavaidinti scenoje, galbūt yra drąsiau. Nes kitaip yra scenoje, nes tu tiki, kad tai yra prasminga, kai tu darai scenoje, kad yra kažkoks tikslas arba estetinis arba prasminis kažkoks ir tada, man atrodo, viską tu gali daryti, labai daug ką gali daryti. Vaitkus Jonas mums sakė, kad jūs moralistai būkit gyvenime, o scenoje būkit, kuo reikia būti scenai. Ir, bet čia ir tik nuomonė, nes, pavyzdžiui, aš esu sutikęs aktorių, tiesa, čia irgi aš nekalbėjau su jomis, man taip atrodo, kad kurioms labai buvo svarbu, kaip jos atrodo scenoje, ir man pradžioje atrodė, kad tai, nu, kaip tai yra kažkaip keista, taigi ne apie taigi viskas tai yra, visa yra. Bet aš vat dirbu ir žiūriu iš šono. Tas irgi svarbu, kaip tu atrodai ir kaip žiūrovai, tikrai ne visi žiūrovai mato personažą. Vis tiek jie žiūri ir žiūri, pilukas, ten dar kažką, apgamas negražus. Jis tai tą pamato, ir, bet nu, aš tai manau, kad kad scenoje tu turi galvoti ne apie tai, ne apie save ir ne apie, nežinau, apie tai, ką tu darai, žodžiu. Ne apie save. Ir dėl to man, pavyzdžiui, scenoje yra žymiai lengviau. Ar scenoje, ar kadre, ar nusirengti, ar kažką pavaizduoti, padaryti, tai nereiškia, kad aš gyvenimą taip darysiu. Ir tikrai ne.
1: Žodžiu, išeina kažkaip atskirti tuos
0: taip,
1: save.
0: Nors šiaip keista, bet čia irgi gal pas psichologus, pas psichoterapeutas reikia eiti. Jo, išeina atskirti.
1: O ką Tamulevičiūtė mokė apie va šitą momentą? Man
0: labai paprastai sakė, viskas, kas pateisinta, galima.
1: Aha.
0: Labai paprastai, vat, kaip įkalta yra tiesiog į galvą ta tokia frazė. Bet tada jau gali ginčtis, ar tikrai pateisinta, ir kas kuo pateisinta. Tarkim, galbūt galima buvo be šito apsieiti. Tai čia jau tokios diskusijos gali kilti. Atvažiavo režisierius iš kažkur iš užsienio ir Sakė, o čia šitoje vietoje

0: tau norėčiau, kad tu nusirengtum, ir rektorius jam pasakė, žinok, jokių problemų, man jokių problemų nėra nusirengti. Tikrai, man, prašau, man tai, nieko aš čia neparodysiu jums tokio, ko jūs nesat matę, bet sako, aš suprantu, ką tu nori padaryti ir kokio efekto nori pasiekti, bet sako, čia tu to nepasieksi Lietuvoj, nes mūsų žiūrovas tam nėra pasiruošęs. Ir tu gausi visiškai priešingą efektą, negu kokio nori. Ir jisai perkalbė režisierių. O man neseniai tik teko va, teatrą... A, ne, ne, meluoju, buvo ir anksčiau. Čia vat Jurijaus Butusovo spektaklyje Rozenkrancas ir Gilinas Ternas yra negyvi, aš apsinuoginu. Kai mes dirbom, man pasirodė, kad tinka pagal mintį tai, ką aš ten darau.
1: Mhm.
0: Ir jam irgi kažkaip tiko, nors pavyzdžiui, kaip supratau, pas jį spektakliuose iki tol nebuvo to niekur, niekada. Bet jam pasirodė, kad tai yra įdomu ir jis tą paliko.
1: Mm.
0: Bet vyksta kažkai dar kiti procesai, ten aš įsivaizduoju, ten pavyzdžiui, Lukašo Tarkovskio Respublikoj, kur... Ten, jie, nežinau, ar teko tau matyti, ar
1: teko.
0: Ne, bet tai, kai yra pirtis, pavyzdžiui, ir visi eina į tą pirtį. Ir ten yra krūva žmonių, kurie, pavyzdžiui, nesigėdė ir tu galvoji, kokiai?
1: Mm-hmm.
0: Tai matyt, čia su manim gal kažkas netaip. Nu, kažkokių daugybė kažkokių procesų ir... Ir šiaip, čia yra tokia, nežinau, ta tema, tas požiūris, žvilgsnis į nuogumą, man atrodo, jis keitėsi su laiku, ir aš nematau tame nieko blogo.
1: Mm.
0: Pasme, tai yra, aišku, vietoje būtų gerai, bet realiai tai čia yra nieko blogo tame nematau. Čia yra, man atrodo, menininko atsakomybė ir jo reikalas, kaip jis nori išreikšti, tegu išreiškia ir viskas. Ir žiūrovų po to reikalas tą vertinti ir turėti savo nuomonę.
1: Mm. Taip, viskas daug paprasčiau, negu kad
0: man
1: galima
0: atrodo,
1: vartyti. Taip.
0: Tikrai taip. Mm-hmm. Ir tas moralizavimas, man atrodo, labai pavojingas tas dalykas visai. Mm-hmm.
1: Jau sunkiai sirgdamas Kafka kiekvieną mėnesį turėjo parašyti buvusiai darbovietei vieną absurdišką laišką. Ką jis turėjo parašyti? Ar jis turėjo parašyti, kad taip, aš ir šį mėnesį perskaičiau darbo teisės vadovėlį? Ar jis turėjo parašyti, taip, aš vis dar gyvas? Ar jis turėjo parašyti, kad vis dar gyvena tuo pačiu adresu?
0: Na, jeigu absurdiška, tai taip aš vis dar gyvas, aš sakyčiau.
1: Taip. Taip.
0: Absurdiška.
1: Taip, iš tikrųjų, jo, vat Berlyne, žodžiu, jau gaudamas pensiją, jis gyveno tenai, žodžiu, bet turėjo, kadangi tą pensiją gauna, kas kartą parašyti, kas mėnesį laišką į darbovietę, kad taip, aš vis dar gyvas, žodžiu.
0: Labai
1: ir siuntė va tokį biurokratinį dokumentą. Yra tu, Valentinai, yra tekę su kokia absurdiškiausia situacija gyvenime biurokratinė prasme susidurti, kas tau labiausiai netelpa į galvą.
0: Ačiū Dievui, man nelabai galbūt dažnai teko gyvenime su absurdiškom situacijom susidurt, nors keletas galbūt buvo, bet žinau, kad tikrai to absurdo yra apstu, labai daug yra. Ir aš suprantu, kad norai yra galbūt geriausi, kažkaip struktūruot, kad viskas veiktų teisingai, bet kad na, bet bent jau tai duoda labai daug peno kūrėjam po to galbūt iš to kažkaip kurti ir aišku, čia tik per ašaras dažniausiai būna ir per skausmą tas absurdas.
1: O žinai, apskritai apie tą pasaulį, kas dabar jame darosi, dedasi, tikrai atrodo šiuo metu net keičiasi iš esmės viskas. Tai, kas buvo normalu ir gera, tampa nebenormalu, tai, kas buvo bloga. Nu, tarkim, apie tai, kad vadovauja didžiausiai ir galingiausiai pasaulio demokratijai žmogus, kuris, na, tikrai pasako ir padaro keistų sprendimų, ar ne? Normaliai, logiškai ausiai, ar ne? Nu, vat ir tokių dalykų, kurie ką tik atrodo buvo, na, visiškai suprantama, kad yra, nu, nesąmonė, negalima ir taip neturi būti, staiga tampa ir sąmonė, ir galima, ir būna, ir vyksta, ir nieks nieko negali padaryti. Kaip tu reaguoji į tai, kas pasaulyje, kaip tu jį matai dabar? Jame tai normalu tau, tai absurdas?
0: Mėly žiūrovai, klausytojai, galit dabar bus nelinksma, galit nebeklausyti. Jo, vienas didžiausių absurdų, kurį aš dabar išgyvenu, tai kad aš čia dabar sėdžiu ir kalbu ir duodu interviu tau. o tuo pat metu bombarduoja žmonės, žmonės stepiasi. Ir ar norim mes apie tai kalbėti? Kalbėkim, aš tai mielai. Bet tame absurde jau daug metų mes gyvenam ir aš nemanau, kad, kaip tu sakai, kažkas pasikeitė. Tiesiog mes turėjom prabangą galbūt nekreipti tai dėmesio ir negalvoti apie tai ir to nejausti. Dabar nebeturim tokios prabangos. Tai ir kaip aš su tuo gyvenu, sunkiai man pavyksta. Bet pavyksta, tai vis tiek mes... Aš einu į darbą arba ten, nežinau, va, žaidžiu futbolą su draugais. Ir, bet... Bet, nežinau, ar tai kažkam įdomu, bet man sudėtinga, man nėra. Aš negaliu visiškai atsiplaiduoti ir vis tiek kiekvieną dieną tu, vis, nežinau, kiek kartų į dieną tu sugrįžti mintimą šitą dalyką. Tai čia irgi absurdas yra.
1: Taip. Žinai, aš turiu nemažai žmonių pažįstamų, kur būtent ta situacija, apie kurią tu kalbėjai, na, tiesiog iš esmės pakeitė gyvenimą, šeimos gyvenimą, asmeninį gyvenimą. Aha. Žmogus vietoj to, kad gyventų, kaip gyveno savo, na, toj vakoj, kur buvo įprasta profesija, pomėgiai, nežinau, šeima ir taip toliau, staiga viskas apsivertė ir tapo gyvenimas tik tai vienu klausimu. Ir nebeišeina žmonėms išeiti iš tos situacijos. Ar tau irgi teko kažką patirti? Nes, nu, kažkaip gyvenimas tai tavo eina irgi tolyn vis kažkada, kaip sakant, tas laikas mūsų visų ribotas. Kaip vat su tuo suderinti, kad ne...
0: Oi, kokia teritorija einam. Žodžiu.
1: Nu, taip.
0: Sudėtinga. Aš galvojau... Ką daryt, kai prasidėjo pilno masto invazija. Karas labai kaip ir labai ir mūsų, mano gyvenimą irgi pakeitė. Nes Lietuvos rusų dramos teatras, kur aš dirbau daug metų, pakeitė iš pradžių pavadinimą, o dabar ir koncepciją ir viską. Ir nebėra to, prie ko aš buvau pratęs, to gyvenimo, prie kurį gyvenau ir maniau, kad jis taip galbūt ir tęsis, jo nebėra ir tai yra mažiausia, čia net tik, čia nežinau, ne kaina, kaip čia pasakyti, čia yra, tu negali lygintis to, kas vyksta kitur, kas vyksta Ukrainoje, pavyzdžiui, bet aš bandžiau sugalvot, ką reiktų daryti, kaip reikia gyventi, galiausiai mes jau čia beveik 5 metai, kaip mes gyvenam, taip. Ir aš pamaniau, kad yra tik vienas atsakymas. Arba tu važiuoji kariauti iš tikrųjų, o visa kita yra kompromisas. Mano, pagal mano kažkokius įsitikinimus, pagal mano vertybės ir tai, kaip aš mačiau gyvenimą. Aš nesugebėjau išvažiuoti kariauti. Nesugebėjau. Galima sakyti, kad išsigandau, kad bijau, kad nenoriu mirti, nenoriu palikti šeimos, nenoriu atsisakyti komforto, o visa kita man tenka dabar su to gyventi. Su to, kad aš nevažiuoju ir nebūnu ten. Ir man sako, čia ne tavo karas, nu kaip baigtų, ką tu čia, aš to nesuprantu, žinokit, aš to negaliu suprasti. Jeigu, nes iš vienos pusės sako, mūsų karas ir mes turim, bet iš kitos, ne, čia ne tavo, taigi čia ten, man labai yra keista. Bet čia, aš suprantu, čia nelabai apgalvota galbūt tokia mintis, nors man atrodė, kad aš prie jos tiesiog priejau. Čia yra, niekam aš tu neperšu ir aš tiesiog su tuo dabar vat, gyvenu, su tuo, kad aš neišdrįsau. Aš nemanau, kad čia, dieve mano, čia taip sudėtinga dabar viskas. Nežinau, nežinau, ar reikia tai kalbėti, bet pasakiau, mintį tą pasakiau.
1: Taip, aš labai man suprantu, atrodo,
0: jo,
1: būsena,
0: man atrodo, netgi kažkoks pervedimas pinigų, aišku, tai yra geriau negu nieko, galbūt, nežinau, kažką, bet tai yra kažkokia indulgencija kažkokia, ir tu atrodo viską padarytum, kad nebūtų to karo, nežinau, ką reikia, susidegint, bet tas neveikia. Realiai veikia tai, kad tu važiuotum ten ir būtum ten galbūt, arba nežinau, ką dar daryti.
1: O ką tokio ekstremaliausio filmuojantis teko patirti kaip žmogui? Kokios sąlygos buvo pačios tokios atšiauriausios?
0: Ekstremaliausiai... Čia buvo tikrai būta labai šalta keletą kartų, bet vėlgi dabar vėl dabar apie tą ekstremalumą ir na dabar reikės, žinokit, arba kažkaip dirbtinai grįžti jau prie taikaus gyvenimo pokalbio. Nes visi tie ekstremalumai yra niekas palyginti su to, kas vyksta.
1: Tai,
0: buvo šalta, išgyvenau, viskas netvarkoja.
1: Bet štai aš jo irgi skaičiau, kaip ten tam vandenyje, ar ne, bet man tas klausimas, būtent čia Olego filmavimas, ar ne, baseine ir šaltam tam vandenyje, ir tas vaidinimas, kad tu esi po ledu, ar ne, turėtų būti beprotiška, aš nežinau, gal tu neturi tos baimės būtent būti be oro ar daužytis iš po vandens į akėtę. Kaip va su ta baime susidoroti? Nes realiai, vis tiek netgi ir realiai pavojus kažkoks yra. Kaip ten... Na,
0: šalia yra profesionalai ir kaskadininkas Leonidas, va, su manim buvo šalia, su balonu, kaip jis balonas?
1: Balionas.
0: Balionas, jo. Degonies ir kažkaip, nu kaip vis tiek aš man tik pasitikė, kad ištrauks, jeigu ką. Jis pasakė iš karto, paklausė, ar esu nardęs anksčiau, sakau, ne, jis taip, Sako, tai ne, išsidirbinėk, sako. Nes tikrai pavojinga, ne jokauk, rimtai klausyk, daryk, ką sakau, ir viskas pavyko. Na, dabar, na, kažkaip, bet dabar vis laikai pamatau po vandeninius kadrus filme arba kažką tokią, taip iš karto, taip,
1: Tokį truputį oro
0: suprantu, trupštą, ne? Ne, nu, tiesiog labai gerbiu tada, iš karto labai suprantu, kad nėra lengva, tai ir dėl tų kelių gražių kadrų, bet tai yra smagu, tai yra, kaip tik čia yra, man atrodo, smagi darbo dalis, iš tikrųjų, jeigu taip atvirai, čia nėra... Kuo sudėtingiau, galbūt, kad tuo įdomiau ir tuo daugiau patirsi, tai čia yra viskas labai smagu. Vėlgi prabanga, kad mes galim savo tai leisti, tokia profesija, kur tu galbūt ir nebūtum to daręs niekada, bet vat, tenka tiesiog dėl darbo.
1: Tai galima taip suprasti, kad tau apskritai tu nevertini situacijų, kurias reikia patirti darbe, kaip sunkių, ar ne? Tau viskas yra tiesiog įdomu, ar ne?
0: Ne, kodėl. Tuo momentu yra labai sunku. Tuo momentu yra sunku, bet vėlgi, tarkim, va, ta pati situacija suvekėta, aš atsimenu. Aš bandžiau pasiruošti, atsimenu, tada žinojau, kad man reikės lysti į akėtę ir kažką paskaičiau, galvojau, kūną reikia pratinti, vat, po truputuką šaltas dušas, nu kas čia tokia šaltas dušas, nieko baisaus, nepatiko man, mano kūnui nepatiko, smegenim gal, nežinau, pradžioj, tai galvoju, ai, gal aš geriau vieną kartą tiesiog įlysiu, kai reikės ir tiek žinių, tai kas nėra galbūt labai teisinga ir sveika, nekartokit, bet kai jau esi, kai buvau filmavimo aikšteliai, tu nekud neturi kur trauktis. Tai čia yra kažkoks kitoks dalykas. Yra žmonės, atvažiavo, dirba. Negali pasakyti, ne, aš to nebedarysiu dabar. Tai man tas, galbūt tas labai padeda ir motyvuoja ir tiesiog ir darai. Nes labai daug yra tokio, pas mane bent jau tikrai daug tokio kaprizo išlikusio, man atrodo, iš vaikystės, iš kažkokio iš noro, komforto, saugumo, tokio tu nenori kažko daryti, kas tau nėra... ko nenori daryti. Bet iš tikrųjų mes labai daug galim. Ir labai daug iškentėti, iškesti ir atlaikyti labai daug.
1: Man kaip keista klausyti, nes man atrodo jau Valentinas yra pats nepretenzingiausias žmogus ir tikrai kaprizų tas žmogus gyvenime negalėtų tai, niekaip rodyti.
0: Darbe tai stengiuosi nerodyti, taip, bet gyvenime tai aš baisu, aš tingiu net pajūdint pirštą.
1: Rimtai.
0: Tai jo, jau labai guliu, tai net nelieskite jau manęs, aš jau čia atsiguliau ir tik, nu, čia turi gulėti. Bet darbe stengiuosi, žinoma, kad nebūtų to.
1: Tai gyvenime kažkokie ten būtiniai dalykai vargina labai, labai nesinori užsimti,
0: ne? Jo, gali daug metų nespręs kažkokių dalykų.
1: Aha.
0: Baisu.
1: Nu, kaip čia pasakyti, jeigu visiems gerai, tai... Žinai, Kafka kartą nuėjo su prostitute į viešbutį. Kodėl jo paties teigimo? Ar iš smalsumo, ar iš vienatvės, ar norėdamas pasiruošti apsakymui, surinkti medžiagą?
0: Aš galvojau, paskaityti jai apsakymą, galvojau.
1: Kas čia žino, gal ir skaitė.
0: Iš smalsumo.
1: Iš vienatvės. Ar norėdamas rinkti medžiagą?
0: Smalsumas ir noras rinkti medžiagą gal šiaip panašu yra.
1: Gal. Gali, bet tiesiog, žinai, pasmalsauji ir tiek, o čia pasmalsauji ir parašai kažką.
0: Nežinau, visi trys, man atrodo, yra įdomus. Na, tarkim, tegu būna iš vienatvės.
1: Iš tikrųjų, iš vienatvės. Jo, jis taip ir aprašė vėliau savo dienoraštį ir pasakojo draugams, kad būtent va, dėl to jausmo ėjo. Ir tiesą sakant, jo tie meilės, kaip čia pasakyti, gyvenimas, jis nebuvo sėkmingas. Jis įsimylėdavo, bet jam santykyje būti su žmogum nepavykdavo. Ir nei šeimos pavyko sukurti, žodžiu, čia kitos istorijos, žodžiu, dar. Tai va, jis kažkaip tai tarsi ir labai troško tos meilės, bet nesugebėjo jos paimti ir gauti ir turėti. Tai jo, tas jo gyvenimas toks ir buvo, jis, bet aprašinėdavo, jis yra netgi savo dienoraštyje labai tiksliai aprašęs ir stebėjęs moterų kūnus, laikyseną, detales ir taip toliau, žodžiu, jau kaip rašytojas, galima sakyti, na, dirbo darbą. Galiu, Valentinai, tavęs paklausti, ar tu sugebėtum, jeigu dėl vaidmens reikėtų nueiti tyrinėti į bordelį savo vaidmeniui medžiagos ieškoti?
0: Žinoma.
1: Aha.
0: Žinoma. O čia dabar galvoju, o kas čia tokio? Dabar čia.
1: O tiesiog klausimas, žinai, daug kas kitaip įvairiai atsakytų turbūt.
0: Aš manau, kad... Man net nebuvo klausimo.
1: Aha.
0: Tikrai galėčiau. Nes šiaip įdomu yra dėl darbo, dėl profesijos. Jeigu tik turėtume mes, aš labai dažnai tą kartuoju, jeigu aktorius, man atrodo, turėtų laiko ir resursų, kuo geriau, kuo detaliau pasiruošti vaidmeniu, tai man atrodo, visi tą darytų su mielu noru. Nes tai yra labai įdomu visą laiką. O ar apskritai čia tame klausime dar yra apskritai požiūris į tą profesiją, tai čia tai atskira tada tema.
1: Čia atskira tema, jo, čia daugiau gal įdomu, kaip...
0: Žinoma, labai įdomu yra... Aš labai mažai turiu patirties gyvenimiškosios, šiaip kažkokių situacijų, ar aš nieko praktiškai nesu daręs be aktorinio, aš... truputų, kad studijavau pusę metų, metus čekų kalbą, ir tada įstojau į muzikos akademiją, tada dar tik vadinasi, ir viskas, baigiau iškart jau dirbti į teatrą, aš praktiškai nežinau gyvenimo tikro, tai tas, kai tu ruošiesi vaidmeniui, pavyzdžiui, kai Olegui mes ruošiamės, ir mes paklausė, ar tu norėtum padirbti mėsininku, aš žinoma, sakau, tai kiti dalykai, kiek man pavyko, ir tai, kiek pavyko suderinti to su prodiuseriam, kiek pavyko dienų gauti, tai va čia galbūt per mažai, bet šiaip tai kodėlgi ne, aš manau, kad tai yra tikrai gali priduoti tau kažkokio tikrumo, kažkokių pastebėjimų, viskas, kad tik padėtų, kad tik geriau atliktum savo darbą.
1: O tarkim, va dabar svarstau, įsivaizduoju tave mėsininko vaidmenį, ar ne? Ir pavyzdžiui, tu nesi vegetaras?
0: Ne.
1: Nesi, ar ne? Bet pavyzdžiui, jeigu būtų žmogus, kuris va, visiškai nevalgo mėsos.
0: Mes galvojom apie tai, kai aš ten atsidūriau, aš galvojau, nes aš kaip pamačiau tiesiog ta visą mėsą, aš pagalvojau, geriau, jeigu iš tikrųjų būtų, tai būtų sunku, man atrodo, bet aš manau, kad ir tai... Dabar, aš galvoju, ar tik ne Šarūnui Zenkevičiui teko kažką panašaus daryti su mėsa. Jis irgi žinau, kad labai, labai mėgsta gyvūnus ir nemėgsta mėsos, bet manau, kad tiesiog čia jau tavo pasirinkimas, ar tu profesionaliai tiesiog tai žiūri, ar taip vat kažkaip ideologiškai ir atsisakai.
1: Čia vėl tas atskyrimas, tu kaip žmogus ir tu kaip tai, profesionalus aktorius ir tada kaip taip. Čia... O apie tą vat, Kafkos, kur šiai tiek užsiminiau jo sugebėjimus vat, nueiti į bordelį ir savo rinktis medžiagos kaip rašytojai, skenuoti judesius žmonės, nežinau, viską, ką ten pamatai. Tu irgi taip rinkiesi nuolat gatvėje, žiūri, stebi, galvoji, va čia reikia, nu kažkas kaip, nežinau, profesinė gal lyga, nuolat sekti, žiūrėti, kokius dalykus galėtum nugriebti savo profesiškai iš to, ką

0: tas vyksta, tu tikrai pastebi kažkokius dalykus, situacijas, o tai irgi kaip Dalia vis laik sakydavo, Tomulvičiūtė, kad net laidotuvėse tu būni ir tu negali pilnai tiesiog būti moment procese, nes tu vis tiek žiūri, kaip kas reaguoja ir kas vyksta. Ir net ir save irgi analizuoja tuo pat metu, kas tavim. Yra to, tokia profesinė ar liga, ar neliga. Nu, čia yra tokia profesijos jo dalis.
1: Žinai, vienas iš įvykių sukrėtusių rašytoje buvo teismas viešbutyje. Kas ten įvyko per dalykas? Ar jis sirgdamas nuo alpo ir krisdamas sudaužė labai brangią skulptūrą viešbutyje, dėl ko buvo negailestingai apkaltintas? Ar jis įsiveržė į kambarį, kuriame jo sužadėtinė susitiko su meilužiu ir surengė jiems tokį teismo procesą? Ar jo sužadėtinė su savo drauge, kurią rašytojas taip pat įsimylėjęs buvo, surengė jam akistatą dėl to meilės trikampio, po ko sužadėtinė su juo išsiskyrė? Kas įvyko per toks procesas viešbutyje? Gan garsiai po to buvo ir aprašytas.
0: Nežinau. Aprašytas, na, ne dėl vazos jaučiu, jeigu aprašytas buvo. Bet kuris iš tų tada dviejų. Na, tarkim, trečias, kur su putrikampis meilės ir kur.
1: Taip, ir tai yra, nu, nepaprastai įdomi situacija ir kas, aišku, itin, nu, turbūt prasmingiausia iš tos situacijos, kad būtent tas teismo procesas, o jis vyko, dėl to ir vyko, nes jis turėjo sužadėtinę, su kuria ilgai bendravo, bet kaip mes šnekėjom, tas bendravimas buvo toksai vis ne iki galo, vis per atstumą ir susirašinėjo su daugybė nuostabių laiškų, parašęs yra savo meilį Felice Bauer, bet taip ir nes susižadėjimas, bet niekaip neišeina jiems susituokti, tarkim, galų gale ir normaliai sukurti šeimą. Ir Felice paprašė savo draugės Grėtės Blok, kad jį patarpininkautų ir pakalbėtų su Kafka, kad nu gal kažkaip jau, ką jis čia galvoja, kad kažkaip jis apsispręstų. Ir tuo būdu Kafka ėmė susirašinėti su Grėtė. Ir įsimylėjo Grėtę ir gavosi toks meilės trikampis. Ir ta Grėtė, advokadaudama draugiai, pati tapo tokia jau, na, meilės objektų. Ir ji su draugė, žodžiu, jos abitos draugės surengė būtent viešbutyje tą susitikimą, tokį teismo procesą, kur iškėlė klausimą, pateikė laiškus, kaip įrodymus, kad kas čia vyksta dabar. Ir iš tikrųjų labai labai įdomu, nes kaip ir savo advokatą turėjo draugą rašytoją Kafką, tos dvi merginos kaip prokuro Orės jį polė, žodžiu, tai va, įvyko toks, na, jį labai sukrėtęs procesas, teismo procesas, kas ir įkvėpė vėliau Kafką parašyti procesą. Įsivaizduoji, kokia situacija. Va, taip, tokius dalykus dėl tos tokios meilės, to trikampio jam teko išgyventi.
0: Komentarų reikia.
1: Taip, galvoju, kaip, ką atšaukė, ką atliepė tavyje, va, tokia situacija.
0: Sudėtinga yra, santykiai yra labai sudėtinga. Labai žmonės nepasiruošia, eina į santykius, nežino, kas jie tokie, ko jie nori, kaip vyksta tie dalykai, tie procesai. Ir patys, sakau, savęs nepažinodami savęs eina į santykius su visiškai kitu dar kosmosu ir labai dažnai įvyksta sudėtingos situacijos visokiausios. Jo, čia man labai šiaip, aš mėgstu labai tą tokią šią temą kažkokio, man labai aš nežinau kodėl, bet man atrodo, kad trūksta kažkokio išsilavinimo santykių atžvilgių. Gal dabar viskas gerėja situacija. Aš tiesiog žinau, kad savo laiku tai viską, ką žinojau apie meilę vadinamą, tai buvo iš pasakų, iš romantinių, arba maksimum romantiniai kažkokie filmai, kas tikrai veda į kažkius nesusipratimus po to ir tikrai nepadeda tau kurti santykių pradžioj. Kai kosmosą skraidom ir kitus dalykus
1: taip,
0: darom,
1: taip.
0: Bet kaip paaiškint jaunam žmogui, kad kas vyksta jo kūne ir kas yra hormonai laiku, tai nes ne visada sugebam dar.

0: kas galbūt, galbūt nereikėtų ir Romeo su Džiuljeta žudytis tada.
1: Žinai, kaip didžioji dalis Kafkos rankraščių išgyveno antrąjį pasaulinį karą? Ar buvo užmūryti šeimos namo sienoje? Ar Kafkos draugas Maksas Brodas, bėgdamas nuo nacijų, išsivežė juos?
0: Šitas,
1: ar ne? Ja. O, net nereikia variantų. Taip, taip, iš tikrųjų. Ir turbūt, žinai, ir ta istorija, kad Kafka kaip liepė elgtis po jo mirties su jo rankraščiais.
0: Man atrodo, sudegint ir liepė, jo?
1: Taip, taip, taip, taip. Ir būtent dėl draugo nepaklusnumo išliko tie rankraščiai. Ir jis juos išsivežė. Valentinai, jeigu reikėtų, na, tarkim, gaisras, jeigu reikėtų išsinešti vieną daiktą, kas tai būtų, kaip tau atrodo?
0: Oi. Nu, pirma, šiaip tai žmoną su vaiku išnešiu, aišku.
1: Nu, jie patys jau pabėgo, įsivaizduok. Apie kažkokius dalykus svarbius.
0: Aha. Jeigu iš tikrųjų, tai aš nieko nenešiu. Aš tiesiog eičiau ir... Tiesiog eičiau. Jeigu taip visiškai, vat, man tai atrodo, kad aš labai nuoširdžiai sakau. Atrodo, kad vat, kieta pasakyt man čia, nieko nereikia čia, jokių materialių vertybių. Yra, nėra tai visai tiesa, žinoma. Žinoma, kad norėčiau galbūt ir kitaip gyvent, bet tikrai tikiu, kad vien materialiniai dalykai, ir šiaip, kad ne vien, čia jie nėra svarbiausia, tai čia tikrai to tikiu. Ir manau taip. Ir man atrodo, kad net čia kvaila ginčytis būtų. Daugybė žmonių turi puikius namus, puikius, kad labai daug uždirba, bet jie nėra geri žmonės.
1: Tai, Valentinai, aš labai noriu padėkoti. Laikas praėjo ir jo labai nemažai, tai tikrai aš noriu priminti mūsų klausytojams, kad nesutrumpinta mūsų laidos versija rasite mediatekoje, radiotekoje. O tikrai noriu pačiam palinkėti tų gerų vaidmenų, tų gerų filmų, į kuriuos reikia tą gerą aktorių kviesti ir tų gerų spektaklių. Ir tos geros patirties ir kada nors leisti savo, nu vis tiek kažkaip pasidžiaugti tuo, kas pavyko, ką pavyko padaryti.
0: Ačiū labai, skaitykit Kafką, skaitykim.
1: Kafką. Skaitykim, taip, iš tikrųjų.
0: Geriau negu manęs klausyti.
1: Valentinai, ačiū tau labai.
0: Ačiū.
2: LRT radijas.

0: LRT radijas.
1: 22 valandos su žiniomis studijoje Rima Žilinskaitė. Kyjivo meras praneša, kad Rusijos dronas vėl smogė į vieną svarbiausių Ukrainos sostinės pietinį tiltą. Po kelių ankstesnių Rusijos atakų tiltas yra uždarytas, laikinai apribotas viešojo transporto eismas. Kyjivą buvo sukausčiusios didžiulės eismo spūstys. Kyjivo meras Vitalijus Kličko sako, kad Rusija dronais ir raketomis naikina miesto infrastruktūrą.
2: Atvirai kalbant, sostinė atsidūrė labai dramatiškoje padėtyje. Ir dėja neįmanoma apsimesti, kad dabar čia galima gyventi kaip taikos metu. Objektyviai vertinant, priešas greuna Kyjivą. Ypatingos svarbos infrastruktūra, logistika, būstus ir socialinius objektus. Esame prie žemos slenksčio ir matome, kad agresorius vėl ėmėsi naikinti energetikos sektorių.
1: Kyjivo meras Vitalijus Kličko, tuo metu prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad rengdamas smūgius Ukrainai, Vladimiras Putinas nori priversti ukrainiečius palikti savo miestus, ypač Kyjivą. Už gynybą ir kosmosą atsakingas Europos komisijos narys Andrius Kubilius sako, kad jei Rusijos grasinimai Europos karinėms gamykloms virstų realiais veiksmais, tai atitiktų NATO penktojo straipsnio apibrėžimą. Taip Kubilius komentuoja vakarykštį Maskvos pareiškimą, esą ginklus Ukrainai tiekiančios Europos ginklų gamyklos gali tapti kariniais taikiniais.
3: Visiškai akivaizdu, kad tai, kaip formuluoja Rusija, kad štai mūsų karinės gamyklos, kurios kažką gamina ir tai yra siunčiama į Ukrainą, kad jos taps legitimiu kariniu taikiniu Rusijos pajėgom. Na tai visiškai akivaizdu, kad čia jau kalbam apie karinę agresiją prieš šalis, prieš jų pramonę ir tai visiškai atitinka NATO penkto straipsnio apibrėžimą. Kiek tenka girdėti, ir tai skelbiama spaudoje, kad NATO yra pergalvojęs visus galimus scenarius ir kaip NATO vadovai sako, kad jie turi ten 4000 puslapių įvairių savo planų, kaip įvairius scenarius reaguoti. Na tai natūralu ir akivaizdu, kad ir NATO apie tai galvoja ir turi galvoti ir turi turėti atsakus. Apie tai galvojam ir mes Europos Sąjungoje, nors karinis planavimas ir kariniai veiksmai yra NATO prerogatyva, mūsų atsakomybė yra už gynybos industrijos plėtrą ir tame tarpe ir už jos apsaugą. Tai štai tuo mes ir rūpinamės.
1: LRT dienos temai sako už gynybą ir kosmosą atsakingas Europos komisijos narys Andrius Kubilius. Tuo metu Ukrainos karinės žvalgybos agentūra įspėja, kad Rusija savo žvalgybos tarnyboms įsakė suintensyvinti hibridines operacijas ES ir NATO šalyse, įskaitant galimą sabotažą prieš karinius objektus, ypatingos svarbos infrastruktūrą ir ryšių sistemas. Ukrainos žvalgyba teigia, kad Maskva šioms operacijoms planuoja pasitelkti agentus, kuriuos visoje Europoje yra užverbavusios Rusijos žvalgybos ir saugumo tarnybos. Teigiama, kad tokių operacijų tikslas yra pakirsti paramą Ukrainai ir susilpninti NATO pajėgumus. Europos Sąjunga nuo Rusijos plataus masto karo Ukrainoje pradžios yra sustiprinusi budrumą dėl sabotažo aktų ir kitų hibridinių atakų. Prancūzijos prezidentas sako, kad didžiojo septyneto šalys susitarė per 4 mėnesius išleisti 100 milijonų barelių dyzelino ir žaliavinės naftos atsargų. Anksčiau Jungtinės valstijos spaudė Europos partnerės išleisti dyzelino atsargas, priešingų atveju Vašingtonas esą svarstytų stabdyti dyzelino eksportą. Prancūzijos prezidentas sako, kad atsargos bus išleidžiamos bendradarbiaujant su tarptautine energetikos agentūra. Ji koordinuoja energetikos politiką ir šių metų pradžioje uždarius Hormūzo sąsiaurį prižiūrėjo naftos atsargų išleidimą. Donaldas Trumpas pareiškė, esą Europos šalys dyzelino atsargas išleis nedelsiant, tačiau daugiau detalių nepateikė. Artėjant vidurio kadencijos rinkimams, augančios dyzelino kainos Trumpui gali kainuoti ir politiškai. Europos šalims svarstant, kaip sumažinti degalų kainas, Lenkija imasi veiksmų. Iš Vroclavo praneša LRT radijo bendradarbis Laurynas Vaičiūnas.
4: Lenkijos prezidentas pasirašė įstatymą įvedantį 60% mokestį nuo pelno naftos perdirbo įmonėms. Ir būtent šie pinigai iš šio pelno, kuris bus uždirbtas šiais metais ir kitų metų pirmą ketvirtį, bus finansuojama apmokamos įvairiausios nuolaidos kurui. Tai dabar naujausia lengvata, kurią valstybė taikys, tai bus kartojama anksčiau Lenkijoje užbandyta priemonė, mažinamas pridėtinės vertės mokestis, mažinamas akcizas ir įvedamos kainų lubos, kad niekas negalėtų piknaudžiauti būtent tomis mokestinėmis lengvatomis. Ir šios lengvatos galios iki šių metų pabaigos. Skaičiuojama, kad įvedamos lengvatos ir kainų lubos sumažins degalų kainas po maždaug 25 euro centus už litrą.
1: LRT radijo bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigė sieksiantis, kad senatvės pensijos kitame didėtų dešimtadaliu arba vidutiniškai 75 eurais. Tam jis siūlo panaudoti ir iki 7% sodros rezervo perviršio. Ekonomistas Romas Lazutkas sako, kad pensinio amžiaus gyventojų padėtis dėl to nepagerės.
0: Reikėtų sėsti ir pripažinti, kad pensijos Lietuvoje yra mažos, tie 10% irgi problemos nesprendžia, nes kai buvo vidutinė pensija žemiau skurdo ribos, taip jį ir liks. Kai buvo pensininko arti 40% žemiau skurdo rizikos ribos, taip jie ir liks. Reikia iš esmės problemą persvarstyti, ką mes darome su pagyvenusiais žmonėmis, kad juos išgelbėtume iš skurdo.
1: Ekonomistas Romas Lazutka sodros duomenimis senatvės pensijos mokamos maždaug 640 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė kreipėsi į generalinę prokuratūrą dėl psichiatro Lino Slušnio, kuris atsisakė su paaugliu bendrauti rusų kalba. Minčių apie savižudybę turėjęs paauglys, kuriam diagnozuotas autizmas vasarą buvo atvežtas į Santaros klinikas. Ministrė Inga Ruginienė.
5: Vaiko kelionė, kurio emocinė būklė yra ties savižudybės riba, jis per tą dieną apkeliavo 3 įstaigas, nes kiekvieną įstaigą siuntinėjo vieną pas kitą. Tai ar tai yra normalu, kur ta tikslinė pagalba, kodėl laiku nesuteikiam, neištiesiam pagalbos ranką. Tai va taip ar negalim laiku ištiesti, nes kažkas tai savo įsivaizduoja, kad jis vienas yra viso ko šeimininkas ir gali tiesiog arogantiškai išsiųsti vaiką. Na, gydytis kitur. Prokuratūra tegu nustato visas įvykio aplinkybės.
1: Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė pats Slušnys teigia, kad pagalba suteikė lietuvių kalba, o paauglį atlydėjusios vaiko teisų apsaugos specialistės paprašė vertėjauti. Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovė Ilma Skuodienė sako, kad Lietuvoje paslaugos turi būti teikiamos lietuviškai, tačiau į klinikas atvežtas vaikas turėjo minčių apie savižudybę ir jam buvo reikalinga skubi pagalba. Slušnys teigia, kad pagalba buvo suteikta tinkamai.
6: Buvo aišku, kad šitas vaikas nėra reanimacinis. Kaip čia bandom pasakyti. Taip, aš pasakiau, jūs galite vertėjauti, nes yra vaiko teisės. Man turbūt labiausiai buvo turbūt sukilęs toks nepasitenkinimas galbūt akimirka, kad įėjus iš karto nustatė, kad aš turiu kalbėti rusiškai. Aš šito tai nesupratau, bet aš tą dariau. Aš pasakiau, tai vertėjaukit ir tada dirbu savo darbą ir renku anamnezę, renku duomenis, jos vertėjauja, jos ten kalbasi ir aš tada surašau, sakau, gerai, tai tada aš guldau, nesiginčinu, viskas yra tvarko, nes yra gydytojo, kito gydytojo siuntimas ir yra galimybė vežti į kitą ligoninę, gydymui, viskas. Čia yra normaliausia tvarka.
1: Psichiatras Linas Slušnys, Santaros klinikų vadovybė, teigia, kad konsultacija paaugliui buvo suteikta, jam išrašytas siuntimas gydytis, o mediko pilietinės pozicijos klinikos nekomentuoja. Šalies vadovai reiškia užuojautą dėl gamtininko, rašytojo, fotografų ir laidų vedėjo Selemono Paltanavičiaus mirties. Prezidentas, Seimo pirmininkas ir premjeras savo užuojautose sako, kad Paltanavičius daugybė žmonių atvėrė gamtos pasaulį, mokėjo sustoti, pamatyti ir kitiems jį parodyti, ugdė meilę gamtai ir atsakomybę už jos saugojimą. Ornitologas Eugenijus Drobelis prisimena Paltanavičių kaip itin nuoširdžiai domėjimasi gamta populiarinusi kolega.
7: Mano didžiausia jo privilegija ir jo darbai tai būtent gamtos populiarinimas, gamtos meilės skiepijimas tiek jaunimui, tiek ir suaugusim. Na, jis įsiskyrė tikrai tokiu kompleksiniu, galbūt net enciklopediniu požiūriu į gamtą, ne visiems lemta sugebėti taip išreikšti žodžiais ir tai parodyti visuomenėje.
1: Ornitologas Eugenijus Drobelis Selemonas Paltanavičius 1979 metais Vilniaus universitete baigė biologiją, dirbo Žuvinto rezervate, buvo aplinkos apsaugos įstaigų darbuotojas, nuo 91-ųjų Lietuvos rašytojų sąjungos narys, taip pat Lietuvos radijo laidų autorius ir vedėjas, LRT nacionalinių ekspedicijų dalyvis. Paltanavičius buvo įvairių literatūros premijų laureatas 22-aisiais apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino riterio kryžiumi, pernai gavo Valdo Adamkaus premiją. Selemonas Paltanavičius LRT radijui yra pasakojęs, kodėl pasirinko gamtininko kelią.
8: Tikriausiai aš jau gimiau tuo domėdamasis, aš taip suprantu, nes aš prisimenu, mano patys pirmieji tokie prisiminimai, jie su kažkuo tai rankoje slieku, vabalu, man tas įdomu ir jeigu važiuojam vežimu ar kažkuo su tėvais, na vežimu tais laikais, tai vieni ten kažką veikia, o aš visą laiką spoksau ir tai išliko iki šių dienų, aš visą laiką žiūriu į aplinką, gal ką pamatysiu.
1: Gamtininkas, rašytojas, laidų vedėjas Selemonas Paltanavičius mirė eidamas 71-uosius. Ir žinių pabaigoje dar keletas sporto pranešimų. Edas Butvilas po 2 pratesimų pareikalavusios kovos pasitraukė iš Portugalijoje vykstančio ATP Challenger teniso turnyro. Ketvirtfinalyje lietuvis 7-6, 3-6, 6-7 turėjo pripažinti šveicaro Žeromo Kimo pergalę. Trečiojo seto pratesime lietuvos tenisininkas pirmavo 4-0, bet persvaros neįsaugojo. Už pasirodymą turnyre Butvilui atiteko 16 reitingo taškų. Rezultatyviausias visų laikų Eurolygos žaidėjas Maikas Džeimsas be krepšinio praleis mažiausiai 7 mėnesius. Antrajame ture traumą patyrusiam gynėjui šiandien atlikta achilo sausgyslės operacija. Šiemet amerikietis prisijungė prie Stambulo Anadolu FS komandos. 36-erių Džeimso reabilitacija užtruks nuo 7 iki 9 mėnesių. Fitzrojaus upė, kurioje gyvena apie 100 krokodilų, patvirtinta kaip 2032 metų Brisbano vasaros olimpinių žaidynių ir klavimo varžybų vieta. Skelbiama, kad rengant varžybų lokaciją į krokodilų veiksnį nebuvo atsižvelgta. Žaidynių organizatoriai pabrėžė, kad Kvinslando valstijos rytuose esančioje Fitzrojaus upėje vyksta valstijos mokyklų čempionatai, taip pat vietinės regatos ir nacionalinių rinktinių treniruočių stovyklos. Šiąnakt be lietaus vietomis rūkas, vėjas pietinių krypčių nestiprus, temperatūra 3-8, vakariniuose rajonuose vietomis iki 13, o pietrytiniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalna iki 1 laipsnio šalčio. Rytoj dieną didesnio lietaus irgi nenumatoma, rytą kai kur rūkas, pūs nestiprus vakarinių krypčių vėjas bus 16-21 laipsnis. 22 valandos 12 minučių.
9: Radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

0: radijas.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Sveiki, aš Edvinas Falikonis ir šį vakarą jums paskaitysiu eilėraščių iš savo knygos Rūko dugnas. Regėjimai ir pranašystės. Bus būtinas laivas plauksintis sausumą, tvinsim. Vytautas žada jau rudenį, žodžiai į elektriną orą, stojas piestų gyvaplaukiai. Laivas nelestas jūros, skaistus, skaistesnis už įkrantą išspjautą banginį, kurios skrandį atveria didysis progmuo. Laivas, į kurį sulips saukos tapytos minios, į kurį sutilps kiekvieno mirusio po du, tas, ko buvo, ir tas, ko galėjo būti. Net ne laivas, o karkasas, škicas, noras būti laivu, suprasti, buvus laivu, atsigrėžus jau po visko. Iš kuris tai žino? Akivaizdu, jam kalba senatvė, kurios vidiniai pusėje elektros nėra, nėra rozečių smilkimo, dūmų uždangų, jokių fatamorgana. Jam kalba audros nuojauta kaulų jungtise, laidais nuo stulpo lik stulpo tekantis apmaudas, klausau nekvepuodamas, oras laidus. Vytautas nori, kad liptume paskutiniai, taip pateksim į freskas, tik taip būsim įrodyti. Per tūkstančius metų niekas nenumirė. Vytautas išmoko sapnuot atsimerkęs, bet grėsmę pajutęs akis užverdavo. Po akimirkos mirštantis kūnai jau būdavo pakeisti vaško lėlėm. Vytauto pasaulis yra plokščias kaip anekdotas. Vytauto pasaulis – plastiko maišelis, užsmauktas ant veido. Iškvėpi save. Įkvėpi save. Tūsti. Matyt, oras laivo viduj galop irgi bus iškvėpuotas. Įkais ir sulydys visus kūnus į vieną. Tuštėsim. Tuštėsim. Tuštėsim. Tai žemės liga. Ar tikiu? Elektra. Nematau jos tekėjimo, bet kartais regis užuodžiu. Girdžiu, kibirkščiuojant, kartais bandau ją paliesti, įžeminti. Praraja. Epigrafas, o aš žinau viską, bet nepadeda. Nuogirda, kurią sako girtas girtam bare. Perskaičiau, kad yra 36 šventieji, kurie žino viską, tik to nežino, įtikėjau esas vienas jų. Juk jeigu šansų yra nors 36 iš 6 milijardų, reiškia, šansų yra. O prarajo žioji, nes yra alkanos kaip paukščiai, o neturėti kišenėje duonos nuodėme. O nežinojimas irgi praraja, irgi praryja. Suvokiau turis rasti likusius, apskristi visą pasaulį, duonos pilnom kišenėm, pereiti peščiom visas dykumas, atsimušti kaktomušą į vandenino breuną, iškvosti, kad ir visą žemę, bet rasti juos. Turiu teisę žinoti, kaip lėktuvas turi teisę nukristi, dykuma troškinti, o vandenynas negirdit, kaip tėvas turi teisę į kapą. Galiausiai neliko žemėj žmonių, o tuomet žino.

Žinojau, kas toliau, žinojau, kur eiti ir kur praraja, kurios ieškau, radau likusius ten. O tuomet stovėjom prie jos, visi 36, patys savo šventi, tuščiom, saujom, nuleistom, tuščiom galvom. O praraja rėkia, o tolumoj klykia gervės, o tikrovės membrana įsitempė ir tuomet žinojom. Dar truputį ir praplyš, dar truputį ir pamatysim, kas kitoj pusėj. Eilėraštis be pavadinimo. Turiu šitą žirklės tam, kad turėčiau priežastį turėti popieriaus. Popieriaus turiu tam, tik tam, kad turėčiau priežastį jį deginti. Ugnis man reikalinga tam, kad degčiau, nepažįstu kitokios šilumos. Gaisrų namus paverčiu, kad gaisrų galėčiau jį gesinti, kaip mišką. Miškas čia stukso jau amžių, stukso čia tam, kad želtų samanomis ant akmenų. Akmenys čia buvo dar prieš samanas. Tada dar nesidrekė miškas, tik akmenys, gulintys akmenys, kai miškas te buvo daigai, kai pasaulis te buvo jūra, kai viskas te buvo vanduo ir akmenys, grimstantis į dugną tam, kad gulėtų, kad gulėčiau, čia ir dabar, su žirklėmis rankose. Jos bukos, bet mano. Čia aš, bet su priežastimi. Kolekcijos. Iš kiemo. Kiemas yra toks jausmas, kai du pastatai visą tavo gyvenimą ilgisi vienas kito ir nepasiekia. Augi jų šešėlyje, pirmą vieno, tada kito, jie saulės laikrodžiai. Tau niekas nedavė kito laiko. Kiemas yra atstumas tarp pirmųjų ir paskutinių namų. Ir kai kieme užgesta paskutinis variklis, paskutinis langas, žinai, metas kraustytis. Kraustaisi iš proto. Kolekcijos. Iš radinių. Nei gyvas, nei myręs grįžtu į namą, kurio nebėra. Čia visako ištakos, mano girgždanti lova. Sakyk, ar žinojai, kad jį daug vartaisi lengva išmokti girgždėjimo kalbą? Prisimenu savo pirmąjį žodį, guliaus ant grindų, tiesus kaip styga ir spiruoklė mano galvoj subangavo. Ta nakt laikas sustojo ir aš išėjau, palikęs laikas stovėt. Ta nakt pradėjau kolekcionuoti avarijas, džiovinti jas tarp knygų puslapių. Didžiavausi savo kolekciją. Funikulierius išsukęs iš kelio, nugarmėjęs žemyn į olas ir dužęs kaip jūra. Arba metro atsitrenkęs į tamsą akių peštuku nupaišytą ant plino akmens. Arba garlaivis užkluptas rūko, bandyta išmanevruoti plaukiant kitą vandenyno paviršiaus pusę. Avarijos turi sparnus, kaip drugiai. Turi raštus, kuriuos galima perskaityti. Avarijas reikia laikyti muziejui, įstiklintas, nepaliečiamas. Avarijų parodą reikia lankyti naktį, kai salėje tyla praskiedžia tik tai knarkimas vilkikų kajutėse. Jie skrieja avaringais greitkelio ruožais. Kai esi laivas, rūko sirenos yra sirenos. Nors apkursk, nors rėškis juosta, nors imk ir išnirk, nei gyvas, nei miręs, tiek laiko be žinios dingęs, kaip namas, kaip duris klybančią rankeną, kaip kambarys, lova ir grindys, kaip drugys ant užuolaidos. Motina bandė jį būdint ir netičiom nuplėšė sparną. Tikiuos, nepabus. Pabudęs to vieno, kur liko, plazdens ir prašvis.

0: LRT radijas.
1: 23 valandos, žinias skaito Rytis Rakauskas. Prancūzijos prezidentas sako, kad didžiojo septyneto šalys susitarė per 4 mėnesius išleisti 100 milijonų barelių dyzelino ir žaliavinės naftos atsargų. Anksčiau Jungtinės valstijos spaudė Europos partnerės išleisti dyzelino atsargas, priešingų atveju Vašingtonas esą svarstytų stabdyti dyzelino eksportą. Prancūzijos prezidentas sako, kad atsargos bus išleidžiamos bendradarbiaujant su tarptautine energetikos agentūra. Ji koordinuoja energetikos politiką ir šių metų pradžioje uždarius Hormuzo sąsiaurį prižiūrėjo naftos atsargų išleidimą. Donaldas Trumpas pareiškė, esą Europos šalys dyzelino atsargas išleis nedelsiant, tačiau daugiau detalių nepateikė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Vladimiras Putinas nurodė Rusijos kariniai vadovybei nebesilaikyti karo taisyklių ir panaikino visus smūgių Ukrainai apribojimus. Tai Zelenskis sakė laikraščiui Financial Times, remdamasis Ukrainos specialiųjų tarnybų gautais duomenimis. Anot Ukrainos lyderio Rusijos prezidentas tokį sakymą davė rugsėjį, kai Maskva pradėjo intensyvinti oro atakas prieš Kyjivą, smogdama mokykloms, ligoninėms ir duomenų centrą. Laikraščio The New York Times teigimu, Rusija šią žiemą planuoja atakuoti Ukrainą panaudodama iki 1000 raketų, dronų ir bombų. Taikiniais turėtų tapti elektros pastotės, hidroelektrinės, šiluminės elektrinės ir katilinės. Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Audrius Klišonis sako, kad siekiant stiprinti civilinę saugą būtina mažinti savivaldybėms tenkančią administracinę naštą. Pasak jo, šiuo metu įgyvendinant projektus pernelyg didelė dalis lėšų gali būti skiriama įvairioms procedūroms.
2: O procedūros kartais būna labai sudėtingos ir iš tiesų, kai kuriais atvejais, pavyzdžiui, dėl priedangų, tai vien popieriniam dalim reikėtų išleisti turbūt pusę lėšų, tiek, kiek yra numatyta priedangų įrengimui. Tai yra inventorizavimas, tai yra techninių ekspertizių padarimas, tai yra registravimas, registrų centre ir visi kiti dalykai. Popieriai mūsų neapsaugos. Mūsų apsaugos tie veiksmai, kurie daromi.
1: Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Audrius Klišonis. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigia, kad tvarka priedangoms įrengti bus paprastesnė.
3: Dabartiniam naujam kvietime už 16 milijonų tikrai jau supaprastinsim viską, kas įmanoma. Mano pavedimas toks yra duotas, tiesiog ką noriu pabrėžti, kad suprantu, kad yra noras viską daryti kuo greičiau ir paprasčiau, bet priedanga yra toks daiktas, na, kur tikrai mes turime užtikrinti ir jo kokybę, atitikimą reikalavimams.
1: Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Premjero patarėjas sveikatos klausimais Marija Jakubauskienė siūlo grįžti prie svarstymų ar leisti susirgusiems žmonėms, turintiems darbdavio leidimą, 2 dienas neiti į darbą, nesikreipiant į šeimos gydytoją nedarbingumo pažymos. Pasak jo, šią praktiką būtų galima išbandyti kaip žvalgomą į projektą. Premjero patarėjos teigimu tai būtų galima sumažinti pacientų eiles ir administracinę naštą gydytojams.
4: Mes siūlėme, kad galėtumėm tą brandžios visuomenės testą atlikti ir bent jau pabandyti šitą praktiką kaip tokią bandomąją pilotinę praktiką ir žiūrėti, kaip jinai veikia, jolab, kad tikrai Vakarų Europos ne vienoje šalyje tos praktikos galioja. Ir Lietuvoje nemaža dalis įmonių jau dabar ir diplomatiniai tarnyboje tokios praktikos jau yra, jos realiai gyvenime galioja ir veikia, tas pasitikėjimo principas.
1: Premjero patarėjas sveikatos klausimais Marija Jakubauskienė. Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidentės Aurelijos Maldutytės teigimu nustačius siūlomą tvarkę atsirastų daug piknaudžiavimo atvejų, ypač prieš šventes ar po jų.
5: Mes matom galimybę tikrai labai piknaudžiauti tokiu atveju, na, sakykime, ypatingai, kai yra kažkokios tai priešventinės dienos ar pošventinės dienos ir yra labai neramu, kad gali didelė dalis tam tikrose įstaigose ir kai kuriuose įmonėse ar aptarnavime gali tiesiog žmonės, na, jeigu tai bus tiesiog skambutis, na, didelė dalis žmonių neateiti į darbą.
1: Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidentė Aurelija Maldutytė. Šiuo metu Utenoje 8, Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 9, Kaune 10, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos, naktį be lietaus, vietomis rūkas, vėjas pietinių krypčių nestiprus, temperatūra

0: temperatūra 3-8, vakariniuose rajonuose vietomis 9-13, pietrytiniuose rajonuose kai kur šalna iki 1 laipsnio. Šeštadienį dieną be žymesnio lietaus, rytą kai kur rūkas, vės pietvakarių vakarų nestiprus, bus 16-21 laipsnį šilumos. 23 valandos 5 minutės.
1: LRT radijas. Žvaigždės žiūri į žemę.

0: LRT radijas. Lietuvoje vidurnaktį su žiniomis Rytis Rakauskas. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas giria Europos sprendimą į rinką išleisti dyzelino ir žaliavinės naftos atsargų. Jis taip pat teigia dabar nesvarstantis galimybės stabdyti dyzelino iš Amerikos eksporto. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas anksčiau pranešė, kad didžiojo septyneto šalį susitarė per 4 mėnesius išleisti 100 milijonų barelių dyzelino ir žaliavinės naftos atsargų. Pasak Macrono, atsargos bus išleidžiamos bendradarbiaujant su tarptautinė energetika. Energetikos agentūra. Jų koordinuoja energetikos politiką ir šių metų pradžioje uždarius Hormūzo sąsiaurį prižiūrėjo naftos atsargų išleidimą. Europa turi daug dyzelino ir jie stipriai padės pasauliui. Taip pat ir mes. Mes neįvesime dyzelino eksporto draudimo. Mes darysime tai, ką ir turime daryti. Bet aš jų paprašiau ir dabar turėsime daug naftos. Labai greitai, kai baigsis reikalai su Iranu, o tai ilgai netruks. Ir tada naftos kaina smarkiai smuks. Ji gal netgi bus mažesnė, nei buvo prie manęs pradžioje. Mūsų santykiai su Europa labai geri ir jie norėjo tai padaryti, nes turi daug dyzelino. Jie naudoja daug dyzelino ir turi daug jo. Pasakiau, kad būtų puiku, jeigu išleistų jo į rinką ir jie tai padarė. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas. Kyjivo meras praneša, kad Rusijos dronas vėl smogė į vieną svarbiausių Ukrainos sostinės pietinį tiltą. Po kelių ankstesnių Rusijos atakų tiltas yra uždarytas, laikinai apribotas viešojo transporto eismas. Kyjivą buvo sukaušiusios didžiulės eismo spūstys. Kyjivo meras Vitalijus Kličko sako, kad Rusija dronais ir raketomis naikina miesto infrastruktūrą.
1: Atvirai kalbant, sostinė atsidūrė labai dramatiškoje padėtyje. Ir dėja neįmanoma apsimesti, kad dabar čia galima gyventi kaip taikos metu. Objektyviai vertinant, priešas griauna Kyjivą. Ypatingos svarbos infrastruktūra, logistika, būstus ir socialinius objektus. Esame prie žemos slenksčio ir matome, kad agresorius vėl ėmėsi naikinti energetikos sektorių.
0: Kyjivo meras Vitalijus Kličko. Tuo metu prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad rengdamas smūgius Ukrainai, Vladimiras Putinas nori priversti ukrainiečius palikti savo miestus, ypač Kyjivą. Vilniaus rajono tarybos posėdis, kuriame turėjo būti svarstomas už pedofiliją bausto lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus gatvių pervadinimas, neįvyko nesusirinkus kvorumui. Posėdyje nedalyvavo visa Lietuvos lenkų rinkimų akcijos Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija. Šios atstovė Marija Reks sako, kad jis su kolegomis posėdyje nedalyvavo, nes svarstymas surinktas neįprastu laiku.
2: Čia buvo bendras sutarimas, nes mūsų frakcijos kreipėsi keletą kartų į merę, liktai ir direktorių, kitus pas aiškina, kad posėdis suplanuotas neįprastai paskutinį penktadienį, žmonės suplanavo atostogas, į mūsų daug nebus taryboje. Tai keletą kartų buvo sakyta apie tai, bet dėl man nežinomo priežasčių nebuvo paaiškinta, kodėl perkeltas būtent į spalio 2.
0: Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narė Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos frakcijos atstovė Marija Reks. Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius sako, kad frakcija apie nedalyvavimo posėdyje iš anksto neinformavo.
3: Jeigu mes taip šantažuosim, ta prasme, mane kaip žmogų, kuris darbotvarkę formuoja ir tas datas numato ir bandysim taip skaičiuoti, kada taryba ten savo frakcijai turi absoliučią daugumą priimti sprendimus ar nepriimti, tai irgi yra kaip baila, nes mes neapsiklausim kiekvieno žmogaus, kada jis gali ateiti į posėdį ar ne. Kita prielaida galėtų būti gal, nes pats Gulbinovičius klausimas kelia labai stras ir kad jis yra dedamas, tai jau nepatogu net ateiti kartais yra, nes toks gal visuomenės spaudimas yra jaučiamas, o gal, kaip sakau, vakar šiaip buvo geras vakarėlis ir visa frakcija neatėjo.
0: Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius. Jungtinėje karalystėje 2 šalyje gyvenantiems iraniečiams pateikti kaltinimai dėl planų surengti ataką prie žydus Mančesteryje. 36 ir 34 vyrai sulaikyti beveik prieš 2 savaites. Britų policijos teigimo abu kaltinamieji dėl atakos palaikė ryšius su kitoje šalyje esančiu asmenimi, kuris dabar gali būti Irane. Šiuo metu temperatūra Utenoje 7, Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 9, Šiauliuose 10, Klaipėdoje 13 šilumos. Naktį be lietaus, vietomis rūkas, vėjas pietinių krypčių nestiprus. Temperatūra naktį 3-8, vakariniuose rajonuose vietomis 9-13 laipsnių šilumos. Šalies pietryčiuose kai kur šalnos iki 1 laipsnio, rytoj dieną be žemesnio lietaus, rytą galimas rūkas, bus 16-21 laipsnių šilumos. 5 minutės po vidurnakčio.
4: LRT radijas.
5: Is there any proof? Real proof, intelligence?
6: Ar yra įrodymų, tikrų įrodymų iš žvalgybų?
5: That Russia is getting ready for something.
6: Kad Rusija kam nors rengiasi. Ir iš tikrųjų nėra. Tokį atsakymą į savo klausimą NATO vadovui Markui Riutei šią savaitę sako išgirdęs Lietuvos premjeras Mindaugas Sinkevičius, pridūręs, kad grėsmė yra, bet jos nereikia perdėti. Neįprastai išmintingais premjero žodžius pavadino Rusijos prezidento pasiuntinys Kirilas Dmitrijevas. Neva tai tik parodo, kad dėl Maskvos grėsmės pučiamas baubas. Premjero komanda atkerta, tai tik propagandiniai išvedžiojimai. Kad neišvengiamos karinės grėsmės NATO teritorijai nemato, šią savaitę sakė ir alijanso vadovas, atsakydamas į nematytą Rusijos gąsdinimą. Rengianti padėgimus, diversijas, siunčianti bepiločius, Rusija retame laiške NATO kaltina rizikuojant ginkluotų konfliktų ir grasina branduoliniais ginklais, jei alijanso šalys nuspręstų izoliuoti Kaliningrado sritį.
7: Kas ten dedasi?
6: Jūs klausotės LRT radio laidos Kas ten dedasi? Studijoje Lukas Kivita, Vykintas Pugačiauskas ir Šaurimas Piečiukaitis. Šią savaitę kalbėsime ne tik apie Maskvos gąsdinimus, bet ir tai, kas dalį vakarų rinkėjų už Rusijos grėsmę kur kas svarbiau. Būstų trūkumo krize, Ispanijoje sprogusia protestais. Aptarsime ir tai, ką artimiesiams rytams ir galbūt pasauliui reiškia dar vienas amerikiečių pasitraukimas iš Irako, Amerikai tebekariaujant su jo kaimynė Iranu. Bet spalio pirmąją ketvirtadienio rytą įrašyta laidą, kai Vladimiras Putinas dar tik kreipsėsi kasmetę Valdajaus klubą, pradedame nuo NATO gauto laiško iš Rusijos.
8: Objektai vajenavo pramyšlenus.
9: Dar rugsėjo pradžioje Vladimiras Putinas stengiasi išlaikyti strateginį dviprasmiškumą. Paslaptis, karinė paslaptis. Ar Rusija smogtų kariniams gamykloms Britanijoje? Rugsėjo pabaigoje Rusija strateginio dviprasmiškumo atsisakė ir pirmą kartą deklaruoja tiesiai. Gali smogti ir gamykloms ne Ukrainoje. Kas tiki priešingai, tas klysta. Nors Putinas praėjusią savaitę aiškino, kad su Pabaltijo šalimis turi būdų aiškinti santykius per tarptautinę teisę, šią savaitę pirmą kartą Rusija deklaravo ir dargi raštu NATO, kad gali smogti branduolinį smūgį alijanso sostinėms, jei Kaliningradas patirtų blokadą. Estijos diplomatijos vadovas Margusas Sachna praėjusią savaitę iš tiesų ragino NATO rodyti, kad gali uždaryti Suomijos įlanką ir Kaliningradą. Svertų esą daug. Alijanso pajėgų vado pavaduotojas neseniai pakartojo tai, ką gegužę apie Kaliningradą sakė ir sulaukė daug kritikos Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys. Nors NATO gynybinis alijansas, kartais gynybai reikia pulti, jei teks atakuoti taikinius Rusijoje, tai ir darys. Bet blokada yra karo aktas. O Rusijos branduolinė doktrina numato branduolinį atsaką. Ir Kremlius grasinimą pateikia kaip doktrinos priminimą Europos karštakošiams.
10: Garečiam galavam į Europę. Naša ustanovičnė dokumenta.
7: On the NATO side we can allow a bit of calm.
9: NATO gali sau leisti ramybę.
7: Making sure we continue with what we are doing.
9: Atsako jo vadovas Markas Riutė. Bet tokio grasinimo dato dar nėra sulaukęs. Niekada. Baimė veikia, atsako tas pats Estijos diplomatijos vadovas. Eskalacijos baime Putinas naudojasi, kad mažintų spaudimą dėl Ukrainos. Tikriausiai. Bet karai kyla ir trečias pasaulinis karas gali kilti dėl apsiskaičiavimo. Rusija signalizuoja, kad tai, kas Europai dar nėra karas, jei karas jau yra. Kad Europa su ja kariauja. O jei Europa užpuls Rusiją, gąsdina jo pavaldinį, karas bus labai trumpas, taigi branduolinis. Kol Lietuvos kariuomenė, pristatydama naująją NATO oro gynybos misiją, sako, kad jį paiso taikos taisyklių, Lenkija pirmoji šią savaitę paskelbė, kad pereina nuo taikos meto procedūrų prie karo arba karinės padėties tvarkos. Numušinėti taikinius galės pagal radaro duomenis, nebūtinai pamačius vizualiai. Nes, sako, visi ženklai rodo, kad grėsmių bus tik daugiau.
6: Kada paskutinį kartą apie kažkokį raštą Rusija ir NATO skelbė, kurį Maskva būtent siuntė aliansui. Ir paskutinis kartas, kai tai buvo prieš karą Ukrainoje, 21-ųjų berods pabaigoje, kai prisiminkime, Rusija ruošė tą savo visą naratyvą įsiveržimui į Ukrainą, taip pat gazindama ir NATO ir reikalaudama NATO atitraukti pajėgas iki plėtros 20-o amžiaus pabaigoje, kitaip tariant, atitraukti pajėgas iš rytų sparno. Ir todėl turbūt mes šiandien kalbam apie šį laišką, nes jis visame šitame kontekste, jeigu mes vėl kalbam apie tam tikras eskalacijos kopetėlės, Rusijos atžvilgiu yra žingsnis į priekį. Vienas dalykas, kai grasina gamykloms Europoje Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė, Rusijos užsienio reikalų ministras arba kiti pareigūnai. Kitas dalykas, kai tai yra išsiunčiama oficialių laiškų ir dar pridėkime tai, kad šalia to laiško Rusijos ambasadoriai keliose Europos šalyse taip pat įteikia notas tų šalių vyriausybėms su ta pačia žinute, vėlgi minėdami tą patį Kaliningradą. Tai vėlgi tai turbūt mus įspraudžia į tokius savotiškus spastus eskalacijos, ką daryti ar tiesiog tai reaguoti ramiai ir panašiai, ar jungti tuos du dalykus, tai yra įvairiausius padėgimus, bepiločius ir panašiai, ir retorika, kuri virsta jau dabar ir tokiu politiniu perspėjimu.
11: Mes prieš keletą laidų, man regis Vykintas sakė, kad Rusija šitame etape karo praranda strateginę kantrybę. Ir matyt, ir šitas laiškas, ir virtinė diversijų rodo, kad Rusija, prarasdama strateginę kantrybę, atitinkamai dabar siekia suardyti strateginį Ukrainos gylį, kuris ateina iš Europos. Ir tą įdaro save prieš pastatydama prieš Europą. Tikslas yra, kad Europa ir NATO šalys negalėtų tiekti Ukrainai paramos, nesusiduriant su pačia Rusija, dėl to, kad prieš tai 4,5 metų buvo ir perspėjimų, buvo ir iš Zacharovos, ir iš Lavrovo, ir kitų įvairių pareiškimų, kurie turėjo įbauginti, bet tas didžiąją dalimi nepavyko. Dabar jau yra žingsniai žengiami išgąsdinti Europą, kad teks konfrontuoti su pačia Rusija tam, kad tos strateginės tiekimo linijos į Ukrainą, kad jos būtų suardytos. Ir galbūt šitos aplinkybės matyt leidžia šiek tiek plačiau galvoti apie tai, kokių ateinančių mėnesių metų tikriausiai tikisi Kremlius savo kare, kad tuo pačiu ir smūgiuodamas Ukrainai intensyviai reaktyviniais dronais ir raketomis, kad per galbūt ateinančius metus tikisi Ukrainą palaužti vienaip ar kitaip.
9: Bet Lukai, man atrodo, tu kartoji tai, dėl ko šita situacija ir gali būti labai pavojinga. Tai yra, kad Europos lyderiai visą tai supranta kaip, ženklą toliau stiprinti paramą Ukrainai. Ir kiek kartų mes atpasakojame sprendimų priėmėjų teiginius, kad, vienintelis atsakas yra toliau stiprinti paramą Ukrainai. Bet šitos situacijos pavojingumas matyt ir yra, Europa gauna vienokią žinutę, Rusijagi padėtį supranta visiškai priešingai ir ji signalizuoja ir dabar jau signalizuoja visais įmanomais būdais, net pačiu aukščiausiu eskalacijos lygiu, kad jau mato iš tikrųjų Europą kariaujančią su Rusija. Ir tai, ką Europa daro, yra karo veiksmai ir Rusijos gali būti signalas europiečiams, teisingai ir neteisingai čia jau politikams vertinti, sustokite, nes mes irgi peržengsime į kitą lygį. Vėlgi, branduolinis ginklas yra visų pirma signalizavimo instrumentas, bet Aurimai, kai tu sakai, kad nėra buvę tokio Rusijos laiško NATO jau pastaruosius 5 metus, tai tokio grasinimo NATO branduoliniu ginklu apskritai nėra buvę. Istoriškai taip jau yra, kad na, branduolinis ginklas turi tokią formulę, kuri vadinasi pirmo nepanaudojimo politika. Kitaip sakant, kai kurios branduolinės šalys sako, mes branduolinį ginklą galime panaudoti tik kaip atsaką. Tokią politiką per visą šaltąjį karą turėjo ir Sovietų Sąjunga iki pat Jelcino laikų. Po to tiesiog atsisakė šito ir tik tai 24 metais perėjo prie tos naujos branduolinės doktrinos, apie kurią esame ne kartą kalbėję, kuri pirmą kartą nurodo žymiai žemesnę kartelę branduoliniam ginklui panaudoti ir branduoliniam ginklui panaudoti pirmai. Ir vienas iš tų dalykų yra grėsmė teritoriniam vientisumui, kritinė grėsmė teritoriniam vientisumui ir suverenumui. Ir Rusija, na, vienaip ar kitaip gali interpretuoti, kaip sakau, čia yra didžioji bėda prasilenkianti signalai, kad viena pusė nebesupranta kitos pusės signalų. Europiečiai gyvena vienokiame eskalacijos supratime, Rusija gyvena kitokiame pavojaus ir eskalacijos supratime, bet Rusija gali, na, kadangi yra atkirsta nuo sveiko proto ir daugybės informacijos šaltinių, Rusija gali nuoširdžiai galvoti, kad susiduria su eskalacija iš vakarų pusės ir tai yra labai rimtas signalizavimas vakarams. Ir štai čia tie prasilenkiantys signalai ir didina tą pavojaus riziką, kad, na, konfliktai dažnai ir prasideda nuo priešingos pusės nesupratimo ir savo jėgų pervertinimo. Tai ir viena ir kita pusė lygiai taip pat gali pervertinti savo jėgas ir pervertinti, na, savo strateginį pranašumą, strateginį gylį, apskritai strategiją ir nepastebėti taktinių dalykų, kurie gali labai labai greitai eskaluotis.
6: Bet kita vertus, tokioje padėtyje, kai mes, na, kalbam apie Rusijos branduolinius grasinimus, netgi iš to paties Vladimiro Putino, na, mes kalbam šito karo kontekste tikrai ne pirmą kartą ir kalbam ir esame apie tai girdėję ir, na, pirmaisiais ten karo metais, tais pačiais 23-aisiais, kai Ukraina atrodo kėlė tą viziją tapti vis dėlto NATO nare, kai buvo daug klausimų ar tiekti Ukrainai raketas, kai, na, visa Amerikos parama, kaip vėliau paaiškėjo, buvo kruopščiai skaičiuojama, žvelgiant, na, prie Baideno laikų buvo kruopščiai skaičiuojama, žvelgiant į tai, ar Rusija to neprims kaip kažkokio didelio eskalacijos žingsnio ir ar, pavyzdžiui, dėl to nesims naudoti taktinio branduolinio ginklo. Tai buvo, na, gyvos diskusijos dėl to. Ir šiuo atveju, na, viskas pasirodė kaip savotiškas blefas arba gąsdinimas, kad, na, mums nereikia, kad Rusijai nereikia imtis kažkokių grubių žingsnių, kažkokių hibridinių, nehibridinių, pilkųjų zonų atakų ir panašiai, bet Vladimirui Putinui užtenka pasakyti, kad mes turime branduolinius ginklus ir tuomet, na, visi įšala ir susto. Tai šiuo atveju, turbūt, kaip aš jau ir sakiau, didieji spastai yra, kad, na, viena vertus galima bandyti suvaldyti eskalaciją, bet kaip tai padaryti, jog, na, neatrodytum silpnas ir nenusileistum, nes turbūt visi sutiksim, kad ne vieną kartą Vladimirui Putinui Rusijai atsivėrė kelias didinti eskalaciją, didinti savo teritorinį apetitą ir panašiai, būtent, na, baiminantis atsako iš Maskvos.
11: Turbūt suintensyvėjo didysis psichologinis žaidimas. Girdėjome dar ir iš belgų ministro perspėjimą šią savaitę apie tai, kad Europos laukia labai tamsi žiema. Tai toks irgi, na, tai, kad tai nuskamba jau nebe iš mūsų regiono šalių lyderių, bet iš vakarų šalių lyderių toks perspėjimas. Ta pati Belgija, atsiminkime, kad irgi buvo trikdys atšaldyti ir panaudoti įšaldytą Rusijos turtą Ukrainos karo reikmėms. Tai, na, tai, kad iš jų dabar skamba toks perspėjimas, tarsi indikuoja, kad galbūt požiūris ima supanašėti tarp skirtingų Europos regionų, bet turbūt klausimas yra, kaip dabar yra išlaikyti tą psichologinę stiprybę, viena vertus neperžengti tos arba ribos ir nesuprasti Rusijos signalo klaidingai, bet kita vertus ir neleisti jai stumti savų ribų. O tai yra didelis psichologinis faktorius - branduolinio ginklo grasimas, stumti ribas į priekį.
9: Putinas jau pačioje pirmoje kalboje pradėdamas karą vakarams pagrasino branduoliniu ginklu. Kitaip sakant, jau tada jis užkėlė kartelę maksimaliai ir tada niekas nežinojo, kur viskas pasisuks. Ir po to, ir tai, ką mes dabar kalbame, tai yra gerokai, gerokai na, žemesnis eskalacijos lygis. Bet greta to, Rusija matyt susidūrė su to, kad iš tikrųjų vakarai turi strateginės kantrybės, Rusija nebeturi. Rusija matyt nesitikėjo, kad vakarų parama, štai va, jau yra 5 metai, ir vakarų parama leis Ukrainai šitaip atsilaikyti ir dėl to, žinoma, ieško sprendimų, tą visi suprantam. Ir iš tikrųjų branduolinis ginklas yra visų pirma signalizavimo dalykas. Bet čia, man atrodo, svarbu štai kas. Mes visi esam ir puikiai tą žinom, verdamos varlės. Mes jau dabar gyvename visiškai kitokioje aplinkoje, kai, na, sirenos, evakuacijos pratybos yra visiška kasdienybė. Toje aplinkoje dar daug kas negyvena Europoje. Vandens temperatūra jau yra labai aukšta. Ir mums bent jau mažų mažiausiai reikia nustatyti, kada ta temperatūra dar didinama. Nes kitaip tiesiog mes nebesuprasime, kada mes išvirėme. Ir tokie pareiškimai reikia, visą laiką kalbam, kad reikia atskirti triukšmą nuo signalo. Ir tokie pareiškimai, kaip štai tas, kurį šiomis dienomis jau ne tik dėl branduolinio ginklo, bet ir dėl taikinių teisėtų, pasak Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovės, teisėtų taikinių Europoje, tai yra labai akivaizdus temperatūros pakelimas. Ir tai vėlgi, jeigu mes tos esam varlės, mes turim suprasti, kad Rusija tyčia dabar pakėlė temperatūrą, žiūrėdama tolesnę Europos reakciją. Bet jeigu pažiūrėtume į aplinkybes, kaip visa tai nutiko, na, viskas prasidėjo nuo tokių kuriozų, kai tos ambasados pradėjo teikti notas sostinėms. Pavyzdžiui, Britanijos spaudoje buvo labai daug svarstymų, kad Rusijos reakcija išprovokavo televizijos dokumentinis serialas apie tai, kaip britų politikai reaguotų į Rusijos ataką prieš Jungtinę karalystę. Tai nuo ko ir pradėjom šitą segmentą, kad Putinas sako, čia yra karinė paslaptis, kaip mes elgtumėmės. Dokumentinis serialas, kuriame vaidino buvę tikri sprendimų priėmėjai, buvę aukšti politikai, buvę aukšti karo vadai. Britų televizija turi šitokį žanrą, kai susodina į vadinamąjį komitetą žmonės ir pateikia situacijas ir žiūri, kaip reaguos. Ir prisiminkime, kad BBC lygiai tokį patį dokumentinį filmą buvo padariusi prieš 10 metų, kaip viskas prasideda nuo eskalacijos aplink Daugpilį rytų Latvijoje, štai kalbame prieš Latvijos rinkimus. Ta scena buvo filmuota Vilniuje prie spaudos rūmų ir galų gale paaiškėjo, kad Jungtinė karalystė, branduolinė galybė, galų gale, kai reikalas prieina prie branduolinio ginklo panaudojimo, atsitraukė. Sako, mes kaip demokratija negalime panaudoti branduolinio ginklo, kai žus šitiek žmonių. Praeina 10 metų, Sky News padaro šitą dokumentinį serialą, kuriame irgi sprendimų priėmėjai galvoja, kaip atsakyti, kai Rusija yra užpuolusi Jungtinę karalystę ir atsakas yra, vienas iš atsakų yra smūgis Kaliningradui, ne branduolinis smūgis, bet smūgis Kaliningradui ir Murmanskui, kur yra strateginės laivyno bazės. Tai štai pirmosiomis eskalacijos dienomis, šios savaitės eskalacijos dienomis, britų spauda galvojo, kad, na, Rusija sureagavo į štai šį dokumentinį serialą, į kai kurios straipsnius Londono spaudoje. Paskui, trečiadienį ryte, jau apie tai aiškiai prabyla Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas, bet tik keliais sakiniais, na, visą laiką branduolinio ginklo tema myli trumpumą ir kiek įmanoma neaiškumą. Bet vakare, 9 vakaro, Maša Zacharova, Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai, matyt, nemiega dėl šito klausimo, pasirodo detalus paaiškinimas, dėl ko dabar atsirado visi šitie grasinimai. Ir tas detalus paaiškinimas vėl mini Lietuvos ministro Kęstučio Budrio gegužės interviu Ciuricho laikraščiui, kuris sakė, kad NATO turi parodyti pajėgumą prireikus nušluoti Rusijos raketų ir oro gynybą Kaliningrade. Primenamas Sikorskis, Radoslavas Sikorskis, Lenkijos ministras, kalbantis, kad Rusija turi patirti strateginį pralaimėjimą. Primenamas Estijos užsienio reikalų ministras, kuris tiesiog dar ir Müncheno saugumo konferencijai įgarsino įprastą Estijos, seną Estijos doktriną, kad mes nekariausim Estijos teritorijoje, mes duosim atgal dar iki priešui žengiant į Estiją, kitaip sakant, mes kariausime Rusijos teritorijoje. Ir greta šitų dalykų, kaip brandolinio grasinimo paaiškinimas, primenami dar du aspektai. Pirmas aspektas tai yra pratybos, NATO pratybos Baltijos jūroje, tos pratybos, apie kurias mes irgi kalbėjome, kurios buvo neskelbtos, bet Rusija matyt visiškai kitaip suprato šitų pratybų žinutę. NATO rodė, kad rodė savo galę ir rodė gebėjimą rinkti žvalgybinę informaciją ir kitus dalykus. Rusija tai suprato kaip pasirengimą blokadai. Kaip sakau, blokada pagal tarptautinę teisę yra karo aktas.
12: Nors mes kalbam apie aviacijos pratybas aplink Kaliningradą, ne laivyno, būtent to aviacijos.
9: Taip. Sakau, visiškai skirtingas signalų priėmimas. Ir dar vienas dalykas, kuris Rusijos užsienio reikalų ministerijos paaiškinime yra, kad NATO rengiasi per Suvalkų koridorių permesti didžiulius dalinius. Kitaip sakant, jau vien tai, ką dabar, tarkim, Vokietijos brigada čia ruošiasi daryti, ką ruošiasi daryti Jungtinės valstijos, jeigu gražins savo tuos du batalionus. Rusijai tai jau yra NATO pasirengimas Kaliningrado blokadai, kitaip sakant, NATO pasirengimas karo aktui, už kurį mes dabar jūs iš karto perspėjame, mes galime suduoti pirmieji branduolinį smūgį NATO sostinėms, sprendimų priėmimo centrams. Kitaip sakant, mes turime iš tikrųjų labai labai rimtą eskalaciją, kuri dabar Rusijos yra labai aiškiai išrašyta, įvardyta ir, na, jeigu vėlgi prisiminkime tai, ką NATO pajėgų Europoje vyriausiasis vadas kalbėjo Europos parlamente, Europa turi nebijoti įvardyti, kaip tinka hibridinių atakų autorius, turi nebijoti įvardyti. Tai štai Rusija nebijo, Rusija įvardyja tai, kas jos akimis yra eskalacija iš NATO pusės.
11: Be retorinės eskalacijos, eskalacija vyksta ir praktinė. Ir čia kalbam apie dronų įskridimus, smūgius šalia Lenkijos pasienio ir panašiai. Ir netgi toliau vykstančius incidentus, girdėjome prieš porą savaičių apie incidentą netoli Danijos krantų, kuomet rusų karinis laivas paleido signalines raketas į jį stebėjusi danų sraigtasparnį. Ir dėl
9: neutraliuose vandenyse ir dabar Rusijai užteko į žulumo išsikviesti Danijos diplomatus
11: pasiaiškinti už tai, ką jie patys pradėjo. Tai tokių mažų dalykėlių jų visur vyksta, bet kai jų vyksta ir temperatūra tokiu metu yra užkelta, jeigu netyčia per centimetrą arba per milimetrą nukrypsta nuo suplanuoto kurso, nenumatytas žingsnis gali turėti labai didelių neplanuotų pasekmių.
9: Dar vieno dalyko iš eskalacijos pusės nepaminėjome. Tai yra vieno Suomijos laikraščio pranešimas, kad Jungtinė karalystė lapkritį rengiamame susitikime su mūsų regiono atstovais pasiūlys savo branduolinį skėtį. Beje, Rusijos užsienio reikalų ministerijos išaiškinime dėl branduolinio grasinimo irgi Lietuvos noras atsisakyti konstitucinės nuostatos draudžiančios branduolinių ginklų dislokavimą irgi yra minimas ir čia Lietuvoje buvo sukėlę ažiotažą tas Rijenovas tipas skelbtas straipsnis apie trumpą karinę operaciją prieš Lietuvą, paskui pašalintas. Tuo metu atrodė, kad na, ir oficialus paaiškinimas buvo, kad tai netitinka oficialios Rusijos politikos.
11: Kaip pretekstą tikriausiai Maskva ir Latvija galėtų paminėti,
9: žinoma,
11: dėl to, kad
9: Suomija.
11: Nes pradėjo diskusiją su Prancūzija dėl jos branduolinio atgrasymo strategijos.
9: Būtent. Ir dabar aiškėja, kad visų pirma Rusija dabar jau ir pati politiką keičia, bet dabar ir Jungtinė karalystė siūlo savo branduolinį skėtį, arba bent jau pasak spaudos, pasiūlys Baltijos šalims savo branduolinį skėtį. Na, visų pirma, tai kaip ir bet kokiu panašiu atveju, tai rodo nebepasitikėjimą Jungtinių valstijų branduolinių skėčių. Ir kai kalbamės dieną prieš, Markas Riutė irgi sakė, kad Amerika čia lieka ir su branduoliniais pajėgumais, ir su konvenciniais pajėgumais. Bet ką dar tai rodo? Jungtinė karalystė neturi esminio dalyko, neturi taktinio ginklo. Kitaip sakant, Jungtinė karalystė negali laipioti eskalacijos kopėtėlėmis. Tiesiog tų pakopų ten nėra. Tai yra iš karto iš povandeninių laivų paleidžiamos Trident raketos, didžiulės raketos. Kitaip sakant, ar dėl Dieveniškių galima tikėtis, kad bus paleista balistinė raketa į Rusiją. Kitaip sakant, praktinis tokio skėčio poveikis yra labai keistas. Jis, ko gero, jo nėra, bet užtat retorinis eskalacinis poveikis, kurį supranta Rusija, yra didžiulis. Ir štai čia yra tas netitikimas. Rusija, žinoma, reaguos į retorinį eskalacinį poveikį. Rusija turi gerokai daugiau skirtingų ginklų. Prisiminkim ir apskritai tą asimetriją dėl raketų. Europa neturi vidutinio nuotolio raketų. Dabar Trumpas nebenori siūsti to, ką Bidenas buvo pažadėjęs Tomahawk dalinio. Rusija turi Iskanderus. Rusija gali įvairiais būdais pristatyti tiek taktinį branduolinį ginklą, tiek nebūtinai branduolinį ginklą. Europa neturi šitų eskalacijos kopėčių ir iš karto Europai yra didžiulis šuolis. Ir prie viso šito dar pridėkime paprastą dalyką, kad Rusija išmano eskalacinius žaidimus Europoje. Tie eskalaciniai žaidimai, kaip tu Lukai sakai, psichologiniai žaidimai, tie pajėgumai yra atrofavęsi.
13: Kas ten dedasi?
14: Me voy de Madrid.
15: Išvykstu iš Madrido.
14: Porque Madrid no es Madrid.
15: Nes Madridas jau nebe Madridas.
14: Y la gente de Madrid ya no somos madrileños.
15: Ir Madrido gyventojai jau nebe madridiečiai. Visi jie turistai, kuriuos matote didžiojoje alėjoje. 87-erių seniorė tiksliai apibūdino seniai tvyrantį jausmą, kad masinio turizmo, komercijos, rajonų gentrifikacijos fone daugelis gimusių bei augusių Madride jaučiasi vis mažiau pastebimi, o mylimas miestas vis mažiau savas. Tačiau 10 000 jų į gatves išginė ne tai, o neteisybės jausmas kilęs, kai ta pati seniorė ant neštuvų prievarta iškeldinta iš būsto, kuri nuomojosi daugiau nei 70 metų. Tik todėl, kad būstą įsigijusi įmonė, negalę turinčiai moteriai nutarė nuomą pakelti 3 kart. Ir tik todėl, kad tam turėjo teisę. Taip Marija del Carmen Abascal, geriau žinoma kaip Mari Carmen, tapo Ispaniją apėmusios būsto krizės veidų ir simbolių. Krizės, kuri paradoksaliai užklupo tą valdžią, kuriai socialinių problemų sprendimas turėtų būti stiprioji pusė. Tai socialinė tragedija, kurios kaip valstybė ir iš visuomenės institucijų perspektyvos pateisinti negalime. Kalbėjo kairysis premjeras Pedras Sančesas, kurio vadovaujama mažumos vyriausybė negali jaustis rami, jog būsto krizei spręsti, kompleksinis įstatymų paketas sulauks deramo partijų palaikymo. Ne visos jos palaiko didesnį valstybės kišimąsi į rinką, kuri Madrido centre palapinių stovyklavietę įsirengusių protestuotojų manimų prieinama būstą ir su juo siejama saugumo jausmą traktuoja kaip paprastą prekę. Tai žmogaus teisė. Kiekvienas turi galėti gauti deramą būstą, sakė viena iš jų. Kol kas Sančeso vyriausybė problemą sprendžia pavieniais žingsniais. Teikia siūlymus drausti prievartinius iškeldinimus, išaldyti nuomos kainas ir užtikrinti automatinius nuomos sutarčių pratesimus. Bet įpykusių ispanų tai nenuramina. Kai rašinėjame šią laidą, Mari Carmen jau gavo leidimą grįžti į namus ir už nuomą mokėti tiek, kiek mokėjo. Bet jausmas ne tik Ispanijoje, bet visoje Europoje nesisklaido.
9: Prieš porą savaičių klausėmės Europos komisijos pirmininkės Ursulos von der Leyen metinio pranešimo Europos parlamentui. Žinoma, visų akis patraukė Kanados temą, bet pernai viena iš pagrindinių von der Leyen temų ir buvo būsto krizė. Visoje geopolitinių dalykų painiavoje von der Leyen matė reikalą pasiūlyti dalykus, kurie iš esmės juk net nėra Europos Sąjungos kompetencija, tai yra nacionalinė kompetencija, arba, kaip tu Lukai ir užsimeni, net ir vyriausybės kai kuriuose šalyse neturi daug galių, nes daug kas yra regionams, kaip šiuo atveju Madridui, bet vėlgi Europos komisija siūlo, na, taip sakykime, užnugarį ar priedangą tiems regionams, toms savivaldybėms, kurios imtųsi priemonių prieš spekuliaciją būstų, prieš didžiuosius tinklus, kurie supirkinėja būstus ir panašiai. Kitaip sakant, tai iš tikrųjų matoma kaip didžiulė problema. Bet čia Vėlgi, toj galėsime pakalbėti apie detales pačioje Ispanijoje. Tos problemos yra nelygios ir jų sprendimai yra visiškai priešingi. Galima sakyti, kad kai kur problema yra būsto fizinis stygius. Pačioje Ispanijoje yra didžiulis deficitas.
12: Trūksta 700 tūkstančių namų.
9: Ir kasmet ta praraja vis auga, nes tiesiog nepristatoma tiek, kiek reikia. Ir tas investicijos į namų statybą pradėjo smukti su pasaulinė finansų krize prieš 20 metus. Tai galima įsivaizduoti, kiek susikaupė to deficito. Kitur problema nebūtinai yra ta. Kitur problema yra, kad yra labai daug turistų, kad yra spekuliacija. Dar kitur problema yra, kad na, kainos užkilusios būsto tarsi ir yra, žmonės per mažai uždirba. Nes, na, kai kuriuose sostinėse, kur iš tikrųjų labai brangu ir labai daug būsto, pavyzdžiui, yra nuomojama, bet žmonės daug uždirba. Ir, na, net ir sumokėję brangę nuomą, na, jie turi po 1,5–2 tūkstančius eurų dar visam likusiam gyvenimui apmokėti. Kitaip sakant, čia problema yra labai kompleksinė, bet kad visa Europa su tuo susiduria, tai praeitą ar už praeitą laidągi kalbėjome apie Die Linke laimėjimą Berlyne. Berlynas yra Europos sostinė, kur yra daugiausia nuomojamo būsto. Ir pati Die Linke vadovė Berlyne sako, aš pati, ir kiekvieną kartą primena, aš pati gyvenu nuomojamame būste. Jo sprendimai yra visiškai radikalūs kairieji, nacionalizacija tų privačių asociacijų. Matome priešingą sprendimą, kuris kaip tik vakar atėjo į Portugalijos parlamentą, dešiniai siūlo priešingai skatinti privačią nuosavybę, nuimti ribojimus, kad na, privatus nuomotojai tiesiog siūlytų daugiau ir galėtų plėšti daugiau, žinoma, bet kad galėtų siūlyti daugiau nuomojamo būsto. Kitaip sakant, tai yra toks margumynas, tiesiog problema visiems yra bendra, identifikuojama, bet tiek sprendimai, tiek patys problemos aspektai, na, yra visur skirtingi.
11: Čia tarp tavo paminėtų priežasčių, nurodančių kompleksiškumą, dar tikriausiai galima įpinti ir migraciją. Žmonės atvykstantis iš kitų šalių, taip pat ir į Lietuvą, taip pat užima būstą, ar keliese, ar po vieną, bet taip pat tą rinkos kaitinimą didina ir dėl to nepasitenkinimas įsipila ir dėl konkrečiai būsto, bet taip pat ir dėl kitų socialinių klausimų. Ispanijai tai beje yra dviguba krizė dėl to, kad konkrečiai Pedrui Sančesui, dėl to, kad būstas yra vienas dalykas, kitas dalykas, kuris yra neužsibaigęs, tai yra Seutos migrantų krizė, kuri irgi yra socialinė problema ir čia taip pat Ispanijos vyriausybė dar neradusi atsakymo, kaip jas spręsti, dėl to, kad tame eksklave dar tebėra skaičiuojama, gali būti tarp 80 tūkstančių žmonių, kurie taip pat neišvyko ir na, ten toks galbūt kaip mikrokosmas problemos Seutos eksklavas, bet taip pat iliustratyvus, kaip šitos temos persipina, persidengia ir na, tokį siūlų kamuolį užrezgia, dėl ko ir sakau, kad tam reikia kompleksinių sprendimų, o kalbant jau apie Pedro Sančeso vidaus politikos problemas, tai, kad jo mažumos vyriausybė neturi deramo palaikymo ir taip gali priimti pavienius įstatymų rinkinius arba atskirus pavienius įstatymus, drausti iškeldinimą, įšaldyti kainas, bet tai sprendžia tik taip mažą dalį problemos. Problema yra kompleksinė.
12: Kitų šalių atvejai netgi rodo, kad na, bandymas įšaldyti kainą arba apriboti būtent nuomininkus sukelia dar didesnę krizę, nes tuomet tada visa rinka taip atvėsta, kad netgi krenta nuomojamų būstų skaičius ir šiuo atveju būtent katalonų partija, kurią bando remtis Pedras Sančesas ir sako, kad na, didžioji dalis Ispanijoje nuomininkų yra tiesiog privatus asmenis nuomojantį savo būstus, o ne tie maitvanagių fondai. Tai kai nusiperkamas visas namas ir tuomet būtai perdaromi, ar tai trumpalaikiai nuomai kaip Airbnb, ar bandant būtų sumažinti ir parduoti brangiau, daugiau ir panašiai.
9: Tai 8% yra tos didžiosios bendrovės, visa kita rinka yra tiesiog maži, kurie susitaupė, investavo ir turi po vieną butuką.
12: Bet štai vat, skaičiai nublanksta. Vėlgi, kažkada neseniai kalbėjom laidose prieš jausmą. Prieš jausmą, kai matai išnešama moterį ant neštuvų iš savo būsto nuomojamo, kuriame gyveno, kiek ten, 70 berods metų. Tai tokie dalykai veikia labiau negu tam tikri skaičiai ir tokie dalykai varo rinkėjus į kraštus, ar na, šiuo atveju tu jau Vykintai minėjai Dilinkę, ar į kitas kraštutines galbūt.
9: Bet beje, Ispanijoje irgi turėsim rinkimus kitais metais ir analitikai sako, kad dešinieji čia neturi labai daug ko laimėti, nes na, visų pirma, vėlgi, Madridą valdo dešiniųjų vyriausybė, tai yra Madridą kaip regioną ir Madrido vadovė pati yra susidūrusi su didžiuliu skandalu, kai, kaip kaltinama, už viešus pinigus pirko labai prabangų būstą. Kitaip sakant, na, rinkėjai tiesiog pasipiktinę bendrai visą sistemą, tiek kairiaisiais, tiek dešiniaisiais.
12: Tik man dar kas čia turbūt užkliūna, tai kad gali būt, kad mes kalbam ne tik tai apie rinkiminius ciklus, bet kaip rodo, pavyzdžiui, na, padėtis po finansų krizės, tai įvairiausi judėjimai, neformalūs judėjimai kylantis aikštėse, tai ką mes dabar matome Madride ir panašiai, dažnai būna pradžia politinėms jėgoms ir politinėms judėjimams. Daug partijų būtent Graikijoje, Portugalijoje, Ispanijoje, Italijoje.
9: Vokietijoje, AFD.
12: Taip, dabar jau įsitvirtinusiu kaip, na, partijos, kurios, na, AFD pirma apskritai partija apklausiuose, jos būtent prasidėjo nuo gatvių judėjimo, nuo na, neformalaus susirinkimo kiekvieną savaitgalį vienoje ar kitoje miesto aikštėje, nuo na, bandymo okupuoti aikštes ir panašiai. Tai ir čia turbūt, na, Pedrui Sančesui ir ne tik Pedrui Sančesui,

0: jeigu mes girdime, jog į Madridą traukia ir žmonės iš kitų šalių, iš Italijos, iš Portugalijos, tai rodydami solidarumą, kyla na, rizika būtent politiniams elitams, kad formuojasi, galbūt gali susiformuoti naujas politinis judėjimas, kuris dar labiau kels spaudimą būtent tam politiniam centrui.
1: Kas ten dedasi?
0: Džiaugiuosi galėdamas pranešti, kad Amerikos pajėgos palieka Iraką. Sako Donaldas Trumpas, pareiškęs, kad operacija įgimtas ryštas baigėsi. Operacija prieš grupuotę Islamo valstybę 2014-aisiais pradėjo Barackas Obama. Nors pats 2010-aisiais taip pat skelbė. Kovinė misija Irake baigėsi. Užbaigiama operacija Irako laisvė. Ši operacija turėjo būti užbaigta dar 2003-aisiais, kai praėjus 6 invazijos į Iraką savaitėms, Amerikos lėktuvnešėjo po užrašu misija įvykdyta, Džordžas Bušas taip pat skelbė. Kovinės operacijos baigėsi. Amerika su sąjungininkais nugalėjo. Bet po to sekė 23 ilgi, daugiau nei pusketvirto tūkstančio amerikiečių karių ir 100 000 irakiečių gyvybių pareikalavę metai. Sadamo Huseino režimas griuvo, bet jį sekė pasipriešinimas amerikiečiams ir religiniai konfliktai. Chaosas, kuriame vietą rado džihadistai grupuotė Islamo valstybė. Jos iškelimas, kai vienu metu kontroliavo net trečdalį Irako ir privertė Obama karius sugražinti. Džihadistų gale, bent jau viešai matoma, sunaikinta. Tad Trumpas sako, galima trauktis. Viską palikti Irako vyriausybei. Premjeras Ali Zaidis rugsėjo 30-ąją paskelbė nacionalinę šventę. Suvereniteto susigražinimu. Bet Bagdado gatvėse švenčiant, šmežavo Irano ajatolų ir generolų portretai. Karas Amerikos ir Irano Irako kaiminystėje. O Teherano remiamų grupuočių įtaka Irake augo nuo pat Huseino režimo griūties. Po kovų prieš džihadistus Irano remiamos grupuotės tapo Irako politinės sistemos dalimi partijomis, bet lieka ir karinė galia, kuri net Amerikai pasitraukus iš Irako nesutinka su vyriausybės nurodymu sudėti ginklus. Priešingai, jų agresyvumas vis akivaizdesnis. Grupuotės iš Irako bepiločių smūgiais privertė uždaryti Saudo Arabijos naftotiekį. Nuo Irano ir jo remiamų grupuočių atakų ne visada pavykdavo apsisaugoti ir šiauriniam kurdų Erbilio miestui, kur užsidarė ir paskutinė Amerikos bazė. Irakui dabar ir vėl atsidūrus kryžkelėje.
2: Norisi tai lyginti su 21 metais, kuomet Jungtinių valstijų pajėgos pasitraukė iš Afganistano. Ir čia pagrindinis klausimas yra matyt, ar Jungtinės valstijos šitiek laiko buvusios, šitiek laiko kovojusios, ar pasiekė tikslo, ar pasiekė to stabilumo, kai tu gali po šitiek buvimo pats performavęs šalį, valstybę, staiga pasitraukti ir ar tai netveria nišos kitiems veikėjams, jėgoms tą nišą užpildyti ir daryti savo įtaką. Aišku, kad galbūt Irake situacija nėra tokia dramatiška, kaip Afganistane buvo, dėl to, kad Afganistane Talibanas buvo vieninga ir tokia labai didelė centralizuota jėga buvusi labai ilgai. Irake tuo metu, kai kalbame apie tuos įtakos agentus, kurie gali užimti nišą, tai yra įvairios milicijos, kurios aišku turi ir politinę galią, tai nėra vien tik tai grupuotės, bet vis tiek labiau fragmentuota, bet vis tiek klausimas yra, kokioj padėty dabar palieki Iraką, juo labiau. Ir čia turbūt yra jau sutapimas nulemtas, kokiu metu buvo suderėta baigti išvedimą karių iš Irako ir kokiu metu pradėti karą kitoje kaimininėje šalyje. Tai šitoje vietoje aišku, kad tos grupuotės, kurios veikia Irake, jos bet kokiu atveju tikriausiai bandytų didinti įtaką savo vienai par kitaip, bet tai, kad Iranas yra suaktyvinęs savo agentų ašį visame regione, na, tokios ramybės ir tikėjimosi, kad viskas bus ramu, paprasta ir visos grupuotės sudės ginklus, tokios tikimybės neįneša.
0: Lukai, tu minėjai tikslus, na, tikslai buvo neaiškus, nes, na, prisiminkime, įsiveržimas į Iraką, pirmiausia, tikslas buvo užkirsti kelią Sadamui Huseinui panaudoti arba turėti masinio naikinimo ginklą. Vėliau paaiškėjo, kad tas tikslas yra paremtas melaginga žvalgybinė

informacija, kuri buvo pateikta ir sąjungininkams. Tuomet prisiminkime, sekė tikslas statyti demokratiją, juk ir visa operacija vadinasi Irako laisvė ir panašiai. Ir na, tokių tikslų samplaikoje

0: jie yra praktiškai neįmanoma. Ir čia turbūt yra didysis pavojus, nes šiaurėje tu turi Kurdistaną, autonomiją turinti kurdų regioną. Šiaurėje tu taip pat vis dar turi, nors na, dabar vyksta derybos, kaip Turkija galėtų atsitraukti, bet dalį juk šiaurės Irako nedidelę dalį kontroliuoja ir Turkijos pajėgos. Ir čia, na, grįžtant netgi prie Bagdado, kurį atrodo kontroliuoja vyriausybė, svarbiausias turbūt dalykas būtent ir yra, kokia didelė įtaka yra Irano grupuočių ten. Dėl to, kad, na, žvelgiant į vakarykščius tuos vaizdus, kuriuos aš jau minėjau, kai na, vyko šventimas būtent amerikiečių pasitraukimo, kuris beje, na, iš esmės nelabai ką keičia Bagdado gatvėse, amerikiečių ten jau seniausiai nėra. Žvelgiant į tuos vaizdus, na, neapleidžia jausmas panašumo ne su Afganistanu, bet su Libanu, kur silpna vyriausybė, arba, na, galbūt nebūtinai silpna, bet vyriausybė ypač priklausoma nuo atskirų frakcijų ir nuo atskirų grupuočių. Ir pats premjeras klausimas, kiek jis gali, jeigu prireiktų, imtis tų Irano remiamų grupuočių, kai jų įtaka politinė yra tokia didelė, už tos politinės įtakos yra karinė galia. Na, ne tik tai jų, bet ir Irano. Iranas, kaip dabar kalba žvalgybos pareigūnai, prasidėjus karui su Amerika, sumažino paramą pirmiausia Irake veikiančioms jo remiamoms grupuotėms, bet karui tęsintis, na, vasarą, parama pradėjo netgi dar labiau augti negu iki karo, nes Iranas, kaip jau nekartą esame kalbėję, su aplamdytais arba nukirstais savo čiuptuvais Gazoje, Libane ir panašiai, suprato, kad gali savo daugiau resursų nukreipti į kitas pajėgas, į kitas grupuotes arba į kitus sąjungininkus, ar tai būtų Jemeno Husiai, ar tai būtų Irake veikiančios grupuotės, kurios na, sulaukia iš Irano vis daugiau ne tik tai šaunamųjų ginklų, bet ir bepiločio, svarbiausia, netgi tų pačių raketų.
1: Tiesiai šviesiai, Iranas neturi kitos tokios šiitiškos valstybės kaip Irakas. Žinoma, jos kariavo beveik 10 metų, kruvinai kariavo, daug kas iš tų laikų nepamiršta, bet Irakas yra tiesiog didžiulis turtas Iranui. Ir žinoma, Jungtinės valstijos ir čia rodo, ir kiekvieną kartą rodo, nelabai gerai išmanančios tam strateginiam lygmenį to viso sudėtingumo ir nelabai gerai išmanančios savo mažų sprendimų didelių padarinių. Jeigu kalbam apie islamo valstybę, na, iš esmės tai buvo juk judėjimas, sunitiškas judėjimas, bet kilęs iš to, kad na, jau pirmaisiais mėnesiais po okupacijos Jungtinės valstijos paleido Irako kariuomenę. 400 tūkstančių vyrų, kurie anaip tol nebūtinai rėmė Huseiną, paleido į gatvę. Ir nusivylimas ir visi kiti veiksniai ilgainiui atvedė ir ne šiaip prie pasipriešinimo, bet prie radikalizavimo. Paskui Jungtinės valstijos jau kai teko grįžti atgal į Iraką ir tvarkyti su grupuote, kuri buvo užgrobusi trečdalį šalies, netikėtai, irgi dabar atrodo Irakas visiškai stabilus ir veikianti valstybė, bet ir tada taip atrodė ir staiga grupuotė paima ir užima trečdalį šalies ir reguliarioji kariuomenė įsilaksto, bet Jungtinės valstijos tada turi ieškoti tokių ad hoc sąjungininkų. Vėlgi tos sudarė, na, tokius aljansus su tomis pačiomis dabar jau Irano remiamomis šitų grupuotėmis. Tas vaidmuo su kurdų apsauga. Kurdai jau seniai nebepasitiki amerikiečiais. Prisiminkim, kad Džeimsas Metisas turėjo pirmojo Trumpo kadencijoje pasitraukti iš Pentagono vadovo posto, protestuodamas prieš tai, kad išduodami kurdai. Dabar kurdai patys nežino, kaip bus, nes centrinė vyriausybė anaip tol nepajėgi nuginkluoti tų grupuotėmis. Počių. Ir tas pats premjeras Ali Zaidi, kuris turi Trumpo užnugarį, bet tokį labai asmeninį, abu yra verslininkai, abu verslininkai iš pašalies. Neaišku, kiek jisai geba ir kiek jis turi autoriteto, jis šiaip ar taip toks bendras mažiausias vardiklis šiemet buvo paskirtas. Ir kurdai dabar su nerimu žiūri, kai bus, nes tai buvo Jungtinės valstijos ir dar nuo senų laikų, nuo neskraidimo zonos laikų, buvo Jungtinės valstijos, kurios užtikrino Kurdistano iš esmės saugumą. Paskui, netgi kai buvo kalbos, kad kurdai galėtų padėti puolant Iraną. Trumpas taip irgi visiškai atmetė kurdus kaip na, niekam tikusią jėgą. Tai Jungtinės valstijos, na, ko gero, nebūtinai nesupranta, galbūt supranta tą regiono sudėtingumą, bet nebūtinai supranta, kokie gali būti dideli mažų sprendimų padariniai.
2: Kas ten dedasi?
0: Tiek laiko turėjom toms trims pagrindinėms temoms šią savaitę, bet dabar dar trumpai apie tai, kas dar užkliuvo. Lukai.
3: Užkliuvo krizė prasidėjusi Roberto Fico Slovakijos premjero vyriausybėje. Jeigu trumpai, Fico koalicijos mažesnioji partija, Slovakijos

0: nacionalinė partija šią savaitę išvertė savo pačios deleguotą aplinkos ministrą, kuris yra susipykęs su partijos vadovu. Kai buvo paskelbtas balsavimas dėl pasitikėjimo šituo ministru, tai būtent ta mano minėta mažesnioji Fico koalicijos partija partnerė balsavo iš vien su opozicija ir dabar neaišku, kaip tas išbalsuotas ministras jau sugrįžęs į parlamentą, na, kam jis pareikš ištikimybę, ar jis bus nepriklausomas parlamentaras, o tai yra svarbu, todėl kad Fico turima parlamento dauguma yra labai trapi ir tik tai su kelių nepriklausomų parlamentarų palaikymu vyriausybė gali įgyvendinti savo numatytą programą, jai reikia mažiausiai 76 balsų iš 150, tai na, praradus jį ir neaišku, koks toliau santykis bus su ta jaunesnėja koalicijos partnerė partija, to stabilumo gali būti tik mažiau ir scenarijai yra įvairūs, gali būti, kad vis dėlto jiems pavyks susitarti ir koalicija toliau egzistuos, bet gali būti, kad teks toliau vadovauti kaip mažumos vyriausybė, gali būti nuspręsta apskritai pertvarkyti koaliciją, gali būti, kad net bus pirmą laikį rinkimai.
1: Jungtinė karalystė, Andis Burnhamas pasakė pirmą savo didelę kalbą leiboristų partijos suvažiavimui ir toji kalba, na, statoma į vieną gretą su kalbomis, kokių Britanijoje, tiesą sakant, net šiame tūkstantmetyje jau nėra buvę. Pastarąjį kartą sakoma, kad tokias kalbas galėjo sakyti nebent Margaret Thatcher, Tony Blairas. Na, emocinga, su asmenine tėčio netektimi susijusi kalba apie tai, kaip reikia gražinti šaliai veikiančią socialinę sistemą ir daug kitų dalykų, bet labai politinė kalba ir labai aiški pretenzija į lyderystę. Kitaip sakant, ne šiaip vardymas, ką vyriausybė daro, Kiras Starmeris dažniau imdavosi tokio vardymo, kad žiūrėkit, mes ir tą padarėm, ir tą padarėm. Andis Burnhamas pabandė ir tiesiog užvedė visą savo partiją, parodydamas, kad na, štai kokie yra mūsų tikslai, o ne ką mes darome. Bet žinoma, Europos Sąjungoje buvo pastebėta tai, kad Andis Burnhamas ne tiek konkrečius dalykus vardydamas kalboje, bet sakydamas, kad mes dabar galime svarstyti viską ir po kalbos sakė, kad visokius variantus svarstysime ir muitų sąjungą ir prisijungimą prie Europos bendrosios rinkos ir galbūt net visą teisę narystę. Kitaip sakant, tai, kas Kirui Starmeriui kitol buvo visiškai raudonosios linijos, su kuriomis, tiesą sakant, partija ir nuėjo į rinkimus, bet Burnhamas nebijo visiškai iš pagrindų ardyti tų raudonųjų linijų. Na ir vėlgi tas Burnhamo tezė, kad įmanomas ir Britanijos sugrįžimas į Europos Sąjungą, jau sulaukė tam tikros reakcijos ir Macronas, kuris yra vadinęs Brexitą didžiausių pastarųjų dešimtmečių melu, sakė, kad sutiktume išskėstom rankom, tas pas mūsų minėtas Pedras Sančiasas tai jau pasveikino. Žinoma, visi supranta, kad čia nieko taip paprastai nebus, jeigu jau išsiskyrimo derybos buvo sunkios, tai stojimo derybos būtų dar beprotiškai sudėtingesnės, nes Britanija jau nebegalėtų tikėtis tų pačių privilegijų, kurias turėjo ir tas entuziazmas labai greitai atšaltų, bet iš esmės, ką noriu pasakyti, kad Jungtinė karalystė pagaliau tiek priešininkai, tiek šalininkai mato, kad pagaliau turi lyderį ir ta grėsmė, kad kraštutinė partija reformuokime Jungtinę karalystę perims valdžią po kitų rinkimų, bent jau dabar dėl vieno asmens pakeitimo yra atrodo nutolus. Ir žinoma, Vokietijoje krikščionys demokratai irgi matyt dar labiau pasvarstys, gal vis dėlto viduryje brastos arklius galima keisti.
2: O aš labai trumpai apie įvykį, apie kurį dar daug iš tikrųjų nežinome, stebuklą ore. Tai Fly Dubai skrydė iš Dubajaus į Tel Avivą. Skrydė, kurį sujaukė, kai vienas pilotas subadė kitą pilotą skrydžio viduryje, tuomet lėktuvas 5 kilometrus smigo žemyn, bet lėktuvo keleiviai sugebėjo suvaldyti peiliu besišvaišiusi pilotą ir dabar kol kas Izraelio politikai ir Izraelio premjeras sako, kad nėra aišku, kokie buvo iš tikrųjų motyvai, kas yra už šio išpolio ir panašiai, bet faktas, kad viskas galėjo pasibaigti tragiškai ir toks incidentas, apie kurį mes dar turbūt sužinosime per ateinančias dienas, galbūt kai jau klausysitės laidos, jau bus daugiau žinoma, bet jis labai stipriai gali paveikti svarbiausius rinkimus tame regione šiais metais. Tai yra Izraelio parlamento rinkimus, kuriame visuomenės saugumas, apskritai Izraelio padėtis ir galimybės regione yra patys svarbiausi klausimai ir turbūt neveltui Benjaminas Netanyahu iškart po šio įvykio susitiko būtent su tais keleiviais, kurie suvaldė, kaip jau minėjau, peiliu besišvaiščiusi pilotą ir išvengė didelės galėjusios būti tragedijos. Tiek turėjome laiko šią savaitę aptarti, kas ten dedasi. Prie mikrofonų buvo Lukas Kivita, Vykintas Pugačiauskas ir aš Aurimas Piečiukaitis. Laidos įrašo tinklalaidžių platformose ir radiotekoje galite klausytis jau ketvirtadienio popietėmis, o radio bangomis girdėti penktadieniais po antros valandos žinių.

0: LRT radijas. Viena valanda prie mikrofono Rytis Rakauskas. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas giria Europos sprendimą į rinką išleisti dyzelino ir žaliavinės naftos atsargų. Jis taip pat teigia dabar nesvarstantis galimybę stabdyti dyzelino iš Amerikos eksportą. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas anksčiau pranešė, kad didžiojo septyneto šalis susitarė per 4 mėnesius išleisti 100 milijonų barelių dyzelino ir žaliavinės naftos atsargų. Pasak Macrono, atsargos bus išleidžiamos bendradarbiaujant su tarptautinė energetikos agentūra. Jų koordinuoja energetikos politiką ir šių metų pradžioje uždarius Hormuzo sąsiaurį prižiūrėjo naftos atsargų išleidimą. Europa turi daug dyzelino ir jie stipriai padės pasauliui. Taip pat ir mes. Mes neįvesime dyzelino eksporto draudimo. Mes darysime tai, ką ir turime daryti. Bet aš jų paprašiau ir dabar turėsime daug naftos. Labai greitai, kai baigsis reikalai su Iranu, o tai ilgai netruks. Ir tada naftos kaina smarkiai smuks. Ji gal netgi bus mažesnė, nei buvo prie manęs pradžioje. Mūsų santykiai su Europa labai geri ir jie norėjo tai padaryti, nes turi daug dyzelino. Jie naudoja daug dyzelino ir turi daug jo. Pasakiau, kad būtų puiku, jeigu išleistų jo į rinką ir jie tai padarė. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas. Ukrainos karinė žvalgybos agentūra įspėja, kad Rusija savo žvalgybos tarnyboms įsakė suintensyvinti hibridinės operacijas Europos Sąjungos ir NATO šalyse, įskaitant galimą sabotažą prieš karinius objektus, ypatingos svarbos infrastruktūrai ir ryšių sistemas. Ukrainos žvalgyba teigia, kad Maskva šioms operacijoms planuoja pasitelkti agentus, kuriuos visoje Europoje yra užverbavusios Rusijos žvalgybos ir saugumo tarnybos. Teigiama, kad tokių operacijų tikslas yra pakirsti paramą Ukrainai ir susilpninti NATO pajėgumus. Europos Sąjunga nuo Rusijos plataus masto karo Ukrainoje pradžios yra sustiprinusi budrumą dėl sabotažo aktų ir kitų hibridinių atakų. Už gynybą ir kosmos atsakingas Europos komisijos narys Andrius Kubilius sako, kad jeigu Rusijos grasinimai Europos karinėms gamykloms virstų realiais veiksmais, tai atitiktų NATO 5 straipsnio apibrėžimą. Taip Kubilius komentuoja vakarykštį Maskvos pareiškimą, sak ginklus Ukrainai tiekiančios Europos ginklų gamyklos gali tapti kariniais taikiniais.
1: Visiškai akivaizdu, kad tai, kaip formuluoja Rusija, kad štai mūsų karinės gamyklos, kurios kažką gamina ir tai yra siunčiama į Ukrainą, kad jos taps legitimiu kariniu taikiniu Rusijos pajėgom. Na tai visiškai akivaizdu, kad čia jau kalbam apie karinę agresiją prieš šalis, prieš jų pramonę ir tai visiškai atitinka NATO 5 straipsnio apibrėžimą. Kiek tenka girdėti ir tai skelbiama spaudoje, kad NATO yra pergalvojęs visus galimus scenarius ir kaip NATO vadovai sako, kad jie turi 4000 puslapių įvairių savo planų, kaip įvairius scenarius reaguoti. Na tai natūralu ir akivaizdu, kad ir NATO apie tai galvoja ir turi galvoti ir turi turėti atsakus. Apie tai galvojam ir mes Europos Sąjungo, nors karinis planavimas ir kariniai veiksmai yra NATO prerogatyva, mūsų atsakomybė yra už gynybos industrijos plėtrą ir tame tarpe už jos apsaugą. Tai štai tuo mes ir rūpinamės.
0: LRT dienos temai sako už gynybą ir kosmosą atsakingas Europos komisijos narys Andrius Kubilius. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako sieksantis, kad senatvės pensijos kitame didėtų 10 dalių arba vidutiniškai 75 eurais. Tam jis siūlo panaudoti ir iki 7% sodros rezervo perviršio. Ekonomistas Romas Lazutkas sako, kad pensinio amžiaus gyventojų padėtis dėl to nepagerės.
2: Reikėtų sėsti ir pripažinti, kad pensijos Lietuvoje yra mažos, tie 10% irgi problemos nesprendžia, nes kai buvo vidutinė pensija žemiau skurdo ribos, taip jį ir liks. Kai buvo pensininko arti 40% žemiau skurdo rizikos ribos, taip jie ir liks. Reikia iš esmės problemą persvarstyti, ką mes darome su pagyvenusiais žmonėmis, kad juos išgelbėtume iš skurdo.
0: Ekonomistas Romas Lazutka. Šiuo metu Utenoje 6, Vilniuje 8, Kaune ir Panevėžyje 9, Šiauliuose 11, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos, naktį be lietaus, vietomis rūkas, bus 3-8, vakariniuose rajonuose vietomis 9-13 laipsnių šilumos, šalies pietryčiuose iki 1 laipsnio šalčio. Šeštadienį be žemesnio lietaus rytą kai kur rūkas, vėjas pietvakarių, vakarų nestiprus, temperatūra 16-21 laipsnių šilumos. 1:05.
3: Žmogus iš arčiau.
4: Sveiki. Ačiū, kad klausotės laidos Žmogus iš arčiau ir žiūrite ją lygiai taip pat. Ir šiandien Žmogus iš arčiau yra Donatas Gurevičius. Sveiki, Donatai.
5: Labą dieną.
4: Ir aš laidos vedėja Lavija Šurnaitė. Netrukus susipažinsit su Donatu iš arčiau ir suprasite, iš kokio jūs lauko, iš kokios profesijos, bet tokios profesijos ir toks mylimas ir prasmingas darbas, kad nesunku jums, Donatai, kiekvieną rytą atsikelti ir iš Kauno atvažiuoti iki Vilniaus.
5: Jo, jau beveik metus vykstu į darbą, o jau po truputį atskleidžiu tą šydą iš kokios profesijos į tarnybą, o kas žiūri internetu dar mato, kad sėdžiu čia su uniforma, tai iš tikrųjų jau 22 metai dirbu valstybiniai priešgaisrinio gelbėjimo tarnybai.
4: Tai jeigu trumpai jūs esate ugniagesys gelbėtojas.
5: Na, žinot, visuomeniai...
4: Ar kaip čia reikėtų taip, nu, kad vat suprastų. Ai, tai va čia tie, kur reitinguose numeris vienas.
5: Jo, dažnai mūsų profesija tapatinama su vienu ir paprastu dviejų žodžių junginiu. Tai ugniagesys gelbėtojas, bet šiaip iš tikrųjų dirbu priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente patarėju. Patarinėjo įvairiais išorinės vidinės komunikacijos klausimais ir per savo 22 metų karjerą iš tikrųjų teko pradėti tarnybą nuo ugniagesio gelbėtojo, reiškia profesijos, keisti įvairias pareigas ir, kaip sakau, praktiškai išbandyti visą mūsų tarnybos pasiūlytą darbų spektrą. Nuo civilinės saugos, kas dabar galbūt labai yra aktualu, nuo gaisrų prevencijos, kad gaisrai nekiltų ir nuo paties gaisro gesinimo arba gaisro gesinimo organizavimo.
4: Tai va, tai esate šitą profesiją tikrai pavertęs iš visų pusių, visus tuos kampus esate pačiupinėjęs. Nužiūrėsim, kurie aštriausi tie kampai ar ne, kurie lengviausiai glūdinosi, kurie ne. Bet kas yra įdomu, kad tikrai esate toksai vadovėlinis pavyzdys, kad ir tą darėte, ir tą, ir tą, ir tą, ir tą. Tai 22 metai, niekada jokių kitų darbų su kitom profesijom susijusių nebuvo išbandyta.
5: Dar iki tol... Teko studijuojant, na, žinot, iš tikrųjų turėti gyvenimo pamoką ir pakartoti studijuojant Vilniaus Gedimino technikos universitete antro kurso studijos. Na, kas studijuoja šitame universitete, žino inžinerinės studijas ir tokį medžiagų mechaniką arba atsparumą.
4: Esu net
5: ir tikrųjų, iš tikrųjų tai yra butelio kakliukas, jeigu jį antram kurse prašoki, tai sako viskas jau ten trečiam, ketvirtam kurse iš tikrųjų seksis. Mhm. Tai man to iš pirmo karto nepavyko. Ir būtent tuo metu, kai turėjau galimybę dirbti, įsidarbinau į greito maisto restoraną ir tai buvo pirmasis mano darbas, irgi įdomi patirtis ir pusmetį pradirbau ten.
4: Tai kažkurį kursą pakartojate?
5: Taip, antrą kursą.
4: Dabar atsimenat visiškai su šypsena ir kiek žinau, pasakojat visiems ir studentams ir visai to nesigėdijat.
5: Absoliučiai. Ir iš tikrųjų tai buvo tokia savotiška bambagislė, nes gyvenau, augau kaime. Kaip kartais sakau, baigiau 12 klasių per 4 mokyklas, nes gimiau Rietave, Žemaitijoje. Pirmą klasę baigiau tuomet dar besikeičiant nepriklausomai Lietuvai perinant iš 11 klasių į 12 klasių, būtent pirmoji klasė, mokyklo darželis buvo pirma klasė, po to pradinės antrą, trečią Lauryno Ivinskio reiškės mokykloje Rietave, po to perskrausim į Plungės rajoną su tėvai Stalgėnų kaimą, nes mano tėvas buvo agronomas ir dar tuo met Sovietų Sąjungos jau paskutiniais metais gavo kolūkio pirmininko vietą ir kartu persikraustėm į Plungės rajoną. Ten baigiau pagrindinę mokyklą iki 9 klasės, na ir 12 klasių važinėjau 12 km atstumą iki vidurinės senamiesčio Plungėje. Tai važinėjimas ir dabar yra toks kelionės, mano mėgstamas dalykas, tai matyti ir
4: jūs tęsiasi. Lydi. Tai gerai, kaip buvo tas, vat, kad sugalvojot, kad aš vilksiuos tą ugniagesio gelbėto uniformą? Beje, truputėlį papasakosiu, mažas diskursas. Aš irgi esu išbandžiusi. Kažkada turėjau progą, prieš kiek dabar žetų metų galvoju, labai lengva skaičiuoti. Prieš COVID ir per COVID ėjo tokia laida, visi kalba, su Algiu greitai mes vedėme ir turėjom prisigalvoję visokiausių savo irgi iššūkių ir užduočių. Ir viena iš jų buvo, Algis mane nusiuntė, žodžiu, pas ugniagesius į mokyklą, tą ar ne, tą instituciją, kur yra ruošiami specialistai. Ir aš ten tikrai ir bandžiau ten ir tą žarną sukti, ir ten laistyti. Tai yra taip sunku, ten yra nesuvokiama, aš sakau, tokiam per kaip perūką. Ir apsivilkti reikėjo tą uniformą. Tai kaip man, tai buvo taip sunku, taip nepatogu ir ant savęs apskritai laikyti visą tą vos ne amuniciją. Kiek ten tų kilogramų esat svėrę tą uniformą sudaro, jau su viskuo, su šalmus, nepaisant to, kad dar šalia yra visa įranga, kurią reikia laikyti.
5: Iš tikrųjų, ne vienas elementas dedasi ant viršaus, tai yra ir kelnės kombinzoninės, kurios šleikom tokiam užsideda, ir batai, ir ant viršaus švarkas, ir šalmas, ir pošalmis, ir pirštinės. Ir neretai dar dedam kvepavimo aparatą, tai kaip sakom, kartais iki 20 kg, jeigu eiti į gaisrą, į užduminta patalpą žmogui, kuris nepriklausomai kiek sveria, reikia ant savęs užsidėti.
4: Ta pati viską užsidėti.
5: Taip, ir jeigu reikia dar pasiimti šalia kažkokią žarną ar ne švirkštą, tai dar plus. Ir iš tikrųjų, na, internete, socialiniuose tinkluose galima atrasti ugniagesių, kurie savo originalų svorį rodo, pridėta apsirengus tais, mes kaip sakom, koviniais arba apsauginiais rūbais. Taip. Ir dar pasiėmus dar kažkokį lauštuvą, žarną ir visą kitą, tai gali būti tie kilogramai dešimtimis kilogramų ant viršaus. Na ir grįžtant, aišku, reikia ištraukti tą nukentėjusį arba išgelbėti žmogų. Tai iš tikrųjų...
4: Kuris irgi sveria.
5: Taip, tai yra profesija, kuri reikalauja, na, didelio fizinio pasirengimo. Ir kaip tik šiandien, kai kalbam, aš kartai metus mūsų profesijos žmonės laiko fizinis normatyvus pareigūnai. Mm-hmm. Tai vat, prieš porą valandų irgi bėgau kilometrą, dariau atsispaudimus ir kartai metus laikom tą testą.
4: Tai čia kaip tik panašiu metu, taip mes kai rašinėjom. Mes, žinot, prisižiūrėję visokiausių esame tų stereotipų apie tos ugniagesius, kokio jie stoto yra, kokio ūkio, kokių apimčių ir šiaip visokio, ar ne, iškilumų. Kaip yra iš tikrųjų? Na, aš galbūt kalbu apie tai, kad žmonės galbūt svarsto, jaunimas svarsto, bet prisižiūrė tų stereotipų iš filmų, nežinau, iš kokių nors ten vaizdo klipų, iš dar kokių nors filmukų, kurių pilnas yra internetas ir galvoja, nu turbūt ne man, nes nei aš tokių ūgio, nei aš tokių ten raumenų turiu. Kaip yra iš tikrųjų, vat, ko reikia tam ugniagesiui? Jūs juk pats tai praėjęs.
5: Na, tiek ugniagesiai, tiek kitos vidaus reikalų profesijos, tokie kaip policininkai, kaip pasieniečiai, yra, turi vieną ir tą patį bendrą reikalavimą. Tai yra toks, na, keletas punktų rinkinys, kurios turi vykdyti prieš tampant tos profesijos atstovai. Tai visų pirma, turi būti nepriekaištingos reputacijos. Tai yra, reiškia, paauglystėj, vaikystėj, neprisidirbti, nelakstyti greitai automobiliais, na, nenusižengti, nepapulti teisėsaugos akiratį, turėti tikrai gerą sveikatą. Iš tikrųjų, sveikata yra tas, na, kartais butelio kakliukas, dėl ko toliau negalima eiti, ar ne? Po to, žinoma, išlaikyti fizinį testą, na ir mūsų atveju, mūsų profesijos atveju, baigti pusės metų kursą, ugniagesių gelbėtojų mokykloje, kurią jūs paminėjot, yra Vilniaus rajone, 25 km maždaug nuo studijos. Ir per pusmetį, na, turim naujai iškeptą, apmokytą, kompetencijas įgyvusi šiuolaikinį ugniagesį, kuris, na, Europos Sąjungos mastu savo supratimus, savo gebėjimais tikrai neatsilieka. Nu, fizinis, žinokit, visokių yra. Ir per tą pusmetį iš tikrųjų ateina žmonės, kur vos perlipa tą, sakykime, fizinio pasirengimo kartelę, bet vėliau įgauna tą pagreitį ir ten netgi užsiaugina tos raumenis, jeigu galima taip sakyti.
4: Ką jūs pats atsimenate iš savo to etapo ir kiek jūs buvote tas aktyvus ugniagesys gelbėtojas, kiek metų tame buvote?
5: Labai trumpai iš tikrųjų, aš pradėjau studijuoti 98 metais ir jau tada pasiėmęs Vilniaus Gedimino technikos universiteto gaisrinės saugos inžinierių skrypti, jau vienai par kitai per praktikas su tuo susidurdavau. O šiaip apie metus, reiškia, dirbau ugniagesių gelbėtojų vėliau, kadangi buvau baigęs bakalauro studijas, kaip tik studijau magistratūrą, na, pradėjau dirbti jau tose pareigose. Aš pradžių prevencijoje, po to komunikacijoje šiek tiek, po to gaisrų gesinimą organizuodavom, padėdavau įsigyti įrangą įvairiausią, gaisrinius automobilius, tekdavau irgi dalyvauti jų pirkybose, konkursuose, organizuoti darbotvarkės, dienotvarkės ugniagesių, nes iš tikrųjų tai yra, na, nuo pusės 8 ryto iki sekančios paros, iki pusės 8 ryto, na, ugniagesiai gelbėtojai praleidžia kaip šeimoj 24 valandas. Ir iš tikrųjų, kaip juokaujam, ką jau atsinešiai valgyti, tai dažniausia tą ir turi, nebent išvyks į įvykį ir grįždamas pro degalinę prasuksi. Tai
4: va, toks, kai jūsų bendruomenė, ugniagesių, ar gali trupučiuką atskleisti?
5: Nu, mūsų yra...
4: Kokie tie santykiai, vat būtent, kaip sakote, turite būti šeima, o mes žinome, kad šeimoje būna visko.
5: Iš tikrųjų, nėra namų be dūmų, čia tokia gaisrinė, kažkas irgi labai pasakymas. Jo, iš tikrųjų, bet kiek aš pažįstu savo kolegų, tai jumoro jausmas iš tikrųjų visada lydi. Ir didžioji dalis mūsų bendruomenės tikrai turi gerą jumoro jausmą, nes vienok, ką kalba psichologai, tai yra savotiška streso įveika. Nes yra tikrai ne vienas tyrimas, kai kalba apie tai, ko labiausiai ugniagesys bijo, arba kokį pobūdžių iškvietimo bijo, kas jam kelia didžiausią nerimą, tai aišku, tie išvykimai, į kuriuos vykstama ir kai žino, kad, pavyzdžiui, degančiam name yra žmogus. Dar didesnis faktorius yra, kai žino, jog yra vaikas. Ir iš tikrųjų, neretai va, tas na, toks grįžimas ir savotiškas tas galbūt laukimas arba buvimas toje būsinoje, kai tu nesi išvykęs, nes tai iš tikrųjų reikia būti atviriam sudaro mažąją dalį mūsų dienotvarkės. Yra toks, na, jumoras, gera nuotaika, kaip šeimoje, nes tai yra visiškai komandinis darbas ir mes sakom, kaip krepšinis. Na, žiūrėkit, ar galima įveikti, ar galima žaisti krepšinį 5-5, taip yra taisyklės, ar ne? Ar galima žaisti 4-5? Na, irgi žinoma galima, bet tik tai rezultatas bus kitas. Tai mes irgi...
4: Bet žvaigždžių, bet vis tiek būna, kad vieni yra ir lieka tokie... kurių pavardžių nieks neįsimena, nu, jeigu taip tas analogas su krepšininkai sakyti,
5: čia yra kita
4: standuoja.
5: Savybė, kuklumas, iš
4: tai va,
5: tikrųjų kita
4: čia...
5: savybė yra kuklumas, ir kaip pakalbi su žmonėm, ir pakalbini tuos žmonės, kurie išgelbėjo žmonės, na, mūsų profesijos žmonės, ir sako, nu, aš tik dirbau savo darbą. Tikrai kuklumas, geras jumoro jausmas, ir iš tikrųjų kas...
4: O raumenės užsiaugint, galima sakyt, per pusmetį.
5: Jo, iš tikrųjų, galima per pusmetį studijuojant, ir šiaip dienotvarkiai toj 24 valandų nėra toks tiesiog atėjimas į darbą, žinot, pietus, pusryčiai, vakarienė. Iš tikrųjų, pirmos dienos pusėje visą laiką turime užsiemimus, teorinius, antros dienos pusėje praktinius, tam, kad iš tikrųjų darbų spektras, kuriuos atliekam, yra labai labai didžiulis.
4: O savo tą patirtį, gerai, gal nebuvo labai ilga ta jau aktyviam tame gelbėjime apie gaisrų gesinimą, nes po to pakalbėsime apie kitas jūsų misijas, kuriuose jūs buvot, ar ne, kurios susijusios ir su užsienio šalimis į ten gelbėjimo operacijas, kai vykote. Tai vat, sakote, pagal apklausas, kada daugiausiai patiria to streso ugniagesys, jeigu gauna žinia, kad ten degantis namas žmogus, o gal dar ir vaikas, jums pačiam kokia vat, buvo tokia sudėtingiausia situacija, kurią prisimenat, kad, nu, išgyventų taip tikrai.
5: Matyti iš misijos, apie kurią galbūt vėliau pakalbėsim ir buvo, tai sudėtingiausia, bet aš iki šiol atsimenu tai įvykį, kai irgi buvau magistratūros studentas, studijavau saugos inžinerijos studijas ir to pačiu dirbau Vilniuje, šeštoj komandoj, prie Antakalnio žiedo, kas žino, prie Danijos ambasados toks senas pastatas, ten jau nebėra gaisrinės, kas vilniečiai klausosi. Tai tiesiog išvykom iš šalia esančią rinktinės gatvę, pervažiau Žirmūnų tiltą ir atvažiavom. Reikėjo pirmam aukštai atidaryti buto duris ir aš atsimenu, atidarom tas buto duris ir pasitinka kvapas, nu, nemalonus kvapas. Ir ten kelias dienas močiutė tiesiog pargriuvusi ir iš tikrųjų sveikata buvo tokia, na, nepavydėtina. Kaip suprantu, sirgo onkologinė liga ir keletą dienų tiesiog pargriuvusi negalėjo atsikelti, negalėjo pasiekti telefoną ir kaip pasiekė tą telefoną trečioj dienoj. Tiesiog mačiau visų pasimetimą. Buvo vietoj medikai, buvo policininkai, buvo mes ir mano ta komanda ir man atrodė, ten trūksta to tokio žmogiškumo ir aš sakau, žiūrėkit, atkelkim, tai mūsų pareiga. Medikai sako, pasirašykit čia, kad nevažiuojate į gydymo įstaigą, policininkai čia jau nebe mūsų darbas ir kažkaip aš tada atsimenu labai tą įvykį, kad kažkaip man sušvietė, kad nu, trūksta to tokio to mūsų profesijos, ką mes turim padaryti ir tada čiupom tiesiog, nu, supraskai, 3 paras vienoj vietoje. Tai reiškia, viską, ką žmogaus taip. Organizmas atiduoda, tai atiduoda čia, kur tu esi.
4: Taip.
5: Tai ir kvapas, ir visą kitą mes tiesiog atkėlim, pasadinom ir aš pajutau, kad ta moteris nepaleidžia mano rankos. Ir man iki šiol tas rankos nepaleidimas įstrigo taip ilgai. Ir nepraėjus keliom valandom, kai mes grįžom į komandą, man skambina iš 112 centro ir sako, su taim noriu pakalbėti moteriškį, kviečia prie telefono. Ir ta moteris susirado mane ir žinau, kad aš keletą budėjimų iš eilės su ja kalbėdavau, nes jinai norėjo man užrašyti butą. Tai va tokia įdomi istorija, sako, Sako, aš turiu slaugę, visą kitą, bet sako, man liko keli mėnesiai, sako, aš noriu. Ir aš išlaikydamas tą tokį santykį, sakau, nereikia man jūsų būto tikrai, sakau, yra jūsų vaikai, anūkai, dar kažkas giminės. Ir aš tiesiog dabar galvoju, nu iš tikrųjų, matyti tos profesijos žmonės, ir kartais girdim tų jokų, vat, ir kai kalbėsim apie misiją, kai tu nuvažiuoji ir tu patenki žmogaus butą, tu matai viską taip, kaip yra. Ir gerus dalykus, ir blogus dalykus. Tu praeini pro tos močiutės aukso dirbinius ir dar kažkaip. Ir kažkaip niekados nebūdavo išlindę tokių dalykų, kad, žinot, kažkas kažką paėmė, kažkas ką pavogė.
4: Nes pagundų yra labai daug.
5: Aš jų net neskaitau, kad pagundų. Tiesiog
4: nesakau, kad asmeniškai gundo, bet taip, nu, jeigu objektyviai. Nu, daiktų, kuriais gali kažkas susivilioti ir pasinaudoti padėtim, netrūksta.
5: Tai iš tikrųjų, matyt, per tuos kelias, jau 30-50 skaičiuojamas metus, aš tikrai negirdėjau istorijų, kad kažkas atvažiavo, padėjo žmogui ir kažkas kažką išsinešė. Ir vat, mano toks asmeninis tas vat, įvykis, kai sakau, man kažkaip, nu, ten matyt, kai žmogus padeda, kai tau bėda, tu ten nori viską atiduoti. Ir vat, tai ta dalis yra viena iš įdomių dalių, kurio tu gali šitoj profesijai pamatyti. Tai yra tas pagelbėti žmogui ir matyti, ta ugnelė kažkokia savyje turi būti pas kiekvieną ugnegės ir pas daugelį yra dar be to kuklumo, be jumoro jausmo, be pagalbos kitiems tas toks, na, toks pagalbos
4: Donatai, kitiems. Tai mes priartėjom prie šito aspekto reitingai. Va dabar atsakė tiesiog į klausimą, kodėl jūs nuolat esate pirmoje vietoje pagal pasitikėjimą žmonių ar ne, ugnegėsiai gelbėtojai turbūt visada yra visiškai be konkurencijos viršūnėse. Ir aš, žinokit, prisiminiau, tu pasidalinsiu to pačiu, kaip tam, nu ne kaip ta močiutė, kita situacija, bet visiškai patvirtinsiu jau nuo paprasto žmogaus apie tą jūsų tikrai išskirtinumą, nežinau, asmenybių tų žmonių, kurie dirba. Seniai čia jau buvo, žodžiu, dar vis buvo užsilikę tokie gipsidabrio termometrai. Uh-huh. Ir mes šeimoje kažkaip kūdikis, 4 mėnesių, man atrodo, sūnus buvo, nu ir ten nesugrabaliojau, stresas, jauna mama, žodžiu, sukūliau aš jį. Ką daryt? Nu kažkur ten, žodžiu, voliojasi ten tos dūženos, mes į kitą kambarį užsidarėm, skambinam, žodžiu, jau ugnegesiam, taip ir taip nutiko, ir čia ir 4 mėnesių kūdikis, nežinau, labai greit atvažiavo, kolegos, nežinau, tiesiog atrodo, kad iškart paskambino į duris. Mano 4 labai simpatiški, tarp kitų ir stotingi vyrai, įėjo su šypsenom, pakirkino tą mūsų sūnų, pajokavo dar su juo, sutvarkė viską, išėjo, nu žinokit, kaip filmo scena. Tai būto nepasiūlėm užrašyti, nes patiems ar reikėjo vaiką užauginti, bet ką jūs kalbat, tai tikrai visiškai nėra jokios abejonės, kad taip ir yra. Tai kaip su tais reitingais? Ar paglosto nudžiugina, kai pamatote, kad žmonės taip stipriai pasitikė?
5: Iš tikrųjų, 93% Lietuvos gyventojų pasitikė ugnegesiais yra kur aukti, nes, pavyzdžiui, vakarų šalyse, kur yra daug savanorių.
4: Taip.
5: Savanorių iš tikrųjų ir bet kokios profesijos žmonės, kaimo bendruomės, ypatingai, kur tiesiog nėra galimybės ar ne valstybė išlaikyti, dalyvauja ten kažkoks miestelio meras, yra politikas irgi mato tam tikrus dividendus, būdamas to savanorių ugnegesių pasitikėjimas gali būti ir 96, ir 97. Tai yra kur aukti. Iš tikrųjų yra mums kur aukti, bet na, jo, tai iš tikrųjų nuo pat mano tarnybos pradžios, kai buvo pasitikėjimo viršūnėje, taip ir liko, bet čia matyti ir yra ta graža, kad būna, žmonės parašo, turim atskirą interneto svetainį puslapį padėkų, kur irgi ir visas padėkas, kurios grįžtamai ryšiai, būna, kad žmonės tortą nori atnešti, iškepti, ištraukus vaiką iš tarp 2 medžių ištrigusią koją. Iš tikrųjų tokio grįžtamo yra ir šiaip esam labai atviri. Kiekvieną šeštadienį 10 valandą ryto kviečiam, turim 93 padalinius Lietuvoje, tai kviečiam visus apsilankyti mūsų kais ir nes ir
4: esam labai dienos būna, ar ne?
5: Ir prevencinė informacija, ne tik pasižiūrėti, taip, kaip mes gyvenam, ką mes veikiam, bet gauti ir kažkokių žinių, saugumo žinių, kas šiomis dienomis yra labai aktualu.
4: Donatai, tai vat ugnegesys gelbėtojas, tai nu viena dalis viskas aišku, gaisrų gesinimas, o ką va dar iš tikrųjų vat gelbėja, ką darote, nes kai mes kreipiamės va dėl to gyvsidabrio, tai mums yra atsiuntę ugnegesius ir net sakau 3 ar 4 vyrus tokius tvirtus.
5: Tai iš tikrųjų jau kokie 6-7 metai ugniagesiai gelbėtojai labiau yra gelbėtojai negu gesintojai gaisrų. Gaisrų kyla vis mažiau ir tai yra normali vakarų Europos arba ekonomiškai stiprėjančios valstybės tendencija, kuomet daugiau yra prevencijos. Dūmų detektoriai yra privalomi kiekvienam būste, nors žinom, kad apie 60% jų tik tai turi. Tai gaisrų mažėja. Ir jeigu kasmet gaisrų vidutiniškai apie 7000 užgesinam, tai gelbėjimų darbų apie 14000. Tai antra tiek. Tai...
4: O kačiukus traukiat, vat, kaip filmuose nuo medžių?
5: Čia tas yra klausimas, kurį visada užduodam. Ir
4: nes
5: iš tikrųjų...
4: filmuose tai prodo, tai mes, o mes tikim filmais, žinot žmonės, ką pamato filme, tai yra tiesa.
5: Tai bendrasis pagalbos centras arba tas 112 numeris yra tas mūsų filtras, kur kartais kai kuriuose situacijose tenka ir... Netgi ir to kačiuko traukimo atveju, na, pasiginčyti iš tikrųjų. Kaip sakydavo vienas mano kolega buvęs, kuris nebedirba, sako, nu čia bus labai žiaurus pasakymas gyvenų mylėtojams. Negalėčiau to sakyti, bet sako, ar jūs matėt kažkur medyje sudžiūvusi kačiuką, tai yra, kad jis neišliptų. Vienai par kitaip jis išlipa, tikrai išlipa. Neretai būna, kad mum atvažiavus, nu vis tik įsitikinus, kad jis jau ten penkta para ar kniaukia negali išlipti, besitraukiant įrangą, jis tiesiog nušoka. Bet tenka vykti ir į tokius ir paminėti. Atgyvsi dabar, ar ne, vat, chemija kažkokia, tai išsiliejusi kažkokias talpos rastos, ar ne, kažkoks durų atidarimas, kai kambary yra mažametis vaikas, ar ne, verda puodas, kažkoks gali užsidegti, na, kažkokie tai eismo įvykiai, kurių metu reikia irgi neretai.
4: Tai turi jau būti tokia pavojus sveikatai ir gyvybė, ar ne?
5: Jo, tai iš tikrųjų apie kokią 40 su viršum įvairių įvykių spektras yra mūsų įvairiuose įvykių suvestinėse daromas, nu ir be mūsų tarnybos, na, neretai nepraeina kažkoks įvykis nuo kažkokio išminavimo, kur reikia tiesiog pabudėti saugumo sumetimais, kad jeigu įvyktų kažkoks sprogimas, kad staiga gesinti nuo kažkokių, tai nežinau, įprastų nukelimų aukštyje, gylyje, ant vandens, po vandeniu, ten, kur iš tikrųjų yra sudėtinga.
4: Kaip jūsų dėliojasi toliau kelias? Vat sakėm, prieisime prie tų misijų, ar ne, nes jos ir svarbios, ir įdomios išgirsti. Ir sakote, vat iš ten tai tikrai papasakosiu tų patirčių. Tai apie kurią misiją tada pradėkime? Chronologiškai?
5: Iš tikrųjų, kaip pradėjau tarnybą

0: ketvirtaisiais metais dar teko studijuojant išvykti į Ameriką. Keturiem mėnesiam buvo tokios work and travel programos.
1: O,
0: tai studentai, turim bendro.
1: Taip.
0: Išvykau ir iš tikrųjų atsimenu, na, kaimo mokykloje anglų kalba tuo metu buvo man kažkaip, sakau, mokantis ten, tai mano maždaug aštuonetukai mokiausi ir ta anglų kalba, žinot, ir nuo mokytojo priklausydavo ir ten ne pačios stipriausios kompetencijos buvo, nors aš tikrai gerbiu visus savo auklėtojus, mokytojus ir labai juos myliu, bet kažkaip, na, taip, jau įstojus į universitetą, pajutau, kad nėra jau toks geras mano kalbos lygis, tai vat, keturi mėnesiai ten davė tos anglų kalbos žinios ir iš tikrųjų mūsų tarnybo, jeigu mokė anglų kalbą, atsiveria tikrai neprastos galimybės ir tarptautinis kursus, ir mum įstojus Europos Sąjungą 2004 metais, tapus NATO šalim, atsiveria galimybės formuoti tokias komandas. Ir praktiškai nuo tos komandos formavimo, kai Lietuvai reikėjo įstoti ir prisimti įsipareigojimus, tokia komanda buvo suformuota. Ir buvau vienas irgi pirmųjų tų komandos narių ir tikrai neretai važiuodavau tarptautinės pagalbos. Ir štai gyvenimas 2023 metais visai neseniai pamėtėjo progą. Tai buvo pirmasis kartas Lietuvos, na, tarptautinės pagalbos teikimo komandos istorijai, kai išvažiavome į realią misiją.
1: Mhm.
0: Galbūt neseniai klausytojai girdėjo, kad čia buvom ir Venezuelai, tai čia buvo antroji misija, bet po ilgo laukimo, praėjus, na, praktiškai beveik 20 metų, kai komanda daug laiko treniravosi, išvykome į Turkiją.
1: Tai jis buvo visada pasiruošę, tik nebuvo, na, tokios kaip ir galimybės kažkokios, ar ne, tai išvykimui tokiam.
0: Taip.
1: Tai 23 metais į Turkiją. Priminkit, kokios aplinkybės, kokia ten įvyko katastrofa.
0: Iš tikrųjų, žemės drebėjimas Turkijoje nėra retas dalykas, gyvenant tektoninių plokščių, bet mes nuvykom ten penktą parą po įvykio.
1: Po drebėjimo, taip.
0: Jo, po žemės drebėjimo, jis įvyko naktį, pirmasis apie penktą ryto ir po to dar pakartotinis, kuris buvo irgi pakankamai stiprus apie dešimtą rytą, po keletos valandų, kai žmonės bandė atsitiesti, bandė gelbėti antrą kartą. Na ir ten iš tikrųjų vien Turkijoje tuo metu aukos buvo skaičiuojamas dešimtimis tūkstančių, beros 65 tūkstančiai. Gal netgi ir daugiau, dabar su skaičiais nenori manipuliuoti, bet iš tikrųjų nuvažiavom. Na, įsivaizduokit, savaitę miestas, Adijamanas, kuriame mes buvom, 250 tūkstančių maždaug gyventojų, visiškai be elektros, visiškai be vandens, apie 10% pastatų, daugiabučių, va tokių visiškai sugriuvusių, o dar didesnė dalis suskilusių, suaižiusių, netinkamų gyventi, nes lygiai greičiai vyko gatvių valymo procesas ir gelbėjimo operacijos. Nes pirmas kokias 10 dienų, tikrai, kai yra dar šansas, aišku, nuo oro sąlygų viskas priklauso, visas pajėgos yra metamas į tai, kad išgelbėti bet kokią menkiausią žmogaus gyvybę. Ir iš tikrųjų dirbom kartu su daug gelbėjimų tarnybų, daugiau negu 200 komandų buvo tuo metu į Turkiją, į tą regioną pasiūsta. Tiesybės dėlį reikia pasakyti, kad žemės drebėjimas palietė ir Siriją šalia esančią prie sienos irgi kliuvo. Bet iš tikrųjų, na, lavonų kvapas, žuvusių žmonių kvapas, atvažiuoja prie 9 aukštų daugiabučio, kuris sukritęs iki maždaug 3 aukštų pastatos, tokį sumuštinį vadinamą, kai vienas metras yra vienas aukštas. Tai yra baldai, dar kažkas, kas buvo tame aukšte, viskas yra sukritę. Na ir, pavyzdžiui, atvykusi prie tokio daugiabučio, tu gauni informaciją, kad štai čia 200 žmonių yra dingusių. Iš tų dingusių tu supranti, kad, nu, šansų, va ten šeštoj, septintoj dienoj, kad kažką ištrauksi gyvo, tikrai nėra daug. Šalia laukia žmonės, artimieji. Laukia ir jų veiduose matai viltį. Ir tu esi tas, arba tie žmonės, kurie dirba prie to labai lėtai, tiesiog rankiniu būdu krapštydami, nes yra didžiulė rizika, kad kažkas gali užgriūti. Tu esi paskutinis, tu esi ant pačių gelbėtojų. Tu esi paskutinis šiaudas jiems, kad galbūt netgi ir žuvusio žmogaus kūno ištraukimas jiems yra savotiškas nusiraminimas. Ir jie eina, neša tavo arbatą, savotiškai atsidėkoja, neša tavo valgyti, nors tu supranti, kad jų greičiausiai artimieji nepavyks tau surasti. Tai iš tikrųjų toks, na, patirtis tokia iš tikrųjų surrealistiška. Ir kai tu pabūni ten, kai pamatai tas patirtis, grįžęs čia tu užaugi. Užaugi stipriai ir kai pamatai, kad mes gyvenom tikrai, na, taikos visų pirma metu, kai kartais darbiai įsivėlėme kažkokias biurokratinės kliūtis, kad štai čia ne mano, čia tavo galbūt padalinio šitie reikalai, atsakomybės ir visa kita. Kai tu pamatai, kad gyveni ir matai tą kitą pusę, kaip galėtų būti ir ačiū Dievui, kitaip nėra.
1: Arba ir kad kaip... mes tų katastrofų neturim, ar ne, kad va dabar tik tai kalbam apie va, ten tą vasaros audrą ir kad dėkui Dievui, kad tik tiek, kad tai didžiausia, ką mes iš gamtos, ar ne, pakenčiam.
0: Tai kartais aš save pagaunu, kalbant su kažkokia auditorija arba su kažkokia bendruomenė, kartais tenka civilinės saugos klausimais pakalbėti, tai pasirinkimo ekstremaliosiam situacijom klausimais pasibėti, kad vartoja tokią sąvoką paprastas gaisras. Mhm. Per 20 metų man taip atrodo, kad kolegiškai kalbant su kolegom, nu, tai ateini po budėją ir klausi, pavyzdžiui, sutinki tame pačiame padalinėje, kuriame aš dirbu, yra naugnėgesių komanda ir sutinki pažįstamą, paspaudi ranką ir klausi, kaip naktis, ai, paprastai. Ten porą išvažiavimų.
1: Ir jeigu... čia tada, kai nėra, pavyzdžiui, žmonių degančiose patalpose, tiesiog patalpos dega.
0: Jo, tai kažkoks šiukšlių konteineris, galbūt nedidelis aprūkimas, patalpa, galbūt kartais nepagrįstas arba dar kažkas, bet kaip supranti, kad tam žmogui pirmą kartą nutiko tas dalykas, tai jam tikrai žodis paprastas prie to įvykio, kuris patyrė, tikrai nėra, kaip jūs sakote, termometras, ar ne?
1: Taip, taip.
0: Aš sakyčiau, paprastas termometras. Nu, ten ne litras, ne kilogramas išgriuvo tik tai.
1: Bet labai greit, kadangi reagavo, tai aš nusprendžiau, kad neveltui paskambinti. Minau, turbūt buvo rimta, tai vat irgi galvoju,
0: tai iš tikrųjų, jo, tu pradedi suprasti, įgydymas patirties pats saugi, aišku, kartu su kolegom, kartu turi tą patirtį kažkam atiduoti, galbūt žmogišką kalbą gali kažkam paaiškinti, labiau stresuojančiam ar nesuprantančiam paaiškinti, nes neretai žmogus leidžia per savo patirtį ir kai kalbam apie, na, tas didžiasias nelaimės, ekstremaliasias situacijas, na, kad ir tos pačios audros, ar ne, civilinė sauga apskritai kalba apie dalykus, kurie nutinka retai, nutinka kažkur ir dažnai nutinka ne tau. Mhm. Na, geriausiu atveju ten kaimynai, nors lietuviškai dar galim pasidžiaugti, kad ne tavo kaimynai kažkas nutiko, ar ne, tokį turim juodą jumorą, jo. Tai tada kyla antrus klausimas, tai kam ruoštis, kam ten dėti kažkokį išvykimo krepšį ir ten nusipirkti kažkokį generatorių, kai, nu, tik tai po audros, va čia lygiai praktiškai geras mėno praėjo nuo audros, ar ne, ir dabar jau mes truputį nurimsim, pamiršim ir iki sekančios audros. Ir sekančią audrą, sakysim,
1: o galėjom.
0: O kas po to įvyksta? Pabrangsta, rinkoje nėra, ir perki už brangiau, ir visiek neišmokstas
1: pamokas. Arba negauni ir taip toliau. Dar turbūt, kad Donatai gražins į Turkiją, gerai, šiek tiek vis tiek tokia patirtis ypatinga buvo. O taip žmogiškai jūs nuvykstate, viskas sugriuvę, viskas, kaip sakote, suplota. O kur jūs gyvenat? Kaip atrodo ta jūsų tada tenai buitis tokia, vat, būnant gelbėtojų? Kas jumis pasirūpina, kur jūs apgyvendina, kas jūs pamaitina, nes, sakote, elektros nėra, nieko nėra, nieks neveikia, vien tik žuvę žmonės.
0: Tai iš tikrųjų, tos komandos yra, sakykime, yra sertifikuotos, kaip mes sakom, tai yra tarptautinis standartas, yra reglamentas, kurį kiekvienas kas 5 metus turėtų įgyvendinti tam, kad atitiktum tą, reiškia, supratimą, kad atvyko profesionalai. Ir yra klasifikacijos mažo dydžio, vidutinio dydžio, didelė komanda, mes vykom su vidutinio dydžio komanda ir jeigu tu sutinki kitos šalies vidutinio dydžio komandą, tu jau supranti, kokia jų struktūra, kokie pajėgumai, kokius darbus gali atlikti ir kiek maždaug žmonių yra ir kad jie mažiausiai 10 dienų yra, reiškia, pasiruošę patys būti savarankiškai. Mhm. Iš atvykstančios šalies prašomos tik keletos dalykų, tai iš tikrųjų geriamo vandens, kažkiek tai kuro ir transportavimas. Tai yra tie dalykai, kurie standartiniai, nes tu negali tiek atsitransportuoti į kuro, tu turi pirmai pradžiai, kuras irgi yra iššūkis, na, įsivaizduokit, degalinių tinklas sudužęs, vandens nėra, tualetų nėra, ir pirmas tas toks, žinot, kultūrinis galbūt, arba dar tas šokas, nu, kodėl tiek žmonių degina tuos suolus, tu eini, matai to, žinot, kaip Amerikoje filmuose, kai rodo bačkos, ir bačkose tiesiog degina kažką. Tai pirmą parą tai buvo keista, antrą parą mes prisijungėm prie jų, nesupratom, kad tai yra tiesiog.
1: O kas ten tai degina dėl
0: tai kokios? Tai tiesiog nueini kažkokį šalia esantį tos medienos pasiemi, nes nėra tiesiog elektros. Naktis buvom vasario mėnesį, šaltos, nebuvo minusinė temperatūra, bet ten aukščio skirtumas yra daugiau negu kilometro aukštį ir tu tiesiog su tais kitais gelbėtojais ar ten sunkvežimio vairuotojai, kurie suvyko iš kitų regionų gelbėti naktimis, tiesiog kadangi miega palapinėse. Mes turėjom savo palapinės, mes atsivežam savo, savo įrangą, atsivežam žmonės. Be komandos keliasdešimties narių buvo ir keletos kinologų su šunimis, kurie irgi labai yra svarbus, nes jie užuodžia žmogaus kvapą ir jie yra pirmasis indikatorius, kuris pasako, kad štai šitam griuvėsiu, reiškia, krūvoje gali būti gyvas žmogus, nes šuo užuodžia, jis yra treniruojamas. Ir jis yra pirmasis indikatorius, kuris leidžia patom gelbėtojams, na, naudojantis įrangą, termovizorius, kažkokia seisminė įranga. Būna tokie momentai, kai tu sugriuvusiam pastate, kur keli šimtai žmonių vienu metu dirba, duodamas signalas ir visi nuščiūva vienai minutai. Tai yra aplinkai visi išjungia mechanizmus, nutyla ir taip yra klausomas į seisminį įrangą, ar nėra dar kažkokios tuksenimo gyvo žmogaus. Ir iš tikrųjų būna, ir būna, yra buvę, kad ir keletą savaičių, ir Turkijai buvo netgi tokiu atveju, kad po keletą savaičių kažkur iš kažkokio sandėliuko, kur tinkamai sukrito laimiai, reiškias konstrukcijos, ištraukė žmogų, kuris, aišku, ten galbūt kažkokio vandens buvo ar kažkokio maisto ir jis išgyveno.
1: Toks jausmas, Donatai.
0: Nes mum atvažiavus į vieną iš daugiabučio vietą, vietos operacijų vadovas, kuris dirbo jau ten savaitę, pasako istoriją, kaip iš vakarėse žmogus išėjęs irgi iš to paties daugiabučio kitos vietos, jis paprašė užsirūkyti. Nu, tai kaip papasakoja tokia istorija, jinai ir motyvuoja, ir aišku, ir vyrai, ir merginos, kurie kartu dirbo, labai užsimotyvuoja. Va tokias istorijos, kad tu dar gali kažką padėti, galų gale ištraukęs, kad ir žuvusio kūną, tu supranti, kad už nugaros stovinti tie keli šimtai žmonės, kurie tiesiog irgi tiek artimieji, tiek žmonės likę be namų, jie laukia tos atsakymo, kad nes... Nežinia.
1: Jie nori pagerbti ir ramiai palaidoti savo artimą.
0: Visiškai teisingai. Ir aišku, aplinkui vėliau tą humanitarinę katastrofą ir be vandens, ir ligos, ir visa kita. Oruostai tampa butelio kakliukų, pradeda maistas važiuoti, vanduo ir visa kita. Ir iš tikrųjų galima čia pasakoti be sustojimo.
1: Žinau, kad jums asmeniškai taip pat profesinio kelio lūžis buvo dar atsukant metus atgal nuo Turkijos, skaičiuojant ar ne 23 metai, vasario 24, Rusija pradeda karą prieš Ukrainą. Jūs kada važiavote su misija į Ukrainą?
0: Iš tikrųjų, 22 metais ėjau Vilniaus regiono civilinės saugos skyriaus vadovo pareigas ir kažkaip tai... Atsimenu, buvo savaitgalis, kaip pirmasis ukrainiečių registracijos centras kūrėsi Lietuvoje. Nu, žinot, taip kažkaip irgi taip valdiškai nežiūrėjau tai ir galvojau, tai žiūrėkite, tai unikali proga. Civilinė sauga yra apie tai, kaip padėti žmonėm, bet kokiom situacijom, kai nėra aišku, kaip padėti. Neturėjom tos patirties, iš tikrųjų. Lietuva neturėjo tos patirties, buvo viena iš daugelio šalių, kurie... Na, milijoninis ukrainiečių karo pabėgėlius, kurie ne dėl savo kalties Rusijos agresijos akivaizdai turėjo bėgti iš Ukrainos per Lenkiją į Lietuvą. Autobusai tiesiog vežė. Nu, ir tiesiog buvo savaitgalis ir nuvažiavau elitų, pavaikščiojau, civiliai apsirengęs. Manęs ten paklausė, kas aš toks. Prisistačiau, sako, o, tai turėtum čia būti, bet sako, aš ir esu čia. Ir kitą dieną kūrėsi toks pats centras Vilniuje po kelių dienų, kovo pradžioje, ir atsimenu irgi, nuvažiuoju į tą centrą ir specialiai važiavau savaitgalį, pravažiuot pro šalį, kad galvoju, gal pamatysiu, nes girdėjau kažkur žiniasklaidas, kad kūrėsi, o, žiūriu gaisinės ekipažas. Atvažiuoju, išlipu, žiūriu, kolegos tiesia kilimus, nešiojo kažkokius daiktus su gaisinio automobiliu, atvažiavę, sakė, mūsų paprašė pagalbos. Tai taip savotiškai 5 dienas aš vakarais po darbo ten atvažiuodavau kaip ne pareigūnas, kaip žmogus, kuris irgi negalėjo sėdėti, bet aš žinau, kad tai irgi leido, nu, tiesiog užaugti su tuom. Ir dabar, pavyzdžiui, kai darbe kasdien aš sutinku tuos pačius žmonės, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus žmonės, Maisto banko žmonės, ir mes ten, nu, susipažinom tose krizėse, ir kai tu turi tokį žmonių ratą, tą patirtį, visai tokį kitokį pasitikėjimo mandatą turi, ir tos krizės augina žmonės. Ir Ukraina, na, savotiškai kita misija. Galbūt teko girdėti, medikai turi tokią labai gražią misiją ir vyksta tiesiog į pafrontę, operuoti, dirbti ligoninėse po keletas savaičių. Ir daugiau negu 100 medikų iš Lietuvos jau yra važiavę. Tai mes panašią ekspertų misiją turim Lietuvoje. Ir mūsų kolegos, čia paskutinis kartas prieš keletą savaičių, važiavom irgi semtis patirties. Ir kai tu matai, kad šalis, kuri kariauja, kuri neturi galimybės pasirinkti, kur yra kalba apie fronto linijos pastumimą pirmyn arba atgal, absoliučiai deda visas pastangas. Ir technologinė pažanga, kas vyksta Ukrainoje, kai man teko būti prieš 1,5 metų ir dabar prieš kelias savaitės, tai, kas buvo prieš kelis mėnesius, jie tiesiog, kolegos, tai yra gimininga tarnyba, valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba, sako, pamirškit, kas buvo prieš kelias savaitės. Mes pakeitėm taktiką. Arba pradėjom naudoti naują technologiją. Tai tiesiog pats karas iš savęs, kai viena pusė sugalvoja vieną dalyką, tai kita pusė sugalvos kitą dalyką. Tai technologiškai, pažangiai, iš tikrųjų, na, ta tarnyba, jeigu ten pačioj pradžioj 22 metais tu galėjai važiuoti su parama, kažką nuvežti, kažką tokio naujesnio, tai žinau, kad dabar kartais vat, aplanko tas stebint, ką jie turi, kokie pajėgumai, kokios galimybės, kokios technologinės jų pažangos yra, na, kartais atrodo, netgi būnant vakarų Europoj, na, toks aplankos svetimas gėdos jausmas, kad tau reikia mokytis iš jų. Mm-hmm. Tai vat iš tikrųjų...
1: Taip, ką ir medikai sako, kad kaip mes matom, kokiamis ekstremaliomis sąlygomis ir kokias traumas jie ir kaip turi daryti sprendimus čia ir dabar. Mes to nematę, tokių traumų neregėję. Tai vat kaip viskas pasikeitė, kad pirmą vežėme paramą ir tarsi padėjome, tiesėme ranką, dabar patys mokomės labai daug, ar ne, iš ukrainiečių ir iš tarnybų ir semėmės. Aš jūs dabar jau pat pasuksiu į kitą pusę.
0: Pasukite.
1: Nes žmogus iš arčiau ir per jūsų profesiją tikrai labai daug atsiskleidė ir jūsų paties, Donatai, ir ačiū, ir kolegas atskleidėt, ir patvirtinom neveltui tie reitingai tokie aukšti, nes pritraukėt tam tikrus žmonės yra be galo džiugu, kad būtent tam tikri žmonės ir patys kažkaip eina, ar ne, vat, į tas tarnybas, būtent kalbant apie ugniagesius gelbėtojus. Jums 46.
0: Taip.
1: Ir jūs turit 2 metų sunelį.
0: Taip, Danas.
1: Danas. Pirmas vaikas, va, aš tai jau žinau, tai dabar jau įvedinėjau.
0: Taip, pirmas vaikas.
1: Tai vat galvoju, va čia tai patirtis, vat kaip dabar brandžiame amžiuje, brandesniame amžiuje, vis tiek jau, paskui, pabūkim taip jau tokie grubesni, sakykime, artėjant link 50.
0: Taip, 50, taip,
1: 50, taip. Ir štai pirmas vaikas, va čia patirtis, kas čia jūs nustebino, turint omenį visą bagažą ir mačius štai ir katastrofų baisiausių gelbėjų žmonės, mačius ir jautus, ar ne, ką reiškia didelės žūtis ir kai tie žmonės jau ten guli ilgai, kaip pats sakote, tas visas kvapas, viskas yra tikrai tokie pribloškintis dalykai ir vat jaunas tėtis.
0: Na, iš tikrųjų... Visą laiką girdėdavau, kad štai vat, vaiko atsiradimas šeimoje pakeičia žmogų, pakeičia mąstyseną ir visa kita, bet kol pats to nepajauti arba neapturi, tai to ir nesupranti. Ir iš tikrųjų savotiškai pajaunina vienas dalykas, verčia pasitemti.
1: O kaip tai, koks tas jausmas atjaunėjus? Jums buvo kiek? Tai 44?
0: 44 man buvo, man antrai pusė 43. Beje, irgi pirmas vaikas ir irgi buvo irgi tokių baimių, žinot, laukiantis, irgi galvojom, kaip čia,
1: nu,
0: kaip čia bus.
1: Taip, yra, medikai viską papasakoja.
0: Jo, jo, bet iš tikrųjų viskas labai, labai ganėtinai sėkmingai ir taip sakau, ir tos pirmos naktis, nu, ir sakau, kaip pavyzdys, kai sakė, nu, žinai, aš sakau, imsiu pirmą mėnesį atostogų, vat panaudosiu tą socialinę garantiją tėvystės atostogų, ne, sako, po poro savaičių galėjau grįžti į darbą ir tas po pirmo mėnesio, kai... Išnešu tokią asmeninę detalę, reiškia, kad sakau, nu, man jau reikia grįžti darbą, sako, o, tai buvau tas žmogus, kuris naktimis arba keurą parą keisdavo sauskinis. Ir sako, to jau pajėgumo nebebus ir taip, iš tikrųjų, supranti, kad, žinot, kažkaip kaip tam daugiau mažiau tavo draugų ratas, ar ne, turi kažką panašaus ir tu augi ir dabar, kai atsisuki tą savo draugų ratą, ten jau ten kažkas jau studijuoja iš tavo draugų rato vaikų, kažkas jau ten mokyklas, paaugliai ir visa kita, bet tarp kitko turiu keletą draugų, kurie irgi labai panašių metu, irgi panašaus amžiaus negu aš irgi yra, tai irgi dabar susiskambini, nu, tai viškiai jau vaikšto, aha, tą daro. Tai va toks yra ir šiaip kažkaip, nu, pastebi, kad gal tos energijos mažiau negu ten prieš kokią 20 metų būtų, jeigu ten lakstyti, veikti.
1: Negalim palyginti, bet suprantat save, gi atsimenat.
0: Jo, supranti, bet iš tikrųjų, nu, ir toks atjaunėjimas savyje toks, nu nežinau, viduje, mintise ir kažkaip pasitempiant, einant su to, ten kažkartais pagalvoju, nu, įdomu, čia kaip traktuoja, kaip senelį.
1: Ai, galvojate apie tai, ne?
0: Nu, kartais aplanko mintis, bet šiaip nežinau, kažkaip tai tikrai pagyvina, labiau noris grįžti namo, greičiau pasilgsti namų, nors pagauni save, kad ne namų, o būtent grįžti pas Daną, pas šeimą ir toks irgi visai kitaip galbūt ir laiko skirstimas tas toks atsiranda ir jeigu anksčiau ten, nu, kaip ir labai nesi prie nieko prisirišęs, tai ten, tai gal darbui ten.

Kartais šiaip darboholikas esu ir mane irgi darboholikų labai vadina, tai dabar toks, nu, žinot, jau reikia pasverti, jau noris ir ten grįžti.

0: Nes vienok rizikingas darbas, iš kitos pusės gal nelabai ir ten turtus susikrausi mūsų profesijos žmonėms.
1: Nu, klausykit, bet jums buvo siūlomas būtas užrašyti. Tai va, nesutikot.
0: Jo, bet mūsų žmonės, kurie ateina, tai aš tikiu, kad ne man vienam tokia istorija galėjo nutikti, galbūt ir dar geresnių ir įdomesnių, negu aš ir iš tikrųjų nesijaučiu kažkom išskirtinis laidoj pasakodamas apie savo gyvenimą ir profesiją. Bet jo, tai nežinau, ko bus iš tikrųjų, žinau, kad keisis, bet stengiuosi daugiau laiko praleisti, stengiuosi būti, aišku, turim auklę, nes abudu esam dirbantis intensyviai ir tas važinėjimas iš Kauno į Vilnių jau beveik metai, tas irgi duoda savo, bet neturi teisės pavargti, neturi teisės paaiškinti ir tiesiog atiduoji tą, ką gali atiduoti.
1: Ir neturi teisės pasenti, ar ne?
0: Nu, irgi, kartais taip. Irgi užšauna ta mintis, o kiek bus, kai bus 18, kai žino, ranukus pamatysi, ten, nu, tokių būna minčių.
1: Nu, bet man neturi teisės pasenti. Nu, ir toks paskutinis dalykas, jau mūsų pokalbis į pabaigą, to streso esat visokio matęs ir patyręs, bet kai va tas vaikiukas sukarščiuoja, galima jį palyginti va, su tuo visu kitu stresu, kurį esat matęs ir kame jautęs pat save.
0: Iš tikrųjų, ką supratau, kad mama yra mama. Tėtis yra tėtis. Ir man tikrai dažnai tai primena, kad nu, aš vis tiek ne taip į tą žiūriu. Galbūt tai yra dėl profesinės patirties, kad kažkaip žinai, kad vis tiek kažkas baigsis.
1: Turit šaltesnius nervus išlaikyti.
0: Pavadinkim taip, į bet kokį dalyką šalčiau reaguoju ir kartais tokių galbūt iš antros pusės priekaištas yra, nu, kodėl tu ten taip, o mama yra mama, iš tikrųjų. Ir tas periodas, kai vaikas yra išnešiotas ir buvimas kartu, ir tas ryšys, matyti, ir ten tie kvapai ir visą kitą. Aš tą supratau, kad tikrai to negaliu duoti ir matyt, gamta taip yra surėdita, bet ką galiu jau tą duoti, tą savo laiką, kuris nu, ten tarptų važinėjimo ir buvimo ir savaitgalių ir visą kitą, tai reikia atiduoti, nes kol gali pakelti, kol gali panešti, daryk, kol pas tave eina, imk. Nes vis tiek ateis kažkada metas, kaip ir pats matyt, pajauti, kad paauglysti irgi ten tėvai nervina, erzina, dar kažkas nepabėgsi. Tai va tą laiką stengiasi išnaudoti būtent tiems dalykams.
1: Ačiū labai, Donatai, dėkui, kad atvykote į laidą Žmogus iš arčiau. Ačiū jums asmeniškai už tarnybą, ačiū visiems kolegoms už tarnybą, tikrai ir linkiu pačių geriausių reitingų, nes jie nėra tušti tie skaičiai, jie yra tiesiog atspindys to, ką žmonės iš tikrųjų jums jaučia ir ką apie jūs galvoja. Šiandien laidoje Žmogus iš arčiau viešėjo Donatas Gurevičius, ugniagesys gelbėtas. Taip paprastai galiu ir pasakyti.
0: Kaip sako mūsų šūkis, artimui pagalba, Dievui garbė.
1: Nuostabus šūkis. Ačiū dar sykį labai, su jumis kartu buvau ir aš Lavija Šurnaitė, o šią laidą patogiai rasite lrt.lt radiotekoje ir taip pat mediatekoje. Iki.
2: Čia LRT radijas.

0: Este radijas.
1: Dvi valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas giria Europos sprendimą į rinką išleisti dyzelino ir žaliavinės naftos atsargų. Jis taip pat teigia dabar nesvarstantis galimybės stabdyti dyzelino iš Amerikos eksporto. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas anksčiau pranešė, kad didžiojo septyneto šalį susitarė per 4 mėnesius išleisti 100 milijonų barelių dyzelino ir žaliavinės naftos atsargų. Europa turi daug dyzelino ir jie stipriai padės pasauliui. Taip pat ir mes. Mes neįvesime dyzelino eksporto draudimo. Mes darysime tai, ką ir turime daryti. Bet aš jų paprašiau ir dabar turėsime daug naftos. Labai greitai, kai baigsis reikalai su Iranu, o tai ilgai netruks. Ir tada naftos kaina smarkiai smuks. Ji gal netgi bus mažesnė, nei buvo prie manęs pradžioje. Mūsų santykiai su Europa labai geri ir jie norėjo tai padaryti, nes turi daug dyzelino. Jie naudoja daug dyzelino ir turi daug jo. Pasakiau, kad būtų puiku, jeigu išleistų jo į rinką ir jie tai padarė. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Europos šalims svarstant, kaip sumažinti degalų kainas, Lenkija imasi veiksmų. Iš Vroclavo praneša LRT radio bendradarbis Laurynas Vaičiūnas.
2: Lenkijos prezidentas pasirašė įstatymą įvedantį 60% mokestį nuo pelno naftos perdirbo įmonėms. Ir būtent šie pinigai iš jo pelno, kuris bus uždirbtas šiais metais ir kitų metų pirmą ketvirtį, bus finansuojama

0: apmokamos įvairiausios nuolaidos kur. Tai dabar naujausia lengvata, kurią valstybė taikys, tai bus kartojama anksčiau Lenkijoje užbandyta priemonė, mažinamas pridėtinės vertės mokestis, mažinamas akcizas ir įvedamos kainų lubos, kad niekas negalėtų piknaudžiauti būtent tomis mokestinėmis lengvatomis. Ir šios nuolaidos, šios lengvatos galios iki šių metų pabaigos. Skaičiuojama, kad įvedamos lengvatos ir kainų lubos sumažins degalų kainas po maždaug 25 euro centus už litrą.
1: Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė kreipėsi į generalinę prokuratūrą dėl psichiatro Lino Slušnio, kuris atsisakė su paaugliu bendrauti rusų kalba. Minčių apie savižudybę turėjęs paauglys, kuriam diagnozuotas autizmas, vasarą buvo atvežtas į santaros klinikas.
2: Vaiko kelionė, kurio emocinė būklė yra ties savižudybės riba, jis per tą dieną apkeliavo tris įstaigas, nes kiekvieną įstaigą siuntinėjo vieną pas kitą. Tai ar tai yra normalu, kur ta tikslinė pagalba, kodėl laiku nesuteikiam, neištiesiam pagalbos ranką. Tai va taip ar negalim laiku ištiesti, nes kažkas tai savo įsivaizduoja, kad jis vienas yra viso ko šeimininkas ir gali tiesiog arogantiškai išsiųsti vaiką. Na, gydytis kitur. Prokuratūra tegu nustato visas įvykio aplinkybės.
1: Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Paslušnys teigia, kad pagalbą suteikė lietuvių kalba, o paauglį atlydėjusios vaiko teisų apsaugos specialistės paprašė vertėjauti. Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovė Ilma Skuodienė sako, kad Lietuvoje paslaugos turi būti teikiamos lietuviškai, tačiau klinikas atvežtas vaikas turėjo minčių apie savižudybę ir jam buvo reikalinga skubi pagalba. Slušnys sako, kad pagalba buvo suteikta tinkamai.
3: Buvo aišku, kad šitas vaikas nėra reanimacinis, kaip čia bandom pasakyti. Taip, aš pasakiau, jūs galite vertėjauti, nes yra vaiko teisės. Man turbūt labiausiai buvo turbūt sukilęs toks nepasitenkinimas galbūt akimirka, kad įėjus iš karto nustatė, kad aš turiu kalbėti rusiškai. Aš šito tai nesupratau, bet aš tą dariau. Aš pasakiau, tai vertėjaukit ir tada dirbu savo darbą ir renku anamnezę, renku duomenis, jos vertėjauja, jos ten kalbasi ir aš tada surašau, sakau, gerai, tai tada aš guldau, nesiginčinu, viskas yra tvarko, nes yra gydytojo, kito gydytojo siuntimas ir yra galimybė vežti į kitą ligoninę, gydymui, viskas. Čia yra normaliausia tvarka.
1: Psichiatras Linas Slušnys. Šiuo metu temperatūra Utenoje 5, Vilniuje 7, Kaune ir Panevėžyje 8, Šiauliuose 10, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos. Naktį be lietaus vietomis rūkas, vėjas pietinių krypčių silpnas, temperatūra 3-8, vakariniuose rajonuose vietomis 9-13 laipsnių šilumos, šalies pietryčiuose kai kur šalnos iki 1 laipsnio, šeštadieniai be žemesnio lietaus, rytą kai kur rūkas, dieną bus 16-21 laipsnių šilumos. 2:05.
4: Pasimatymas su muzika.

0: Labadiena, tariu visiems jums, LRT radijo klausytojai, gera vėl susitikti su jumis. Taip pat norisi iškart pristatyti ir pagrindinį pasimatymą su muzika svečią, tai pianistas Vytautas Straižys. Sveiki, Vytautai.
1: Sveiki, malonu.
0: Ačiū, kad skiriate savo laiką ir man, ir visiems LRT radijo klausytojams. Mūsų laukia tokia muzikinė kelionė, neveltui ir laidos pavadinimas, ar ne, pasimatymas su muzika. Uh-huh. Bet taip pat pasimatymas ir su jumis, su jūsų požiūriu, su jūsų muzikiniu skoniu, nes į pasimatymą atvykote netuščiomis. 5 kūriniai, jūsų išrinkti, nuskambės eteryje, jūs ir savotiškas šios laidos muzikos redaktorius, nes jūs sudėliojate visą tinklelį. Ar lengva, sudėtinga, visai gal net nesudėtinga užduotis buvo tas 5 išrinkti?
1: Stebėtinai nesudėtinga, kažkaip aš galvojau, kad man ilgiau užtruks. Gal sprendžiau dėl kokių 2 kūrinių ir automatiškai iškart gavosi 6 ir paskui pagalvojau, vėlė prašė, kad būtų 5, tai
0: dar... Kažkam reikės ištarti ne.
1: Reikės ne, ir galvoju, gal kažkaip praslysim tame.
0: Taip, iš tiesų turiu klausytam patikslinti. Tikrai buvo bandymas 6 kūrinius įtaisyti į 5 kūrinių laidą, bet teko kažkaip susitarti.
1: Tai išmetė mano vieną mėgiamiausių kūrinių lauką.
0: Jūs galėsite galbūt tam tikrų pokalbio metu, papasakoti apie tą išmestuką, savo mylimiausią kūrinį, bet...
1: Galėsiu.
0: Skirkim dėmesį tiems kūriniams, kurie nuskambėjo, jau pirmasis prasidėjo, nuskambėjo lyg be pristatymo, lyg be istorijos. Aš įsivaizduoju, kad dabar tam kūriniui labai vieniš ir liūdna. Papasakot, kodėl būtent prasideda mūsų laida, susitikimo su jūsų muzikiniu skoniu, su jūsų muzikiniu penketuku, būtent nuo šito kūrinio.
1: Čia yra žiauriai daug visokiausių aspektų, labai daug aspektų, kur aš tikiu, kad tikriausiai daugeliui profesionalių muzikų turbūt šitas kūrinys ir tas albumas, iš kurio aš tas kūrinys labai daug kas imponuoja ten, ir atlikėjai, ir aranžuotojai. Tai aš galiu truputį papasakoti, kad visų pirma, tai visos kompozicijos šitam albume, albumas vadinasi Soulful Celebration, jos yra Friedricho Händelio, tai yra britų baroko muzika, ir jisai yra visas peranžuotas paties Quincy Jones'o.

0: stiliuje, na, gospelio, juodaodžių gospelio stiliuje tokiam. Ir tais laikais jisai buvo netgi su tokiais labai jau šiuolaikiškais elementais, net ten, net ir repo tenai yra ir visokių tokių ten. Dar buvo 92 metai iš tiesų albumas pasirodė. Man buvo gal ketveri tu tada. Tas albumas, jisai yra labai įspūdingas dėl to, kad šiaip labai kaip įprasta Quincy Jonesas, jeigu kas žino apie jį, tai jisai mėgdavo, jisai turėjo tą prabangą tokią jau dėl savo ir talento ir profesionalumo ir statuso, jisai tiesiog visą laiką sukviesdavo tas visas žvaigždes, kurios viską moka ir visi sekdavo paskui Quincy. Ir tai buvo vienas iš tų atvejų, kada tiesiog vėl susirinko visos tos žvaigždės ir rašė tą Handelį ir kiekvienas tas kūrinys labai skirtingas ir tuo pačiu, aišku, viskas dvelkia tą juododžių kultūrą ir tenai būtent šitam kūrinys skambant atlieka Stevie Wonderis ir Take Six. Take Six galbūt jau kažkas jau, aš manau, kad jau pastebėjau Lietuvoje iš Jacob Collier koncertų. Ką tik šią vasarą beros buvo atvykę, bet Take Six jau lankėsi per pasaruosius du kartus, man atrodo, Lietuvoje. Šita muzika, ypač Take Sixus ir šitą būtent albumą, aš pamenu, šitą būtent albumą šiaip mano tėvai klausydavo automobilyje, kai mes vairuodavom kažkur, tai kai aš buvau mažiukas, tai jau mane tas užbūrėn, tada aš prisimenu. O Take Six tai buvo mano viena mylimiausių grupių, gal aš ją atradau kažkur tai internete, prisisinčiau kažkokį MP3 failą, gal kai man buvo 9 ten.
1: Skamba lyg netyčia?
0: Taip, tai buvo tokie laikai, kai mes per naktį galėdavom parsisiųsti ten kokius 5 kūrinius, dėl to, kad internetas buvo nelabai greitas ir mes tiksliai nežinojom, ką mes ten siunčiamės. Nu, tas failų dalinimosi programos tuo metu buvo labai populiaru, ten anksčiau Napster, paskui visokios kitokios vadinasi. Tai pamenu, kad kažką parsisiunčiau vat kažkokį tai vieną iš tų kalėdinių Take Six įrašų. Ir mane pakerėjo ir galvojau, wow. Tai šitas įrašas iš tikrųjų mane visą laiką sekė per visą gyvenimą ir visą laiką laikiau, kad būtent šis įrašas yra turbūt vienas geriausių vakarų muzikos istorijoje įvykusių momentų.
1: Štai kokį titulą pelno?
0: Aš manau, taip, jisai iš manęs pelno didžiulį titulą iš tikrųjų. Aš manau, kad yra visiškai pritrenkiantis įrašas ir visom prasmėm tai yra genialu, kas ten vyksta.
1: Štai taip stipriai mes atvėrėme pasimatymo su muzika duris. Pirmasis kūrinys štai toks. Aš galvoju, kad jūs labai gudrus esat ir suviliojat visus LRT radio klausytojus būti su mumis visą ateinančią valandą, nes įdomu, kokie kūriniai skambės toliau, jeigu jau pradėjom nuo, na, karūnuoto kūrinio, kaip vieno pačių geriausių tam tikroje kategorijoje. Pasižiūrėsim, kas dar ta pelnys jūsų meilę. Sakykit, Vytautai, šiandien jums lengva klausytis muzikos, ar kuo daugiau ją suprantate? Ar tai palengvina jos klausimas, ar kaip tik visko komplikuoja, kai nebeturite tos prabangos būti to paprastu, lengvu klausytoju?
0: Čia visas toks, aš jaučiu, gal nebūtinai buvo intentionally, gal ne taip ketinot, bet labai man nesai kompleksinis atklausimas. Aš matau čia daug klausimų viename. Tai šiaip tai aš iš vienos pusės lengva buvo klausyti, tarkim, vaikystėj, paauglystėj, nes tiesiog viskas žavėjo. Ir aišku, to tokio žavesio, tos tokios, ta pirmoji meilė, jinai aišku, jos dabar nebėra tokios, aš jau tiesiog galbūt taip jau yra, kad sunku, net atrodo, kad lyg kažką naujo atrandi, kažkokį tai naują įrašą, bet jisai jau taip nesukelia ašarų, kaip sukeldavo, kai man buvo 13 ten ir aš išgirdau pirmą kartą Whitney Houston ten kokią baladę ir aš verkdavau, prisimenu, eidamas va, taip atrūdienį į mokyklą. Tai dabar, aišku, galbūt taip aš nereaguoju, kitaip reaguoju. Tas supratimas, aišku, mano per tiek daug metų, ypač studijavus džiazo muziką ir Čiurlionio mokykloje, aišku, labai man daug suvokimo iš viso suteikė. Tai tas suvokimas apie muziką ir gebėjimas ją analizuoti,

0: Tai šiaip įdomu, aš kartais sulyginu, čia kaip aš kažkada užleidau kažkam tai paklausyti įdomų modelį, kokį tai vėlyvą įrašą, kur Herbie Hancock gal groja su savo vienu iš džiazo kvintetų. Ir man žmogus sako, čia visiškas chaosas, aš sakau, jo, man irgi, kai aš buvau paauglys, šita muzika atrodė lyg chaosas. Bet dabar aš suprantu, čia tu turi link to išaugti. Čia tas pas, kas tikėtis, kad septintmetis atsivers Schopenhauer ir jisai supras, kas ten parašyta. Reikia labai daug perskaityti knygų, labai daug išgyventi muzikos. Ir dabar taip, dabar aš galiu mėgautis tą labai sudėtingą muziką, kuri galbūt man jaunystė atrodė, kad nieko aš nesuprantu, mane čia erzina.
1: Kokofonija.
0: Jo, tikrai, taip. Tai šiaip labai daug tos muzikos yra, kur dabar tiesiog įdomu labai klausyti, nes jinai man tokia, aš ją sukramtau. Aš suprantu, ką jie nori pasakyti, muzikantai daugiau ar mažiau, nu geriau 100 kartų, negu kai jaunas buvau. Tai. Bet ten dar buvo dalis kažkokio šitam klausime, kur aš dabar pamiršau jau, ką aš darėjau.
1: Gal mes nekaltikim atminties, geriau judėkime pirmin. Gerai. Jeigu reikėtų klausytojams taip trumpai papasakoti savo kaip muzikanto kelionę, ar trumpai tariant, jį prasideda nuo klasikos, keliauja į džiazo, o tada keliauja improvizaciją, ar šitie mano išvardinti žingsniai dar turi savyje žingsnelio, apie kuriuos verta papasakoti visiems klausytojams. Kai jūs ateinate iki to muzikinio gurmano, kuris nuo šiandien gali dekonstruoti jau muziką ir ją taip gerai suprasti, kaip ką tik jūs pasakojat?
0: Kaip ateinama link to?
1: Mm-hmm. Kaip jūs atėjote nuo to? Nuo klasikinio fortepiono iki?
0: Aš manau, kad terpė, kurioje užauga ausys, kurios paskui galbūt identifikuoja visokius sudėtingus dalykus, tai ta terpė prasideda kūdikystėje faktiškai. Tai be jokios abejonės, kad turbūt ir istoriškai mes atkreiptume dėmesį, kad tikriausiai vaikai, kurie augo muzikų šeimoje arba muzikos mylėtojų šeimoje, kur skambėjo kažkokia tai ypač sudėtingesnė galbūt muzika, tai jie labai greitai su tuo apsipranta vien klausydami. Tai tiesiog aš pamenu, supo tiesiog mano abu tėvai yra profesionalūs muzikantai, mano senelis, buvęs LRT lengvosios muzikos orkestrų vadovas, tai mano ta aplinka šeimoje labai mane supo nuo labai labai mažų dienų ir dar pamenu, dar mano tėvas dar sakydavo, kažkur tai atsirado plokštelės ten pas mus namie vaikams dainelių. Ir lik mama uždėjo ir tėvas sako, ne, mes neklausysim čia jokių vaikiškų dainelių.
1: Apie kiškį piškį.
0: Nieko čia tokio nebūtų. Ir mes klausėm Milso Deiviso ir Milso Deiviso iš vėlesnių tokių albumų labai sudėtingų. Ir ką jūs man, aš prisimenu, aš būdamas 5 metų ten šoku pagal tą Milsą, taip kaip ten kiti gal pagal tos kiškušius. Vaikui visai nereikia, ką tu jam duosi? Nereikia, nebūtina, aš nemanau, kad būtina primityvinti ir duoti visom prasmėm Teletabius. Vaikas greit prisitaiko ir jis jaučia malonumo, paskui tas susideda ir iš to kažkokia visai vertė, man atrodo, gamasi. Tai taip, tai tiesiog vaikystė, paskui Čiurlionio menų mokykla, aišku, davė neįkainojamų man bagažą visą ir vėl ir girdėjimą, ir pirštų miklumo, profesionalus mokytojai. Improvizavau aš anksti. Čia jau senelio buvo mano įtaka, senelis mano, jisai aranžavo džiazinę muziką tais laikais, sovietų laikais, tai negalima buvo vadinti džiazo muziką, bet iš tikrųjų jisai buvo tas džiazmenas ir čia užbūrė tą džiazo kultūrą tam tikrų metu Lietuvoje. Tai jisai mane įkvėpė improvizuoti, aš jau gal kokius 7 jau ten kažką, tai jis man parodė bliuzo dermę ir aš visas ten svingavau.
1: Gera klausyti ir turbūt tikrai visi nukeliavom į jūsų vaikystę ir įsivaizdavom jūs šokantį pagal tokią muziką. Vytau, tai turi nuskambėti visi 5 jūsų kūriniai, metas dabar šiek tiek apie tą meilę pakalbėti, nes kitų to kūrinio pavadinime. Ir yra liktai, ar ne, toks klausimas keliamas. Is this the way love goes? Pakalbėkime apie šį kūrinį ir tada įteiksim kaip dovaną LRT radio klausytojams, kaip dovaną nuo jūsų.
0: Šitam kūrinį man labai tas dainos tekstas dar mane kažkaip tai taip veikia maloniai. Ten yra viena vieta tekste, jeigu aš gerai pamenu, do you ask questions how love loves you? Ar klausi klausimu, kaip meilė myli tave?
1: Mm-hmm.
0: Tai čia Kim Burrell iš tikrųjų ateina iš vėlgi gospelio, tai reiškia dvasinės muzikos iššių, jinai visą laiką nuo jaunystės buvo gospelio chorų ir jinai, šitas kūrinys čia yra apie tą, vat, paminėsiu Johno Coltrane'o, kadangi šimtmetis jo garsias albumas vadinasi A Love Supreme, aukščiausia meilė. Ir Coltrane'as ten irgi, jisai kalba apie kažką tai iš biblinį experience'ą kažkokį, tai kažką patirtį dvasinę. Tai aš manau, čia irgi ta meilė yra... Tas žodis meilė čia yra gal ne ta meilė, kurią mes asociuotume su ten romantinė, gal kažkokiu seksualinė trauka, bet greičiausiai čia ta dieviškoji meilė, kažkas tokio besąlyginė meilė, kuri irgi tarp mūsų santykiuose jinai egzistuoja, turbūt mes visi žinom, kas daugiau ar mažiau tas yra. Tai taip, šitas kūrinys, aš jį šiaip palyginus neseniai atradau, gal prieš keletą metų, netyčia pastebėjau, man atrodo, tai kaip tik tas albumas buvo visai naujas, aš nepamenu, kelintų metų jisai yra. Šitas kūrinys mane pritrenkė, vėlgi, aš norėjau pakalbėti apie harmoniją šiandien, muzikos harmoniją ir akordų sekas. Kad aš manau, kad žmonės, kurie galbūt nėra profesionalai muzikoj, jie dažnai kalba apie melodiją, tarkim, kokia graži melodija, kaip jisai sukūrė tą melodiją. Ir melodiją sukurti sunku yra, taip. Bet yra tokia paslaptis.
1: Išduosiu dabar ją.
0: Yra tokia paslaptis, kad jeigu yra labai labai gerai parašyta akordų seka, tai ant jos parašyti melodiją kartais yra labai paprasta, Ir tai skamba fenomenaliai gerai. Tai nėra absoliuti taisyklė visada, bet iš tikrųjų vieni geriausių pasaulio kompozitorių, jie buvo nebūtinai geriausi melodistai, bet jie buvo geriausi harmonistai. Tai ir tas mano metas Coltrane'as, ir taip pat Beatles'ai, pavyzdžiui, mes žinom, kad jų dainos iš tikrųjų pasižymėjo ypatingai įdomiom, labai labai tokiam gerai išgalvotom akordų sekom. Tai vat šitas kūrinys man irgi, jisai mane žavi kaip ir tas pirmasis, tai yra harmonija. Harmonija, sekos, balsovada, kaip tie akordai jungiasi, kokie jie pasirinkti, kiek jie turi praplėtimų, kiek turi struktūrų, o virš struktūrių dar taip tenasi upper structures. Tai šitie dalykai yra pakankamai sudėtingi, bet jie yra žiauriai svarbus ir žmonės tą jaučia. Žmonės, net ir neturintis šiaip iš tikrųjų išsilavinimo muzikoje, aš pastebėjau, jie labai jaučia, sako, koks gražus akordas, kaip jis mane veikia, aš jaučiu, čia kažkas nerealaus. Aš turiu mokinių, kurie pas mane mokosi fortepiono ir kai kurie jų turi tiesiog gerą ausį. Jis sako, koks gražus akordas, kas čia yra? O harmonija mus labai veikia, iš tikrųjų labiau net negu melodija ir... Tai yra labai svarbu. Tai
1: čia leiskim pasakos. Dabar tai, ką jūs papasakojot, pabandyti išgirsti LRT radio klausytojams. Aš nebejoju, kad po jūsų viso pasakojimo šiek tiek kitaip galima išgirsti šį kūrinį arba bent jau pasistengti. Pasiklausom kūrinio, aš jums pažadu. Mes tikrai sugrįšim, pokalbį pratesim, o jei tik dabar prisijungiate prie mūsų ir galvojate, kas taip įdomiai kalba apie muziką, taip, pianistas Vytautas Tražys. Mes netrukus sugrįšim.

0: LRT radio eteryje tęsiasi laida Pasimatymas su muzika. Šiandien eteryje su manimi pagrindinis svečias, pianistas Vytautas Straižys, būtent jo išrinkti muzikiniai kūriniai. Kaip dovanos yra įteikiamos jums? Vytautai, mes įteikėme trečiąjį kūrinį, vėl pavadinime Meilė, Born to Love You. Ar jūs toks romantiškas, ar šiandien taip tiesiog sukrito?
1: Aš šiaip tikrai viduje labai romantiškas buvau. Kaip buvau paauglys toks, paauglys jaunas, paauglys 12, tai buvau be mane, aš tik tai ten klausydavau visokią Whitney Houston ir visokias baladės tokia. Tai taip.
0: Pakalbėkime apie šį kūrinį, kodėl jis įsitaisė pačiam viduryje?
1: Yra daug visokių irgi aspektų, šiaip dabar galvoju, mane šiaip visą laiką žavėjo tokie balsai, tokie ksominiai su nereliom galimybėm vokaliniam, kaip čia Phil Perry arba Peebo Bryson, tarkim, yra, kad ir Liuteris Vandrosas, pavyzdžiui, arba kas čia dar iš tokių vyriškų balsų. Taip, tai mane žavėjo labai, aš ir pats esu, aš dainuoju dabar ir kažkada pamenu, kad būtent bandžiau pamėginti va tokiam stiliui sudainuoti, ir tokio džiazo standartų aranžuotę prašiau, vat, būtent panašiam stiliuje, kaip vat, čia vat, mes girdėjom šito kūrinio, perdariau panašiam stiliui tą aranžuotę ir sudainavau tenai pas. Vadinasi, the more I see you, galite pažiūrėti YouTube, yra Vytautas Straižys. Tai šiaip šita kompozicija, vėlgi, tai yra harmonija. Ten harmonija yra tiesiog kosmosas ir nenuostabu, kodėl, nes šitą kūrinį parašė George Duke. George Duke yra vienas garsiausių ir talentingiausių visų laikų džiazo pianistų ir kūrėjų, kompozitorių, aranžuotojų. Taip, George Duke, jisai yra sudainavęs net ir pats šitą kūrinį. Bet Phil Perry, aišku, pakelia į visiškai kitą lygį ir ten ir su žemom, ir su tom nenormaliai aukštom natom. Ir tos visos moduliacijos, iš tikrųjų, kas gal kartais mane... Aš kažkas dabar pamenu, aš su kokia tai atlikėja, pop atlikėja, kalbėjau apie muzikos dainų kompoziciją. Jis sako, ne, dabar moduliacijos, reiškia, tonacijos pasikeitimas dainose yra labai nemadinga, čia negalima taip, žodžiu, daryti, jeigu kuri kūrinį, jisai bus nepopuliarus. Ir paskui aš prisimenu, kad mes žiūrėjom tokį analitiką muzikos, žinoma, YouTube. Ir jisai sako, va, pasižiūrėkit, Sabrina Carpenter padarė dvi moduliacijas po vienam iš hitų. Nu tai man kaip profesionaliam muzikantui tie stiprus harmoniniai pakeitimai, kurie šiaip iš esmės pastarosius 15-20 metų nėra iš tikrųjų labai populiaru pop muzikoje. Tai tiesiog sudėtingos harmonijų ar akordų sekos. Tai jos mane labai įkvepia ir man labai gražu ir aišku, tai tiesiog įdomu, gražu klausyti ir dar visi profesionalai, kai atlieka, tai...
0: Bet Vytautai, štai jūs, taip sakyčiau, neslepėt savo meilės harmonijai, bet ką pasirinktumėt pirmiau? Gera harmonija ar labai stiprus žmogaus balsas?
1: Čia priklauso nuo nuotaikos ir vis tiek... Tam tikrą dieną galbūt aš galbūt pasirinksiu klausyt kokio Nico Drake'o, tai nežinau, kas čia, kuo čia palygint, gal kokį nors gal dar visiems labiau žinoma likė. Įsivaizduokit gal kažkokią tai labiau gitarą, bardų muziką, tokia folk, rock, kuri šiaip iš esmės savyje nėra visiškai sudėtinga. Ir ten kiekviena ta emocija yra perteikiama būtent va, to balso intonacija šnabždėsiu. Tikrai aš neskau, kad aš esu besąlygiškai priklausomas nuo tos sudėtingos harmonijos. Ne, aš mėgstu kartais. Bet tai yra kitoks žanras. Čia tas pats kaip išsitraukti ten vieną savaitgalį paskaityti detektyvą, o kitą dieną aš ten noriu Davidą Hume ten skaityti arba Wittgensteiną. Nu tai yra tiesiog kitokie žanrai, kitokie pojūčiai visai. Taip.
0: Man atrodo, tiesiog per sunku pasirinkti, nes galimai meilė padalinta į kelias dalis. Keliaukim, judėkim toliai. Norisi išgirsti dar vieną kūrinį, pavadinimu Let It Happen, bet prieš tai būtų smalsu išgirsti jūsų pasakojimą. Vienos buvo 5, kiekvienam kūriniu jaučiu, kad turite svarbią atskirą istoriją. Tai kuo jis patraukia būtent šis kūrinys?
1: Let It Happen, aš pamenu, man parodė Louis Cole, man parodė mano mylima draugė, pianistė Gabrielė Žemaitytė. Mes tuo metu studijavom kartu Niderlandų Hagos konservatorijoje ir jinai kažkada tai pas mane, mes šnekėjomės ir aš pamenu, kad jinai kažkaip užleido šitą ir sakau, wow, kaip gražu. Louis Cole yra multi-instrumentalistas, aš šiaip ir gal iš instrumentų, gal jo pagrindinis mušamiai, dabar nepamenu. Berods iš Los Angeles yra jaunuolis. Labai įdomu, čia vėl mes kalbėjom apie tą balsą. Louis Cole jisai dainuoja, bet taip dainuoja, tarsi nemokėtų dainuoti. Čia labai įdomu, bet labai gražu. Jisai dainuoja taip tarsi tiesiog, vat, nu, tikrai žmogus, kuris galbūt niekada nemėgino dainuoti.
0: Paimtų, štai sugalvą pabandyti.
1: Nu, taip jisai, nu, intonuoja, bet ta prasme, nu, net jokio ten to balso formavimo kažkokio, tai ten kvepavimo jisai visiškai neaplikuoja ir visai nereikia, pasirodo kažkaip. Tai ir gal mes, aišku, tokių variantų turim. Gretchen Parlato, pavyzdžiui, irgi, sakykime, jinai gal nėra ta dainininkė, bet kaip jinai vis dėlto gražiai naudoja tą balsą ir vis tiek turim būdintą dainavimą, nors jinai ir nepavarotis. Tai šitas yra įdomu, Louis Cole, jisai rašo labai, labai fainas, vėlgi, aranžuotės ir harmoninės struktūros tenai labai mane irgi žavi, ir šitas kūrinys jisai, aš nežinau, šiaip neseniai klausiu, man atrodo, čia GPT, apie ką čia tas tekstas šitos dainos?
0: Ką jis atsakė?
1: Iš tikrųjų, aš kažkaip intuityviai maniau, kad šita daina yra apie kažkokius šviesius, tokius ganas dvasinius išgyvenimus. Čia GPT man pasakė, kad čia daina apie depresiją. Čia daina apie žmogų, kuris yra sunkioj depresijai.
0: Mm-hmm.
1: Iš tikrųjų, tai įdomu, bet pati daina, jinai turi tokią aurą, lyg tai, čia, aš nežinau, aš jaučiuosi, kad kaip tik jinai labai pakili tokia ir išvalanti lyg tai.
0: O gal mes kaip veidrodis atspindim, tai kas mumis, mes tą girdim dainoje? Jeigu jūs girdite, džiugės ir lengvumą.
1: Tai turbūt.
0: Aš norėčiau įteikti šį kūrinį ir leisti kiekvienam mus besiklausančiam ir besiklausančiai išgirsti tai, kas jiems girdisi, ar ne? Pasižiūrėti, na, ką mes čia atspindėsim iš kūrinės. Kaip girdėjom, yra keli bent jau variantai. Gaila, nesužinosim, ką išgirsit jūs, bet tikiuosi, kūrinys patiks, o po jo liksite su mumis, tęsime kelionę drauge, priminsiu šiandien su manimi pianistas Vytautas Straižys.

0: LRT radijo eteryje gera tęsti laidą Pasimatymas su muzika. Ačiū, kad esate kartu su mumis. Šiandien studijoje draugė su manimi pianistas Vytautas Straižys. Vytautai, nežinia, kodėl taip laikas greitai bėga. Įdomu su jumis kalbėti, bendrauti, girdėti jūsų mintis. Lieka paskutinis kūrinys. Toks jau bent jau pavadinimu, ta šviesesnė diena, taip šviesesnė nata užbaigsim.
1: Taip.
0: Papasakokite, kodėl šis kūrinys vainikuoja mūsų pasimatymą su muzika?
1: Tas kūrinys, kuris mane tiesiog versdavo šokti. Ir aš pamenu, kad kažkurią vasarą irgi nėra taip labai seniai, gal tai mano buvo jau čia vėlesniam gyvenimo etape. Aš atradau Kirk Franklin. Kirk Franklin yra geriausiai pasaulyje apdovanotas Grammy, daugiausiai laimėjęs gospelo choras. Muzika puikiai, ypač man Franklinas patinka, tas ankstesnis galbūt, ką jie veikė prieš 20 metų, gal apytikriai. Dabar ta muzika šiek tiek supaprastėjusi yra, tai gal man nebe taip jau įdomu, bet taip, Brighter Day, aš pamenu, kažkaip tai jisai mane taip paveikė, lyg aš pasijutau vėl labai jaunas, kai aš atradau šitą dainą, mane jį lydėjo ten tą visą vasarą ir pamenu tiesiog, bet šiučiausi kaip ant sparnų ir aš šiaip pats nesu religingas, bet kažkaip aš atrasdavau netgi tuose tekstuose labai daug kažko tokio, kas man visai tinka ir yra artima. Ir aš kažkaip vieną kartą keliavau po kalnus su savo mergina ir ten mes klausomės Kirk Franklino ir jisai dainuoja, žinoma, apie Jėzų. Jėzus, kaip mes mylim Jėzų, kaip Jėzus myli jūs. Ir aš sakau savo merginai, žinai ką, aš manau, kad tas Jėzus tai esi man tu.
0: Oho.
1: Aš vat, jeigu čia dainuotų apie tave, tai čia viskas tinka. Tai vat, kažkaip, taip, nežinau. Tai va, tai manau, kad bet jo, šita daina, iš tikrųjų, aš tikiu, kad jinai gal ne vieną mane priverstų pašokti, iš tikrųjų, jinai smagiai tokia.
0: Šiandien ne vieną kartą girdėjome, ar ne, jūs kalbantį apie būtent šį muzikinį žanrą. Mhm. Ar jis, rodos, yra jums vienas svarbiausių, ar šiandien taip tiesiog penketukas sukrito, kad na, gospel muzika tikrai ir skamba, ir kalbat jūs apie ją ne vieną kartą. Aš tik noriu pasitikrinti.
1: Manau, kad nebereikalo mane tas žanras kaip ir iš viso visokios, apskritai mane visokie tokie dvasiniai dalykai, dvasinės mintys, jos mane vis persiekė visą gyvenimą ir visą laiką tas gospelio muzika mane traukė, kaip kada labai smarkiai, aš vien tik tai klausydavau beveik to, kai kada visai pamirždavau, kažkur tai radau labai seną savo užrašiniai, kažkur tai įrašą ten prieš 15 metų, kur prašyta eik kurk gospelio dainų daugiau. Aš niekada nesukūriau ne vienos. Bet aš man manau, kad parašyta, kad eik, tu turi prikurti jų daug. Eik tokiam žandį kurti. Ir tame yra dar mano istorinis toksai faktas, kad iš tikrųjų aš kai baiginėjau magistrą, tai aš rašiau darbą iš Yellow Jackets harmonijos. Tai buvo Yellow Jackets pianisto Russell Ferrantes akordų sekų analizė, kurią aš paskui, kaip ją aš galėčiau aplikuoti kitose kompozicijose, žodžiu. Ir kuo tai susideda, dėl to, kad Yellow Jackets yra gospel fusion grupė, tai jų tie visi akordžiukai yra būtent tai, ką mes čia girdim tose visose gospelio dainose. Jie ateina labai labai būtent iš to.
0: Tai Vytautai, ką dabar darysim, jeigu jau prieš 15 metų sausintėt žinutę, šiandien

0: Vėlgi, vis kartojat ir kartojat.
1: Nu, tai
0: kas bus su gospel muzika? Ar sėsit prie fortepiono ir metas sukurti tokį kūrinį, bent vieną?
1: Tai manau, kad taip. Manau, kad taip. Metas.
0: Viskas, kas yra ištariama LRT radio eteryje, tikrai, žinokit, pasiekia visatą ir dažniausiai išsipildo.
1: Net nebejoju. Man, aš ir nereikia ir LRT, ir visą laiką padarau. Tik tai laiko klausimas, kad bet padarau.
0: Mes kandrus, aš nebejoju, kad tikrai sulauksim. Ir artėjant jau prie pabaigos, man gospel muzika bent jau visada atrodo, kad joje yra labai stiprus toks bendruomeniškumo jausmas. Mhm. O neretai pianistai, fortepiono meistrai scenoje yra vieni. Gal tai ir yra tam tikras, na, noras kartais bent jau mintise pabūti toje galingoje muzikantų bendruomenėje.
1: Noras, galbūt, sunku pasakyti, aš šiaip iš tikrųjų visą gyvenimą žavėjausi ekstravertais. Mano mama, pavyzdžiui, yra labai ekstravertiškai, jinai tiesiog sugeba prieiti prie bet kurio žmogaus ir susikalbėti bet kurią pasaulio kalbą, nežinau kokiu būdu. Bet tai mane labai žavėjo. Aš galvojau, wow, aš irgi toks norėčiau būti. O iš tikrųjų, man būdavo labai sunku visą gyvenimą būti tarp žmonių, atrasti bendrą kalbą greitai, o vienas aš labai norėdavau būti ir šiaip iš tikrųjų, nu, man gera būti vienam ilgai. Tai nežinau, o šiaip aš manau, kad aš jaučiu, klausimas gospelio, aš kažkaip visai tikiu, kad aš jaučiu turbūt panašius pojūčius, ką jaučia tie žmonės, kurie kuria ir dainuoja ir stovi bažnyčiose, ten, kur ta muzika atliekama. Aš manau, kad ten tai panašu šiaip. Aš jaučiu tą meilę. Aš kažkada net pasakiau, man atrodo, kažkam draugui. Aš sakau, aš jaučiu tą aukščiausią meilę. Jinai man šita muzika, jinai man padeda, lyg atrodo paskui, kad aš jos paklausęs, lyg atrodo, kad aš išeinu į gatvę ir man lengviau mylėti žmonės. Jinai turi tokį labai stiprų teigiamą poveikį. Aš kažkurio vienu metu savo gyvenime net pasakiau savo, gal net reiktų tiesiog specialiai klausyti daugiau gospelą, nes jisai mane taip gerai veikia ir aš būnu geresnis žmogus paskui. Mažiau savanaudis.
0: Visiems dabar norėtųsi, ar ne, pasiūlymą tokį teikti. Daugiau šios muzikos klausytis, nes linksėjau kartu, kol kalbėjote, tikrai paklausi šios muzikos, pakilėja sielą, ar ne, ir rodos viskas lengviau ir paprasčiau. Ačiū Vytautai už pasimatymą su muzika, už šią gerą nuotaiką, už jūsų žinias ir istorijas. Mūsų pasimatymą su muzika ir vainikuos paskutinis jūsų penketuko kūrinys, Brighter Day. Ačiū ir jeigu jūs klausytojas norėsite dar kartą šią laidą išgirsti ar galbūt pasidalinti su savo draugu, bičiuliu, kaimynu, kolega, tai bet kuriuo metu galite daryti užsukę į LRT radioteką. Iki kito penktadienio.

0: Лрт радіос.
1: Trys valandos prie mikrofono Rytis Rakauskas. Kyivo meras praneša, kad Rusijos dronas vėl smogė į vieną svarbiausių Ukrainos sostinės pietinį tiltą. Per kelių ankstesnių Rusijos atakų tiltas yra uždarytas, laikinai apribotas viešojo transporto eismas. Kyivo buvo sukaušiusios didžiulės eismo spūstys. Kyivo meras Vitalijus Kličko sako, kad Rusija dronais ir raketomis naikina miesto infrastruktūrą.
2: Atvirai kalbant, sostinė atsidūrė labai dramatiškoje padėtyje. Ir dėja neįmanoma apsimesti, kad dabar čia galima gyventi kaip taikos metu. Objektyviai vertinant, priešas greuna Kyjivą. Ypatingos svarbos infrastruktūrą, logistiką, būstus ir socialinius objektus. Esame prie žemos slenksčio ir matome, kad agresorius vėl ėmėsi naikinti energetikos sektorių.
1: Kyivo meras Vitalijus Kličko, tuo metu prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad rengdamas smūgius Ukrainai, Vladimiras Putinas nori priversti ukrainiečius palikti savo miestus, ypač Kyivą. Ukrainos karinės žvalgybos agentūra įspėja, kad Rusija savo žvalgybos tarnyboms įsakė suintensyvinti hibridinės operacijas Europos Sąjungos ir NATO šalyse, įskaitant galimą sabotažą prieš karinius objektus, ypatingos svarbos infrastruktūrą ir ryšių sistemas. Ukrainos žvalgyba teigia, kad Maskva šioms operacijoms planuoja pasitelkti agentus, kuriuos visoje Europoje yra užverbavusios Rusijos žvalgybos ir saugumo tarnybos. Teigiama, kad tokių operacijų tikslas yra pakirsti paramą Ukrainai ir susilpninti NATO pajėgumus. Prancūzijoje tęsantis moksleivių protestams šiandien uždaryta daugiau kaip 500 mokyklų. Pasak šalies švietimo ministerijos, mokyklose vyksta protestai, patekimas į jas blokuojamas, nevyksta pamokos. Moksleivių protestai praėjusią savaitę prasidėjo Paryžiuje, tačiau dabar išplito po visą šalį. Protestuotojai reikalauja geresnių mokymosi sąlygų, įskaitant pastatų pritaikymą klimato krizės padariniams.